0: Gabon guztio, epaileak behin-behinean eta fidantzarik gabe aske utzi du Igorreko Arratiko Zekorrak errugbi taldeko presidentea. Ostiralean atxilotu zuten Gabonetako loteria saltzerakoan iruzurra eta administrazio desleiala egotzita. Gaua Durangoko ertzainetxean eman ondoren, goizean, larunbat goizean epailearen aurretik pasa eta aske utzi du. Julen Gorosabe lankidea ditu xehetasunak.
1: Ertzaintzak Unai Zulueta Arratiko Zekorrak errugbi taldeko presidentea epailearen aurrera eraman ondoren, epaileak behin-behinean eta fidantzarik gabe aske uztea erabaki du. Gainera, epaitegira deitzen zaion bakoitzean bertaratu beharko du. Taldeko presidenteari iruzurra eta administrazio desleiala egozten zaizkio Gabonetako loteriako partizipazio gehiegi saltzeagatik. Errugbi taldeak onartu du 80.693 zenbakia akats baten ondorioz gehiegitan saldu zuela. Zenbaki honi loteriaren hirugarren sari bat egokitu zitzaion, eta den klubak ez du nahikoa diru saria kobratu ez duten saridunei ordaintzeko. Ia 3.000.000 € faltan ditu. Ertzaintzak 132 salaketa baino gehiago jaso ondoren, bide judiziala martxan jarri da.
0: Gainerakoan 50 eragilek baino gehiago, tartean alderdi politikoak eta sindikatuak, Gernika Palestina herri ekimena sustatutako konpromisoa sinatu dute egunerokoan Palestinaren genozidioari estop esaten laguntzeko. Iranen, Libanon eta Ukraina bizi den egoera ere salatu dute eta konponbide baketsua aurkitu dezatela eskatu dute. Nekane Baiuerka ETUko errektore ohiak hitz egin du hoien izenean.
2: Baina ez dugu itxaropena galdu. Etorkizun amankomun bat irudikatu dugu. Palestinako herriarekiko elkartasun aktibo eta materiala. Genozidioaren salaketa masibo eta etengabea eta haren egileen jazarpen judiziala bidean adostasun zabalak bilatuz.
0: Biena bestalde Bulgariak irabazi du Eurovision kantuaren jaialdia. Azken unean Bulgaria eta Israel izan dira aurrez aurre, azkenean publikoaren entzuleek emandako botoek Bulgariari eman diote garaipena. Aurten hainbat herrialdek ez dute partu Eurovision jaialdian, besteak beste Espainiak, Israeli parte hartzen utzi zaiolako. Eta maiatzak 17 ditu gaur, Iruñeko takonera handena prest dute igande honetan Nafarroko Eskola Publikoaren jaia ospatzeko. 2026ko sortzen jaia L1000 kolore lelopean ospatuko da. Aurten onartu berri duten UPNren hezkuntza legea izpide izatea espero da gaur. Eta kiroletan Iñaki Artolak jokatuko du buruzburuko finala Laso Unai Laso nagusitasunez garaituta 22-13 irabazi dio alergiarrak Lasori. Gaur jokatuko den, gaur igandez jokatuko den beste finalerdetik jakingo da nor izango den Artolaren aurkaria final horretan, Dario edota Iker Larrazabal. Eta eguraldiari dagokionez, igande honen hasieran ateri eutsiko dio, hotza egingo du, goizaren amaieran eta arratsaldean odei trinkoagoak agertuko dira zeruan eta zaparrada batzu bota ditzake. Ilunabarrean atertzera egingo du, ostartea zabal daitezke berriro. Goizean haizea iparaldetik finkatuko da, bolada gogorrekin, arratsaldean temperatura beroenek gora egingo dute, 15 eta 19 graduren bueltan ibiliko dira beroenak. Goizeko ordubiak eta 4 minutu, besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 3:00, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Nafarroako hiriburutik, Iruinetik, datorkigu gure gaurko gonbidatua. 2014an lau abesti osaturiko EP batekin aurkeztu zuten taldea, baina 2016an kaleratutako lehen lan luzearekin eman zuten sekulako aurrera pausua, Abbey Road estudioetan grabatzen izan eta gero. 1980eko hamarkadetako indie eta pop rockaren bidea hartu zuten hasieratik, ahots erreberberazio eta sintetizadore koltsoi sakonez jantzita. Eta horretan jardute oraindik ere, 2018an argiaren abiadura diskoarekin, eta 2021an Paco Lokok produzitutako Arnasa diskoarekin. Utzi diezaiogun ba musikari bidea egiten. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea Eimart Uberetagoena. Baobabs will destroy your planet.

0: Baobabs Will Destroy Your Planet talde iruindararen Arnasa diskotik energiaz beteriko nire zain kantuarekin hasi dugu gaurko gure atala sintetizadore eta gitarra bizien konpainia. 1985ean jaio zen gure protagonista taldeko abeslari eta gitarra jole den Eimar Uber eta Goena eta hemen da gurekin estudioan. Kaixo Eimar, ongi etorri.
1: Kaixo gain, eskarrik asko.
0: Arnasa diskoarekin itzuli zarete taldearen hirugarren LPA eta abesti honetan, esan bezala, energia gaindosi edo lerketa batean murgilduta kontaiguzu. Nola izan da diskoaren garapena? Lehen ideiatik Pako Lokorekin lan egiteraino.
1: Bueno, kontatu gara pixka bat nola lehen hiru ginen, ez, taldeen hirukote bezala sortu zen, tekriz taldatzen junda, gero ja bigarren diskan, bigarren diska grabatuta gero, diska grabatu genuen bikote bezala, enekok eta biok, bateriak eta biok, baina gero sartu zian Amaia eta beste gitarrista bat, Txemi, eta diskonetan ja boskote bezala osatu geha, ez, eta, bueno, bueltatu da lehenengo tekrista, Mirentxu, Adolfo Baju Jolea, eta Txemi, eneko eta hiru jarritzen dugu. Eta, bueno, oso desberdina izan da komposizio garapena, ez, azkenian leno nekok eta bio lan itxe genuen, orain da bai, melodiak eta eta letrak bion artean itxe itxeu, baino gero talde bezala osatu dugu jungea jazten, eta azkenian nabaritzen da, ez, Txemik bere planteamentuak eta bere gozak hartzen zitun, foke bai, mirentxuke bai, eta ikustet asko azidala taldea bai estrukturaletik, musikalki, eta, bueno, eskertzen dugu ez, eta gero ja erabaki genuen Pakoren gana joatea, bueno, iruditzen zitzaigulako oso ekoizle aproposa guk egin nahi genuenako, eta ala izan da, ez, berak ere kriston pila aportatu du soinu aldetik, eta bueno, oso gustora.
0: Nabari da bere ukitua, ez, Porto de Santa Mariaraino joan zinaten, ez, eta nizan zinaten bere etxean edo bere estudioan grabaketak egiten. Nola izan da berarekin lan egitea?
1: Bai, oida, azkenean bere etxea estudioa batea da, ez, eta anaste bete onginan, taldeko bostak. Eta, bueno, referente bezala genuen, ekoizle bezala, ez, eta talde asko entzun ditugu, guretzako referentak izan diana, beak ekoiztutakoak, eta, bueno, egia esan hasieratikan oso oso ondo moldatu ginean, hizkuntza hori nitzitzen genula musikalki, ez, eta oso azkar harrapatu zigun gure estiloa eta nahi genuna, eta bueno, oso arraxa izan da. Dauke izaera berezia, ez, Pako Loko horrela itzei ez eitxe.
0: Zerbait egatik.
1: Los Loko zen jotzen zulako, baino baita ere. Zeo ze bauke ez hortik, eta baino izaera berezia dauke, baino ez dakit oso lehenengo momentutik oso ondo konektatu dugu, eta oso horreixe izan da bekin lan itxe.
0: Eta argi izan duten ze soinu nahi izan duten, ez, Pako Lokok badu, bueno, erreferentzio horiek badituzu, ez, soinu distortzio puntu horrekin, eta argi izan duten, hori nahi izan dutela, bere gana jontzin etenean, pentsatzen dut.
1: Bai, oida, pasatzen zeaguna aurreko diskoetan egian zan, entzute genula diskoa garbi egi gero zuzenekoan emate genuna baino. Eta zuzenekoan beti jonga distortzio askorekin, eta horrela, eta bueno, paso izan da, ez, erabaki genuena ere diskoan ere horrela landu nahi genula, eta bere horretik erabaki genumerarekin jute ere, beste gauza askon artean.
0: Lan honetan ahotsak orokorrean atzeko planoan edo instrumentazioan hain barneratuta jartzearen ideia zuei otu zitzaizuen edo Pako Lokoren gauza da?
1: Azkenean gut ditugun referenteak musikalak bai dituela askok, ez, ahotsaneko sartuta nasketan edo, baino gero berari esan genion eta berari utzi genion lanean. Alde hortatik konfiantza guztia eman genion eta beak emandako emaitza hori izan da geratu dana.
0: Salvador izenekoa da Arnasa diskoaren aurrerapen kantua eta bideoa Tripulante Produzek egina da. Hor ere zu zaude atzean, ez?
1: Bai, oida, bai, lan itxen dut, bai.
0: Ez ara geldik egoten den horietakoa, beraz, ez?
1: Ez, bueno, azkenean nere lana, oida, ez? Bai. Ikusentzunezkotan ibiltzen naiz eta bueno, nere kustetxea dakan ez, eta aprobetsatu behar nuna bai txeko.
0: Zer da, ingeles ez Tripulante Produz o ingeles
1: produce.
0: Produce, vale. Baobabs Will Destroy Your Planet taldeko Eimar Duberetagoena dugu gaur gurean, eta iritsi da momentua bere kantu kutxunetan barena bidaiatzeko.
2: Lore Ostuak.
0: Zarekin hasiko gara, Eimar, zure euskal fonoteka pertsonaleko zerrenda osatzen.
1: Ba, espaloian kantuarekin ez, ito izan espaloian kantuarekin. Kasualitatea, jaio nintzen urtekoa, eta...
0: Hori da, ezakit nahita izan den, edo...
1: ez guztiz, gero da izan dela motibo bat gehioz, azkenean 8 kantu aukeratu ardia, eta gehiago nitxun, eta bueno, bai izan dela motibo bat azkenean hori aukeratzeko ez, baino gauz asko gatik ez, itoiz bai melodikoki, eta gauz asko gatik aukeratu ez.
0: Lauro gehieko amarkadako musika gustuko duzu orokorrean, ez?
1: Bai, laro gehieta marra azkenean gehien entzuten duten musika, no, denetik entzuten dute, orain guare bai, baino gian gure gehien gustatzen duguna eta referente moduan ditugunak gara jurtako gehiaz.
0: Zer da, konkretuki gara jartatik erakartzen zaituena, soinua, estetika, komposatzeko modua?
1: Soinua eta melodiak ere, nik uste, bai, melodiak ere, estetika ez horren beste, lagu, amarkadako estetika ez bai. Da gehien gustatzen zaiten, ara, oita marreko egual gehiago baino. Bai, baino, ez dakit nik uste gauza asko garatu ziala sinte aldetik, eta, bueno, uste, itoitzen kasuan, esporian kasuan ez, baino beste gauza asko dituzte ez, gitarrak eta nola sonatzen duten, eta bai, gustoko ditugu.
0: Eta espaloian kantuak, oroitzapen bereziren bat edo ekartzen dizu, edo zergaitik aukeratu duzu konkretuki abesti hau?
1: Ba, gehienak aukeratu dituzen, bueno, bai daude gero itzen godeu ez, besta dut oroitzapen berezi ditutenak, baino itoitzen bat aukeratu banun, eta nik uste nire gogokoena dala ez, melodia gatik eta batez ere.
0: Guazen ba, Juan Carlos Pérez eta kompainiaren eskutik, 1985ko espaloian kantuarekin, hau da, itoiz.

0: Lore Ostoak.
1: Itoizen magiarekin kendu diogu Eimar Uberetagoenari bere lehen lore ostoa, espaloia kantuarekin, eta horretan jarraituko dugu, ostoa-zosto zure memoria edo kantu gustokoak harakatuz, nora goaz orain?
2: Ba, hain etxera ez, ni, bueno, bere zanotakoa naiz, gero Tolosa junitzen bizitzea mabi urtekin, eta deabraktiatuetanen gaur ebri egindu kantua ez, netzako... Zagite, karai hartan hasi nintzen uste dut musika gehiago entzuten, eta betian nik entzun izan dut, zera nahi nagusi gogaket, osa bate bai oso melomanoa dana, eta bereien musika entzun izan dut, baina ja aukeratzen nik zer gustoko nuen, eta nik uste tamabi emeiru urtekin hasi nintzala, eta onduan etxean genitxun deabroak ez niretzako ere beti izan dira referente oso nagusia.
1: Iturrian nondik edana izan duzu beraz ez, familian zure inguruan referentzia ezberdinak jasotzeko?
2: Bai.
1: Eta kasu honetan gainera beti garrantzi berezia edo, bueno, bai, izaten dute zure herri edo inguruan sortzen diren talde horiek, ez? Kasu honetan deabroak teiatuetan pentsatzen dut, ba, erreferente izango zirelaan, bueno, baziren, ziur, inguru bai, hartan, bai, Euskal Herri osoan zehar, eta, klaro, zu bertakoa izanik, ba, ikutuko zintuen modu berezi batean, ez?
2: Bai, noski, eta gero gaina ubedan haien, bueno, bere jarri bidea ez, bere jarri txuet, eta... Ez da beti izan dira referentzean nire bat.
1: Kantu hau, zer gaitik?
2: Bueno, nik uste lehenengo engantxatu zitena izan txala ez, gero ja beste guztiak entzun nitxun, baino, bueno, gara jortan agian gehien entzuten zena zen, eta lehenengo horitzapena daukatena talde honetaz, eta lehenengo engantxatu ninduena hau izan txala.
1: Ubeda nahiek ekitatuta euskal poprokaren eta, bueno, hardcore melodikoaren ikurretako bat da deabruak teiatuetan, eta besti hau, esan bezala, himno moduko bat da eta zen, ez? Entzun bezain laster abesten jartzen zaituen horietakoa.
2: Bai, da. Ez da bat arrisa eta gero betxatzezu ez, abesti simplea, eta azkaren ni gustoko ditut alako kantuak eta engantzatzen zaituenak. Eta...
1: Poparen magia, ez?
2: Bai, bai da.
1: Hor gainera, bueno, zen garaiagatik bai eman zuten pausu bat, pop melodien alde, zuek hainbeste goraipatzen duzuen edo bilatzen duzuen melodia horren atzetik beraz, ez?
2: Bai, oida, hemen, bueno, entzuten genu musika estiloa zegoen, ez? Garai hartan, eta jarraitzen duena horrein di. Eta hortikan ateratzen dan guztiak, ez? Asko ditzeik beti atentzioaz, egia da... Hemengo musika entzuten dut, baino ziurrenik askoz gehiago entzuten dut kanpoko musika, eta kanpokoak ezagutuz, gero baloratu ditut ere asko hemengo horrelako taldeak, ez, apostu egin dutenak, eta goza esberdinak eskaini dituztenak euskaraz, eta noretzako daurati etutan horietako bat izan zen.
1: Bai, beste perspektiba batekin ikusten duzu den, ez?
2: Bai, oida.
1: Euri egindu, 1987an zein da zein diskoak argia ikusi zuenetik, eta bertan aurkeztu zuten Kaki Arkarazoren laguntzaz kasu honetan, gaur euria egindu Eimar Uberetagoenaren urrengo petaloa.

0: denboran atzera bidaiatzea gustuko eta beharrezko dugu ariketa honetan, eta argiaren abiaduran bidaiatu dugu oraingoan, horrela izena baitu Baobabs Will Destroy Your Planeten 2018ko lanak. Zurea da, kantuarekin iriki dugu lanura, eta ez dakit kasualitatea den edo aurretik pentsatutako zerbait den, baina zuen disko guztien azalak urdin, berde edo turkesa kolorez apainduta daude. Badu horrek azalpenik?
1: Ez dauka ez. Gustatzen zaigu koloria, ez dauka.
0: Kasualitatea, bai. Gustoko duzu,
1: Bai, bueno, lehenengo maketa itxakoan ingenuen. Nian, orkestu genuen eta atzeko zerbait, eta nik aukeratu nun koloreoi, baino ez dakit, momentu horretan atentzitu zitrako. Eta gero ja, bueno, diseinatzaileak aukeratzen du, baino beti joten da hortik ere.
0: Egia da zuen musikak, bueno, izan dezakela lotura hori, edo irudika dezakezula zuen musika entzun da, bazer urdin bat, edo atmosfera hoiekin, eta... Zakit, nik horrela irudikatu dut.
1: Bai, nik bai ustet kolore aukeratzeko garaian, bueno, ez zitzaiten gorria etortzen edo ez zitzaiten beltza etortzen, ez? Edo, ustekit, oso identifikatua sentitu nun kolore bai. Taldea kolore horrekin, ez?
0: Bai, kasualitatez, orain, kamiseta beltza duzu, baino baduzu tonu hori ere, kamisetan gorriarekin batera, baino tonu hori ere baduzu, beraz baduzu loturaren bat, nahita edo nahi gabe bada ere, ez?
1: Bai, gustatzen zait. Aian, hemen, Gipuzko harra nahiz, baina Iruñan ez da itxasogik, eta igual koloreak bereak ere.
0: Nostalgia hori edo.
1: Bai, baita ere.
0: Zer esaten diguzu zurea da, abestiaren hitzetan, edo zertan oinarritu izara, edo zarete, kasu honetan, hitzak idazterakoan?
1: Ba, hitza hau enekorena, eneko bateriarena da, berak erantzun marko luke, bere esperientziak eta gauzetan, ez?
0: Bion artean egin hori dituzu hitzak, ez?
1: Bai.
0: Eta orokorrean, ze gai jorratu hori dituzu, zuk bestela pertsonalki, ba, zertan inspiratzen zara, edo?
1: Unero kotasuneko gauza dira, ez daude, noiz batxe, bai, menaldiren bat, egin degula, edo... Baina ez da horre bindikazioan dirik, eta horrela normalean dira egunerokotasun bai, pasatzen zaizkigun gauzak, edo...
0: Baduzu momentu konkreturen bat, bestela hitzak idazteko, konposatzeko, edo ezakit, o gau ez, o leku bereziren bat...
1: Ez, pentsatzen bat ez ateratzen.
0: Ateratzen da nahi duenean.
1: Bai, pentsatzen bat edo esaten bat, ba, gau gengatuko nahi zen bera, lasai, ez zaitateako inoiz. Eta gero, ez zin momentutan... Melodia normalean dutxan etortzen zaizik.
0: Ah, bai. Bera, komunak badu hola akustika berezi bat gainera, eta esaten dute, dutxa dela, bueno, ez dakit, irakurri nuen, baino, dutxan askotan, ba, lortzen dugula burua deskonektatzea, egunerokotasunetik edo, eta bai gure barru hortan, ba, pentsatzea, eta, bueno, oso ikua da gainera, bestea dutxan.
1: Bai, eta etortzen zaizik gauzeko hor, bai.
0: Zatzak egiten duzu, gero.
1: Irakurri nuen ikua bai, ez, ez dakit. Ez zula beste zertan pentsatzen edo momentu idalaz.
0: Eta nola egin oizu, melodia bat etortzen zaizu, eta zen mobilarekin grabatzen duzu, ideia edo...
1: Bai, atea eta seituan grabatzen.
0: Seituan grabatzen duzu, ez? Ideia aztu baino lehen.
1: Bai.
0: Britpop kutsuko gitarra biziak, ritmo sendoak eta sintetizadore koltsoiak zuen ezaguarri nagusia dira, ez? Zure hotxarekin batera.
1: Bai, azkenean... Zagitauden taliak entzuten ditugun taliak eta bueno, Britpop asko gustatzen zaigu, nabari da. Stone Roses, bezalako taliak, ez Manchester mugimendua edo itzen zitzaionak. Batez ere lehenengo diskoakein junianean Londresa grabatzea ideia izan ez, horren bila jutia. Eta bai, azkenan nabaritzen da.
0: Asko katxarratzen duzue, sinte, pedal eta bestelako aparatuekin?
1: Bai. ez asko bakoitzak ditugu gure funtzioak, ez? Eta mirentxu dago sintekin, eta goza berriak ikasten, Pako Lokorekin ere asko ikasi dugu adibidez, sinte buruz, eta zagozar sonartu ditzak egon, zerrez. Gero Txemi beste gitarrista, bai, horrek ez dakitzen bat behal damakizkin berantean eran asko. Eta, bueno, nik neri amaten den, nahiko aduk eta besten eta jotzen, da.
0: Bai.
1: Ni justu hago, baina bai, mate jute, bai. Gustatzen zaigu.
0: Hor ere dirua joaten da, eh? Gendera, ez dira, hau zamerkeak normalean. Baobabs eta zurea da, entzun eta gero jo dezaigun Eimarren urrengo proposamenaren bilan.
2: Lore ostoak.
0: Beste lore osto bat kenduko dizugu, Eimar. Zarekin, bazorein.
1: Bai, netzako honek ez zintzun falta, ez, berri txarrak, kezur bat mila aldiz,
2: Ze, bueno, berri txarrak da talde bat, mairu, mabiztek izan bat urtekin hasi nintzala entzuten, eta orain jautzi duten arte jarraitu ditutenak, ez? Egia da, agian urte guzti hauetan zehar, jun etorriak izan ditutela talde honekin. Igual, gentsatu naiz gehiago disko batzukin, beste batzukin gutxio, eta, bai, garai honetan, 2003an, 18 urte, zagun itxun, bai. Ere elkartu zan asko momentu horretan entzuten un musikarekin, ez? Diskore libre diskoa, elkartu zan asko, ba, ez dakit, gauza desberdinak, baino, zaitu, Linkin Park, adibidez, zan daiteke, taldetako bat, ez? Entzu, beste gauza askokin batea, baino, ez dakit, dauke toso horitzapen berezia izkontatik, ze justu, bueno, jolien hemen egiten da musika hau ere, ez?
3: Kontestu horretan harrapatu zintuen zuri gertutik, ez? Nolabait? Lotura bat egin zenuen berritxarrakin diskonekin.
2: Bai, oia.
3: Gezur bat mila aldiz errepikatzeak ez luke egia bilakatu behar, baino zoritxarrez askotan ikusi dugu egoera hori, ez da? Gorkak esaten digun bezala.
2: Oia, bai.
3: Musikak dena den, badu baita ere botere hori, ez? Mundua eraldatzekoa.
2: Bai, nik uste, bueno, guri influenziatu digun bezala edo jende askori influenziatzei hola, eta batez ere, bueno, oso abialdin bazea gorkaren moduan letrak egiten eta jendearen gana iristen, ba gehiago ez.
3: Ta hitzez aratago ere bizitzeko modu bat izan daiteke, ez? Zure kasuan ere, bueno, zuk zure lana daukazu, baino musikak eraldatu zaitu nolabait, ez? Musikak kondizionatzen duzu zertzaren eta nola bizizaren, ez?
2: Bai, dudarik gabe. Gaina, nire egunerokotasunean dago musika beti eta badak kit nola jungo den eguna edo aukeratzen dudan musikaren arabera, ez askotan. Goratzen naiz pelikula batean danean, koinziditu nola Estatu Batuetako argazki zuzendari batekin, eta musika aldetik eta asko koinzitzen genuen, eta juinan Italiara pelikula bat grabatzea, eta goizetan jartzen genuen musika, eta aukeratzen genuen musikaren arabera bakenekin gero eguna nola jungo zan, ez? Eta ustet, hoi beti pasai izan zaitela. Aukeratzen dudan musikaren arabera, badakit gutxi gora bera nola jungo dan dana.
3: Soinu ganda jartzen diozu zure egunari, ez?
2: Bai, bai da.
3: Eta zergeitik esango zenuke egiten duzula zuk musika? Zein da arrazoi nagusia?
2: Beharraren gatik edo ateratzen zaitelako, ez? Ez dakit, ez dut inoiz pentsatu zergatik. Bai, betidanik gitarra jotzen 6-7 urtekin hasiko nintzen, orduan betidanik izan dut instrumentu bat eskuetan, eta beste enak reproduzitzeaz gain, edo beste enkantuak jotzeaz gain, beti gustatu zaite bai, ez? Probatzea, gauza berriak egitea, eta nahi ateratzen zaitena, bueno, edo sentitzen detena adirazteaz, musika bitartez.
3: Ba, musika Euskal Herrian hitz eginda berritxarrak entzungo dugu beste behin. Horrengoan, 2003ko libre diskotik hartuko dugu gezur bat mila aldi.

0: Gezur bat mila aldiz Gorka Urbizuren ahotsean entzun dugu Aimarren lorategi pertsonaleko beste pieza garrantzitsu bat bezala. Eta esaiguzu, Berritxarraken erreleboa nork hartuko duen orain?
1: Pikala saioaz, Gariren amapola kantu aukeratuet, Gari, bueno, ertzeinak aukeratu nezakeen, edo beste gauz asko ez, beste lan asko, baina hau aukeratu dut, zekit, koinziditzen dugu asko, abesti honekin eneko bateriak eta biok, Nero, gaina bateit jaitu kantu gehienak, eta horretik aukeratu dut, egia esan, Gariren kasuan, bere trajektoria guztiagatik, hasieratik, ba, ito izan litzekean bezala, aukeratu duten lehenengo taldia, ba, melodia aldetik eta, bueno, asko gustatzen zaizkigu, asko erabiltzen ditugu, letren kasuan ere agian nahiko gertu gaude Karin letraskotatik, eta horretik aukeratu dut, bai.
0: Abeslari legazpiarrak aurpegi musikal ugari erakutsi izan dizkigu, esan bezala ertzainaken hasi eta bakarkako bide luze honetan murgildu zenetik, kurioso da gainera, ze badu horrela irudi, bueno, gogorra edo, baino gero sentimentuz beteriko abestiak daude, ez? Hau honen moduan, amapolaren moduan.
1: Bai.
0: Abestu ez askotan hitzez esatera ausartzen ez zaren hori adierazten da, ez? Zure barrua urtutzen duzu.
1: Bai, noski, zekit, euskaldun asko ez erazga hitzez adierazten oso trebiak eta laguntzigu, ez, musika kortakore.
0: Tresna proposada, ez?
1: Bai.
0: Barruak ustutzeko.
1: Bai.
0: Jon Benito zarauztararen hitzak dira, Mapola kantukoak, eta zeinen edarra den baitere, Joseli Espadron poetak diskoari eta izen bereko abestiari jarritako titulua, Esperantzara kondenatua. Ezin esperantza inoiz galdu, ez?
1: Ez. Ez, aurre jarraitzeko entzat behar dugu, eta gero, bueno, abestia bera, ez, Esperantzara kondenatua eta letra, eta aukeratu genezake lasai asko, bueno, aukeratu genezake lasai asko, trajektoria guztien.
0: Bueno, originalagoa izan zara, Mapola aukeratuta.
1: Bai, da pixka bat eneko eta bien artean koinzitzen dugulako asko, kantu horrekin, eta
0: musikaren panoraman ere nolabait Esperantzara kondenatuak egon oizarete talde gehienok, ez? Badaude talde konkretu batzuk, ba, muga hori pasatzen dutenak, ez? Bueno, lehen aipatu dugun Berritxarraken kasuan zer esan. Baina orokorrean, baduzu sentsazio hori beti Esperantzara kondenatua edo...
1: Bai, a ber, nik ere zorteakaz, gustatzen zaiten lan badaket, hortaz bizi naiz, eta gero niretzako musika da pixka bat, ies bide bat, ez? Eta ez dut ere ikusten esperantza hori edo bai. Ikusten dut ies bide bat, eta disfrutatzeko modu bat bezala, ez? Orduan, kondenatua edo esperantza edo idia beste hitz batzuk agian beste askori hobe etorriko litzaiokenak, ez?
0: Bai. Bai, azkenean, bueno, nolabait privilegiatua edo zara, ze musika egiten duzu guztiz aske, ez? Ez duzu bai, lotura hori edo ezin duela edo zeinek izan. Ze askorentzat ogibide bat da, edo, bueno, ogibide bat izateko bide horretan daude eta egora ez dara, ez?
1: Bai, bidea.
0: Lore artean ibiliko gara beraz, urrengo lore osto honetan ere, Gariren Esperantzara kondenatua 2007ko diskoko Amapola abestia ekarri baitigu, Eimarrek.

0: Nafarroan, Iruñean emango ditugu urrengo pausuak, ez, zure azken lore ostoaren bila.
1: Bai, bueno, lagunak, lokalkideak eta asko partekatzen dago.
0: Ah, bai.
1: Bai, Kerobia taldearekin, ez? Guretzako ere referentzia bat izan zian, bueno, beste musika mota bat irekitzen ere euskal musikan, ez? Euskara zeitzen, bueno, hori indela hogei urte, indituzte aurten, nahi nahi dialeitzen justu kontzertuak eta hogearen urterrenekoak. Eta ere nik uste koentzi dituzula asko, bueno, momentuan entzuten hain itzan musikarekin, eta koparekin, edo, bueno, atera zirenean, eta, oi, bueno, aukeratu nahi nun abestietako bat bukatzeko, agurrana kantua.
0: Kontzertu eta disko mordoa eskaini zituen Kerobiak 2014an agur esan arte, eta zuk 2010eko ontziak eraman nahi gehituzu. Euskal Herri osoan arrakasta izan bazuten ere, Iruñakoa izanik, edo bueno, bestan bizita, komentatu duzu gainera lokalkide guzti izan dituzuela, noski
1: Dira, orain nun.
0: Lotura berezi bat dago nagoen artean, ez? Kerobia Iruñean, bueno, euskal musikaren beste norabide bat hartu zutela, ez? Poparen alde zerbait berezia.
1: Bai, nik uste aukeratzen joan izan taldeak eta kantuak hortikan batez ere daukatela, ez? Gauza berriak edo eskaini dituzelako momentu konkretu batean. Eta Kerobiak, bueno, Iruña batean roka batez ere entzuten dana, ez? Ana referentzi moduan daude beti Marea, Barrika, bueno, Drogas, Orokorrian, asko entzuten zan, edo Euskal Tabernatan, eta hori entzuten genuen, ez? Eta derrepente zerbait melodiko entzute euskeraz, eta horren ba, izan zan guretzako ere, bueno, beste arnaz bat, ez?
0: Exemplu bat, ez? Egin zitekela beste musika bat euskeraz, noski?
1: Bai, oida.
0: Xabio Bandiniren ahotsa da Kerobia taldea hain pertsonal egiten duena, bakarka ere ibilbide esanguratsua joratzen ari da, baina batez ere komposizio aldetik kantu oso politak eta bueno, garatuak egiten zituzten, eta noski horietako bat da ekarri diguzun Agur Ana izenekoa. Goazen ba, Eimar Ubereta Goenaren azken lore ostoarekin, hau da Kerobia.

0: Eimar, Baobabs Will Destroy Your Planet taldeko abeslariaren lore osto guztiak geure ganatu ditugu dagoeneko, eta gaurkoari amaiera emateko zure taldeari nolabait hasiera emantzion kantuarekin egingo dugu, gehieno kantu honekin ezagutu genizuelako. Zer suposatzen duzuretako abestionek? Zer sortarazten dizu berriro entzuteak?
1: Ba, oroitzapenak ez, oroitzapenak, eta bizitzen genuen esperientzia grabatzen alde batetik, gero, bueno, guretzako ere izan zan lehenengo aldiz gure taldea entzutea leku askotan, ez, abesti honekin, mugitu araztea jotzeko, eta, ez dakit, bueno, hasiera, ez, hasiera, taldea bezala gintzat.
0: Beti berezia dira gainera hasierak, ez, dena berria da, esaten duzuna, lehen aldiz entzutea zure musika, adibidez, irrati batean, lehen kontzertuak, nerbioaiek, ez, nola bizitzen duten, adibidez, estenatoki gainean jende aurrean jartze hori, eta...
1: Ba, ez genuen espero, baino nahiko harrera hona izan genuen, batez ere, bueno, Iruña ingurunez, eta ezagunekin, eta horrela, baino... Ez genuen espero, aski izan, gea talde bat, hasi sortu zela... Bueno, erabaki genuen, talde egitea, eta hilabete batean jaginen anuzkan laukantuko maketa hori. Mm-hmm. Eta trajektoria beha izan da pixkat, nahiko pentsatu gabe egin izan ditu gauzak, ez? Ba, oain, ba, oain, oazen grabatzea, oazen egitea, eta beti azkenengo izango alitzu zela, goi izan zen erabakietako bat, lehenengo diskoa, jutea grabatzea, Plondersa, ez? Esatzen zegoen, lehenengoan egiten bazu, bigarrengoan zaskeni bazu. Eske, zakigu bigarrengoan ja. Da, nortzun, guazen aprobetsatzea hoain alde gula, eta...
0: Denbora daukagula, aukera daukagula, eta...
1: Bai, eta bizkat gure filosofia bida, ez? Oain, oain guak, guazen ikia, aurrea, eta... Eta hoi, eta bueno, hasi era hau izan zen.
0: Uh-huh. Abbey Road estudioetan izan zineten, grabatzen esan bezala, pentsatzen dut, esperientzia ikaragarria izango zela, ez? Musikaren templu hartan egon eta bertan grabatzea.
1: Bai, ia ere egun batean grabatu genuen.
0: Claro,
1: bai. Bueno, pues, disfrutatu genuen, agian gehiago disfrutatzen duzu bueltatzen zeanean, ez?
0: Ja.
1: Horritzen zeanean nun egon zean, edo bizipen guztiak berriz ere etortzen zaizkizunean burua, eta orduan kontuatzen zea egin dezunaz, edo...
0: Bai, an momentu bueno, hartan zaude kontzentratuta presio bai, puntu horrekin, ez? Eta agian ez duzu disfrutatzen ez dare beste guztiaz, ez? Ba, estudioa, hor dagoen magia, ez? Edo,
1: bai, eta,
0: edo zer gertatu den estudio hoietan, ez?
1: Oida, zoaz, eta seitzun esaten dizu ezer grabatu den hor, edo teknikaria ze taldekin egon den, zure grabatzen egin teknikaria, eta bai dago presio, nik bintzen nabaritu nun ez, neko presio ez berein aldetik,
0: bai.
1: Norberak sortutakoa gehiago, zesatezu behartuta bezala zerbait desentia egitea, edo baina bueno, egia teknikariarekin ere osan dut moldatu guinala, segitu nik uste zenun disfrutatzen musikaz, eta guk egiten gogo egiten nahi ginen azaz, eta bueno, lasaitu ginean, baino egia da. Bueno, sozio horrekin sartzatzea da, egun batean ere disko bat ateatzeko helburuarekin, ez? Eta bueno, jontzian gauza jontzian bezala, oso azkar, pentsatzeko denborari gabe, eta gero ora horitzen zea eta disfrutatzen duzu gehiago.
0: Baina, bueno, emaitza borobila lortu zenuten, kontuan izan ta gainera egun batean egindako lana zela, ba, zer esanik ez?
1: Bai, aurreko egunetako lan handia izan genuen, bai, hartu genuen aste oso bat jai iruok, egun dena hortuan darina eneko eta ni, eta egunean sei ordu kontzaiak eta egiten.
0: Dena ondo prestatu era mateko,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, iruak batea jo, gero hau grabatu, arregloren bat grabatu, ozaiek itxeko. Ez daki, bueno, hain demorarekin beti pentsatzen duzu ez gauza batzuk egin desberdin egingo zen dula, edo betikoa da, imaginatzen dut, denok bakoitzei eta zio punta ez, eta bueno, boro bilare ez dakitagian norengo kantuak hobeak dira, edo pentsatzen dugu, baino momentu hortakoa izan zen, nahi izan genuna egin genuen posibilitate horrekin, eta horkatzen da.
0: Noski. Bai, eta evoluzio edo aldaketa batzuk nabariak dira zuen musikan, baino soinu edo izaerari behinik behin fidel jarraitzen diozu oraindik, ez?
1: Bai, grazia ikien digu ez, esaten digutenean lagunek eta horrela zerbait entzuten dute, bai, baobabs da, ez? Ez daki igual batzutan abesti konkretu bat esaten bai, agian honek gogorazten digu beste talde bat, baina orokorrean zure soinua ezagutzen dutenean, eta eta nortasunari lortzen duzunean ere guretzako izan da, ez dakit, neko esanguretsua, ez?
0: Mm-hmm, noski baiaz, bai, identifikatzea eta entzutean eta Baobabs dela konturatzea hori, ba, bueno, polita da, ez? Eta, bai, eta ez da, erreza ez dara hori lortzea, beraz.
1: Ez dakit, bai.
0: Badago lan bat hor.
1: Bai, baten duz, zerbait, lortu dugula hor alde hortatiko intzat.
0: Beno, bai, Imar, Uber eta Goena, iritsikara amilerara. Jaraza egin zaizu kantuak aukeratzea.
1: Ez bate, azortzi kantu aukeratzea bizitza guztitik, ez oso oso zaila asko utzi jut kalian. Beste batzu, bueno, takit, bai.
0: Bigarren atal baterako emango luk, ez? Beste atal bat egiteko eta.
1: Eta lau, bai. Bai, bai.
0: Ba, eskerrik asko zure barrualde hori erakusteagatik eta segi horretan musikarekin gozatzen eta batez ere jendeari gozarazten.
1: Eskerrik asko zuei, bai.
0: Eta zuri entzule, gogoratu, eitb.eus/euskalkantakatarian edo eitb podcasten entzun ditzakezula atalau edo beste guztiak. Nire partetik besterik ez, Baobabs Will Destroy Your Planeten loreak bezala entzunez, bagoaz, ondan eta urren arte.

0: goizeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, jesuita bat ikertzen ari dira Iruinean adin nagusiko gazte baten aurkako ustezko sexu abusu batengatik. Halaxe eman du jakitera Jesusen lagundiak Julen Gorosabe lankidea ditu xehetasunak.
2: Erlijio ordenak bere webgunean argitatutako komunikatu batean, gazteari egindako ustezko sexu abusuaren ikerketaren inguruan balorazioik egingo ez duela adierazi du ustezko biktimarekiko eta salatuaren errugabetasun presuntzioaren printzipioarekiko errespetuarengatik. Eta gaineratu du ordena eta akusatutako jesuita polizia agintariekin elkarlanean ari direla gertakariak argitzeko. Momentuz, Jesusen lagundiak erlijio ordenaren barruko espazioak seguruak direla bermatzeko neurriak hartu ditu. Besteak beste, akusatua ustezko biktimarekin harremanetan jartzeko debekua, adingabeekin edo egoera ahulean dauden helduekin harremanetan egoteko debekua eta sare sozialetan mezuak argitaratzeko debekua.
1: Iruinean ehunka lagun elkartu dira larun bat honetan Palestinar herriaren alde Jala Nafarroa elkarteak deitutako manifestazioan. Israelgo estatua sortu zeneko 78. urteurrenean Israelekiko harremanak eten eta Gazako genozidioa salatzeko eskaria egin dute antolatzaileek. Ernesto Delas, Jala Nafarroa elkarteko kidea.
3: Jalaren partetik eskatzen dugu erlazioa ustura Israelekin, baina erlazio erabateko armasalmenta embargoa eta, bueno, boikot desinbertsioak eta zigorrak baita ere eskatzen ditugu Israelarekiko.
1: Bestalde, euskarak bizi duen larritasun egoerari aurre egiteko eta arnasgunei eusteko ezinbestekoa diren 10 neurri aurkeztu ditu UEMak udalerri euskaldunen eguneko ekitalian Otxandion. Administrazio publikoek udalerri euskaldunetan epe motzean hartzeko moduko neurria direla esan du Martin Aramendi UEMako lehendakariak.
4: Hezkuntzari dagozkion neurriak, aisialdi dagozkionak, hizkuntza paisaiari dagozkionak, etorri berriak hoiei harrera egiteko neurriak.
1: Eta bienan Bulgariak irabazi du Eurovision kantuaren jaialdia. Azken unean Bulgaria eta Israel izan dira aurrez aurre. Azkenean publikoaren botoek Bulgariari eman diote garaipena ez ustean. Aurten hainbat herrialdek ez dute parte hartu, tartean Espainiak, Israeli parte hartzen utzi zaiolako. Eta entzule txistu jo diote Israelgo abeslariari bere txanda tokatu denean abesteko momentua iritsi zaionean. Gainerakoan kiroletan Iñaki Artolak 22-13 irabazi dio Unai Lasori buruz buruko txapelketako finalerdian eta Alegiako pilotariak bigarren urtez jarraian jokatuko du final handia. Artolak sekulako hasiera eman dio neurketari, 16-2 aurrez jarri da eta Laso 17-10 gerturatu bada ere sendo eutsi dio garaipenari. Artolak gaur jakingo du nor izango duen aurkari final horretan, maiatzaren 31 jokatuko den final horretan. Dario eta Iker Larrazabalek partidua jokatuko dute gaur eta esan bezala irabazleak Iñaki Artolaren kontra finala jokatuko du. Eguraldiari dagokionez, igande honen hasieran atari eutsiko dio eta hotz egingo du. Goizaren amaieran eta arratsaldean odei trinkoagoak agertuko dira zeruan eta zaparrada batzu bota ditzake. Ilunabarrean atertzera egingo du eta ostarteak zabal daitezke berriro. Goizean haizea iparraldetik finkatuko da, bolada gogorrekin. Arratsaldean temperatura beroenek ere gora egingo dute, 15 eta 19 graduren bueltan ibiliko dira gaur temperatura beroenak. Goizeko 3:04 besterik ez, albiste gehiagorekin, azken orduko albisteekin itzuliko gara goizaldeko 4:00, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskuratu zuen interneten orain.eus atarian.

0: Giltza.
1: Giltza.
2: Bizitza.
0: Nola.
3: Nola.
4: Nola. Nola.
5: Nola. Nola.
6: Eta hitza nolaz bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bersin kriakatu zen.
7: Hitza nolaz.

0: ongi etorri gure artera entzule. Bertsoa, hitzen eta doinuen arteko uztarketa dela esan genezake. Gaur baina, hitzek liburu batean izango dute oinarri neurri batean bederen, eta doinuak musikaz lagunduta entzungo ditugu. Oiartzungo Landetxe Kulturetxean, literatura plazara egitasmoaren barruan, Olatz Mitxelenaren Su txikien liburua abie puntu hartuta ondutako saio musikatukoak izango ditugu errepasorako gai. Irudimena lagun bideetzeko prest?
1: Itzaio Lasse Euskadi batian!

Oiartzungo Landetxe Kulturretxean 1545 argitaletxeak antolatutako bertsosaio musikatua izan zen. Bertxotarako prest, Andoni Egaina, Uxu Alberdi eta Ira Izpurua bertaratu ziren, eta gai jartzaile lanetan Alaia Martin aritu zitzaien. Itzei musika jartzen berriz, Patxi Amulet eta Bastian Magian izan ziren. Literatura plazara egitasmoaren barruan antolatu zuten Su txikian liburua oinarri hartuta. Olatz Mitxelenaren lana alegia, Irati Egurenekin elkarlanean ondutakoa hartu zuten abia puntu gixera. Ba ongi baderitzuzue, hasierako agurrak entzunez ekingo diogu.

0: Familia kontuekin ekingo diogu errepasoari. Aita eta alaba baten pasarte zehatz bat bistarazi zigun Alaiak.
1: Zuek beti izan duzue alaba aita bezala harreman ona. Baina ez bereziki estua edo ez bereziki maitasun espizitu eta nabarmen bat. Desifragarria bai, elkar maitatu duzue, baina ez hain era agerian edo praktikoan. Urteekin baina, Andonik badu penatxoa, alabarekin gertukoagoa izanez izanarena. Uxue orain gutxi izan berri da ama, orain dela urte erdi bat edo, eta Andoni beraz, aitona. Alaba, Andonik, ikusten du azken demoran nekatu xamar, gainditu xamar, eta ez du bigarren aukera hau galtzen utzi nahi, gerturatu egin nahi du, alabarengana. Gaur, pasiatzeko, geratu zarete, paseo egun eguzkitzu xamarra tokatu zaizue, eta Andonik erabaki du Uxueri zer moduz dagoen galdetzea, baina benetan, zer moduz bat luzatu dio alabari, zer moduz dagoen jakin nahi du, eta galdetu egin dio.

0: Denborak aurrera eginda, aurrak koizkortu eginoi dira, eta jolaserako piztu iden grinarekin batera etorriteke sarritan, leiarako grina ere. Andoni eta Aira entzungo ditugu, bi aurren azalean.
1: Zuek anaiarrebak zarete. 6 eta 8 urte inguruko anaiarrebak. Eta zuen bizian, zuen harremanean oso presente dagoen gauza bada, leia. Eta leia egunero praktikatzen duzuen zerbait da. Adibidez, parkean, nork gorago, nor azkarrago, nork ozenago, nork ago. Hori da kontua. Egun arrunt bada gaur. Egun arrunt bat elkarrekin eta elkarrekiko batez ere. Eta parkera iritsi berriak zarete. Ea nork gehiago, nork gorago, nork

0: Oiartzungo landetxe kulturretxean Uxu Alberdiri bakarkako ariketa jarri zion Alaia Martinek. Uxuek berak plazaratutako azken lanak eman zuen kasu honetan abia puntua.
1: Eta orain, lehia gutzita bakarka. Ekarriko dut Uxue. Aizkora, oinarri ez da. Liburu eder bat plazaratu duzu Begoña Durrutirekin batera, esne berriketan, inork erosi ez badu edo irakurri ez badu ere, aukera galez dezan. Eta testigantza edo historio mordo bat bildu dituzu, ba esne berriketan kontatuak edo ustez pixurik edo garrantziarik ez duten kontu eta historio txiki mordo bat. Eta pixka bat, ari horri tiraka, galdetu nahi zut, hitz egiteari buruz, kontatzari buruz, hizketa txiki horri buruz, xume horri buruz, zuk egunean zehar norekin hitz egiten duzun, nola hitz egiten duzun, norekin hitz egiten duzun gustura, egunean zehar zeharkatzen dituzun elkarrizketa horiek nolakoa diren, eta kasu esan nahi bazen duke zuretzat esne berriketa ez den zerbait ere, edo bereizten duzun beste berriketa motarik. Gutixia, badakitarik eta ez dela erraza, baina horixe da pixkat, egunean zehar Uxuek zeharkatzen dituen elkarrizketa ezberdinak, esne berriketa ezberdinak, persona ezberdinak, ezketa era ezberdinak, konta diez ezkigula.

0: Andoniri ere egokitu zitzaion bakarka jardutea. Kasu honetan, bere izateko moldeari buruzko galderak luzatu zizkion Alaia Martinek.
1: Atal honetan, aipatu nahi nuen nola Enborreko uzteiz uztail, juntzaren, joan zaren ibilbide luze bat ospatzen eta osatzen bertsogintzan. Eta esango nuke adierazgarri eta kobat izan litekela zure kasuan jendearekiko hurbiltasuna. Bai, jendearekiko hurbil kokatzen zarela edo jendeak gertuko sentiarazten zaituela eta sentiarazten duzula zuk jende hori. Eta horri buruz nahi nizun galdetu. Hori nola eraiki duzun, nola sortzen den, zoazen lekura zoazela, herri-zerri, bertako izatearen sentsazio, sentipen hori, hurbiltasun hori, nola ikasi, nola eraiki duzun, zer eskertzen duzun, bertakoengandik, publikoarengandik, entzuleengandik, herritarrengandik, eta zu zer ematen saiatzen zaren gertuko senti zaitzaten. Galdera zabalak dira, nahi izan ez gero, saio aurre bat konta zen ezaguke, edo saio oste bat lan handia jarri baldin badizut.

bat igual arro liteke. Izen pixka bat hartzean, bat kulunkatu liteke. Ilargiaren ertzean, bat kristalezko lekuan, jarri leike gainontzean, jendearekin jokatuz, modu arrunt.

0: Datozen orain ofizioen moldera. Aire eta uxue elkarrekin egokoitu ziren ospakizun berezi baterako.
1: Zuek biak lagunak zarete, lagun minak. Bikote apurketa ospatzeko geratu zarete. Uxue, denbora zereraman, airari sotilki adirazi nahian bere bikote harremana toksikoa edo desorekatua zela. Baina bere erritmoa eta abiadura, errespetatu nahi zenuen. Ilabete da, airak pausua eman eta apurtu zuela harreman hori, asteotan ustu dituzue zenbait patata zorro, infusio batzuk hartu dituzue, eta gaur, aspaldiko partez, parrandan atera nahi duela esan dizu airak, uxue. Elkarrekin afaldu duzue, ardokopa banarekin, eta lehenengo tabernara bidean zoazte. Topa egiteko eguna da, eta badara mazue, su txiki bana, zuen baita.

0: haurtzaroari lotutakoak, gaztaroari lotutakoak, izakerari lotutakoak entzun ditugu, eta denboran aurrera eginda, etorkizunera begira ere jarri behar dugu ba. Uxue eta Andoni entzungo ditugu, mendea pasata duten bi lagunen paperean.
1: Zuek, 100 urteko bi pertsona zarete. 100 urte, euskazue, bakoitzak. Eta zarregoitzako beirate batetik kanpo alderantz begira zaudete, aulki banatan, kanporantz begira. Gaur ere, arratsaldero bezala, eztabaidan ari zarete, bietako zein bizi izan den hobeto, zeinek zukutu duen bizitza hobeto, zeinen bizia izan den hobea, luzeagoa, zabalagoa. 100 urte, euskazue. Bide batez betiko gaia ere atera da, bietatik nor hilko den lehenago zuen ustez.

agur oi hartzun behar, zintuzket eskertu, hemen berso kantari bat nola aspertu. Itzak aitu zaizkigu, tan notak atertu, laister naiz hor kanpoan, talasai agertu.

0: Jauna Elizasok Andoni Aranberriri luzatu zion 9ko osatzeko erronka, eta honek osatu doia da.
1: Gogotxu alzoaztu bertso eskolara.
2: Ostiralean antxe egongo gara. Iritsi bezain laster, asteko ganbara. Pentsatze utxarekin, azkartuz taupada. Bultzatu zeuskara, gustatzen zait ara. Itzen zaparra da lurraren dardara. Bertso eskolek behar dute bultzada. Bertso eskolek behar dute bultzada.
3: Puntua Adei Urbitarteri pasako diot. Duela gutxi Gipuzkoako eskolartekoa irabazi zuen, eta bada denbora pixka bat berekin kantatzen ez duela. Beraz, honako hau da puntua.
2: Gipuzkoan zuzara bertxotan txapeldun.
0: Urrengoan entzungo dugu bada Adei Urbitarteren 9koa.

martxan da bestalde 35. Lazkao txiki bertso paper lehiaketa. Hoi bezala, hiru maila bereiziko dira. Gaztetxoena, 13 urte artekoentzat, gazten maila 14 eta 18 urte artekoentzat eta helduen maila 2007an edo aurretik jaiotakoentzat. Aurten gaztetxoen mailan neurria eta doinua libreak izango dira, baina gaia Lazkao txikik 100 urte izango dute. Gogoratu gaztetxo gutxienez bi eta gehienez 4 bertso idatzi beharko dituztela. Gazte eta helduen mailan berriz gutxienez 8 eta gehienez 12 bertso aurkeztu ahal izango dira bertso paper bakoitzean. Lanak bertsoakargiberri@gmail.com elbidera bidali beharko dira 2026ko uztailaren baterako. Izengoitiz sinatuta, ordena zenbakia jarrita, izenburuaren alboan doinua zehaztuta eta egilearen datuak jarriz. Aurten berritasun gisa, maila bakoitzean eskualdeko lan onenaren saria ere izango da. Sari banaketa irailaren 6an izango da Ordiziako Euskal Jaien barruan. Bestalde, martxan den bestea, senyora sariketa da, 6. edizioa du honakoa, eta banakako formatura itzuliko da. Legazpin egin zuten aurkezpena bertso bazkari moduan, orotara 12 bertsolariariko dira kantuan, eta 3 saio izango dira. Bi kanporaketa, bat Baionako Zizpa gaztetxean, maiatzaren 16an, bertan izango dira Ana Pikallo, June Astegieta, Maia Agirre, Maider Altuna, Nahia Etxeberri eta Uian Aiguaran. Bestea, Zizur Nagusiko Esparru gaztetxean maiatzaren 23an. Anariko dira Jon Fernandez, Irantzi Duate, Katxalin Lizarraga, Katxin Madariaga, Kelmenea Baitua eta Nahia Sasko. Kanporaketa bakoitzeko 3 bertsolarirekin osatuko da finala ekainaren 7an Plentzia Gorlizko Danuntzat gaztetxean. Lehenengo 5 ediziotan antolakuntzan aritu den taldeak erreleboa eman dio 10 laguneko talde bati filosofia eta oinarri berberekin jarraitzeko. Bauetxeek esan da, Leire Karrera teknikaria eta biok bagoaz. Urren arte, ondo izan eta zain.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, epaia behin-behinean eta fidantzari gabe aske utzi du Igorreko Arratiko Zekorrak errugbi taldeko presidentea. Ostiralean atxilotu zuten, Gabonetako loteria saltzerakoan iruzurra eta administrazio desleiala egotita. Gaua Durangoko ertzainetxean eman ondoren goizean, larunbat goizean epailearen aurretik pasa eta aske utzi du epaileak. Julen Gorosabe lankidea ditu xehetasunak.
2: Ertzaintzak Unai Zulueta Arratiko Zekorrak errugbi taldeko presidentea epailearen aurrera eraman ondoren, epaileak behin-behinean eta fidantzarik gabe aske uztea erabaki du. Gainera, epaitegira deitzen zaion bakoitzean bertaratu beharko du. Taldeko presidenteari iruzurra eta administrazio desleiala egozten zaizkio Gabonetako loteriako partizipazio gehiegi saltzeagatik. Errugbi taldeak onartu du 80.693 zenbakia akats baten ondorioz gehiegitan saldu zuela. Zenbaki honi loteriaren hirugarren sari bat egokitu zitzaion, eta den klubak ez du nahikoa diru saria kobratu ez duten saridunei ordaintzeko. Ia 3.000.000 € faltan ditu. Ertzaintzak 132 salaketa baino gehiago jaso ondoren, bide judiziala martxan jarri da.
1: Bestalde, 50 bat eragile baino gehiago tartean alderdi politikoak eta sindikatuak Gernika Palestina herrikimena sustatutako konpromisoa sinatu dute, egunerokoan Palestinaren genozidioari stop esaten laguntzeko. Iranen, Libanon eta Ukraina biziden egoera ere salatu dute eta konponbide baketsua aurkitu dezatela eskatu dute. Nekane Baluerka, EHUko errektore ohia.
3: Baina ez dugu itxaropena galdu. Etorkizun amankomun bat irudikatu dugu. Palestinako herriarekiko elkartasun aktibo eta materiala. Genozidioaren salaketa masibo eta etengabea eta haren egileen jazarpen judiziala bidean adostasun zabalak bilatuz.
1: Nazioartean Munduko Osasun Erakundeak nazioarteko larrialdi egoera ezarri du Kongo Demokratikoan eta Ugandan ebola kasuak nabarmen igo direlako, oraingoz baina ez da pandemia egoerara iritsi, 80 hildako eragin ditu oraingoz esan bezala ebolak. Eta gainerakoan Bienan Bulgariak irabazi du Eurovision kantuaren jaialdia, azken unean Bulgaria eta Israel izan dira aurrez aurre, azkenean publikoaren botoek Bulgariari eman diote garaipena, aurten hainbat herrialdek ez dute parte hartu, tartean Espainiak Israeli parte hartzen utzi zaiolako. Eta entzulek txistu jo diote Israelgo abeslariari, bere txanda tokatu zaionean, abesteko txanda tokatu zaionean. Gainerakoan, egunari begira jarrita, maiatzak 17 ditu gaur, Iruñeko takoneran dena prest dute, Nafarroako Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzeko, 2026ko sortzen jaia, L1000 kolore lelopean, ospatuko da aurten onartu berri duten UPN-ren hezkuntza legea izpide izatea espero da gaurko egunean. Kiroletan Iñaki Artolak 22 eta 13 irabazi dio Unai Lasori buruzburuko txapelketako finalerdian eta Legiako pilotaria bigarren urtez jarraian jokatuko du final handia maiatzaren 31an. Artolak sekulako hasiera eman dio neurketari, 16 eta 2 aurrez jarri da eta Laso 17 eta 10era gerturatu bada ere sendo eutsi dio garaipenari Artolak. Gaur Dariok eta Iker Larrazabalek jokatuko dute partida, irabazleak Artolaren kontra jokatuko du finala. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honen hasieran ateri eutsiko dio eta hotz egingo du, goizaren amaieran eta arratsaldean dodei trinkoagoak agertuko dira zeruan eta zaparrada batzu bota ditzake. Ilunabarrean atertzera egingo du eta ostartea zabaldaitezke berriro. Goizean haizea iparraldetik finkatuko da, bolada gogorrekin ibiliko da arratsaldean. Temperatura beroene gora egingo dute, 15 eta 19 graduren bueltan ibiliko dira gaur beroenak. Goizeko laurak eta bost minutu, besterik ez albiste gehiago goizaldeko bostetan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Gabon eta ongietorri entzule, hau da Porto Belo saioa, Euskadi Irratian Tania Tagak izeneko musikaria ere gara entzuten, bere ama iglu batean jaio zen, bera Inuit etniakoa da, eta Kanadakoa da, beran bertan bizi da, besteak beste Bjorkekin eta Kronos Quartet delakorekin aritutako musikaria da, eta besti gordina dakarkigu benetan, Fuck War du izena kantuak, Tania Tagak.

Zaputigi izeneko disko hau seigarrena da Tania Tagak Inuit musikariaren ibilbidean, eta hori da bertako abestietako bat, Fuck War izeneko kantu gordina. Berak haurtzaroan eta nerabe zenean Motorhead, AC/DC eta The Clash zituen entzungai, baita Misfits eta Pixies taldeak ere, eta bueno, hori guztia nolabait islatzen da bere diskotan, bere estiloan, hori bai, jazz tankerak ere hartzen ditu behin baino gehiagotan. Zaputigi izeneko diskoa esan bezala, Inuit izkeran idatzitako izenburua, eta bere Fuck War, eta berarekin geldituko gara lan bikain horrek ekarritako

Daniel Kagak ezen hori bere zaputitzi izeneko diskoak karretako Exit Wound izenekoaren ondoren Train on the Island izeneko diskoan sartuko gaitu Aldous Harding musikariak berarekin, beste musikari bat H. Hogline izenekoa disko honetan, apirilaren 9an argitaratu zen Venus in the Cine.

Aldous Harding eta H. Hawk Line Train on the Island izeneko diskoan, hemen txalo zaparra da entzuten ari gara Bon Iverren inguruan. Volume 1's Lections from Music Concerts 2019 eta 2023 bitartan egindako emanalditan Bon Iver, hau da, dia.

Duela 20 urte, 14 zituen, eta Harlem Shake izeneko disko bat atera zuen. Hau da Bauer izen artistikoa erabiltzen duen musikaria, eta bere Better.

eta baita house musika intzat dituen abesti bikaina Better izeneko hori Bauer izen artistikoaren atzean dagoen musikariaren eskutik Carla del Forno ari gara orain entzuten argitratu berri du Confession disko hau.

Australian pasa ditugu azkeneko minutuak eta bertan geldituko gara gainera, baina beste artista batekin. Hau da Carla del Forno, elektropop musikak ekarri duen bere laugarren diskoa. Egunotan argiteratu den Going Out izeneko abertako da Under the Covers izeneko abestia. Eta Australian geldituko gara esan bezala, hemen dugulako Courtney Barnett gure artista maitatuenetariko bat. Eta bere

diskoa da Creature of a Habit, hau da Courtney Barnett eta bere Wonder izeneko abestia, kasu honetan bere alderdi gozoa ekarri digun kantuetako bat. Beste hau da Graham Coxon, Blur taldean ezagutu genuen, eta Damon Albarn beste Gorillaz taldearekin bueltaka dabilen bitartean, Graham Coxonek ere erabaki du lan berri bat argitaratzea. Castle Park du izena diskoak, hau da Billy Sess.

0: Castle Park diskonen izenburua Graham Coxon oraindik argitratu ez duen disko horrek ekarritako abesti batean British baino Britishago bere proposamena Billy Says abestiaren izena, beste hau da Bill Callahan estatubatuarrak egindako disko honetan, bueno, batez ere adina eta urteak betetzearen inguruko gogoetak egin ditu, My Days of 58 izeneko honetan 58 urteak beteta. Abesti honek Why Do Men Sing du izena, Bill Callahan.
1: Arriving in the rain, to sing my song.

Bill Callahan ondiari lekuko hartuta berrirore Ingalaterrara, Sheffield irira. Pulp taldekoak, edo Pulp. The Man Comes Around izeneko abestia Johnny Cash hartuta maileguan telesaile baten soinu bandarako, eta hori egin eta gero epe moduan argitratu dutenez, ba bertan beste abesti bat ere ipini dute. Cold Call on the Hotline du izen abestiak, Spoken Word estiloan Pulp.

The Man Comes Around izeneko bertsioarekin, Johnny Cashen bertsioarekin, batera argitratutako besti berrian, pulpetadekoak Cold Call, ode Hotline izenekoan, ortengo udan, Mad Cool jaialdian arituko dira, Jarvis Cocker eta bereak Madrilen. Ruth Garbus abeslari bat da, baina horrez gain, talde izena ere bada, ez da bakarra Ruth talde honetan, baina bere izena doka taldeak. Ruth Garbusen azkeneko lan emaitza da, interesatzen zaiguna, 2023 Joan egindako Alive People izenekoaren ondorengoa, I Think I'm Ready Now du izena diskoak, hau da abestia izenburu bere daukan abestia, Ruth Garbus.

Think I'm Ready Now da Rutger Bus taldearen lan berriaren izena, baita entzun berri dugun kantuarena ere. Open Your Heart or Die Trying izeneko abesti hau Arcade Fire kanadarrak eta karki gute, hau iazkoa da, iaz ateratako diskoak ekarretako abestia, Elefant izenekoak ekarretako abestia, baina orain bertsio berri batean plazaratu dute Director's Cut izenekoan Open Your Heart or Die Trying Arcade Fire.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, jesuita bat ikertzen ari dira Iruñean adin nagusiko gazte baten aurkako ustezko sexu abusu batengatik. Halaxe eman du jakitera Jesusen lagundiak. Julen Gorosabel lankidea ditu xehetasunak.
2: Erlijio ordenak bere webgunean argitatutako komunikatu batean, gazteari egindako ustezko sexu abusuaren ikerketaren inguruan baloraziorik egingo ez duela adierazi du ustezko biktimarekiko eta salatuaren errugabetasun presuntzioaren printzipioarekiko errespetuarengatik. Eta gaineratu du ordena eta akusatutako jesuita polizia agintariekin elkarlanean ari direla gertakariak argitzeko. Momentuz, Jesusen lagundiak erlijio ordenaren barruko espazioak seguruak direla bermatzeko neurriak hartu ditu. Besteak beste, akusatua ustezko biktimarekin harremanetan jartzeko debekua, adingabeekin edo egoera ahulean dauden helduekin harremanetan egoteko debekua eta sare sozialetan mezuak argitaratzeko debekua.
1: Bestalde, Jimeno kontseilariak, Nafarroko kontseilariak iragarritako itunpeko 14 ikasgelen itxiera, hoietatik erdiak ikastolakoak, bertan bera utzi ondoren sortu den zauriak iregita segitzen ote duen ikusiko da, sortu den gobernu krisiaren ondoren, bihar dute bilera PSN geroa baiketa kontigok, bilera esan bezala egoera aztertzeko, larun bat honetan manifestazioa izan da Iruinean, lab sindikatuak deituta eta besteak beste Jimeno kontseilariaren dimisioa eskatu dute. Odei Tapia, lab sindikatuko kidea.
3: Krenan izinatutako akordioa alegria fundazioarekin eta horren ondorioz zuzendaritzak dimisioa aurkeztu zuelarik. Lanbide heziketan dualaren implementazio azkarra eta baliabiderik gabekoa. Unitateen itxiera, euskeraz ikasteko oztopoak, deredua zabaltzeko oztopoak ikastetxetan eta eskaintzari aurre egiteko oztopoak bai lanbide heziketan, bai NUPen, baita aurreskoletan ere. Arrazoiengatik guztiengatik, Nafarroko gobernuari exigitzen diogu Jimeno kontseilaria kargugabetu behar duela.
1: Eta gainerakoan euskara bizi duen larritasun egoerari aurre egiteko eta arnasgunei eusteko ezinbestekoak diren 10 neurri aurkeztu ditu UEMak udalerri euskaldunen eguneko ekitaldian Otxandion. Administrazio publikoek udalerri euskaldunetan epe motzean hartzeko moduko neurria direla esan du Martin Aramendi UEMako lehendakariak.
4: Hezkuntzari dagozkion neurriak, aisialdi dagozkionak, hizkuntza paisaiari dagozkionak, etorri berriak hoiei harrera egiteko neurriak.
1: Eta bienan, Bulgariak irabazi du Eurovision kantuaren jaialdia, azken unean Bulgaria eta Israel izan dira aurrez aurre, eta esan bezala garaipena Bulgariarentzat izan da. Aurten hainbat herrialdek ez dute parte hartu, besteak beste Espainiak Israeli parte hartzen utzi zaiolako. Eta entzuleek, zenbait entzulek txistu jo diote Israelgo abeslariari bere txanda, besteko txanda iritsi zaionean. Eta gainerakoan kiroletan Iñaki Artolako 22 eta 13 irabazi dio Unai Lasori buruzburuko txapelketako finalerdian eta Alegiako pilotariak bigarren urtez jarraian jokatuko du final handia datorren maiatzaren 31an gaur jakingo da nor izango duen aurkaria final horretan Dario edota Iker Larrazabal. Eguraldiari dagokionez, igande honetan, igande honen hasieran eteri utziko dio hotza egingo du goizaren amaieran eta arratsaldean odei trinkoagoak agertuko dira zeruan eta zaparrada batzu bota ditzake. Ilunabarrean atertzera egingo du ostarteak zabal daitezke berriro. Goizean haizea iparraldetik finkatuko da, bolada gogorrekin ibiliko da arratsaldean temperatura beroen egora egingo dute 15 eta 19 graduren bueltan ibiliko dira. Goizeko bostak eta 4 minutu besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 6etan hementxe Euskal Herrian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

argi ibili irratsaioko asteko momentu onenak entzutera zoaz. Argi ibili, goizero, 5:00-7:00, Euskadi Irratian.

0: San Franciscorekin bat egin nahi dugu gaur, Ipar-Amerikako Euskaldunen berri mateko prest izango gaitugu, San Franciscoko Euskaldetxeko kidea Toni Huarte, San Franciscon bizi den baztandarra, Toni, egunon?
1: Baita zurire.
0: Ipar-Ameriketako Euskal Elkartean, beti aritzen zarete, Euskaltasuna mantentzeko lanean ez da?
1: Hori da ez, oitzen naiz... Diasporen egun izaten da, ez, iraian, ez da, eta gu, nik beti irriten dut, ez, iraian bakarrik ez egunero da, ez, diasporen eguna guretzat, ez, eta bai, hoxe, egunero saietzen gara, ez, hoxe, ez, gure bizitzen, ez da, gure hizkuntza, gure, hoxe, ez, gure ohiturak eta bizitzen.
0: Sustraiak eta arbasoak utzitako guztia ekartzen gaur eguneratzen, ez da, bide batez. Aipatu ditugu euskal piknikak, baina piknika esan da guri otordu etxezkanpo egiteko ohitura hori datorkigu burura, naiz eta uste dugun ez duela loturarik gaur aipatu behar diguzunak, ez da? Edo bai?
1: Hoxe, izena hola da, ez? Baina zuek ulertzeko, konbritzeko moduan herriko bestak, ez? Azkenean han bezalaxe, maiatzean hasten dire herri onditzetan, ez, han, herriko bestak eta hemen ere bai, ez, ohitura dago, hemen udaberri da, demora goxoa hasi du, eta hoxe, hasi dira, dagoeneko hasi dira, ja, euskal bestak, ero piknik delakoak, ez?
0: Esan diguzu, giro goxoa dela, gutxo gora bera referentzi izateko, ze giro eta ze temperaturetan izaten zarete, gara ionetan, urte sasai honetan?
1: Bueno, hoi segun hori, galdetzen diozun, ez da, azkenean San Francisco eta inguruan urte guzen zehar ez du olako aldaketa gaunik izaten, ez? Bai, ez dakit, oi begrado ero, ez dakit, no, bai, ez dakit zema aterran. Bai, gatamazara barrurat, pixke barne alderat, ez? Horria berotzun du gehiago, ez? Bai, uita mar, berroi. Gauza da, oi, hemen Kalifornian mitzat ezetasuna ez dagoela, ez? Ezetasuna undirik ez dagoela, ez? Eta han adidez, nire bakit, bastan aldean da beroiten dolaik, bero ezetasun horrek makurrago, ez? Okerrago, ez? Gehiago sufritzen da, ez? Hemen bero idorra da, ez? Eta bueno, hori eskertzeko da, ez? Baina hemen samotizkonta inguruan, bai, urte duzen zer ez dago lau hori, ez?
0: Lau urtaroak bereizita.
1: Ez da, hoiz ez da olako diferentzia handik, ez? Baina bai, kasuei, ez dakit, bai, orai udaberrekin batera hasten dire bestak ere bai, eta bueno, kasualidadia ez da, ez? Azkenean, demurako xoakin, piknik egiteko gogu eta arrazoi gehiago izatean dira, ez?
0: Hori da, etxetik irten eta lagun artean gozatzeko garaia, ez da? Nola irudikatu behar ditugu euskal piknik hauek edo jai hauek, auzo bateko edo herri txiki bateko festean pare orduan?
1: Bai, da ez, normalean, ez nahi zubertia, hemen alde nahi itun dugu, ez? Hemen elkarte denetai bada, ez? Elkarte ondi xamarrak badire, elkarte txikiago badire, orduan denak saietzen gara, ez? Aldugun bezala hori, albezen, normalean egun bateko besta da, normalean. Elkarte haundiagotan bi egun izetan lire bi egun, ero bai, bi egun, ero iru ere batzuta, baina normalean egun bateko besta da,
0: eta normalean
1: egune pasa bat, eta normalean, hola, fiti-fiti harteko goizean euskal mesta izan daiteke, gero mazkarie, eta gero atxaldean izeten dire hori, ba, dantzak, euskal dantzak, ero pilotaleko, ba, eskupilotako partidun bat, eta batzutan denbora izan ez gero, ba, mutxabak eta atare bai, zimizte bat, eta olako zera, ez, baina, bai, nik errangu nuke hori, ez, normalean, bazkarie dela, ez, bazkarie, eta normalean, parrian egiten da, barbecue zerbait ere egiten da, bidotxa, orkumia, eta mundiala izaten da, bai. Osan izaten da, bai.
0: Gehienetan, bazkariak eragartzen du, jendea hurbiltzen da ezta, janaren inguruan eta ohitura handia daukagulako, mai bueltako ohitura horietara nola baita esatearen, han ere ikusten da hori.
1: Hemen ere bai, ez? Eta azkenean, eta piknike azkenean bai, piknik da, azkenean guk eramaten duzu jaia dena, ez? Etxetik eramaten duzu, ez? Bueno, bazkarie bera, ez? Bazkarie elkarte berak egiten du, ez? Ba, bolondresa daude, kozineroak, ez? Sukaldari daude, eta horiek bazkari prestatzen dute, eta minio gero kainantzuk guzti platerak, eta guztiak eta normalean zuzuk eraman barritu, etxetik, eta hortik, hortik dator pixke piknik izan, ez?
0: Eta nori zuzenduta, pentsatzen dut komunitatea osoari, euskal komunitatea osoari zuzenduko diozuela, baina nolabaiteko argazkia egiterik izango bazeno, jende heldua da gehiago, gazte jendea ere tartean ikusten da, aurrak ere bai, akaso, nolako argazki egingo zenikuke, Toni?
1: Ba, nasketa bat, ez? Azkenean, eta bueno, nik errangu nuke ere, gero eta euskaldun ez direnak tortzen direla, bai, ez? Oendela normala denez, oendela ogeio, ez? Berroi urte, euskaldun gehiago ziren, ez? Batez ere hemen Kalifornin gurun eta ez? Eta nik errangu nuke nasketa polita badela, ez? Jende heldua, baino gazteak ere bai, eta gero batez ere goraipatik nuke hori, ez? Euskaldun ez den jendeare hurbiltzen da, eta bueno, hoien beharra ere bada, ez? Azkenean Euskal Herritik ez da lehen hau bezen jende etortzen, ne oker ezpan hau behintzat, lehen hau bezen bat jende ez da etortzen, ez? Eta orduan Euskaldun gero eta gutiago dire, ez? Eta bueno, nahasketa polita, ez? Eta giro aparte egoten da, ez? Egi erran, bai, hango herriko bestetan bezala jendea gogotxo, eta ganden, adidez, ganden asteburuen hasiginen joan ginen gainera, barkatu, guai bi asteburu, Fresno, California, Fresno, bai, elkarte xumea da, txikia da, baino erratu duntena ez, bi eguneko beste egiten dute jaia, ez, larumatekin egiten dute hori meza, bazkarie, dantzak eta historio, eta gero ondoko unean izaten da gosari, ez, euskaldunen gosarie, bertako oi, jatetxe batean, eta bueno, oi izaten da lehen da bizikoa, ez, maiatza lehen asteburuko, oi, Fresnokin, oi.
0: Horrekin jazten da nola bitere, euskal pikniken bolada edo, ez da?
1: Bai, oixe, eta aurreko asteburuan, bueno, guk, amatxon egune ospatu dugu gandena estuguruen. Han ez bezala, hemen egiten da bigarren igandean. Han egiten da naski lemizko igandean, ba hemen bigarren igandean egiten da. Hemen dena alderan txizitzen da.
0: Ez dugu bat egiten ez zertan, neurri batean, ez da?
1: Hoxe. Bai, hola, bau zer kontatu, ez? Hola ere, bai, ez? Eta, bueno, azteko amatxoren amaren eguna, ospatik, no, digandean, eta, bueno, piknik etzeuen, eitzineko unian, bai, musabek eta erraldoi bat bazen, Rocklin, bueno, Sakramento inguruko euskal elkarte batean, eta
0: musak ere ekartzen du, jendea aratauna ibiltzeko moduan?
1: Bai, arritiko zinean, guri ibiltzen gara, egirran, guri dutzen gara, aurreko martxuan izan zen, ez? Gero, kontatzen dut launeet, hango laune, eskualderrik launeet, eta zuk erotu ez zate, ez? Eta lau bos ordu egiten dugu, bauri, ez? Mutxaketa jokatzeko, eta igual itzuli egun berian, eta hori ez du lertzen, ez? Hemen distantzek nolakoa diren, ez? Baina, azkenean, goa duzun egiten duzu, ez? Eta han ere bai, ez? Gauza da, hemen distantzek eta ez dakit, badago, olago, beste mentalitate bat, ez da, han ez duzu ingo, ez da, ordore duet, ez, hemen berriz, orduek eta orduek egiten dugu, eta musa erakartzen du hori, ez, jendea elkartzeko eskusa dara bai, ez, eta pikniko genatzera, ba, urte guzien zuzun ikusten duzu, ba, musiko maieta, ez, boite da oso, bai.
0: Beraz, bueno, Fresnokoa iragandu da dagoeneko, eta asteburu honetan, Sakramento inguruan izango da?
1: Aurreko asteburuan izan zen hori, larumatean izan zen hori, ja pasatu da, eta asteburu honetan, Los Baños era Guantz, Los Baños, California, bai, hor ere, ba, elkarte historiko bat, ez? Aspalditik hor daude urtero, piknik egiten, eta nik adiz txikitatik joan izan nahiz beti, ez? Eta hoxe, hoi, igandean izango da, eta hor gauze bera, ez? Euskal Meza, bazkari eder bat, gero dantzak eta izaten dire, mm-hmm. bertako dantzataldeanak, eta gero inguruko samatizkokoa, gadiz, gaten dire bai ez, mm-hmm. ba, bizket erakusterat ez, erakusterat zertan nahi diren, ez, ba, dantza egiterat ez, eta gero herri, hor batzutan herri kirolak egiten dituzte ez, da hor ere ba, oise, harri jasuzen eta batzatze txingaekin da gustatzen zaio horri biltzea bai.
0: eta horrelakoetan, dantzetan edo dantzataldeetan edo herri kiroletan aipatzen duzunean, zeizaten da, euskal jatorriko jendea eta iraberean euskalduna ez, eta ba, dantzak edo eta herri kirolek erakarritako jendea ere bai?
1: Bai, nasketa bat horre, mm-hmm. bai, ez? Normalian euskal jatorriko, bai, beren, berak, igual hemen sortu dire, eta igual bere guraso gere bai, ez? Baina igual guraso, eta txita matxik, igual handitorri, mm-hmm. egurren jatorrie, bai, euskalduna dute. Eta gero, herri kirolotan gauz, poite pastena, bazkalduta gero da, ez? Zienia, bai, orden txingak bak, izu, iruditu, bai, karga gutixo dutela, ez, bazkalduta gero, ez, eta jendean imetzen eta poite da, ez, kusten duzu, oiz, ez,
0: ez baietz erronka hasten denean, ez da?
1: Oiz, eta gero igual kusten duzu, oi, ez, pues, gizon emakume ahondi, ez, emengo iparramegita ahondi bet, eta ez dut egiten, ez, eta Euskaldun jatorriko txiki batek, aize gehiago ite, eta polite da, ez, jendean erreakzioa, ez, polite da, ez, saltza polite ez detan da, ez, eta.
0: Hori ere polite izango da, ez, eta irugarren belaunaldiko jendea, alegia, bere garaian aitona monak bai, akaso hemendik joanak Euskal Herritik estatu batetara joanak izan, eta nola mantentzen den, ez da, jatorri horrekiko jakimina, grina, maitasuna, ez da?
1: Bai, iru aipatuzu, iru ta gehiago ere bai, ez? Eta bueno, hor zaila da ere bai, ez? Zaila da ere, ez, azkenean nik ez autututu pertsona batzuk Euskal Herria ez direnak inoiz joan. Azkenean bakite, ez? Bakite hor dela, ez? Baina, adiez, bere bakarik ez, beren guraso gere igual ez dira egon inoiz, ez? Eta beren, aita ez zen batxek ez, eitzineko beraundietak gehiago ere, bai, ez orduan badakite, ero izena ere euskalduna dute, ez? Mm-hmm. Abizena, ez? Euskalduna dute, eta naiz eta Euskal Herrien bizi, ero naiz eta Euskal Herrien bizitatu badakite, ez? Eta bere gentzat, ba, piknik ero bestabek garantzitsua direra, bai, ez? Mm-hmm. Nore betarteko.
0: Mm-hmm. Tira, eta aipatu dugu Fresno, aipatu dugu Sacramento, Los Baños, eta urrengoa, Bakersfield.
1: Ondiena, oide, Kaliforniko ondiena errangu nukenik.
0: Azar da, estatu batetako moldean egindakoa, neurri ondian.
1: Oiz, horre eskondun ondiz badira oino, eta uh-huh. oi, gainera izaten da, zubie izaten da mez, Memorial Day Weekend, oida uh-huh. Besta da, ez, astelena besta da, orduan, oiek bi, ero, iru egungo besta dute, ez, eta bai, ni uste eskuso horrekin, eta gero, Besta hundi edo hor. Badire euskaldunak, errandut meztela, Euskal Herritik gainera pilotari batzuk etortzen dire, bai? Mm-hmm. Iaia urtero, bai? Aurtenen etorriko dire, festinato batzuk etorriko dire, orduan, eta aurreko urtetan musikariek ere bai, izan duzte, aurten ere bai, okeraztpanago, luartz taldea dator, mm-hmm. berriz ere, oiek gustora hartzen ditugu, ez? Eta oide, bai, gero, bai, musabaketat ingo da ere, bai, musimiste, gero hor izaten da bi egun ego iru. Astelena gozari izaten da, oide, irugarren egun, ez, baina laumetekin hasten dire, igandia da piknike, eta astelena hartio badazterrein Bakersfielden, ez.
0: Eta horrelakoetan, esan duzu pelotariak Euskal Herritik, musikariak ere etorri izan direla, akaso Bakersfieldeko honetan izango da, Euskal Herritik joandako jende gehien batzen duena, ez, komunitate hori osatzeko, nola baita esatearen?
1: Bai, Kalifornian, bai, Bakersfielden, eta gero San Francisco nero, bai. San Francisco hemen urte urrena besta, otsailean egiten da, oida gure bestika hondiena, piknik ez da, baina bai, besta hondiena da hoi. Orduan ere zubi bete goten da, orduan etortzen dira pilotari musikariek, orduan nik arango nuke bai, Bakersfield eta bai San Francisco, Kalifornian. Kontuz, gero daude Idahoan, Boise eta orako hiri eta eskual komitate oso hondiak ere bai, ez? Eta nik arango nuke iparamegitako hondiena hor izango dela, ez? Boise eta hor ere bai, nola esan lehen naziotan, guztain lehiteute beren besta eta oire kerarri poita da.
0: Eta horrelakoetan, esan duzu elkarte txikiak edo eta ondixiagoak direla antolakuntzan aritzen direnak, bolondresak ere beharko dituzte, ez da? Jendea implikatzen da edo kosta egiten da elkarte txikietan gehien bat jendea topatzea egun horiek aurrera emateko?
1: Bai, azkenean han pasmen duen bezala menera, betikoak dire, o betikoak gara, ez? Baina, bueno, gustatzen zaigu, eta azkenean lana ez da, ez? Itizu gootik, eta gero ikusten duzu jendia tortzen dela, jendia konten gaten dela, eta horrek betetzen du, ez? Horrek, azkenean, eskerrak ez duzu aitigo, baina, bueno, azkenean, jendiaren oize, irri barriarekin ero, irrikin gelitiko nahez, eta giroakin ero, bai, ez giroak denak erraten du, ez azkenean, bai, hemen, esker, bai, ez duzu baitiko aixe, baina bai, kusten, gero bertze aixe ematen dizute jendeak, eta, bai.
0: Jendea gustora izan dela jakiteak eta, ba, onarpen hori jasotzeak ematen du urrengo antolatzeko indarra, ez da?
1: Oize, oize, oi bai.
0: Eta ez dakite... ba, euskal kultura zari gara, dantza aipatu duzu, musa aipatu duzu, herrikirolak ere bai, eta euskara toni, mantentzen dute euskararekiko nola baiteko jakinmina, grina, mantentzen da hori?
1: Bueno, euskarareko, kuriositate, interesa, kurios da jendea, ez azkenean hizkuntza aldin batetik goiti ez eskuara bakarrik ozen izkuntza hartzen moduzu zaila da ikestiaz orduan hemen iparameiketan badago elkarte guzien elkartea badago ez eta oiek maten zuzte kursuak eta badire eta hondituzu online kursuak aukera badago ez oen zaila da azkenean batez ere gazten artean hemen eskuarak gut piknik ez aparte pues guti soazten da, ez azkenean bai, bizu familien eta bueno, gurai familien saietzen gara ez, txikiarekin eta euskarietan tola bene zaila da, ez eta hemen bakarrik ez han ere bai, ez azkenean ez da resa, ez badugu erresago da, ez hemen, ba inglesera ditia eta han berriz batzutan erdarera eta frantzesera ditia, ez eta eskuara iraungo du, baina zaila da, aldi berian ere euskara saltzea zaila da, ez? Eta bueno, oidugu erronkik handiena, ez? Nik adiez etxean errontuten ez dara ingudut inala, txikiak eta ikesteko, baina bai, aukera ere bada, errontuten ez dara baire kursuak, eta adiez hemen San Francisco eta Boisen badaude klaseak ez da, non biltzen lanzaren, ez? Eta oi COVID-en itzinean, posible zen bertzeleko ondizte da, baina gero ya, erabat dena pastuzten zoom bitartez, ez? Eta horre itzuli de, pixket, eta bueno, programak bai daude, baina, bai, eskuararekin hori dugu pixket, erronka hori, ez?
0: Esan duzu nola baiteko lotura badagoela, ba, Boise eta Kalifornia artean, edo zuen artean sare hori badago, ez da? Alkar babesteko, elkarri laguntzeko, sare hori pentsatzen dugu ez dela piknik etarako bakarrik ba, baliatuko, bestela ere zuen artean sare tuta izango zaretela, alegia, ez?
1: Bai, nola ez, eta adiez, adibide ona arrazona da, hau ez, adibidez orain filma bat daukagu hemen, Carmele filma, eta ikusten, behiretzen mauduzu, amar leku desberdintzen eman behar dute ez, ero, bueno, eman behar dugu ez, olako bira, ero, tur bat egin behar dugu ez, eta asiziren ganden hastean Washingtonen, eta nik uste ganera zuzendaria bera, Aser Altuna bera, eta oker ez banago ekoizleare bai, Marian Fernandez Pascal, oker ez banago, bera ere hemen dago, eta badenen artean, indugu hau ez, baulako bira bat ez, indugu, tur hau, Washingtonen, bakita asuntan Renon ere bile dela, gaur Nevadan jarraitzen zuten, Garneville herrian, eta astuntan, hemen, unetorriko dire, Hortzilerian, hemen itzen mardugu San Francisco Euskal Etxean, filmaren ikusi behar dugu, eta gero, ba, Aser Altuna zuzendariarekin, ba, hoxe, galdera zera batez, eta gero, ondotik, Ontario Oregon, ez? Idahora, Boise-ra, gero berriz itzuliko de California, orduan, astion erranduzunen arirat, ez? Azkenean denek lan iten dugu, ez? Hau denen artien iten dugu, ez? Pixket elkarri lagunduz, eta bueno, bai, saietzen gara, nola ez, babesare maten elkarri, ez?
0: Eta pentsatzekoa da, ba, ezakit, esan duzu gero eta jende gutxiago joaten dela, ba, estatu batuetaran aurri batean bizitzera edo bizimodu ateratzera gaur egun, baina iristen den batentzako sekulako babesa izango da, ezta? Zuena bezalako sare batekin topatzea eta ba nolabait ere gauzak non eta nola diren azalduko dien sare bat topatzea, ez?
1: Harritzen dira, ez? Pixket harritzen dira, ez? Eta hemen bizitzen da, azkenean, nik personak erraman nuke, han Euskalaren bizitzelek eta, badidez, bertsolaritza eta hola, bueno, ez duen haundiz jarraitzen, ez? Ez duen horako zera fisionek, ez? Eta unet horrita gero, ma, bertsolaritzari, ba, kriston atentzio maten dira, ez? Eta kriston, bai, iten da, kriston ilusio iten da, ez? Eta, baino, etorri behar izan izan unaino, ez? Hori nola betere estimatzeko, ez? Eta, nik uste handi tortzen dinen da, kuste utelaik, dantzak eta gero estenaren dukun muztxapek eta gero era bueno, pilota eta gozok ere nola bizirik jarraitzen duen eta bueno, elkarte batzutan ongi, arras ongi, badire elkarte batzuk musikari, dantzari eta baituztenak eta nik uste handik heldu benen zatera harritzen dira, ez? Nik errangu nuke baietz.
0: Oso ondo. Ba, ez dakit, Toni, badagoen ba, gaur Euskal Herritarrei edo uinen bidez entzuten gaituzten munduan zer zabaldutako euskaldunoi ere zerbait gehiago erantzina jota diezun, piknik hauen inguruan bitxikeriaren bat edo kontatu nahi jota diguzun?
1: Bitxikeria, bueno, erremarrun denei gomietuta zautela, ez? Urte batez planteatu, sola pentsatu gabe, torri, eta hoxe, elkartetara, ba, hoxe, bai, abisatu, albala, itzinetik zerbait poiteiteko, baina bai, azkenean saietzen gara, hango iturrek eta mantentzen, eta, bueno, zuek ere, bientzat ona da, zuk azkenean ekartzen duzu Euskal Herria zuekin, ez? Gure gana handez, eta bueno, gu konten, ez? Horrekin ere bai, ez? Eta bai, bitxikeri modua dire, oi, kontatu duten piknik guzti hauek, ez? Jarraitzen dute, ez? Amarkada pilo bat pasatu dire, eta hor jarraitzen dute, ez? Eta bai, komendatu eta gonbidatu ere bai, ez? Jendeari etortzeko nahi, eta ba, ikusteko nola egiten dugu hemen gauzak.
0: Eta zerbait behar izaten da horrelako leku batera joaterakoan, esan nahi dut, ba, ez dakit, ba, komeni zapia alakoa kartzea, edo bestelako ez dakit horrelako ba, gomendiorik edo baute dagoen. Ez dakit, ba, hemen...
1: Bi gomendio, gogoa, beste egiteko gogoa, eta kartera, karri zuza, eta... Hemen dena ongi. Ez, gogokin eta, bai, torri, ez da, batzutan izteten da, ez, batzuk, elkarte batzuk iztetute, ba, hoz, ez zapi, bat, baina, egun hortan berean erostan dider, ez dago arrazturik, ez, hemen go detaien bat erosteko, ez, baina, gogoa eta sosan, oi, leku guztietan bezala.
0: Tira, ba, Toni Huarte, gaur amaitzeko Bruce Springsteenen Born in the USA jarriko dugu, nahi duzu?
1: Nola ez, kanto Bruce Springsteen Born in the USA, izatako ez.
0: Hau, zure kasuarekin lotzeote da?
1: Bai, hemen ondiz, euskalduna gara, baino, hemen sortu gero baita aipatu barra da, ez?
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, Toni, mila esker gaur ere argibiliren deiari erantzute arren, eta ezagutu dugu, jakin dugu, ikasi dugu, piknikoiek zer diren, nolabait ere, ba, uzo edo herriko besten tankera hartzen duten jaiak direla, euskal kulturaren ba, zuztar eta ardatz diren gauzak mantentzeko lanean jarduten duzuela, eta saretuta zaudetela, eh? Ba, mila esker, urren arte, besarka da hundi bat, arutza, ingurukoen artean banatzeko, ongi izan eta zaindu, eh?
1: Deus eta egun eta azte hona izan, horrengo arte, hoxan, ongi izan.
0: Aio.

irratzaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko 5:00-7:00 entzun dezakezula Argibili, Euskadi Irratian.

0: tokiko matala osatu behar dugu gaur, eta aiurriren txanda dugu oraingoa. Horretarako gurekin dugu Xavier Lasa, aiurri aldizkariko kazetaria. Egun ondo izula, Xavier.
1: Egun on, nariz.
0: Zer modu zongi?
1: Bai, ongi, ja.
0: Tira, maiatza martxan da, pentsatzeko da zuenen ere zer kontatu beti izango dela. Baina gai nagusia, azken aldian behintzat, Santa Cruz jaiak izango zen ikusten, ez da?
1: Bai, agatxe da, bai. Bai, jasane, azte burua tope-tope bilik, ja. Bueno, hemen ez bakarrik Andoña, Andoñan zantzak edo, igual, zantzakutzak erde patronalak edo diara, baino, baitare, azte asun, Elizmendi, Eliza inguruko auzoan, eta baitare, eburrinetan, Azkorte ermita, lekua, eta, bueno, zantzakutzak ospatzez joan ere. Bueno, hiru egunetan tope bilik, ja, bai.
0: Zantzakurutzak, zantzakruzak, nola esaten diezu ezuek, ze badakigu zantikutzak ere esaten dietela, zuen inguruan nola ze esamolde da oikoena.
1: Zantzakutzak, edo.
0: Zantzakutzak.
1: Kurkurutzak, edo. O Santa Cruzak, gure idazteko garaian ere hori biltzen geha gure ertean ere borrokan zein konti.
0: Ez tabai datzen,
1: ez? Santa Cruzak dana segidan, ez? Nola idazten da, hortxe, bai.
0: Beraz, izaten da, ez tabai da gai ere, edo abia puntu behintzak hitz egiterako.
1: Bueno, euskarak hori dauka, ez?
0: Hori da.
1: Estas bunata.
0: Hori da. Zenbailekutan esan dugu festak erabatera obestera, baina garai honetan behintzat ospatuta. Eta okerrezpa gaude gaur, festei lotutako gai batekarrena izan diguzu, ez da?
1: Bai, justu handoengo Santa Cruzetan, baina bost urte badia, 2022an ekin zioten ari jasotze txapelketari. Baina baiz, ari jasotze, ez dakit, plazan edabilen jendean txapetzikan erritaren txat. Neko erriko ja o izakera horrekin jaiozan, eta bueno, hemen daukagu gaur.
0: Hori da laguna aurkezteko esan behar nizon.
1: Bai.
0: Ander Olasa Gazti, Santa Cruz jaietan, azken bost urteotan egindako Santa Cruz harri txikien txapelketako antolatzaileetako batzara, ez da? Egunon?
2: Bai, egunon.
0: Tira, harri jasotzea bogan jarri alda, andoain alde horretan, edo?
2: Bai, ari da, bizkanaka jendea animatzen eta bai, ematen du baietu.
0: Baina nola baiteko susperraldia aipatzen duzu, horrek esan nahi du aspalditik datorren ohitura dela, berez?
2: Bueno, Andoainen ez dakit aspaldien ohitura bazen edo ez, baina azken urtetan, bai, festekin lotuta, hasi da ohitura bilakatzen.
0: Santa Cruz, harri txikiaren bosgarren edizio aipatu dugu. Jokatu da dagoeneko zer moduz joan da?
2: Bai, festetako lehen egunean izan genuen txapelketa, eta ondo, jendia plazaratu da, bertaratua ikustea, eta Ondo.
0: Nork hartu ezake parte, edo nork?
2: Bueno, prinsipioz irikita dago probatzera etortzeko, gehien bat herritarrontzako pentsatuta on txapelketa bada, eta, bueno, ez da profesionalizatutako txapelketa bat, herrikoia dala esaten dugu, eta normalean barriakin ibiltzen oituta ez dagoen jendeantzako.
0: Beraz, ez ikastarorik, ez aurre beroketa lanik, ez zer gabe? Juan, hartu, altxatu, eta listo, edo bueno, zer?
2: Aurrez, ibiltzen gara, azken bi hilabetetan edo entrenatzen ibiltzen gara, entrenatzeko aukera eta harria probatzeko aukera ematen dugu, ze justu harri hauek, esan dezakegu bereziak diala, ez dira harri normalak, harri traketxak dira.
0: Harri baldarrak edo esaten zaien horietakoak, ez da?
2: Eta horiekin, oitu beharra da bizka.
0: Ze, harri txiki dio izenak, aipatu dugun lehiaketak, nire txiki txikiak uste dut ez direla, ez da? Zer bat kilo dituzte?
2: Bueno, txikienak 42 kilo, eta Santa Cruz harri txikiak izena dunak 80 kilo ditu.
0: Txiki txikia beraz, bueno, zakipa?
2: Segunetan horri galitzei jo.
0: Hori da. Eta okerrezta gaude, jatorri zehaz badaukate, leitzanan bailaran topatutakoak dira nola baita, edo nondik datoz?
2: Bai, ala kontatu diaten nire bai, ni hasiera nenean honetan sartuta, baina bai, esan diguten ez, leitzaran erreka bazterretik hartutako harri dira.
0: Eta zeren arabera erabakitzen da, harria nori eskaini edo badaukazu irizpideren bat, alegia 42 kilokoa eta 80 kilokoa dauzkatzue?
2: Bai, bi kategorietan lehiatzen gea, emakumezkoetan eta gizonezkoetan, eta emakumezkoek bi minutuko bitxanda egiten dituzte harri txikienarekin, 42 kilokin, eta gizonezkoen kasuan bi minutuko bitxanda ere bai, baina txanda bakoitza harri batekin egiten da.
0: Aha. Beraz, gizonezkoek bi harriekin egiten dute eta emakumezkoek txikienarekin esango dugu. Eta arropa edo osagarri berezirik behar izaten da, edo norberak eramaten du daukana, edo zuek jartzen duzu, edo nola izaten da hori?
2: Norberak, bale, arropa ematen du, eta, bueno, hongoz ez da ezer profesionala bakoitzak, ba, bere txandalakin, kamiseta, eta, bueno, ba, besteko, ba, bai sorbaldan zerbait jartzen dugula, toaian bat, edo trapuren bat doblatuta, ba, kolpe hondik ezarteko.
0: Sorbaldara daramazu eskua, baina gerri aldean eta ez duzu babesik jartzen?
2: Bai, gerrikoak edo erabiltzen ditugu, bai.
0: Normalean pixu haundia darabiltenek eta jarri hoi dutena, ez?
2: Bai,
0: alegia zaztateko hori edo ez hartzeko, edo babesteko.
2: Bai, bai, hori da.
0: Tira, eta hori pentsatzen dut, aipatu duzulen, bi hilabete lehentxeago edo, azten zaretela nola baiteko entrenamenduetan, hor da bilenak gutxi asko jakingo du, ez da, ze zaindu zer hartu kontuan, baina bada momentuan joan eta momentuan altxatu nahi duenik?
2: Urteren baten pasada, bai, han prestatzen egin ala txapelketa azteko gauzak montatzen, gerturatu zitzaigun bat, eta galdetu ber probatzeko aukera zeon, eta momentuan probatu, eta parte hartu zuen txapelketan.
0: Beraz, ateak zabalik denentzako dituzuela esan genezake.
2: Bai, hori da, bai, bai.
0: Eta bi hilabete lehenago entrenatzen hasita, ulertzen dugu alkar laguntzen aritzen zaretela, alkarri erakusten, baina lehiare izango da.
2: Bai, hori da, bai, azkenean entrenatzen guztiok batera egitzegera, elkarri laguntzen, azkenean entrenatzeko bata bestion laguntzan beharra daukagu, eta bai, bueno, gero plazako momentu erizten danean, bai, badago lehia puntu hori.
0: Eta pentsatzot, herrikoak edo herri ingurukoak, bailarakoak zarete gehientxoenak?
2: Aurten danak herritarrak izan geha justu, sei pertsonek hartu dugu parte, eta danok andoindarrak izan geha, bai. Inguruko baten bat ere gertulu batu da aurten, baina azkenean ezin izan du parte hartu, eta danak andoindarrak aurten.
0: Eta, okerrez banago, jai hasiera mandako pregoia, eta berehala zuen txapelketa?
2: Bai, hori da. Normalean aurreneko goza ba, pregoia eta txupinantza izaten dira, eta jarraian aurreneko ekitaldia esango nuke, txozna irekirekin batea Santa Brutzarri txikian txapelketa izaten da.
0: Horrek ze esan nahi du. Ikusmin haundia eragiten duen ekintza dela eta lehenbelen egin eta bada Espainia orkestra zala minik hartu, edo zer da, nola saiatzen zarete, alik eta freskoen egotea zaparte.
2: Bai, lehoe aurren eko argudioan ikusteo izaten dela, ez. Lehen bailen egin eta denok alik eta freskoen egon, eta ondoren jaba festetaz gozatzeko aukera ukitzeko.
0: Ez dakit, Xabier, horrelako ekitaldiak izango dira, jendeari ba, ikusmina sortarazten diotenak, zuen webunean eta aldizkarian izango du horreko jartzuna, ez da?
1: Bai, bai, nik uste asmatu zutela, milatu egin tabian, horrelako ekitaldi bat antolatuta. Herriko ja, ez da, gaina herriko izakera hori eutxi diote, bueno, aziratik, harriare, ez dakit, harritzarren txapelketetan Euskal Herriko panoraman behiratzen badu, igeldokoa, edo, albizuri, bezketakoa edo ergoi barkoak ebadia beste bi oiek dia eunda berroita marretik gorako harrik, oi berriz dia berroita mabi, larogei gaur egun gazte crossfit, kirola itxen duten oien esku daue atxatzeko modun dagoen harri bat. Eta alde hortatik gani guzti asmatu dutela, egia da, ba, iaz jendeak jo parte hartu zula, aurten sei izan dia, baina bueno, egia da itzen dela gaina hor festagunean. Eta pregoiaren ondore da pregoian jendetza biltzen da, jendetza guzti ja, eta jende gehiago ere biltzen da plazan, oso txikila gatzen da plaza. Incluso batzu ba asko keja, bueno, lehen komentatu dut, batzu kejatzen dira, ba, ezin ikusi ja, ez, pizkatu urruti gatzen dela, hoien sei zauien ikusmina handia izaten dalako, baino.
0: Plaza handia egin beharko da, orduan, edo? Plaza zabalago baten bila asigar, bestela.
1: Azpintin da, zan bezala, Tolosan da bezala ez dazkagu, zezen plazak eta hori konformatu bihar da daukagun lakirez.
2: Bai, festan nehar digunea ere bai, beko plaza eta denan duenean, eta hoi mantentzaldera ere bai, bere xarma badauka plaza hortan egiteako. Orduan, horretik mantentzen da.
0: Mm-hmm. Aipatu du Xabiarrek neurri batean herrikiroletara azken aldian etorri dela, nolabait ere, ba crossfitetik edo horrelako kiroletatik badaturren jendea, ezta? Betiko saga batzuetatik, baizik eta ba plazara hurbiltzeko beste bide batzuk badaudela. Zuenean ikusten duzu nolabaiteko profila ari da zehazten urte hauetan hasierakoak badaude oraindik edo ez edo nola da hori?
2: Bai, bueno, egia da, bai, crossfit mundutikan gerturatu dala jendea eta probatzeko gogo hori eukiduna, baina, bai, bueno, dixkat danetik dago herriko jendeare bai, ba, entrenatzen ibiltzen dana beste kiroletan, bai, gerturatu da, orduan ez dago profil definiturik, baina, bai, crossfitetikan asko zaldu dira.
0: Uh-huh. Eta ez dakit, egun bakarreko saioa, probaldi bi minutuko bi txandekin eginda nahikoa da edo ikusten duzu bi harrein bano beste aukera bat izan banu ez dakit horrelako bueno. Tentaldirik izan duzu bigarren egun bat edo jartzekoa?
2: Ez zuen goz ez da horrelako planteamendurik eta bez, horren goz ez.
0: Beko plaza esan duzu dela zuen kokagunea ez dakit ikusten diozu aukerarik akaso ba, handitzeko edo jende gehiago kabitzeko zuek aztarrauetan edo erdian egin ordez edo erdi erdian egin eta hasi zarete horrelako kezkak sortzen hasi dira.

0: txapelketa ondoren txapelketa antolatzen edo laguntzen ibiltzen gara batzu elkartu ginen eta elkarte berri bat sortu dugu Andoaingo harri eskola ninguruan eta udalakin hitzein da ba, lokal bat utzi digute, beraien lokal bat eta urten bertara pasagea entrenamenduak egitera aurreko urtetan ba, jai batzoreko partean tolon etxean ibiltzen ginen entrenatzen bere baserrian eta behakutzitako tokian eta urtean ba, bueno, beste pauso bat eman eta lokal bat utzi digute eta bertan dakau materia guztia
1: Lokala bai, baina materiala ere egokia beharko da, ez da hori edozein lekutan topatzen den materiala?
0: Bai, aurreko urtetatik kan bagenun ja zenbait material, botalekuak harrintzako, lurrean jartzeko egurrezko tabla batzuk ere bai, goma batzuk ez eristatzeko, eta bueno, hori aprobetsatzen jungea eta berregokiten.
1: Aipatu duzu, Andoaingo harri eskola. Horrek zer esan nahi du, beste eskola askoren funtzionamendu egisa hartzeko asmoa daukazuela, alegia aurrak horretara animatzeko edo gehiago da oraindik ere horretan jardun nahi duenak behintzat izan dezan leku bat, edo ze ametxekin edo ze helbururekin Andoaingo harri eskola hau.
0: Bueno, iazko txapelketa ondoren hasi ginen pixkat idea hau lantzen, eta hilabete askon ondoren paper guztik eta elkartea sortzea lortu ginen udalakin itzein da orain lokala eta bueno, lagundu digute ba, diputazioakin eta paperak egiten eta guain ba, datozen egunetan informazioa zabaltzeko asmoa daukagu eta bueno, pixkat eskolaren funtzionamendua azaldu nola izango den guain dik ez dago martxan baino ja laister aztekotan da
1: esango dugu, udaberria baino udazken aldera begirako proiektua dela akaso, edo
0: ez,
1: udaldera gazteak edo jai daukaten garai horretarako edo herriko festa gehiago egon litezken garairako edo nola daukazu horri ikusita, ze adinetako jende ikusi genezake hor
0: bueno, adin aldetik bai adinez helduentzako dakaula pentsatuta printzipioz bai eta bueno hori udara aldera espero dugu ja martxan otea lehen bai lehen ja bilera batekin interesatuta dagoen jendeakin ja badago aurrez galdetu digun jendea eta probatzeko interesatuena eta bueno bilera hortatik ba ikusiko dugu noiz agarri martxan
1: interesa badagoela diozu, hori zer da bost urteko urtean beineko ekintza honek sortu duen grina edo mundu hori atsegin duen jendea da grina hori daukana edo
0: bietatik egon da badago herri jasotzera gertuatu duena bost urte hauetan zehar eta hortatik apartere bai lehen aipatu dugun crossfiteko mundutik ere bai ba, jendea etorri zaigu galdezka eta baita herriko jendeare bai ba, probatzeko asmoa baduna.
1: Ez dakite, Xabier, zuke gogoanote daukazun, Andoaingo plazan horrelako barri jasutzek italdirik, edo herrikirolekiko grinik sumatu bate duzun?
2: Ez, egia esan ez. Normalean, festetan dian da, bueno, ba, erakustaldirako, eta kontratatzen dituzte ja, takit, plazaz plazaz biltzen dian profesionalak, esan dezake, ez? Baina horako hain, ez dakit, herrikirolak hain demokratizatzea, ez dakit nola esan, ez? Gerturatzea, herritza, aurreneko aldia, bueno, aurreneko aldia, ez dakit, historian atzea junezko, guandala barroita marro uste justu, ez dakit, Gipuzkoan errizarri antolatu zera, errekiroleen lehiak eta irurteko txantzan, olako ekimena, eta porrot, bueno, porrot, iru lau urte iraun zuen, eta kitxu entzuen, eta olakoan ikusi torkizuna, errekirolean nebaitugu iraun bizitzea, ba, hortik ahon beharko dula.
1: Anderrek bazioen, inguratu zaiela jendea, badagoela nola baiteko gogoa edo grin hori, zuk kasetari gisa belarria jartzeko itura izango duzu ziurrenera, jendea adineko jendeak zer dio? Edo ze, entzun duzu zerbait, ez dakit jendeak gustura hartu du horrelako zaletasuna horrelako plaza giro ikustea?
2: Bai, lehengo honean ere, lehengo zegoenean jendetza da, asko edaituk zian. Tenia uste bate baino gehiago gogoratzen zutela, gara, batean hori lehen duzen deuna, eta marrute, ez egin jasen oso atzera joan behar da. Ba ikusteko, hemen, gure ausoko bat edo beste bat, horre, harria altxatzen, ez, eta esatez, bueno, zergatik ez, ez. Beti dutxu zaigu, ba, perurena, eta ez dakitzen, da bestia diala horre, bakar batzuentzat, privilegiatu batzuentzat, ez.

0: Mm-hmm. Osasun aldetik privilegiatu batzuntza dian antzat, zala kirola, odala kirola, eta, bueno, horien erakusgarri da, horien eredugarri da, ba, hori, esatea ez ez. Goza, egon zeinak indezake, bueno, zeinak, pikate, prestatuta, eta kontua da hori, harri jare, neurri jajartzia ez, ez berrun kilokoa jarrizkeo, ba, inorestarako animatuko. Mm-hmm. Ba, bueno, azkenean saltza jartzea da, kirola egitea, pikat festa, dana.
1: Festetan zer horrek zer esan ematen du lehenengo eguneko ekitaldiak oraindik festa ondorenen ere badu oihartzunik edo?
2: Bai, bueno, jendea egune horietan zeharo bai gerturaten da eta esaten digu etorri ziala ikustea eta, bueno, gustatzen zaiela hola zerbait desberdina egotea festetan bai. Uh-huh. Bai, badago zorion zegaitun jendeare bai, hola, baza irtetatik gan.
1: Beira, esan duzu jendeak gustura hartu zaituztetela plazan, ekitaldiak ere, bueno, ba, badaukala nola baiteko oihartzuna edo jarraipena jendearen aldetik, aipatu duzu paperak eta egiten aritu zaretela ba, eskola hori martxan izan dadin, ez dakit mikrofono bat probestu nahi dituzun, beste premiarik balego eskaeraren bat egiteko, edo jendeari kontrara, jendeari zerbait helarazteko edo esateko?
2: Bai, bueno, eskola laizter martxan izango degula, eta probatzeko gua edo balin badakate sare sozialetan Instagramen kontua sortuta dakagula, eta bertatikan kontaktuan jartzeko aukera daukatela.
1: Kontua nola daen esango aldi guzu, baldakizu oraindik ere sortu berria izango da horrelako, ez da? Edo, bueno. Estela andoingo harri eskola jarrita topatuko dutela esango dugu, ez da?
2: Hori da, bai.
1: Andoingo harri eskola, beraz, martxan astear, esango dugu, honek emango dugu. Iurrin behin baino gehiagotan albiste izateko.
0: Gure, lana, zorionez lana emango dugu. Reportajea, esan nien, ez. Esklusiba nire, sortu dute eskola, baina, bueno, alako orkezpena itxen duten ja mintzat lehetxu eta salduko geha, eta bihar merezi duten reportajea, eta ingo dugu, eta, bueno.
1: Hor polita izango da, Anderreta bere kideek orain, noren gandik jaso duten afizio hori, eta nola egiten dutan, ez da, entrenamentua nola erakusten dieten, eta...
0: Claro, eskola esan dut, eta etxatu ezu basagak eta doela, eta baude hiru lau eskola espezialian, eta zaldian. Oien kasuan da nik uste elkarri lehenu komentatu dezen bezala, elkarri erakustea bezala, dakinenak ez dakinari edo pixkate erakustea, da ben, nahiko osea da ez, eriko ja esan diguna ez. Uh-huh. Oien eskola ez dut uste, bueno, igual pentsatu bakate, fitxatzea irakasleen bate, baina ez dut uste ez, egoen goz.
2: Ez momentuz idea ez da hori, momentuz gure artean elkarri erakusten jarraitzeko asmoa daukagu, eta bueno, igual etorkizunen egunen baten, bai, egunen baten... azalduko da norbaiten, baina, bueno, momentuz.
1: Esan duzu, harri eskola izango dela, harria altxatzen ikasi nahi duten entzako, baina hor beti beharko da norbait harria botatzen duenean ere jasotzeko, botarrira doanean eusteko, ez da? Hor laguntzaileak kotxartean esan da, eta kakotxe da bere laguntzaile diren horiek beharko dira, ez da? Horretarako badukazue, jendea?
2: Bai, bai, horretan ja Santa Cruz harriakin bezala bi laguntzaile baduzkagu eta behaien, ba, behaiek izan dira hontan erakutsi diguena gehien bat.
1: Uh-huh. Oso ondo, ba, Ander, estimatzen dizu bene-benetan, etorri izana eta kontatu izana, ba, zuen herriko ohitura edo afizio honek ematen duen horren berri, eta ba, oihartzun zabala duela ikustea, eta etorkizunean soka ere badakarla ikustea pozten gaitu. Santa Cruz jaietako harri txikien txapelketa. Hortxe esango dugu beste behin ere, datorren urterako norbaitek prestatzen hasi nahi baldin badu behintzat, ezta? Izan dezan garbi, ba, andoingo harri eskolan izango dela horretarako aukera.
2: Hori da.
1: Ba, Ander Olasagasti, mila esker, gozera inguratzearen.
2: Bai, eskerrik asko zuei.
1: Eta Xabier ikusten dugu etorkizunerako hemen badago aria, ezta?
0: Bai, badago, bai, badago.
1: Eta maiatzean zehar, ari gehiago izango ditu, bai. Aiurrik, ezta?
0: Bai. Erritan festak izan dira, Santa Cruz izan dira, eta, karo, egun horietan egila da, jarepen zuzena eman dugu, egunez egun arrazkiak, bideoak sartzen, eta kronikatxoak ere, demora eman izan digunean, eta hoen ja, gaurtik aurrea tokatzen dana da, aztekaria eta amauskaria, eta, bueno, zati handi bat, hiru festa horiek eman dute.
1: Eta, oroar, hemendik aurrera begiratuta, maiatzak zerrekarriko du, erditik aurrera zer izango da, badaukazu horla Santa Cruzak pasa dira, baina...
0: Jaietan, eta andoan ja, San Juan Ibeira dabil, Eta ja pregoierako ere se hautagaiak zerrenda ja zabaldu digute eta bueno, hor dago, o sea, es.
1: Saltxa hasira festetako.
0: Bai.
1: Giro hasira nabarmentzen. Eta herri-herri, auzo-auzo, festa.
0: Bai. Mendik aurrea ja nikuz saltako ze izaten dela pixkat.
1: Hasiera
0: izaten da, udaberri holako, o sea, es. Danak ere batez ere gazte jendea jo desiatzen duten da festa noiz iritsiko ta mendik aurrea ja eromena izango.
1: Eromena zuentzako lanerako izango denlako, ez?
0: Bai, egia esan, festaz aparte enbiar ditugu betiko reportaja, pizkat aktualidad esegi, hor du, bueno, baina da, emendik aurre azte buruak eta ipitzen ditugu neko betiak.
1: Bueno, ba, lana osasuna dela esan zuenak ere zerbait esan zuen, baina ez dakigu, aldenean jai eta lan egin behar denean lan, ez da?
0: Alaxe, bai.
1: Balantza hor jarrita. Tira, ba, Xavier, eskerrik asko, zuri ere, ba, Iurri aldizkariko berri ekartzearen, eta etorkizunean, ba, esan dugu, ondoengo harri eskola honen berri jasuko dugu, eta urren atokiko mentxandan egokitzen denean, ba, ekarriko diguzu, beste gai interesgarri bat, hor bezala. Eskerrik asko, onda izan.

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, jesuita bat ikertzen ari dira Iruñean adin nagusiko gazte baten aurkako ustezko sexu abusu batengatik. Hala emandu jakitera Jesusen lagundiak, Julen Gorosabel lankidea ditu dixeetasunak.
2: Erlijio ordenak bere webgunean argitatutako komunikatu batean, gazteari egindako ustezko sexu abusuaren ikerketaren inguruan balorazioik egingo ez duela adierazi du ustezko biktimarekiko eta salatuaren errugabetasun presuntzioaren printzipioarekiko errespetuarengatik. Eta gaineratu du ordena eta akusatutako jesuita polizia agintariekin elkarlanean ari direla gertakariak argitzeko. Momentuz, Jesusen lagundiak erlijio ordenaren barruko espazioak seguruak direla bermatzeko neurriak hartu ditu. Besteak beste, akusatua ustezko biktimarekin harremanetan jartzeko debekua, adingabeekin edo egoera ahulean dauden helduekin harremanetan egoteko debekua eta sare sozialetan mezuak argitaratzeko debekua.
1: Epailea behin-behinean eta fidantzari gabe aske utzi du Igorreko Arratiko Zekorrak errugbi taldeko presidentea. Ostiralean atxilotu zuten Gabonetako loteria saltzerakoan iruzurra eta administrazio desleiala egotzita. Gaua Durangoko ertzainetxean eman ondoren goizean, larunbat goizean epailearen aurretik pasa eta aske utzi du esan bezala. Bestalde Iruñean ehunka lagun elkartu dira larunbat honetan Palestinar herriaren alde Jala Nafarroa elkartea deituta manifestazioan Israelgo estatua sortu zeneko 78. urte horrenean Israelekiko harremanak eten eta Gazako genozidioa salatzeko eskaria egin dute antolatzaileek. Ernesto Delas, Jala Nafarroa elkarteko kidea.
3: Jalaren partetik eskatzen dugu erlazio austura Israelekin, baina erlazio erabateko arma salmenta embargoa eta bueno, boikot, desinbertsioak eta zigorrak baita ere eskatzen ditugu, Israelarekiko.
1: Andaluzian parlamentu aukeratzeko hauteskunde eguna dute gaur, ia 7 milioi herritar daude boto ematera deituta, eta ezusterako tarte txiki bat espero bada ere ikuskizun dago favorito nagusia Juan Moreno Bonilla popularrak egungo presidenteak gehiengo osoa lortuko duen ala ez, hirugarren agintaldia lortu nahi du, eta orain bezala boxen beharri gabe sozialistei dagokienez Maria Jesus Monterok ez du lan erraza, inkestek ematen dizkioten emaitzak irauli nahi ditu Monterok. Box hirugarren indarra izango dela aurrikusten da, 20 eserleku lortzea nahi luke Abascalen taldeak, eta ezkerrari dagokionez nabarmentzekoa banatuta aurkeztu dela Adelante Andaluziak Jose Ignacio Garcia du buru, Teresa Rodriguez leku hartuta, eta Por Andaluziak Antonio Maio hautagaiari eman dio garrantzia kanpainan, Sumar eta Izquierda Unida alderdietako buruzagien babesa du, baita Podemosen sektore batena ere. Gaueko 10ak edo ta 11 kaldera jakingo dira emaitzak, hauteskundetako emaitzak. Bienan Bulgariak irabazi du Eurovision kantuaren jaialdia, azken unean Bulgaria eta Israel izan dira aurrez aurre, azkenean esan bezala Bulgariak lortu du garaipena, aurten hainbat herrialdek ez dute parte hartu, tartean Espainiak, Israeli parte hartzen utzi zaiolako. Eta entzuten duzu moduan, entzulek, zenbait entzule, txistu jo diote Israelgo abeslariari, bere txanda, besteko txanda iritsi denean. Kiroletan Iñaki Artolako 22-13 irabazi dio Unai Lasori buruzburuko txapelketako finalerdian, eta Alegiako pilotaria bigarren urtez jarraian jokatuko du final handia, datorren maiatzaren 31an. Eta esan behar da, gaur jakingo duela Artolak nor izango duen aurkaria, Dario eta Iker Larrazabal izango dira gaur aurrez aurre. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honen hasieran ateri eutsiko dio, hotza egingo du, goizaren amaieran eta arratsaldean odei trinkoagoak agertuko dira zeruan eta zaparrada batzu bota ditzake. Ilunabarrean atertzera egingo du, ostarteak zabal daitezke berriro. Goizean haizea iparraldetik finkatuko da, bolada gogorrekin arratsaldean temperatura beroenek gora egingo dute, 15 eta 19 graduren bueltan ibiliko dira. Goizeko 6 eta 5 minutu besterik ez albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko izkizuegu, goizeko 7etatik aurrera Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbao gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Hans von Suppe, romantizismo garaiko kompositore eta orkestra zuzendariaren martxa bat interpretatzen Eskoziako orkestra genuen, Neme Jarbiren batutapean. Hainbat opereta idatzi zituen, hoien artean alemanez idatzitako libreto batean, oinarrituriko lehendabizikoa. Eta famatu egin zutenetako bat Fatinitza izeneko hau izan zen. Eta Bienako antzoki ospetsuenetan lan egitea egokitu zitzaionez. Arrakasta ekonomikoa izan zuen musikagile klasiko gutxietakoa izan zen. Nahi baino gehiagotan hitz egiten baitugu musikariek bizi izandako zailtasunez, ba Franz von Suppe salbuespena dugu.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta arpa doinuak ditugu orain. Euskadiko orkestrak lagunduta Aita Madinaren Mutil Dantza joko du Xavier de Maistre, arpista ospetsuak.

0: Cristian Mandeal zuzendariaren batutapean Euskadiko Orkestra eta Frantziako solista ezagunenetako bat arpa jotzen. Xavier de Maistre izan ditugu. Aita Madinaren lan bat Mutil Dantza jo dute, ganbera musika, arpa naiz gitarrarako balet zein orkestrarako obrak idatzi zituen kompositore oñatiarrak. Aita gurea, bere lanik ezagunena, Argentinako katedralean estreinatu zen 1957an, izan ere Ameriketan garatu zituen bere apaiz eta musika ibilbideak. Baina Oñati beti izan zuen oso gogoan eta bertan hil zen 1972an.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta musika lirikoaren izarretako bat entzungo dugu orain. Cecilia Bartoli mezzo sopranoa. Gaetano Donizetiren Lelizir d'Amoreko duo bat interpretatzen eta Erne ez da edozein parean duen abeslaria Brin Terfelek bere garaian Luciano Pavarotik lortu zuen estatusa lortu du Erresuma Batuan. Entzun ditzagun. Quanto amore!

musika lirikoaren bi abeslari top izan ditugu, Cecilia Bartoli eta Bri Interfell, eta Leli Zirda Amore operako aria bikain horren ostean, aize instrumentuen master baten txanda da orain, François Lazarevich, hainbat flauta eta gaita jotzen dituen maixuaren atzetik abiatuko gara. 19. mendeko Jean-Philippe Rameau, kompositore frantsesaren dantza bat joko du, Le Musicien de Saint-Julien taldekoekin batera. Oazen bat.

0: Luigi Denzaren Funiculi Funicula ospetsuan oinabitu zen German Belstedt Napoli izeneko variazio multzoa sortzeko. Norvegiako errege itsas armadaren orkestraren emanaldian zun dugu, Ule Eduard Antonsenen batutapean. Italiaren alaitasuna goraipatzen da. Emozioen igoera eta jeitsiera islatzen ditu Vesuvio mendiko lehen funikularraren inauguraziorako komposatu zen kanta honek.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Humolen mandolina kontzertuaren andante mugimendua entzungo dugu orain, Avi Vital virtuoso israeldararen eskutik. Bera izan zen, Grammy klasiko aterako izendatu zuten lehen bakarlaria. Il Giardino Armoniko taldearen laguntza zarituko da.

0: urtanta baten edo nahiago baduzue udarearen forma duen mandolina lautearen familiako instrumenturik txikiena da. Johann Nepomuk Hummel, kompositore eta pianistaren izena, ez da oro har musika tresna honekin lotzen, baina entzumerri dugun kontzertua Bartolomeu Bortolazzi mandolinista ospetsuari eskaini zion, bera izan baitzen Bienan modan jarri zuena, eta musikari austriarari instrumentu honenganako interesa piztu ziona.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Euskal Herriak eman duen musikagilerik ospetsuenetako bat eta universalenetako bat da Jesus Guridi gazteiztarra. Bere aldian, bestalde, etzen izan Guridi kadina alor landu zituen musikaririk, ez Euskal Herrian ez estatu osoan. Eta kanta zoragarri bat aukeratu dizuegu, Maitasun atxekabea, Easo abesbatzaren eskutik.

0: Jesus Guridiren maitasun atxekabea entzun dugu. Donostiako Orfeoiak 1924ean grabatu zuela gogoratu nahi genuke, kompositore gazteiztarraren Goiko Mendillana bestiarekin batera diskoan bildu zuten duela 100 urte baino gehiago. Gaur hemen Easo abesbatzaren interpretazioan entzun dugu. Guridik euskal musikagileen urrezko belaunaldia osatu zuen Aita Donostiarekin eta Usandizagarekin batera. Lehen biak urte berean, 1846an jaioak ziren, Usandizaga urte bete geroago, eta 3 ziren donostiarrak.
1: Klasikoak elteben.
0: Ba, begira, 1846 eta 1848 artean idatzitakoa da Arrekien mederrenetakoa den Gabriel Fauré kompositorearen meza, eta bertatik entzungo dugu orain In Paradisum, Munitzeko orkestra eta abesbatzaren eskutik.

0: Pariseko La Madeleine elizan estreinatu zen Gabriel Fauré kompositorearen Requiema. 1888an. Hasiera batean hiletetan jotzen zuten, baina hain da ederra, laster kontzertu moduan eskaintzen hasi zirela.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta musika klasikoaren narri bitxiekin jarraituz, Haydnen ari laukotea dugu orain utzi dena eta gozatu Kodály Quartet-en interpretazioan entzungo dugun Andante Cantabile pasartearekin. Ondoren, Albenizen lan bat aukeratu dugu gure entzule gitarristengan pentsatuta, bereziki, baina esan bezala, orain Haydnen pieza ezagun bezain ederra, ari laukotea.

0: Balagun, gaur hiri kondairak seriari ekingo diogu berriz ere. Dakizun bezala, bertan ikusi ohi dugu Bibliari buruzko egiatzat hartu eta zabaldu diren ideia batzuk. Sasi egiak alegia. Hauen azalpen zuzena aurkitzen saiatu gara. Zurekin ba, bizi berria Bibliari buruzko hiri kondairen bila.
1: Itun berria jatorriz hebreeraz idatzi zen, eta gero gaizki itzule zuten grezierara Jesusen mezua manipulatze aldera. Noizbait entzun duzu honela adierazpenik? Konbentzituta daude Jesuak hebreeraz hitz egiten zuela, hizkuntza sakratu batean eta geroaguko grezierazko itzulpena galbideratzea izan zela. Hasierako kristautasuna berreskuratu nahi dute, baina kutsu judu nabarmen batekin.
0: Batzuek diote benetako bertzio garrebi bakarra aramerazko pesita dela. Beste batzuek berriz Vatikanoak Mateoren evangelioaren jatorrizko hebreerazko testua eskutatzen duela. Guztiak oso misteriotsoa dirudi, baina errealitatea beste behin ere hau guztia historia eta akademiaren babesikabeko irikondaira bat besterik ez dela da.
1: Lehenit eta behin esan behar da, Jesus eta lehenengo kristauak mundu eleanitzean bizi izan zirela. Haien eguneroko hizkuntza aramera zen, hebrearekin lotura zuen hizkuntza semitikoa, garai hartako Galilean eta Judean hitz egiten zena. Izan ere, evangelioek aramerazko hainbat esamolde kordatzen dituzte, ala nola, Talita cum edo Eloi Eloi lama sabaktani.
0: Litekeena da Jesusek zenbaitetan hebreera erabiltzea, batez ere testu inguru liturgikoetan, adibidez, sinagogan Isaiasen liburukia irakurri zuenean, eta segurazki grezieraz ere bazekien zerbait, Mediterraneo inguruko lingua franca baitzen, gaur egun ingelesa bezala. Latinari dagokionez, soldadu eta burukorta erromatarren hizkuntza zen arren, juduen artean, etzen ohiko hizkuntza.
1: Eta zer gertatzen da orduan itun berriarekin? Benetan hebreeraz idatzi eta bero grezierara itzuli alzuten. Edukia manipulatua izan ote zen. Laburbilduz, evidentziak kontrako norabidean apunta zendu. Antzinako eskuizkribu guztiak, grezierazkoak baitira. Ez dago lehenengo mendeko hebreerazko eskuizkribu bakar bat ere.
0: Elizako gurazo batzuek Mateok hebreeraz idatzi zuela, edo hebrearen evangelio bat bazegoela, aipatu bazuten ere, gaur egun ez dago argi zein testuri buruz ari ziren, edo zer esan nahi zuen zehazki hebreera hitzak testu inguru hartan. Litekeena da gaur egun galduta dagoen idazki judeo-kristau bati buruz hitz egitea, edo agian Jesusen esanen bilduma aramerazko bati buruz. Gero, ezagutzen dugun evangelioan, txertatuta izan zena.
1: Eta pesita izen ez ezagutzen den bertsioari dagokionez, esan behar da, bosgarren mendean bakarrik abertzen dela osorik, Kristoren ondorengo 400 urte baino gehiago ikarondoren. Gainera, siriak eraz dago idatzita. Hau da, Jesusen mendebaldeko arameratik bereizten den dialekto batean.
0: Agian, galdetzen ari zara, zergatik tematzen den hainbeste jende horrelako baieztapenak egiten. Eta erantzuna segurazki hau da, hizkuntza garbi eta sakratu baten ideiak badu zerbait erromantikorik. Eta agian baita elitistarik ere. Gustuko dugu Jesusen hitz sekretuetara sarbidea duen gutxiengo argitu baten parte garela sentitzea.
1: Baina Paulo apostuluak esan bezala, nahiago dut bos hitz ulargarria esan, 10.000 hitz hizkuntza ez ezagun batean baino. Berri ona etzen kode sekretu batean etorri, giza hizkuntzan etorri zen guztiek ulartu eta sinetzi zezaten. Hain zuzenene, mendekoste egunean, evangelioa hizkuntza askotara itzuletzuen Espiritu Santua da lurreko herri guztiak festara gonbidatuta da.

0: Job liburuaren azken kapituloetan Bibliako eszena bizienetako bat agertzen da. Jainkoak ekaitzaren erditik erantzuten dio Jobi, eta bi izaki erraldoi deskribatzen dizkio, Behemot eta Leviatan. Deskribapena ainda bizia, non batzuek uste dute, dinosauroak direla. Behemot sauropodoa izango litzateke adibidez, Brachiosaurus bat. Eta Leviatan itsas narrasti bat, Kronosaurus baten antzekoa. Batzuek are gehiago diote, Job uholde unibertsalaren ondorengo garai batean bizi izan zela, dinosauroak oraindik existitzen omen ziren garaian.
1: Historioa ikaragarria dirudi eta denoei gustatuko litzaiguke Jurassic Parken ibilaldi baten batea, naiz eta hori inoiz ondo amaitu ez, hala ere interpretazioa oso nekezkoa da. Ez dago evidentzia zientifikorik dinosauroek uholde unibertsala bizirik gainditu zutela esateko. Bizakia agertu baina askoz lehenago desalertu ziren, eta Bibliak berak ere askoz ere interpretazio zurrago baterantz eramaten gaitu.
0: Job liburuak dio Behemotek belarra jaten zuela hiti batek bezala, giharrak eta ezur sendoak dituela, Loto eta I artean bizi dela zingiretan, eta ezin dela hotzan du. Ezaugarri horiek guztiak ekialde hurbileko animalia handi eta ezagun batekin lotzen dira. Hipopotamoa hain zuzen ere, eta gauza bera gertatzen da Leviatanekin.
1: Job liburuak harrapatu ezinezko izaki gisa deskribatzen du. Masaiazur ikaragarriak eta hortzo izugarriak dituena, eskataz arkaitzez estalia dagoena, eta igerian doanean ur gainean arrasto nahasia uzten duena. Guzti honek ekialdi hurbilan oso beldurgarria zen animalia batekin egiten du bat, Niloko kokodriloarekin.
0: Eta aipatzen diren ezaugarri naturaz gaindikoak doministukoa egitean argia botatzen duela, ahotik tximista jaurtitzen dituela, edo suzko gardiz diratzuak ateratzen zaizkiola, argi eta garbi poetikoak dira. Eta azken finean, dakigun neurrian behintzat, dinosauroek ere ez zituzten horrelako gauzak egiten.
1: Gaur egun baduku pasarte hauek ikuspegi zientifista batekin irakurtzeko tentazioa. Bibliaren egiazkortasuna froa misteriotsuak aurkitu nahian. Baina kontakizun hauetan garrantzitsuena ez da zoologia, teologia baizik. Ez da hain garrantzitsua hipopotamo eta kokodrilo bati buruz ari garen jakitea. Kontakizun honen erdigunea Jainkoari buruz eta ark bere zorkuntzarekin duen harremanari buruz ikas dezakeguna da.
0: Gogoratu Job sufrimendu izugarri bat bizitzen ari zela, eta bere estutasunaren erdian Jainkoak gogorarazten diola Behemot eta Leviatan piztia mendera ezinak iruditzen bat zitzaizkion ere, bat bera ere zela bere agintetik ies egiten. Jainkoa gizakiaren kontrolpetik kanpo dauden indar basati eta mendera ezinen gainetik da nagusi, Joben sufrimendua barne. Guk kontrolatu ezin ditugun indar monstruotsu eta katotikoen gainetik dago infinituki. Jainkoa ez da bakarrik altxua, gure minetik gertu ere badago.
1: Oraindik badira Bibliari buruz gezurtatu genitzaken hiri kondaira asko. Artean, Adamek eta Eba sagar bat jan zutela. Egia esan hasiera liburuak fruitu bati buruz baino ez du hitz egiten eta ez du inoiz zehazten zein frutu zen. Orei beste igande baterako utziko dugu, bale?
0: Lagun, Bibliaren testu inguru historikoa, geografikoa, politikoa, literarioa eta kulturala ezagutu gabe errezada horrelako akatzak egitea. Horregatik funtsezkoa da garai biblikoetan jendea nola bizi zen ikastea. Ze ohitura zituzten eta guk gaur egun normaltzat ematen ditugun hitzak haiek nola ulertzen zituzten jakitea.

0: badararaia saioaren telefono zenbakia apuntatzeko. Una hemen.
1: 944-1469.
0: Astean zehar zure deiaren zain geratzen gara. Kontaktatu gurekin eta Biblia zuzen irakurtzeko tipatzuk emango dizkizugu.
2: Lagun, bestetan bezala, Jesusen hitzak usten dizkizugu. Kontutan izanik Jangoikoaren beraren hitzak direla. Zerua eta lurra igaroko dira, baina nire hitzak ez dira inoiz igaroko. Agur, egunon, Euskal Herria.

Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Egun ondei zuela bi ordu barru abiatuko da Segamako plazatik Aizkorrirako maratoia berezi aurtengoa 25. urteurrena izanik zilarrezko esteiak baititu mendilazterketa ospetsuak. 500 korrikalari dortsalarekin parte hartzeko prest, beste horren beste ere bai inguruan ikuskizunaz disfrutatzeko prest, azken egunetakoa baino eguraldi hobearekin gaur parte hartzaileen artean Kilian Jornet Segama Aizkorri ia dozena bat aldiz irabazi duen korrikalari kataluniarra. Bestelakoan alor politikoan EH Bilduk mai gainean jarri duen proposamena izpide Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako parke publikoan 60.000 etxe bizitza erabilgarri jartzeko aukera jarri baitu mai gainean 30.000 etxe bizitza berri eraiki eta turismora bideratzen diren edo utzik dauden beste 30.000 etxe bizitza eskuragarri jartzeko aukera badagoela azpimarratu du Peio Otxandiano bozeramaileak. Horretarako etxe bizitzaren irisgarritasuna helburu izango duen herria aliantza sortzea eskatu du.
1: Horretarako araubidea badago. Eta guk demostratu dugu funtzionatzen duela. Eta behin aplikatu dugu Azpeitian. Eta bidea urratu dugu. Hortik atzetik behar da konsensu politiko handi bat araubide hori eskutan egin dezagun hori leku guztieta.
0: Eusko Jaurlaritza osatzen duten jeltzalek eta sozialistek propaganda ikusi dute proposamen horren atzean. Jone Berriozabal Arabar buru batzarreko presidentea eta Eneko Andueza Euskadiko sozialisten burua urren ez urren.
2: Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Legebiltzarrak erakutsi dute benetan herritarren keskei erantzuteko prest daudela eta proposamen eta ekimen zehatzak aurkeztu dituzte. Beste batzuek aldiz, marketing eta titular bilketan aritu diren bitartean.
3: EH Bildu aditua da, badakigu diagnostikoak egiten, baina orandik espero dugu zentzuzko politikak eta proposamenen bat mai gainean jartzea.
0: Arnazgune diren herri euskaldunetan euskarari eutsi alizateko 10 neurri proposatu ditu UEMak ohartarazi zera berean arnazgune diren horietan ere atzera pausuen zantzuak ikusten hasita daudela jada Martin Aramendi UEMako lehendakaria.
4: Batez ere, geldialdian dauden herri hauek eta dagoeneko batzuk atzeraldian sartuta ere bai, egoera hori iraultzeko ezinbestekoa delako neurri horiek berehala indarrean sartzea. Ez dira neurri lorrezinak,
0: hezkuntzari, aisialdiari eta etorkinen harrera egiteko moduari buruzko neurriak dira aurkeztu dituztenak arnazgune eta eredu izaten jarraitu dezaten udalerri euskaldunek. Eta Iruñan manifestazio jendetsu egin dute Jala Nafarroak deituta Stop Nakba boikot Israel lemapean Israelekiko harremanak eten eta Gazako genozidioa ozen salatzeko eskatu diote nazioarteari duela 78 urte Israelgo estatua sortu eta 100 palestinarren erbesteratzea gogoan hartuta. Ernesto de las Jala Nafarro elkarteko kidea da.
5: Jalaren partetik poskatzen dugu erlazio austura Israelekin, baina erlazio erabateko armasalmenta embargoa eta, boikot, desinbertsioak eta zigorrak baita ere eskatzen ditugu, Israelarekiko.
0: Gironetan, dozenaka eragileek bakearen eta justiziaren aldeko manifestua sinatu dute Gernika, Palestina, herri ekimenak antolatuta. Begira dezagun errepide sare nagusira ea arazorik baote dagoen Iratxe Izagirre egunon.
6: Egunon, Bizkaia 10 errepidean kamioia matxuratuta dago Donostialdera eta traban dagoela uhartarazi digu segurtasun saila. Gainerakoan arazorik ez Euskal Errepide sare nagusia.
0: Eguraldiari dagokionez jaso dezagun datozen orduetarako iragarpenaren berri Nerea Pikabe egunon zuri ere.
7: Egunon bai, igande honen hasieran ateri eutsiko dio eta giroa hotza izango da, goizaren amaieran eta arratsaldean odei trinkoagoak agertuko dira zeruan eta zaparrada batzu bota ditzake. Ilunabarrean atertzera egingo du, ostarteak zabaldu daitezke berriro. Goizean haizea iparraldetik finkatuko da, bolada gogorrekin ibiliko da berriz arratsaldean. Temperatura beroen egora egingo dute, 15 eta 19 graduren bueltan ibiliko dira gaur beroenak.
0: Aitor Arzeluz eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan goizeko 7 eta 5 minutu dira.
8: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Datozen 10 urteetan 60.000 etxebizitza herritarren esku uzteko proposamena aurkeztu du EH Bilduk, etxebizitzaren krisia bideratzeko helburuz. Horietatik 30.000 eraikuntza berrikoak, beste 30.000 berriz utzik dauden etxeak edota turismoari bideratutakoak berreskuratuz lortuko lirateke proposamen horren arabera. Horretarako Herri Aliantza bat osatzea proposatu du EH Bilduk, etxebizitza eskuragarri egiteko helburuz lan egingo duena. Iratibarren egunon.
9: Egunon, araso sozial larriena da egun etxebizitzarena EH Bilduren hitzetan, eta urrats bat aurrera eman da ardura politikoa euren gain hartzea erabaki dutela azaldu du Peio Txandiano, legebiltzarreko bozeramaileak. Gutxira, guztira, 60.000 etxe, 10 urtetan, 30.000 etxe publiko berri eraikiko dira, eta beste 30.000 eraikita daudenak herritarren esku utzi, tartean 15.000 etxe huts merkaturatuko dituzte.
1: Horretarako araubidea badago, eta guk demostratu dugu funtzionatzen duela, eta behin aplikatu dugu Azpeitian, eta bidea urratu dugu. Hortik atzetik behar da konsensu politiko handi bat, araubide hori eskutan, egin dezagun hori leku guztietan.
9: Ez dute baztertu lurzorua lortzeko desjabetzearen aukera, eta guztia bideratzeko enpresa publiko pribatua sortzea proposatu dute, babes ofizialeko etxebizitzak eta prezio tasatuko etxebizitzak sustatzea helburu izango duena. Finantziaziorako 10 urteko epean Jaurlaritzak 1.000 milioi euro jarriko lituzke, gainontzekoa bankuen fundazioek eta lan pentsio planek.
1: Egingarria da, hiru herrialde honetan badauzkagu gaitasun instituzionala, daukagu gaitasun ekonomiko finantzeroak, guk 10 urteko plazoa jarri dugu. Ez dakigu 10 urte izango den edo 15. Eta guk gobernuan egon nahi dugu hau egiteko. Halako gauzak egiteko egon nahi du EH Bilduk gobernuetan.
9: Errez eta magikorik ez dago EH Bilduren ustez, baina euren hitzetan esku hartzeko unea iritsi da nahita ez.
0: Proposamen horren atzean propaganda hutsa ikusi du Eusko Alderdi Jeltzaleak, bien bitartean Eusko Jaurlaritza gardentasunaren edota etxebizitzaren alorretan lanean ari dela, goraipatu du Jone Berriozabal Arababuru Batzarreko presidenteak.
2: Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Legebiltzarrak erakutsi dute, benetan herritarren kezkei erantzuteko prest daudela, horiek lehenesten dituztela, eta proposamen eta ekimen zehatzak aurkeztu dituzte. Beste batzuek aldiz, marketing eta titular bilketan aritu diren bitartean.
0: Bide beretik PSE Euskadiko Eskerra Sozialistek EH Bilduk Gipuzkoan agintean egon zen garaian egindako kudeaketa salatu dute. Eneko Andueza Euskal Sozialisten idazkari nagusiaren iritziko esatea erraza da, baina egitea beste kontu bada, eta etxe bizitzaren auziarekin berdin gertatzen da.
3: EH Bildu aditua da, badakigu diagnostikoak egiten, baina orandik espero dugu zentzuzko politikak eta proposamenen bat mai gainean jartzea. Bai, etxe bizitza arloa eta bai, beste arloetan ere. Arazoentzako irtenbide magikorik ez dagoela defendatu du EH Bilduk, baina 10 urte barrurako irtenbide bat eskaini dugu. Eta magia, hemen ez da sortuko.
0: Sumar mugimenduak berriz herritarren arazoak larriagotzen ari diren bitartean Eusko Jaurlaritzak egonkortasunaz hitz egitea kritikatu du. Pradalesen gobernua kea saltzen ari dela uste du Lander Martinez diputatuak, herritar asko gaizki pasatzen ari diren bitartean.
10: Euskadik behar du politika bat, beharrak dituztenen aldean jartzen dena, emantzipatu ezin daitezkeen pertsonen aldean jartzen dena, eta norbaitek hilabetak itxaron bar baditu zita mediko bat lortzeko, hori konpondu egin behar dela, ez?
0: Goizeko 7:09 dira, euskarak bizi duen larritasun egoerari aurre egiteko eta arnasgunei eusteko ezinbestekoak diren 10 neurri aurkeztu ditu bere aldetik UEMak udalerri euskaldunen eguneko ekitaldian Otxandion. Administrazio publikoek udalerri euskaldunetan epe motzean hartzeko moduko neurriak direla esan du Martin Aramendi UEMako lehendakariak ere zapirain.
11: Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta Foru Aldundiek udalerri euskaldunetan ematen dituzten zerbitzu publiko guztiak euskaraz eskaintzen direla bermatu beharko lukela uste du UEMak. Ostalaritzan langileak euskalduntzeko liberazio dinamika martxan jarri beharko litzatekeela, eta familiaz daurgarrietako aurrak euskarazko aisialdian txertatzeko neurriak hartu beharko liratekeela besteak beste. Urgentziazko 10 neurri horiek
4: Ez dira neurri lorrezinak, gure ustez oso egingarria dira, borondate kontua da hoiek martxan jartzea, eta espero dugu ba, datozen asteetan eta hilabeteetan neurri hoiek aplikatzen asteko moduan izatea.
11: Amar neurri hauekin, arnazgunei eustea du helburu UEMak, uste baitu...
8: Udalerri euskaldunek funtsezko papera jokatzen dutela gainerako herrien euskalduntzean, azken batean eredu ere badira, ez da?
11: Otxandion batzar nagusia egitearekin batera udalerri euskaldunen eguna antolatu zuen UEMak.
12: Ilusiotak eskaz ospatzen duguna.
11: Arnazguneak ia desagertzeko bidean daudela eta eremurik euskaldunenetan euskera izaten ari den atzerakadaren gaineko kezka agertu zuten oholtzara igo ziren hizlari eta kantariek.
0: Maiatzak 17 igandea da Andaluzian hauteskunde eguna dute gaur ikuskizun Alderdi Popularrak zenbaterainoko babesa jasoko duen inkeste garaipen ematen diote Juanma Moreno Bonilla egungo presidente popularari ikusteko baina gehiengo osoa berretsiko duen edota Voxekin akordioak egin beharko ote dituen. Alderdi sozialistarentzat berriz ez dira garai honenak. Sevillatik Mikel Arregi egunon.
13: Egunon, bai, 40 urtez, Andaluzia izan da PSOEren harri bitxia, 1982 aurrera sozialistek hauteskunde guztiak aise irabazi zituzten, 2018 Andaluziako gobernutik bota zituzten arte. Ordutik, Partidu Popularraren azkundeak ez du etenik izan, Celia Villalobos popularren ministro jak uste du, sozialistak 40 gobernuen ordaina jasotzen ari direla.
14: Han sido 40 años, con muchos problemas, con mucha corrupción, con mucha historia, y ha llegado el momento del cambio, simplemente.
13: Moreno Bonillak 7 urte daramatza gobernuan, azkeneko laurak gehiengo absolutuarekin. Bitartean, Andaluziako PSOE gurutze bide amaigabean bizi da, Juan Espadasek Susana Díazen lekukoa batu zuen eta ostean, Sánchezek María Jesús Montero bidali zuen PSOE berpizteko aginduarekin. Ana Salazar politologoaren ustetan...
15: El shock emocional de la pérdida de la Junta de Andalucía descoloca por completo al partido.
13: Sozialistak ez dira 2018 porrotetik suspertu eta lidergo eta proiektu argiri gabe nora ezean jarraitzen dute. Bitartean, Moreno Bonillak profil propioa eraiki du andaluzista Madrilgo zaratatik aldenduta.
16: Alberto Núñez Feijóo, esa es la persona.
13: Eta kanpaina guztian, agerraldi bakarrekin du Núñez Feijorekin pasaden igandean Malagan. Morenok eginalak egin ditu Madrilgo zaratatik aldentzeko.
15: No es que crea que huya, yo es que creo que le ha puesto un cordón sanitario en Despeñaperros.
13: Eta Ana Salazarrek uste du Andaluziako Partidu Popularraren estrategia horrek sentsibilitate desberdinetako boto emaiengana iristeko asmoa duela.
0: Goizeko 7 eta 13 minutu dira Iruñan ehunka lagun elkartu dira Palestinar herriaren alde Jala Nafarroa elkarteak deitutako manifestazioa babestuz Israelgo estatua sortu zeneko 78. urteurrenean Israelekiko harremanak eten eta Gazako genozidioa salatzeko eskaria egin dute antolatzaileek nahi zauzti. Ernesto de las Jala Nafarroko elkarteko kideak egin du salaketa.
5: Jalaren partetik eskatzen dugu erlazio austura Israelekin, baina erlazio erabateko arma salmenta embargoa eta bueno, boikot desinbertsioak eta zigorrak baita ere eskatzen ditugu Israelarekiko.
0: Gernika Palestina herri ekimenak deituta bien bitartean dozenaka eragileek babestu dute, ba Gernika Palestina herri ekimenak plazaratutako manifestua herri azken alde eta herri guztien autodeterminazioaren alde. Bestelakoan Eurovisionek jarri du izpidea Bangaranga bestiarekin Bulgaria izan da 2026 jaialdiaren irabazlea Israelen parte hartzeak eragindako bost herrialderen boikotak utzitako utxuneak egin dio lekua Bulgariari jaialdi horretan eta sorpresa eman du epaimaiaren eta publikoaren bozetan bietan nagusituta dara abeslaria. Aurre hartu dio aurten ere bigarren tokia lortu duen Israeli aurtengoan ere buruz buruzko estua izan da. Telefono bidezko botoek berriro eragin dute polemika eta aurten ere txistuak eragin ditu haren ikuskizunak ere ikasnal.
17: Bai, sorpresa emanda nagusitu da Bulgaria Eurovision jaialdian Bangaranga bestia 516 punturekin publikoaren eta epaimaiaren bozetan bietan nagusitu da. Gazako sarraskiak eta Israelen parte hartzeak beste urte batez ipristindu dute jaialdia, bost herrialdeke erabaki dute aurtengoan festivalera ordezkaritzarik ez bidaltzea, eta Bulgaria izan da injustu utxune horiek eraginda parte hartzeko aukera izan duten herrialdetako bat 2008 betik. Jaialdian parte hartu gabe zegoen Bulgaria, eta Dara abeslariak eman dio haren lehenengo Eurovision garaikurra. Buruz buruko estu baten ondoren nagusitu zaio Bulgaria Israeli, iazko argazki bera errepikatu da aurtengoan ere, Israel gordezkaria pantailaren beste erdian, eta azken unera arteko tentsioa.
18: The winner is...
17: Haren parte hartzarekin inguruko bozketarik ezen itzan azkenean, baina epaimaiaren eta publikoaren botoek eman dute epai azkenean, aurtengoan gainera kanpaina, telefono bidezko botoetan ere ez tan agusitu, polemika piztu badu ere ikusleen botoak, baita ikuskizunak ere txistuak entzun dira, noan betanen ikuskizunean eta baita boto banaketan ere. Kalean ere protestak, Bienako kaletara ere eraman dute Israel Palestinan egiten ari den genozidioaren aurkako aldarria. Eta mezua urten jaialdia ez ematea erabaki duen Espainiako Telebista Kate Publikoa. Eurovision txapelketa dela, baina giza eskubideak ez direla, ez dagoela xola bekeriako tarterik, eta palestinaretza bake eta justizia eskatzeko mezua ikusi da pantaila beltzaren gainean. Eta beltza, emaitza, azkenarena, Keir Starmer lehen ministroaren aldartearen isla dirudi, Erresuma Batuak lortu duen emaitza. Publikoaren eta epaimaiaren botoak batuta ider, puntu bakarra lortu du Look Mom No Computer abestiak.

0: suddenly there was a language that I could count in that would make me feel better. Oh, yeah.
1: Goizeko 7:17 minutu dira. Iruñan foruzaingoak Jesusen lagundiko kide bat atxilotu du 18 urteko gizon bati ustez sexu abusuak egiteagatik. Ostiralean egin zen atxiloketa hori eta epaileak aski utzi du behin-behinean biktimaren gandik 300 metrora urruntzeko agindua ezarri ondoren araitzuria.
2: Jesusen lagundiak Iruñeko kide bat ikerketapean dagoela onartu du ustezko sexu abusuengatik. 18 urteko ikasle batek salaketa jarri ondoren erlijio ordenak euren webgunean egindako komunikatuan zera onartu du. Biktima arekiko errespetuagatik eta salatuaren errugabetasun presuntzioaren printzipioagatik ez duela baloraziorik egingo. Horretaz gain aginduaren barne protokoloak ezartzen duenez, Jesusen lagundiak dagoeneko zenbait neurri hartu dituela azpimarratu du. Salatuari dagokionez, ustezko biktimarekin, haren familiarekin edo gertukoenekin harremanetan jartzeko debekua, adingabekin edo kalteberatasun egoeran dauden helduekin kontaktua izateko debekua, edo dituen sare sozialetan edozein motatako mezuak argitaratzeko debekua besteak beste.
1: Epaileak bestalde behin-behinean eta fidantzari gabe aske utzi du Igorreko Arratiko Sekorrak errugbi taldeko presidentea ostiralean atxilotu zuten. Gabonetako loteria saltzerakoan iruzurra eta administrazio desleiala egotzita Julen Gorosabel.
3: Ertzaintzak Unai Zulueta Arratiko Zekorrak errugbi taldeko presidentea epaiaren aurrera eraman ondoren, epaileak behin-behinean eta fidantzarik gabe aske uztea erabaki du. Horrela azaldu du bere abokatuak Javier Beramendik.
4: Está en libertad. No he leído los papeles y no quiero hacer juicios de, pero vamos, en este mundo todo es posible, pero también es muy posible otras alternativas mucho más livianas.
3: Gainera, epaitegira deitzen zaion bakoitzean bertaratu beharko du. Taldeko presidenteari iruzurra eta administrazio desleiala egozten zaizkio Gabonetako loteriako partizipazio gehiegi saltzeagatik. Errugbi taldeak onartu du 80.683 zenbakia akats baten ondorioz gehiegitan saldu zuela. Zenbaki honi loteriaren hirugarren sari bat egokitu zitzaion, eta den klubak ez du nahikoa diru saria kobratu ez duten saridunei ordaintzeko. Ia 3.000.000 € faltan ditu. Ertzaintzak 132 salaketa baino gehiago jaso ondoren, bide judiziala martxan jarri da.
1: Nafarroan aste honetan itunpeko ikastetxeen arira sortu den gobernu krisiaren ondoren bihar bilduko dira gobernua osatzen duten PSN Geroa Bai eta Kontigo zurekin. Geroa Baitik Uxue Barkos senatariak gaiari buruz hitz egin du Ezkaba Mendian egin duten omenaldian, gobernu anitzen eta aurrerakoien alde egin du Barkosek eta gobernu akordioa defendatu du Iratxe.
5: Gobernukideen egoera zein den galdetuta, egokiena Nafarroko gobernua osatzen duten alderdien arteko akordioa litzatekeela erantzun du Xue Barkosek, baina akordioa etzela lortu, etzela nahi izan, erantzun du. Hala, bihar gobernukidek egoera aztertzeko egin behar duten bilerara Geroa Bai nola iritsiko den galdetuta, hezkuntzaren kalitatea, euskararen aldeko politikak eta akordioa ardatz, gobernu programa defendatuz joanen direla dio senatariak.
6: Ostegunean gertatutakoari begira, hezkuntzaren kalitatea defendatzen jarraituko dugula eta euskararen aldeko politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera, errespetuz nola ez, eta akordioari begiratuz gobernua defendatzen.
5: Jimeno kontseilariak iragarritako itunpeko 14 ikasgelen itxiera, horietatik erdiak ikastolakoak, bertan bera utzi ondoren sortu den zauriak irekita segitzen ote duen ikusiko da biharko bilera horretan. Dena den legealdiari urtebete geratzen zaio eta koalizio gobernuari eusteko borondatea adierazia dute gobernua osatzen duten guztiek. PPNek hauteskundeak deitzeko eskatu dio Txibite presidenteari aste honetako lurrikara politikoaren ondoren. Gogoratuko dugu Jimenok erabakian atzera egin etzuela ikusita UPNek aurkeztutako lege proposamena atera zela itzinera ortzegunean Geroa Bairen eta EH Bilduren abstentzioarekin itunpeko ikastetxeen defensan.
7: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Eko zazpiterdiak bitarte Xavier Murua, egunon.
8: Egunon.
1: Segama aizkorri gaur izpide nagusien artean.
8: Hori da, maratoia, 25. ekitaldia, berezia beraz, gaur goizean, eguraldia azken ordutan lasaitu egin denez, eko horrikalariek, Baneko girona izango dute korrika egiteko, hori bai, ibilbidea lokaztuta izango dute parte hartzeko diren 500 partaideek, goizeko 9etan hasiko da lasterketa. Ikuskizuna Sara Alonso iazko garailea entzun bardo. Atzoko aurkezpen ekitaldean egindako hitzak ezin aztu, Zegan Baizkorriko seme kutxuna Kilian Jornet irteran izango dela 11 aldiz irabazitu bertan korrikalari kataloniarrak. Futbola, lehen mailako azken horreko jardua hementxe dugu, euskal taldeen aurketa guztiak arratsaldeko 7etan, bereziki interesgunea Jetxirako eremuan dago, pentsa 9 taldek dute maila galtzeko arriskua ligaren azkeneko txanpa horretan, sekulako lehia espero da, tartean daude Alaves eta Osasuna, taldera barrak maila galdu duen Oviedo ingo diorre Carlos Tartieren, Kike Sánchez Floresen talderentzat final bat aurkoa azken partiduan Mendizorrotzan Barcelonari irabazita Jetxirako postuetatik atera da Alaves, baina arriskua puntu bakar batera dago. Osasunak Espainoli ingo diorre Sadarren, bi taldeek behar dituzte puntuak mailari usteko leian 42 puntu dituzte. Athleticek Celtaren kontrako izango du San Mamesen, etxeko taldeak azkeneko bi neurketak egalduta, gaurko irabazi nahi du, Europarako aukerari eusteko Ernesto Valverderen eta Inigo Lekueren agurreko partidua izango da zaleen aurrean. Eta Realak Valentzia jasoko du Anoetan, ahoz apore onarekin amaitu nahi du talde txurdinak, Anoetako demoraldiko txangoa, Arize Luztondoren agurreko partidua Donostian, behasengo atzelaria hasierako 11koan izango da. Eta bigarren maila, Ibarren atzera pausoa igorako playoffetan aritzeko bidean, Kultura Leonesa azken zelkatuaren zelaian, atzo bi eta bat galdu zuen talde eibartarrak, Bia San Jose entrenatzailea.
9: Usten dut gaur ez dala gure onena izan, baino aukera aldetikan beraien baino gehiago izan ditugu, eta bueno, beraiek izan dituztenak, ba, aprobetxatu dituzte ez, baino bueno, jokalariei ba, onartu eta azpimarratu, egin duten esfortzua, oso denboraldi on egiten ari dela, hori ikusi behar da, gaur momentu ezaino onak izan ditugu, baina baita ere momentu onak izan ditugunean ez ditugu osondo aprobetxatu.
8: Eta txanpontaren beste aldean, Sanse, matematikoki, mailari eutxi dio talde txirurdinak Mirandesen kontra Anoetan bina berdinduta, Jon Azotegi entrenatzaileak esan dagoa.
10: Ba, bueno, oso posik ez, nik uste, ba, bueno, naiz, eta nik esan beti gure helburu nausixe dela jokalari segazti eta azten jarraitzi eta hori da noi, ba nik uste, bueno, biharren maian mantentze honek, ba bueno, da nire motuzkule posa eta bai, ba, emaitzaldetik edo klasifikazio aldetik, ba gure helburu hoxe esan, ez? Eta bueno, lortu hau, korpuntu batekin, eta nago suposik ez.
8: Bigarren mailako beste albistea, Racing Santanderko taldea, 14 ondoren, lehenengo mailara itzuleko da. Erreginaren kopako finala atzo Gran Canaria estadioan Bartzelonak 3-1 irabazi zion Atletico Madridi eta gaur Osasunak EFE Ligan aritzeko igorako playoffetako neurketa kanporaketa izango du Bilarrelen kontra final aurrekoaren joanekoa taxoaren 1-2 galdu zuen talde nafarrak. Txirrindularitza itzuli amaituko da Ordonostian, Gipuzkoako hiriburuan hasi eta bukatuko da hirugarren etapa, Jaizkibel, Gurutze eta Mendizorroz mendateak igoberko dituzte. SDU Borgs taldeko Misha Bredewol zelkapeneko lehenengo postuan da, Uso Astolaza amargarren, Atza Amore Bieta Txanoko elmugan, Dominika Blodarzic UAE taldeko zekizta Poloniarrak irabazi zuen. Uso Astolazaren itzak.
11: Bai, bueno, nik uste biherri eldo nera bakiko ala dana, ez? Ba, hor, ba, gaude, ba, ma bos bat edo zai izango hori baina gehiago puskatzian ikuste esan, hau da, zai ikuste top bostaia egia esan. Baina, bueno, nizaietuko naiz, bai, hori hortan dakatean ematen, ez? Eta nik uste, ba, bueno, taletxo, ba, ama osteko taletxo bat edo goiko aldin, ba, gero, ja mugimenduak egon goiala, eta horra di adio merkoa, baina, bueno, bai, top bostaia pena da, baina zaia guztitegia zan egoera da bezala, baina bueno, zaiatuko nahi zalik eta ondo neiten bai.
8: Itelako girua, Jonathan Narvezen bigarren engaripena, zelkapen ausion ez dago aldaketarik, gaur igot zailen zat etapa, lehen mailako mendatean bukaera, buruzuruko txapelketa Iñaki Artolak bigarren urtez jarraian, jokatuko du mano manistako finala, alegiako nagusiatzoa atan erugarrena pilotalekuan, 22-13, Unai Lasoren kontra, Iñaki Artola.
12: Zalen da ikuspegitik igual ez da bete-beteko partidu ere izan, baina honetzako ikerri ona, ezta? Ustete beti esaten nahi nitzena, partidu hasera eta nahi nitzela pixkat utxeiken, beti aldeitxoa kontra neukela azten nitxo partidu guztik, eta gaur alderantziz izan da, sakeare ba, nahi tokatu zait, horrek ez ikusi pixkat izango zuen, noski, eta bueno, frotxatet.
8: Eta ezina, erakutsi zuen galtzaileak, Unai Lasok.
13: Ni baino gehiago zena, behai zorion du, nire lanakien buru makur, pixkat ez dualako bat ere gozatu. Partio osoan ez du txispaik atea, ezin lotuta ezela gorputza, baino partio oso osoan. Eta horrela jokatzen duzunean ez duzu difutatzen, eta gauzak gaizki atea dira, baina bueno, Iñaki handi bat izan dut aurrean, eta horren aurka ezin da asko egin, abantai hartu dit, eta... Gai meritu azkenen, asko.
8: Gaur bigarren finardia, Logroñoko Aldarraga pilotelekoan, Darioren eta Larrazabalen artean eta Usurbilen eguardiko amabitan jaialdia, San Fermin tornoko partidua Etxegarai eta Gaminde, Sagardue eta Arrillagaren kontra. Eskubloia, bera-bera, ligako final aurrekoa, talde Gipuzkoarrak joaneko jokatuko dugar Porriñon, Pontevedrako lurretan kanporak eta bideratzen ahaleginduko da, kopako titulua lortu berri duen talde Donostiarra, Jon Begiristain, bera-berako bigarren trantzaila.
14: Niko zidugu zein dan bidea, talde lana ondo egiten dugunen, aurkari oso gogorra gara gutxi diogu, badakigula momentu zailak ere pasatzen, eta... Talde gozo, hola edala.
8: Zaskiboloia ACB Ligako neorketak, Bilbo Basketek gaur Valentzian jokatuko du bostetan, eta ordu bete gerago, Baskoniak etxean Granada jasoko du, eta igoera lortu nahi duen Gipuzkoa Basketek, gaur playoffetako bigarren neorketa izango du, berriro Gazkan, arratsaldeko bostetan, Obiedoren kontra, joanekoan galdo gintzuen 79 edo lehenengo partiduan, 79 eta 83. Errutbian Frantziako Ligan, top amalauean Baionak 42-35 galdu zuen atzo, Lionen kontra, eta Espainiako Ligan, Faduran ezinezko izan da, Getxo galtzaile 22-21, Majada Ondoren kontra, talde bizketarra beraz, ez daba finalean izango. Golfean, John Ram ondo ari da Philadelphiaan PGA Championshipen, denboraldiko bigarren maiorrean, salkapeneko bigarren da barrikakoa, gaurko azken jardunaldiaren ateria salkapen buru Alex Smalley, estatubatuarra, 6 kolpe pararen azpetik, 2 kolpera daude Ram, eta beste 4 jokalari berdinduta. Areto futbolean, azken jardunaldian mailere utzi dio Osasuna Magnak, 4-1 irabazi zuen atzo talde Nafarrak, Kordobaren kontra, mailoretako beste euskal taldeak, Ribera Navarrak, mailan galduta du, atzotuterako taldeak etxean galdu gintzuen, Kartagenaren kontra 1-2. Arrauna Ondarroan, Euskadiko Traineria txapelketak gaur, goizeko 10:30 hasiko dira finalak, eta Kataluniako sari nagusia, motoziklismoa, GP mailako proba ordubietan, eta moto bi mailan arituko da Xabi Zurutuza.
7: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepide sare nagusira begiratua beste ezer baino lehen zein da une honetako egoera iratxe izagirre.
5: Eh? Erne Bizkaia mar errepidean Bilbon Errekalde parean Donosti aldera. Kamioia matxuratuta dago eta Eskoineko erreia oztopatzen duela ohartarazi digu segurtasun sailak.
1: Euskalmet, Miriam Ruiz, egunon.
15: Kaixo, egunon.
1: Ze temperatura neurtu dituzu, eh?
15: Ba, barnealdean eguzenti fresko samarra edo hotza dakagu, eh? Une honetan 6 gradu daude Gasteizen eta Iruñean, 11 gradu ditugu Donostian eta Baionan eta 13 gradu daude Bilbon.
1: Azken egunetan pronostikoari begira izan dira Zegama aizkorriko parte hartzaileak inguruan ikuskizunaz gozatzen egongo direnak ere bai, zer esango diegu datozen orduetarako?
15: Ba, fronte berri bat gerturatuko dala, eh? Baina oso ahonduta dator, beraz, odei ugari ekarriko ditu, baina euri gutxi. Goizak aurrera gina ala, mendebaldetik odei trinkoagoak sartuko dira eta zaparradak egingo ditu. Bereziki eguerdi aldera eta arratsaldean. Hori baina, barmendu behar dugu zaparra horiek irregularki egongo direla banatuta eta hainbat tokitan baia ez duela euririk egingo. Haizeak ipar mendebaldera egingo du eguerdi aldera eta eguneko temperaturak beste koska bat egingo du gora. Hala ere oraindik beroenak 20 gradutik bera geratuko dira.
1: Eskerrik asko, Miriam, gero arte.
15: Gero arte.
1: Goizeko 8:00 ordu erdi barru itzuloko garagu, albiste gehiagorekin Goiz Kronikan Euskadi Irratian.
7: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, igandeko meza.

0: Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Heriotzaren lokarriak etenik, Jesu Kristo berpiztu duen jainko bizi emailea, izan bedizuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesusen piztueratik 40 egunera, ostegunean ziren 40 egun, orain igandean ospatzen dugu, jaunaren igokundea. Jesus, zerure igozenekoa. Pazkoaren beste gertaera nagusi bat, Jesus aitarengan goratua. Gaur egunoetan, gizarte komunikabideen mundu jardunaldi ere ospatzen da. Irratietan, telebistan, lan egiten duten kristauak gogoan ditugu, guk geuk hemen egiten degun zerbitzu hau ere, evangelioa hots egiteko bide bat gertatzen zaigu. Presta gaitezen, eukaristiarako pekatari gara laitortuz. Jesus jauna, zeure piztueraz pekatua eta heriotza desegin dituzuna, erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Jesus jauna, zeure piztueraz izadi osoa eraberritu duzuna, Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Jesus jauna, zeure piztueraz bizi alaitasuna eta hildakoi bizi ematen diezuna, erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.

0: egin dezagun otoitz. Jainko alguztiduna, sinesten dugu, zure seme bakarra gure salbatzailea zeruetara igozela gaurko egunez. Egizu izan dezagula guk ere geure gogoa zerutar gauzetan. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. San Paulo apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik. Senideok, Jesukristo gure jaunaren jainkoak, aintzaren aitak, eman diezazuela espirituaren jakinduria eta goiargia bera ezagutzeko. Argi ditzala zuen barruko begiak, jakin dezazuen zer itxarotera dei egin dizuen. Zein aberatsa den fededunentzat, oinordekotzan prestatua duen aintza. Eta zein handia den sinisten dugun onalde erabiltzen duen ahalmena. Ahalmen eta indar hori Kristogan erakutsi zuen jainkoak, berau hilen artetik piztu eta zeruan bere eskuinaldean eserarazi zuenean. Jainkoak aginte, botere, indar eta nagusi gororen gainetik ezarri du Kristo. Eta mundu honetan ez ezik, datorren munduan ere aipa daitekeen izen ororen gainetik. Dena jarri du jainkoak Kristoren oinazpian, eta berau ezarri du denen gainetik Elizaren buru. Haren gorputza da Eliza, unibertsoa erabat betetzen duen Kristok betea. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri jauna.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioaren bukaera, San Lukasen liburutik.
1: Aintza zuri jauna.
0: Aldi hartan Jesusek esan zien ikaslei. Liburu santuan idatzia zegoen, Mesiasek sufritu egin behar zuela, eta hirugarren egunean hilen artetik piztu, eta Jerusalemdik hasita, bihotz berritzea hotz egin behar zaiela haren izenean herri guztiei, bekatuak barkadakizkien. Zuek zarete gauza hauen testigu. Nire aitak agindutako doaina, Espiritu Santua bidaliko dizuet nik. Zuek zaudeten hirian, jainkoagandiko indarrez jantzi zaitezten arte. Gero Betania aldera atera zituen Jesusek ikasleak, eta eskuak jasorik bedeinkatu egin zituen. Bedeinkatzen zituen bitartean, aldendu egin zen haien gandik, eta zerura eraman zuten. Haiek, Jesus auspez gurtu ondoren, Jerusalemera itzuli ziren pozez eterik, eta etengabe tenpluan egonoi ziren jainkoa goresten. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri jauna.
0: Jesus ez da hildako bat. Historiaren bihotzean eta gutako bakoitzaren bizitzan, presente dagoen norbait da. Ez da iraganeko norbait, bizirik eta gugan eraginez bere espirituaren indarrez ari den norbait da. Egunez egun gurekin dugu, gure bihotzeko ezinak indartuz, jainkoa gutako bakoitzaren bizitza norbait gertukoa dela gogoraraziz. Hor da bera, gugaitzak ezinak eta itxaropenik ezak jotak era ez daitezen. Berak ziurtatzen digu inolako minik ez dela amai ezina, ez dela bueltari gabeko hankasartzerik, ez dela barkatu ezineko pekaturik ez da azkeneko itzaduen zorigaitzik ere. Berak laguntzen digu benetako zoriona bilatzen. Gauza asko eskaini bai, baina benetako zoriona non bilatu erakusteko gai ezten zibilizazio honetan. Berak handugu maitasuna garaile izango denaren ziurtasuna. Itxaropenik ezak ez luke gugan tokirik izan behar. Fede honek ez aitu sufrimentutik aldentzen, ez dizkigu gauzak errazten, baina bizitza bizitzen laguntzen digu, sakon-sakonean. Eta fede hori egunero biziz, maitasunez eta itxaropenez bete gaitezke. Hori da, jaunak eskaintzen digun esku zabala. Jesus, piztua, aitaren gandagoena, gurekin da betiko.

0: Sinesten alduzue jainkoa itxalguztiduna, zer ulurren egilea?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzuearen seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Virginia gandi jaioa oinazetan illa eta obiratua, illen artitik piztua eta itaren eskuina aldean jarriritakoena?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikua, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia.
1: Bai, sinisten dut.
0: Zuzen dizaizkigun orain, zeruko itari Kristo bitarteko degula gure eskariak.
1: Kristok bere aintzaren errege aulkitik, lagun diezaiola munduaren erdian ari den Elizari, eta lagun diezaien fededunei zeruko ondasunak maitatuz mundukoak erabiltzen. Egi gunotoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Kristok lurrean jasoa izatean denak berarengana erakarriko zituela agindu zuenak, ager diezaiela bere izena oraindik ezagutzen ez duten guztiei. Egi gunotoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Kristok bere garaipenaz aitarekin bat egin gaituenak, bete ditzan itxaropenez era guztietako minak nozitzen dituzten guztiak. Egi gunotoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Kristok zerura jasoa izan denak, izur dezala guregan Espiritu Santua, egiazko zerbitzari izan gaitezen munduaren erdian. Egi gunotoitz.
0: Entzun arren jauna. Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez.

0: Senideok, egin dezagun otoiz guztio baten eliza osoaren oparia jainkoa eriskintzekoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Apalki eskaintzen dizugu jauna sakrifizio hau, zure semearen igokundea intzartzua ospatzen dugun egun honetan. Egizu, misteriozko harreman santu honen bidez, berarekin batean zerurako piztu gaitezela. Errege bizi baita gizalditak gizaldietan.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jauna gandauzkago.
0: Eskerrak, jangoiko gure jaunari.
1: Egokida eta zuzen.
0: Egiok egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nunai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna atia guzti santu, jainko alguzti du beti ereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Hilen artetik piztu ondoren, agerian agertu zitzaien bere ikasle guztiei. Eta haien begien aurrean zerura igozen, guk ere, haren jainkotasunean parte izan genezan. Horregatik, pazko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere horregatik dute beti, zure aintzaren gorespena kantatzen.

Santu zera bai jauna eta diren guztiek ematen dizute behar den gorespena. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez eta Espiritu Santuaren indarrez, zeu bizirazen dituzu guztiak eta santutzen, eta zeu ari zera beti eta beti zeure herria biltzen, eguzkia alde batetik besteren opari garbi izkindakizun. Apalki beraz jauna eskatzen dizugu egin ditzazula santu zeure espirituaren indarrez, oparitarako ekarri ditugun ogi ardu hauek. Zure seme Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen, misterio hauek berak agindurik egiten ditugun ezkero. Berak salduzuten gau hartan, ogila hartu, eta zuri eskerrak emanez dedinkatu zuen, zatituta bere ikasei eman zien esan ez hartzazue eta janguztio konetatik, hau nire gorputza da eta zuen zate emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, zuri eskerrak emanez dedinkatu zuen, eta bere

0: Begira jauna zeure Elizaren eskaintza honi. Ikusi eskaintza honetan zurekin paketu gehituen Jesukristoren oparia. Egizu jauna, zure semearen gorputza eta odola hartzen ditugunok. Espiritu Santuaz beterik, Jesukristogan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egin gaitzala zuretzat betiko opari. Zure aukeratuekin zeru eriz ezagun. Lehenengo Maria guztiz doatxua jainkoaren ama beti Virginiarekin. Haren senar Jose Santuarekin. Zure apostolu eta martiri santuekin. Eta santu guztiekin. Badakigu hauen bitarte zure laguntza izango degula, nun nahi eta beti. Gu zurekin paketzen gehitu eropari hau izabedi jauna mundu guztiaren zat bake eta salbamen. Mundu horretako ibilaldian, bete ezazu sinesmenez eta maitasunez zeure Eliza.
1: Zeure zerbitzari Leon gure aita santua.
0: Fernando gure gotzainarekin eta zeurea duzun herri osoa. Entzun bihotzonez, zeure aurrera deitu duzun familia horren otoitzak. Kristo zerulurretako jaun ezarri zenueneko igokunde egun zoriontsua ospatzen dugun honetan. Aita guztizona, erakarri zeure gana. Mundu zabalea manaturi dabiltzan zeure semea dabak. Hildako gure senideak, eta mundu honetatik zurekin adiskide joan diren guztiak harritzatzu bihotzonez zure zeruan, guk ere sinesten dugu zure aintzaren zorion betea izango dugula betiko haiekin batean. Jesukristo gure jaunaren bitartez, eronen eskuz, ematen dizkiotzu ondasun guztiak munduari. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa itxal guztitun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan.
2: Amen.
0: Salbatzaileak agindu eta irakatsieri jarraituz beldur gabe esan dezagun.
2: Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere geure zorunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu aitzetik.
0: Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean. Jesukristo gure salbatzaile noiz etorriko den zai gaudela.
2: Zeurea duzu erregetza, zeurea kospeta indarra, orain eta beti.
0: Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pake eusen dizuet, neure pake ematen. Begira zeure Elizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei. Eta zeure gogoa den bezala emaio zu Elizari pakea. Eman batasuna, errege bizi baitzere gizaldi eta gizaldietan.
2: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
2: Eta zure espirituarekin.

0: Ona hemen jangoikoaren bildotza ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira deituak.
1: Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ez azbitz bat eta sendatuko naiz.

0: Egin dezagun otoitz. Jainko alguzi du beti erekoa. Lur honetan bertan zerutar ondasunetan parte izatea ematen diguzu. Egizu, gure kristau gogoak jodezala, gure izatea zurekin bat egina dagoen leku hartara. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedenka zaitzatela jainko alguztidunak Jesus zerura, zuei lekua prestatzera igozen egun honetan.
1: Amen.
0: Piztu ondoren ikasrei agertu zitzaien Jesu Kristo jauna, mundua epaitzera etorriko denean, agerdak izuela epaile errukitzu.
1: Amen.
0: Jesu Kristo aitaren ondoan jarririk dagoela sinesten duzue. Pozik sentidezazuela zuekin ere badagoela azken eguna arte, berak agindu zuenez.
1: Amen.
0: Bedenka zaitzatela jainko alguztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santuak.
1: Amen.
0: Zoazte, jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Euskadi Irratia. Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Egun ondei zuela, etxe bizitzaren krisiari aurre egiteko EH Bilduk mai gainean jarri duen proposamenak hautsak harrotu ditu, kritiko azaldu dira Jaurlaritza osatzen duten jeltzaleak eta sozialistak propaganda leporatuta eta gaurko agerraldia iragarri du Deniz Itxaso etxe bizitza sailburu sozialistak. Datozen 10 urteetan 60.000 etxe bizitza eskuragarri egiteko proposamena da EH Bilduk mai gainean jarri duena, erdia 30.000 eraiki beharreko etxe bizitza berriak eta beste 30.000 turismora bideratzen diren edo utxik dauden etxe bizitza eskuragarri jartzeko aukera badagoela azpimarratu du Peio Otxandiano bozeramaileak. Horretarako etxe bizitzaren irisgarritasuna helburu duen herri aliantza sortzea eskatu du Otxandianok.
1: Hemen arriskua dago gizarte austura baterako. Hemen kohesio soziala dago jokoan datozen urteetan. Eta gai baldin bagara herri gisa hiru herrialde hauetan. Etxebizitza eskuragarria bermatzeko herritarrei, orduan badaukagu zoru material bat, segurtasun zoru material bat, nondik gizarte hau eraiki eta herri hau eraiki eta herri honek dituen bestelako milaka erronkei aurregin.
0: Alor politikoan bestelakoan Andaluziako hauteskundeak izpide goizeko 9:00 irikiko dituzte botokutxak galdera ikur bakarrarekin ea zenbaterainokoa izango ote den Alderdi Popularrak jasoko duen babesa. Inkestek argi diote Juanma Moreno Bonilla egungo presidente popularrak irabaziko dituela hauteskundeak, baina ikusteko dagoena da gehiengo osoa berretxiko ote duen edo Vox eskuin muturraren beharra izango ote duen aurrerantzean. Alderdi Sozialistak bera egingo du nabarmen inkesta guztien arabera. Atzera berriz ere gurean arnazgune diren herri euskaldunetan euskarari eutsi alizateko 10 neurri proposatu ditu UEMak ohartaraziz arnazgune diren herri horietan ere atzera pausuen zantzuak ikusten hasita daudela. Martin Aramendi UEMako lehendakaria.
2: Batez ere geldialdian dauden herri hauek eta dagoeneko batzuk atzeraldian sartuta ere bai, egoera hori irauntzeko ezinbestekoa delako neurri horiek berehala indarrean sartzea. Ez dira neurri lorrezinak.
0: Hezkuntzari, aisialdiari, edota etorkinen harrera egiteko moduari buruzko neurriak dira aurkeztu dituztenak udalerri euskaldunek arnazgune ez ezik eredu izaten jarraitu dezaten. Iruñan bestalde manifestazio jendetxo egin dute Jala Nafarroak deituta Stop Nakba boikot Israel lemapean Israelekiko harremanak eten eta Gazako genozidioa ozen salatzeko eskatu diote nazioarteari duela 68 urte Israelgo estatua sortu eta ehunka palestinarren erbesteratzea gogoan hartuta. Ernesto de las Jala Nafarroko elkarteko kidea da.
3: Jalaren partetik eskatzen dugu erlazio austura Israelekin, baina erlazio erabateko armas almenta embargoa eta bueno boikot desinbertsioak eta zigorrak baita ere eskatzen ditugu Israelarekiko.
0: Giro honetan dozenaka eragilek bakearen eta justiziaren aldeko manifestua sinatu dute Gernika Palestina herri ekimenaren babestean. Eta kiroletan Xavier Murua egunon.
4: Egunon.
0: Beroketa lanetan astear izango dira ordunetan zegaman.
4: 42 kilometroko ibilbidekin berko baitute eta pentsa, zenolako lasterketa gogorra izango duten zegama izkorriko partaideak guztira 500 korrikalari eguraldia inbestean 25. ekitaldia beteko du proba ospetsu honek. Futbola lehenengo mailako azken aurreko jardueliko neorketak arratsaldeko 7. Alabesek irala biziko leia izango du Oviedon mailari usteko bidean. Osasunak presiopean Espainol hartuko du Sadarren, Atletikek Balberde eta Lekueren aurreko neorketan Zeltarengo diaurre Salmamesen, Realak Valentziari aliz eluzpunoren azken partidua anuetan. Bigarren maila Ibar ustekabean galtzaile Leonen eta Sanseren berdinketa Mirandesen kontra txururtinek bigarren mailan jarraituko dute. Itzuliak gaur azkeneko etapa Donostian bukatuko dena, giroan atzo Jonathan Narvaezen bigarren garaipena eta pilota Darioren eta Larrazabalen arteko manomanistako finalerdia Logroñon, garaileak finalean Artolari egingo diurre, alegiakoak 22 eta 13 irabazi zionatzo Lasori Atana.
0: Errepide, sare nagusira begiratuta, ze berri ordunetan iratxe izagirre?
5: Erne, Bizkaia hamar errepidean Bilbon, Errekalde parean Donostia aldera, kamioia matxuratuta dago eta eskuineko erreia oztopatzen du. Garabia lanean ari dela ohartarazi digute segurtasun sailetik.
0: Eguraldi iragarpena Euskal Metetik Miriam Ruiz.
6: Ba, fronte berri bat gerturatuko dala, eh? Baina oso ahonduta dator, beraz, odei ugari ekarriko ditu, baina euri gutxi. Goizak aurrera gina ala, mendebaldetik odei trinkoagoak sartuko dira eta zaparradak egingo ditu. Bereziki eguerdi aldera eta arratsaldean. Hori baina, barmendu behar dugu zaparra horiek irregularki egongo direla banatuta eta hainbat tokitan baia ez duela euririk egingo. Haizeak ipar mendebaldera egingo du eguerdi aldera eta eguneko temperaturak beste koska bat egingo du gora. Hala ere oraindik beroenak 20 gradutik bera geratuko dira.
0: Aitor Arzeluz eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan gidari goizeko 8:06 dira.
7: Euskadi Irratia. Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Datozen 10 urteetan 60.000 etxebizitza herritarren esku uzteko proposamena aurkeztu du EH Bilduk etxebizitzaren krisia bideratzeko helburuz. Horietatik 30.000 eraikuntza berrikoak, beste 30.000 berriz utzik dauden etxeak edota turismoari bideratutakoak berreskuratuta lortuko lirateke. Horretarako Herri Aliantza osatzea proposatu du etxebizitza eskuragarri egiteko helburuz lan egingo duen Herri Aliantza, hain zuzen ere Iratibarren egunon.
8: Egunon, arazo sozial larriena da egun etxebizitzarena EH Bilduren hitzetan eta urrats bat aurrera emanda ardura politikoa euren gain hartzea erabaki dutela azaldu du Peio Otxandiano legebiltzarreko bozeramaileak. Guztira 60.000 etxe 10 urtetan. 30.000 etxe publiko berri eraikiko lirateke eta beste 30.000 eraikita daudenak herritarren esku utzi. Tartean 15.000 etxe huts merkaturatu nahi dituzte.
1: Horretarako araubidea badago. Eta guk demostratu dugu funtzionatzen duela. Eta behin aplikatu dugu Azpeitian. Eta bidea urratu dugu. Hortik atzetik behar da konsensu politiko handi bat, araubide hori eskutan, egin dezagun hori leku guztietan.
8: Ez dute baztertu lurzorua lortzeko desjabetzearen aukera eta guztia bideratzeko enpresa publiko pribatua sortzea proposatu dute, babes ofizialeko etxebizitzak eta tasatuak sustatzea helburu izango duena. Finantziaziorako zer, bada 10 urteko epean Jaurlaritzak 1.000 milioi euro jarriko lituzke eta gainontzekoa bankuen fundazioek eta lan pentsio planek.
1: Egingarria da, hiru herrialde honetan badauzkagu gaitasun instituzionala, daukagu gaitasun ekonomiko finantzeroak, guk 10 urteko plazoa jarri dugu. Ez dakigu 10 urte izango den edo 15. Eta guk gobernuan egon nahi dugu hau egiteko. Halako gauzak egiteko egon nahi du EH Bilduk gobernuetan.
8: Errez eta magikorik ez dago EH Bilduren ustez, baina euren hitzetan esku hartzeko unea iritsi da nahita ez.
0: Groizean prentsaren aurrean espero dugu Deniz Itxaso, Jaurlaritzako etxebizitza sailburu sozialista aurrez nola nahi ere entzun ditugu. Jaurlaritza bera osatzen duten jeltzalen eta sozialisten iritziak Euskalderdi jeltzaleak propaganda ikusten du EH Bilduren iragarpenen atzean. Bien bitartean Eusko Jaurlaritza gardentasunaren edota etxebizitzaren alorretan lanean ari dela goraipatu nahi izan du Jone Berriozabal Araba Buru Batzarreko presidenteak.
9: Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Legebiltzarrak erakutsi dute, ba, benetan herritarren kezkei erantzuteko prest daudela, horiek lehenesten dituztela eta proposamen eta ekimen zehatzak aurkeztu dituzte. Beste batzuek aldiz, ba, marketing eta titular bilketan aritu diren bitartean.
0: PS Euskadiko Eskerrak berriz EH Bilduk Gipuzkoan agintean egon zen garaian egindako kudeaketa salatu nahi izan du. Eneko Andueza Euskal Sozialisten idazkari nagusiaren iritziko esatea erreza da, baina egitea beste kontu bat da eta etxebizitzaren auziarekin berdin gertatzen da.
10: EH Bildu aditua da, badakigu diagnostikoak egiten, baina orandik espero dugu zentzuzko politikak eta proposamenen bat mai gainean jartzea. Bai, etxebizitza arloa eta bai, beste arloetan ere. Arazoentzako irtenbide magikorik ez dagoela defendatu du EH Bilduk, baina 10 urte barrurako irtenbide bat eskaini digu. Ta magia hemen ez da sortuko.
0: Sumar mugimenduak bere aldetik herritarren arazoak larriagotzen ari diren bitartean Eusko Jaurlaritzak egonkortasunaz hitz egitea kritikatu du. Pradalesen gobernuak kea saltzen ari dela uste du Lander Martinez diputatuak.
11: Euskadik behar du politika bat, bueno, ba, beharrak dituztenen aldean jartzen dena, emantzipatu ezin daitezkeen pertsonen aldean jartzen dena, eta, bueno, ba, norbaitek hilabetak itxaron behar baditu zita mediko bat lortzeko, ba, hori konpondu egin behar dela, ez?
0: Alor politikoan bestelakoan Andaluziara begira ere izango gara gaurran hauteskunde eguna dute ikuskizun Alderdi Popularrak zenbaterainoko babesa jasoko ote duen inkestek garaipena ematen diote Juanma Moreno Bonilla egungo presidente popularari ikusteko dago baina gehiengo osoa berretsiko ote duen edo eskuin muturraren babesa beharko ote duen aurrerantzean. Alderdi Sozialistarentzat berriz ez dira garai onenak Sevilla Mikel Arregi egunon.
12: Egunon, bai, 40 urtez, Andaluzia izan da PSOEren harri bitxia, 1982 aurrera sozialistek hauteskunde guztiak aise irabazi zituzten, 2018an Andaluziako gobernutik bota zituzten arte. Ordutik, Partidu Popularraren azkundeak ez du etenik izan, Celia Villalobos, Popularren ministro jakuste du, sozialistak 40 hamarkadetako gobernuen ordaina jasotzen ari direla.
13: Han sido 40 años, con muchos problemas, con mucha corrupción, con mucha historia, y ha llegado el momento del cambio, simplemente.
12: Moreno Bonillak 7 urte daramatza gobernuan, azkeneko laurak gehiengo absolutuarekin. Bitartean, Andaluziako PSOE gurutze bidea amaigabean bizi da, Juan Espadasek Susana Díazen lekukoa batu zuen eta ostean, Sánchezek María Jesús Montero bidali zuen PSOE berpizteko aginduarekin. Ana Salazar politologoaren ustetan,
14: El shock emocional de la pérdida de la Junta de Andalucía descoloca por completo al partido.
12: Sozialistak ez dira 2018ko porrotetik suspertu eta lidergo eta proiektu argiri gabe nora ezean jarraitzen dute. Bitartean, Moreno Bonillak profil propioa eraiki du andaluzista Madrilgo zaratatik aldenduta.
15: Alberto Núñez Feijóo, esa es la persona.
12: Eta kanpaina guztian, agerraldi bakarrekin du Núñez Feijorekin pasaden igandean Malagan. Morenok eginalak egin ditu Madrilgo zaratatik aldentzeko.
16: No es que crea que huya, yo es que creo que le ha puesto un cordón sanitario en Despeñaperros.
12: Eta Ana Salazar du Andaluziako Partidu Popularraren estrategia horrek sentsibilitate desberdinetako boto emaiengana iristeko asmoa duela.
17: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
18: Ezin ezkoa zaigun lakturaren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
19: EITB transformazioa.
20: Begira ama, urtsintxa bat! Zertan ari da?
19: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
20: Eta gero topatzen ez baditu?
19: Batenborarekin ernatu egingo dira eta aritz berriak sortuko.
20: Ara! Orduan urtsintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
19: Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
20: Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan?
19: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
7: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8:14 dira euskarak bizi duen larritasun egoerari aurre egiteko eta arnasgunei eusteko ezinbestekoak diren 10 neurri aurkeztu ditu UEMak. Administrazio publikoek udalerri euskaldunetan epe motzean hartzeko moduko neurriak direla esan du Martin Aramendi UEMako lehendakariak Erizapirain.
21: Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta Foru Aldundiek udalerri euskaldunetan ematen dituzten zerbitzu publiko guztiak euskaraz eskaintzen direla bermatu beharko lukela uste du UEMak. Ostala Itzan, langileak euskalduntzeko liberazio dinamika martxan jarri beharko litzatekela eta familia zaurgarrietako aurrak euskarazko aisialdian txertatzeko neurriak hartu beharko liratekela besteak beste. Urgentziazko 10 neurri horiek
2: Ez dira neurri lorrezinak, gure ustez oso egingarria dira, borondate kontua da hoiek martxan jartzea, eta espero dugu ba, datozen asteetan eta hilabeteetan neurri hoiek aplikatzen hasteko moduan izatea.
21: Amar neurri hauekin, arnazgunei eustea du helburu UEMak, uste baitu?
3: Udalerri euskaldunek funtsezko papera jokatzen dutela gainerako herrien euskalduntzean, azken batean eredu ere badira, ez da?
21: Otxan dion, batzar nagusia egitearekin batera, udalerri euskaldunen eguna antolatu zuen UEMak.
22: Ilusio ta kezkaz ospatzen dugu da.
21: Arnazguneak ia desagertzeko bidean daudela eta eremurik euskaldunenetan euskera izaten ari den atzerakadaren gaineko kezka agertu zuten oholtzara igo ziren hizlari eta kantariek.
0: Bestelakoan 50 eragileek baino gehiagok tartean alderdi politikoak eta sindikatuak Gernika Palestina herri ekimenak sustatutako konpromisoa sinatu dute. Egunerokoan Palestinako genozidoaren aurka eta bakearen eta justiziaren alde urratsak emateko. Nork bere eremutik nazioartean nagusitzen ari den gerra testu inguruaren aurrean herrialdeen buru jabetza defendatzeko lan egingo dutela hitzeman dute eta elkartasuna antolatzeko eta genozidea salatzeko ardura hartu dute. Nekane Baiuerka Euskal Herriko Unibertsitateko errektore ohia da.
23: Baina ez dugu itxaropena galdu. Etorkizun amankomun bat irudikatu dugu. Palestinako herriarekiko elkartasun aktibo eta materiala. Genozidioaren salaketa masibo eta etengabea eta haren egileen jazarpen judiziala bidean adostasun zabalak bilatuz.
0: Iruñan, Gironetan 100 lagun elkartu dira Palestinar herriaren alde Jala Nafarroa elkarteak deitutako manifestazioan Israelgo estatua sortu zeneko 78. urteurrenean Israelekiko harremanak eten eta Gazako genozidioa salatzeko eskaria egin dute bertako antolatzaileek irati.
8: Bai, mobilizazio jendetsua egin dute Iruñan, manifestazio buruan Palestinako bandera handi bat eta Palestina aske stop Nakba boikot Israel zioen pankarta. Dute duela 68 urte Israelgo estatua sortu zenean Nakban 750.000 palestinar bota zituztela euren etxeetatik, beste 1.200.000 eta orduz geroztik milaka palestinarrek behin eta berriz aldatu behar izan dutela bizilekuaz. Larun bat honetako manifestazioan presio modura Israelekiko harremanak etete askatu diete herrialde guztiei eta alden guztia egiteko Gazako genozidioa gelditzeko Ernesto Delas Jala Nafarroa elkarteko kidea da.
24: Jalaren partetik eskatzen dugu erlazio haustura Israelekin, baina erlazio erabateko arma salmenta embargoa eta, bueno, boikot desinbertsioak eta zigorrak baita ere eskatzen ditugu Israelarekiko.
8: Eta iragarpen bat ere bai, datozen egunetan Iruñeko udalarekin elkarlanean Palestinako genozidioaren biktima gogoratzeko memorial bat inauguratuko dute Iruñean.
0: Bangaranga bestiarekin Bulgaria izan da 2026 Eurovision jaialdiaren irabazlea. Israelen parte hartzeak eragindako bost herrialderen boikotak utzitako utxuneak egin dio lekua Bulgariari jaialdian eta sorpresa emandu azkenean epaimaiaren eta publikoaren bozetan bietan nagusitu da Dara abeslaria. Aurre hartu dio aurten ere bigarren tokia lortu duen Israeli iaz bezala buruz buruko estua izan dute telefono bidezko botoek berriro eragin dute polemika eta aurten ere txistuak eragin dituaren ikuskizunak erikaznal.
25: Bai, argi geratu da aurtengoan ere musika jaialdia musika ikuskizuna baino gehiago dela. B alde asko ditu Bart Bienan ikusitakoak eta B askotan laburtu daiteke. B Bulgaria izan delako irabazlea 2021 festivaletik kanpo egon eta gero lehen Eurovision garaikurra irabazi du herrialdeak. B Bangaranga bestia izan delako 516 punturekin lehen postu eman diona besti. Dara bezaria favoritoen artean espazegoen ere bietan nagusitu da epaimaiaren botoetan esezik baita telefono bidezko botoetan ere. B buruz burukoa iaz bezala urten ere estua izan delako kontaketa. Basileako argazki bera errepikatu da urten ere Israel gordezkaria pantailaren beste erdian eta azken unera arteko tentsioa.
26: The winner is
25: Boikotarena, urten bost herrialdek erabaki baitute festival honetan parte hartzea eta horrek egin dio lekua Bulgariari ez ezik podiuma itxi duen Errumaniari ere. B botoena urtengoan telefono bidezko botoetan nagusitu ezpada ere Israel egin duen kanpaina masiboak polemika eragin duelako aurten ere eta B beta mabeslari israeldarrak jaso dituen txistuak.
1: Hegoaldean ere protestak Bienako kaleetara ere eraman dute Israel Palestinan egiten ari den genozidoaren aurkako aldarria. Beltza, Espainiako telebista kate publikoaren pantalla hartu duen kolorea, pantalla beltzaren gainean erakutsi du mezua Eurovision txapelketa dela, baina giza eskubideak ez direla, ez dagoela xolagabekeriako tarterik, eta Palestinarentzat bakea eta justizia eskatzeko mezua ikusi da pantalla beltzaren gainean, eta B, bat zenbakiarena. Publikoaren eta epaimaiaren botoak batuta puntu bakarra lortu duelako azken lekuan geratu den Erresuma Batuaren Look Mom No Computer abestiak.

0: Bestelakoan Estatu Batuen eta Iranen arteko negoziaketak geldirik daude Iranek egindako azken proposamenak ez ditu ontzat eman Donald Trump presidenteak Iranek berriz dio Estatu Batuek jarritako baldintzak zorrotzegiak direla giro horretan Trumpek Iran presionatzen jarraitzen du esan du akordio batera heltzen ez badira Irandarrek oso gaizki pasatuko dutela aurrerantzean ere apikabea.
1: Estatu Batuen eta Iranen arteko elkarrizketak ez daude etenda baina oso motel doaz dena den une honetan ez dago argi zer gertatuko den. Trumpek berak telebista kate frantses batean eskainitako elkarrizketan mehatxu egin dio Irani akordioa onartzen ez badute oso gaizki pasatuko dutela Irandarrek dio. Trumpek ez onartu du ez dakiela Iranek akordioa sinatuko ote duen, Iranek eginiko azken proposamena onartezina da bere iritziz eta bitartean Hormuzko itsasarte estrategikoak blokeatuta segitzen du. Ekialde hurbileko gerra Libanori ere eragiten dio, Israelek eta Hezbola taldeak elkar erasotzen segitzen dute, Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak harrera ona egin dio bi aldeek suetena beste 45 egunez luzatzeko hartutako erabakiari. Gaur egun Gaza, Irango eta Libanoko gerraren itzalean geratu baldin bada ere, Israelek hango eremuak erasotzen segitzen du, larun bat honetan Hamaseko buruzagietako bat hildu Israelgo armadak, Hamaseko bozera maila batez salatu du, Israelek suetena urratu egiten duela, nazioarteari eta bitartekaritzan dabiltzan herrialdeei eskatu die, lan egin dezatela Israelen krimenak eta urraketa geldierazteko.
0: Bihar espero da bestalde Bilboko portuan norovirus agerraldi izan den gurutzaontzia, aurrez sintomarik gabe dauden bidaiariak lehorreratzeko baimena eman dute Osasun agintariek Koruñan. Egoera kontrolpean dela eta lasaitasun mezua bidali nahi esan dute Ainize Vega.
2: Bihar iritsiko da Bilbora Ambizion gurutza ontzia, 21 bidaiari norovirusaz jota dituela, gaur Gijonen izango da ontzia, atzo osasun sailak sintomarik gabeko bidaiariak Koruñan lehorreratzeko baimena eman ostean. Espainiako gobernuko Galiziako ordezkaritzat lasaitasun mezua zabaldu zuen idatzi batean, esanez egoera monitorizatuta zegoela eta neurri guztiak aplikatzen ari zirela bidaiarien, portuko langileen eta herritarren segurtasuna bermatzeko. Gogoratuko dugu Ambizion Erresuma Batuko Shetland uarteetatik atera zela eta hainbat geldialdi egin ondoren Bordelen porturatu zela, bertan 82 urteko gizon britainiar bat hil zen gastroenteritisaren ondorioz. Une horretan 50 bat pertsona zeuden ontzian sintomekin.
0: Lanzarotera zihoan hegaldi baten zain zeuden 12 adingabe hartatu ditu Osakidetzak bestalde larun bat honetan arratsaldean ambulantzian eraman dituzte Bilboko aireportutik Gurutzetako eta Basurtuko erietxeetara gastroenteritisarekin bateragarriak diren sintomekin denek nolanahi ere sendagiria jaso dute. Eta gertakarien alorrean segurtasun saiak jakinarazi duen besteak gizonezko britainiar baten eriotza atzo Urgul menditik amildu ondoren oinezko batek aurkitu zuen gorpua goizean Donostiako paseo berrian. Iruñan foruzaingoak Jesusen Lagundiko kide bat atxilotu du 18 urteko gizon bati ustez sexu abusuak egiteagatik. Ostiralean egin zen atxiloketa hori eta epaileak aske utzi du behin-behinean biktimaren gandik 300 metrora urruntzeko agindua ezarri ondoren Araitzuria.
3: Jesusen Lagundiak Iruñeko kide bat ikerketapean dagoela onartu du ustezko sexu abusuengatik. 18 urteko ikasle batek salaketa jarri ondoren erlijio ordenak euren webunean agindako komunikatuan zera onartu du. Biktimarekiko errespetuagatik eta salatuaren errugabetasun presuntzioaren printzipioagatik ez duela baloraziorik egingo. Horretaz gain, aginduaren barne protokoloak ezartzen duenez, Jesusen Lagundiak dagoeneko zenbait neurri hartu ditu salatuari dagokionez. Ustezko biktimarekin haren familia ekin edo gertukoenekin harremanetan jartzeko debekua, adingabekin edo egoera zaurgarrian daudenekin kontaktua izateko debekua, eta dituen sare sozialetan edozein motatako mezuak argitaratzeko debekua besteak beste.
0: Paiak behin-behinean eta fidantzari gabe aske utzi du bestalde Igorreko Arratiko Zekorrak errugbi taldeko presidentea. Ostiralean atxilotu zuen ertzaintzak iruzurra eta administrazio desleiala egotzita eriz.
4: Bai, Gabonetako loteriaren hirugarren sariaren ia 3 milioi ordaindu gabe usteagatik iruzurra eta administrazio desleiala egozten zaizkio Unai Zuloaga Igorreko errugbi klubeko presidenteari. Ertzaintzak horregatik atxilotu zen ostiralean, gaua Durangoko ertzainetxean pasa ondoren, atzo epailaren aurrera igaro zen, eta honek behin-behinean eta fidantzarik gabe utzi zuen libre. Hauxe, Javier Beramendi bere abokatuaren erreakzioa epaitegitik atera berritan.
5: Está en libertad. No he leído los papeles y no quiero hacer juicios de... Pero vamos, en este mundo todo es posible, pero también es muy posible otras alternativas mucho más livianas.
4: Epaitegira deitzen zaion aldiro, bertara joan beharko du, Arratiko Zekorrak taldeko presidenteak Errubik taldeak, Unai Zuloagak berak onartu zuen duela 10 egun akats baten ondorioz saritutako zenbakiaren behar baino txartel gehiago saldu zituztela eta ez duela kobratu ez duten saridunei ordaintzeko dirurik, ez dituela ia 3 milioi euro horiek. Gogora dezagun 132 pertsona dire 132 pertsona direla ertzaintzan salaketa jarri dutenak.
0: Nafarroan aste honetan Itunpeko ikastetxeen arira sortu den gobernu krisiaren ondoren bihar bilduko dira gobernua osatzen duten PSN Geroa Bai eta Kontigo Zurekin. Geroa Baitik Usue Barkos senatariak gaiari buruz hitz egin du Ezkaba Mendian egin duten omenaldian. Gobernuan hitzen eta aurrerakoien alde egin du Barkosek eta gobernu akordioa defendatu du Iratxe Izagirre.
6: Bai, bihar gobernukidek egoera aztertzeko egin behar duten bilerara Geroa Bai nola iritsiko den galdetuta, hezkuntzaren kalitatea, euskararen aldeko politikak eta akordio ardatz gobernu programa defendatuz joanen direla dio Usue Barkos Geroa Baiko senatariak.
7: Ostegunean gertatutako ari begira, hezkuntzaren kalitatea defendatzen jarraituko dugula eta euskararen alde politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera, errespetuz nola ez, eta akordioari begiratuz gobernua defendatzen.
6: Gimeno kontseilariak iragarretako Itunpeko 14 ikasgelen itxiera, horietatik erdiak ikastolatakoak, bertan bera utzi ondoren sortu duen zauriak irekita segitzen ote duen ikusiko da biharko bilera horretan. Dena den, legealdiari urtebete geratzen zaio eta koalizio gobernuari eusteko borondatea adierazia dute gobernua osatzen duten guztiek. Bada, PPNek hauteskundeak deitzeko eskatu dio berriz ere Txibiteri aste honetako lurrikara politikoaren ondoren. Gogoratuko dugu Jimenok erabakian atzera egin etzuela ikusita, UPNek aurkeztutako lege proposamena atera zela itzinera hortzegunean, Geroa Bairen eta EH Bilduren abstentzioarekin Itunpeko ikastetxean defensa.
0: Poliziaren eta erakundeen errepresioa salatzeko bestalde manifestazio egin dute Baionan, besteak beste Iparraldeko AEKak, Jardunek eta GKS Gazteko Ordinakundeak deituta militan politikorako eskubidea defendatu dute 100 lagun bildu dituen manifestazio horretan kontaiguzu Unai Macias.
8: Haien esanetan poliziaren eta instituzioen errepresioa salatzeko balio izan duen manifestazioa.
9: Azken garaietan errepresioaren gogortza pairatzen dugu.
10: Gure beldurtzeaz gain borrokarako energiak surgatzen ahal dizkigute errepresioaren kontrako zereginetan.
8: Itzaldi hau irakurri dute Justizia Jauregiaren ondoan zegoen poliziaren aurrean. Milimetro gutxira jarrita etiketarik gabeko manifestazioa izan da eta kolektibo guztiak plataforma honetan batuta agertu dira. Diotenez, errepresioaren aurkako erantzun bateratua emateko Garazi kolektibo horietako bateko kidea da, zehaztu gabe zeinetakoa. Gaur helburua batasuna erakustea zen.
11: Ez da errepresioari bakarrik aurre egitea, da gero guk ere bai eragileok irakurketa orokortu bat ematen segitzea, gure eguneroko bojokan segituz azkenean.
8: Gainera manifestariek zabaldu dute ez direla kikilduko.
12: Eta segituko duela.
8: Tentsioa sumatu bada ere, manifestazioa arazorik gabe igaro da, hori bai polizialen presentzia handiarekin.
0: Goizeko 8:30 jota lerroburuak orain Euskadi Irratian.

0: Datozen 10 urteetan Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 60.000 etxe bizitza merkaturatu nahi ditu EH Bilduk larrialdiari erantzuteko Unai Urreaga.
1: Alde batetik 30.000 etxe bizitza publiko berri eraiki nahi ditu Ezker Subiranistak arrazoizko prezioetan. Pello Otxandiano da EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramalea.
2: Bai, eraiki ere egin behar da. Aliketa lurzoru gutxien okupatuz, edo lurzoru hori aliketa modu eraginkorrenean okupatuz, eta zainduz baita ere, besteak beste, dakigunez, ba, krisi ekosozial baten bizigarela, eta beraz hemen eraikuntza ezin daitekeela edozein modutan planteatu hurrengo urteetan.
1: Gainerako 30.000 egun eraikita dagoen parkea aprobetxatuz lortuko lirateke utxik dauden etxeak edota etxe bizitza turistikoak bizitzeko berreskuratuz. Diru publikoa eta pribatua bideratuta, denera 3.500.000 euro beharko lirateke aurre ikusten dute. EAJ-ak eta PSE Euskadiko Ezkerrak berriz, EH Bilduren proposamena propaganda hutsa dela iristen diote.
0: Urgentzia sartu beharreko 10 neurri aurkeztu ditu UEMak euskararen atzerakada gelditzeko.
1: Euskara indartsuen dagoen eremuetan antzematen diren joerak ere kezkatzekoak direla diote udalerri euskaldunen mankomunitatetik eta horregatik ezinbesteko jotzen dute egoera iraultzeko neurri batzuk lehenbailen hartzea. Martin Aramendi Ataungo alkate eta UEMako presidentea da.
3: Hezkuntzari dagozkion neurriak, aisialdi dagozkionak, hizkuntza paisaiari dagozkionak, etorri berriak hoiei harrera egiteko neurriak.
1: Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta foru aldundiek udalerri euskaldunetan ematen dituzten zerbitzu publiko guztiak euskaraz eskaintzen direla bermatzea, udalerri euskaldunetan hizkuntza paisaia euskaraz izateko bete beharra ezartzea edota aurre eta gazte etorri berriak euskalduntzeko murgiltze ereduak abiatzea dira neurri horietako batzuk.
0: PPek gehiengo osoa eskuratuko duen edo ez, horixe gaurko zalantza nagusia Andaluziako hauteskundeetan.
1: Inkestek Moreno Bonilla popularra jotzen dute favorito argi, gehiengo osoa eskura duela diote PSOEk inoizko emaitza txarrenak lortu ditzake Maria Jesus Montero buru. Vox mantendu edo gutxi aziko litzateke eta PSOEren ezkerretara dauden bi hautagaitzei dagokienez, IU Sumar eta Podemos biltzen dituen Por Andaluziak orain arteko ordezkaritzari utziko lioke eta Teresa Rodríguezek sortutako Adelante Andaluziak berriz gora egingo luke.
0: Gazako genozidioa gerarazteko Israelekin harreman denak etetea eskatu dute unkalagunek Iruñan.
1: Jala Nafarroak deituta egin dute manifestazioa duela 1978 urte palestinarren erbesteratzea eragin zuen Nazca hondamendia gogoan. Ernesto de las Jala Nafarro elkarteko kidea.
4: Jalaren partetik eskatzen dugu erlazio haustura Israelekin, baina erlazio erabateko armasalmenta embargoa eta, bueno, boikot desinbertsioak eta zigorrak baita ere eskatzen ditugu Israelarekiko.
1: Bestalde, 60 eragilek bakearen eta justiziaren aldeko manifestua sinatu dute Gernika Palestina deialdi herritarraren ekimenez. Besteak beste, herri guztien bakea eta autodeterminaziorako eskubidea defendatzen dute. Sinatzaileen artean daude EH Bildu, PSE Euskadiko Ezkerra, Geroa Bai, Lab, Comisiones Obreras, UGT edota Mondragon Unibertsitatea.
0: Errepidezaren nagusira begiratuta ordu honetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe segurtasun sailean erantzun berri digutena eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Miriam Ruizek.
5: Ba, fronte berri bat gerturatuko dala, baina oso ahonduta dator, beraz odei ugari ekarriko ditu, baina euri gutxi. Goizak aurrera gina ala mendebaldetik odei trinkoagoak sartuko dira eta zaparradak egingo ditu. Bereziki eguerdi aldera eta arratsaldean. Hori bai, nabarmendu behar dugu zaparra horiek irregularki egongo direla banatuta eta hainbat tokitan baia ez duela euririk egingo. Haizeak ipar mendebaldera egingo du eguerdi aldera eta eguneko temperaturak beste koska bat egingo du gora. Hala ere oraindik beroenak 20 gradutik bera geratuko dira.

0: Oskar Alegria zinegiaren 14 apostoluek aurkezpen bira hasiko dute gaur. Alegriak Oteizaren ideien inguruko hainbat hausnarketa jaso ditu. Friso sinematografiko moduko bat sortuz, besteak beste Bernardo Atxaga, Maialen Lujanbio, Ester Ferrer edota Ignacio Agueroren hitzak entzungo ditugu film horretan. Duela hiru hilabete Orion estreinatu zenetik, Ataunen ikusi izan da soilik, datozen egunetan Usurbilen, Iruñan edota Ibarren ere proiektatuko da filma Itziar Lumbreras.
1: Ean eskamutillak, zenbat dira apostoluak? Ez amabi, ez amalau dira.
2: Amalau apostolu filman Jorge Oteizaren unibersoari buruz hitz egiten duten 14 pertsona elkartu ditu Oskar Alegriak. Japonia, Chile, Londres, Paris eta Arantzazun elkarrezketatu ditu pelikulako protagonistak. Ignacio Agüero, zinegile txiletarra, Richard Deacon, artista britainiarra, edo Xojagio, ekonomilari, irakasle eta itzultzaile japoniarra besteak beste.
3: 14 persona edo figura ageriko dira nere frisoan, eta bakoitzak hartuko du Oteizaren inguruko kontzeptu bat. Baina kontzeptu berriak izango dira batzuek, ez? Adibidez kosmosa, Oteiza eta gaua, eta izango da friso erranen nuke sinematografikoki egina.
2: Apostolu horien ahotik entzungo ditugu Oteizaren iruditeria osatzen duten ideien inguruko hausnarketak. Ester Ferrer isiltasunaren apostolua da, Maialen Lujanbio apostolu bertsolaria, Bernardo Atxaga labirintoarena eta Iban Uriza Ramorante airearena. Josu Iztueta bidaiari tolosarra berriz mendiaren apostolua da.
4: Jorge Oteizak esate zuen bezala, berak ez zituela apostoluak egin, baizik eta leku zaldatu. Mendian eginak zirela, eta berak zubilean egin zuela, itzultzailearena.
2: Oskar Alegriaren 14 apostolu Usurbilgo zutegi aretoan proiektatuko da gaur, maiatzaren 19an Nafarroako Ateneoan Iruñean, eta maiatzaren 24an Ibarko Portalea Kulturetxean.
0: Donostiara begira bestalde, mugan geratzen dena gaur taldeak Donostiko Antzoki Zaharrean aurkeztuko duen diskoko kantuen artean hausen.

0: Eta ara non ze kasualitatea elkarrek izen bera duen poema bilduma argitaratu duela geratzen dena izen hori jarri dio Jone Gorostarzuk bere hirugarren lanari Igone Urtasalankideak ditu xehetasunak.
1: Poema liburu bat ez da egunero aurkezten aski ongi daki hori Jone Gorostarzuk, berastegiar idazle eta poeta korren beste 7 urtean behin argitaratzen ditu poema bildumak. Lehena desegiten izenekoa 2012an argitaratu zuen, ez da erditzea 2019an eta geratzen dena, nola ez, aurten 7 urtera Jone Gorostarzu.
2: Eta beraz, ba, aurre ikuspenen arabera edo 2023an seriko gara, berriro hemen.
1: 2023an emango dugu albistea, baina aurretik hitz egin dezagun geratzen denaz. Aitaren heriotzaren ondorenean idatztako liburua da eta hiru zatitan banatuta dago. Lehenengoak geratzea dena du izena.
2: Lehen atalak geratzea dena izena du. Jasona izan dut, guztia kolpetik geratzen zaigun une hori. Nire kasuan, aitaren heriotzaren albistearekin hasten da, hitzetara ekarri nahi izan dut, urrengo orduetako zurrunbilo nasketa hori.
1: Heriotzarekin batera datorren zurrunbilo ordea baretu egiten da eta orduan agertzen dira Gorostarzuren liburuko bigarren atalak erantzun asmo dituen galderak. Zer geratu zaigu, zer galdu dugu?
2: Ideia bietatik tiraka arilkatu dut atal hau eta bada hurbilketa bat falta zaigunera eta hemen gaudenon bidea.
1: Eta hemen garen hori ez mintzo da hirugarren atala geratzen garen akizenekoa. Bertan Gorostarzuk zera azpimarratu du gertatutakoa gertatuta ere errutina gailenduko dela beti. Tiragian argatik bildu du liburu aurkezpenak idazlearen errutinan den senidean dana. Geratzen dena esku artean izateko irrikaz diren irakurleak.

0: Eta huesek jasota kirol albisteak, orain besteak beste, Zegamara begira, Xavier Muro, egunon.
1: Egunon, bai, Leicester joko dugu bertara, gaur egun ondia Zegama izkorri maratoia Euskal Herrian jokatzen den, mendi lasterketarik ezagunena, onena, goizeko 9:00 hasiko da, 20 minutu barru, ibilbidean zalantzarik ez, lokatza izango dute parte hartuko duten 500 korrikalariek, hori bai, eguraldia, oraingo zain bestean, 25. ekitaldia beteko du proba haundionek.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Lehenengo mailako azken aurreko jardueliko partiduak arratsaldeko zazpitan hasita, Alabesek Ilala biziko leia izango du Oviedon mailare usteko bidean, Osasunak presiopean Espainol hartuko du Sadarren, Atletikek Balberde eta Lekueren agurreko neorketan Zeltaringo diurre, Salmamesen Realak Valentziari, Arizel Ustondoren azken partidua anuetan. Bigarren maila Ibar ustekabean galtzaile Leonen atzo eta Sanseren berdinketa Mirandesen kontra txurdinek bigarren mailan jarretuko dute. Itzulia azkeneko etapa Donostian bukatuko da, Misha Bredewol azkeneko bi edizioetako arantzakendu eta garaipena eskuratzeko prest. Iteleko giroan berriz, gaur lehenengo mailako mendatean elmuga, atzo Jonathan Narvaezen bigarren garaipena. Eta pilota, Darioren eta Lara Zabalen arteko manomanistako final erdia Logroñon, garaileak finalean hartolari ingo diurre, alegiakoak 22 eta 13 irabazi zion atzo Lasori Atanon.

0: entzule egunon, kirol tarte honetan, Segama Aizkorri, maratoia abia puntu. Hogeita bost garren ekitaldia jokatuko da gaurrizean, eguraldia azken orduotan lasaitu egiten ez, korrikalariak itxura batean, nahiko giro ona izango dute ba, korrika egiteko. Irteran da Adur Sarasua lankidea, eta berarekin hartu maratan jarri behar dugu, Adur, kaixo, egunon?
1: Egunon, Xavier, egunon, entzule lagunok.
0: Ze giro duzu, bertan, ze oman?
1: Bueno, ba, giro aparta da, goizeko lehen ordutik, aparkatzeko ere, ba, kostata, minio, aparkatu dugu azkenerako, eta orain, jendetza, ba, hasiera honetan eta helmuga honetan, Zegamako, ba, herriko plazan esan dezagun, jende asko dago, eguraldia zuk esan bezala momentuz, ateri naiz eta, ba, Euskal Meten arabera gero euria ere, eror daitekeen, Aizkorriko mendilerroan elur pixka bat ere ikusi dugu iristerakoan beraz, ba, zailtasuna areagotu egingo da horrera iristen direnean, eta korrikalariak jada, hemen ditugu prest ia denak, orain, ba, hasierako ekitaldi batzuk egiten ari dira, eta 17 minutu barru, ba, benko maratoiari ekingo diote, gogoratu 42 kilometro inguru izango dira, eta 2700 eta 50 metroko desnibel positiboa izango dute korrikalariek, beraz, gaurkoa, badakizu ez, Ega Maizkorriko gorra izango dute lasterkariak.
0: Ederki, groixo izango elkarren berri, nortador.
1: Osondo, gero arte.
0: Futbola orain aztergai, lehen mailako azken aurreko jardualdia, Euskal taldeen partidu guztiak arratsaldeko 7etan hasiko dira, bereziki interes egunea, jaitsierako eremuan. 9 taldek dute gaur maila edo gaur eta hurrengo jardunaldian maila galtzeko arriskua, ligako azkeneko txampa honetan, tartean daude Alaves eta Osasuna, talde Arabarrak maila galdu duen Oviedori ingo dio aurre gaur Carlos Tartieren. Kike Sánchez Floresen taldearentzat final bat da gaurkoa, azken partiduan Mendizorrotzan Bartzelonari irabazita jetxirako postuetatik atera da Alaves, baina arriskua puntu bakar batera dago. Lucas Boye kenduta beste jokalari guztiak jokatzeko moduan daude. Asteazkeneko norketan Victor Parada zelariak zelaia utzi behar izan zuen giharreko arazoak tarteko, baina ez dirudi gaur jogatzeko arazorik izango duerik. Eta Osasunak Espainolengo dio horrez adarren bi taldeek beharrituzte puntuak mailari usteko leian atarikoa Iñaki Berasteik.
2: Gora begiratzeagatik deskuidatu egin gara. Hori ziren atzo Alessio Lisi Osasunako entrenatzaileak partida aurreko prentsa agerraldian. Azken asteetan Osasunak etzekien zehazki goiko borrokan edo bekoan zegoen, baina Atletikoren aurka galdu eta gero jaitsiera postuak 3 puntura gerturatu direla jakinda argi dago Osasuna bete-betean salbazioaren borrokan murgilduta dagoela. Talde Nafarraren egoera asko okertu baita azken asteetan, jokatu dituen azken 5 partietatik 4 galdu baitituzte gorritxek, azken 3ak gainera elkarren segidan. Gauzak horrela, azken bi jardunaldian matematikoki mailari ustea dagokio Osasunari, eta horretarako ziurrenik puntu pare bat beharko ditu Lixiren taldeak. Gaur Sadarren, Manolo Gonzalezen Espainol izango dute bizitari, egoera beretsuan dagoen taldea, asteon Atletiki 2 eta 8 irabazita Perikitoek arnaz hartu dute, eta bigarren itzulian pilatu duten lehen garaipen horri esker zelkapenean gora egin dute eta 42 punturekin Osasunarekin berdinduta daude. Beraz, biek ala biek puntuak batzeko premia dute, bai gaur eta bai azken jardunaldian. Deialdiari dagokionez, Alessio Lisik Bitor Muñoz berreskuratu du soleoko lesioa gaindituta, baita Sergio Herrera atezainare zigorra bete ostean, eta asteartean emin hartu zuen Raul Moro da neurketarako baja bakarra. Bi asteko partida dela jakinda eta Osasunak duen beharrarekin ikusi egin behar zer amaikako zelaira tu behar duen Lisik, edo nola ez da espero iraultza handirik amaikak horretan, eta zalantza nagusia ATP-an Aitor Fernandezek edo Sergio Herrerak bietako nork jokatuko duen da. Lisik esan zuen erabaki hartuta daukala, ez zuen argitu nor arituko den gaur ATP-an, baina badirudi Herrerak aukera gehiago duela. Neurketa ezin garrantzitsuago hau gaur, arratsaleko 7etan jokatuko da, gainontzeko ia guztiak bezala, eta Ortiz Arias izango da epaile nagusia.
0: Atletikek Zeltaren kontrakoa jokatuko du Salmamesen, etxeko taldeak azkenako bi norketak galduta gaurkoa irabazi nahi du Europarako aukerari usteko ari zaiazteki.
3: Txaloen eta seguruenik etxistuen arratsaldea izango da San Mamesekoa. Atletikek denboraldiko azken partia jokatuko du zaleen aurrean. Txaloak espero dira sasoi bukaeran kluba utziko duten Ernesto Valverderentzat zein Inigo Lekuerentzat. 40 urteko lehortaren ostean gabarra atera zuen entrenatzailea da. Txingurri eta Deustuko eskuinegalak One Club Man izan da utziko du futbola, 11 denboraldiz elastiko zurigorria jantzi ostean. Biek ala biek merezitako omenaldia jasoko dute, Zeltaren kontrakoa hasi aurretik. Baina, txistuak ere egon daitezke, txistuak taldeak egin duen, liga txarra dela eta izango dira. Ilusioaren denboraldian, Athletic bere mailatik oso urrun aritu baita, erregulartasunaren txapelketan eta jarraitzaileak haserre daude. Baina, partida jokatu egin beharko da eta ildorretan, Balberdek prest du Yuri Bertzitxe, zaraustarrarekin batera, Shelton Sánchez da deialdiko berritasun nagusia. Vivian Berriz, ez da denbora osatu eta erdiko atzelariarekin batera, armaian egongo dira, besteak beste, Oihan Sanzet eta Nico Williams. Behin salbazioa bermatuta, salen aurrean ahosapore onarekin amaitu eta Europarako geratzen diren aukera apurrak agortu gura ditu talde zurigorriak.
0: Eta Realak Valentzia jasoko du anuetan, ahosapore onarekin amaitu nahi du talde txuriurdinak anuetako demoraldiko txangoa Maitan Urbieta.
4: Agurren partida izango da gaurkoa anuetan kopa irabazite eta Europara bueltatzeko txartela eskuratuta zaleen aurrean itxura ona eman nahiko luke talde txuri urdinak izan ere ligako azken sei partietan ez du garaipenik eskuratu. Realak neurketa hasi aurretik Aritz Elustondo izango da protagonista bere bihotzeko taldearekin 300 gora neurketa jokatuta ez du Realean segiko eta Jokin Aperribai presidenteak urre eta brillantezko intsignia emango dio 32 urteko beasaindarrari. Gainera, atzo Matarazzok esandakoaren arabera Aritzek hasi eratik jokalezake kapitainaren besokoarekin, beraz, agur politia jasotzeko moduan izango da, eta are politiagoa izango da noski, Realak garaipena eskuratzen badu. Horretarako Valentzia hartu beharko du mendean, eta talde txeak oraindik ez dauka bermatuta salbazioa, 43 puntu baititu. Ligako azken aurreko partida honetarako, Gedexe berreskuratu du Matarazzok, eta baita Oskarson ere, azken hau zigorra beteta, eta deialditik nabarmentzekoa bainaki Ruperezen presentzia da, Antxoengoa, den oraldi honetan estreineko sartu da 25eko zerrendan belauneko lesio bat izugarrikora pilatu ostean. Baja dira bestalde txaletatzar hau horien zikloa betetzeko Gorrotxategi Pubiseko gainkargarekin Barren emin hartuta munduko txapelketa galduko duela esan zuen gainera atzo Rinok eta New Jerseykoaren erabakiz karrikaburu da deialditik kanpo geratu den bestea.

Zin Santandergo taldea amala urteren ondoren lehenengo mailara itzuliko da atzo Valladolid lau eta bat irabazita. Erreginaren kopako finala atzo Gran Canaria Estadioan Bartzelonak iru eta bat irabazizion Atletico Madridi, Barçaren amabigarren kopako titulua, eta gaur Osasunak Efe Ligan aletzeko igorako playoffetako neurketa kanporaketa jokatuko du Villarrealen kontra, final aurrekoaren joaneko antaxoaren bat eta bi galdu zuen talde nafarrak. Eta gizonezko lehenengo federazioan, gaur azken aurreko partiduak, Athletic Guadalajara Racing Osasuna Avilés Barakaldo, eta Real Madrid Getxoko Arenas, partidu guztiak arratsaldeko bostutan.

0: Jaso izagun orain itzuliko datu nagusiak gaur bukera Donostian eta atzoko etapa bukera bentsat polita eta garailea salkapen nagusia Misha Predevol eta etapako irabazlea berriz Dominika Brodarczyk ziklista poloniarra. Berriz zehatzak Andoni Urbistondo lankidek.
1: Jaizkibel eta Mendizorrotz izanen dira itzuliko epaile. Bizkaiko etapa azken orduko ihesaldi batekin erabaki zen tropeleko onenak zur jokatzea erabaki zutelako. Eguraldi petralak eta ibilbide bihurriak ekarri zuten erabaki hori, euri jasek errepidea asko gaiztotu zutelako eta atxedenik gabeko ibilbide gogaikarriak komenigarriagoa egiten zuelako gordetzea, arriskatu eta galtzea baino. Lippert saiatu zen aurrena, baina jaus egin zen Anderson ondoren, eta hautzaganean elmugatik gertu Brodarczyk eta Van Aanroijk 18 segundo lortu zituzten tunelean 6 kilometro elmugara eta aurkariak elkarri begira zeudela. Ziztu bizian jaitsita ere gainera etorri zitzaion tropela bikoari eta justu gustu nagusitu zen poloniarra Bredewol bigarren zelkatoren arnasa gertu sentitzen zuela. Nagusian liderrago da Herbere etarra gainsari esker. Gaurko etapari begira 16 segundo kentzen dizkio Castellini eta 17 Reyana Markusi. Uso Astolaza 9. nagusian 29 segundora eta zail ikusten du gaurkoan top bostera hurbiltzea.
2: Bai, bueno, nik uste biherri aldona erabakiko ala dana, ez? Ba, hor bagaude, ba, mabos bat edo zai esango hori baina gehiago puskatzian ikuste esana, et, hau da, zai ikuste top bostaia egia esan. Baina, bueno, nizaiatuko naiz, bai, hori hortan dakate dana ematen, ez? Eta nik uste, ba, bueno, taletxo, ba, amabosteko taletxo bat edo iku aldin baga, gero, ja mugimenduak egon goiala, eta horra di, adio merkoa, baina... Baina, bueno, bai, top bost daia pena da, baina zaia ikustitegia zan eguera daun bezala, baina, bueno, zaiatuko nahi zalik eta ondo niten, bai.
1: Etapa amarterdiak aldera hasiko da, Donostiako bulebarrean eta leku berean bukatu 3:15 geroago.
0: Iteleko giroa, Jonathan Narvaezen bigarren garaipena UAE taldeko txirrindulari ekuatoriarra izan zen atzoko etapako indartsuena, eguneko ihesaldiari etekin aterata, Marker Beloki 10. Zokapen ausian, aldaketarik ez, Alfonso Eulaliok lehenengo postuan jarraitzen du, gaur igotzea jentzako beste aukera bat lehenengo mailako Cornoval Escale mendatean amaiera. Buruzuruko txapelketa Iñaki Artolak bigarren urtez jarraian jokatuko du Manu Manistako finala. Alegiako nagusia atzo atan hirugarrena pilotalekuan, 22-13 Unai Lasoren aurka kronika Kepa Iribarren eskutik.
3: Artolak txiki utzi zuen Lasso finala jokatzeko, txapelak irabazteko onenak menderatu beharra aipatu du aurreko egunetan alegiarrak bai egin ere. Partida hasi eta buka, berak nahi zuen bidetik egin zuen. Etxetik eramandako gidoia betez eta ausart. 6-8 aurreratu zen, 10-1 eta 16-2. Ordura arte Unai Lasso dezeroso, tokia aurkitu ezin da, hankak pixutxu eta ohikoa duen kolpe indartsua, kamuts. Iñakiren zangopetik apur bat irtetea lortu zuen, tanto batzuk egitea, baina berandu zen ordurako. 10:17, 13:19 hurbildu zen gehien, baina Artolak lana borobiltzea lortu zuen, eta 22:13 lehertu zen poza bere aldekoen artean. Pelotaren gailurra den buruzburukoan, txapeldunen kuadrilan, berri batentzat toki egin beharko dute. Artola, Dario edo Larrazabal, lehenengoz izango baitira txapeldun.
0: Pozik Iñaki Artola atzo bete-beteko neorketa jokatu baitzuen Alegiako pelotariak.
4: Zalen da ikuspegitik igual ez da bete-beteko partidu ere izan, baina netzako ikerri ona, ez da? Ustete beti esaten nahi nitzena, partidu asera eta nahi nitzela pixkate utxeiken, beti aldeitxoa kontra neukela asten itxo partidu guztik, eta gaur alderantziz izan da, sakeare ba, nahi tokatu zait, horrek ez ikusi pixkate izango.

0: duzun noski, eta bueno, frotxatet.
1: Ezina, erakutsi zuen galtzaileak, Unai Lasok.
2: Ni baino gehiago guztiana, behar izorion du, ni nire lanakien buru makur, pixkat ez dualako bat ere gozatu. Partio osoan ez du txispaik atea, ezin lotuta ezela gorputza, baino partio oso osoan. Eta horrela jokatzen duzunean ez duzu difutatzen, eta gauzak gaizki atea dira, baina bueno, Iñaki handi bat izan dut aurrean, eta horren aurka ezin da asko egin, abantai hartu dit, eta behar emeritu azkenen asko.
1: Gaur bigarren finalerdia, Logroñoko Adarraga pilotalekuan Darioren eta Larrazabalen artean, Iker Larrazabalen intzak.
3: Ba bueno, biok daukagu gustora txapelketa hau, ni txikitatik ba ondo moldatu naiz buruz buruko txapelketan, eta bueno, basai esango da, ez? Berak fizikoki, mentalki, teknikoki ikaragarri da, txapelketa honetan oso ondo moldatzen da, ikusi dugu txapelketa guztian ba partidu ikaragarriak egin dituela, eta bueno, berak igual favorito aterako da txapelketan, nik uste favorito dela txapela irabazteko, baina bueno, esatu behar gara hori kentzen, eta bera ateratzen den.
1: Usurbilen gaur jaialdia, San Fermin tornoko partidua, Etxegarai Gaminde, Sagardui Arrillaga. Eskubaloian, bera kildigako fila horrekoa joanekoa jokatuko du Porriñon, Pontevedrako lurretan, kanboraketa bideratzen aleginduko da, kopako titulua lortu berri duen talde Donostiarra. Saskiboloian, ACB Liga, gaur Bilbo Basketek Valentzian jokatuko du bostetan, Baskoniak Granada jasoko du seietan, eta Osese talde Nafarrak, igorako neorketa erabakigarria jokatuko du Zeltaren kontra, bostetan, irabazten balimadu, maila nagusian jokatuko du rengo demoraldian. Eta Saskiboloian bestea, igorako playoffetako neorketa, ACB Leibatzeko partidua bigarren neorketa izango du gaur Gaskan, Gipuzkoa Basketek, Obiedoren kontra bostetan, joa lehenengo partiduan galdu gintzuen 79 eta 93. Rugbya Frantzeko Ligan, Topa Maloean, Baionak 42 eta 35 galdu zuen atzo Lyonen kontra, eta Espainiako Liga, Faduran atzo Getxo galtzaile 12 eta 21 Majadahondaren kontra, talde bizkaitarra beraz ez da finalen izango. Golfean John Ram ondo ari da Filadelfian, PGA Championshipen demoraldiko bigarren maiorra, salkapeneko bigarna da parrikakoa, gaurko azken jardunaldiaren ataria. Areto futbolean azken jardunaldia mailari eutxe egin dio Osasuna Magnak atzo 4-1 irabazi zion Kordobari.

0: Arauna, Ondarroan Euskadiko Trainerilla Txapelketa, goizeko 10:30. Zenolako urduritasuna, tentsioa Zegamako irtera puntua, Zegama Izkorri, Mendi Maratoia, 25. ekitaldia, astera doa, azken ordua, Zegamatik Ador Sarazo lankideak, Ador?
1: Kaixo bai, 15 segundo gelditzen dira, ekin dituzte jada Arantxa, Zurutuza, Jose Angel, Erauskinta, Enrique, Erantxoen omenaldiak, 5 segundo, Zegama Izkorri, 25. edizioa, azteko, ez dute dituzue kanpaiak, 9 dira, beraz, así da, Mendi Maratoia, Zegaman, orain 4 ordu inguruko lanak izango dituzte korrikalariek, así da, Zegama Izkorri.
0: Abian da beraz, Zegama Izkorri Maratoia, 42 kilometroko, ibilbide izango dute 500 partaidek.
2: Ba hori da, inzuzen ere gaur egunean zehar izango dugun arreta guneetako bat, baina badaude beste batzuk ere.

0: Maiatzak 17 gaur homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna da Unai Urreaga.
1: Horregatik, adibidez, Ipar Euskal Herrian hainbat herriko etxetan hortzadarraren koloreko banderak zintzilikatuko dituzte, Baionan gainera herriko etxearen aitzinean elkarretaratzea egingo dute arratsaldeko 6etan.
0: Politikaren alorrean atzo EH Bilduk etxebizitza larrialdiari erantzuteko aurkeztutako proposamenaren ondotik gaur Denis Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak agerraldi egingo du.
1: Hain justu ere etxebizitzari buruz hitz egingo du Donostian.
0: Politikaren alorrean beste arretagunea Andaluzia.
1: Inkestek Moreno Bonilla popularra jotzen dute favorito argi, gehiengo osoa esku eskura duela diote, PSOEk inoizko emaitza txarrenak lortu ditzake Maria Jesus Montero buru. Vox mantendu edo gutxi aziko litzateke, eta PSOEren ezkerretara dauden bi hautagaitzei dagokienez, IU, Sumar eta Podemos biltzen dituen For Andaluziak orain arteko ordezkaritzari eutxiko lioke, eta bestalde Teresa Rodríguezek sortutako Adelante Andaluziak gora egingo luke.
0: Donostian bestalde bilkura egingo dute Anoeta estadioaren atarian.
1: Euskal Herriko mugimendu antimilitaristak eta eskubide sozialen kartak protesta deitu dute Jokin Aperribai Realeko presidentearen gerra jokoari ez esateko. Aperribai Sapa armagintza enpresaren burua dela gogoratu behar dugu.
0: Bestelakoan Orion Benito Lertxundiri omenaldia gaur.
1: Haren omenezko kontzertu antolatu dudalak balearen eguneko ospakizunei lotuta.
0: Eta esan dugu, Zegama aldera begire izango garela gaur egunean zehar ez da hori nola nahi ere, gaur egingo den lasterketa bakarra.
1: Hori da, kirola eta memoria uztartuko dituena La Fuga izenekoa Ezkaba eta Urepel artean egingo dute, ba, Ezkabako ihesaldia gogora ekartzeko. Eta oso bestelako itzordu bat ere bai Gasteizen, gaixotasun zeliakoaren eguna izan zen atzokoa, eta hori gogoan festa egingo dute gaur Gasteizen, Provintzia plazan, Arabako zeliakoen elkarteak antolatuta.
0: Eguraldiari dagokionez, Miriam Ruizek gaurko iragarpenaren berri.
2: Ba, fronte berri bat gerturatuko dala, eh? Baina oso ahonduta dator, beraz, odei ugari ekarriko ditu, baina euri gutxi. Goizak aurrera gina ala, mendebaldetik odei trinkoagoak sartuko dira eta zaparradak egingo ditu. Bereziki eguerdi aldera eta arratsaldean. Hori baina, nabarmendu behar dugu zaparra horiek irregularki egongo direla banatuta eta hainbat tokitan baia ez duela euririk egingo. Haizeak ipar mendebaldera egingo du eguerdi aldera eta eguneko temperaturak beste koska bat egingo du gora. Hala ere oraindik beroenak 20 gradutik bera geratuko dira.
0: Errepidezaren nagusira begiratuta berriz ez dagoela aparteko gora berarik horixe segurtasun sailean esan berri digutena. Goizeko 9:03 minutu oraintxe onaino igande honetako goiz kronika ordu bete barru goizeko 10:00 izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.
3: Goiz kronika. Euskadi Irratian Taupaka.
4: Leire Agirre, egunon.
5: Egunon, Marian.
4: Eta azpeiti arrazara.
5: Bai.
4: Eskalatzailea ere bai. 12 urterekin hasi zinen gainera eskaladan, eskolarekin egindako irtera batean arra sartu zitzaizun, da hortik hasi bidea eta ez bide edozelakoa gainera, bideo paroa egin duzula esan beharko genuke, 7 aldiz Espainiako txapeldun, munduko kopan ere 9 urte zaritu zinen, bueno, bada zerbait ez, marka batzuk egin dituzu.
5: Beno, azkenien izen zan aktibidade bat herrien gertu eukidun kantera baten ezautu, eta hori desarrollatzeko modu edo bide bat oso gertu eukidetena. Azpetien garaia hartan mendizaletasun handileza hon, joseta kolo, tango gaztiek, eta ja bidiek librin eskalatzen azite, garai hartako modu hori zan eskaladie, ja deportigan desarrollatzen izan ez, kirol eskalada deportiboa. Eta orduan, ba, bueno, bide hori irekiziten, eta hori desarrollan nun, txiki-txikitatik, eta gero, ba, jarraipen hortan, baia geru eta geio aizea sakontzen, eta ja ezautzezu txapelketie, ezautzezu jende geio, bidaiak, eta ja mundu hortan zaude.
4: Era bat murgiltzen zara. Eta esango zenuke guzti ibilbide esan dugun, olo, azkar esan dugu, baina gauza asko pasadia ibilbide hortan, mugarriren batero ez dakit, Josune Berezi Arturen aurretik 85an geratu zineneko ura, edo badaukazuela momentu bat, hau izan zan nere momentua.
5: Bueno, bai, justu txapelketarek 85, 20 urte, inberriek, orduntxe txapelketi irabaztizu, eta ja pixket ezatezu, jode, bitu, ze lortu dut, o ze bidea inaiziten, o bai, pixke markaintzin momentu bat izen zan, orduan, bai, iske planteatzen hastezea baita ere oin nere rendimentu deportibo honekin ze noaran ijuese bide ze jorrau erdetzen nahi dut eta ja planteatzen hastezea eta ja ikustezunien benetan txapelketa gustatzen zaizkizula bai plaza Andrea zehala edo gustatzen zaizula hori desarrollatzie momentu konkretu hortan denak batera han lehiatzie ba, bai dala interesantie eta hortako ikusi nunin hori desarrollatzenakela eta bai igual parte hortan balio edo ez balio bai egitinakela hor zerbait eta hori da benetan gustatzen zitena garai hartan bo, bueno
4: zertzen garrantzitsuagoa lehiaketak irabaztea edo graduak igotzea
5: a ber garrantzitsue gustatzen zaigu dena ematie eske hainbeste engantzatzen zaitu eskaladiek edo kirol horrek hain da mentala eta hain fiziku batea, ba bueno, lortzie lorpenak edo graduei jotzie denak betetze zaitu. Baina ez nuke esango gauz bat besti baino gehiago gustazitela ze dena da azkenien zirkulo baten sartute zaude hori lortzen edo hori desarrollatzen.
4: Eta zuze uste duzu ze ezaugarri daukazu hortan lagundu zizuna edo oso disiplinatu izateak edo gaitasun fisikoek, ez dakit zer nabarmenduko zenuke?
5: Bero, igual denak pixket, ez? Disiplina hau izetie oso garrantzitsu da. Ze baldimazea pixka dispersa edo horola eta hori ere gertatzea momentu guztiek ez dazkeu beti berdinek. Bai, bueno, nik ustet fiziku, mentala, dena dala, ez? Ezin dugu esan gauz bat ten desarrolla berdezula edo gauz bat dala... Ez dakit nola esango nuke.
4: Baina bai behar dezu antolatu,
5: bai, disiplina
4: izan, ondo konzentrau...
5: Entrenamentuek planifikauta egin eta ja geru eta gehiago zaude hor sartuta eta geru eta gehiago nahi dezu mejoratzi eta geru eta gehiago saiatzea gauza ondo egiten. Zer da nere gaitiken gehiena nik ustet lehiatzen nakiela, ez? Dena ematen nakien, dena baino gehiago zango nuke ematen nula, ordun horrek indit hau edanak lortzie balio hori hor jartzea egun konkretu hortan denak batea lehiatzen eta zu besti baino gehiago izeten zerbaiten izen behar dezu ona hori dena, zu daukazun dena hor emati.
4: Eta zer esango zenuke, ze entzulei esan behar diegu deitu zaitugula zure bilbidea hitz egiteko baina baita ere lesioa hitz egiteko momentu hontan lesio batek baldintzatzen duelako zure eskalada gaitasuna. Zer esango zenuke, dena eman da ibiltze hori ari zarela ordaintzen orain sorbaldako lesioarekin edo?
5: Bueno, que hori da, ba, guk oraindik ez dugu eskalatzen eskailera bat, ondiken ere dena emate dugu, eta gauza gogorrak eskalatzen ditugu, ze dena ematen ibilizean hortan euneko egun baino gehiago, bai entrenuetan, bai arkaitzien, dena eman dezunean, nahi dezu orain ere dena ematea, ordun, nik orain ez dut lehen bezala eskalatzen, lehen dedikaiten itzen ontara, orain eskalatzen niretzako, nire plazerra dalako ondiken, pasillo baten bizitzen detelako, eta bueno, dena ematen, bai, igual bai horren ondorio bat bada, ze ondiken ere dena ematen dut, baino izenda baita ere adibide bat jartzeko soka bat, ez? Soka batek jauzipilo bat jaso baldima ditu, are gaineko kamisa are puskatzen nahi zaio, ez? Eta geratzea barruko hori tendoi baten adibide bat jartzen nahi, ez?
4: Hori da zure solbarlako tendoiari gertatzen nahi zaio.
5: Bai, ja, 50, 52an ijue, urte pilo hauekin, hainbeste buelo jasan ditunak, ez dazkeu tendoiek, hogei urte edo 25 urte gineneko tendoiek, ordun, ja behin hainbeste buelo, hainbeste aguantau deunien, gorputzeko atal, gorputzeko dena, gorputzeko kate muskularra, gorputzek hainbeste aguantau deunien tendoiek, adibidez, ba, hori gertatzea, baina lesio edatu estela.
4: Noiztik, zaude lesioarekin, da zemuz doa rekuperazioa?
5: Bueno, hor lesionau nun bidaia baten, gertau zan hortxe urtin bukaeran, pasadan, edo bai, ja urtin aurrenin, ja ezinun ezerre eta lehenengo gauzie medikuek operatzeko esan zin eta daukat inserzionala mangito derrotadores lau muskulu baldimadie infraespinosue supraespinosuek bi austura dazkebe, 12 milimetroko tendoie inserzionalak 6 milimetroko austurie daket. Ordun nik momentu hontan lehenengo erabaki genuna da rehabilitazio egitie eta momentu hontan ondo dihu rehabilitazio ja erabaki dugu ez dela operauko ondo nijue, gauzak ondo inditut asko zentrau naiz, utzi indet burue lasai utzi dut eta oso importanti da.
4: Eta eskalada ere utzi dut zaizu.
5: Ba, hai momentu honetan, ba, izin, eh?
4: Eta pasazitzaizu momentun batean burutik, igual ezingo dut berriro eskaladarik eginda bizitzeik jakingo aldet eskaladarik gabe.
5: Bai, bai, ze beste inkietude pilo badazket desarrollatzeko, gauza asko lehen hainbeste urte eskalautakun ez ditutenak egin. Ordu ni beti segiudet movimentu desarrollatzen, joga asko egiten dut, fastia asko lantzen dut, mobilidadi eman diot, eta mobilidadikin eta gauz desberdin egiten indet burue pixki txipe aldau, lasaion buru lasaitu utzi, porque azkenien lasaitu in behar deu.
4: Eta orainare gehiago lasaitu zea, asko, berriro eskalatzen da itzulizarelako, ez? Orainia pixkat, ez?
5: Pixkat biru aldiz egunetan xintxilikatu naiz, eta, a ber, ondiken hor dauket, min puntu bat badauket, gauetan goizien, hor badago, esate be, eskala badagoela, eskala de eba, hor zenbat eta karga gehiago sartu tendoiai, batetik enamarrea jartzen dere minen gradue. Zugu esan behar dezu, ze min daukasun. Eta fizioak, eta asko itzaiten dut, ni asko galdetzen dut, fizioak asko daki jebe.
4: Bueno, zuk ere bai, ez, osteopatia entzen un, gero nutrizioa eta dietetikare ikasi zen un, horrek denak ere lagunduko zitun.
5: Asko.
4: Profesionalen laguntza eta zure ikasketarena ere bai, ez?
5: Bai.
4: Ordan aplikatzen daiko zea?
5: Bai, bueno, nik bost urte forma unitzen osteopatian, eta gero horta dedikau naiz, kontsulta dauket, eta boin askoz lasaio nao, baina bai jende asko.
4: Laneakore baldintzatuko zuen
5: asko, lesioak, ez? Ordun, fizionek esatezina da karga, zenbat eta karga gehiago sartu, kontrolau behar deula ze karga sartzen dio tendoi hoiek zekoizien edo gauien mina mate balima egu min horrek esanite. Ordun, min hori baloratzen da batetiken amarrea. Ordun esatezin, irue baino gehiago ezin detela uki. Eta ni baloratzen un lau bosta, eta gaur, edo aste honetan, bileneo naiz oso min gutxi ukidet. Eta jaunduko poza hartu dut. Zatiken, ba igual ja ikustezu min hoiek desberdin ediela, aldatzen nahi dila, eta eskala horren barruen mine asko baxo indala. Orduan, ba bueno, fastiak eta baitare zure gorputzeko atal asko soltauta ukitzie mobilidadea undi bat, rango undi baten eotire jalde bada, lezi jori rekuperatzeko. Ez da bakarriken, ba kriston tentxillu, kriston estresa, bale, ba igual pertsoni orokorkien landu behar ardeu, baino baita ere dena batea parte asko landuta egotiero ere, ba hori rekuperatzeko ba alde bat edo ez dakit.
4: Bueno, zuk esan ere egin duzu eta adierazi ere egiten duzu etzara geldiotekoa.
5: Ni gero etxin baratza
4: asko dauzkazu, bai, ez?
5: Ni baratza daket, baratzi asko gustatzen zait lan fisikoa da egiten detena, lan oso fisikoa die, bai kontsultako lana edo baratzako lana o etxien, ontsi izan duzu, ez naiz geldikoten da horrek baita ere, ba hoxe ba bere ondori judazke baita ere, ba igual estres bat edo tono gehiegi eukitzie edo ez eukitzie, azkenien zaitze gehalako edo ez gehalako zaitzen gaude horrela. Eta inbehar du baita ere balorau. Eta bueno, ze bide hartu eta momentu hortan justu zertan ni landu naiz dena lan emozionala egindet, akupuntura egindet, joga asko egindet, gauz asko egindetut, ordun aldortatik gauz hoge danak ondo egitie, ze torri zait, ba, ebakuntza zaiestea. Ez ebakuntzarik egiti momentu hortan. Eta medikuek aurrekun test guztiek egin zizkidanean, esan zin, jode, baino nola mejora dezu, eta zein dezu.
4: Eta bauz asko.
5: Bai, ba, eta orduan zezan berri jozu, beha, je bakarrik ikuste be, lezilue eta fizioterapeutak lezilu bakarrik zaitzik.
4: Beraz, litekena da, epe batean lezioaren atzean uzten jutea,
5: bai.
4: Eta aurrea begira, zertan daukazu oraintxe begira da.
5: Eta orain diken gustauko zuten bueltatzi, baino, ja inbeste urtez kalaudezu nien dana, eta dana baino gehiago, ja, bai, igual nahi deten guzti hori gutxi gara bera lortu nun, orain ez ditut, ez dakit miresten hain alako lorpen handioiek lortzi berriz, bai, nivelon batin berriz eskalatzie guztaite zaigulako, eta baita ere ja, teknika bat landu dezunien, ja, residual bat daukezunien, nahi dezu ondiken nivelon baten eskalatzie, eta baina ikustituzunien lagunek fanatikoan araotzea jun, eta denak bere proiektukin denakan eskalatzen, bazuk ere, obestela etzea juten, inbidilekin ez geratzeko, opisket forman jartzezea gauzak ondo egiten, eta berrize bueltauta, bueno.
4: Zeu aldatzen zoaz, noski urteak ite dituzun bezala, eskalada ere asko aldatu dela esango zenuke?
5: Ba, ai, eskaladie eta batizba baitaren leziuk asko aldaudie. Pentsau, eskalada deportibue berrile dala larogeiko amarkadetan azizien txapelketak desarrollatzen arkaitzien azizien, eta orduen eskaladie oso plakeru esan, plakak zien. Gaur egunien desplometan asko eskalatzen da. Zeia desplometati dator gaur egunien eskaladie. Rokodromoetan desplometan azten eta jendi gehiegi entrenatzen du indarra. Orduan guze hasi ginen 80ko hamarkadan edo 80 hamarreko hamarkadan kanteran hasi ginen plakatan eskalatzen. Tekniki asko desarrolla genon. Orduan beste bilbide bat egin genon. Orduan tekniko eskaladiek lesio asko ekarri ditu ukolondotakuek, antebrazotakuek, garai hartan, inserzioek, epikondilo, epitroklea, bueno, danetiken. Baina gehiago antebrazoetako eta behatzetan ere bai. Gaur egunien zorbaldetakuek die. Oso fiziko eskalatza eta gehiago tiratzen da, zupentzau gure pixue lau eskinetan banau behar balima deu, eta pixu guztie goititire behar balima deu, lezio asko gehiago daude. Guk lau pixu, lau lekuta estremide eta banau behar balima deu, eta hankatan asko emate balima deu teknikoa, lezio desberdine die. Traumatismoak, erorketa goiedanak beti ongo, ie. Baina lezioen evoluzioa eskaladi asko aldaudu, asko hortietan.
4: Bueno, Xeberri Irureta Goienari ere galdetuko diogu, lezioi buruz, asorbaldakoak, ohikoak diren eskaltzen artean, badakigu berarekin atzak ere prestatzen dituzuela, eta bada eskalatzen ibiltzen ez garen ontzat eskalatzaileari begira atentzioa deitzen digun zerbait, ez? Zenbateraino atzekin eusten zaion gorputzari eta indarra hartzen den gora egiteko, eta horiek ere prestakuntza handia eskatzen dute, zuk nola prestatu izan dituzu atzak? Ze horrere izan dut, horrere izan zenuen, ez? Zaren bat?
5: Bueno, aparte Xeber, espezialista handi badala, asko dakile behaiek eta inpartitzen dituzten seminario eta kurtso jedanak eta zenbat prestau dien, ez? Oso espezializauta emateko eskala dien lezio jegez, asko prestatzen da ze kampuse eta biletzetako inderra asko lantzen da, eta ja asko lantzen da eskalatzen bakarriken. Eta gero eskalatzeko proiektu prestatzen dituzten nien ondiken da gehiago kampus moduko batzuk daude, hankari gabe hor dinamikoak egiten, eta bueno, modu desberdin eta teknika desberdinetan lantzen da. Eta bueno, bai, nik orain dela 3 urte ebakuntza bat eduki nuen, metakarpofalangikoa hau intzan hautsi. Ordun hor fastia aponeurotikoak barrura sartu zan. Ordun hau zan rotura totala zan. Ordun hau kirurgikoa zan. Hau ebakuntza ukinun. Honek ez zaukan bueltarik. Hau ja dena puzkauteza honin ebakuntza da.
4: Eta ordun hau ondo geratu da.
5: Ondo, ordun Xeberrek diagnostiko hau zinez antzileire, haunen pronostiku eda ebakuntza. Hau ebakuntza anik segita, indiba eta bigauzata etzan rekuperatzen, baina gero bai entzun nuen, puzkauta aponeurosia ez balimada zartzen horri inserzioen barrure, artikulazioen barrure, zendau zalakaso bat, eta dena, topau nu, baina, bueno, nerie ezintzan. Eta oso ondo gero zuten, pintzatan inderra daket, berriz ondo eskalatzen eonaiz, baina, bueno, olaku gertaiteie baitare ikusteko zergaitik gertatzei hauek, ez? Ez da kasualidades gertatzen, baitara igual gerain berdeu, batzutan ezin dugu euneko ematen, ze gorputze batzutan gerain berda, ezke eskaladi oso fizikoa da, ez fizikoa karrik mentala, oso ondo egon behar dezu gauza ondilek egiteko. Oso zentrauta eta ordun ba, horrek ez balima zaude, horrela, ba, ez zaude nibelien, edo lezilu datoste, edo estres badakezu, edo fastia gaixote zaizu, edo...
4: Xeberri galdetuko diogu lezioi buruz, garbi geratu zaiguna zure elkarrizketan leire da, pasioz bizi duzula eskalada, eta garai bakoitzak eramango zaitula ba, eskalatzaile figura zure egitekoa modulatzera esan dezagun edo aldatzera, baina zure bizitzan jarraituko dula modu batera edo bestera.
5: Bai, beti ongo naiz eskaladikin lotute, ze azkenien ibilbide bat indezunin, edo eskaladie modu horta bizidezunin, hori barruen dakezu, sentipen, oiedanak, bizipen, oiedanak barruen daude, oiek, zuzea, nolabait, bide horrek zu egiten lagundu dizu, ez? Osea,
4: ba, eskerrik asko, zure testigantza ematera, taupakara etortzegatik leira.
5: Eskerrik asko, Marian, placer bat izen da.
3: Euskadi Irratian, taupaka.
4: Xeber Irureta Goiena Eskura Osasun Zentroko fisio eta arduraduna da, eta baita unibertsitateko irakaslea ere. Eskalatzaileen artean ezaguna, eta haien lesioez hitz egitera hurbiltzeko eskaria egin diogu. Xeber, egunon.
6: Kaixo, egunon.
4: Zein dira eskalatzaileen artean ohiko lesioak? Leireren kasuan bezala sorbaldakoak?
6: Bai, sorbaldakoak esango genuke oso ohikoak diala, baino lesioan podium bat inberko bagenuke, lesio ohikoenak izaten dira urna atzamarretan, gero sorbaldan, eta azkenik ukondoan.
4: Oiek direlako nolabait ere gehien behartzen direnak.
6: Bai, hori da, bai, lesioak egoten dianean, banatu izan hoi dia impactuzko lesioak, hau da traumatismo bat egon bada, edo impactu gabekoak, ba, gehiagera erabilidalako estruktura bat, edo egun bat, ez? Uh-huh. Orduan, impactu gabeko lesio hoietan bai, oikonak oiek izaten diala, ez? Atzamarrak, zorbalak eta ukondoak.
4: Eta oiek ze agertzen dira, esan duzun bezala ez dira impactu bategatik, ez dira kolpe bategatik izaten, ze izaten dira, luzaroan esfortzu, postura, batzuen ondorio edo hasieratik ere sor daitezke.
6: Bai, ba, bitati dazkau, ez? Alde batetik egongo liake gehiegizko erabileragatik, ba, adibidez, zorbalan kasuan lesio ohikoenak aurkitza ditugunak izaten dira, bai alde batetik giltzaduran eta bai beste alde batetik tendoietan, eta normalian naiz eta batzutan bai izan, ba, gestu konkretu baten ondorioz, ohikoenak izan ohi dira gehiegizko erabileragatik. Horregatik gaztetxotan zorbalazko ez dia ikusten.
4: Lanketa bera nolakoa izaten da? Nekeza?
6: Bai, pixkaten ben ja diagnostiko arabera, ez? Lesio bakoitza mundu bada, pertsona bakoitzare mundu bada. Suerte badak, hau gai hontan lan iten deun fisioterapeutok eta da, eskalatzaileak kriston gogoak eukitze ditula lehenbailen bueltatzeko, ez? Eskalatzea. Orduan, bai, jarrera oso lagungarria zaigu. Baino, ba, esate izutena. Kasu bakoitzan denborak ezberdinak izatea.
4: Horrek esan nahi du, esaten diezutena egiten dutela edo azkar bueltatu nahi horrekin batzutan bere burua behar baino lehenago berriro ariketan hasi.
6: Galdera ona,
4: ez? Esan hori, ez dakit batzutan ez dutetan kaltetan, ez? Azkar junai hori.
6: Bai, nik ustez, bueno, gaur hongo izartian daneako presa dakaula, ez? Eta nik ustez eskalatzaile batek lehenbailen arkaitzea bueltatzeko, ba, eo zerriteko pres daula, ez? Baino orokorria normalian, da nahiko paziente mota esango nuke errespetu handia bai bere gorputzan errekuperazio aldetik, eta baita baberriz mina esartzeko asmo horrengatik, ez?
4: Zer esan duzu, kasuan kasu begiratu behar da, hori ia gauza gehienetan bezala eta ez dago gauza orokor bat ateratzerik, baina bataz beste horrelako lesioek, atzamaranak, sorbaldanak, ukondoanak, ohiko diren rankinean nagusi diren hoiek, bataz beste zenbat denbora utzi dezakete pertsona bat eskalada egin ezin da.
6: Bueno, esango nizuke dexente, hori da adibidez atzamarretan bereziki eukitze deun galdera ohikoena, eh? Seguri eskalatzailea kontsultatartez ezkigunean arruneko hau zaite iguna, jo, eta hau zema denbora izango da, ez? Berez galderak izan berreko luke, abertzein dan diagnostikoa, ze diagnostikoa zenbat eta zehatzagoa izan, ba, tratamentua baita ere zehatzagoa eta hobegoa izango da, ez? Baina galdera hori izaten da. Eta hemen suerte txarra dakau, eta da, ba, atzamarrak adibidez, bihotzetik oso urruti daude, esango dugu oso distalak diala, orduan, iristen dan odol kopurua ere, ez da oso handia izaten. Orduan, naiz ta lesio txiki bat izan, errekuperazio denborak handiak izaten dira. Luziak, hobeto esan da, bai.
4: Hor, bereziki lesio eta zegea, baino egia da, agian ez jakin garen on ikuspegiti begiratuta, eta akian oker, ikuspegi okerra da, baina eskalatzaile bat ikusten dugunean, beti pentsatzen dugu, nola demontre da gai bere atzekin gorputzaren pixuaren parte handi bat eutsi eta gainera ba nolabiter inpultsu hartu eta gora eginez. Claro, ari gara lesioetaz, baina pentsatu nahi dut badaudela lanketa batzuk lesioaren aurretik ere kirola praktikatu alizateko egiten direnak edo zuengana arazo badagoenean joaten dira. Esan nahi dudana da, egiten duzu aurretiazko prestaketarik posible izateko atzekin lan hori egin alizatea edo
6: bai, ni izan hori da, realitatea da gaur egun naturala da prestakuntza hori da aurretiazko lanketa eta horrei guk gure esparruan deitze dugu prebentzio lana, ez? Prebentzio lana zenbat eta hobeagoa izan, txuk lesio bat pairatzeko probabilitatea bajuagoa izango da, ez? Orduan, bai existitzen dela, baina, bueno, realistak izan da, normalian zugiten desuna eskalatzen hasi, pixkanak eskalatzen doaz, eta ibilian poderioz, ba, zure eun hoiek adaptatzen doaz, ez?
4: Praktikak indartzen ditu, ez dira aurre prestaketak hainbeste egiten. Edo zeinek beraz uste duzuzuk zure esperientziatik lortu dezakela hortarako gaitasuna lanketa eginda, pixkanaka urratxe zurratxe eginda, atzoiek oitu, bere bueno, muskulatura osoa hortara jarri, edo zeinek egin dezake?
6: Bai, nik ustet edo zeinek egin dezakela
4: ez aguarre fisiko jakin batzukin pentsatzen dut, ez?
6: Bai, hori da, baina bueno, askotan egia da eskala agertutik biziezun pertsona batentzako ikusita eskalatzaile batek arkaitzean iten ditun esfortzu hoiek, atzamar puntako indar hori baliatuz, ba jo zaila da imaginatzen zure burua puntu hortan, ez? Baina nik ustet ibilian poderioz eta prebentzio lan egoki batekin ba danok izango ginakela gai, ez? Eta garbi dauna da adaptazio denbora bat berdala. Hau asko ikusten dugu, zebain eskala adibidez boom handi baten dago, ez? Koraka handi bat izan du, eta jo, nei asko txunditza egiten datu bat da, ba, juten aizenean rokodromo batea, ze jende gutxi lesionatzen dan. Ze ikuste dituzu, ba, esfortzu asko beroketa egoki bat ingabe, aurretik, eta ez dia hainbeste lesionatzen. Eta nik uste horren arrazoia dela, atzamarretako eunak, oaindik adaptatu gabe daude. Orduan, ez gagai hainbeste indarriteko, eta horren ondorioz ez beste lesionatzen, ez? Orduan, bueno, esango dugu gorputzak beste behin erakuste digula, ba, guztia zentzu batekin egiten dula, ez?
4: Pentsatzen dut inpaktuzkoa gutxiago direla, segurtasun neurriak zaindu egiten direlako, eta ez inpaktuzkoak zuzenion horrengatik pixkanak hasten delako, ze pentsatzen dut, karo, esaten duzu bumba daukala eskaladak, baina pentsatzen dut zuek eskalatzaileekin egoten zaretenean, norberak bere gorputzari eskatzen diona ere oso ezberdina dela, aisialdirako bezala hartzen badu eskalada, edo Leire bezalako kompetizio mailan urtetan aritu eta gainera denak emanda aritu behar horretan jarduten diren hoiekin alderatuta. Hor pentsatzen dut, bai prestaketan eta baita ere lesioetan aldea ere nabarituko dela, ez?
6: Bai, bai, eta batipat azkeneko urtetan, ez? Adibidez, ba, Leire bezalako eskalatzaile bat, gorengo mailan egon da, bere garaian izugarrizko emaitzak lortu zitun, ez? Eta orduan, ba, eskatzei osun karga gorputzai oso altua. Orduan, garbi dauna da, maila ezberdinetan lesio mota ezberdinak ikuste ditugula eta aratago junda disiplina mota bakoitzean ere bai, zelen esate genuen, ba, bueno, eskalada ba, disiplina bat izango balitz bezala, baina gaur egun, ja, olimpiadetan ere eskalada ikusteko aukera dakau eta ja, disiplina oso ezberdinak banatuta daude, ez, kirol eskalada bulderra esango genuke, pareta abiadura, orduan, bueno, pareta edo alpinismoko aktibidadeko hendik, ez ditugu kompetizioetan ikusten, baina ipatu dituten beste hirurak, bai, ez, abiadura, kirola eta blokea, ez? Eta esparru bakoitzean lesioak ezberdinak ikusten dira, ez?
4: Lehen esan duzu gutxi lesionatzen direla, agian ohituak ez daudenean oraindik bere burua ere gehiegi behartzen ez dutelako, behin lesio potolo bat dagoenean zenbateraino zuen lana ekar dezake Leireren kasuan bezala ebakuntza bat egin bai edo ez erabaki horri hartu behar izatea. Saiesten da ebakuntza kasu askotan edo beti ez da izango posible noski baina.
6: Bai, hori da. Nik uste eta azkenean hemen garrantzitsua dela ezagutza. Eta zorionez azken urtetan, ba, ikerketa zientifikoa eta publikazio kopurua ba, asko edareago batzen eta uste hori komunitate guztiantzako ona dela, ze ezagutza zenbat eta altuagoa izan, ba, tratamendurako hartzen dian erabakiak eren ikustet egokiagoak diala. Kasu hontan, ba, bai daudela diagnostiko konkretu batzuk ebakuntza berdutenak, beste batzuk zorbaldan, ba, bueno, badakazu bai aukera kontserbadoria ebakuntza gabe, eta beste batzutan ebakuntza, eta tendentzia atzamarretan adibidez, gerota gehiari da izaten, ebakuntza gabe tratamendu kontserbadoriakin aurreitea, adibidez polean kasuan, ez? Poleak di atzamarreko eun txiki batzuk, hori da eskalako lesio oikoena, eta lehen asko operatzen zian, eta gaur egun ja ez diain beste operatzen, orduan, bueno, zenbat eta ezagutzaltuago izan, tratamentua gerota zehatzagoa da eta arrakastatxoa izateko probabilitatea baltua, ez?
4: Hori ere, erabilera luzaroan egiteagatik izaten da, lesio hori?
6: Bai, polean austura bai. Ez hainbeste, polean austura gehiago gaztetxotan ez da ikusten, bai, niko kuriosua da, ze gaztetxotan ikusten da askuntzakin lotuta on lesio konkretu bat, baino bestela poleak behin ja 18-tik gora esango benuke, ikustia da kaso, bai, esango dugu, intentsitate eta zailtasun maila ezberdineko eskalatzaile esperientzia asko zein gutxi izan, ez? Uh-huh. Orduan bai esango nuke hori ez dala zuzenki proportzionala zure esperientzia mailan arabera, baina beste batzuk bai.
4: Xeberra, maitzeko eskalatzaileek ezagutzen zaituzte, badakite zer lan egiten duzuen, eta beraiek ere badakite nola aritu behar duten gauzak ondo joan daitezen. Jargaitezen orain, eskalatzen hasi nahi duen pertsona baten larruan, lehen esan duzu badaola maila preventibo bat ere, ezuk ze aholku emango zenioke gauzak ondo joan daitezen, eta, bueno, hartu behar duen indarra, teknika hori pixkanaka lor dezan tartean lesiorik izan gabe. Ze aholku emango zeniguke?
6: Bai, nik uste oso galdera hona dala, ez dakit zenbat kasuen goeguen, baina, bueno, guztaiatuko beha mezu hau behar helarazten. Nik uste aurreneko gauza dala presa ez izatia. Ze presa askokin gertatzen nahi dana da, bueno, ba, ikuste ditugula gerota eskalatzaile gaztetxo gehiago, edo hasi berriz, ez du zertan gaztia izan, ja maila altua iten. Eta askotan horrek peaje garesti batek ekartze batzetik, ez? Ordon, bueno, posible da gauzak ondo itea eta puntu horta iristea, zazkenean autosuperazio baten oinarritzen den kirolba da, baina askotan peaje garestiak ekartzeitu. Orduan, aholkuak izango liake, bat, beroketai garrantzia handia eman, bi, prebentzio lan egoki batein, ez? Zenbat eta prebentzio gizan lesio bat pairatzeko arriskoa jetxiten delako, eta hirugarren eta azkena nekeai errespetu handia izan. Zeba ikuste ditugula lesio gehienak izaten diala, ez tezulako ondo berotu, ala nekiai kaso asko ez dio zuelako egin, ez? Eta orduan bakarga gehitzen doat egun guzti horietan eta lesionatzeko arrisko handia kaso. Orduan hiru ekin gatuko nintzake.
4: Bueno, gure lana aholkuak jartzea da, kaso egitea entzuten duenaren esku utziko dugu, bakoitzak jakingo du, eskalatzeko asmotan bada aintzat hartzen dituen ala ez. Xabier Iruretagoiena, eskerrik asko.
6: Eskerrik asko zuei.

0: osasunarekin ez delako jolasten.
1: Esnearen zaporearen gatila. Oso krematsua delako.
0: Bertakoa delako.
2: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
4: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Osasun Etxea, Arantxa Artza eta Feliz Zubia.
5: Kaixo, egun ondenoi, gu bai, gu pres gaude, jadanik eta zuen zain egia esan, igandero ordu honetan ohi dugunez, amarrak arte Hans Dickmann soinuaren arduran dela, abiatu egingo gara.

0: Saioaren zati handi bat eskaini genion joan den igandean antabirusari, alaxe eskatzen zigun aktualitateak, gorputzak ere bai, ezagutu egin nahi genuen sakonago birusa, haren ondorioak eta batez ere ekar zezakeena. Feliz Zubia, kaixo, egunon, zer moduz?
1: Egunon.
0: Ongi gara, aste ongi joan da?
1: Bai, bai,
0: bai.
1: Gora berarik.
0: Gora berarik ez. Bueno, ba, hori ona da. Aurreratu zen igun, aurreko astean, etzula zerikusirik koronavirusarekin oro hartuta behintzat antabirusak, etzela aurrikusten zabaltzerik, eta beraz osasun publikoko arazo bihurtzerik ere ez. Bueno, zer esango dugu, bilakaera aurrikusi bezalatxu duala virus honen kasuan, Felix?
1: Bai, bueno, joan den igandetik ez da kanpoko kasurik azaldu, eta hori berri ona da, ez? Kasu honetan, bueno, beldurra genuena zen, bazirela, bueno, ontziantzi joazten turista batzuk edo, ez?
0: Bai.
1: Ba, eskinez bere herrialdetara itzuli zirenak, haietako batzuk gero positibo eman zutenak, eta hori izan zitezkela, ez? Beste transmisio kasu batzuk, eta alakorik ez da gertatu. Eta bueno, bi kasu izan dira, biak ere ontzitik datozenak. Inkubazio tartea luzea da, baina gehienak 21 egunetan edo azaltzen dira, beraz, urrengo bi asteetan kasu gehiago espadira, horrondorenean azaltzea zaila da, nahiz eta, bueno, beti zain egon beharko den.
0: Bai.
1: Bale, eta gero, kasu batzuk larriak dira, eta badakigu Frantzian geixo dagoen emakumea, ba, neiko gaizki dagoela, eta bueno, ba, esan digutenez, birika eta bihotzak eski ditu eta arnaz gailua baino oraindik ere sofistikatuagoa den gailu batekin dago. Bada gailu bat bihotz eta biriken lana egiten duena, mintz bada, mintz horren bidez oksigeno hartzen du, zeobia kanporatu eta gainera bihotzaren lana egiten du eta bihotzare odola pumpatu. Bueno, ba, orduan egoera larrian dago emakume hau eta ikusi beharko dugu zebilak ere izaten duen.
0: Beraz, era artifizialean bihotzaren eta biriken lana egingo duen gailu batekin, ez? Horrela, pixkat, gorputzak buelta ematen dion arte, izango da hori, eta gero bere kasa hasten den arte, ez? Edo, bueno, virusa gainditzen duen arte. Inkubazio epea, esan duzu, 21 egunetakoa dela, virus bakoitzak badauka bere inkubazio epea.
1: Hori da, bai.
0: Denak ez dira berdinak, ez?
1: Ez, denak ez dira berdinak, batzuk azkarragoak dira. Antabirusaren kasuan oso aldakorra da, Batzuk diote 6 egunetik 42-ino. Baina egia da gehienak lehen 21 egunetan azaltzen direla.
0: Bale, bai.
1: Horregatik genion, aurreko astea eta aurrengo bietan kasu gehiago espadira, izan litezkela berriak, baina oso gutxi izango direla.
0: Bale, bai, Madrilen ingresaturik eta isolaturik dauden 14 lagunetatik ere 13 negatibo eman dute, astelenean berriz ere egingo zaizkiela probak, hori ari dira esaten, orduan negatibo eman ezkero bisitak hartzen ere hasi ahal izango direla paziente horiek, eta bueno, beraz, antabirusari dagokionez, esan dezagun aurrikusitako moduan ari dela bilakaera gertatzen, eta orain, agian, segi beharko dugu hurbiletik Afrikan sortu den ebola gerraldia, Feliz, Kongon izan da, 60 hildakotik gora dira, Osasunaren Mundu Erakundeko ordezkariak ere inguratu dira bertara, agerraldi horren hurbileko jarraipena egitera, eta ez bakarrik Kongon, Sudango hegoaldean eta Ugandan ere hasi omen da zabaltzen, kasu bakan batzuk dira momentuz, baina erreparatu beharko zaio behar bada, Afrikan izanik batzutan gehiago kostatzen delako, ez da?
1: Bai.
0: Goberri ematea eta ari jarraipena egitea.
1: Bai, zoritxarrez badirudi ez, lehen mailako eta begarren mailako pertsona gaudela munduan, ez? Baina, bueno, hor dago, ebola gerraldiak izaten dira,
0: bai,
1: eta
0: bai,
1: iristen zeskigu tartean,
0: bai.
1: Honek daukana da, kopuru ondi xamarra dela, ez? Kaltet, geixoturiko kopuru ondiagoa dela.
0: Bai.
1: Ebolaren kasuan, oraindik ere hilkorragoa da, antabirusa baino, baina kutzakortasun txikiagoa du, eta neurriak ondo hartuta, transmisio kateak etetea, oraindik ere berez, ez badago harreman esturik,
0: bai.
1: Antabirusaren kasuan badirudi arnaz bidez ere, nahiz eta harreman estua behar den eta toki itxian behar den, baina egon litekeela ebolaren kasuan ez.
0: Ja.
1: Ebolaren kasuan kontaktu fiziko zuzena behar da, transmisioa gertatu dadin.
0: Bai.
1: Beraz, neurriak okiak hartuta, transmisio kateak etetea, nahiko erreza da, baina egia da baita ere herrialdoietan dituzten baliabidekin, ez dela erreza ez, eta bueno, jarraipen egin beharko zaiola.
0: Bai. Bueno, hortxe, izurrien edo esango dugun fokoak, piztuta jarraitzen dutenak, eta egingo diogun jarraipena.

8666000 hori da Euskadi Irratiko WhatsApp apuntatuta daukazu, ezta? Ongi memorian gordea. Bueno, ba hori xe da Feliz Zubiarekin harremanetan jartzeko moduetako bat, osasun etxean sartzeko moduetako bat. Eta hor nahi baduzu idatziz, nahi baldin baduzu ahotsez, utzi, kezkatzen zaituzten gai horri buruzko mezuak, lasai asko jasoko ditugu eta. Eta bestela osasunetxeko imeilare hortxe daukazu esku eskura osasunetxea @eitb.eus.

0: Bueno, oineko atzean arazoa daukan entzule batek idatzi digu, esanez atzazala ilundu bestu egiten zaiola eta hauts moduko bat sortu haragiaren eta atzazalaren artean. Minik ez daukat, baina oso itxusi bai. Zergatik da, orain sandaliak jazteko garaia iritsiko da eta oso itxusi geratzen zait. Tankera emango zenion segurazki, Felix?
1: Bueno, bai, beti aipatzen dugu, ez? Irratiz medikuntza egitea zaila dela, eta bai. Ikusi gabe, ez?
0: Are, eta zailagoa, bai.
1: Bai, baina, bueno, oinetan, ez? Eta behatzetan baldin bada, eta azkazalen kolore aldatua, eta utza baldin badago, horron joetan pentsatu beharra daukagu.
0: Bale, joak.
1: Aukeren artean, lehenengo eta inongo zalantza izpiri gabe. Onjoak azkazalaren gainera oinarreraino sartzen dira, ez? Eta bere azkunde guztiari eragiten diote eta kolore hori ilun uer beltz bat hartzen dute eta utz horrekin, ez?
0: Bai, bai.
1: Eta esango diguna da, ba, sandalia jantzen nahi baditu horten geski samarri bili beharko dela margotzen ez badu.
0: Edo bestela kolore eta guzti bili beharko duela. Agian sandalia jazten mesede ingo dio?
1: Bai, bueno, onjoen naturako beste onjo guztietan bezala, ez? Ba, azkazaletakoek ere ezetasuna eta iluntasuna nahi dituzte. Eta lehortasuna eta argitasunak ba zaildu egiten du horren azkundea, baina behin sustrairaino iritsi denean tratamendua behar dute eta tratamendu epeluzerakoa da. Badira likido dolakak gainetik eman eta pixkana konpontzen direnak, hau bidezko pilulak ere badaude, baina hauek ere 3-4 hilabete hartu behar dira. Eta bueno, kasu larrienetan pilulak hartzea ezinbesteko izaten da. Eta pilulak hartzen dituenari esan behar zaiona da, gibelaren kontrolak egin behar zizkiola, ba, hiru hilabete horietan normalean pilulak hasi eta hilabetera edo gibel analiziak egiten dira batzuk gibelean albondorioak dituztelako. Beraz, ez da gauza larria.
0: Baina bai latosoa.
1: Bai, hori da.
0: Latosoa bai, beste noiz bait ere tokatu izan zaigu eta galdera hau aztertu beharra eta hori behintzat ikasi dugu, ez? Ba, ez dela hain erraza, honi irten bidea ematea. Minik ez du ematen ala ere, Felix?
1: Ez minik, eta normalean askura berezirik ere ez.
0: Ere ez,
1: oda, ja. Oda, behatzen arteko onjoek bai?
0: Aha, bai.
1: Ez hor, etenak sortzen dituzte, bai. Etenak askotan likido bat ere irteten da, eta askura desentera egiten dute, azkazaletakoek ez.
0: Ja.
1: Baina, desitxuratu egiten dute, eta baino horiek sustraira sartzen direnean, hortik ateratzea asko kostatzen da, bai.
0: Eta orduan zer gertatzen da, atzazala galtzera ere iris daiteke?
1: Bai, bueno, aurreratu ezkero, bueno, askotan urteetan gelditzen dira horronjoak, eta poreka baten barruan, ez, nolabait gure defentsak eta onjoaren artean, eta azkazala desitxuratu gelditzen da, baina auziaz eta zenbait kasutan, onjoak irabazten badu azkazalaia desegitera inore iritsi liteke, eta kasu txartxarrenetan erabat kentzera ere iritsi gara.
0: Ja. Eta noiz erabakitzen duzu tratamentua jarri, sustraieraino iristen denean onjo hori esan duzu?
1: Bueno, tratamentua jarri beti?
0: Bai, gibela zaindu beharreko hori ere bai, oso fuerte dira.
1: Hori da, kontua da, ertzekoa bakarri baldin bada edo espada oso barrura sartu, ziatu gaitezkela kanpotik, alakabidez edo ematen tratamentua. Eta oso barrura iritsi denean, normalen aukerako tratamendua obidezkoa da, inorreza dela beldurtu eman badiote, edo ematen badiote,
0: vale.
1: Baina horri behila betera gibeleko probak egin beharra dago.
0: Jarraipen bat egin behar zaio, horri ere. Bueno, ea balio dioten aholko hauek.

Felix Zubia, gure medikua, hemen Osasun Etxean, 10 arte igandero beti berarekin aritzen gara, zuen galderetatik abiatuta aktualitateak eskatzen duen gaiak landuz, naiz eta bakizue astean zehar, bera Donostia Ospitaleko zainketa berezien saileko zerbitzuburu den.

0: aurreko astean gogoratzen zara, Felix, nolaritu ginen Ukondoko minaren jatorri diferentez. Ukondoko erresumina eta eskurainoko mina zeukala eta entzule bat inguratu zitzaigun, eta tenislariaren gaitza edo eta golf jokalariaren gaitza kaipatu zenizkigun. Aste honetan, beste batek galdetzen digu, izan ote liteken antzerako mina sentitzea Ukondoan artritisa izan ezkero?
1: Bueno, ez normalean ez. Baina, bueno, zaiatuko gara pixka bat bereizten. Joan den aztekoak nervioen harrapaketak sorturiko gaitzak ziren, ez puntu batean abiatu eta beraino nervioaren ibilbidean eskumuturreraino edatzen zirenak, ez? Batzuk atzulodiaren aldetik edo kanpotik, eta besteak barrutik edo azpitikiaren aldetik. Eta bakoitza bazituen bere izenak, ez?
0: Bai.
1: Artritis bat gertatzen denean, antura, gorritasuna eta minberatasuna sortzen da, baina giltzaduran bertan, eta ez da edatzen nervioaren ibilbidean. Hori da, orduan, artritisak baita ere bitaldetan banatzen ditugu. Batzuk badira artritisak ukondokoak bakarrik edo giltzadura batekoak bakarrik. Adibidez, ezueriak edo gotak sortu dezake artritisa, gehien gehiago oinan sortzen du, atzlodiaren oinarrian,
0: baina
1: sortu litzazke artritisa gerraldiak beste tokitan ere, belaunean ere bai, edo arraro gaden arren ukondoan. Edo ukondoan bertan izan liteke infekzio txiki batek sortuta, hor infekzioa edatzea eta gorritasun handitu eta ezintasun hori sortzea, ez? Eta gero badira gaixotasun autoimmuneak, ez? Zai honetan askotan aipatu izan ditugunak, hor gorputzaren defentzek, gorputzaren atalei eragiten dite, da, defentzak erotu egiten dira, eta gorputzaren giltzadurak erazatzen dituzte, baina modu orokortuagoan. Gaixotasun hemen daude artritis erreumatoidea, lupusa eta abarrez. Orduan, hauetan gorputzaren giltzadura desentera egiten dira, gehienean modu simetrikoan, hau da, bi ukondoetan, bi eskumuturretan, bi orkatiletan.
0: Aha.
1: Eta hauek duten berezitasuna izaten da esnatzean zurruntasuna eta ezina azaltzen dela, ez gero hobetzeko.
0: Vale.
1: Ez, eta artrosiak berriz giltzadura bateko izan hori da, uki dezakegu bi belaunetako artrosia ere,
0: bai.
1: Baina normalean ezberdin durik,
0: bai.
1: Eta artrosiaren ezaugarria da, atzedenean minoso gutxi daukagula, eta mugitzean okartu egiten dela.
0: Bale, eta artritisaren kasuan geldirik egonda ere mine izaten da?
1: Hori da.
0: Bale.
1: Noski, bueno, infekzio bat baldin badago, mugitzean okartuko zaigu.
0: Bai, bai, baina
1: geldirik, eta gorritasun eta unditu da berriz, artritisaren kasuan askoz nabariagoa da, eta artrosiak unditu pixka bat izan dezake, baina ez pustutasun eta gorritasun ikaragarri hori.
0: Eta erremedio hori dagokionez, zein da sendatzen errezago, edo sendaketarik badaukate, edo?
1: Bueno, bakoitzari berea, ez?
0: Bai.
1: Azkenen, ba, ezueria baldin bada, ez? Hor, momentuan, urrasko edatea gomendatzen da, eta antiinflamatorioak hartzea, hori bere onera ekartzeko, infekzioa baldin bada noski antibiotikoa behar ditu, ze hori infekzio larri bat izan liteke, eta hori ondo tratatu beharra dago.
0: Bai.
1: Gaixotasun autoimmuneak berriz ez dira sendatzen, kontrolatu litezke.
0: Bai.
1: Ez, immunitatearen kontrolerako botikak erabilita.
0: Bai.
1: Eta artrosian berriz, ba, sendatzea ere oso oso zaila da, ze hori, hor, giltzadura bera erazanda dago, janda dago, ez? Eta horietan, ba, mugimenduak alik eta ondoen egitea eta txar-txarrenetan ebakuntza, baina ukondoko artrosia arraroa da.
0: Bai, arraroa
1: bai,
0: da.
1: Bai, oso arraroa da. Belauneko aldakakoa bai, eskuetan ere ikusi izan dugu, atzlodiaren oinarrian ikusten da artrosia, ukondoko arraroa da.
0: Oie bira, beraz, artritis eta artrosiaren arteko diferentziak, erremedioak, eta, bueno, ba, ukondoko erredura eta minetatik hasi, eta, meira, non bukatu dugun.
2: Osasun etxea.
0: Igande goizero hemen Euskadi Irratian goizeko 10ak arte aritzen gara, zuen galderei lehentasuna emanez eta alik eta azkarren erantzunez, gaixotasunarekin sufritzen dagoenarentzat badakit dugu eta itxaron beharreko denbora horrek luze jotzen duela.

0: Ondorengo galdera honek interes berezia sortu digu geuri ere, Felix. Oso identifikatuta sentitu gara eta. Kezka sortu didan gai bat azaldu nahi dizuet, esan digu. Irakurri dut lanean ordu asko eserita egotea, erretzea bezain kaltegarria izan litekeela osasunarentzat. Bihotzeko gaitzak, diabetesa eta heriotza prematuroa edo goiztiarra ere ekar ditzakeela. Nik bulegoan lan egiten dut, 8 ordu egunero, ibiltzen naiz aldudan neurrian, baina benetan kezkatu nau irakurri dudan honek. Zer dio gure medikuak?
1: Ba, batzutan kazetaritza desegokia ere egiten dela.
0: Ah, bai.
1: Eta hua dibide badela.
0: Hori ere, askotan esaten dugu.
1: Markatuko dira zuaren baina gaur zuentzako doa.
0: Esagerazioa da pixkat.
1: Bai, bai.
0: Bai, bale, bale.
1: Bai,
0: bueno,
1: hau,
0: beo.
1: Bai, gainera, ez dakit zehatzen noiz izan zen, baina egingen duela gutxi, ba, duela hilabete pare bat edo lan bat argitaratu da.
0: Bai.
1: Ez? Eta hemen bertan osasunetxean aipatu genuen.

0: Esan ibiltzeko, ez?
1: Bai.
0: Bueno, orduan, lan hoiek diotena da, tartean ditugun aukera hoiek aprobetxatuta, ez? Lortu liteke lariketa fiziko egitea, eta horrek osasunari hon egiten diola.
1: Uh-huh.
0: Edo baditugula, bai, gogailuak hartu beharrean eskailerak erabiltzeko aukerak, egunean zehar.
1: Bai.
0: Ez, korrika txikiak egiteko aukera. Ez, oda, gorputza mugimenduan mantentzeko aukera asko ditugula bizimoduan, eta bizimoduan aukera hoiek erabakitzeak hon egiten digula.
1: Hori, edo zein adinetan?
0: Bai.
1: Vale.
0: Bai. Hori da mezua.
1: Vale.
0: Hortik esatera norbait 8 ordu eserita baldin badago horrek hilkortasuna handitzen duela, hortik tarte txiki bat bada, ez?
1: Bai. Bai,
0: orduan, bai. Bai ikusi dela denbora luzez eserita egoteak gorputza nolabait moteldu edo egiten duela. Orduan, badira lanak horrelakoak direna, baina egia da baita ere, tartetxoak beti izan ditzakegula. Baina baita ere badira lanak, ez dakit, buruan daukat aurrezki kutxa bat, ez? Hortik ateratzea oso zaila da.
1: Bai, baina konturatu zara, badagoela joera bat, txotik lan egiteko ere? Ordenadorea maian izan beharrean, atril moduko batean jartzen dizute eta txutik egin ditzakezu ordenadoreko lanak, eta badago alako, ez, esan dezagun mugimendu bat edo ez dakit, joera bat edo pixkat hainbeste denbora eserita egon gabe gorputza mugitzera eta dinamikoago lan hori egitera daramana, ez dakit.
0: Izan itezke, baina, bueno, nik mintzat mezua positiboan eman nahi dut.
1: Bai.
0: Oda, aprobetxa ditzagun ditugun tartetxoak.
1: Bai.
0: Egunean zehar, ez?
1: Uh-huh.
0: Eta hor, ariketazko egin dezakegu eta horrek on egiten dio gorputzari.
1: Uh-huh.
0: Eta ikusi da, hor, tartetxoak aprobetxatuta ere, pauso asko egin litezkela.
1: Bai.
0: Eta ikusi da nola, hor, batuz goazen ariketa guzti horrek gorputzari hon egiten dion, ez?
1: Uh-huh.
0: Eta ipatu genuen hemen mailurekin, bori, 10,000 pausoko muga izan berrean, 8,000koan ere, bueno, onurak, 2,000-3,000rekin jazten direla.
1: Vale.
0: Eraz egiten den dena ona dela.
1: Bai.
0: Eta hori, 8,000 edo legokela onura, eta gero, askotan ipatu izan dugu, mutur-muturreko ariketa fizikoak ere badirudela kalte egin dezakela.
1: Uh-huh.
0: Bueno, hori bat. Eta, bueno, kasu honetan esango diguna da, lasai egoteko. Ez? Eta bueno, 8 ordu eserita egon behar baldin badu eta mugitzeko aukera gutxi baldin baditu, egunean dituen gainontzeko orduetan aprobetxa ditzala bai ariketa fisikoa egiteko eta baita tartetxo hoiek ere nahi gabeko ariketa fisikoa egiteko.
1: Vale. Eta gero berak diabetesare aipatu du, ez dakit, igual amaiketako egiterakoan ere pixka zaindu, ez? Jaten duguna eta ongi etorriko litzaiguk hori ere, ez? Beti esaten diguzu bezala, Felix.
0: Hori orokorrean denoi.
1: Bai.
0: Bai, baina nik uste lan hauetan ez, hau da, nik uste kazetaritzan ere kontuz ibili behar dela eta ze titular egiten direnekin ere bai, ez?
1: Igual beldur pixka bat sortzen dela alferrik, ez da?
0: Edo, ba hori da, ez?
1: Kasu hontan bestela, ez?
0: Hori da. Bai, orban, esan nahi duena da, aprobetxa ditzagun egunen ditugun tarte hoiek, ez? Konturatu bai. Gabeko ariketa fizikoa egiteko, ez? Aukera asko ditugula egunean zerrer ere ariketa horiek egiteko, eta gero espreski egin dezagun ariketa fizikoa tarte batean, ez?
1: Bai.
0: Hori da mezua.
1: Bai. Aste buruan adibidez, ez? Ta ez dugu legora joan beharrik izango, pentsatzen dugu, eta, ez?
0: Hori da, edo, bueno, bakoitza bere bizimoduaren arabera eta aukeraren arabera, egin dezala ariketa, ez?
1: Bulegotik etxera buelta oinez, torri oinez, albalu, eta... hasieran esandakoa kotxartu beharrean egin ditzagun pauso gehiago eta bueno, badago non egina sustoetako eta beldurretako titularrak alde batera utzita.
2: Osasun etxea igande goizetan Euskadi Irratian.
1: Badaukagu astia, ez da? Ondorengo kontsultari heltzeko, Felix?
0: Bai.
1: Gazte bati gertatzen zaionari buruzkoa da, amak idatzi digu esanez, bere semeari, 20 urte ditu, egun batean bai, eta hurrengoan ere bai, sudurretik odola hasten zaiola. Eta horrela goten da pixka batean, eta gero pasa egiten zaio. Ez zaio gertatzen mukiak, berak muskirak esaten du, mukiak entzean, edo sudurra ukitzean, edo batzuetan lodagoela ere izaten da. Arduratu egin beharko genuke? Felix, hau askotan gertatzen da? Ez da arduratzekoa ez da, bale.
0: Ez, bueno, azalduko dugu zer gertatzen den, ez? guk berez arnazteko sudurra daukagu.

0: eta sudurrak bi funtzio ditu, ez? Batetik usaimena, eta bestetik sartzen den airea berotu eta ezetu egiten du. Eta horretarako odola erabiltzen da, sudurraren barruan mintz bat badugu, eta mintz horretan bada zein txikien zaretxo bat, kapilaren zein zaretxo bat, eta bertan airea berotu eta ezetu egiten da. Eta ez da arraroa izaten, ba, kapilaretxoietan edo uzkortasuna izatea, eta tartean odola botatzea. Hori pertsona askori gertatzen zaion zerbait da, eta besterik gabean, bueno, handikan da, azte batzutara, desagertu egiten da.
1: Vale.
0: Noiz kezkatu behar den edo, bueno, batetik, tentzio arterial altua baldin bada, jo nik uste hogei urterekin eta osasun zua izan da, ba, ez lukela horren arriskurik, nik behin hartuko nuke tentzioa.
1: Bazpadare, probatzeko, bale.
0: Behin, eta normala baldin badaztu ingo nuke.
1: Bale.
0: Eta gero, hori, joera asko zondiago izaten dute, edo odola metzeko botikak hartzen dituztenek. Antiagregatzaileak hartzen dituztenak, adibidez aspirina edo infarto baten ondoren edo iktusaren ondoren jartzen diren botikek, ba, galarazi egiten dute odolaren koagulazioa dogatzatzea,
1: bai.
0: Eta hauek errazago egiten dute odoletan, eta baita ere zintron edo antzerakoak hartzen dituztenek ere. Eta kasu hoietan bai, odol jarioa handia izan litekela eta geldiezina. Eta zenbait kasutan larrialditara ere ekartzen dizkigutela.
1: Bale.
0: Baina hogei urterekin eta inolako botika eta aurrekaririk gabe, ba, normala da, horrelakoak izaten dira, jende desenteri gertatzen zaio, eta bere onera bueltatzen da, bueno, auskortasun hori dezagertzen delako.
1: Eta horrelakoetan, ikasia diztugu, egin behar da, tapoi moduko bat jarri, ez da? Ta geldirik eduki, fuerte-fuerte horrez?
0: Bai, bueno, egin behar dena da, buru aurrera bota, azeruntz ez?
1: Vale.
0: Zer, buru atzera botatzen baldin badugu odola irentzi egingo dugu.
1: Vale.
0: Irudituko zego gutxiago ateratzen dela, baina gehiago ateratzen da eta atzerantz doa.
1: Vale. Buru aurrerantz, bai?
0: Buru aurrera bota.
1: Bai.
0: Sudurrean gaza bat sartu, kotoia ez?
1: Kotoia ez gaza, vale?
0: Kotoiak iletxok dituelako eta horritzatzita geldituko direlako.
1: Bai.
0: Gaza bat sartu eta estututa mantendu.
1: Vale.
0: Biru minutuz.
1: Vale.
0: Eta hori bere onera etortzen da. Eta ur oxigenatu pixka bat baldin badaukagu, besterik ez, ur oxigenatua.
1: Bai.
0: Ez badaukagu ez errez, baina bestela ur oxigenatu pixka batekin, malentxiago gelditzen da.
1: Tapoi hori ez harri, ez da?
0: Bai.
1: Sudurrean. Bale, ba, oso ondo. Horri biligara mezu bat ezate gaurrera makina bat espezialitate ukitu ditugu, eh? Osasun etxean konduratu zarete, ez da? Bueno, ba, segiko dugu, gaur zortzi izan beharko du hori bai, osasunaz ikasten, zuen mezuei erantzunez, Felix, beti bezala, agurra zure esku gaurrera?
0: Bueno, ba, gaur tokatu zaigu, ez? Denetarik, dat?
1: Bai.
0: Eta azkar.
2: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak edo lentilak erosteko, urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
3: Una kamioneta gris.
4: Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak. Multimarka ibilgailuak, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
3: Pedro Márquez y su novia.
5: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
6: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet, asteazkenetan, 10%-eko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
7: baratze bat na.
8: Gabonak bukatuta, elikadura osasuntsua eta osagarriak garrantzitsuak izaten dira egunerokoari aurre egiteko. Garaia proposa dugu hau gure organismoa garbitu eta sasoian jartzeko. Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, lau.
9: Osasunarekin ez delako jolasten.
10: Esnearen zaporearen gatik.
11: Oso krematsua delako.
9: Bertakoa delako.
12: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
13: Jarraian, Euskal Herria Irratian, podcastak.

0: Bueno, ongietorri berriz ere espaloian koskaren bigarren denboraldira, 14. saioa ja bukatzen goaz denboraldia. Ez dakit maiatza den azken hilabetea, denboraldi honena edo ekaina den, baina bueno, ez dakit. Konturatuko zarete zein den azken hilabetea. Eta horretaz aparte, maiatzan ja auzoko jaiak hasten dira Iruñan, baino gaurko saiorako auzotara jaitsi beharrean aldezarera joango gara, aldezarreko kale ilunenetariko batera, seguraski, Jarauta kalera, eta bertako aitzina tabernako bi tabernari elkarrizketatuko dugu ontakoan. Eunate eta Oian, zer moduz?
1: Apa, geixo.
0: Ongi. Taberna mitikoena, kasi ja, aldezarrekoa edo ez zuena.
2: Ez dut uste.
0: Ez, orain dik lan adago egiteko, urtea badu.
1: Mitikoena ez, baina norretan gaude.
0: Ongi, ongi. Ba, hasiko gara tabernetaz hitz egiten. Zein da zuen aldezarreko taberna gustukoena? Juergarako, jateko, hasiko gara, saikatuko ditugu, saikatuko ditugu.
1: Claro. Ditugu aldezarra jotekotan edo, ba, zuriza esango nuke potetxo batzuk hartzeko.
2: Ba, arratsaldean poteoa, zuriza.
0: Bai, faio.
1: Eta juerga egiteko, ba,
0: zuriz ere.
1: Zuriz ere. Ez baina oso gustoko, oza, oso gustoko dugu, bueno, ni gutxienez, gure auzokidea, Katu taberna.
0: Ja.
2: Bai, eta baita itxusia dago erratea, baino aitzina juerga botatzeko baita oso da.
0: Zuen burgokidea, ez? Igual, Katu taberna. Burgokidea, eta...
1: Bai, bai.
0: Bueno, horretaz aparte, jode, bueno, eski ja, egia da, azken urtean justo... Nola zen, toki leza itxi zela, ez? Itxi da taberna batzuk azken urteetan, zuberri ere, bueno, aldatu zen.
2: Aldatu zen, guztu bai, pandemia garaian izan ya. Zela, bai, opa, pandemia aurretik.
1: Pandemian ja bihurtu berritu zuten, eta bai, eta kaldera kalean, eta ni gustokoen nuen taberna zuberri zen.
0: Ja. Lehen sua, omen zela?
1: Lehen sua.
2: Bai.
1: Erre ondoren, zuberri.
0: Ara, abai, o sea, erre zen zua.
1: Hau, esan ziaten, eta Halloween batean izan zen, zirela horrelako gezurrezko armi armasare batzuk, eta bai, eta batzuk, bueno, txiskarakin edo eman zioten, eta erretzen hasi zen, jendea kaleatu zuten, klaro, eta... Eta hor berritu zuten, eta zu berri. Guztu dut hola zela, ez da, ez nagozir.
0: Ja, hau ez nagozuekin, Azken boladan, zurizako kontsumaitzaile oia bihurtu naiz. Balio delako, lehenengo potetarako, de hecho, antopatu gara bin baino gehiagotan. Baina gero baitere, kuriosoa da gainera, sartzen bazara zurizan zortzitan eta ateratzen bazara hortik ordu bitan, baduzula denbora, ba, pertsona baten prozesu alkoholiko osoa bizitzeko, eta nola gutxinaka joaten den taberna...
2: Kabartzen bilakatzen.
0: Bai, osea, kabartzen on total, osea, zoologiko utxa, baina, bueno, beti izango da guretzat mitiko bat, mitiko bat zuriza. Bai. Bueno, sartuko gara ja mamian, gaurko mamian, ja 10 urte bete dituen proiektu horretan, 2000, bai, 10 urte, 2016an Pamplonika izena izan zuen taberna, eta gero era 2018an aitzina bilakatu zena. Urte guzti hauetan, bueno, ja aipatu dugu taberna askok itxi dutela haien ateak, beste batzuk iriki direla, eta esan genezake alde zarra aldatu dela 10 urte hauetan, desente. Ez dakit garairik aldakorrena izan den, ba, igual sobera da hori esatea, baina hori dago aldatu dela. Zuen ustez Jarauta mantendu da oasi baten moduan aldaketa hoien barruan, edo baiteren abaritu duzue aldaketa bat, nahiz eta mantxoago izan igual azken urte hauetan?
1: Hombre, bere, egia da, bueno, gure gurasoen garaieko urrezko garai horretan ez ginela hasi, ez? Baina bai, hasi ginenean, askoz harrera handiagoa geneukan. Eta pandemia ondoren, bueno, jendea auzoetan gelditu zen, eta hor bai nabaritu izan dugula aldaketa pila bat. Baina, bueno, horra dirago, así que...
2: Gero baitan... Neretzako Jarauta kaleko aldaketarik handiena izan zen Labina eta Zulok jabez aldatu zutenean.
1: Ja.
2: Eta Labina pues, guztiondako bazkaltzeko gateko taberna bat izatetik bilakatu da gastroteka o gastrobar olako zer, pixkat pijoagoa, beste publiko bati begirako taberna bat, orduan justo hor nik uste galdu dela...
1: Bai, bueno, eta punk, oi, rock, jartzen zuen taberna bat ere desagertu zen, ze orain Zulon ba, ez dugu aukera hori.
0: Irekita dago asteburutan Zulo? Edo?
1: Batzutan bai. Ez dakit zehazkize noiz edo zergatik irekitzen duten, baina batzutan irekita dago, beste batzutan ez, eta irekitzen dutenean ez dute ba, lehen jartzen zuten musika berdina jartzen, orduan bai bezero hoiek eta galdu egin dituela.
0: Ja. Egia da, justo COVID-a baino lehen edo nin nerabeagoan, bueno, nerabea nintzen garai hortan Zulora asko jaten ginela, ba, osea, egiten genuen Katu, Biana eta Zulo. Eta egia da, Zulon jartzen zutela pixka denetarik, baina igual ja denetarik jartzeatik pasa dira...
1: Patxangeo puro iduro.
0: Ja, patxangeo.
1: Argita garri.
0: Ja, eta zu komentatzen zenuen oian aldatu dela Lezarreko edo Jarautako testu ingurua jende asko haien auzoetan gelditzen delako, nik esango nuke igual kontrakoa, Alde Zaharrera inoiz baino gehiago joaten da jendea eta auzoak usten ari direla asteburutan, baino Alde Zaharreko toki jakin batzuetara igual. Osea, asko zentralizatu da asuntoa Nabarrerian, Kaldererian, eta gero ja inbeste bizitatzen ez ditudan San Nikolas, Estafeta, edo oientan
1: bai.
0: Igual.
1: Bueno, kaldera nik uste berdin jarraitzen duela, osea, bezeria berdina jarraitu du izaten, baina ni hango tabernarekin hitz egiten eta bai, nabaritzen dutela, ba, larun batak berdin jarraitzen dutela, baina gero ostiral eta ostegunetan adibidez gure arloko tabernak ez, osea, juergazko tabernak, ba hori, esan bezala, ostegunak eta ostiraletan gutxitu egin da.
0: Ja, eta ostegunak ere, igual, eh?
1: Eta ostegunak, ni lehen, ni pandemia aurretik, ostegunetan argin eukan, lauak arte tabernan geratu behar nintzela.
0: Bai,
1: gaur egun,
0: eh?
1: Bai, bai, eta gaur egun, bueno, badira egun pila bat, goizisten dugula, edo, bai, jendea, joebintxoak edo, desagertu dira gure inguruan gutxien, ez dakit San Nikolasen edo, eta gero Nabarrerian esaten duzu nahi ez, bai, baina arratsaldez, ez? Nabarrerian ez da juerga egiten, bai poteatzeko eta bar, eta, bueno, hori,
0: bai.
1: Juergazko taberna horietan, horiei buruz ari nahiz, bai.
0: Eta Pamplora bueltatuz, baita itzinan ere, zuen hasieratik izan duzuen leloa, ea naizen okertzen, kaleko musika sustatuz, Jarauta kalea berpiztu izan da. Argi dago, bi proiektu hauek aurrera eman elizateko etekinak ezinbestekoak direla, ba, langileak daudelako soldatapean, baino zuen proiektua, zuen beharrak asetzeaz gain ere, proiektu kultural edo proiektu musikal bat dago atzean. Zergatik horren leloa edo zergatik Jarauta suspertzarena eta kaleko musikarena?
1: Bueno, hasiera batean taberna ireki genuenean izan zen bateko gauza. Ez genuen oso ongi pentsatu, baina bai izan garela beti partaide kontzertuak egiteko eta bar. Eta bai egia da Pamplonikan ezin genituela egin, lekua dela eta. Hala ere, gure lehenengo urte hurrenan prestatu genituen kontzertu batzuk jozutela Roten, Erdoil eta Karroña, uste dut izan zirela.
0: Eskinean?
1: Beti, bai,
0: bai.
1: Gaina izan genuen Kristo Movida, eskatu genituen baimenak, ukatu zizkiguten aurreko egunean, joan nintzen...
0: Roten, Erdoil eta Karroña, eh?
1: Roten, Erdoil eta Karroña, lehenengo urte horrenan. Beti izan dugulako, ba hori, ez, kontzertuekiko, ba, kutsua edo. Eta, bueno... ni sorreratik nago bertan, proiektu honetan, eta nire lankide guztiak ere ba, musika taldetan jo dute, harremanak sortu ditugu ba, ezagunen artean, eta bai, orduan bueno, nahi genituen kontzertuak egin, eta horretarako ba, bilatu behar izan genuen taberna bat non egin genezaken, eta horregatik ba, bi urtetara ba, aitzinara pasa ginen.
0: Eta hori da orduan toki aldaketaren arrazoi nagusiena?
1: Arrazoi bat. Bai. Izan genituen liskar de xente, bai. Bueno, Pamplonika taberna zahar bat zen, goiko pisu guztiak bueno, utxik ziren, udaletxeak erosita. Eta, bueno, izan zen ba, urte terdira edo, taberna hartu eta urte terdi, eta bueno, sartu ziren grifoak lapurtzera eta bueno, puskatu zituzten hainbat gauza eta ura erosi zitzaigun tabernara, ur mordo bat taberna inundatu, eta orduan, ba, bueno, itxi behar izan genuen, zapaia erori zitzaigun, olakoa.
0: Hori irekita urte betera, zenbat esan
1: urte eta erdira.
0: Urte eta erdira.
1: Bai. Orduan hori, inundatu zitzaigun taberna, eta, bueno, aseguruak konpontzen ari zela, desumidifikadore batzuk jarri, eta hauek erreziren, eta tabernako hainbat gauza erreziren, eta bar. Eta hori izan zen beste motibo bat, ba, taberna usteko.
0: Ja. Bueno, eta justo, ja, kasualidad, justo, bueno, gero hitze ingo dugu, aitzinari ingoen, ez ara aurreratuko, hori baino lehen galtu nahi nizuen, nola zen garaiko orduko Pamplonikako giroa. Ez dakitzuek utzi eta norbaitek ireki duen ordutik. Egon zen nolako saiakera moduko bat, ez? Bai, egon zen. Baina ez zuen sobera gainera lagunak, ez? Edo,
1: ezagunak, katuko langile batzuk, bai, horrelako. Baina...
0: Mendillorrikoak edo ez?
1: Mendillorriko bai, bat bai, anelore.
2: Bai. Ah, bai, egia da.
1: Anelore, mendillorriko. Baina, egon ziren guk utzi, ja. Eta gainera, bueno, ba, esan bezala, pisoak utxik ziren, eta sartu ziren... bueno, drogarekin asko jolasten zuen jende bat.
2: Narkopisu bat
1: bihurtu zen, bai. Gainean. Eta horrek auzoan ez zuen oso harrera unik izan, ez?
0: Por lo que sea.
1: Logikoaren bezala. Eta horrek liskarpia sortu zituen, eta, bueno, ez zen oso atsegina izan, egoera hori. Eta hori izan zen beste motibo bat, Pamplonika, pues, ja, bertan bera gelditzeko, bai.
0: Eta Pamplonika bizirizadun bitartean nola zen... Nien nintzelako sobera joan Pamplonikara, egia esan. Egon naiz memoria pixka bat egiten, eta ez. En nintzen ez ere oso oizalea, gero sori ezagutu arte eta guzti, ba, beti egiten nuen, noi, pues, katun ibiltzen nintzen, justo ondoko tabernan, literal. Nola zen giro hori?
1: Ba, oza, ni oso bizipen gogoak izan ditut, oza, oso bizipen politak izan ditut bertan, nire lehenengo umea izan zen. Eta, bai, maitasun handiarekin, gainera, taberna zar bat zen, ni gustoko utorrelako izatea, ez? Eta, bueno, sortu genuen, guk gustoko genuen musika jar genezaken taberna bat. Eta horrekin, kontxo, bueno, guk guregatik egin genuen, baina ikusi genuen, kriston harrera izan zuela, ez? Iruñeko jende pila bat ezeukan musika hori entzuteko aukera taberna batean. Arazoa txikiegia zela, ja. Eta ez ginen guztiok sartzen.
0: Beti pentsatu izan dut nik, bai. Taberna bat izango banu, jarriko nuke, eske niri gustatzen zaidan musika, ez dakiz, baina ez
1: da. Eta hori egin genuen, bai.
0: Ja, a tope.
1: Ja. Bai, ez genuen egin, bueno, faltan botatzen genuelako horrelako taberna bat, ez ezer baizik eta guk nahi genuen musika jarri genuen, eta horrelako harrera izan zuen, ja. Bueno. Zustekoa.
0: Jode, ba, entzungo dugu Pamplon jartzen zen musika hoietako bat, jarriko dugu Biezkon 76, la ofensiva del TET temazoa.

0: Bueltatuko gara gaira, 2018an Pamplonika utzi eta metro batzuk besterik ez zineten urrundu, Jarautakaleko eta bigarrenera. Eta, bueno, ordutik minimoki Iruñakoa kontsideratu daitekeen edonor, fundamentuzko iruindarra kontsideratu daitekeen edonor, edonor ezagutuko du zuen taberna, eta jendeaz aparte, kolektibo askorentzat aterpe bihurtu da, zorionez. Nola izan zen, nola topatu zenuten Aitzina taberna ireki zenuten momentuan, aspalditik itxita zegoelako, ez? Nik hori itzen dut San Ferminetan irekitzen zutela Aitzina, eta gero kontatu izan didate herriko izan zela bere garaian ere. Nola topatu zenuten Aitzina sartu zinetenean?
1: Bueno, ba, bai, esan bezala, herrik.
0: Ahi ba,
1: juntxo.
0: Ikusten ari dena, jakingo duzu gertatu den.
1: ez da, herriko, oza, Aitzina herriko zen, ez bere garaian, garzoneri, garzona llegatu arte, ez, itxi.
0: Ah, garzonek itxi zuen, ah, pues,
1: bai,
0: beste orduan, la herrikoak, hostia.
1: Herrikoak segi eta itxi zuen arte, eta orduan, bueno, zosketan bota zuten, estatutik, eta ere zuten hiru tipo. Eta, bueno, alokatutak ziren beste jende bat, baina bai, harrerak hartzen zuela San Ferminetan.
0: Hori da.
1: Kondizio horrekin zegoen. Eta, bueno, guk taberna hartu behar genuenean, hitz egin genuen harrerarekin, ea zer iruditzen zitzaien gure proiektua eta bar, ongi iruditu zitzaien, eta, bueno, eta aurrera joan ginen horrekin. Orduan, hiru tipoiei alokatu genien taberna. Hori izan da, bai.
0: Eta, baina garzonek, hori itxi baino lehen, jabetza herriko tabernarena zen, edo...
1: Bai, bai, ezkera bertzaren.
0: Ezkera bertzaren jabetza, jode, eta hortik bota, eta gero harreraren zat.
1: Klar, estatuak hartu zuen, eta orztuzketan jarri zuen.
0: Bai. Ostiatu. Bale, bale, bale. Eta, bueno, bidean, 2018-tik gauza asko probatu dituzue, tartean ni oroitzen naiz pintxoak egon zirela bere garaian.
2: Eta kafetera.
0: Pizzak ere jan izan ditut, kafetera, tea...
2: Bai, bai.
0: Baina, benetan berizgarria egin duena Aitzina taberna izan da, beko solairua, osea, subsuelo, antro, eta askorentzat urteak pasarren buruan geldituko dena. Ze, jode, zer da zuentzat azpiko hori, osea, azpiko...
1: Go askotan ditzen diogu barro. Osa, horrela oso ongi ulertzen da, ez? Eta, bueno, kolektiboei buruz eta komentatzen duzuna, go, kasira batean, bai, pentsatu genuen, ba, pisua alokatzea, ba, urte betetze festak egiteko, edo, suertatzen zitzaigun, edo zer gauza egiteko. Baina, gero, bueno, gu beti oso bizitza militantea izan dugu, eta, ba, harremana daukagu, militatzen duten arlo askorekin. Eta, bueno, ba, suertatu zen aukera, eskatu ziguten alokatzeko, eta bar. Eta horrekin hasi, eta ikusi genuen, ba, bueno, ba, aukera bat zela, haiek espazio bat izateko, eta guk, bueno, etekin ekonomiko gutxi izan arren, taberna, bueno, ez dakit nola esan, publizitatzen da, edo, baina...
0: Hombre, argi dago, hori egongo ez balitz...
1: Jendearekartzen du.
0: Bai, hori egongo ez balitz, jende askok, eluk igual Aitzina ezagutuko, orduan hori bai zuentzat, bai euskal munduarentzat eta...
2: Bai, nik uste Iruñerria osoaren dako, ez dago Iruñan kasilekurik nontzuk antolatu zure festa, kontzertuak edo zu nahi duzuna, eragile bezala, ba, zure aldarrikapenak egiteko edo etekin ekonomikoa ateratzeko, osea, ez dago. Bai, ez dago. Baten bat dago, baina oso murriztua dira. Orduan ikuste hor Aitzinak egiten duen lana. Nik esaten dut beti, osea, nik lan egiten dut, baina militantzia puntu oso handia dauka Aitzinak lan egiteak. Ez da, ez gara beratsak egingo Aitzinarekin. Orduan jendeak erraten baino ongi doa eta bueno, pues bagoaz, azkenean guk nahi dugu bizirauten dugu eta guk nahi duguna da espazio hori Iruñerritik, osea Iruñerrian beharrezkoa den espazio hori mantentzea.
0: Beste dozein kasutan FIFA ez dakizer, burokrazia eskatuko luketelako erakunde publikoek eta zuen kasuan oso hurbila da asuntoa. Eta, pues, behar den bezala, ez, esango nuke, behar den bezala. Eta nola sentitzen zarete egoera horrekin? Argi daulako, bai Pamplo, bai Aitzina taberna jaio zirela, punka, eska, oia, orokorrean, Nafarroan zegoen underground esena horrek toki bat izan zezan, baina urteak aurrera egin ahala ere, underground hori behar bada aldatu da, ez da bakarrik estilo hoietan zentratzen, zabaldu da, eta nik uste dut Aitzina hori nabaritu dela ere, kolektibo askok, ara joan garelako proposamen ezberdin batekin, jende ezberdina hor bildu da, ez dakit, eroso zaudeten horrekin, faltan botatzen duzuen agian, ba, hasiera batean Aitzinak zeukan izaera hori, pena ematen duzuen pixka bat hori aldatu izanak, ez dakit, hor, hau hartzeko tartea.
1: Bueno, pena ez, oza, evoluzionatu egin dugu, eta horrek erakartzen du, ba, hori jende gehiago etortzea, eta etortzen den jende, lokatzen duen jende hori gure arlokoa da, ez? Orduan, guazieran ez genuen horrela izango zenik, baina gustoko dugu egora, gaur egun egora, bai.
0: Sanbara dago, ez dela ere alokairu besterik gabeko da, baizik eta aurretik ez da ezer jarri behar, fiantza besterik ez, garbitzeko fiantza besterik ez dago zerbait ordaindu beharrik hori alokatzeko.
2: Ba, ez zuko zongiak izu.
0: Hori da, nik ongiak.
2: Askotan antolatu dituzu gauzak Aitzinan.
0: Hori da, baizik eta, bueno, gero eta barratik egiten den 100% tabernarentzat doa, eta listo, esan nahi dut, ez da ailokairu aluso bat, argi geritu da din. zuke unate zerbait oianek esan duenari gehitzeko, ez dakit pena ematen dizu pixka bat zintzuak izan, osea, nik igual pena pixka bat sentituko nuke, azkenean
2: gehiago, osea, pena baino igual da gurekiko amorrua orain, osea, jartzen ditugu lehenago eragileen beharrak gure beharrak baino, hau da, azken ikasturte honetan adibidez, guk antolatutako kontzertuak oso gutxi izan dira. Orduan horrek bai ematen dita morrua, baina gurekiko, osea, ez dugulako ipurdia mugitu gure kontzertuak antolatzeko.
1: Hori esan behar nizun, este buru libre ugari izan ditugu.
2: Claro, osea, izan da, gure movida, pues aurten izan da pixkat kaotikoa, eta ez ditugu antolatu. Orduan hor bai amorrua sentitzen da, baina hori gurekiko, pues hori eman diogulako aukera eragilei, baina ez gara gure proiektuan zentratu, ez dakit nola erran.
0: Bueno, itere esan barra dago zuek, Aitzinaz gain beste lan batzuk dituzuela eta nahiko egiten duzuela taberna mantentzarekin. Osa, esan edote, egin autokritika, baino neugurri batekin, esan nahi dut. Baina bai, osa, hori ulertzen dut ere. Gero, kolektibo hauek hurbildu izanagatik, jende askok izan du Aitzinaren berri, eta agian horrek taberna gaizki ulertu izatea edo taberna gaizki ulertura eraman du, esan nahi dut.
2: Bai.
0: Asko ulertu izan dutelako, ba, alokairu bat jartzearekin aski dela hori edo espazio horren erabilera egiteko, eta horrekin ere pedagogia pixka bat egin izan duzu, ez? Esan nahi dut, hau ez da beste dozein areto bezala, hau ez da, bueno, areto bat ez da, hau taberna bat da, zuek aipatzen duzuen bezala leloan kaleko musika, bueno, baitu zuela horre lentasun batzuk, ez direnak dirua bakarrik, orban horrekin ere imaginatzen dut, zehozer suertatu zaizuela bidean, ez?
2: Bai, bueno, askotan de repente hartzen duzu mobila eta okazu ezagutzen ez duzun telefono baten mezu bat. Hola, buenas, que quiero saber información sobre vuestra sala. Ya sala itzarabiltzen dutenean, niretzako ya da, uf, automatikoki ez.
0: Red flag, esaten dena.
2: Bai. Osa, niretzako ya ez duzu taberna ezagutzen. Osa, entzun duzu tabernan ezakit nor, ezakitze parrandatan egon dela, eta oso gustora egon dela, eta jaztutzenean, bueno, pues hauiak ine dut. Ez, etorri taberna ikusi, ezagutu nolakoa den proiektua, eta gero ya nahi baduzu galdetu. Baina ez egin, mezu bat bota, gainera, osea, erran duzu, jode, ez daitut deus ez ezagutzen, hemen gauza batzuk argitu behar ditugu.
0: Claro. nor zara, hau zure lana da edo ez,
2: porque
0: igual, igual claro, bertara hurbiltzen da promotere bat, kontzertu bat lotzeagatik etekina irabazen duena. Ora, kasu horrekin ere,
2: bai, korreo elektronikora heltzen zaizkigu aurrekoan justu egon nintzen begiratzen eta bazegoen promotora bat gure atzetik erantzunik gabe zegoena eta pues bi astean behin idazten zuen, aupa, irakurri duzue, eta no seket. Zei, erantzungo dizut, ez, promotorekin ez dugulanik egiten. Osa, nik uste dela zagut, osa, tabernaren funtsa zagutzen ez duen jendea.
0: Bai, gaztetxe batera doan tipo bat bezala aretoa lokatu nahian, ez?
2: Hori da.
1: Bai, eta leloan esaten dugun bezala, ez? Kaleko musika sustatu nahi dugu, ez? Lukratu, ez ezer. De hecho, askotan, bai. De hecho, askotan, ez dugu dirurik zikere irabazi, ez? Osa, kontzertu batzuk egitea koste handia daukate. Pagatu behar da, bueno, soinu ekipoaren alokaioa, teknikaria, taldeak, afaria egin, bertan egon behar den kamare bat pagatu. Eta guzti horretarako etekinak ateratzea erraza ez da. Eta horrek ez gaitu, bueno, ez dakit, jarraitu dugu egiten. Osea, ez da gure helburua etekin ekonomikoa beti ikaragarrizkoa izatea, ez. Kaleko musika sustatzea da, ez?
0: Bai. Eta promotore maltzurroietaz gain izan dituzu arazoak erakundeekin edo ez dakit hori zein daitekeen edo ez dakit, baina
1: bai.
0: Ba, esan nahi dut, etorri da munipa atea jotzera. Kontzertuengatik ari naiz batez ere.
1: Izunen bat jaso dugu. Musikarengatik.
2: Zarataengatik.
1: Musikarengatik.
2: Baizik eta pues volumena altu egizagoelako eta
0: bizi lagunak kejatu direlako.
2: Bai. Normala den bezala.
1: Ba, este gunean esan zidan auzokide bat beste alde auzokide bat forzonometro bat duela, ez dakit dezibeliak markatzen duena bere etxean. Auzokide bat ez dakitzen.
0: Oh.
1: Wow.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bueno, tabernaren bat ezagutzen dut, hori baitere daukana, eta kutxa batean sartuta, sin decir nombres, baina en plan, kutxa batean sartuta, pues gero polizia registratzera joaten denean igual, ba, pues hori...
2: Bai.
0: Ah, bai, tabernaren
1: batzuk,
0: bat dago.
1: Batzuk egiten
0: duzu. Bai, batzuk bai egiten duzu.
1: Bueno, sin
0: más, unos desgraciados, zuek ez, desde luego. Eta horretaz gain hori, bueltatzen gara hitz egiten agri ginen hortara, arazo bakarrak izan dira soinuaren gatik, zarataren gatik, eta auzokideekin eta baduzue nola baiteko harremana, koordinazioa edo arazoiei ere aurre egiteko.
2: Bai, saiatzen gara beraiekin harreman ona izaten, eta azkenean jendeak ez du ulertzen edo ez du ulertu nahi, azkenean bizilagunak hor direla, eta adibidez hori volumena kontrolatu behar dugula haien atxedena bermatzeko, eta beraiekin hitz egiten dugu, eta noiz baitu igual, ez gu ez gara konturatzen, eta volumena joa dezaigu, eta irazten dugu. Bueno, no seke, favorez, jeitxi volumena. Ostras, barkatu.
1: Eta liskarrak izan, liskarrak izan ditugunean izan da, ez guk antolatuta, baizik, eta beste...
0: Bai, guk.
2: Hori da, bai, zuek.
0: Ja,
1: bai. Baina, bueno, normala den moduan ere, bai, eta gure zergina da esatea, eta, bueno,
2: hori kontrolatzen. Eta saiatzea harremanik onena izaten bizilagunekin.
0: Ez que hori da la hostia, eh?
1: Baina, bai, badolako... Juergako taberna batekin, ba, zaia izango da beti.
0: Ja, badolako taberna batzuk, ara, bueno, alokatzen dutenak espazioa, eta bizilagunak nortzu diren jakin gabe eta zer gabe, pues, hasten dira hor buiaka, eta... Eta ere, poliziak iteko eta guzti nik uste dut komeni garria dela. Baina nahi dut.
2: Bize lagunekin harreman hona izan behar da.
0: Ez que, ez dute, zu ezagutzen bazaituzte bizilagunek, ez dute zertan polizia deitu behar. Azpian zaudelako eta telefono dei batekin aski dutelako haien kesa zoi plazatzeko. Bai. Ba, jarrituko dugu musika pizkatxo batekin eta ontakoan entzuko dugu Txoleria Joder, okrezpanago jo dutela noiz baitez,
2: hauek
0: bai, dokumentatu naiz, ikusi zure mezua. Tus amigos, jarriko dugu.

0: Bueno, eta ya, saioa bukatzeko bi super galdera. Kontzertu asko gondira aitzinan, pila bat. Bueno, flipantea. Nik uste dut igual aldezarreko, bueno, bai. Nik uste dut ez fijo, aldezarrean dagoen taberna kontzertu zaleena, dudik gabe.
1: Bai.
0: Garazi hor dago, baitere bere astearteko jasekin, baino...
1: Baina zera kontzertu antolatuakola errateagatik, azkenean da jam sesioi...
0: Bai, jam sesioak, bai. Bai, bai. Unik kontzerbatorioko ikasleak uste dut, edo lako zerbait, eta niz behinka bai kontzertuak ere dituzela, baino... Besteren bat ikusi izan dut duela ezain beste termin, bainera badu areto nahiko handia kontzertetarako fondoan zabaltzen dela
1: kertzen dute futbolina eta hor bai kertzen dela
0: Zuberrin ere
1: bere garaien egiten ziren
0: bai, Azera Streetwise ojo con eso bai, Streetwise-en bigarren kontzertua lehenengo izan zen peña batean ez dakit taldekietako peñaren batean eta bigarrena Zuberrin bai. Bestere bat Zurizan enaiz joan, baina egin izan dituzte.
1: Zurizan egiten dituzte larun bat eguerditan, bermuta orduan.
0: Hori da, hori da.
1: Akustikoak eta bilen.
0: Hori da. Baina taberren artean zuena, vamos, kontzertu zazaleena, dudik gabe. Egon diren kontzertu guztietatik, batekin gildu barko bazinate, zein izango litzateke, eta zergatik ere... Da, azterketako galdera hori da.
1: Argi daukat
0: baita.
1: Argi bueno, igual ez, Uf.
2: Bai. Ni, bai, oso gogoan daukat, eta gainera, egin genuen, bo, kalean egin genuen, ez zen aitzinan izan, baizik eta Pamplonikan, eta lehenengo urte urren horretako kontzertuak. Lehen komentatu ditugunak, oso gogoan dut, bai, Erdoil, Karroña, eta Roten. Oso gogoan dut kontzertu hori, gure lehenengo kontzertua izan zen.
0: Asako peña, fijo.
2: Asako peña izan zen
1: lokura. Oso gogoan daukat, naiz eta ni Pamplonikan nintzen langile. Justo egun hortan argazkilari ibili nintzen, eta gogoan dut ni Alpargatik innegoela, eta lehenengo filan, argazkia botatzen, osea...
0: Nik uste dut ere buruan daukadala kontzertu hori. Ez dakit kondatu idatelako edo bizizan nuelako, baino buruan dut. Bai.
2: Ikaragarria izan zen, eguna izan zen, bueno, gure lehenengo urte urrena sortu genuen guztia. Gogoratzen dut, gainera, klar, Euskal Jaian antolatu genuen, Iruñan oso data sanguratxoa zela, ez? Eta orduan egiten ziren oraindik kontzertuak Berriozarren
0: ikasle presoen eguna, ez?
2: Bai, hori da. Eta, bueno, guk ez genuen pentsatu, edo orduan ez ziren hain potoloak, ez, talde horiek. Baina, antolatu genuen kontzertua eta ikasleguna bertan behar datu.
0: No me jodas, benetan?
1: Bai, Niko niznekien.
0: Ala tu.
2: Bai.
0: Bai, bolado hoietan, nik ere oroitzen dut, kalekalden egiten zirela bere garaian kontzertu batzuk.
2: Bai.
0: Hor buruan dut, Jaramonike zen kontzerturen bat, hor soriarekin baterian, buruan dut, bai. Zuke unate?
2: Ni hori.
1: Ni uste izan zela orain bi urte, martxoaren 22an, okerrez banago.
0: Dola bi urte?
1: Bai.
0: Martxoaren 22an.
1: Izan zen Odolkiak Ordainetan eta Malak. Odolkiak Ordainetan da nire talderi gogokoena, eta Malak dira Herberetako talde bat. Eta oso... Kutxuna sentitzen dut, ezagutu nituen, osea, niko dolkiak ordainetakoak, bai ezagutzen dituela, baina maladekoak ezagutu nituen, eta oso jende ona iruditu zitzaidan, baita polita da, talde internazionalak aitzina ezagutzea, eta urrengo udan egon ginen Belgikan, Aturri eta Streetwise loko-loko festen ikusten,
0: eta, Loco Fest.
1: Bai.
0: Yes.
1: Eta han baita Malabek jotzen zuten eta fuego goando ondola ikusi dute sartzen ta. En plan, se aizar hemen.
0: Ya
1: eta, o sea, ez dakit, oso historia polita iruditzen zait.
0: Jode, Malab, vale, eta ze estilo edo punka edo.
1: Bai, punka, punkoia, bai.
0: Eta Odolkiak míticos, o sea, más míticos que míticos. Bai, jode, bai. Ze ona. Nik horre ere horazpian kontzertu nuen bat... Bueno, Tatxasen lehenengo kontzertua. Tatxasen lehenengo kontzertua izan zen.
1: Streetwise-en diska aurkez, lehenengo diskaren
2: aurkezuna.
0: Iru aldiz, zai.
2: Ah, esan dut, izan.
0: Nik uste dut iru izan direla. Iru... Lau igual ez da egit, baina iru fijo. Iru fijo, hori EDH batean, eta gero perlatarekin izan bartzen bat baino bertan bera geratu zen perlata eta ez dakin
1: horrekin Janitosekin jo zenuten
0: Janitos hori da
1: Janitos baita talde internazionala frantsesa
0: hori da bai
1: kontzertu hori baita nahiko kutxuna daukat. Oan dut, usaien, ez zegoen jende askori kontzertu horretan. Baino oso giro polita zegoen.
0: Bai. Ba, eta eske, bai horretan, egon dira gau batzuk, etzena inor gehiago kabitzen. Osea, hori zela la carpa universitaria. Olia, Txikipark. Bueno, Txikipark de fumadores.
2: Nik uste, beldur gehien pasadugun kontzertua izan zela kaleko urdan garekin.
1: Tatxosen lehenengo kontzertuan.
2: Ah,
1: Streetwise-en lehenengo diskaren aurkezpena, Tatxosen lehenengo kontzertua, eta kaleko urdan
2: eta horrekin, ostras.
1: Nik baita beldure izan nuen Dillingers eta Perlataren kontzertuarekin. Ez nuen aforo baungi kontrolatu eta deskontrolatu zen. Eta, uf.
0: Liada.
2: Klar, itzina mugatua da, ezin da...
1: Eta azkenean beldurra pasatzen duzu, errazu gara, jendea, bai, behan dago, oso gustora, baino... Ez hor gauza gertatzekotan.
0: Tio. Ba, eta iristen dela momentua, jendea ez da gola eroso ere, oza, hor...
2: Ez da, klaro.
0: Ez da, gizena persona sartzen baiera, ja, buf, azten da, asuntua lokazten pizka bat.
1: Pues hori, el barro.
0: El barro, claro. El barro total.
2: Da, bien.
0: El barro total. Eta, bueno, ja esan dira zuelen, etorkizunera begira, ez duzuela ezer buruan, baino ez dakit nola irudikatzen duzuen behintza eta itzina taberna urte batzuen ostean, bizirik edo ja retiratuta, ja bere iobiarekin edo...
2: Bueno, ez teko, saietuko gara gure martxan jarraitzen, ez? Kontzertuak egiten, eta gure dinamikan saietzen ari gara alik eta beren egiten, eta horrela jarraituko dugu. Ez dakit noraino helduko garen, baina gustora eta gauden bitartean ba jarraitzeko asmoa daukagu.
0: Eta ze kontzertu ikusi nahiko zenukete, bertan? Baduzue buruan baten bat?
2: Bai, ni dara maten, bora luze...
0: Ez du balioa zezatea edo da zerbait,
2: ez, pelmada ematen ni oso gustoko dan Zopilotes txirri hauz.
0: Bueno, hori bai izango zela lokatza a muerte. Gainera, a ver, nola zaitezken komunera Zopiloteseko guztiak horregon bar badira.
1: Komunigabe.
2: Joiko tera joan.
0: Bate bat baltxo gongo da, komunean gitarra jatzen.
2: Bai.
0: Ostia, pues ongi ongo litzatik hori.
2: Zopilotes, bai.
0: Zopilotes.
2: Zaten ari gara, pa.
0: Ja, poquito ahi, dandoles. Bai, ongi.
2: Zaborra.
1: Eta nik ez dakit, ez dut asko pentsatu egia erranda. Ez dakit. Igual... Un remember rollo never.
0: Ja.
1: Dela tabernako talde oso mitikoa, igual... Ez dara guapisimo. Baina igual ez da erreala.
0: Horrekin izten duzu, ez?
2: Ba, igual, bai. Egin dezakegu. Aitzina taberna itxi behar dugu, never.
0: Ez horregatik.
2: Never etorri mesedez itxi behar dugula.
1: Eta neverren azken abestia izatea Maika Historio dela taberna izten dugunean abesti hori jartzen dugula. Bueno, oianek eta biok, arribasek jartzen du beste bat.
0: Yeah.
1: Que es una puta mierda.
0: Ja. Ba, bai, oza, taldeek esaten badute noizean behin utziko dugu beraz gure kontzertura etorri, zuek berdina egin dezakezu eta taberna utziko dugu mesedez jozazue gure tabernan. Eta gero ja gerokoa. Gero ja igual,
2: bueno, igual etxe
0: arreko izuete dolako zerbait, baina bueno, behintzat hori hortaz gozatuko duzue. Ba, mila esker etortzagatik, bikote, oian urratze. Altope, zegozada. Zegozada izan den oningunan hitz egitea zuekin. Eta mila esker tuli zuri ere horregotagatik. Mila esker entzule maite guztioi, eta bihazte barro ikusiko duelkara euskalo zerekin. Ale, aio!

0: Euskal Herria Irratiko bideo podcastak. Ikusi nahieran euskalherriairratia.eus webgunean zein plataforman. euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
2: Berriro Nafarroako aratzearen asteazkenak.
3: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratzea AGB, Reino Gourmet. Asteazkenetan, 10%ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin.

0: aurrentzako ikusmen terapia. Ikusteko gaitasunak eragin handia dauka ikasketa prozesuan. Ikusmena zainduz, errendimendu akademikoa hobetu daiteke. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko Udal Plaza bat. Aurrentzako ikusmen terapia euskaraz.
1: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.

0: y rejuveneces 15 años.
1: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egunon guztioi, maiatzak 17 gaur homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna da. Euskadiko Podemosek salatu du gurean ere LGTBIQA+ fobiak gora egin duela. Horren aurrean, eskubide gehiago eskatu ditu eta gorrotuaren aurrean tolerantziarik ez izatea exigitu du. Gehitu bere aldetik kolektiboaren kontrako indarkeria forma oro gaitzetsi du. Gainerakoan Pepe gehien gozoari eutxiko ote dion edo ez, hori gaurko zalantza nagusia Andaluziako hauteskundeetan. Inkestek Moreno Bonilla popularrak boxen beharri gabe gobernatu alizatea esku eskura duela diote. Malagan, Orantxe emandu botoa egungo presidenteak. Gurean berriz EAJ eta EH Bilduri ausardia eskatu die beste behin ere Mitxel Akuntza elako idazkariak euskaraz bizi eta lan egiteko eskubidea bermatzeko. Horretarako, enplegu publikoan euskararen zein gaztelaniaren exigentzia parekatu behar direla uste du. Hala esan du Radio Euskadin gaur egin dioten elkarrizketan.
3: Ausardia kasuntan PNV eta EH Bilduri aurrera egiteko bestelako lege batekin eta lege horrek bermatu beharko luke kasuntan langile batek administrazioan euskeraz langile bat euskeraz bizi daitekela eta lan egin dezakela eta kasuntan administrazioa bermatzen dituela beti bi hizkuntza horiek, ez? Orduan alako egoera batean guretzako oso kezkagarria da praktikan eneko Andueza izatea kasuntan hemen hizkuntza sailburua, ez? Beak nonbait ere ezartzen dituelako ze betoak dauden eta ze blokeak dauden.
2: Eta Afrikan, Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Ugandan dozenak hildako eragin dituen Ebola agerraldian nazioarte mailako osasun publikoko larrialdi gisa izendatu du munduko osasun erakundeak. 80 gora dira hildakoak dagoeneko eta 246 kasu susmagarri atzeman dituzte orain arte. Errepidetan ordu honetan aparteko eragozpenik ez, baina goizaldeko 6etan bi pertsona zauritu dira goizuetan ibilgailu bat errepidetik aterata, Astejonen beste ezbehar bat gertatu eta han ere pertsona bat zauritu da. Eguraldiari dagokionez, zerua lainotu xamar egongo da gaur eta hemenka zaparrada batzuk botako ditu, batez ere eguerditik aurrera eta barnealdean. Egunaren amaieran atertzera egingo duela dio Euskal Meten iragarpenak. Temperatura altuenak 16-18 graduren bueltan ibiliko dira. Hauek ordu honetan jakingarri 12etan gehiago.

0: Ida piztuda, piztuda, ari da pizten Pasaiako itxas festivala, San Pedroko moia honetatik, lonjaren aldamenetik, San Juan ontziaren oinetatik ikusten dugunak, ja ez du zerikusirik goizeko amarretan ikusten genuenarekin, eh? Saio hasi dugunean, ai, daiko griste guen dena, pixka bat esnatzen jendea, ipatu digu Arantxa Artza, baina ontzietako eskifaietako kideak ere pixkanaka esnatzen ari zirela, baina orain gero da jende gehiago ikusten ari gara, hemen betetzen ari da Pasaiako itxas festivala, jendez betetzen ari da, egura aldiare guzkitzu dugu momentu honetan, goizean goiz ez bezala, gero eta jende gehiago ari da esate baterako, lonjan jarri duten San Juan ontziaren eraikuntza prozesuari buruzko erakusketa bisitatzen, badakizue Pasaiako portuan auzolanean ari direla eraikitzen, 16. mendeko ontziaren, karga ontziaren erreplika hori, Kanadara joan zena bere garaian eta hango uretan ondoratu zena, nao San Juan ontzia. Ordu honetan zabaltzeko dira baita ere, lonja gaineko plazan dagoen artizautza azoka, ze badakizue Pasaiako lonja oso eraikin berezia dela, gainean, estalkiaren gainean, plaza du, parkea du, belardia du, teilatuan, eta hortxe, zabaldu dute artizautza azoka hori, eta baita, hemen gure aldamenean, lonjaren atariaren aldamenean dagoen plazan, itxas ondarearen eremua dago, eta hori ere zabaltzen ari dira, zabaldu dute jada, eta Olatz Balda lankidea dugu bertan, Olatz, kontaiguzu, zer ikusten duzu plazatxo horretan?
1: Kaixo egun ongorka berriz ere, eba hemen denetarik dugu, badugu adibidez Kroaziatik etorretako elkarte baten postua, hemen Kroaziako janaria dute, pintxo moduko batzuk.
0: Kroaziako janaria?
1: Ere badira, barkuaen parteak eta nola izendatzen diren ere kontatzen digute. Hori Kroaziakoa, aldamenean esaterako, honek hauek dantza Galiziakoak dira. Hauek Galiziakoak dira eta baita ere Galiziako barkuen historia kontatzen dute. Kanadako dugu parez pare, baita barku baten ezurduraren esan genezake pieza batekin, aldaminean Euskal Itxas Museoan jende mordoa dago, izketan, begiratzen, zehazki, zer nolako informazioa dagoen, bai Puskoaren inguruko informazioa dugu hemen, zer gehiago? Aroztegiaren arotzeketan nola egiten duten lan eta jendea begiratzen dabil profesionalekin izketan. Beste aldera badugu zaporeak elkartek ere
0: postua duen
1: eta baita aita marik ere.
0: Pentsa, postu eraguzetako postuak olatz, hor badago itxasontzi bat zure aldamenean, ontzi txiki badago, belauntzi bat, bueno, bi daude, bai. Bi ikusten ditugu hor, plazan jarria.
1: Balkono, bat... gajeta, hauek, Kroaziakoak dira.
0: Kroaziakoak, eta beste bat hori bat ere bai. Dira bitxanupatxo bezala, baina bela dutenak, ez da, belauntziak dira, txiki-txikiak dira, baina oso politak hortxe plazan jarrita daudenak, eta Kroaziako ontziak, aipatu dugu baita ere, Kanadakoek postua jarri dutela, izan ere, laugarren itxas festival honetako gonbidatu nagusiak, herrialdena gonbidatua, Kanada da, eta Kanadak presentzia zabala du, lehen etorri zaigu itxas festivaleko zuzendaria Xabier Agote, Kanadako banderaren pintxo bat jantzita, pina jarria zuen paparrean, eta, bueno ba...
1: alkolare bada gomen, eh?
0: Ai, alkolare bai, eh? Hor zer...
1: Pintxoen aldamenea, garantxe ikusi, bueno, nek esango nuke...
0: Kroaziako alkola?
1: A ber, begiratuko dut, Kroaziako alkola... pastel lehigo, bale, begira...
0: Hori zer da?
1: Eta, hau alkola? Ginebra? Eta...
2: Algaroa, citrus, eta ara? Vina, normala.
1: Bueno, ba, denetari, gusten duztu.
0: Horein ezin dugu probatu, ala, zelan horretu.
1: Horein joa,
0: gero bukatzen dugunean, bai, gero joango gara Kroaziako postu horretara, alkolare probatzera, ez, hemen itxasoaz gain, uraz gain.
1: Denetari probatu behar da.
0: Uraz gain, alkolare badago festibalean,
1: bai,
0: badago
1: festibalean.
0: Eta jendea dabil, itxasontziak bisitatzen, eta jendetza horren erdian uste dut, Arantxa Artza dabilela, itxasontziak bisitatzeko asmoa duen jendearen inguruan dabilera, Arantxa horretza biltza. Ez dakit, Arantxa Artza entzuteko arazoa ditugu momentu honetan, Arantxa Artzarekin bat egiteko arazoa ditugu, ez dakit Mailu Odriozolak itzegin ote diezagukeen. Mailu, nozabiltza?
3: Bai, nik San Juanen jarraitzen dut, hemen zer dagoen ikusten eguraldi ederrarekin, eta badakizu zer topatu dugun, urpekaritza bataioak egiteko gunea. Eta oraintxe bertan zabaldu dute.
0: Urpekaritza bataioak?
3: Bai.
0: Zer dira urpekaritza bataioak?
3: Ba, Andoni kontatuko digu, Buceo Donosti, enpresako kidea da bera, beraiek ari dira hemen, itxas festival honetan urpekaritza bataioak egiten, eskaintzen. Andoni, egunon.
4: Egunon.
3: Zer da urpekaritza bataio bat?
4: Bueno, ba, urpekaritzan pixka bat probatzea, hemen reguladorea jaketarekin pixkat ibiltzea piztina batean, eta pixkat ezagutzea nola den urazpian arnastearen sentsazio hori.
3: Eta nolakoa da?
4: Ba, oso txegina. Duela urteak hasi nintzen, eta orain arte, azkenean ogibide bihurtu dut, beraz oso atsegina. Eta esperientzia bat da.
0: Bai. Urazpien zaude. Ogibide bihurtuko zuen urpekaritza, ez? Bataioak, ez da mailu, bataioak, ez?
3: Bai, bai, urpekaritza, noski. Eta urpekaritza. Tira, esan digu jende animatu dela, pixka nola joan dira egun hauek. Batez ere aurrak izango dira ona gerturatzen direnak, ez da?
4: Beno, aurrak gerturatzen dira, baina gero gurasoak ere gogoz jartzen dira, eta bai. Sartu nahi dute, beraz.
0: Orduan, imaginatu behar dugu.
4: Aurrak batez ere ez dute beldurrik. Pixka teguraldia ez da gure alde egon, gaur eguzkitzu dago, beraz, espero dugu jende gerturatzea eta probatzea. Baina, bueno, ausartu ziren, ibili ziren hemen, txampon, uztaien bila eta dena, urazpian, eta oso ondo pasatzuten.
0: Orduan zer imaginatu dago, igerileku bat jarri dutela hortxe, Donibanen igerileku bat, piztina txiki bat, eta jendea ari dela bataiatzen alegia, urpera lehen aldiz sartzen. Lehen aldiz
3: bai, hori da,
0: uretara, hortxe.
3: Uretara lehenengo aldiz sartzen dira, eta bai, ba, eta ikasiko duten oski, ba, arnaz hartzen, eta hori guztia.
4: Hori da, azkenean, ahotik arnaztea da, ez da gehiago jakin behar, horrekin nahikoa, gero guk laguntzen diegun oski, beraien gainean gaude, zaintzen eta dena segurtasun oso zeginez, eta oso gustora da biltza, ez da... behar ondirik behar, ez honetarako ez da urpekaritza benetan egiteko gerturatzen diren
0: bueno, hori da zuk esaten duzuna
4: nebaute probatu, pues horre biliko gara
0: horrela esan da erresia ematen duen mailu
3: horka lehorrekoak gara eta guri, ba bueno
0: bai, bai, gehiago kostatuko ditzeguk
3: niri behintzat, bai hauek erakutsiko ligukete hemen lehenengo igeriliko honetan lehenengo sartu aldi hori eta
0: lehenengo sartu irtena hor txeuretan
3: eta nahi duen hemen daude, Andoni eta berekideak prest, etorri nahi duenaren tzat, igerilekoaren barruan dago Andoni, ni kanpoan, beraz, pentsaia, dena preparatuta prest
0: dute.
3: Bueno, trajea vale. Jantzita dago, trajea
0: edo neoprenoa agian.
3: Bai.
0: Arantxa Artza lankidea orain, bai, Arantxa Artza orain prest dugu, uste dut, eta bilela ontziak bisitatzen ari den jendearen artean, eta ez dakit zen olako gauzak esango ote dizkioten, edo zizkioten, Arantxa, zer kontatu dizute?
5: Bueno, hau asko aldatu da, hemen panorama asko aldatu da, etorri garenetik, Gorka, esan duzu, Pasaiako Jazz Festivala, bai, piztu dela, ondo ala ere, piztu dela, eguzkia izugarria da, jendea lurrean, lehorrean, eta jendea untzietan, zure kutxun hortan nago, etualdogua, erregearen, hortxenago, hemen nago erregearen izarrean, hemen jendetza dago, eta ona bidean, bakizu mikrofono eskuetan, jendeari galdezka, zertara etorri den, Pasaiko Itsas Festival honetara, ze interes daukan jendeak, ze txundituta ikusten genituen untziei begira.
6: Neri zeba da, eta neri zeba Baiolis bizitzea. Ta urtero etorri da, bizitatzera nola Nau San Juan prestatzen ari zala, jendea, eta etorri dira urtero ikustea. Eta aurten, enteratu diala ia uretan egongo zala, eta ikusteko eta hori, horregatikan etorri diala aste bukara, bertan, naiz eta gaizki egon, hankatatik eta hola, naizun etorri bizitatzea eta ikustea. Ostiralean sartu zan, hartu nitun hiru sarrerak, eta egon zian barruan ikusten, eta oso pozik. Ni etorri nintzen nian etxera eta galetu nion, ketal todo, negarrez azizan, emozionatuta. Oso pozik. Jakinda, zenba denbora pasada dira jendia hor lanian hori prestatzeko. Bai, naiz eta beste guztiak ere oso politak, oso dotore, baino hori, Nau San Juan behaientzat oso importantia da, bai.
7: Ba, harrigarria. Eske iruditzen zait, muste ikustezu, muste sokapillo bat, belero horiek, hiru alturetan, eta ze bizimo emango zuten hemen, eske harrigarria iruditzen zait. Eta jo, claro, mundu bada, manejatzen hau, jakiteko nola manejatu berdian, soka horiek nola ebiri berdian, zabaltzeko ze horiek, harrigarria.
5: Gustatzen zaizu untzien mundua?
7: Ez asko.
5: Baina hala ere Pasaira etorri zara.
7: Bai. Gozua berri bada ikusteko sobolia iruditzen zait eta ondo iruditzen zait.
5: Baldo kasu asmorik bisitatxoren bat egiteko barrura sartzeko. Beira zebela untzia hor.
7: Bai.
5: Hori ere polita da,
7: horrek belak irikita damazki eta beste irudi bat ikusten zu. Hemen nola itxita daude, ez dakazu ikusteikan hori, baina hor ja irikita daude. Eta nola di joan martxan ibaian aurrera, eske ez oso polita da.
8: Joango zeinateke?
7: Bai.
8: Bidai txiki bat egitera?
7: Bai, txikia, ondia ez. Itxar urdak hain nintzei bat gustatzen. Bildurren baten, dit.
9: Ikusita egualdi hona egiten dula, ba, bizikleta kartu, Donostitik honea etorri Bidegorretikan, eta pixkat ikusi itxasuntzik, eta egia esan ikusgarria da. Egurrezko itxasuntze handia hauek, ze tamaina duten, eta zenbat lan izan baruten, ba, horrela enpolitak egoteko.
0: Hortxe, azken hori ezagutu dugu, Olat. Azken hori oso ezaguna egintzaigu, Xabier Gallastegi gure teknikariaren antza zuen bere ahotsak. Hori ezagutu dugu.
1: Oso
0: antzeko azten egin. Arantxa, asko gustatu zaigu, hor elkarrezatu duzun emakume bat esan dizuna, galdetu diozu, zuri gustatzen zaizu itxasontzien mundua? Eta esan dizu, ez, bat ere, baina torre egin naiz. Horrek ere ondo labur biltzen du, hemengo jende askoren espiritua, esan edu, bueno, ba, behar badatzen itxasontzien mundua, beretzeki gustaten, baina festagirea dago,
1: giberera dago. Igandeko plan polita da,
0: benetan, asko gustatu ez arren edo benetan zalea izan ez arren ondo pasa daiteke itxas festivalean. Publiko guztientzako jaialdia da eta ez bakarrik oso zaleak direnentzat. Eta hori gustatu zen.
5: Bai, eta gero nik uste dut hemen jendeak irudimena lantzeko aukera daukala, ez? Hauek dira orain dela mendetako untzien erreplikak eta astentzara pentsatzen, emakume horrek esatzen zuen, aba nola mugituziko zituzen oialak, nola sokak, ez nolako izango tezen garai hartako navigazioa, ez? Pues Hori dena, pixkat aztertzeko aukera izango dugu, geroxeago, orain geldi-geldiri gaude hemen, bisitari eilekua uzten ari gara, etualdegoa horretan sartzeko, baina gero gu barneratuko gara, Xabier Alberdirekin, eta nahi bali maduzte pixka bat gehiago, eta gainera uste dut, badagoela barnera sartzea hemen, ze hau bai, bisitari
0: eileko prestatua dago. Horaitxe sartuko gara barrura.
5: Ba, bueno,
0: horaitxe sartuko gara barrura.
5: Sartuko gara, bai.
0: Esan dugu lehen, etualdegoa ontzi hori dela erreplika bat, ez da, duela mende askotako ontzi baten erreplika bat dela, telebistarako eraiki zutena, pelikula pila batetan azaldu dena, eta barruraino sartuko gara. Barruraino sartuko gara, 3 minutu barru.
10: Euskadi Erratia, non nahi.
11: Etxuten dut, Murzian edo dagoen lekuan guafariko dut. Bai. Euskalduna izan dien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
10: Faktoria, Euskadi Irratia.
12: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi txiki industriaguneko 17.
13: Atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
14: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
15: Ikusten duzu zure etxea hemendik?
16: Ikusten dut nire etxea.
15: Non dago?
17: Han, gainen, kanpoan. Bai, lama xatoian duzu.
18: Ez da animaliarik, turistak.
19: Zunongo atarete. Ni goikoa.
20: Ni bekoa.
21: A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
22: Itxasoa. Zizantza.
23: Ez dut kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean eta gogoratuko dut zinez.
14: Film bat.
23: Bai pasa.
14: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratia.
10: Euskadi Irratia.

0: Olatzen uste dut belaunaldi arrakala dugula, uste dut belaunaldi arrakala dugula, ze nik kanta hau ez dut ezagutzen, zuk ezagutzen duzu?
1: Hau,
0: pelikula bat ez
1: izan daiteke Piratas del Caribe, pelikulako
0: ez? Ez da, nik ez duen ezagutzen, baina gure redakzioko beste bik, Bailu Odriozolak eta Arantxa Artzak berehala ezagutu zuten.
1: Ah?
0: Esan zuten, Napoleon pelikularen soinu banda omen da.
1: Bale, ba, nik ez nuen ezagutzen.
0: Ez, eta badakizu Napoleon pelikulan zein itxasontzi azaltzen zen? Edo den? Etu aldegoak. Joiztu gaientxe, Pasaiako itxas festival honetan, San Pedroko moian dagoen itxasontzietako bat, horixe, azaltzen da Napoleon izeneko pelikula horretan. Eta beste askotan ere, bai, Arantxa, hortxe zaude.
2: Zer,
0: pelikula hori, ez da?
2: Bai, ikusi da pelikula.
0: Amaikak eta emeretzi momentu honetan.
2: Ja, galduta gaude, ze horretan bizigaren ere ez dakigu. Ze hor dut zer egiten amaikak eta emeretzi minutuan, hola, igande pasa zabiltzanean.
1: Amaiketakoa?
2: Hori. Amaiketakoa. Bueno, ba, hemen txedauzkagu, gu hemen txegaude, amaiketako egiteko pronto, Xabier Alberdi eta biok. Zeramikazko, bai, keramikazko ontziak daude maigaina, gaude, etua deguaren bodegan.
3: Bai, bueno, gabe, tripulazioaren bizigunean gabe, ba, lotago amaka gorda betxintxilika, geho maiabek, maitalkiabek, ilota jetxiten dian maia dia, berran arabera muntatu, tripulazioan zati batek jat, danak batea etzuten jaten. Hau, itxasontzi honek, eundakalan launeko tripulazioa izango zuen bere garaian, eta txandaka, ba, txandaka jaten duten. Ordan, maiabek eta alkiabek, jarreta kendu itekuak dira. Eta bai, mentxega bixerita, bai.
2: Pentsa zazu ba, navigatzen ari baldin baziren, ez? Ongi lotuta beharko zuten, horri ikusten ditugu, paretetan nola dauden lokailuak, ez da? Maiak eta aulkiak gero hauen jaso, eta gero hemen hau dena libre geldituko zen, ez? Zer, dantzarako?
3: Bueno, trastea bedanak eta, ba, jasotzen dira baita ere, toki jaiteko. Ez, ba, jendia zehatzeko, eta gero, hau, gudauntzi bat da, eta konbatian sartzen zianian noski ade gauza de guztiak kendu egiten zituzten, hau dara garbi usten zuten, ba gerrarako kainoiak eta manejatzeko eta bar eta horrati da baitare gorriz pintatuta
2: sabaia, sabaiko abeak dira gorriak, bai, zergatik?
3: Bai, ba, garai batean dena gorriz margotu egotesan, ba konbatia
0: zenean erituak eta
3: ez, odolak jendia impresionatzeko, odola
0: bai, ama
3: bueno, zaurietatik handateatzen zitzadien odola eta, ba, bueno, disimulatzeko
0: ez nabaritzeko, odol ez nabaritzeko, hor, ez? Ze, hau da, bai. 18. mendean eraikia izan zen fragata ontzi baten erreplika, ez da? Fragata bai. Ontzi bat izan zen, etualdegoa, frantsesa, hor popan duen bandera erraldoi horrek argi erakusten duen bezala frantsesa, baina hau da, erreplika bat eraiki zena, ba, telebistarako eta zinemarako, ez da, Xabier?
3: Bai, behitu, berez, itxasontziaren jatorrizko ontzia ingelesa zan, Inglaterrako itxasontzi mende, 18. mende erdialdeko itxasontzi baten erreplika bat izango litzake. Hasiera batean gaina honek Grand Turk zun izena eta enpresa ingeles baten azan, izatez, untziok geho saldu zuten Frantzia eta izen aldatu zioten da jartzi zioten etual digua, hau da, erregiaren izarra, bai.
2: Eta hauxe, hementxe egiten zuten eguneroko bizimodua, batez ere otorduak, hemen daude esan dizuedan bezala, keramikazko ontziak eta pitxarrak eta ardo pixka bat ere sartuko zen hemen, ez da, edo botella horiek ez dira, urarenak prozeski?
3: Ez, ura gara jaten arriskutzu, zangaina eratia, orduan ura.
1: Oberrona, aldiketa, ez da?
3: Aldiketa gutxi jen, ura, orduan ba, bono ba.
2: Euskaldunek sagardoa eta ingelesek zer ardoa.
3: Garagardoa.
2: Garagardoa eramatet.
3: Garagardoa, eta beho, ardua izatez ama, igandetako, hola, ba, gaur hartuko gendun, ardua, hartuko gendun, bai.
2: Eta maiak txintxilika daude soka batzuetatik, eta, bueno, jendea gu bezala xe, maian eseri da, eta hemen ari da, etualdegoa honen barrunbeak ezagutzen. Esan duzu fragata bat zen, berez?
0: Bai. Baina kanpotik oso berezia da ontzia, ez? Ikusi dugu kolore horiko leio batzu dituela justu popan, atzealdean, ontziaren atzealdean baduela leio hilara bat, marko horiak dituzten leio hilara bat duela, gainean baditu zizelkatuta, egurrean zizelkatuta adar edo lore edo landare osto batzuek irudiak ere bai hori horiak guztiak, hiru farola oso berezi ditu. Horiek jatorrizkoak dira, Xabier, farola horiek hor dituen hiru argi handi horiek eta benetan horrela Aundi, aundi, aundi, horiek, horiek jatorrizkoak dira. Horrelakoak modu
3: entzuten gara jaten edo? Bai. Bai, kontuan izan berdegu, hau, gudaontzi bat danenean, erregearen ordezkari bat zala. Ez? Eta izena beha dakan bezala, erregearen izarra, hau zan, erregearen armadaren ordezkari bat. Eta hau, fragatak
0: fantasia, fantasia ugari ikusi diogu, gerra ontzia izateko, fantasia desente ikusi diogu, eta zando, gondola da posible gerra ontzi bat ekorrelako fantasia izatea, ez? Ba, bueno, ba,
3: ez, erregearen... Ba, eskerian da... Bai, erregiaren boterearen, erregiaren ahonditasunaren adierazgarri bat da, ez? Ba, jazten zituzten erropak eta bezala, itxasontzia bege izaten zian, ba, kriston artelanak izaten zian. Gerraontzi izatiaz gain, bueno, ba, zituzten kriston eskulturak, urrestatutako, bueno, eskulturak eta bar, eta nola ba izan baitare, etzaia txunditzeko, zera, bat, ez, joe, bitu, etzaia ze... Aberatza danda, ze boteretzu dan, bitu ze gudaontziak ditun.
2: Ez? Edo zein sartzen da hoien kontra.
3: Hori da, ez? Ordan, ez bakarrikan indar militar, hau da, zenbat kainoi ditu, baizik eta baitare da, bueno, etzaiaren, o norberaren,
0: ostentazioaren,
3: ostentazio hori egiteko modu bat, bai.
2: Eta hor, zuk esan duzun zati hori, Gorka, kanpoaldetik ikusten den zati hori, eta leiotxoak, beirazkoak, oso zati erakargarria da, barnean sartu garenean ere inguratu nahi izan dugu, baina ertxea dago. Horra ezin da pasa. Horra ezin da pasa, dalako kapitainaren txokoa, esan diguzu, Xavier?
3: Bai, guazkenian ez gara ez kapitain desofizial hemen, eta hori dira, haientzako tokitiak gabe hemen, ba, gainuntzekuen txokuan, baina haiek dira, popan hor ispilu o leio ederroiekin eta hor oso apaindutako eremu hortan, hor izaten zan kapitainaren gela, ofizialen gela, hor izaten zian komunak eta bar, eta kontu hori guztiak hor izaten zituzten. Eta gu gaude, ba...
0: Barkatu, Xavier, komunak zuloak izango ziren,
1: Ba, nola iruditzetu beharritu komunak?
3: Bueno, ba, pasarretan gara batian, bai, ezagutu ditugu, ez, ukullura zulo bat, ba, hoxe izatezan, baina ofizialek zuten.
0: Plakatu estilokoa, ez?
3: Ba, behar zuten, beren txokotxua zuten, benatiakin, gaiuntzekuak, ba, gu hemen gaude, ba, guenak eparrankako muturrea, eta hortxe, ba, ingo genituzke, aldantok egin.
2: Dena itxasora, ez? Dena itxasoren zatopari.
3: Bai, hori da, arratiantzako jana, dana, orduan, ba, hola da.
0: Dena bustora.
2: Eta hemen gaudegu, bueno, ba, lehendabiziko solairuan, ez da? Barkupean, lehendabiziko solairuan, baina horro, behera ere, badago.
0: Minus bat, izango litzateken horretan.
3: Bai. Ze, abek, kontuan izan behar dugu, egizez, mugitzen dian itxasontzi abek, beti zamatuta mugitu berri izaten diala, alegeia. Aiziak egiten du bultzada hori guztia, ontzile ez iraulitzeko, nolabait, bultzada hori guztia berdintzeko, zama sartu berri izaten zaio, lasta sartu berri izaten zaio. Orduan, azpian izaten dute hauek, lastaren zako zonaldean, hau da, harriz, beteta, tonaka harri, guda ontzitan, tonaka burnizko balak, ez, ba, erabiltzen dituztena edo etzaiari botatzeko, azpi hortan betare urpian, berez urpian geratzen den azpi hortan, gerra ontziten izaten zan baitare polborategia, hau da polbora gordetan lekua, alegia, ba, etzaien tiroetatik, ba, aldentzeko, ba, hor azpi hortan egoten zan, bestela tiro bat erfoezkeo, ontzitian lertu ingolitzak, Hortan, hor azpian izaten da leku hori, geho samarako beste bodega bat, gure
2: ointzakena,
3: eta gu gaude, esango genduke, hirugarren solairu hortan, ba, nolabait, ba, bizi mogua egiten zuten, eta gerra eta bere egiten zuten leku horretan, bai.
2: Horrek esan nahi du, sekulako indarra egin behar zuela, eta kontutan izan da, belauntzi badela, ez? Oialek mugitzen dutela untzia, ze indarra egin behar zuen hori dena mugitzeko, sekulako karga jartzen zitzaion?
3: Bai, aiziak ikaragarrizko indarra azkenien, ez? Izugarri, ja. Orduan, untzia bek, kriston abiadura eramaten dute gainera, aiziakin. Eta bueno, hori berdin du berda nola bait, ez? Samarekin berdintzen da hori.
2: Bai. Ainguratu egiten zuten nola bait esateko zama horrekin, ez da? Bueno, lehen esan dugu, Napoleon pelikularako erabilitako untzia da hau, baina ez bakarrik. Amenabarren La Fortuna ere hementxe grabatutakoa izan zen, eta behin baino gehiagotan erabili dute filmetarako, zinerako, eta hori ere, ba, erakargarria da, eta ikusi besterik ez dago zenbat bisitari dabiltzan, untzionetan gora eta bera, bera eta gora. Hala ere, ez dakit zenbateraino Xabier daukan honek benetako fragata baten ezaugarriak dituen, lehen Gorkak esaten zuen bezala, ez da, fantasia pixka bat ere bai igual, ez da, hain, lehen izan gara Greyhounden eta ura zen benetakoagoa nola baita esateko, ez?
3: Bueno, kontor izan behar dugu, hau Greyhound baino handiagoa dala, alegia, da, itxasontzi beste...
2: Handienetako bat, aurtengo festivalean, segurezki.
3: Bai, baina izan, bere garaian, itxasontzi da gere egiten zituzten garaian, hau zan, hogei eta piko kanioiko barkotxo bat. Handiak egun kanioitik gorakoak zian. Izan, hau gara hartan esan, bueno, ba, agontzi txiki bat, zan. Baina lehen ikusi deuna da... Ba, uskeri bat, gara hartatko ikuspegitik, ez? Ordan, guztiak, gio eta handiago izan, gio eta dekorazio gehiago, gio eta kategori gehiago, karo, ez da berreina fragata bateko kapitaine izan, edo gudaontzi bateko kapitaine izan, gaur egunian ere ez, ordan, gudaontzi handi horietako batean, buru igual almirante bat jungo da, hemen jungo da fragatako kapitain bat. Ordan, ez daukate maila berdina, ez daukate kategori berdina, ez daukate zea berdina, eta hori guztia baitare, adierazten da itxasontziaren apaingarriekin.
0: Hori da, Xabier, aipatu duzu kanioiak aipatu dituzu. Baditu kanioiak, etu aldegoak, hogei kanioi zituela bai. Esan duzu, ez da? Kanioi bai, horiek erreplikak baditu?
3: Bai, baditu alde batzuek, baditu...
2: Boian daude?
3: Bai, kubierta gainean daude, ba, baditu.
2: Joango gara?
3: Guazen.
2: Bai, bueno, ez da giten borari badagoen, Gorka?
0: Bai, bai, kanioiak ikusi eta ja despedituko gara, momentuz.
2: Ba, guazen kanioiak
0: ikusteko bai.
2: Baina, hau da...
1: Jende asko aldago, Arantxa, mugitzeko nola da gilt? Nola zabintzatea?
2: Entzu, zuzenekoa da, eskaileretan gora joan behar dugu, motxila soñean bai. Dugula, eta...
0: Eroni gabe,
1: eta kable bat eskailerak
0: nolakoak, nolakoak dira eskailerak?
2: Ba, niretzako zuzen xamarrak, dramadan pitxu guztia kontutan izan da, zer Xabier, hau?
3: Horra gau bat, kanioitako bat, izuzen.
0: Ah, kanioia.
2: Ai, eskerrik asko, hartu diate motxila, laguntzaia ditugu. Ah, hor badago kanioi bat, bai.
3: Hori da.
2: Bai. Dinbi eta danba, ez?
3: Hori da.
0: Baina, badabil hori, hori badabil, kanioia.
3: Ni pensatzen dabe gizango dia itxurako kanioia.
2: Itxurako,
3: petardoekin eta bar eta egiten dituzte golako.
0: Ah, vale, vale.
3: Itxurak ere, jak, bai.
2: Pelikuletarako egindakoa, Gorka, ez emozionatu gehiegi. Emozionatu gehiegi. Bai, orain, bagoaz berriz argitara, Berriz argitara goaz, eskaileretan gora, poliki-poliki, Xabier Alberdi eta biok, eta ja, hemen, ai, hau zer da kubierta, ez da, Xabier?
1: Kubiertan, zenbat lagun egon daitezke uniotan, Arantxa?
2: A ber, kubiertan une honetan, puf, bani zer dakit, Xabier zer, aurikularra, tera zaizu, ez nahi zarritzen, hemen.
1: Zuzenekoa.
2: Ez dakit zuen nola gabiltzen, bai. Zuzenekoa.
0: Mareatu zaituztegu, mareatu zaituztegu, markatu.
2: Hemen, txe, bai. Ez, ongi gabiltza. Gainera giro paregabea dago eta oso ongi gabiltza. Zenbat pertsona bezala egon daitezke hemen bisitan, Xabier?
3: Bueno, une honetan? Ba, esan, izan, daudio logea, baina mordozko albai, Egon gogea, ba, ez dakit. Laro goi bat, egun bat, egun bat,
1: kubierta betetzeko gaine, akaso.
3: Baina mordozko albai.
2: Alare, bueno, bai, ez diogu egiten,
0: Ez, handia baita, etu alde goa itxasontzi hori, garai bateko 18. mendeko fragata baten erreplika, telebistarako eta zinemarako eraikizutena erreplika. Originala Britainiarra esan diguzun bezala, Xabier, baina erreplika Turkian eraikitzela irakurri dugu. Erreplika hori Turkian eraikita dagoela, eta gerora makina bat pelikula eta sirietan ikusi duguna, besteak beste Alejandro Amenabarrek pasaian bertan hementxe grabatu zuen pelikula batean. Ba, gero arte zego dizuegu, bikote?
3: Ondo izan.
0: Hala. Gero arte.
2: Aio kubiertatik.
1: Aio.

0: Ikusten duzu olatz, nao, ez esan dite, Xavier, agoteko ontzia markatu, San Juan ontziak markatu. San Juan ontziaren mazta horiek nola duten gainean, ez, ibiltzeko leku edo egoteko lekua, mazta bai. luzeak dira. Mazta nagusi horrek, erdik horrek, 20 metro baino gehiago ditu, eta gainean badu, begiratoki moduko badu, balkoitxo barandila moduko badu, gari batean piratak igotzen zirenean bezala, esateleko, elurra biztan, nola esaten zuten, ba, ekoturatu zara, ze politak direne.
1: Ze polita, dekusi dugu, jende asko gerturatzen dela, argazdik ateratzen dizkiola, bai. Lurretik, eta itxasotik baita ere piragua mordoa ikusi dugulako, kaiak eta piragua mordoa ikusi dugulako. Azken orduan gerturatzen, argazkiak ateratzen, nao, edo barkatu, San Juan ontzia.
0: Txipa, aldatu behar dugu, txipa.
1: Txartu zaigu eta ja nao dugu buruan.
0: San Juan ontzia.
1: San Juan ontzia gertutik bisitatzen eta gertutik ikusten aurreneko ontzia dugu hemen Pasaiako portuan, San Pedron, eta denak txindituta gelditzen dira bai. San Juan ontziarekin.
0: Bai, bai, eta entzuten duzu, orain soinu probak egiten ari dira hemen laizter batean amabietan akordeoi orkestraren emanaldia ziko baita, ilunbe akordeoi orkestrarena eta ari dira soinu probak egiten festivalerako, itxas festivalerako oso aproposaden musika batekin, Karibeko pirataken musikarekin.
1: Hori da, bai.
0: Ari dira probak egiten, akordeoi orkestra, hotxe ari dira probak egiten, eta hortxe, piratazel kanibaren soñu
1: banda. Lehen hau apatu dugu eta anjustu, anjustu horrentxe.
0: Eta natzean jatea, jatea.
1: Jatea, ederra, eklipse, izeneko portu, ederra izeneko barkutxo bat.
0: Eta hemen egundoko giroa, eta gure aldamenean gombidatu berezi, bat. Ze Euskaldunak olatz beti ongara itxas hori lotuta, gure bizilekoaren parte izateaz gain, ba bizitzeko eta lan egiteko modua ere izan da itxasoa bendeetan zehar, eta munduko itxaso guztia zeharkatu dituzten marinen eta itxaskizon famatu ditugu horren adibide.
1: Bai, arrazoi batzuengatik edo besteengatik, horietako asko ba, gure, bueno, historiako izen garrantzitsu bilakatu dira eta haien estatu ditugu gure herrietan edo izenak zizelkatu ditugu gure plazetan. Juan Sebastián Elcano ari gara, munduari lehen aldiz biregin zion getariarraz, Juan de Sosa, Urdanetaz, Okendotaz, Legazpi, Txurruka, Martínez Abalbide, izan daitezke horren adibide. Horiek dira akaso?
0: Horiek ezagutzen ditugu.
1: Horiek
0: ezaguna ditugu, horiek ezagutzen ditugu. Baina, aipatuko bagenu adibidez Jose Morale da, jende gutxik ezagutuko luke hori. Ez da hain ezaguna, ez da Elkano bezain ezaguna, ez da Magallanes bezain ezaguna, ez da beste horiek bezain ezaguna, Okendo bezain ezaguna. Jose Morale da. Ba, Juan Mari Garate historialariak azalduko digu, Jose Morale da norzen eta zergatik zen pertsona garrantzitsua. Jose Morale da, gaixo egun, no, zer moduz?
1: Andrebez, Juan Mari Garate.
0: Juan Mari, barkatu, Juan Mari Garate.
1: Jose Morale da, honezkero,
0: hori da, bai, Jose Morale da, ja beste munduan dago.
1: Beste munduan
0: Juan Mari Garate, barkatu, historialari, egun non.
2: Kaixo gorka, egun non.
0: Aipatu ditugu, ez da, ezagutzen ditugu la Okendo, ezagutzen dugu Elkano, Legazpi ezagutzen dugu, Txurrukare bai. Baina Jose Morale da ez da azaltzen historia liburuetan hainbeste, ez da hain ezaguna, zergatik da hori?
2: Oso gutxi azaltzen da, eta gainera esango dut ezaguna da ala, alde batetekan, baina ez hori bakarekan, baita ere, bizkat baztertuta ere.
0: Baztertutaz? Bai. Zergatik egon da baztertuta?
2: Nire ustez bai. Orain dela, 30 urte, bueno, aurren galetuko nuke, a ber, norzen Jose Morale da.
3: Duela urte batzu, Espainiako Pazifikoko ikastetarako elkartean Madriden, izan dago eskubide batean, bere izen azaldu zen. Pasaiakoa izan zitekela uste, eta hain zuzen, ba, 1986 urtean, bere jaiotza agiria aurkitu nuen. Hortekan aurrera, ja, hasi nintzen, lan aurre egiten, eta arekin bere familiarekin genealogikoa belte nuen, gai izan nintzen aurrera egiteko. Bueno, ora azaldu zen nola behitez, personaje hau, ezta? Gero egin bere familiko genealogikoa, bere aita, bere gurasoak, noski, aitona monak, eta ordu, argi zegoen, bere haiek familia hemen pasaian daudela 17, eza, 17 mendearen tartetik. Ordu, bueno, esan leike alde batetikan, abizen horiek, argi daude, euskaldunak ez direla. Baina behaiek euskalduna dira, noski. Hainbeste urte hemen jaio ezkero. Abizen horiek Andaluzitik antatuzti, Sevillatikan. Sevillatikan. Bueno, orduan, zer da importantzia honek egin zuna persona honek?
0: Zergatik ezagutu beharko genuke.
3: Bai, hau gazte-gaztetikan ja joan zen itxasora eta joan zen Ego-Ameriketara. Kono-Ameriketara. Orduan, importante gehiena du behak egin zun kartografia. Kartografia guztiz Amerika, Ego-Ameriketan. Hau nola aktera da hurrena kontu honetara?
0: Egin zuen, barkatu, Ego-Ameriketako kartografia egin zuen.
3: Bai.
0: Horrek zer esan edo, mapak eta egin zituela.
3: Mapak egin du, eta hain berezia gaina gaur egun handikan ibiltzen dira mapoiekin.
0: Itxas
3: hondia.
0: Zai izan zen, lehenbiztikoa inguru horren kartografia egin zuena?
3: Bai, honek egin zitun, bel lanagatik, nabar benduko nuke, zarantzari gabe bere garrantzi nagusi egindako kartografia. Batez ere, Amerikako noan. Morale da kanaletikan, hasi eta Aizen lurralde eskuratetik magaien esen itxar arteleaino.
0: Barkatu, esan zu, Morale da kanala. Zertago, kanal bat bere izena duena?
3: Hori da.
1: Eta non dago?
3: Ameriketan
1: non, teazkit?
3: Txile aldean.
0: Orduan, jarri zioten kanal bati bere izena?
3: Bere izena, 1873 urtean, Ileskor bihurtu zen. Txileko batzorde batek kanal bati bere izena jarri zioten. Mm-hmm. Eta orduan, kanal hau Txileko kostaldean dago, eta Txile hegoaldeko Magdalena uhartearen artean, kokatuta dago. Jakin zazue, 125 kilometro luzez, eta 25 kilometro zabal.
1: Orduan, Juan Mari, esango zenuke Txiren hemen baino famatuagoa dela?
3: Asko zegeiago. Izuerri ezaguna da. Eta gero, aipatu behar da ere, Balparaisoko Itxas Akademian, urtero, zilarrezko sable bat ematen zuten kadete honenari. Eta hori izan Jose Moradaren sable zena.
1: Orduan, esan daiteke, Moraledaren ekarpena, ez dakit, beste izen handien antzekoa izan dela, garrantzi handia izan duela.
3: Dudik gabe, eta ni jarriko nuke, leheno izan duzun bezala, Urdaneta, Elkano, tarte hortan.
1: Bere parekoa da.
3: Domingo Bonetxea, bai.
0: Eta orduan, zergatik ez dugu ezagutzen, eta gainera esan duzu momentu batean, baztertu ere egin dutela bere ondarea, bere lana.
3: Ikusi dut, hortan gelditu zaten.
0: Bai, bak izan dolakoa garen.
3: Ba, esan dut, begira, nik aten nenean bere jaiotzan...
1: Bai, agiria, jaiotza agiria edo danalako.
3: Jaiotza agiria aten nenean, ba, nola behita zarriatu nahi nun personaje hau. Etorri nintzen, onera pasea, alkaestea udaletxera, eta orduan esan ziaten, beha jentzat ezakala olako importantzik, ezala inbeste ona. Eta gero esan ziaten, gauza sinisteko berdana, baina esan ziaten, olako abizenakin zaia zela hori agiretzea.
1: Adierazte euskalduna zela, hemengoa zela, bat pasaiakoa zela.
3: Hori da, baina ni joan nintzen, nire dokumentu guztiekin, irakurtzen nien.
1: Hori, duela zemat izan zen?
3: Hori izan zen 1986 urtean.
1: Duela 30 urte.
3: Bai, guain 30 urte.
1: Aha.
3: 30 urte.
0: Eta gero zei jarraitu du eskutuan.
3: Ez, ordu ni zeirin, baltsan izan, maiatikan joan izan, nera txibotara jasunetun paper guztiak, eta gero, kasualitatez, o kausualitatez, ez da eusekola jakingo zer den aurrean. Ordu ze gertatu zen, oain dela 2 urte, irugarrengo edizioan, zera,
0: Itxas Festivalaren irugarren
3: edizioan, Italian,
0: bai.
3: Atera zen, egunkari batean, nola, etorri bertun, delegazio txiletar bat, onera, orduan, zera, herri konbidatu zen Txile, oen Kanada dan bezala, ezta? Eta orduan, hor, komisio hori izegin behar zuela, nola behitez, alde batetikan nola egiten zuten bere itxasontziak, Antxilen, eta baita ere jarri bezala nola baitez argiratzeko Marinel euskaldun baten historia. Eta Marinel hori zan Jose Morale da. Halo, nik hori irakurezkero, esaten baino nola, ez ezaguna, nirazkat horren datu guztiak, nirazkat horren zuez generalogikoa. Ordu hartu nituen nire gara guztiak, nire paper
1: guztiak,
3: eta joan nintzen Arbaolara, eta joan nintzen Xabier Agoterekin. Orduan, Xabier Agote orduan bilera batea zegoen, eta handikan denbora gutxia, bi ordu horrela, deitu zian telefonoz, esan ez, dan harritu eta pozik esan zian, baino, nola da posible zuka bizatea? Eta orduan, estekatu nion, ba, zegertatu zegidan, oain dela, 30 urte, kontunekin.
0: Bai, orduan, ez zegoen Albaola, eta Pasaiako udalean ez zuten nahibesteko sentsibilitatarik argi dagoen bezala.
3: Inolako sensibilia gabe.
0: Hori da. Eta orduan deskubritu zenuen, euskal nabigatzaile bat, horretan munduan, hori. Lehenengoa izan zena, Ego Ameriketako zonaldea undi horren kartografiak egiten, mapak egiten.
3: Hori da.
0: Eta Txilen ezaguna, eta gurean ez ezaguna.
3: Eta be, aterazan hemen dikan Pasaitikan oso gazte. 17-18 urterekin. Oso gutxitan bueltatu zen bere herrira. Eta gero hil zen, Enkaiau, Perun hil zen, 1940 urtean. Hori da historia.
1: Juan Mari, han Txilen gainera kondaira batekin lotzen dute Jose Morale da. Ez dakit hori ikertu duzuen, zean esaten dute, irla batzuetan gainera esaten dute, magoa ere bazela.
3: Hori ez dut entzun nik, ez dakit.
1: Ez duzu entzun. Ez duzu entzun. Ba, omen dago kondaira bat esaten dute magoa zela, eta hango magoekin edo sorginkeriarekin lotzen dute baita ere. Alako figura handiek ipadakizu beti izaten dute beste alde bat, eta bereziki ba, igual atzerretik etorretako persona bat izateagatik.
3: Baina argi dago, Pazifiko guztian euskaldun bizitza hor dagoela. O sea, edozein moduz mobitzen dugu, edozein paperaetan azaltzen da Pazifikoa. Batez ere, Bonetxea, Tahiti ibiltakoa da, bi bidaietan. Gero zesanik ez, aurreneko ontzia joan zela Espainiko ontzia joan zela Pazko Irlara, ba, hanmarinilat, zera, euskalduna ziren, hango abizenak, Langara, Manterola, Hernaniko Guardia Marina bat, Jose Aramburu Miner, hau, jendeak ez du ezagutzen kontu hauek, horrela da. Gero, Pazko Uartean, nio hain bertan, Pazko Uartean lan egiten ari nez, hango abizenarekin. Sirizko ezina da, gaur egun, berrogeita bost abizen euskalduna daudela Pazko Uartean.
1: Eta hori bada itxasgizonek edo garaiar bateko itxasgizonek utzi duten ondarea, ez da?
3: Hori da, hortan nabil, lan nabilekin nabil oen guz. Beste guztu esango dut, mundu guztien ezautzen da uarte hau Pazko bezala, Pazko uarte bezala.
1: Bai?
3: Beraiek ez dute sekula izorekin deitzen.
1: Eta nola, esan behar dugu?
3: Rapanui.
1: Ah, Rapanui, beraien izkuntzan horla du izan.
3: Rapanui eta esan nahi du uarte handia.
1: Eta beraz, 50 abizenetik gora daude Rapanui.
3: Bai, eta beste izenak ere badaukate, uarte horrek. Deitzen zaio baita ere, Matakiterani eta Tepito Tejenua. Tepito Tejenua esan nahi du munduko txilborra. Eta Matakiterani da zerura begiratzen duten begiak.
0: Pentsa.
3: Hoie dia beren izenak. Orduan, han inor esaten malin badu Pazko uartea, beraz uste pixkat esan ez, hau ez dakit.
1: Hau atzerretarra izango da.
3: Hau ez asko ez dakit guetikan. Ez asko ez dakit guetikan.
0: Tira, ba, eskerrik asko, Juan Mari Garate historialaria, ba. Jose Morale daren berri emategatik, ez da azaltzen historia liburu askotan, ikasleen testu liburuetan ere, ez?
3: Badago liburu bat beren boruz, baino liburu hortan ez du jartzen inun nuzan jaioa. Zeratik, hori datu egin, nonek eta nintun.
1: Eta gustatuko leitzizuke, Juan Mari, pasaiak bere figura aldarrikatzea, berak egindako ekarpena hori aldarrikatzea, eta nolabait ba hemen, ez dakit nun baita zizelkatuta ikusta bere izela, edo bere...
3: Plakaren bat, orain arte gustoren nago, lenguaztean atilazan reportajarekin egunkarian, eta gurko ba, izauekin de, ba, oso pozik eta oso...
1: Baintzat jendeak ezagutu ezan,
0: ez da? Ezagutu dugu, Jose Morale da, Pasaiako itxasgizona, 18. mendekoa.
3: Eta Pasaiako semea.
0: Emezortzigarren mendean, Ego Ameriketako zonalde handi baten kartografia lehen aldiz egin zuen itxasgizona. Ba, eskerrik asko
3: zuiri, eta nahi zuen arte.
0: Zarkada bat.
3: Eskerrik asko.
4: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17. Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
6: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Zuk ere sentitu duzu zientziaren bidez gauza berri bat ikasteak eragiten duen lilura? Euskaraz, badaukago jakintzak eragiten duen plazera ezin hobeto adierazten duen hitz bat. Jakin mina. Zientzia den esparru zoragarrian, harritu eta txunditu egiten gara inguratzen gaituen errealitatea ulertu nahian. Gauzak egiteko modu berriak eta hobeak eskaintzen dizkigu. Eta unean unera artekoa zalantzan jarri, gizarte berritzaileagoa eta erresilienteagoa eraikitzera bultzatzen gaitu. Ekin Transformazioa, EITB.
5: Euskadi Irratia.

0: Pasaian barku festa izugarria dugu egun hauetan, baina dena ez da barkuetara mugatzen, janera nabadago olatz zintzur guztitzea, hori gustatzen zaigu.
1: Posturretan.
0: Bai, besteak beste.
1: Besteak beste.
0: Eta musika ere bai, kontzertuak ere bai, eta gaur esate baterako, arratsaldeko lauretan, Katxalin eta Nenufarrak. Entzuten ari garen talde honen kontzertua izango da. Hementxe bertan, San Pedro Kolonjako plazan, hementxe gaude San Pedro Kolonjaren aldamenean, ba, plazatxo badago ratari horretan, eta hortxe izango da lauretan Katxalin eta Nenufarrak taldearen kontzertua. Eta hementxe ditugu gurekin, Katxalin eta Nenufarrak taldeko kideak, Sara Iriarte, taldeko ahotsa, kaixo, egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Leire Agirre, teklatua eta hotxa baita ere.
3: Kaixo, egunon.
0: Eta Jon Sagarna bateria, kaixo, egunon, zer moduz. Dena prest, arratsalderako?
2: Bai, erdi prest.
0: Erdi prest.
2: Erdi prest. Bueno, indikan montatzea falta zaigu.
0: Bai, hori bai.
1: Zuek ibili zarete soinu proba bat entzun dugu, ez dakit zuek zineten, edo beste taldere bat izango zen.
0: Horain dikez,
1: gero xeko duzue.
0: Benetan, harritu egin gaitu zuen taldearen izenak, esaterako, ez? Katxalin eta Nenufarrak. Katxalin, imaginatzen dugu, edo pentsatu nahi dugu pertsona badela, eta Nenufarrak loreak dira, landareak dira, uretako landareak, ez? Uretan flotatzen duten landare horietakoak, ez da? Zer da Katxalin eta Nenufarrak? Zergatik izen hori?
2: Ba, berez ez du misterio handirik, saiatze gea hola zerbait atzen historio bat edo sortzen, baina berez, kostatu zitzegun pila bat, jartze izen bat taldeai. Beraz.
0: Zer egizan duten horrela.
1: Eta Katxalin zergatik.
0: Botatzen hasi eta.
2: Kontua da, nehi txikitan Katxalin izena jarri nahi ziatela. Sara gatu zian. Nehi Katxalin askoz gehiago gustatzen zait. Barkatu Sara guztiei. Katxalin askoz gehiago gustatzen zait.
0: Bueno, izen artistikoa jarrezai diesa jokezu zure buruari. Katxalin.
1: Mendik aurrera Sara.
0: Ezu, Bernardo Atxaga, Bernardo Atxaga, Jose Irazu da. Barduan zu izan zaitezke Katxalin, Sara Iriarte izan ere Katxalin.
2: Bueno, ez dakit. Oraindik ez hartan ere jarri pentsatzen.
1: Janus Baestra dibidez.
0: Jakin Pinatxo, bai.
2: Bai. Eta Nenufarrak, ba, kontua da, grabatu genula diskoa eta urte eta erdi behar izan genula izen bat asmatzeko. Eta sangero, jan azkatu ginen momentu baten, da sangero, bueno, egunero bakoitzak WhatsAppetik jarri behar du.
0: Ideia bat.
1: Bi.
2: Eta nik esan un Katxalin hola, beste igabe, klasen neola, eta poema liburu baten Nenufar hitza irakurri nun. Eta Jonek ulertu zuen Katxalin eta Nenufar esaten nula. Hoy proposatzen hola taldeak eta esan zu, guau, ze guapoa, eta horrekin gatu ginen.
4: Bai, osea, akats batetik, izena akats batetik ator, bai.
1: Bale, esan do. Zei urteko ibilbidea darama taldeak, 2008an, ez? Pandemiaren bueltan, hasi zinetan, pixka bat berean duxego, horra kaso jotzen, edo...
2: Bai, bueno, 2008an, hasi ginen, bueno, 2008an hasi nintzen pixka bat, jontani ezatu ginen unibertsitaten, orduan hasi ginen olako ikusentzunezko komunikazioko karrera, eta orduan ere amona hilu berri zen, eta orduan hasi nintzen pixka bat konpultsiboki kantak sortzen, eta orduan Jonek esan zidan zerbait inbertzala besti hoiekin, eta orduan hasi, esan nahi dut, bai, orain dela 6 urte, ja. Hasi nintzala kanta hauek sortzen.
1: Ja, harrituta esaten duzu, eh? 6 urte, ja.
2: Ez ki, 6 urte asko da, eh? Baina, serio, 2023.
1: Uda, bueno, derriaz geroztik.
4: Lehen txego grabatu gendun, 22, ez? 21, 22,
2: inoz? 21, uste?
4: 21 grabatu gendun lehenengo maketatxo bat, agero, ba, egon ginen hori izena pentsau, da horako gauzak inez, bueno, gauzak inez edo gauzak egin gabe, pasaren itun pare bat urte, eta hori, ba, gero... Pentsa gendun publikatzea, eta hortik, bai.
1: Sara, esan duzu, Sara edo Katxalin, esan duzu, konpultsioki hasi zinela abestiak sortzen, eta nahiko konpultsioki ze 17 sortu zenituen, amonaren bai. Dolu hori pasatzeko.
2: Bai, bueno, 17 inguru, baino gero, nik uste, amonaren doluak ere askatu zitula beste kontu batzuk, Baina bai, lehenengo EP hortan bost aukeratu genitxun eta horrek kontatzen du amonaren dolua. Baina nik uste etzala amonaren dolua baizik eta

0: Ama kurritu zitzaizkion hori da kanta honen izena. Zer dela eta zer kontatzen du kanta honek?
1: Hau pixka bada, ublen epizentroa.
0: Handik jabel esan dele, baina...
1: Ublenko kutrea geha,
0: Vale, ordat ungle esan behar da.
1: Uble, guk
0: vale,
1: uble esaten da, baina nire zen bezera.
0: Zuek esango duze, uble. Vale, ba, uble. Uble.
1: Bai, eta hori da, pixka bat epizentroa. Ublen epizentroa. Eta pixka bat hor kontatzen dut ezamonan eriotza, eta hori guztia funerala, aleluia.
0: Eta orduan, zuretzat, komposatzea zer da, terapia egitearen antzeko zerbait, baliatu duzu hori terapia egiteko, terapeutikoa da, musika sortzea?
1: Ba, ez dakit terapeutikoa da, bada identifikatzeko behintzat, identifikatzeko
0: modu bat.
1: Bai.
2: Alegre, orain bigarren diskora begira zabiltzate. Ez dakit oso bestelako izangoen disko hori, gai aldetik imaginatzen dut ja dolua alde batera utziko duzuela, baina doinu eta estilo aldetik antzeko ibiliko zarete?
3: Bueno, irutzen zaigu badaukela guaindik ere aurreko lanan kutsue ez, soul eta pop rock soinu guaindik mantentzen die, eta horrek ematen dio nolabaiteko lotura bat, ez? Baina bai uste dugun dela garapen bat, bai estilistikoki eta bai tematikoki ere, ez? Nik uste ikontzienteki asigiala sonoridade berrik eta pixkat esperimentatzen, eta, bueno, ba, emaitza izan da olako nolabaiteko nasketa undi bat, baina, bueno, alare iruditzen zaigu badaukela bere osotasunen zentzu bat, eta oso pozio de emaitzakin.

0: hau da disko berri honen aurreneko singela, ez?
1: Aurrera penkanta.
0: Aurrera penkanta, gozkak du izena. Eta hau da aurreneko singela, gero beste etorriko da, ez da, Sara?
2: Bai, ekainaren boltan, bueno, uda baino pixka bat lehenago aterako de urrengo singela. Guztiz kontrakoa da, eh? Guztiz kontrakoa.
0: Zerra guztiz kontrakoa?
1: Optimista, erabat.
2: Erritmaletik, ez. Optimistak ez, ja, sekular.
1: Ah, bale.
2: Baleatutare.
0: Orduan, kontrak era pesimistak, bale.
2: Baina, bai, doinu aletik bai da askoz alaiagoa, eta justu atzeon ginen komentatzen, ez? Jo, eski, urrengo kanta etzaizu irutuko pixka bat entzulea despistatuko dula, zer da, hau. Eta, bueno, pixka eta argitze aldera. Hau da nik usteet, diskoan mutur bat eta urrengoa dela diskoan beste mutur bat. Da asko zalaiagoa. Disko esan digute, bueno, tematika aldetik trista dela, baina bai doinu aldetik eta ritmo aldetik ez dela hain trista.
0: Bixiagoa da.
1: Hori, entzun dutenek, ze oraindik ez da argitaratu diskoa.
0: Eta zeinek entzun dute. Zeintzuk entzun dute. Lagunek, kuadrillakoek,
2: pakete premium.
1: Pakete premium. Aizue, eta noizko espero duzue argitaratzea?
3: Bueno, diskoa ateko dugu iraien erdialden edo, gai hasiera erdialde hortan.
1: Ze puntutan zaudete orain? Ja, eginda dago.
0: Bai, bai
3: pixkateik ega azalakin, da pixkate urrengo abestin azala, bueno, azala, por cierto, June San Sebastián ekin digu, bai Ozkakena, eta bai urrengo abestin arabeak ingo digu, eta disko onare, bai, eta pixkatu aina egea gauza horiekin, eta...
1: Vale. Bai,
0: iruiteria, eta...
1: Zerrako azala izango du, zer eskatu diozue egiteko?
3: Eskatu diogu libre izateko.
1: Libre.
0: Ah, libre.
3: Bai, bai.
0: Koño, pare bat aukera egingo dizkizu, igual proposamen pare bat, eta hortzik zuke aukeratuko duzue.
3: Ia, ikusiko du, ez dakigu ezer guke guen dik.
2: Guke ez dakigu oso ondoen nola itxia nolako gauzak.
1: Bueno, arizalete,
0: hori da garrantzitsua. Aizu, gaur, entzungo dugu, Ozkak entzungo dugu kontzertuan, arratsaldeko kontzertuan?
3: Bai.
0: Singela horre izango da.
3: Bigarrengoa.
2: Bigarrena ere, baina...

0: bigarren ere.
1: Ordan arratsa. Esto esango zein da, jende kasmau dezu.
0: Ah, vale. Ordan bigarren entzuteko aukera ere izango.
1: Bai, bai.
0: Premisia izango da.
2: Premisia da, beraz. Ez esan bezala gaur Pasaian San Pedroko Lonjako plaza honetan hementxe gure parean kontzertua izango duzu arratsaldeko lauretan, baina aurrera begira badituzu beste hitzordu batzuk jadanik lotuta, ekainaren 26an Errezilen, irailaren 12an Tolosan eta urriaren 10ean Donostian. Hortxe Katxalin eta Nenufarrak. Ez dakit horrela debate politikoetan egiten den bezala, ba, 30 segundo emango dizkizuet jendea gonbidatzeko, kontzertura gonbidatzeko, esaiozu jendeari zergatik etorri behar duen, eta zergatik etorri beharko duen Katxalin eta Nenufarrak taldearen kontzertura ikustera. Sara, Sara, gonbidatu.
3: Sara, hemen dago, hori ah, leire da.
2: Leire, markatu, leire.
3: Bueno, ba, iruten zaigu gu oso, esan bezala oso pozik gaude diskoan emaitzakin, eta orduan, ba, iruten zaigula badala, bazerbait, freskoa desberdin, eta, bueno, gonbidatzen zaitxeu, ba, esperientzia honen parte izatea, eta hoxe abergunt bezain beste gustatzen dezuen.
2: Lauretan, lauretan itxas festivalean, hemen txe San Pedroko plazan, gero arte eskerrik asko, Katxalin eta Nenufarrak.

0: eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuak zorroztasuna, humiltasuna eta memoria exigitu dizkio gaur EH Bilduri, atzo Ezker Subiranistak datozen 10 urteetan 60.000 etxebizitza merkaturatu nahi dituela esan ondotik. Itxasoren iritziko Ezker Abertzaleak urte asko galdu ditu eta orain etxebizitzarena herritarrek duten arazo nagusiena dela ikusita, fitxa mugitu du atzean ez geratzeko.
2: Baliteke bildukuz pentsatzea hau izugarrizko aurrera pausua dala, pausu handia dala, baina nik uste dut gizateriarentzat edo euskal gizartearentzat behintzat nahiko pausu txikia dala, izan ere planteatzen ari diren gauza guztiak aspalditik egiten ari geralako. Eta sinesgarri izateko, Bilduk demostratu beharko du, etxebizitza parkea zabaltzen dugunean lurzoruz lurzoru aldeko botoa.
1: Bestelakoan Andaluziako hauteskundeetan parte hartzea duela la urtekoaren pareko ari da izaten. 11 arteko datuen arabera, boto emateko eskubidea duten herritarren 115 bozkatu dute. Moreno Bonilla egungo presidentea izan da horietako bat, popularrak gehiengo osoari eustea eskura duela diote inkestek. Baikor hitz egin du, baina edozer gauza gertalitekela esan du Malagan botoa eman ostean.
3: Hecho mucha ilusión en torno al proyecto que tengo el honor de liderar y por tanto con opciones, ¿no? Ahora, también soy consciente que es muy difícil.
1: María Jesús Montero, hautagai sozialistak berriz, parte hartzearen garrantzia nabarmendu du Sevillatik.
4: En el día de hoy lo más importante es animar a todo el mundo a votar, que acuda a las urnas y por tanto que se sienta parte de este futuro que comenzamos en el día de hoy.
1: Inkesten arabera, inoizko emaitza txarrenak eskura ditzakete gaur sozialistek. Irango indar armatuen bozeramaleak mezua bidali die gaur Ameriketako Estatu Batuei. Washingtonek berriz ere Irani eraso egiten badio, Teheranek emango dion erantzuna orain artekoa baino gogorragoa izango dela iragarri du eta ondorio suntsitzaileak izango dituela gaineratu du. Gora ezagun, bi aldeen arteko negoziazioak ez atzera eta ez aurrera daudela. Errepidetan aparteko eragozpenik ez segurtasun sailetik berri eman digutenez, eguraldiari dagokionez, Euskalmetek dio zerua lainotu xamar egongo dela, eta hemenka zaparrada batzuk botako dituela batez ere, eguerditik aurrera eta barnealdean. Egunaren amaieran, atertzera egingo du temperatura altuenak, 16 eta 18 gradu bueltan ibiliko dira. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean gehiago.

0: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
1: Bilbao BBK Live. 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendi. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
2: EITBren eskutik.
3: Euskadi Irratia.
4: Euskadi Irratian 11. Gorka Otaegi.

0: Pasaian guk dakigula behintzat, herria eta kofradia ez dira zerretu. Ez dira zerretu herria eta kofradia, guk dakigula behintzat. Agian herritarrek beste zerbait esango dute. Eta momentu honetan itsas festivalea guk ikusten dugula zerre aldirik ez. Akordeoia hasiko dala ester, oraindik ez da hasi. Ilunbe akordeoi orkestrak 12etan emanaldia abiatzeko azuen, eta oraindik ez da hasi kontzertua eskaintzen, eskerrak, ze bestela gian elkarren zuteko arazoak izango genituzke, ze estenatokia ebentxe aldamenean dugu. Eta Donibanen momentu honetan umeentzako guneak daude, badago astronomia tailer bat, Donibanen, basai Donibanen, itxasoan ondo orientatzen erakusten duen tailer bat, Donibane auzoko Bizkaia plazan, eta plaza horretan bertan akromasta izeneko gune bat ere bada.
1: Hori zer da?
0: Hor jartzen dituzte jarri dituzte nolabaiteko masta batzuk, eski jaratxoak dituzten masta batzuk, eta umeek igo behar dute masten gailurrera, puntara.
1: Ah, vale.
0: Eskala da.
1: Bueno, aur parke moduko aur parke bat, moduko batean. Baina itxaso kontuekin.
0: Izena gustatu zaigu guri, akromasta. Eta Mailo Adriozola badago gune interesgarriren batean, jendartean, ez dakiko guztiazkin onda bilen, Mailo non zabiltza?
2: Pero ba, mentxe Lonjako atarian nago eta bai akordeoi... Akorde, bai, aldemenean nago. Entzuten duzu musika?
1: Bai.
0: Entzuten ditugu elizaren kampaiak. Asira
2: kontzertua.
1: Akorde hoia.
2: Baitare, kampaiak menderetari dago. Batek daki. Guk ez dugu hartuko elizarako bidea, baino kontzertura bagatoz.
0: Asira kontzertua.
2: Inunbe akorde hoi orkestrari da kontzertua eskaintzen, entzun, eh?
0: Akordeoi musika.
2: Errepertorio
0: moderno. Jendetza da bil plaza horretan.
2: Bai, hemen jende asko dago. Eskilera luze, bueno, handi batzuk daude hemen, eskenatokiaren parean, eta jendez beteta daude, giro paregadea, musika entzuteko, pasiera bat emateko, itxasontziak ikusteko, eta tira giroaz gozatzeko, Gonbitea egina, Gorka.
0: Hori da, gonbitea egina, eta hemen txe gonbida pena egin diegu berriz ere mai honetara, Xavier Alberdiri, besteak beste, Euskal Itxas Museoko zuzendariak, Aixo Xavier, berriz ere, zer modu?
3: Egunon, ondo.
0: Eta zure aldamenean badago beste pertsona bat, gonbidatu duguna, azken momentu
2: bueno,
0: gonbidatu duguna,
2: hola?
0: Azken momentuan.
1: Hori da.
0: Bai,
1: esan bezala, lehen egin biligara izketan, ontzi espiritularen inguruan izketan, bai. Esan dugu, entzule batek esan zigula, ba, nire itxitxerena zen ontzi espirituala, eta gero, nire anaiak zahar berritu zuen. Bai. Bueno, anaia topatu dugu,
0: Esan dugu gaur Pasaiako itsas festival honetan dauden 100 ontzi horien artean badirela batzuk bereziki txikiak, nagusiki txikiak, oso izen bereziak dituztenak, izen kuriosoak dituztenak, eta guri hasiera batetik harreta deitu ziguna izan zen ontzi espirituala.
1: Ontzi espirituala. Eta bentsi dugu Josu, Iñakiren anaia, Iñaki jarritzen gurekin harremanetan.
0: Hori da.
1: Eta bentsi dugu Josu, topatu dugu azkenean Josu, eta izan dugu tartetxo bat izango dugu horrein berarekin itzegiteko.
0: Ontzi espiritualeko ardura duna.
1: Hori da. Kontaigu zu zergatik ontzi espirituala.
4: Bai, eguno guztioi, Euskal Herri guztiai.
0: Egunon, bai.
4: Amengaz, paesaiko festivalin. Ni neure kabuz, ba, amengo festival elengo koinetit anetan parte hartu dut. Eta, ba, esan duzu moru, ba, nire txalopan izena, ba, ontzi espirituala. Da hori izena, zela idatorren. Gaur reunin, horre izena, piskate, belarri izan emotu da golpe bat.
1: Bai, ez da oso...
0: ez dakit meditazio konturen bat, edo mindfulness, edo ontzi bat horrela jartzeko ez, belauna guruzatuta, eta jom, ez.
1: Joga egiteko
0: ontzi bat, izan daiteke ontzi espirituala. Ez da horretik.
1: Baina ez da torortik, ez da?
4: Ez. Izan zan, hau izena, nire... Lau bost urte neukanin, ezin familizan, gurasukin, ba nire eta azizan, ba ontzi espiritualin, txalopan, ba izosan jodaten, aita honakin, atxitzenak egin ezagot ondarrutar, bizkaitar. Eta...
0: Ondarroako ontzia da?
4: Ondarroko ontzia zan, eta nire atxitzan izena zan, txalopin izena zan, ontzi espirituala. Ordun, ba nire kumetatik eukiro, ontzi espirituala izena ipitzeko txalopiai. Eta txalopi zelai nikein eban. Eta bueno, hau izan da bazkanein dutena, baina ere txikitzu hauak eta bari, egisau hain jo, beste izen batzuk egin, baina ja buru neukan, urren guretzen da edarikin, deukire dutenin aukeri txalopi hau etzeko, baina izena, umetatik neukan.
1: Familiziako
4: izena, maisa, bizitza uzin, berbain jogena, horren buruz, eta...
1: Eta nolakoa da ontzi espirituala?
4: Da, zurezkoa, Berre,
0: belaunzi txiki bada, eh?
4: Batel bat, zango.
0: Batel bat, 6 metro.
4: Txalopa uzitauke, ba, ze, ba, merkantiti, petroleruti, ero Euskal Herriko txalopazko bolu, bajuraku, gero arrastelut. Daude, batel bat.
1: Batela.
4: Batela. Honek, batel honetauke, 6 metro eskaz, 5 metro eta lau, tamaboz, zentimetro. Eta zaietzatauke, arkasi zeskuk. Dauke metro ditzi metro dide laminaute eta bizen betxartin egozizak. Berane ultza gero ezagoen duke kobrezkuti, kobre de mateixal bat ez dena usteltzen, inozera hori izango betxeko morun, eta horrekin remintxakin, ba, eta horrekin ultzakin, ba, zase baten, ba, araik txalopak eitzen behar.
0: Vale, orduan, espiritualarena da, behar bada garai batean, ontziei jartzen zitzaielako gurlen hori esan dugu, lehen amabergineen izenak eta jartzen zitzaizkien, eta
1: zure, santuen
0: izena.
1: Ala, esan
0: eta orduan, ba, espiritualtasun hori ez da mindfulness, ez da yoga, ez da horrelako meditazioa baizik eta, ba, espiritu santua.
1: Eliza kontute.
0: Eliza kontua, eta espirituala, ba, espiritu santutik etorriko da, ez? Ontzi espirituala.
4: Hala, esango da kontizu.
0: Xavier, ontzi askok dituzte izen bereziak, eta ikusi dugu adibidez ontzi espiritualaz gain, badela beste bat adibidez, txapuzita izenekoa. Txapuzita. Hori egurrezko ontzi txiki bada, 2018an eraikitako Pasaiako Albaolan bertan, guri, denak iruditzen zaizkigu txalupa ontzi txikiak, baina hau gomenda kuralin motako bat, ez? Eta txapuzita. Zer da, txapuzeroa izan zenak hori egin zuena, edo nondikote datorri zen hori txapuzita?
3: Bueno, koralin hori dia, daionako aturrin erabiltzen zian, txanela batzue dia, txanela txiki bada, eta herri joko ontzi horiek azkenian izatea oso xumiak. Zanat, itxasoko ontziliakin konparatuta ba, oso xumiak izatea, ez da, azkenian akotan basarretarra behag ere egitze zituzten, lau hola eta lau zeakin, egurrekin da horlan oso egitura zentzilioko ontziliak dira. Baixe, txapuzita moduko bat.
0: Txapuzita bat,
1: txapuzita bat. Txapuzita bat, bueno, ala moduz eginakoa. Gero badago beste bat Juanita Larando izanekoa.
3: Bai. Juanita Larando.
1: Izan da, Juanita Larando.
3: Bai, hori...
0: Hau handiagoa da, eh? Hau honek amabos metro ditu. Hau ja da, ontzi koskor bat, amabos metroko luzera duena. 2008 batean eraikitakoa, hori ere Albaolan eraikia eta patatxa. Patatxa botakoa.
3: Bai.
0: Nortzen Juanita Larando?
3: Bueno, Juanita Larando zan donostiar bat, donostiko 17. mendeko armadora bat, hau da, ontziak armatze zitun, tresnatze zitun, esango genduke, eta espezializatu izan bea batez ere korsaritzan. Beak bazitun bi patatxa, gaur eguneko Juanita Larando bezalako bi ontzi bazitun Donostian, eta beriak zitun, ontzi horiek, eta prestatze zitun korsaritzan aritzeko. Hau da, etzaien ontziak erasotzeko, eta haiek itxasuan harrapatuta lapurtzeko. Eta gero bazak gainea, ostatu bat, Donostian, makume honek. Eta tripulazioak, bi patatxe horietako tripulazioak, ostatu hortan izaten zituen, ostatu hartuta. Ordan, soldata ordaintzen zituen, baina gero soldata hori ordaintzen.
1: Negozio bazekien egiten.
3: Negozio egiten bazekien.
0: Juanita Larando, ez dakigu Arantxa hartza momentu honetan, horrelako ontziren batean alboan note dagoen. Arantxa, non zabiltza?
5: Zoen gara gerturatzen ari naizia Gorka, erresena hemen dagota ibiltzeko ere, izugarria da jendetza, bati entzun ere entzun diogu, jente gehiagi dago hemen. Bueno, aurrekin eta zebilen.
0: Jendea keja harritzekoa.
5: Baina aurrekin zebilen eta bakizu, aurra dauden tokian eta eguerdi garaio honetan eta uste dut etzera oso momentu ona, baina ja buelta egiten ari gara, nabarmena da, guk bizit bestakit olatzek egin du produkzio lan handia, egia esan, eta erdizerdia esmatu duz, guk bizitatu ditugun untzietan dago ikuslerik gehien. Eto aldegoa, eta bai, eta hasieran bizitatu ditugun beste bi untzietan. Hor dago jendetza izugarria, eta ibiltzeko ere nahiko alan dago paseo honetan.
0: Eta bakizuen... jendetza...
5: Guk ezin dugu isilik egon, ibilian ere mikrofonoa luzatu eta jendearekin solas egin dugu eta galdetu gaur ona etorri eta ze plan duten.
6: Oso harrigarria da, oso handia da.
7: Ba, eguraldi ona egiten duenez, ba, aprobetxatu bueltatxo bat emateko eta itxasotik ikusteko.
5: Eta San Juan Baleontziaren aurrean egin duzu lehendabiziko geraldia, ze impresio egin dizuela hurbil-hurbiletik ikusita?
8: Ba, ikaragarria dela, oso politia, eta ba, hori izugarria dela nola induten itxasontzi hau. oso politia da.
6: Etu aldo urua, eta sartzen zea, eta hor zeuden kainoiak eta, ez, eta gero, barruan dago maiak eta gero juden zea barruraka, eta hori armak, ja, armak, eta eta ezak ezu arrazkia, ez, dago pantoia bat, ez, eta ezen zea, eta jartzen izu dago lalekua, egun da hogei petxoren zako, ez, hor egoten ziera, egun da hogei petxora.
9: Jende pila bat dabil gainera bizitan, zuri gustatu zaizu barkua?
6: Bai, bai.
9: Zer gehiena?
6: Bazegon arratoi bat, kaiola batean, eta hori usai usai.
9: Arratoi bat kaiolan?
6: Bai.
9: Abanik ez dut ikusi.
6: Bas, osea,
9: eta gauza bat, ekain, eman dizkizu norbaitek azalpenak?
6: Ez, sartzentzat ikustezu.
9: Eta gustatuko litzaizuke norbaitek azalpenak ematea?
6: Bai, ontor jakitezu gehiago.
9: Beira. Itxas festivaleko entzako ohar bat, igual, urrengo baterako, ez? Bisitak, ba izan beharrean libreak, ba igual gidatuak izatea, batzuk behintzat eta azalpenak ematea.
0: Bestela norbaitek topatu dezake Arantxa arratoi bat kaiola batean eta eskandalizatuta bukatu. Eskandalizatuta bukatu. Tira, bagaunko amarauna... Motxagoa izango da, Arantxa, esaten dari ginez, orain
9: ebatzue,
0: itzulia women dugula emakumeen txirrindulari itzulia gaur irugarren etapa Donostia etapa izango da gaur. Zuzen zuzenean Euskadi Irratik azkeniko dizueguna, beraz, Josuri eta Xabier Alberdiri eskerrik asko izango diegu, eskerrik asko tortzagatik.
10: Eskara zuei.
0: Gaurko amarauna posible egin duzue, Arantxa Artazuk, Mailo Odriozola hemen dugu baita ere, Olatz Balda ere bai, erredakzioan diren Jesus Artetxek eta Ana Abarizketak ere egin dute posible, eta nola ez, teknikan eta realizazioan ari diren Mikel Fonsekak eta Beñat Ibar Goyenek. Eskerrik asko guzti.
1: Eta Edurne Garmendiak, hortzi dugula.
0: Aizue, eta hemen dikazo zorrutik Gipuzkoako kostaldeko beste herri batean, Orion.
11: Herria sustraientatik tira eta goran jaso.
0: Gaur Benito Lertxundiri omenaldia eskainiko diote, Benito bera bertan dela gainera, Orioko bardoari omenaldia, bere herrian bertan et inkarnatuz orkestra eta ehun aurrez esatutako abesbatzarekin arratzareko zortzietan Orioko kiroldegian, hori bai, sarrera guztiak aspaldi agortu dira, ziztu bizian agortu ziren, eta datorren larun batean, goizeko amaretan amarauna, euskadera, euskadera, euskadera, euskadera, euskadera, euskadera, euskadera, euskadera, euskadera, euskadera, euskadera, euskadera, euskadera, euskadera, euskadera, euskadera, euskadera, euskadera, euskadera, euskadera,

0: Oraintxe hasi eta ordu biak bitartean kirol tartea izango zue, itzulian azkeneko etapa ari dira lehiatzen txirrindulariak Donostian izango dute gaur, enmuga. Itzuliaren azken kilometroen kontaketa gurean eta horrekin batera noski Zegamaizkorri mendi maratoiaren azken ordua 500 lagun ari dira ordunetan korrika Zegamako helmugara iristeko helbururekin. Kirol tarte honetako lehenengo konexioa egiteko prest Zegaman behar du gure lankideak Adur Sarasuak. Egunon, Adur, zertan da balazterketa?
1: Eguerdion, Xavier, eguerdion, entzule lagunok, ba, unionetan emozioa gizonezkoen lasterketan daukagu, zergatik, ba, lehen bi postuetan, segundu gutxiren diferentziarekin Elosin Elazoui, pasaden urteko irabazlea Marokoarra eta Daniel Patis italiarra ditugulako, nor baino nor gehiago. Goiz osoan batera izan dira hasieran aurretik beste korrikalari bat izagute Remy Bonet suitzarra baina orain esan bezala Marokoarra eta Italiarra dira lasterketa buruan Andretz jada pasata benantz datoz onera Zegamarantz beraz 10 kilometro inguru gelditzen zaie Maldabera gainera eta ondoren 9. postuan lehenengo euskaldun agertzen da Aitor Ajuria Otxandioarra 10 minutuko atzerapenarekin emakumezkoetan dena salduta dago Tobe Alexanderson suediarra izango da estreinekoz gaur hemen Zegaman irabazlea oso abantaia handia duelako 12 minutu ateratzen dizkiolako unionetan bigarren sailkatuari Malen osa da Oñatiarra bigarren sailkatua 3:04 markatu du erlojuan suediarrak Urbiako puntuan eta horrek ere entzulera unok esan nahi du 6 minutu errekorretik 6 minutu azpirago datorrela suediarra beraz ezustekorik ez badago errekorra hautxe ingo du gaur Tobe Alexandersonek eta 3. postuan pasaden urtean bigarren izan zen Sara Alonso donostiarra daukagu beraz momentu horretan emakumezkoetan bi euskaldun podiumean bigarren Malen osa 3. esan bezala Sara Alonso eta gizonezkoetan nor baino nor gehiago ikusi barkagu nork irabazten duen baina Elosin Elazoui eta Daniel Patis ari dira
0: Zegamaizkorri, mendiko proba gogorronen azken ordua jasota, orain jo ezagun itzulia jarraitzera, itzulia women, joko azkeneko kilometroak, etaparen egoera, Iñaki Berastegin eskutik, Iñaki, kaixo, egunon?
2: Egunon, Xavier, ba 48 kilometro elmugarako, Donostian hasi eta Donostian amaituta 2026ko emakumezkoen itzulia women honen hirugarren etapa, denera 113 kilometro, 10 erdiak aldera abiatu da lasterketa, eta eguneko, ba, lehen bi mendateak dagoeneko gainditu dituzke, Jaizkibel pasa dute, Gurutze pasa berri dute, eta tropela bat egin da, Eraso Festa izan dugu, Gurutzen, Kurinier eta Luez Adeges izan ditugu metrotxo bat zuke hartuta, baina tropela kontrol lanerako dago, baita laboral kutxare horri ikusi dugulako lanean, eta behin Gurutze jaitsita, Xavier, Donostiara bidean, Mendizorrotz izango da, eguneko azken ba zailtasun nabarmenena, baina aurrez, ba metatik ere, elmugatik ere, pasabe harko dute 17 kilometroren faltan, beraz, 10 minutu barru, Donostian elmugan izango ditugu. Lian Liperten zulatua, Xavier, esan bezala, lasterketa buruan, tropela edo autagai nagusien multzoa dugu, oraintxe bertan Cofidi taldeko ziklista batek erasoa jo du, gogoratu, Misha Bredegol dugula lider eta Euskal Ziklistei dagokionean Usua Ostolaza, 10:29 segundora, 47 kilometro elmugarako, Donostiara bidean elmugati pasa ostean Mendizorrotz azkeneko igoera izango dute epaie, eta momentuz Cofidiko txirrindulari bat metrotxo batzuk hartuta autagai nagusien multzoarekiko.
0: Oso no, elmugatik beraz, lasterketa burua 47 kilometrora. Gure iritzi emalen iritzia, Donostian, Donostiko estudioan, Eukene Larrarte eta Eugenio Goikoetxea. Eso, egunon, bikote. Eukene, hirugarren eguna jokoan, azkenekoa, eta, bueno, orain goztu etena dena erabakitzeke, dena irean dago, eta esan duguna, lasterketa buruan, tropela bat eginda.
3: Bai, lasterketa nahiko irekia, ez? Baina, bueno, pixka baia talde berain kartak erakusten, ez? Horre trekeke Loesa Degest eta Francei Lea Kurinier ere aurreti behali dute, orduan horrek pixka bat erakusten du, ez? Bueno, sailkapen orokorari begira, ba, bueno, pixka bat Mixaren taldeari lanera behartu nahi dutela, eta berriro Kabailar daukala bakarrik, eta, bueno, horrek pixka bat aurreratzen digu erakustaldi pixka bat izango dala.
0: Eugenio, postu gara, erengo egunean giroa izan zuten, giro goibela eta euria txirrindulariek, bihar batzo, zehozero bera gintzuen eguraldiak, eta gaur itxura batean, eguzkia, eta hori biziki eskertuko dute tropeleko kidek.
4: Bai, nahiz da, ez da, ez da, ez da, eguraldi petrala bentsat anuntzatua zegon, mm-hmm. eta bueno, bentsat, guan ikusi dira, ez, eguzki izpiek eta printza horiek egiten guztete, biziketan bentsat, zarautzaldean jende esentibilita biziketan, eta ikusetan, ba, jendea gogotxu, ateri une, eguraldi gogotxuakin, eta hauek ere, nesek ere itzulia uoman ontan ere, ustet, benetan eskartuko dutela.
0: Elmoga puntuan izan behar du gure beste lankideak, Txetxo Orbietak, eta esan do Iñaki Berasteek, laizter, ba, bost bat minutu barru, bost hamar minutu barru, hortxe igaroko dutela, Donostiako bide hori, Donostiako bulebarren behar du, Txetxo, kaso, egunon?
5: Egunon, Xavier Murua, Donostiko bulebarretik, Elmogatik hamar metrora, Euskadi Irratia behar duen betzela, dip gunean kokatuta gaude, eguraldi aparte esango nuke, odeiak zerua baina guzkiak zulatu egiten du, eta eguzkitan berore esango nuke, eta Donostiak gaur jendez beteta dago zentroan, itzulia guomenekin batera, enpresen arteko lasterketaldiare izan da, eta pasoan jende asko, Elmugan jendea poliki-poliki gerturatzen ari da, eta zuk esan bezala, bost hamar minutu barru, lehen da biziko aldiz, Elmugatik txirrindularia pasako dira.
0: Giro polita beraz, eta jarraitzaile, dezente, Donostiako, Elmugan. Bete-betea sartu gaitezen ba etaparen kontaketan, Iñaki Berastegi, bada beste eraso alegin bat.
2: Bai, lasterketa buruan ezagun zarba dugu, eh? Nadia Quagliotto, italiarrak ofidikoa, baina duela bide moraldio kerespanez, ba, laboral kutxan ere aritutako italiarra, Nadia Quagliotto, metro batzuk hartuta, errenterian barrena, lasterketa sartu zaigunean, esan Jara Castellin pasadela jaizkibeletik lehenengo postuan, amar puntu hartu ditu, eta ziurtatu egindu, Jara Castellinek, Fenix taldeko ziklistak, mendiko maiota, beraz, mendiko maiota irabazitu Castellinek, eta podiumera igoko da. Misha Bredewell esan bezala lider, Misha Bredewell hiru aldiz ailegatu da azken egunera Donostiako egun honetara, ba lider bezala, baina sekulaztu itzulia irabazi, eta agerikoa dena da bost ediziotan, aurreko lau ediziotan gertatu denaren antzera, ba gaur seguruenik etapa irabazten duenak aukera handia izango duela zelkapen nagusia irabazeko, ze 2022an Bolerinek irabazi zuen etapa eta zelkapena, 2023an Reuserrek etapa eta zelkapena, eta 24an zen 25an Bolerinek ere irabazi zuen itzulia. Beraz, gaur Donostiako etapa hau, klasika, kakotxarten irabaziko duen garaia berria izango da, eta itzulia lehen aldiz ere ziklista batek irabaziko du, Xabier.
0: Errenteria zeharkatzen lasterketa burua, Elmugatik 44 kilometrora, eguneko bi zailtasuna, lehenengo bi zailtasuna esan dugunez gaindituta, jaizkibel eta gurutzeko gainak, eta hirugarrena izango da Menditzorrotzeko igora gogorra. Ukene, jaizkibelek ez du ezer erabaki.
3: Ez du minik egin, ez, pelotea oraindik nahikoa handia da, eta ba bueno, gurutzek ere ez du bereziki eraginik izan, eta orain berriz ba mugimenduak, ez, nik uste oso momentu aproposa dela azken igoera baino lehenago, ez, hemen ikusten dugu Cofidi, ba bueno, itzule guztian ez dugu ikusi talde hau apenas, eta bueno, orain ere baita Latimier, ez, Ma Petit Entreprise, ba bueno, talde frantsesa, eta ba bueno, atzean pelotoian ikustet ba pixka bat zai, ez, azken igoera horri aurre egin baino lehen, eta ba bueno, nik uste taktikoki ere ba pixka bat berrantolatzea.
2: Quagliotto gutxi asko 29 segundo ditu, tropelarekiko, eta tartean eukenek esan bezala, Ma Petit Entreprise taldeko Clemens Laetimier sartu zaigu zaikapen nagusirako, ez daukate zereginik, beraz baimena esan genezake eman diela tropelak gutxienez metro batzuk eta tarte bat hartzeko.
0: Eugenio, aipatu dugu Jaizkibel, Jaizkibelen mailako mendatea Elmugatik 70 kilometrora, zaila adorrelako mendate batek lehen mailako izan da ere, tropelean kalte handi egitea, non eta ez dagoen erasoa tropel barruan.
4: Eta hori da gaur egungo txinorentza modernoa, ez? Esan genuen, ez? Jendea gero eta prestatuago dagoela, gero eta ritmo altuagoan parte hartzen duela, goratu bezik ez daukagu, ez? Marino Lejarraten da garaian da mutiletan bertan ze triskantza egiten zan Jaizkibelen.
0: Eta klasikoa hori, gehiagetan Jaizkibelen puskatzen.
4: Jaizkibelen, erabat, pilotoia erabat hautsi, eta gaur egun Donostiako klasikoan bertan, baiaia bulebara Jaizkibel ondoren, guen erraz jarri dutelako, baina bueno, laroiko tropel bat osatzen du pizka karrera burua, eta nesketan ere, ba ikusi da, ez, jaizkibelego dute, eta hemen ja 40 lagun tropelotan badi joazte, eta ja gaur egun, ba ez dakit, jendeak ze prestantekuntza duen. Eta hemen dikaurera, bueno, man beste proba bat hasiko da, borroka, borroka bat, nik uste taldea borrokatu egin beharko dutela, ze azkenean misa oso eroso dago, kabaiar berarekin dauka, kabaiarrek berak argi dauka ze lan egin behar duen, orio arte edo ministro azpita arte lan egin, eta beste guzti dira mugitxu behar dutena, kaso faltan botagin itxun mugimentu horiek, nik uste, guain egin beharra dituzten da.
0: Osono. Egordiko amabitardiak, iru ordu terdi, zega maizkorri mendie maratoia abiatu dela, gogora ezagun, 2008 bian lortu zirela zega maizkorriko markak, Kilian Jorrentek egindako demora, iru ordu, 36 minutu eta 40 segundo, eta Nienke Breimanek egindakoa, 4 ordu, 16 minutu eta 43 segundo. Adur, Sarasua, Segaman gaur, ez da espero, markarik, edo ze erreferentziek zer diote, bai?
6: Bai.
0: Neskena baiak eso.
6: Neskenean hori da, makunbezkoetan bai, espero dela marka, ze esan bezala, orain liderra den Tobe Alexandersonek ba 6 minutuko aurrera pena du marka horrekiko, gizonezkoetan ez, zezuk esan bezala 3 ordu eta 36 minutuko ba denbora markatu zuen 2022an Kilian Jornetek, 5 minutu gelditzen dira marka hori gainditzeko, eta oraindik ba korrikalariak 34. kilometroa pasaberri dute, eta marka berri horretan Elosin Elatzoui pasa da lehen postuan, 3 ordu eta 15 minutuko markarekin, baina segundutxo bakar batera. Lehen esan dizuedan bezala, Daniel Patis italiarra daukagu, bi hoiek ba jokatuko dute gaur Segama Aizkorriko txapela, Aizkora, 25. urte urren honetan, eta unionetan podiuma Manuel Meriasek beteko du, 3. da la kuetako lasterkaria. Kilian Jornet ikusi dugu 4., 5., 7. ere, baina orain ja top 10 ere ez da agertzen kataluniarra, beraz hemen 11 alditan irabazitakoak ba ez da tope bostean sarteko, ikusi beharko dugu ea top 10 sartzen den, eta emakumezkoetan ba Malen Osak jarraitzen du bigarren, 3. Sara Alonso, bi hoiek ere ba ikusiko dugu ea ze postuetan bukatzen duten, baina ez ustekorik ezean, biak izango dira podiumean, irabazlea esan dugu salduta dagoela, Tobe Alexanderson suediarra izango da, eta hori da espero degun marka 2022an, zuk esan bezala Nienke Brinkman herberetarrak ipini zuen 4 ordu eta 16 minutuko ba langa hori, 4 ordu 16 minutu eta 43 segundo zehazki, ba 6 minutuko abantaia zuen duela kilometro batzuk, hori jeisten jarraitzen bada, ez dut uste 4 orduko langa jeitsiko duenik Tobe Alexandersonek, baina urruti ere Xavier, ez da gelditzuko, ze suediarraren ba erritmoa ikaragarria da, naiz eta lokatza izan duten, naiz eta ba elur pixka bat ere izan duten, lehen ikusi dugu irudi bat nahiko ba arraroa esan dezagun aratz ingur horretan Elosin Elatzouik ba elur bola bat hartu du eta buruan ipini du bazaki freskotasun puntu bat edo bilatzeko, eta ba hori elurra lokatza, baina marka ba gainditu egingo du aurten mendi mailan balasterkaririk onena den Tobe Alexandersonek.
0: Lokatza noski badute gaur korrikalariek Segama Aizkorrin, baina esan dugun arestian korrikaiteko bintza temperatura nahikoa egokia, berorik ez, fresko, eta hori korrikalariek biziki eskertzen dute. 42 kilometroko distantzia, eta itzulian 42 kilometro behetik, 40 kilometro hor da, dago elmoa puntua, eta lasterketa buruan, zein da, azken orduan ekin?
2: Ba, Nadia Quagliotok segitzen duela, atzetik, Nadia Quagliotok orain txarrapatu dute, aurretik egin du saiakera bat Jurani Blankok, Movistarreko ziklista bat gurpilera atera zaio, segitena da, bai, Quagliotok aurrean segitzen du, horri irudi batean naztu gara, Nadia Quagliotok ditu metro txo batzuk, hau orain Donostiara bidean, ba, Behobia egiten dutenek, ezaguna duten inguru horretan dagoeneko, elmugatik 3 kilometrora, baina oraindik ere benetako elmugatik 40 kilometro eta 600 metrora. Tropel horretan Paula Ostiz eta Movistar ikusi ditugu lanean, pentsatzen du Lian Lipert Alemaniaren mesedetan lanean, eta Quagliotoren aldealen 30-40 segundokoa baldin bazen, orain metrotxo batzuk baino ez ditu, Cofidi taldeko italiarrak kontrolanean Movistar, Jurani Blanco balear uartetako ziklistak Human Power dekoak ere alegin egindu, ez ziote baimenik eman, eta lasterketa burua Donostian sartzen tropelarekin batera, aurki ba, bat egin dezakete, harrapatu dezakete Nadia Quaglioto, eta bueno, ba, den erabakitzeke, etapa garaipena, eta noski, zergapen agusia erabakitzeke, 40 kilometro eskaz elmugarako, aurrez, 3 kilometro barru, elmugatik pasako dira, azken aurreko pasaera egingo dute, eta esan bezala, Quagliotok metro txo batzuk ditu, tropelarekiko, tropel horretan autagai guztia datoz, eta tropel horretatik tiraka, Movistar, eta tartean Paula Ostizio Indarra.
0: Nadia Quaglioto beraz lasterketa burua, baina tarte txikia, mirakluzko gaina kanditu berria, hortxe eskubira izan du, jatetxe ezagun bat, jomare hartzeken jatetxea, baina ez dute entalerik izan eta jarraitu. Eukene, tropela kontrolpean du, izaldi hori.
3: Bai, gaina orain ikusi dugu, Paula Ostiz, Napar gaztea Movistarrekoa, ba bueno, lan fina egiten, nik uste dut gaur Movistarrek Lipertekin duakola helburua, ez? Nik uste dut etapa garaipenerako eta saikapen orokorren ere, ba podium horretan egoteko eta ba bueno, azkeneko igoerari begira beintzat, agindua beintzat oraingoz aginte maila zeakartu du, Movistarrek pelotoian.
2: 85 ziklista ditugu lasterketan, bakarren batek ez balin badu lasterketa utzi, gaur Begok utzi du lasterketa, hori izan da orain arte jakinarazi diguten erretiratze bakarra, eta 85 bat ziklista hor Eugenio ke zion moduen, Eugenio 40 bat egongo dira, za.
4: Da, berrogeita bost bat esinolez osortako tropela, bakarren bat atzetik etorreko da, baina, bueno, historia da, bakarai bat jaizkibilek zen mina egiten zuen, eta sakabanak eta ondiega eragiten zuela, baina gaur egun, da, bida, jaizkibil ondoren berrogeita bost laurun elkarrekin, eta horrek ez du esan mantxo igo direnik, eta mutietan berdin pasatzen dala.
0: Garai batean jaizkibil oski, eta gero...
4: Giltzarri esan,
0: garai batean. Eta giltzarria baitaren, mirakuzko gantxo hau, laburra da, baina gogorra da, eta hanketako mina baten
4: horitakoa. Bai, mugalde azkenen jaizkibel ondoren, da, bueno, jendea justu zetorrenean eta eraso festa eta antolatzeko nik usete leku aproposa zela, Bueno, gaur egun, ba, Miracruz plato ondirekin igotzen da, jendeak duen prestakuntzakien Miracruz, ba, zango nuke gaintxo ez dala ezer.
0: Mendizorro ziritsi bitartean, nukene, zango, te da erasorek edo dagoeneko ikusi dute, bueno, hemen, honen izango da, batera joatea, eta gero.
3: Ez dakitzen godute, baino, ni bentza jarraipena mango nioke leno trekik eta Franz zeiek asitakoari eta nik taldekidean banan erasora bialiko nituzke.
0: Jaki?
2: Ez, zuzendu bezala, Xabier, Nafarroa etorbidea gaindituta, horrein eskerretara bihurtu.
0: Pantxe, eskubira beste tentaldi bat. Jatetxerik ez, baina ondartza bai.
2: Orain Zurriolako etorbidean sartu da tropela, Nadia Quaglioto ere hor oraindik, ese de Wars toki hartzen ari da, baita Francesc esaten dio ziklistetako bat beste bati jartzeko bere gurpilana eta aurrera egin behar dutela, uste dute misak iruzpa lau, iru taldekide behintzat izango dituela, Caballero hor da, iruitu zaite Suitzako txapelduna ere badaukala, Steffi Haberlin, eta hortik aparte zakit irugarren bat izango duen agian Blanca Bas, Ungariarra ere hor egonote daiteken, Zurriolako etorbidean sartuta, kilometro barru gutxi asko, 800 bat metro barru, ba elmuga pasako dute azken aurreko aldiz, hortik Usurbilerako bidea hartuko dute, eta gogoratu azken mendatean, Mendizorrotzeko mendatea izango dela, kasu honetan Mendizorrotzeko mendate hori 10 kilometroren faltan harrapatuko dute gaina, 16 kilometro pasatxoren faltan igoko dute. Bai, Blanca Basor da, erritmoa bizitzen ari da, puntuak hartu nahi dituzte hemen, ez da? Puntuak hartu nahi dituzte, Bredewell eta Lipper esprintean ari dira tarteko elmuga horretan, eta esango nuke Bredewell eta ondoren Lippert. Pasa direla, puntuak eta denbora hartzeko, klaro.
0: Eta bide batez, jo, ez dagoen elmugaraia, bat txetxu urbita hortxe preste dugun, esan dugunea, papela pasaberria, bai txetxu?
5: Pasaberria eta esprint tarteko horretan, esango nuke Movistarrekoa izan dela lehen da bizikoa Bredewellen aurretik, eta lehen oso jende gutxi bali mazion, esan dut pasoko jende asko da bilela Donostian, eta elmuga orain, ba azken kilometro horretan, esiak eskuinean eta ezkerrean, eta biak beteta daudela azken kilometro horretan, jendea elmugaratzen ari da, eta ikuskizun politia, ba dastatzeko desiatzen.
0: Donostiako bulebarra beraz zeharkatu berria, elmugarako 36 kilometro, dena doazte tropelean, Jakin ezagun bazin den azken ordua zegama izkorri maratoian, gizonezkoen proba erabakitzeko bidean izango da, azkeneko kilometroan sartu da lasterketa, brua, zein da egoera hori, Adur?
1: Ba, bai, elosuini latzau izango da azkenerako irabazlea, atzean utzi du Daniel Patis italiarra eta urrekorteko garailea beste behin hemen, bigarren zerreskadan izango da Kilian Jorneten ostean bi zegama izkorri dituen lasterkari bakarra elosuini latzaui Maroko arra urrekortean garaia urtengoan ere garaia izango da iristear da, zegama herrira berrogeita bila, berrogeita bi kilometro egin ostean bat baino gutxiago ja da gelditzen zaio eta hemen momentu batetik bestera pues pare bat minutu barru pasako da gure paretik, une honetan kronometroak dio iru ordu berrogei minutu eta berrogeita amabo segunduko lana daramala Maroko arrak eta esan bezala berak irabaziko du bigarren izango Daniel Patis eta gero ikusi barko da norden irugarrena Manuel Merillas izan barko litzateke, baina denbora berririk ez daukagu eta eazten ez ustekorik gertatu, baina behin-behin jabeintzat hori izango da podiuma, esan bezera Losine Latzouik irabaziko du hemen une batetik bestera.
0: Ergi, laizter izango dugu elmuga puntuan iazko irabazlea, Losine Elazaui, Maroko arra, iaz ikuskizuna eskaini zuen eta gaur ere atzetik aurrera indako lasterketan, berak lortuko du ondobidean garaipena, bigarren postuan Daniel Patis eta hirugarren posturako hortxe, Manuel Merillas da hirugarren zijoana azkeneko referentzian, emakumezkoetan lasterketa buru, Tobea Ares Anderson eta gainera marka egiteko moduan izango da korrikalari suediarra. Bueno, segulako ikusi bina noski, elmoga puntu horretan, segaman denak irrikaz, garella, elusien, lazaui, ikusteko, Adur?
1: Bai, bai, bai, hemen irrikaz jendea, jada hemen, ba, elmugako plastikito hori, ba, ipini dute, jada, ikusten dugu gara telebistan ere, gerturatzen alidera Daniel Patis, aurreko urtean, esan dezuzuk, ikuskizuna eman zuen, Maroko arrak, iru ordu, berrogeita iru minutu, eta hogeita zortzi segunduan, gelditu zuen kronometroa, ba, minutu bat gelditzen zaio, ez dakit hemen, espikerra garasika, hasi baita igual agian ja, hemen herrian ikusten duelako gertu, momentuz guk ez dugu ikusten mundu guztia. Pantaia plazan jarri duten pantaiari begira, mugiak ere ikusten ditugu, ba une hau, hogeita bosgaren urte hurren honen amaiera baundo grabatzeko, telegistan oraindik ikusten dugu iristear dela, lehen kilometro bat gelditzen zela sandi gute ezakit igual geixiago zen ala, baina hemen ikuskuzera ikaragarria da, lepo beteta dago zegamako plaza, eta dena prest une batetik bestera.
0: Azkeneko referentzia da bera, estilu di horrendik herrian sartu denik, aldapan bera doa, baina bai, gutxi gora bera, bostuma metro barru, hortxe izango duzu, garko probako irabazlea, esan da bezala, Elusin Elazaui, Maroko arra ikaragrizko lasterketa egin, eta bigarren aldiz irabazteko gai izango da, zegan baizkorri mendien maratoia, gainera edizio berezia, hogeita bosgarren ekitaldia, eta gaurko lasterketan bera izango dugu garaia. Ador.
1: Bai, bai, bai, bera izango da garaia pasaden urtean, 2025ean, ba Golden Trail World Serieseko sailkapen nagusia irabazi zuen, hemen irabazita zegaman, ondoren ere Broken Arrow Mexikoko Tepec Trail eta azkenerako Ledro Sky Trentino Toscanan irabazi zuen eta gaurkoan ba bigarren ez irabaziko du. Jada mendiko ba lurbide hori atzean utzi du eta errepidean asfaltatuta dagoen errepidean sartu da oraindik, hori bai herrira iritsi gabe. Hiru ordu eta berrogeita lau minutu momentu
0: zatzen. Ador, berela itzuliko gara zure gana. Egin dezagun sartu irtena itzulian, elmogarako hogeita hamalau kilometro, eta ez dugu behera zurek ikusten, Iñaki?
2: Ez tarteko elmugan lehia izan da, azkenerako fotofinish oso estuak erabaki du Lipertek hartu dituela 10 puntu eta 3 segundo, 6 puntu eta 2 segundo Misha Bredewolentzat eta hirugarrena ba UEADQ taldeko Lodarzik izan da atzoko garaia Usurbilen ere 26 kilometroren faltan tarteko elmuga dugu, Xavier 23 kilometro elmugarako Biriukoba laboralkutxako erritmoa bizitzen ari da oraindik Mendizorrotz 16 kilometro eta 6 metroren faltan igotzen hasiko dute, baina elmugarako ia hogeita malau kilometroen faltan tropela bat eginda Donostiara bidean.
0: Elazaui, azkeneko txampa horretan sartu da zegama izkori, irabazteko moduan.
1: Bada, zegaman bai, bada orain txaloak egiten zalei ere eskua ematen Maroko arra Elusine Elazaui hogeita malau urteko normal taldeko lasterkaria orain azkeneko bira emendaia da. Zuzen egunean, Elosune Latzau irabazlea, orain bai, iru ordu berrogeita bost minutu. Eta marre segunduko marka ipini du, aurreko urtean baina bi minutu eta hogeita bi segundu gehiago baino gaurkoan. Lokaztuagoa, elurtua ere bazegoen bidea, besoak zerura eramaten ditu, oso pozik maroko arra, eta orain txiritsi da, Daniel Patiz, berrogeita bost minutu eta hogeita bederatzi segundu, beraz, aztu egin zaila bestaren marka, baina bueno.
0: Iro ordu, berrogeita bost minutu eta hamar segundu, garaiaren.
1: Ba, 19 segunduko atzerapenarekin Daniel Patiz oso leia polita ikusi dugu lehen kilometrotik azkener arte, eta Danielen Melillas oraindik ez dugu ikusten, beraz hemen ditugu bi irabazleak, ez lehenengoa eta bigarrena, orain zalei eskerrak ematen, eskua ematen, argazkinen batere ateratzen, lokaztuak, oso lokaztuak biak, nekatuta ere ikusten dut italiarra, ba eskuan botella ur bat daramala. Hortxe ba, Elosune Latzaui, Zegan Baizkorri 2026-2025 urte urreneko irabazlea.
0: Elosune Latzaui, Maroko harrak, iazko garaipen arrepikatu, eta lortu du ba, hortxe garaipena iru urdu, berrogeita bost minutu eta hamar segundo, bigaren Daniel Patiz, 19 segundora, nekatuta bai, baina ikaragarria da, eliteko korrikalari hauek duten gaitasuna, parrez eta jendeari eskua emanez, eta ospatzen garaipena bai bat eta bai bestea. Lasterketa buruan, jarri ezagun, itzulian, elmugarako, 22 kilometro oinek,
2: Bai, eta beste 16 oraindik ere azken mendateari ekiteko, tartean Usurbilen tarteko sprinta izango dugu, irupi eta segundo bat banatuko dituen tarteko sprinta, eta tropela bat eginda, tropela horretan, ba, antzeratxu gauzak, 41 lagun, balieres munduko txapeldunaren taldea, Education First tropel buruan, baita ba, Human Powered Health taldea ere bai, Uso Astolaza ere ondo kokatuta ikusten dugu, Franje Desi albo batean dago, bueno, kokapen hartzen Movistar, Franche DG, Bredewall eta Sedoworld pikin bat atzerago, lana beste batzuei utzita, baina lasterketa bururik ez dago, lasterketa buruan tropela duanez, bagian Mendizorrotza hasi arte, lasai joango gara, Uso Astolaza ondo kokatuta, taldekideak ere, Bizpeiru taldekide baditu, Zarauztarrak hor berarentzat, Soraya Paladin ere ikusi dugu, eta bueno, ba, hemen dena erabakitzeko dago, Canyon, FDG, Sedoworld Wars, Lidl, jende askorekin, baita Movistar ere, baita Education First ere, ba ordezkari askorekin, tropela bat eginda lasterketa buruan, 41 lagun, 31 kilometro eta 800 metro elmugarako, aurki Usurbilen tarteko esprinta, eta 15 bat kilometro barru, Mendizorrotz, igotzen hasiko dira, goratu, Mendizorrotzek, 6 kilometro eta 400 metro luze dituela, eta pendiza, bataz beste, 105,2 da, Itzulia, etapa, eta Itzulia, horrera bakiko da ziur.
0: Laister beraz Usurbilen izango da tropela, eta hortxe, ba, babesean doa, Misha Bredewall liderra, baitare beste favorito guztiak, eta eukene, deigarria da, zalkapen hausiari gaimegiratu eman da, lehenengo amarren artean alde txikia dago, 29 segundo, amar lagunak daude horre sartuta, eta horre ikusten dazte, zitzuri lehiakorra egera ikusten dazte.
3: Bai, eta razoi berdin horrengatik, nik ustete baitare ez dagoela, ez dakita usardi hori, ez?
0: Lotuta doa zela, ez da?
3: Bai, nik ustetet bai ez, horregatik anagian mugimendu horiek ere baita, bueno, bata beste.
2: Eta politikazioak, oso garrantzitsuak.
3: Bai, bai.
2: Gaur,
3: bai, horregatik handik ustetet ikusi esprina, puntuen esprina nola liatu duten, hila labizi, ez? Maten zuen mugazela. Orduan, bueno, nik ustetet... Ala ere, orain ikusiko ditugula mugimenduak azkenen talde frantsesak, adibidez frantsesek ez du ezer galtzeko, eta hiru txirrindulari dituzte leian, orduan berain karta hoiek jolastu behar dituzte, bai ala bai.
0: Atzo izbide izan genuen hemen Uso Astolaza, nekez ikusiko dugu bere mugimendua, edo zuek zerbait aurrek ustun duzu, onaiko zenukete alde neurrian erasoren bate, Jose.
4: Bueno, gustete neko genuke.
0: Nahi bai.
4: Neko genuke, eta neko zera euskal zaleak ere, bueno, Uso Astolaza, txinori euskaldun bat eukita, ba, neko genuke. Guen kontuan hartu behar dena, Usurbilen espin espezial bat dagoela, berez ere bonifikazioak jokoan daude, eta hor bai, ba, 10. Posotikan, 7. borroka hortan, ba, 2 segundukin, ba, saltotxo bat eman liteke, baina uste dut tropela bintzat orokorrean danak, erabaki hartu daukatela, dena Mendizorrotzen, eta zail ikusten duz, gainia guen dikaren Mendizorrotz azpirako errepide, ibilbidea oso erosoa da, kurpilan oso errezkota joaten dena, mine egiteko leku zaila da, eta bakar batek gohortu nire badu, gohortu beharko luke, ba, frantzei esen kasuan, Mendizorozen bertan, beti jota eta ber misak holda de punturen bat izaten duen, zain ikusak liderren taldeak ez dukala ia zertan lan egin beharrek kosu kontrolatu da dukala karrera beste guztiak egin dute karrera, ordu mono guaitena, misaren hankaen menpe
0: misa ipatu zu, misa brede gol noski, ziklista hundia da, erregularra da aukene, baina bueno, hain nigotzailea ere ez da. Alegia, yes. Gaur ikuestake aurrezi punturen bat, Eugenio Kepotu aurrezi punturi Mendizorrotz igotzen?
3: Printzipioz bai, baino beste urteetan bertan egon da, igoera hori ondo ematen zaio, printzipioz ez du ematen bere zauarrekin badatorren ikan, eta aurten gainea eta itzuli honetan bereziki ondo egotzen edo egotzaien hankabiek aurkitu ditula ematen du, eta ba, bueno, ba, gaur behintzat nigo gokin dago ikusteko, ia da maila ere altua dala, beste urteetan agian ere favorita geixio ere ondira, orduan gaurkoan bastakit. Behintzat taldea laboralkutxa, gera baki du movimentuak astea,
2: bai, bai. Patiño, lasterketa buruan erritmoa pixkat bizitzen ari da, uste dute parean daukana, bagian Letimia bera izango dela iaz gogoratu, Demi Bollerinek irabazizuela Donostiako etapa hau 45 segundora sartu ziren Sara Van Dam eta Justin Gekier, baina 48 segundora sartu zen bigarren taldetxo batean, Misha Predewol hor zegoela, eta Lita de Jongekin, Evita Muzitzekin, Antonia Niedermeyerekin eta Amanda Espratekin, beraz ez Demi Bollerinen mailan, baina hortxe egon daiteke. Gogoratu ez, elkapen nagusian, Misha Predewol lider, 16 segundora, 18 izango da orain, Castelline bigarren daukagu, Rijan Marcus hirugarren 17ra, Ogeira Laurent Dixon, Antonia Niedermayer 24 segundora dago 5. Postuan, Dominika Blodarsic 6. 7. Lipert 36ra, 37ra dago Juliette Bertet, hau ere Frantziara jekoa, eta topa marraiz Usoa Ostolaza, baina 39ra, baina hor tarteko elmugan 2 segundo hartu dituenez, ba 41ra izango da, eta orain aurki 2 kilometro eta 300 metro barru, ba Usurbilgo tarteko elmuga hori, tarteko sprint hori ere izango dugu. Tropela berriz ere bat eginda, eta bueno, ba pentsatzen dut kontuak nola dauden ikusita, ba tarteko sprint hori ere biziki lehiatu behar dutela. Hemen lehengo protagonistek, ba Lipertek, Predewolek, eta Lipertek aurrera egiteko, eta Predewolek daukan renta hori handitzeko.
3: Bai, gaina hauen Movistarrek ikusi du eraso horiek berak izten ari dituela, orduan Lipertekin argi eta garbi espinorretan lehiatu nahi dute.
0: Segamaizkorren egin behar dugu beste sartu irten bat, hirugarren korrikalaria iritsi berri baita, Ador?
1: Bai, eta ez da Manuel Merilla Xizar, ba, azken kilometroetan, Taylor

0: Topa amargan ikusiko.
1: Zegama izkorri maratoia egitea etzegoen bere egutegiaren barruan, baina antolakuntzak eskatu, berak etortzea erabaki du, eta noski parte hartu, eta ez daba beste ediziotan bezain lehiakorra izan, baina hortxe Kilian Jornet bere zain geratuko gara, eba elmuga puntuazte demora egiten duen korrikalari kataloniarrak. Elmugatik 26 kilometrora, zertan da itzulien eki?
2: Tarteko elmugan, esprintean Lippert, Uso, Astola, Zare Hortxe sartu da, baita Lippert eta Bredewell ere, ba Bredewell, Lippert, eta esango nuke, irugarrena Usoa dela.
3: Bai.
2: Dortxala ez dut ondo ikusi, baina esango nuke gorputzagatik baietz, bera zela, ba Usurbilgo tarteko esprint horretan, berriz ere 3 segundo Mixaren zat, 2 segundo Lianeren zat, eta segundo bat, itxura batean, ba Uso, Astola, Zaren zat, Dendena balio due aurrera egiteko, daukasuna defendatzeko, 26 kilometro eta 200 metro elmugarako, tropela utagai nagusien multzori bat eginda, 10 kilometro baino zertxobait gutxixiago barru, Mendizorrotz igotzen hasiko da, bat eginda ziurrenik abiatuko dute tropeleko ziklista guztiek azken iguera hori, eta hortxe erabakiko da lasterketa, baina hautagai nagusi guztiak hor daude, Bredewell, Usoa, Niedermayer, Justin Gekier, Belgikako txapelduna, AJ Insurance taldekoa ere hor da, Bertet, Musitz, dendenak ditugu hor, eta beraz, azken iguera, zirrara garria ikus genezake gau.
1: Favoritoen artean, euken ez tezu gutxunera ikusten, ez da? Gutxi gara bere onberreko kordau da, ez da?
3: Bai, ni bentsat horrein goz, danak bertan ikusten ditut, eta gogotxuna hor, igoera hori ikusteko.
1: Ba, beste 10 kilometro geratzen dira, Mendizorroz igoera horri heltzeko, bigarren mailako mendate da, Eugenio maila kontuz. Bigarren mailako baino, aldapa gorra dira.
4: Bai, ikusi egin behar da, bai, hankekin nola iristen dira, ez? Hanketako, azken hanketako min horrek erako du, baina guztet favoritoa bizat denak elkarrekin daudela, denak badakite, nun erabakiko den karrera, eta bere nindar ustu aldi guztia, ba, denak minduzalozi begira.
1: Beste konexioa, Zegama Izkorri maratoia, lehenengo euskalduna iritsi ote da, ba? Ador?
0: Ez da, iritsi orain txampainarekin bustitzen ari gara, irabazlek txampaina botatzen, ba, guri ere iritsi zaigu, ez da iritsi oraindik, baina Aitor Ajuria Etxandiarra izango da 9. pasaden urtean 40. izan zen, eta urtengoan oraindik ez da iritsi, baina hemen speakerrak esan duenez, ba 9. dator Bizkaitarra, ea ez geran bustitzen berriz ere, zerbaiten hori zaigu esan bezala, ez da iritsi oraindik, baina iristear da, esan bezala.
1: Txampaina, bueno, kabarekin,
0: oza,
1: usti.
0: Ba, ibak, izu irabazlek, ba, txampainarekin, ba, astindu lehenengo eta gero ireki botila, eta horrelakotan, ba, badak izu nola ateratzen den.
1: Jendeza, ador, jendeza ikusten da hori elmoga puntuan, eh? Ba,
0: ikaragarria da. Lepo beteta hau, gainera, eguzkia atera da, orain, jendea txaloka, imaginatzen da, eta Aitor Ajuria, hemen izango dela, ikaragarria da dagoen jendea, guk dena ez dugu ikusten, besteen alturan gaudelako, baina ikusten ditut igota etxe batzuetara ere, ba, familia batzuk, lagun talde batzuk.
1: Badatorrea, Juria.
0: Badator, bai, hemen ikusten dugu, hortxa, besoa, gora, bi besoak, gora, 3:50, 57:00, eta 57:00 markarekin, 9. Aitor Ajuria, lehenengo euskalduna.
1: Aitor Ajuria, beraz, 9. postuan. Zegama, Aizkorriren azken ordu horixe, edo arain azken ordua itzulia guman, izan ere, elmogatik, 24 kilometrora dago, lasterketa, buru gainekin.
2: Bai, eta Usurbil eta Gine arteko tarte horretan, 24 kilometro pasatxoren faltan, ba, Nina Wixmanek aurrera egindu, Nina Wixman, Guman Powered Health taldeko ziklista, 86 dortxala, ba, metro etxe batzuk, segundu etxe batzuk hartuta daukagu, hautagai nagusien multzoarekiko, eta, bueno, ba, hor sprint bereziaren ostean, atxeen pitxin bat hartu du tropelak, berriz ere piezak eta ziklistak kokatzen hasi dira, Arnasari buelta ematen seguruenik liderrak, eta tarte hori aprobetsatu du Human Power taldeko ziklistak, ba aurrera egiteko, erasoa jo du, ez zio inork atzetik segi, eta ba metrotxo batzuk, ez dira asko, baina metrotxo batzuk, segundo pare bat hartuta daukagu, lasterketa buruan, Nina Wixman kasu honetan, Human Power Health taldeko ziklista.
1: Zera bakiezak eukene azkenako igoera gogor horrek zuruztez da, hautsiko, ote du tropela, txera batean, bai, hautsi bintzat bai, ez da?
3: Bai, nik uste ekiston triskantza dango gala, eta, ba, bueno, saikapen orokorra erabakiko du guztiz, eta nik uste movimentuak egongo direla, baina, bueno, aldapa horretan ere baita, bueno, nik uste ez diala, ez da

0: zial hain malda, hain gogorrak ere ez. Eta, ba, bueno, Antonia bat mugitu da seguru, eta FDI-ekoak ere baita bertan ibiliko dira.
1: Emozioa bintzate, bada, baina ekin Mendizorroz tontorretik elmogara bitartean, 10 kilometroko bidea izango dute ziklistek. Arratsaldeko ordu bata, iristear, eta albistak entzongo ditugu, Eider Bilbao, kaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, politika kontuak nagusi Denis Itxaso Etxebizitza sailburu sozialistak euskal gizarteak dituen lehentasun eta arazoen konponbidearen parte izateko beharra ikusi du EH Bilduren proposamenaren atzean iradoki hauteskundei begira egindako mugimendua izan dela.
3: Pentsatzea hau izugarrizko aurrera pausua dela, pausu handia dela, baina nik uste dut gizateriarentzat edo euskal gizartearentzat behintzat nahiko pausu txikia dela, izan ere planteatzen ari diren gauza guztiak aspalditik egiten ari geralako.
2: Rigorea, memoria eta humiltasuna eskatu dizkio EH Bilduri. Bestelakoan Vox exhalatu du bigarrenez bere goitzari eraso egin diotela Gasteizen, Vox kanpora fasistak eta espainolei sua idatziz pintaketak egin zituzten atzo goizaldean, gaur goizaldeko ordubietan berriz egoitzari su emateko ahalegin egin dutela salatu du alderdi ultraeskuindarrak Ertzaintzaren komisaldegian salaketa jarri dutela jakinarazi berri du Jonathan Romero Arabako Voxeko presidenteak. Eta gure mugetatik kanpo alor politikoan Andaluziako hauteskundeak dira retagune nagusi, hautagai nagusiek eman dute botoa, goizeko 11 tardiak arteko parte hartzeen zatartuta 0,4 txikiagoa izaten ari den honetan, favoritoa Juanma Moreno Bonilla, egungo presidente popularra, gehiengo osoa berretxiko duen da zalantza nagusia gaur. Tradizionalki emaitza onak izan dituen alderdi sozialistarentzat emaitza txarrak aurre ikusten dituzte gaur inkesta guztiek. Maiatzak 17 gandea homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna ere bada gaurkoa, eta beraz hortzadarraren ikurrak, erakunde adierazpenak eta elkarretaratzeak dira gaur non nahi jasaten duten indarkeria mota oro amaitu dadin aldarrikatzeko gaurko egunak duen garrantzia azpimarratu digu Claudia Ugarte Lumagorri kolektiboko kideak.
4: Badago violentzia bat isilpekoa, egunerokotasunean gertatzen dena eta askotan instituzioen partetik gertatzen dena ere. Violentziaren estrukturaltasun hori salatzeko berebiziko garrantzia dauka egun hau.
2: Eta errepidezaren agusira begiratuta, adi ordu honetan ene bat errepidean Etxegaraten, kamioi bat matxuratu da, eta eskuineko erreia ostopatzen ari da Gasteizera bidean. Atzo bezala gaur ere gogoratu, goizak gaur emanduenaren laburpena, arratsaldeko ordu bietatik aurrera izango duzuela.
1: Kirol tartean jarraitu behar dugu, ordubiak bitartea, Ziega Maizkorri eta noski itzulian azkeneko etapa jokatzen ari da, Donostian izango dute gaur helmuga txirrindulariek, eta laizter joko dute eguneko azken zailtasun horretara. Mendizorroz igo barko dute, bigarra mailako mendatea, baina aldapak benetan gogorrak izango dituzte, eta ikuskizun horra utxiko tede lasterketa itxura batean behintzat bai. Zein da azken ordua, Iñaki Berastegi?
5: Bueno, ba, 20 kilometro eta 800 metro falta dira elmugarako. Nina Wixman, Human Power of Health taldeko ziklista daukagu lasterketa buruan, atzetik itxura batean 12 bat segundora Mapetit Enterprise taldeko Morgan Coston, eta 30 bat segundoko atzerapenarekin hautagai nagusien multzoa dator elmugatik 20 kilometrora. Horrek esan nahi du 4 kilometro barru Mendizorrozeko mendatea, bigarra mailako Mendizorrozeko mendatea hasiko dutela. 6 kilometro eta 400 metro luze da, pendintza bataz beste 1,5, maldariko gorrena 1,13, bigarren kilometroan dute hori, eta ondorengo maldariko gorrenak iaia amaieran dituzte. Moirier ere sartu da hor lasterketa buruan, 1,43 dorsalarekin daukagun Emil Moirier, eta ba, itxura batean, Buixman alde onditzen ari dela, ematen diguten erreferentzia, azken erreferentziaren arabera, 50 segunduko tartea ireki baitu, hautagai nagusien multzoarekiko.
1: Nina Buixman beraz tarte irekitzen, 50 segundo, bueno, aldea bada, kontuan hartzeko aldea bintzat bada, aukenen.
0: Bai, baina, bueno, salkapen orokorrean ez du beldurrik ematen, 10 minutu baino gehiagora dago, eta nik uste dut igoeran 50 segundu eskax geldituko zaizkiola gero atxan egongo diren su artifizialekin alderauta.
1: Mendizorroz tontorretik elmogara bidean, esan dugunez, 10 kilometro, Eugenio, tontorrean, segundo batzuk lortzen dituen akies eginda balima doan norbait, tarte polita izango luke, alegia, gero eusteko lastraketa buruari, tarte iriki ezkero gailurrean, irabazteko aukera handi izango luke.
6: Bai, aukera, bai, suposatzen da, ba, goran lehenen biziko iristen denak, indarrez bitzatere peto di joala, hankak eta hanka honak izango dituela, eta gero terreno erabakia da, esan nahi, oso zaila da, gora beratxu batzuk badaude, ez da segidan jetxira egiten, eta gero, ba, betikoa ez, atzean izaten dute giltza, begira, azte badira bat abesteari, ba, aurrekoak bidea egin dezake, edo atzekoak ondo antolatu ezkero, ba, aurrekoa harrapatu ere bai, eta beti ere badago hor pixka bate, denbora pixka bate, aurrekoa harrapatzeko margen txiki bat ematen duena.
1: Zerrenda horretan lehen izenen bat boto duzu, okene. Ze, hiru bat izena aipatzekotan azkeneko igora horri begira, zeintzuk nabarrenduko zenituzke?
0: Bueno, nik uste bertan egon goiala Kanionez Rameko Antonia Niedermayer, Juliet Bertet, franseietik, Evita Musiken laguntzarekin, eta ondoren, ba, bueno, batez nik uste Misha Bredebol horre gongo dela ez oso urruti. Nik uste dut, obera beratik jotzen dute, edo eski, geho gaina elmugara begira ere Misaren zate bera rodadora ona izanik ere baita, igoeran ate behar dute rentalik eta ondiena.
1: Gogotxu izango da gainera, ezta lidertzan izateaz gain, azkeneko bi ediziotan bigarren bukatu ondoren izango du, seguru gainera, itzulia eskuratzeko irabazteko gogoa.
0: Bai, eta gainera, bai, nik uste gainera beak esan du beti, ez? Itzulia behantzako solasterketa berezia dala, ez? Azkenen ikusi bestik ez da ozema garaipen lortu itun. Eta gero baita, bigarren lerro batean kokatuko nuke horroen Markus Trekekoak ere, ba, bueno, podioma defenditu beharra dauke. Dixon bera ere, franzesetik hirugarren emakumea, oso ondo ibili dela, nik uste taktiko kipiska bat galdo egiten dela, nahiko berria dalako txerrendularitzan, no, profesionaltasunean. Baina, bueno, bigarren lerro horretan horiek, eta, bueno, usua bat ere bertan espero dugu egotea.
1: Eukeneak espero du bentsat, bigarren lerro horretan, izatea usua oztolaza. Angiliron, Espainiako bueltan horrelako maila eman ondoren, baiko horrean bardugu, Genio?
6: Bueno, neko genuke, buenegi esan bastakit, badirudiatzo berak esan zuen, indarrez ondo zegoela, gero bakarren batzuk, bueno, ba, justizia marrote dagoen, lehen urten ere kasu berdina pasatzen zaion, Espainiko itzuli on bat egin eta agian ez da rekuperazioko hiru lau egun hauetan, igual kore gorputzak bere onera etorri ez, eta azkeneko egunean utxe egin esan nahi dut, sailkapen nagusiko postu on bat lortzeko, behai gozaie ona da, eta askotan igual, zazpi egun segidan izan ezkero hobeto ibiltzen da, ez bost egun gero paroi txiki hau, aste honek ekarri dituen lau eguneko paroia, eta guen berriz ere itzulia, ez horri ikusien behar. Bera berez eskalatzaia da, nik uste ilusia daukala, ezagutzen du, Orioko Mendizorroz maldan olakoa dan, Donostin, etxe inguruan, eta alde ostatik amintzat inungo pekarik ez dauka, guen hankak martxan jarri behar.
1: Iñaki?
5: Bai, iaz, oso astolazak bi minutu pasa, galdu zituela azken etapa honetan, eta sekapen nagusian atzera egin zuen. Irentzi dute koston, beraz, Buigismanek segitzen dula azterketa buruan, baina aldea ez da, berrogeita mar segundukoa, ez da gutxiago ere, hogeita bi, baino ez, atzean erritmoa asko bizitu dute. Ez de guaz
1: kanio. Inaki, lehenengo amako mezko iriztear baita, el segamako elmoa puntuan, bai adur?
7: Bai, Tobe Alexanderson izango da, orain azken bira, egingo du, bera izango da txapelduna, lau ordu zortzi minutu eta mar segundu, errekor berria zortzi minutu luzetan, gainditu du lurrean etzanda orain lertuta ikusten dugu. Suediarra ze lasterketa egin duen 33 urteko emakumeak, Salomon taldekoak, medikuak bertan ditu bio esaten du nekatuta, baina ondo dagoela, ez da gutxirako lau ordu eta zortzi minutuko marka ipini du, ondo dagoela, espero dut behintzat, esango nuke bai, ba,
1: beteta era bat,
7: dagoela, bai, bero torri da. Bada ilertuta etorri da, bera irabazlea, esan bezala Tobe Alexanderson lau ordu eta zortzi minutu haze lasterketa, ikaragarria oraindik itxaron barko dugu Xavier, hamar minutu luze, bi euskaldunak ikusteko Malenosa eta Sara Alonso, orain aukik urpildu bat ere gerturatu dute, baina esan du ez dudala behar, lurrean usteko pixka bat, orain ari da poliki altxatze, baina berriz ere etzan eginda, ea ondo dagoen, espero dugu baietz, ze eginduena gaur, Xavier, ikaragarria izan da.
1: Bai, horreko oraindik marka zortzi minutuan, hobetu du, pentsa.
7: Bai, 2008 abian zuen nien Brinkmanek, lau ordu, 16 minutu, eta 46 segundukoa, orain, lau ordu zortzi minutu eta pikon sartu da, ez dute segundua ondo apuntatu, baina zortzi minutu luzetan gainditu du marka hori. Esan behar nuena, Kilian Jornet oraindik ez da iritsi, azkeneko markan ba hogeita bosgarren zijoan kataluniarra maika aldiz Zegamako irabazlea, baina oraindik ez dugu ikusi, esango nuke hogeita bat, hogeita bi gizon inguru sartu direla, beraz suediarraren markari karagarria izan da, ze top hogeita bostean sartu da, esango nuke behintzat. Eta ea ondo jartzen dan, ze kamila ere bertan dauka.
1: Ez da zutitu.
7: Ez, uste dut marea.
1: Ez du inundik nora konorka galduz. Zegoi joitu ebentzat, baina bai, bai.
7: Ez, orain, eseri eginda orain jala ez dagoetzen da, eseri eta dago, badazpada ere hor kamila ondoan daukate, orain poliki-poliki altxatu nahi dute sendagilek, eta horretzan, ba, pixka bat, aizea eta airea berreskuratzeko, ze esan bezala gaur egindu nahi karagarria da, errekor berria jarri du, ezarri du hemen Zegama Aizkorrin, eta oraindik esan bezala, ba, 10 minutu inguru itxaron barko ditugu, Malen Osa eta Sara Alonso ikusteko.
1: Ederki, irabazlea beraz, favoritoa, Tove Alexanderson, suediarra, lau ordu eta zortzi minutu, mutiletan garelia, elusien, elazau izan da, Marokorrak egindako denbora, irordu eta berroita boste minutu. Asi da, erasoa festa edo, asi da bentsat, ritmo bizia, Mendizorroz, tontor erontzu doaz, ziklistak, itzulian, jaki.
5: Bai, Francesc Hegek hartu du ardura, Evita Musitzek astintxo bat eman lasterketa buruari, ondoren erantzun Juliet Bertetek, eta Misa etzegoen oso ondo kokatuta, ez dakit, horratzean egon nahi duen edo sufritzen ari ote den oso ondo doana, usoa ostolaza, aurreneko bospasa itokietan kokatuta, Niedermayer hor dago, Balier munduko txapelduna hor dago, eta orain atzetik aurrerako bidea egiten ari den apostuak aurrera egine dituena, Misa Abreu liderra da, Liane Liperrere Balagor, eta usuaren taldekide bat ere bada, erritmoa bizitzen orain Antonia Niedermayer, esango nuke kanion taldeko ziklista
1: favoritoak hor dira behintzat, eta ondorio zu, Antonia Niedermayer jarri da lasterketa buru, favorituak zelkapen hausiko liderra ordua, Misha Bredebol, eta baita ere, besteak beste, usua ostolaza, horrengo zuzteka berik ez, zukeri zetraz hartu diozu igoraren hasierari.
5: Ondo. Bera dugun sufritzen ari da, ez?
0: Bai, baina pinganiotik ere...
5: Bizikleta galduta duka.
0: Bai, pinganiotik ere hitz egiten ikusi dut, ez? Nik uste Franseiek asmatu dula. Bera-beratik jotzen, gaina hasierako maldak pikoak die, eta guen Antonia izango da, bida. Xerita bere estiloan ritmoa estutu egingo du, fuertea jarriko du, eta Juliet Bertetek ere bai oso ondo. Agian, pixka bero falta duze, bat Dixon bera ematen zuen amago bat egin dula berriro berak eraso jotzeko, kontra eraso bat. Baina, bueno, nik uste ja ritmoa nahikoa indartsua badala, Lipertere bera, Misaren atzetikan, eta usoa aldiz, lehenengo erdian, ez? Aurreago dago kokatuta gaurkoan ez da Misaren gurpilan geratu.
5: Baurrenkera honetan, Niedermayer, Bertet eta Balier, ondoren Lidl Trekeko ziklista bat dator, Musitzere hortxe kokatuta, eta usoa, atzerago, hor lehen bizikleta erdi bat galduta, gurpilan ezin sartuta, Bredewol ikusten genuen, baina orain nitxura batean berriz ere, ba, amabosteko multzorrek, amar bateko multzorrek bat egindu, eta Tiril Jorgensen ere laborak gutxako beste ziklista hor da, hor Bredewol eta bere bizkarrean bere gurpilan iltzatu, eta Liane Lipper eta Antonia Niedermayer erritmoa jartzen, ena Antonia Niedermayer kanioneko alen egunean ikusi genuen indartsuena bera izan zitekela, eta indartsu ikusten ari gara, erantzukizun hartuta Antonia Niedermayer kanioneko Baliere sekatzea begiratzen du, Castellin da mendiko maiotarekin laugarren postuan kokatuta datorrena, Fenix taldekoa, eta beste astindutxo bat, beste ritmo bat jarri nahi dut Niedermayerrek, eta Misha gorputza handi horrekin eseri eta une oro pikin bat sufritzen ari da, baina hortxe segitzen du iltzatuta, badakielako sufritzea dagokiola lehen aldiz itzulia Women hau irabazi nahi balin badu, eta aurrekoetan ez bezala hirugarren egunean bai itzulian maiota mantendu nahi badu.
1: Sufritu bai, nekatu bai, baina Misha Bredebolek noski bere alde zalkapen hausian duen alde hori. Genio.
6: Beharko sufritu, azkenean momentu erabakirra da, itzuleko azkeneko portua da, eskalatzailea edo itzuli irazene duten afortxea dode dena, borroka hortan, baina Niedermayer egiten ari dan ez da egiten korregi ote dan, zira azkenean taldekiak ere falta ditu, horre ritmo batean jotze horrek Mishari mesede egiten dio, 11 dozena bat lagun ditugu, eta bai, naiz bost kilometro falta diren gorako, kontutan hartu azkeneko hiru kilometroak ez direla, beraz beti gora, goiti berako bat, eta nik uste dori Michelentzako terreno ona dela, orduan bi kilometro aguetan, austezkotan momentu ontan hau txigarrute.
5: Aio Lippert, Lippert atzera doan, Liane Lippert alemaniarrak, Movistar taldeko ziklistak metrotxo bazu galdu ditu Tyrell Jorgensen ere balen multzo horretatik atzera geratzen ari da sufritzen hemen Lippert, puntuen maiotarekin ari da, Movistar taldeko ziklista, eta pixkanaka autagai nagusien multzoa, autagai nagusien multzoan geroz eta jende gutxixeago geratzen da, hor Blodarzitxere badago, Lidl Trekeko biziklistare badaude, bat pentsatzen dut bananroik izango dela, bestea Barrian Markus agian, eta bueno, mar ziklistako taldea geratuko zaigu gutxi asko, eta tartean Usoa Ostola zahor dago top amarra defendatzen, eta batek daki top bosta ere lehiatu dezaken, naiz eta atzo bereak esaten zuen top bosta oso zail ikusten duela.
1: Zaila ritmo horretan erasoa jozea, lastreketa bururi puskatzea aukene, bueno, lehen esan duzu, frantzeteixe ikusi ditugu ordezkari batzuk tartean Juliette Bertet, baina erasoa jozea hori beste kontu bada, ezta?
0: Bai, Antonia nahiko bakarrik, kasu honetan, eta bueno, Evita Muzik ere baita orain posizioa galtzen, Franseileko bestea, Dixon ere bertan ikusten deu.
5: Lidelekoa ez da Van Ranroy.
0: Bauerfeind
5: eta Rijan dira.
0: Bai, Bauerfeind orain ere baita maten du pixka sufritzen ari dela. Bai, eta bueno, aurrean Antonia geztu mate, baino erritmoa jarri du bera-beratikan, eta pixkanaka, ez da eraso batean danak akatu beharren utzi ditula, baino pixkanaka ez, labean, berotzen ari da.
5: Amabi ziklista, amabi txirrendulari ditugu, lasterketa buru horretan, Aibredewol, ezin itxi tarte hori, ezin itxi multzo horrekiko duen, galduta duen tarte txo hori, eta liderra sufritzen ari da. Misha Bredewol sufritzen ari da, ez du oso aparte. Aurreko talde txoa, baina pikinka badirudi atzera geratzen ari dela, piknikeko ziklista bat ere atzera geratzen ari da, Megan Aren da. Hor metro txo bat galtzen ari dena, eta Megan Arenen atzean metro txo bat zukalduta, Bredewol sufritzen ari da. SD Wars taldeko liderra, baina hortxe doa eta hortxe segi behar du, ze tarte hauekin defendatu egingo duelako maio tori berriz ere sartu da, Multzo horretan Niedermayer hasi eta buka 4 kilometro mendateko pankartarako 14 helmugarako Niedermayer egiten ari da multzo horretan iguera osoa buruan, orain erasoa franziete jeden erasoa dagonean, hau uste dut, Muzic dela Bertet ere alboan daukan arren, baina Niedermayerrek erritmoa jarri du eta segi hor.
0: Bai, Dixonek, Juliette begiratzen zion eta esate zion banoa, bazoaz, segi.
1: Banoa, baina ez dirudi alde ondirik atera duenek, azkenean.
5: Balier geratu da orain atzean, Balier, Bredewol, eta kasu honetan...
1: Eta liderrak lanak ditu, lanak,
0: Bai, baina harrigarria, nola Antonia Niedermayer, bera-beratik eta ahoa itxita, eta atzetik jendea hau zabalikan, eta beha ahoa itxita, eta jarraitzen,
5: Hemen geratu dira, Education Firstekoa munduko txapelduna Balier, baita Ricarda Bauerfeind ere, eta lidera Misha Bredewol, atzean jende gehiago geratzen ari da, atzean jendea geratzen ari da, eta hemen Antonia Niedermayerek tinko estetik, uso ere sufritzen, autagai nagusien multzoa iruzatitan banatu zaigu, eta hemen datoz, Blodarzic ere bikain, Niedermayer, eta kontuz, Jara Castellin gutxi epatu dugu, baina Jara Castellin da, sailkapen nagusien bigarren postuan dagoena,
1: Antonia Niedermayer, Eugenio, erasorik ez, baina ritmo hori mina hundia egiten ari da.
6: Bai, mina hundia egiten ari da, bueno, ikusi egin behar ez, goiko kaskoa arrapatu ondoren, azkenean jendea horraziko da bere kalkuladora gatera eta beren puesto metroari begira, Mishak baditu, 21 segundu ditu, 21 segunduko kudeatzeko hori dauka, eta nik uste momentu enten guendikan lider gotza ez dura galdu, eta goiko egin behar da ez, aberra aurrean akordio batera egisten diran, Mishatzen utzi eta borroko baten sartzeko, baina ez da gorruti eta behin hau pasaz gero, bostu metro pasata, gero Misharen aldekoa gehiago da, Orduan, aurreko erabakia azkarra behar du. Akordio bat oso azkarra behar du, bestela misa, laizter barruan da.
1: Segama, barkatu entzule lankideok, Segama Aizkorrin itzeske dugu gure lankidea, izan ere, herriko iai alkatea, iristear da, Kilian Jornet.
7: Entzun, hau da giroa, hau da txalo zaparra da, Kilian Jornet, amaikaldi Segama Aizkorriko. Txapelduna, berak ere txalo egiten du, 42. Kalkuluak ez baitut. Gaizki egin sartu da Kataluniarra, 4:19:30 marka, pentsa bere marka honenetik. 45 minutura, Kilian Jornet nabarmen, bera egin du azken kilometrotan, berak ere bazekien zertara zetorren gaurkoan, eta gian esan du, bueno, patxadas hartuko ditut azken kilometroak eta txaloak jaso etxera eramateko. Eskertuta Kilian Jornet, gaurrez irabazle, gaurrez topean, baina bai jendearen auspoa, Kilian Jornet 42.
1: Gaur ikusleak agurtzeko tartea izan du Kilian Jornetekin maratoiaren bigarren zatian. Emozioa bete-betekoa. Itzulian izan ere, erritmo biziak, eta Antonia Niedermayer jartzen ari den. Erritmo hori oso bizia da, hainekin?
5: Bai, Antonia Niedermayer, lasterketa buruan, Antonia Niedermayer, Dixon, Musich, Bertet, Blodarsich, eta baita usoa ostolaza ere, zazpikote bat, lasterketa buruan, elmugatik 12.700 metrora, alegia, mendizorrotzeko mendatetik, 2.700 metrora, atzerago, Arens dator, eta ondoren, Lidl Trekeko biziklistarekin batera, Bauerfeinekin eta Markusekin batera, Misha Bredewell dator, 21 segundoko atzera penarekin, 21 segundoko atzera pena, baina gainzariak ere badau del mugan, beraz, kontuz
1: bai,
5: ze orentxe bertan, Castellin lider genuke.
1: Demora galtzen, eta zalkapen hausiko lehenengo postua, galtzeko bidean.
0: Baina, geratzen dena beren aldeko, bida ze bizaldi juntatu bidean, ez? Bi herberetarrak ondo moldatuko dira, mendik aurrera dagoen ibilbidean nik uste dut, ez? Eta aurrean piknikekoa uste dut Beki Estorri dela, oso nabarmen egingo du aurrean, baina usoarentzat ez da beldurgarria. Eta hemen, ni usoa izango banitzake, bukaeran daude repetxoko batean, saiatu egingo nitzake, eraso bortiz batekin, eta paren bila.
1: Ze horrela eritxeko balira, bizia bada uso ostolaza, baina bai, besteak hankamozok ez dira noske.
0: Bai, baina nik uste tatzean Mixaren errenta ez tala nahikoa, nik uste tatzetik aurrea ikeko aukera boku lagun dira.
5: Bai, berantzkoan, Orain Castellin Niedermayerekin hitz egiten ari da, Castellin eta Niedermayer elkarrekin hitz egiten, berriz ere Antonia Niedermayer jarri da, eta Mixak...
6: Frantzereiena, ez zirik bat. Asuntoa da, Niedermayerren kasuan, lan egin du, lakarrago hortu du, selezionatu du, liderra zen utzi du, bueno, bera ez da onura gehien aterako duena. Bera, kontan hartu, zailkapen nagozian, bosgarren dagoela, aurreti dituela Dixon, Markus atzeti dauka, baina, bueno, podiumeko...
1: Podiuma agian,
6: baina hor, benetan lan egin behar duena, frantzereie da.
5: Erritmoa bizitzen frantzereie.
0: Oso berandu.
5: Ilditu eta erritmoa bizitzen, mendatetik 1.600 metrora, eukene?
0: Evita musiki, ez dio aizeak eman itzuli guztin, Beti horror, da ez dutia puxika babeare.
5: Horain ere, hortxe, Dixon eta Bertet ari ziren lanean, musitxere hor da, eta atzetik, orain erasoak, Francie Dejek hautxe egin nahi du, hasierako edo, lasterketa buruko zazpikote hori, Castellin eta Niedermayer atera dira, eta zazpikote horren azken postoan beti gokatuta, uso ostolaza, Blodarsik, Dominika ere, hor daukagu, Atzoko garaia amorebi eta etxanon bibesoak altxatu zituen ziklista hor daukagu, eta zelkapen nagusian, garren dago, gainera beraz zazpikotea lasterketa buruan, hor dago Castellin, hor daude FDJ-ko hirurak, Bertet, Musich eta Dixon, Blodarsi, Niedermayer eta baita gureare Laboral Kutxako uso astolaza, Misha Bredewell liderra, gutxi asko azken referentziaren arabera, 30 segundoko atzerapenarekin, 9 metro, Mendizorrotzeko gaineko pankartarako, eta hortik Donostiako elmugara, 10 kilometro faltako dira.
1: Eugenio, bintzat uso astolaza, ondo ari gara ikusten, lasterketa burua, beste zailagunekin batera, eta
6: hankaunekin, nik uste, pixkatan bizio, pixkat falta dula, ez, talen eukenek esan du duena bintzat saiakera bat egitea, ez dut uste indar guztuketa izango anik, eta bintzat nolabai saiatu, goiti-goiti berako hori ere ezagutzen du, eta hor sorpresa bat bilatu liteke, eta gero berzte bigaran aukera bat izango luke. Galtzeko ez dauka, ez dauka zer, dakoan guztia irabazteko duka.
1: Eta eskerrak liderrak baduen laguntza, Brady Wallen aldeari dira, lanean, Lidl Trakekoak, eukene?
6: Eta podiuma.
0: Markus eta Brady Wallen ondo ematea normala da.
6: Bueno, Markus, kasu honetan, claro. Zekabena guztien, irugarren dago, orduan claro. Bere podiuma ere defendatzen ari da.
0: Horregatik da ulergarria, ez deten ulertzen hemen aurrekoa da. Antonia ari dela oraindik antiraka, Dixon, Bertet, eta Evita Muzi daude, hiru taldekide.
1: Barkatu Iñaki, sartu ertena zegaman. Lehenengo euskalduna, elmugan, ador?
7: Zer barkatu ez deten zuen?
1: Lehenengo euskalduna?
7: Bai, lehenengo euskalduna Malen Osa sartu da lau ordu hogeita iru minutu. Eta berrogeita hamazazpiko denborarekin hau da. Tobe Alexandersonek baina hamabost minutu gehiago behar izan ditu oñatiarrak. Hogeita iru urte pasadeen urtean. Hirugarren egin zuen 2024ean. Bigarren aurtengo berriz ere. Bigarren oñatiarra Malen Osa bigarren postuan sartu da.
1: Bigarren postuan beraz, Malen Osa oñatiarrarentzako podiuma zapaltzeko aukera. Ia hirugarren gaur bigarren, eta ikusteko dago Sara Alonsok zer egingo duen azkeneko metro horietan. Mendizorrotze tontorra gaindituta inekin?
5: Bai, gaindituta, lasterketa buruan zazpikoteak segitzen du, eta, bueno, ba, Brede Wall gutxi asko, hogeita hamabi segundora datorrela, Bauer Fine eta Rizia Markusekin, eta baita Piknik taldeko ziklista batekin ere, ikusiko dugu, zer egin dezaken hemen Brede Wallek, atzetik aurrerako bidea orain egiteko tarte gehiago daukan ba, ziklista gorputzarekin eta indarrarekin eta agian tartea labur tulezake, baina, gogora gainzariak ere badaudela eta hemen orain erantzunkizuna benanzko joera honetan hartu duena ba normala den moduan Francesc de Jesus taldea izan da lasterketa buruan zazpikote horretan hiru ziklista dituelako Bertet
0: pogikin bezala nik uste hemen Demi Bollerin baldin badao denak ondo egiten dute lana baina ez baldin badago ematen du ezetz
1: Iazko barkatu Iñaki Iazko bigarrena Segama Aizkorri maratoian Sara Alonso iritsi berria
7: Iazko txapelduna, gaurkoan hirugarren sartu da, Sara Alonso donostiarra, hortxe daukagu sartu da, jada beraz, podiuma emakumezkotan ere bete dugu, eta bi euskaldunekin, irabazlea suediarra, baina ondoren, bi gipuzkoa roñatiarra, Malen Osa bigarren, hirugarren lau ordu hogeita bost minutuko denborarekin, Sara Alonso donostiarra beraz.
1: Sara Alonso elmugaratu berria beraz, gaur hirugarren postuan, eta iaz txapeldu, Korrikalari Donostiarra. Elmugarako 8 kilometro itzulian emozio handia da eta arazoekin edo bintzat atzerapenderekin jarraitzen du liderrak Misha Brady Wallek Iñaki.
5: Bai, igeldotik pasako garenean, berantzko joeran segitzen du lasterketak, Mendizorrotzeko gainori pasaostean, eta Niel Armeier berriz ere, lasterketa buruan tiraka, atzean festa erritmoa bizitu nahi du orain, Dominika Blodarsitzek, baita Francesek ere, uso orain, ba gurpillera, Francesek ziklista baten gurpillera, atera da, Dominika Blodarsitzek ere, tarte etxin nahi du, eta usoak gaur ere, bere aukera baliatu nahi du, ez bakarrik saikapenean aurrera egiteko, baita, bagian, bateraki etapa irabazteko ere, baina tarte gutxi izan dute, baimen gutxi normala den moduan, Blodarsitz ere hortxan sartu da kontrolana, eta orain Francesek hiru ditu, babatek eraso izten dutenean tarte hori beste batek eraso eta atzean, Markus eta Bauer fainatzen utzi ditu, eta Misha Brede Wall badoa izan, hogeita bi hogeita iru segundura gerturatu da orain S de Wars taldeko itzuliko liderra.
1: Liderrak ikusi du antza, Lidl Treken laguntza bai ondo, baina ez talareikoa, eta berak badula indarra aurrera egiteko, eta lasterketa burura urrubiltzeko bentsat, Eugenio?
6: Bai, azken gorbusen doa, oka, ez da nik usete terreno ontan bizka pedalkada golpe gogorroiekin bentsat segundu desentek handu dizkie, eta aurrean, esango nuke zazpikote hortatikan, ba, agian bos badaudela interesa daukatenak, erabaki bai kastelginek irabazteko aukera daukalako, Francesc de Jexer esanik ez, irukotea daukalako eta Dixonekin garaipena, edo, bueno, eskenean naiz Dixon erruedan eman beste bi badauzka eta baten duda eta bestean duda ez da, bat nik uste danak Misharen eseetan ari ote diren.
1: Zalantza egoera horretan eta elmugarako 6 kilometro, igildo jaizten lasterketa burua, galdera, dukene, zer egin behar duzu ostalazak? Zegin behar duke, zur ustez?
0: Ai, oain irutuz dait eraso bajo barzuela, baina bueno, ia da, Woldarsikik eta gertu lotuko dutela, baina nik uste utxune bat bilatzen saiatuko nitzake etaparen bila joateko. Zegia da esprinean poloniarra oso bizkorra dela, usoa ere baita oso bukara politia dauka, baina nik uste esprinera bakarrik ezin duela jokatu, eta arazoa joko nuke azken bi kilometro
1: saiko behar luke beraz,
0: zazpi
5: horien artean blodarzi da azkarrena dukene.
0: Bai, nik esango nuke baietz, eta hemen aurrean Franseie podiumik gabe geratuko dola jarraitzen badu, eta beretan inoiz bai. Aspaldien ikusi duten ez dakit taldelan arrarona guazen esatea.
1: Kaskarra.
5: Eta ez dakit ezela despistatuz tartea laburtzen ari da Misha Bredewol. Markusen eta Powerfinen laguntzarekin batzuetan, berak bakarrik aurrera egin da beste batzuetan, baina 30 segundoko abaldin bazen aldea gutxi asko Mendizorrotzeko gainean, baberanzko joera honetan tartea haundi hori txikitzen ari da, eta nola gainera, 15 segundo orain azken referentziaren arabera soilik Misha Bredewolentzat, eta Misha bat egiten badu zazpikote honekin, ba hautagai nagusia bere izango da. Bihurgune horretan lanak ba ondo hartzeko, orain erasoan ustut berriz ere Blodarzik genuela, Uso Ostolaza ere adi Uso Ostolazak euken ezio moduan tartetxo bat baliatu nahi du, ba zazpikote hori desegin eta berak ba aukera gehiago izateko, eta atzeti jazarpenean indartzu Misha Bredewol 12-11 segundora gerturatzen ari da, ematen diguten azken referentziaren arabera orain meñan berriz ere lider izan genezake. Kasu honetan Misha Bredewol de World taldeko liderra, 4 kilometro besterik ez, 4 kilometro eta 600 metro besterik ez, Donostiako helmugarako Mirakontxatik, ondoren Urbieta kale hartu da, eta Bulebarrean beti bezala amaiera zirraragarria Itzulia Wimeneko 5. edizionetako azken etapak izango duena.
1: Bredewolek duela minutu gutxi kolokan izan du elastikoa, lideraren elastikoa, baina orain antza kontrolpen doko egoera, 12 segundoko atzerapena, eta zalkapen hausian duen aldea kontrola izan da. Bitxurat ez, tio, ies egingo horripenak.
6: Bai, esan dugu, ibibidea proposatza da beraretzako ez, goiti berako hori, eta goitik mendatea harrapatu baino leko 2 kilometro horiek, eta hori eragusten digute, ez da gora aurrean, normalean, ez da normala da, talde bat azkarri joanean dena banakako lerroan dihoazte. Eta hau badirudi, beste borroka baten sartu dira, zazpikotea sartu da, eta pan norki irabazi. Eta orduan, bueno, horrek erreztu egiten dio lana Mixari, gaina bera dituen doaiak erderki aproetxatuko ditu, eta guain dikan, etapa ere zote duen Misha berak irabaziko.
1: Marka, izango nizateke hori.
0: Ez gertu ikuste, eta gero, jarakastel jin bera ere, nik ulertzen dut, aian FDJ-eri responsabilea da mataino, zu jarri behar zinean lider, ez du errelebo bakar bat ere eman.
6: Zuzera, izule irabazteko hautagai nagusia bigarrena, eta Misha utxe egin du, eta franteiak ere bi jarri behar juzke, baino, bonifikazioak ere badaude, eta nik uste denak beren puesto metro hori kalkulatzen gehiago ari direla, benetan itzuliari buelta eman da bakoitzak bere ambizioa.
1: Bai, jara Kastelaren lana ez da ona izan, Francesc Dexe taldearen lana ez da ona izan, eta orain sariduna, etekin aterako diona, lidera da, esan ezala, Misha Bredewolek kontrolpean du garaipena.
5: Bai, gainean, 8 segundora dago, ez du dena ondo ulertzen ere da, Ricarda Powerfine egiten ari dena, zehatzen geratu da Rian Markus, eta Misharen gulpilean dago, bere taldekideari, podiumean dagoen behinean dago taldekideari, lagundu gabe, orain, klaro, atzera begiratzen du, non dator Markus, hemen gainean dauka, itxaron egingo dio, eta Bredewol pixka bat arte hartuko du, 2 kilometro eta 500 metro zazpikotea lasterketa buruan, eta itxura batean, Kastelinek irabazten badu, 10 segundo horiekin ere, balioko lioke, garaile izateko itzulian, kontu ze horrekin ere, gaitzari horiekin, baina ez, Misha hor dago, ez daude 9 segundo hor,
1: Baina tartea laburra
5: da,
1: zazpikote dago, eta Francesc Dexe taldeko 3 lagunak
6: azkenak. Azkenak segunduak ere kontuan hartu, aurreko taldeak motua aurretik dijoala, eta Misharen kasua motua atzatik dijoala, orduan hor segundo batzuk kendu imenez eska hor markatzen dituen 15 segundo horri.
5: Ba, 5 segundo izango dira, asko jota, asko zer gehiago ez,
6: bederatzi segundo bueltan bai.
5: Bueno, ba azken 2 kilometroak Mirakontxa pasealekoan sartuta daukagu lasterketa buru, eta baita gazar garaipenean datorren lideraren irukote hori ere, lidera Bredewold, Bauer Feinegger eta Markusekin dator, ba, Markusek podiuma ere jokoan dauka eta zazpikotean, lasterketa buruko zazpikotean gogoratu, Usoa Ostolaz ere badaukagula, podiumaren leian, top postaren leian, etaparen leian batetaki, Blodarzi dago, Niedermayer dago, Kastelin dago, eta Usoarekin batera ondoren, irukote santua, Francie de Jerena, orain Francie de Jerena erasoa, baten alenda bizi, Bertet Dixon eta Music, erasoan uste dut Dixon dela, ez da orain, atzetik gurpilera itxatxe zaio, Jara Kastelin, eta Niedermayer ere tartea izten, laugarren postuan kokatuta, Usoa Ostola zadaukagu, lasterketa.
1: Etaparen leia honetan, tekin aterako duena liderra da.
6: Zaga, eskenean, lehen esan dugu ez, badiru zazpikotea beraien borroka etapa garaipena dela, zelkepen nagusia aztuta, eta guendikan Mitxa ez da sartu, baino laizte sartzea da, eta beraien duda hoiek aprobetsatu ezkero, ba, sartu ezkero, ia etapako leian mintzat sartuko da.
1: Azerapen txikia, ia azerapen egizte izango, itxura batean elmoga puntua Mitxa Bredewold liderrak, okena?
0: Ez, eske... Elia que va aterrituko, iritsi eta
1: begira.
6: Mucho bai, mucho geratzen daik da. Zirendo ari saleago bizat bizitu izan dugunak, mucho geratzen ari gela
1: baste gozko. Bai.
5: Gogoratu atzo, marraren gain gainean ia Bredewoldek irabazi zuela, Dominika Blodarzi zi gaindituta. Erritmoa bizitzen frantsesezi.
0: Benetan, irazingo.
5: Azken kilometroan sartuta, Mitxa Bredewoldek uste du bate egingo duela, eh? Zazpiko teoria markotea bihurtuko zaigu, azken bi bihurguneak eta azken zuzengunea falta zaizkigu. Bredewold atzetik aurrerako bidea egiten ari da. Atzetik aurrerako bidea egiten ari da, Lidl Trekeko lehendabizikoa sartzea da zazpiko teorretan, eta Bredewoldek dagoeneko barritmoa bizitu nahi du aurki gara bulebaran. Indartxu dator Bredewold, eh? Indartxu dator, Lidlek lana egin erraztuko dio, eta sartu egingo dira Bauer, Fein, Markus eta lidera Bredewoldek Wall, azken bihurgunea eskerretara eta bulebarren esprinta. Amarkotean Usoa Ostolaz ere bada. Eta Bredewoldek irabazi egingo du itzulia. Lasterketa burua, 300 metro. Ez du itxiera bat artea, justizia marragenean Bredewold. Esprinta, esprinta badaukago Blodarzic, Blodarzic, Blodarzic lehen posto horretan, Blodarzic, kontuz badatorrelako, badatorrelako kasuanetan Francia deieko ziklista ere Blodarzic eta Music esango nuke, Blodarzic, Dominika Blodarzic garaie. Behinbeineko emaitza, Dominika Blodarzic garaie Donostian eta kasuanetan... Bai, Mitxa Bredewoldek itzulia irabazi dirugaren aleginean.
1: Ederki, hortxe beraz azken ordua, garailea Dominika izan da, Dominika Blodarzic, eta txetxu, bai, behizunean.
8: Uso, Ostolaza laugarren izan da Espeño horretan, irugarren posturako leia dotorea izan du, baina ezamezela azkenean, Uso, Ostolaza laugarren elmugaratu da, eta sekulako jendetzaren aurrean, txalo zapara da, ikaragarria jasotu gaur zaraustarrak.
1: Dominika Blodarzicek irabazidu UAE taldeko ziklistak Espeño azkeneko etapa, eta liderrak Mitxa Bredewoldek, SD Works taldeko erberetarak eutxi dio lasterketa buruari, beraz beretzako itzulia, iaz eta duela bi urte bigarren postuan, eta aurten bai, aurten garaipena.
5: Negarrez,
6: Bai, azkenean itzulia, bueno, etapa ez duira bazi, ez zuen urrutirik ustete azkenean indarrak ere justu xamar iritsi da, aurreko azelerazioak eta medio, baino nik ustete itzulia azkenean bere sai potoloa itzuliko sailkapen nagusia irabazte dela, guain arte ez du lortu, eta gaurkoan berriz, bai lortu duela.
1: Aurreko lasterketa buruan izan dira gora bera arralo xamarrak, baina ezin zaio meritu egendu Mitxa Bredewoldi izan ere, berak berea bintzat ondo egendu azkeneko kilometrotan lana egindu eta erakustaldia emandu.
0: Bai, osea, berak eginduena oso ondo egindu, jakina zan, ez, bukaera hortan bazuela almen hori, baina benetan gatu naiz, zur eta lur, ez dut ulertzeko gertatu bana, eta ez dakit zesan.
1: Zinez gaitza.
6: Lehen eukene gizan du, poli falta denean guaren ere, kasu berdina pertsen dara poli dagoenean, ez dago inungo arazoriek, bueno. Da poli falta denean, ba, talde barruko liskara gazten dira, ba, kasu hontan, bolerien falta da, eta bolerien falta denean, badiru ditanak ikusten dutela, irabazteko aukera etxo hori, eta ben, egia esan, ulergaitza dela.
5: Bueno, ba, I can't believe it, dio Mitxa Bredewoldek, etapako zailkapena eskuartean daukagu. Dominika Blodarzic garaile, bigarren Music, hirugarren Dixon, laugarren Usoa Ostolaza, bosgarren Kastelin, Bredewold, Bertet, Niedermayer, Markus, eta Ricarda Bauer Fein, denak ere, denbora berean. Esan behar nuen, bosgarren edizioa duela itzuliak, eta beti, ziklistaren batek etapa garaipena errepikatu dela, bi etapa garaipen lortu dituela, ba gaur ere uste nuen etzera gertatuko, eta gertatu da. Blodar Zitzek irabazi ditu sasoi honetan edo edizio honetan bi etapa garaipen. Eta Itzulia Women, Misha Urredeuol irugarrenean bai, sailkapen nagusiko jabe, 21 segundora podiumean bigarren Castellin, eta irugarren Loran Dixon, irugarren segundo batera, podiumetik segundo batera Rijan Marcos geratu da, laugarren gainzariak direla, eta bosgarren Dominika Blodar Zitzek izan dugu, seigarren Niedermayer, zazpigarren Evita Muzic, 36ra, Usoa Ostolaza, 8garren 43ra, Juliet Bertet, 43ra, 9garren, eta Ricarda Bauer Fainek, itxidu podiuma. Baina esan bezala, garaipena Blodar Zitzentzat, 4garren Usoa Ostolaza etapan, Misha Urredeuolek irabazi du Itzulia, 8garren Usoa Ostolaza, 43ra.
1: Salkapen nausia beraz, Misha Urredeuol irabazle, eta zuku atera dio, genio, Itzuliari baitare, Dominika Blodar Zitzek, atzo irabazle poloniarrak, gaur berriro garile, bueno, sekulakoa.
6: Bai, Itzulia zirabazta bintzat, bi garaipenen irabazta Itzulia ueltur maiako Itzulu batean, zango nuke, sari potola dela, ez, agian Itzuliko zerkapen nagusia irabazta bezala, baina bintzat, bi etapa irabazta, gauza handia da, eta, bueno, Usuaren kasuan, ba, ez da, konsolazio sari bezala bintzat, 10 top 10 hori sendotu egindu, 10 garrantzi 8 pasada, Laian Lipertek utxe eginduelako, eta gero postometroa bere alde daukalako, azkenean 43 segundura, ba, 8garren postu, esango nuke, txukun bat, postu txukun bat.
1: Uso Ostolaza bintzat, erregular ikusi dugu, maila honean ikusi dugu, garaipena ezinezkoa, eta paremat irabaztea ezinezkoa izan da, okene?
0: Bai, nik uste gaur izan dela gertuna eukiduna, egia da karrera lotu dutela, bueno, denen artean karrera lotu dutela lehenengo talde horretan, baina bueno, ez dakite, gehatuko nahi zentxazioekin ez da saiatu ez da, eraso bortitz bakar bat, egiten garaipena lortzeko ze esprinean nik uste targita garbitzeko alaukerik, zazkenen franseiek erabaki du bigarren postu hori lortzea, ez du ambizio eukira bazteko, ez gehiago sartzeko podiumean, ez ezer, orduan argi zeon, esprinerako zaik eratuko ziela, eta segundo hiengatik borroka.
6: Espriñas bai, bai, bueno, gaxi egin dute Itzuliaren asuntoan, baina eske tapadako ere bai. Etapadako garaipenerako jakinda ez zarela zu taldeko azkarrena, hiru eukita, ba bueno, nolabait ere Sagarrondoa astindu eta ber bakarren batek metro batzuk atea eta etapako gutxineko konsolazio moduan etapako garaipena lortzerik izango te duen. Azkenan zer bigarren eta ustete laugarren egin dutela, ez?
0: Bai, batzutan dauka sentsazioa. Bai, hoi da bigarren da
6: hirugarren.
1: Bai, Ostolaza bai. Laugarren.
0: Dauka sentsazioa dena pentsatzeuela esprinera hasiko dutela, ez? Orduan askotan ibakarrik erasotzen unen bait igual karreretan zan, bueno, dena pentsatzeuelako esprinera hasiko dutela, ez? Inorrek ez duna erasotu, orduan.
1: Bueno, azkara zeinalako. Zu, alegia.
0: Ni nintzen azkarra. Ni nintzen azkarra, ni erasotzen un, bueno, uste nulako nula, irabaziko bestela.
1: Iztan zona zinen, eta repiren ere.
6: Bera esperantza hori izan beste guztiak esprinen bida egon, eta berak aurrea hartu, eta...
1: Txetxo Belmoga puntua, zer, jendea gozatu aldo. Bueno, esprina tita batean erabakitzen da, noski, denak oso bizi sartzen dira, baina... Guztua, zalea?
8: Jendea gozatu du, jende aso gainera azkenerako helmugan, oraintxe bertan ja elkarrezketen gunean gaude, Euskal Telebistan etapa irabazlea hueakoa oso gustora dago emakumea, eta poliki-poliki beste txirrindulariak iristen ari dira, ea ordubia baino lehen Usoarekin itzegira posible egiten zaigun.
1: Ederki, esan dakoa, Misha Urredeuolek irabazi du Itzulia, bosgarren ekitaldia, SD Worlds taldeko txirrindulariak hiru egunetan. Maila regular emandu, maila ona emandu, eta azkenean saria lortu du, iaz eta duela bi urte bigarren postuan amaitu ondoren. Arantzak indu du, genio?
6: Bai.
1: Radio Bolok.
6: Dudik gabe, ez, azkenean, bueno, bolerien eta falta dira, baina azkenean uelturreko palmares hortan, berizena horxea agertuko da, hiru edizio, esan dugu, uste edizio honetan bera bakarra dela, garaipenen bat lortutakoa, Misha bera, eta, bueno, beste urtetako garaipen hoiei, ba, guain gehitu zaila etapa, gehi sailkapen nagusiko berizena hor goigoian jartzea.
1: Ordu bata eta 42 minutu, iragarki gutxi batzuk, eta berela itzuliko gara.
9: Amaraunan, futbola zere aritzen gara.
10: Azenon, hain bat eta aukera batzen. Gero, empate, meka, gula letxe, eta gero penaltien kusenon. Mikel da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan loskito. Baina se forten guadal kon. Da, humilia eta antzor etxeter, oi, kema.
9: Amarauna, azte buru goizetan, Euskadi Irratia.
10: Ai, ai, ai, ai, ai. Hemos enjuado.
11: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
9: Euskadi Irratia.
1: Itzulia, bosgarren ekitaldia amaituta eta egin barko dugu. Ba, valorazio txiki bat hiru etapa jokatu ondoren, itzulia bukatu ondoren. Eukene, ze nota jarriko zenio gero har, ikusi dugun itzuli hori.
0: Bueno, nota altu ba, zen ikustet emozioa bai ondala, naiz eta ba, bueno, taktika kaskar batzongatik izan, baina, bueno, emozioa egonda eta oso irikia onda azken egun arte, bueno, Euskal Txirrindularia usoa sekulako mailan, etapen borrokan, orokorrean pixka bat ortzortzigarren agien justizia, bueno, ez da egit bere lekua igual gaur aurreago bazen, baina, bueno, ez dia errentak onditu, baina, bueno, nik uste alde hortatikan itzulia guain gonetan bai bukatu du indartxu azkeneko etapa, eta hori irakurketa oso positiva da.
1: Etapa politak ikusi ditugu, genio, etapa lehiakorra ikusi ditugu, azkeneko kilometrotan, bueno, agien, eraso gehiago ikusi nahi izan dugu, baina oroar bintzat, onzat eman behar da ikusi dugun itzulia.
6: Ba, nik uste eta oroar eta egon direla, ez, mugitxu berzutenak mugitxu dira, saiatu dira, agien gaur, bueno, imagina da, ba, aurreko zazpikote horrek ez duela itzulia irabazi nahi izan, edo, bueno, bata bestearen vigilantzi hortan, inorrek indarrek asatu gabe, ba, elmugara eramatea nahi izan dutela, eta ez dute lortu, denak alkarrekin, bueno, bintzat nik uste eta orokorra nota ona dela, usuaren kasua, bueno, saltotxo bat eman du, kontutan hartu behar da, ueltur mailako proba dela, eta horre amar topten hortan egotea gauza ona dela, beti etapako leian edo gertu ibili dela, eta bestela orokorrean itzuliari berari, bueno, nota ona. Agian punta-puntako txinuari falta izan dira, hoi antolakuntzaren menpere ez dago, askotan egutegiare bizka karratu txamarrak bate, karrera batzuk badaude, laizter guen giroa dator, horrena Burgos gero giroa dator, elburu ezberdinak badeituzte, eta orduan bizkate agian faltatu dena urten da, ba, top diren hoiek parte hartzea, baina hoi ez da ez txirrindularien errua, eta nik uste txirrindulariak beren partetik daukatena jarri dutela.
1: Emakumezkoen giroa ipotu duzu, eta gizonezkoen giroak gaur 9. etapa du, duela minutu gutxi abian jarri dira ziklistak, txer biatek abiatu dira, eta gaurko helmuga Cornwallis Kalizeneko lehen mailako mendatean izango da. Eukene, gaur giroaz guk noski egingo dugu kontaketa, bukaeran, azkeneko kilometroan kontaketa arratsaldeko saioan, ze espero dugu, gaur beste Jonas Bineboren beste erakustaldi bat ikusi gotu dugu azkeneko mendatean, edo kontrolana, edo ze traza hartzen diozu.
0: Bueno, ni behintzat etaparen lehia, bueno, ni ustez esaldi bat egongo dala. Haundi xamarra gian ebaita atzo bezala, eta bueno, espero dut bukaerago sententziatzea ez, eta orokorrari begira, bueno, Jonasen saiakera bat nik uste dut egon daitekela.
1: Iesaldia, beraz, apustu egin du. Kenek zuk ere bai, Eugenio?
6: Bai, digusen eta etapa hauka proposa dira, iesaldia hundi jendetsu bat entzako, taldego gehien txuenak bakarren bat sartu, eta bentaja bizka datera, eta gatzean giltza, beti bezala Jonasek dauka, Jonasek edo Bismak izaten du giltza, beraiek oso markadute izaten diuzte, beraien momentua, beraien etapak, badakite, atzo santzueten, ba, etzula pena balio atzo gehiagin muitzea, orduan, beraiek esaten duten etapa hortan, ja zailtasun gehiago izango luke iesaldiak, orduan, beraien giltza, beraien esku, aberze etapa garaipena nahi duten, bentaja pixka bat areagotu nahi duten, guen dikontu naruta, ba, guen dikan bi aste luze geltzen dira jurantzako, orduan, irola hainbesteko premiarik ez dut uste daukanik Jonasek.
1: 40. Kilometroan dara azterketa burua, iteleko giroan, 8 lagun doaz ies egin da, favoriturik ez dago noski hor ieseldian, eta tropelak 45 segundoko atzerapena du. Itzuliari ateak itxi aurretik, Iñaki Beraztegi, eguzu berriro balagurpena, salkapena, gaurko etapakoa, eta salkapen nagusia?
5: Bueno, ba, gaurko etapako garaipena Dominika Blodar zitzen zati izan da, 13. Garaipena du, Ueltur mailako bi garaipen, ditu biak itzulian. Bigarren izan da denbora beren sprintan Musitz, 3. Laurent Dixon, 4. Usua Ostolaza, 5. Castellin, 6. Lider Amisha Bredewold, 7. Julie Bertet, 8. Antonia Niedermayer, 9. Rian Markus eta 10. Ricarda Bauerfein, lehen da biziko 10 horiek denbora berean sartu dira. Eta zelkapen nagusia, Amisha Bredewold, garaie bere profesionaletako 22. Garaipena lortuta SD Wars taldekoa. 2. podiumean, Jara Castellin, 3. Laurent Dixon, 4. Rian Markus, 22 segundora, podiumetik segundo bakarrera. Bosgarren Dominika Blodarzit, azken bi etapetako garaia, seigarren Eder Maier, zazpigarren Evita Muziz, zortzigarren Uso Ostolaza berrogeita irura, bederatzigarren Julie Bertet, eta amargarren Ricarda Bauerfain. Zelkapen nagusia Bredewolek, puntuen maiota Bredewolek irabazitu, mendiko zelkapena kasunetan Baiara Castellini entzat izan da, Emma Comte izan da gazterik onena, Cofidi taldekoa, eta talden zelkapena gaur azken kilometro arraro xamarrak egin dituen, Francie de Jek lortu du.
1: Oso ondo Iñaki, gero arte ba, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon gero arte.
1: Esan duguna, Eukene eta Eugenio, Arratsaldean irureiteken baiako kirol tartea, bigarren zati izango dugu, eta hortxe noski, italako giroaz zitzen dugu, eta eguneko beste partiduak, eta berehala joko dugu betere, Donostiako Ulebarrea, izan ere Uso Ostolaza laizter izango dugu berandu gabe gure mikrofonetan. Eugenio, eta Eugene, onde zan, gero arte?
0: Gero arte.
6: Bale, gero arte.
1: Ordu bata eta berroita bederatzi minuto, gaurko beste berriak, Segama Aizkorri, mendien maratoia, izan dizugu, mutiletan garelia, elusin, elestau izan dela, morokorrak egindako denbora, iru ordu, berroita bos minutu eta amar segundo bigarren garaipena, iaz garaipena hartu zuen Lizaguik, eta gaur ere bai Segamako helmugan. Eta nesketan, garelia favorito nagusia Tove Alexanderson suediarra izan da, lau ordu eta sortze minutu, eta podiuman euskaldunak, bat bigarren postuan Malen Osa, eta hirugarren postuan iazko garelia Sara Alonso, eta mutiletan euskaldunik horrena Aitor Apur izan da helmuga puntuan, bederatzigarren postuan.

Gaur gurean futbola izango duzu noski, 37. jardunaldia, azken aurreko jardunaldia, neurketa interesgarriak arratsaldeko 7:00, Alavesek Maier usteko leian, Carlos Tartieren jokatuko du, Oviedoren kontra. Osasunak ere Maierri utzi nahi dio, Galatasarayren Espainol bisitari, Europarako leian aukera badu oraindik Athleticek, eta San Mamesean Celta hartuko du, eta anuetan Realak Valentziari egingo dio aurre, esan bezala partidu guztiak arratsaldeko 7:00, bat salbu, gaboko 9:00 eta 16:00 hasiko da Camp Nou, Barcelona txapeldunaren, eta Betisen arteko partidua.

Kirol tartean beste ardatza pilota izango dugu Darioren eta Larrazabalen arteko manomanistako finalerdia Logroñoko Adarraga pilota lekuan. Garaileak finalean Artolari egingo dio aurre, Alegiakoak 22 eta 13 irabazi zion atzo Lasori Donostian, Atano 3. pilota lekuan.

0: Ordu bata eta berroita, amaika minutu, joazagun berriro Donostiako bulegorera, antxe baita elmuga puntuan, Txetxu Urbieta lankidea, usoa, uspolaza, alboan duela, Txetxu, nahi zunean.
1: Gurekin da zara eustarra, orain txebertan txubazkero jazten ari da guanteak entzen, bere bizikleta ondo zaindu diogu, usa ustela zara txaldeon.
2: Arratxaldeon.
1: Bizikleta ondo dago, ez?
2: Bai, bizikleta ondo da.
1: Eta usa zer moduz dago gorko etaparen ostean saiatu zara, eta pagaraipena lortzen laugarren saiatu gabine ezin.
2: Bai, ezin izan dut, hori izan da nire helburua behin ikusetenen igeldo aurreko taldetxoekin igoetela ez, ba, lehenengo helburua hori izan aurreko taldeakin dute igeldon, hanka honak eukitu tazken uste baino biak, eta bueno, ikusian eta gertuko jendian indarrare sentituet, eta behin aurreko taldeakin hola, ba, egun naiz adi mugimenduai, eta behin ikusetenen, ja, esprina eritxiko inala, basaetu naiz Dominika gandik gertu egoten ez, bere gurpia hartzen, ezin izan daite etapa irabazi, baina bueno, urrengo urte matian saiatuko naiz bai nire helburua betetzen.
1: Etapa maiena nahi korrero izan da guretzak gaintza kanpotik begiratuta, Mendizorrotzen gora erasorik ez egon, Antonia nire maiarrek egin dut dena, batzuk atzen gelditu ira, talde batzun jokabide ere ez dakit nahi korrero izan da. Kastelin bat hortzegoen ez du ezertira.
2: Bai, bueno, gehiena, ba, nire maiare tirado, franzeiek bai zerbait, baina gehien bandi nire maiare izan ikuste interesa ez atzitik amisa eta ez hartzeko, egia esan osaskar gainatzekoak egin osaskar etorri dira, nire indarrak hor justu neskanez, nizaitu nahi zalik eta gehien gordetzen, eta ba, hori mugimendua ikaso egiten, baina hor argi zehon zeinekin bertzen lana ez, atzitik ez gerturatzeko atzeko taletxua, Eta bueno, ba hori nire partetik ba posina horrenimenduekin da oso eskertuta talde guztiai, kriston lana indu itzule guztian zehar taldeke bakoitzak eta gaur hala izan da, behaien kriston babesa sentituet eta bueno, posik errendimenduekin baina beti gehi ona ez, baina bai posik aurrera pausoko itzak.
1: Bueltan laugarren, itzulean zortzigarren, hemen igorrera zer?
2: Hemendik aurra, bueno, oraindik lasterketa asko gatzi aurretik, baina hurrengo helburu nagusia esango nuke Frantzeko tura izango ala.
1: Eta azken amisa Bredeuelekin Mendizorrotzen gora sufritu du, baina azkenean garaipen erosa lortu du.
2: Bai. Ni pentsat, atzo egia da ikusi nion, ondo ikusi nion, baina esaten nun, ba, igual ja ez dago lehenengo guneko freskotasunakin, baina, bueno, gaur erakutzu igeldo ez da egia, penditza hondiko mendatia, baina ez da, hain, mendate motxa ere ez, eta, bueno, nik uste ondo defenditu dala, eta errez irabazi du itzulea, merezitako garaipena, bai.
1: Mila esker eman dugu zungo.

0: garen menden, azkazala jaten itun jau gehi garen menden, ta hogeita pik urtetak ero gutxinez nao berdin, azken atxabota nahi nuke ponde saun sistem, ebi haidunen bezela tantzan plazan erdin. Arbolak ez dik basoa ikusten uzten, ez du mozkorrak basoa erdi utxiki.
1: Ezodoloia, bera-berak ligako neurketa du ordu honetan, Porriñon, Pontevedrako lurretan, ari da jokatzen. Imanol Alvarezen taldea, eta horrengoz, 16 eta 18 aurretik da, bera-bera, bigoleko aldeaz. Oita, 16 garren minutuan.

Zaskibaloia ACB Liga, gaur Bilbo Baskete Valentzian jokatuko du bostetan, 32. jardueliko partidua, eta Baskonia etxean Gasteizen arituko da, Granadaren kontra arratsaldeko 6etan. Eta osez, talde nafarrak, igorako neurketa erabakigarri izango du gaur Celtaren kontra bostetan, irabazten baldin badu, maila nagusian jokatuko du urrengo demoraldian osezek. Atzo Unikajari irabazi zion lauko finaleko lehenengo partiduan. Eta ACB Ligan izan nahi duen, edo izateko aukera duen Gipuzkoa Basketek, gaur bigarren partidua izango du playoffetan, Gazka Kiroldegian berriro lehenengo agaldu gintzuen, eta gaur irabazteko aleginak egingo ditu etxeko taldeak, esan bezala, bostetan, Oviedoren kontra jokatuko du jebezek.

Arabian, Frantziako Liga, top amalauean, Baionak 42 eta 35 galdu zuen Lyonen kontra, eta Espainiako Ligan, Faduran atzo ezinezko izan zen Getxo galtzaile, 12 eta 21, Majadahondaren kontra, Talde Bizkaitarra beraz, ez da finala izango. Areto futbola azkeneko jardunaldia eta atzo Osasuna Magnak irabazi egin zion Kordobari 4-1 garaipen honi esker matematikoki lehenengo mailari eutsi egin dio Xotak. Osasuna Magnak urrengo denboraldian maila nagusian jarraituko du, aldiz Ribera Navarrak maila galduta atzo Kartagenaren kontra berriro galdu egin zuen 1-2. Eta nazio artean golfean John Ram txukun ari da Philadelphiaan PGA Championshipen denboraldiko bigarren maiorrean. Zalkapeneko bigarren da barrikakoa, gaur azken jardualdiaren atarian, zalkapen buru Alex Smalley, estatu batu arra, 6 kolpe pararen azpitik, 2 kolpera daude Ram eta beste 4 jokalari berdinduta. Iluntzeko 8 eta 25 ingo dio azken egunari John Ramek, eba aukera duen torneo handi hau PGA irabazteko. Etxenetan urrengo kirol tartea, hiru erregen maila, arratsaldeko lauretan, izango zuzue, esan da bezala, pilota, futbola, iteleko giroa, denetik jarraitzeko aukera, bete-beteko arratsaldea, ondo izan, arratsaldeon.

0: Arratsaldeon, etxebizitzaren inguruko proposamena azaldu eta biharamunean EH Bilduri erantzun dio gaur Deniz Itxaso etxebizitza sailburu sozialistak iraganean ez bezala euskal gizarteak dituen lehentasunetara zuen konponbidearen parte izateko beharra ikusi du EH Bilduren proposamenaren atzean iradokiz hauteskundei begira egindako mugimendua izan dela.
1: Sinesgarria izan dadin, lehenik eta behin eskatuko genioke EH Bilduri onartzea urtetan eta urtetan oker ibili direla, nahastuta ibili direla eta ez dutela gehiegi lagundu etxe bizitza gehiago egitera. Eta horregatik gure zalantza da ez otedan datozen urteko hauteskundei begira alako aldaketa taktiko bat ala benetan datozen hamarkadetan benetan iraunkorra izango dan konpromesu berri eta konpromesu sendo baten aurrean gauden.
0: Loiolan alokairura bideratuko diren 98 etxe bizitza eraikiko dituzten gunean egin ditu adierazpenak Deniz Itxasok. Gure mugetatik kanpo alor politikoan Andaluziako hauteskundeak dira arretagune nagusi, hautagai nagusiek eman dute botoa, gaur goizean goizeko 11:30 arteko parte hartzea aintzat hartuta, 15% inguru, 0,4 txikiagoa izaten ari da aurreko hauteskundeetakoa baino. Favoritoa Juanma Moreno Bonilla, egungo presidente popularrak, gehien gozoa berretxiko ote duen da zalantza nagusia. Maiatzak 17 igandea homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna ere bada gaurkoa eta beraz hortzadarraren ikurrak erakunde adierazpenak eta elkarretaratzeak ikusiko dituzuen onnai jasaten duten indarkeria mota oro amaitu dadin aldarrikatzeko gaurko egunak duen garrantzia azpimarratu digu Claudia Ugarte Lumagorri kolektiboko kideak.
2: Badago violentzia bat isilpekoa egunerokotasunean gertatzen dena eta askotan instituzioen partetik gertatzen dena ere. Violentziaren estrukturaltasun hori salatzeko berebiziko garrantzia dauka egun hau.
0: Errepideetan adi oraindik ere ene bat errepidean etzegaraten, kamioi bat matxuratu da eta eskuineko erreia oztopatzen ari da Gasteizerantz eta N634 errepidean Zarautz eta Getaria artean txandaka ari dira trafikoa bideratzen lur jauzi bat izan delako. Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpena, Euskal Metetik, Miriam Ruiz Arratsaldeon.
3: Kaixo arratsaldeon, datozen orduetan giro nahasiagoa izango dugu eta han hemenka zaparrada batzuk egingo ditu. Baina kontutan eduki behar dugu euria ez duela leku guztietan berdin egingo eta hainbat tokitan ateri eutsiko diola. Temperatura apur bat gehiago egoko da eta gaur atzo baino giro goxoagoa izango dugu, beronak 16-18 gradukoak izango dira. Eta astelenean ateri eutsiko dio eta epeltzaldera egingo du. Egun sentia fresko samarra izango da eta zenbait txokotan belainoa sortuko da, baina goizean altxatuko du.
0: Aitor Arzeluz eta Beñat Ibargoien teknikan gidari direla, goizak gaur eman duenaren laburpena jarraian.
4: Euskadi Irratian, goizak gaur. Eider Bilbao.
0: Arratsaldeko orduak eta ia 4 minutu dira EH Bilduri erantzun dio Deniz Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza sailburu sozialistak hauteskunde propagandatzat joz etxebizitza krisiari aurre egiteko aurkeztutako proposamena. Orain artean denbora gehiegi galdu dutela eta memoria eta humiltasunez ezik rigorea eskatu dio Itxaso alderdi abertzaleari. Ilabete barru 98 etxebizitzen eraikuntza lanak hasiko dituzten Loiolako lorategi hirian egindu agerraldi hori Deniz Itxaso Iratibarren arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bide aldaketa ikusten du Deniz Itxaso EH Bilduren diskursoan eta sinesgarria izan dadin bere ustez beharrezkoa da koalizio subiranistak onartzea azken urtetan ez duela ondo jokatu. Atzo Peio Otxandianok aurkeztutako proposamena ez da berria sailburuarentzat, 10 urteko epean 30.000 etxe eraikitzeko konpromisoa 2022an sinatutako etxebizitzaren itun sozialak jasotzen baitu.
1: Baliteke Bilduk pentsatzea hau izugarrizko aurrera pausua dala, pausua handia dala, baina nik uste dut gizateriarentzat edo euskal gizartearentzat nahiko pausu txikia dala, izan ere planteatzen ari diren gauza guztiak aspalditik egiten ari geralako. Eta sinesgarri izateko Bilduk demostratu beharko du etxebizitza parkea zabaltzen dugunean lurzoruz lurzoru aldeko botoa.
5: Donostian milaka etxe eraikitzea aurre ikusten duen auditzakularreko proiektua babestea lehen pausua litzake Itxasorentzat eta hori hala izan ez gero proposamen zehatzen gainean EH Bildurekin hitz egiteko pres da. Zorroztasuna eskatu du hala ere sailburuak, azken 10 Jaurlaritzaren eskutik 3.000 etxe eraiki direla esan baitzuen Otxandianok, 15.000 izan dira Itxasoren hitzetan.
0: Bestalde, Boxek salatu du bigarrenez bere goitzari eraso egin diotela, Gasteizen, Box, Kanpora, Faxistak eta Espainolei zua idatziz pintaketak egin dituzte atzo goizaldean, gaur goizaldeko ordubietan berriz goitzari zu emateko alegin egin dutela salatu du alderdi ultraeskuindarrak ertzeintzaren komisaldegian, salaketa jarri dutela jakinarazi du Jonathan Romero Arabako Boxeko presidenteak. Maiatzak 17 igandea da, alor politikoan bestelakoan, Andaluziara begira ere bagaude, alderdi popularrak zenbateko babesarekin irabaziko ote duen, horixe baita gaurre galdera ikur nagusia. Goizeko parte hartze datua aintzat hartuta, esan daiteke ordu honetan, 2 puntu igo dela Sevillatik berri maile, Mikel Arregi Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, jakin berri ditugun azken datu horien arabera, parte hartzeak zertxobait gora egindu Andaluzian, 126koa da ordu bietan duela lau urte baino, 2 puntu eta erdi handiagoa. Ikusteko parte hartzeak zer aginduen gaur gaueko emaitzetan, Partidu Popularrak, Kadiz, Huelva, Malaga eta Kordoban, dantzan dauden azkeneko eserlekuak bere ganatu nahi ditu, gehiengo absolutuarekin beste lau urtez gobernuan jarraitzeko, eta PSOEk aldiz, bere boto emaile guztiak mobilizatu nahi ditu, inkestek aurre ikusten dioten historiako emaitzarik txarrenak saiesteko. Bi hautagai nagusiek, Juanma Morenok eta Maria Jesús Monterok, goizer dire emandute botoa Malaga eta Sevillan.
7: Creo que es un día maravilloso para que todo salga como todos queremos, que salga bien.
8: Animo a todo el mundo a votar, que nadie se quede en casa.
6: Bi alderdi nagusien atzetik ikusteko dago, kanpaina itzalpean pasa duen Boxek duela la urteko emaitzei eusteko gaitasuna izango duen, eta ezkerreko alderdien artean Adelante Andalucía, Ezker Andaluzistak, Por Andalucía, Ezker Konfederalari aurre hartzen dion. Madrilen alderdi nagusiek gertutik jarraituko dituzte emaitzak, Feijorentzat Sánchezen aro politikoaren amaieraren erakusle dira, Moncloan aldiz garrantzia kendu diete estatuko politikari begira.
0: Gorera etorrita Perri Bairen gerra jokoari ez, Lelopean Realeko presidenteak armagintza sektorean duen negozioa salatuko dute gaur arratsaldean, Euskal Herriko mugimendu antimilitaristak eta eskubide sozialen kartak gizonezkoen taldeak etxean jokatuko duen azken norgehiagokaren hitzordu aprobetsatuko dute estadioaren atarian protesta egiteko. Bosterdietan egingo dute mobilizazioa Aita Donostia plazan, Erik Aznal.
9: Bai, ala da, Jokin Aperribai Realeko presidentea Zapa armagintza enpresaren jabea ere badela gogoratuko dute protestan, Euskal Herriko eskubide sozialen kartaren zu txikien itxasoa dinamikaren barruan egingo dute mobilizazioa. Realaren gizonezkoen taldeak Valentziaren aurkano eta estadioan jokatuko duen norgehiagokaren atarian egingo dute. Javi Saenz, ESK sindikatua.
10: Zapa enpresa dela adibide bat ez bakarra. Non hemen Euskal Herrian terra negozioa bultzatzen dela eta gainera irudi garbiketa iten dela kirolaren bidez, eta pentsatzen dugula argi eta garbi esan behar dugula gu gerraren kontra gaudela eta bizitzaren alde gaudela, ez?
9: 30 eragile sozial eta sindikalek egingo dute bat dinamikarekin, gaurko protestarekin hasiera emango diote horrela ekainera arte luzatuko den mobilizazio zikloari. Mobilizazioak egingo dituzte Bilbon, Gasteizen eta Iruñean ere. Horietan ere salatuko dute korporazio handiek militarismoan aurkitu dutela beraztasuna bermatzeko bidea, tartean segurtasun gastua 105%-era igotzeko Aliantza Atlantikoko bazkiden asmoa aipatuko dute. Horren aurrean lau aldarri jaso dituzte: Euskal Herria lurralde baketsua eta desmilitarizatua izatea, gerraren negozioa amaitzea, baliabide publikoak bizitza duinak bermatzera bideratzea, eta autoritarismoari eta oldarraldi erreakzionarioari aurre egitea.
0: Dugos, reunidosekin oso kritiko azaldu da bestalde Mitxel Lakuntza dela sindikatuko idazkari nagusia gaur goizean Radio Euskadin, greba mugagabea bertan bera utzita, beharginak lanera itzuli bezperatan salatu du orkestatutako kanpaina bat dagoela, enpresaren zuzendaritzak eginduen kudeak eta kaskarra justifikatzeko erizapirain.
11: 263 milioi euroko zorra du Tubos reunidosek, horietatik 140 milioi SEPI Espainiako gobernuaren menpeko erakundearekin, eta zor horri aurre egiteko ezintasunak eraman du zuzendaritza konkurtsoa eskatzera. Hauxe, zor horri buruz esan duena Mitxel Lakuntzak.
12: Sortu duen zorra, banatu duelako etekinen, etekinen bitartez akzionisten artean, eta horrek oso ataka komplikatuan, zaien jarri du enpresa.
11: Euskararen aurkako oldarraldi judizialaren kontra Bilbon maiatzaren 9 egindako manifestazioa ere izan du izpide Radio Euskadiko elkarrezketan, eta ausardia eskatu die EAJ eta EH Bilduri enplegu publikoan euskara babestuko duen beste lege bat aurrera atera dezaten.
0: Nazioartean Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak esan du erabat justifikatuta dagoela goizaldean Errusiako hiriburuaren aurka droneekin egindako erasoak gutxienez 3 pertsona hil dira eta 17 zauritu. Errusiaren arabera Europar Batasunak babestutako erasoa izan da hori Xabir Urteaga.
13: Gerra hasizenetik Ukrainako armadak Moskun egindako eraso handiena izan da goizaldekoa. Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak erasoa justifikatu eta Errusiak gerra amaitu dezan presio egiteko modua izan dela azpimarratu du. Zelensky Ukrainako armada zoriondu du Moskura iritsi diren droneak mugatik 500 kilometroko distantziatik jaurti baitituzte. Errusiak Europar Batasun egin du erasoaren erantzule, eraso terrorista masiboa izan dela esan du Moskuk eta zibilen aurka egin du dela gaineratu du. Moskuk azaldu du gauean beraien defentsa sistemak 500 drone baino gehiago suntzitu dituela.
0: Osasunaren mundu erakundeak bestalde osasun larrialdi egoera ezarri du Kongoko eta Ugandako ebola agerraldiagatik. Kongon azken egunetan 80 heriotza eragin dituela baieztatu du bertako osasun ministroak.
13: Kongo ekialdeko Ituri eskualdean agertu dira kasu guztiak. Herrialdeko osasun ministroak azaldu duenez 246 kasu eta 80 hildako utzi ditu orain arte ebolak.
14: Nous avons comptabilisé au niveau de la communauté mais aussi au niveau des centres de santé au total 80 décès.
13: Osasunaren mundu erakundearen arabera agerraldiak ez ditu pandemia izendatzeko irizpideak betetzen, baina handitu eta zabaltzeko arriskua dagoela ohartarazi du. Ugandan pertsona bat hilda eta Keniako aireportuetan eta mugetan zaintza areagotu dute ebola kasuak herrialdera iritsi ez daitezen.
0: Atzo arratsaldean gurean Osakidetzak Loiutik Lanzarotera zijoan hegaldi batean 12 adin gabe hartatu bere izan zituen gaixotasun biriko baten sintomak zituzten gazteek eta ondorioz biktima anitzeko gertaren protokolo aktibatu behar izan zuten. Ruth Salaberria, larrialdietako medikoak azaldu duenez, 5 pertsona baino gehiagoko larrialdietan hartu beharreko neurria da.
15: Normalean ambulantzia medikalizatua bat juten da, iristen denean, lehenengo sailkampe bat egiten da, triaje bat egiten da, eta horren arabera ja bidaltzen dira beste errekurtso guztiak. Behar izan ezkero, bizi euskarrezko ambulantziak bidaltzen dira, edo ambulantzia medikalizatu gehiago, eta protokoloa jarraitzen da, eta protokoloa da, hori lehendabizi sailkatu, eta gero erabaki bertan hartatuak izan behar duten, edo ospitaletara bidali behar diren.
0: Maiatzak 17 LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna ere bada gaurko hori dela eta kolektiboaren eskubideak aldarrikatzeko Euskal Herrian hainbat mobilizazio antolatu dira. Eskakizunen artean indarkeria mota guztiekin amaitzea eta trans pertsonen ongizatea bermatzea. Julen Gorosabel, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon Eider, Bilbon eta Iruñean kontzentrazioak egin dira gaur goizean kolektiboak pedatzen dituen indarkeria eta diskriminazioa salatzeko. Iruñean Lab eta Steila sindikatuek hezkuntzako langileekin batera ikastetxeetan eraso transfoboak ugaritu direla salatu dute eta ikasgela libre eta seguruak bermatzeko baliabide eta estrategia gehiago eskatu dizkiete Nafarroako eta Euskadiko hezkuntza sailei. Bestetik Lumagorri kolektiboak transpertsonek haien nortasun onartzeko psikiatriatik pasabar dutela salatu dute. Claudia Ugarte, Lumagorriko kidea.
17: Ez da bakarrik psikiatria horretan gaizki tratatuak izan garela, irainduak, patologizatuak, baizik eta psikiatriara joateko pauso hori beharrezkoa edo bai edo alabai behartzea hori egitera ja dela gure kontrako erasun larria.
16: EHU kargitatutako datuen arabera, Euskadiko gorroto istiluen 123%-ak dute LGTB fobiarekin lotura. Nafarroan ere, egoera antzekoa da, hori dela eta foru gobernuak diskriminazio mota honen kontra lan egiteko konpromisoa adierazi du. Bitartean, Baionan, herriko etxearen aurrean, lesbaskos kolektiboak arratsaldeko 6etan elkarteratze bat deitu du.
0: Eta atxiloketa baten berri ere bai, ertzaintzak lokutorio bateko langilea atxilotu baitu Gernikan bezeroen eta konfidantzasko pertsonen diruaz jabetu izana leporatuta konteguzu nahi urreaga.
18: 30 urteko gizonezkoa da atxilotutakoa, besteren diruaz bidegabe jabetzea eta iruzur delitua leporatzen dizkiote. Segurtasun sailaren arabera, lokutoriora joandako hainbat bezerok, atzerrian zituzten senidei dirua bidali zieten ustez, baina diru hori ez zitzaien iritsi. Lokutorioko jabeak ere jarri zuen langilearen kontrako salaketa etzegokion diruaz jabetzeagatik. Eta mailegu bana eman zioten ezagun batzuen dirua jaso eta ondoren desagertu izana ere leporatzen diote. Kontua da guztira 82.000 euro inguru eskuratu zituela ordurako eta ondoren bizitokia Euskaditik kanpora aldatu zuela gainera. Hala ere, atzo arratsaldean berarekin harremanetan jarri eta ertzain etxera joateko eskatu zioten eta ara azaldu zenean atxilotu zuten. Beharrezko eginbideak amaitutakoan, epailearen esku geratuko da gizonezkoa.
0: Arratsaldeko ordu biak eta laur den oraintxe, oraino goizak gaur emanduenaren laburpena, urrego albiste mankizun arratsaldeko iruretan izango duzue Euskadi Irratian.

0: Anderson kompositorearen Bugler's Holiday entzun dugu Munitzeko Harmonic Brass taldearen eskutik, eta kontuz, kompositore estatubatuarra ejertzituko hiru turutari euren egun librean imaginatzen saiatu baitzen. Trompetekin ordezkatu zituen soloak. Trompeta zaleen doinu favoritoetako badugu.
1: Klasikoak egiten.
0: Jarraian Ainhoa Arte eta sopranoa entzungo dugu. Enrique Granados, kompositorearen El Majo Discreto abestuko du.

0: Ainhoa Arteta sopranoaren ahotsean entzun dugu 1867an Lleidan jaiotako Enrique Granados kompositorearen El Majo Discreto. Fernando Periquet idazle valentziarraren hitzekin 1912an aurkeztu zuen. Eta pasaden mendeko 20. hamarkadan eman zen neoklasizismoaren aurrerapena izan zela esan daiteke. Malcolm McNow, pianista eskoziararen laguntza zaritu da, abeslari tolosarra.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Trompeta doinuetara itzuliko gara.

0: Sergei Nakaryakov, trompetista errusiarraren virtuosismoa eta intensitatea. Franz Anton Hofmeister, kompositore alemaniarraren doinuetan. Re maiorreko kontzertuaren hirugarren mugimendua, rondoa, interpretatu du berez, biolarako idatzia, trompetara moldatua ekarri du, solista garrantzitsu honek.
1: Klasikoak EITB.
0: Pianoaren maisu handia dugu Sofia Lorenzo, portugaldarra, eta bere herritar baten pieza bikain bat interpretatuko dugu. Pasaden mendekoa, magiaz leterikoa, tenaz portugesa opus 9aren balsa, caprichosa, izenekoa.

Exultate jubilate, Mozartek 1773an idatzitako motete erlijiotsua da. Masaki Suzuki gidaturiko Bach Collegium Japan taldekoa genituen Caroline Sampson soprano ingelesaren interpretazio dotorea apaintzen. Eta Mozarten ondoren Beethoven, piano eta tromparako fa maiorreko sonata.

0: 2008. Urtean idatzi zuen Beethovenek entzun berri dugun fa maiorreko piano eta tromparako sonata. Josephine von Braun kondesarentzat konposatu zuen. Hiru mugimendu ditu eta hirugarren eta azkena dena entzun dugu. Alec Fram Gemmel trompa jotzailea eta Alasdair Bitzan pianistaren eskutik. Eta otan,
1: klasikoak EITB-n.
0: Eta antzinako musika ere bai, nola ez. Heinrich Ignaz Weber, austro-bohemiararen Salisburgensis mezako kirie pasartea jotzeko prest, musika antikoa Köln taldeko partaideak hartuko ditugu. Reinhard Goebel, zuzendari.

0: Naiz eta nazioarteko kompositoreren baten obrak ere landu zituen. Genadi Rozdestvensky, zuzendariaren ardatza, Errusiako musikagileen errepertorioa izan zen. Hala nola, Sostakovich edota, entzun berri dugun, Petit Suitearen egilea, Alexander Barajin. Sobietar orkestra sinfonikoaz gain, BBC ingelesa eta Bienako sinfonikoak ere gidatu zituen, eta 2000-garren urtetik aurrera Bolshoi antzokiaren zuzendari orokorra izan zen. Horrez gain, Berlingo Filarmonikoan, Londresko Orkestra Sinfonikoan, Clevelandekoan, edota Concertgebouw moduko talde garrantzitsuetan gidari gonbidatu aukeratu zuten. 2018ko ekainan hiltzen, 87 urterekin. Estokolmeko orkestrarekin, Barajinen Mazurkaren Alegroa zuzentzen gogoratu dugu oraingoan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Presari gabe, baina erritmo biziziagoz jarraituko dugu.

0: Albrecht Bergaren tromboi eta ari kontzertu bat partekatu dizuegu. Maisu handi baten jardunean. Bere izena Jorgen van Gaien, Herberetakoa da eta lehen aipatu dudan Kontzergebau orkestraren tromboi nagusia.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta ze iruditzen Jota Doinuz jarraitzen badugu. Sarasateren pieza polit batean Tinoa Yang violinista txinatarra Nafarroako Orkestra Sinfonikoarekin batera entzongo dugu. Ez galdu mesedez.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Denis Itxaso, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuak zorroztasuna, humiltasuna eta memoria exigitu dizkio gaur EH Bilduri. Atzo Ezker Subiranistak datozen 10 urteotan 60.000 etxebizitza merkaturatu nahi dituela esan ondotik. Itxasoren ustez, Ezker Abertzaleak urte asko galdu ditu eta orain etxebizitzarena herritarrek duten arazo nagusiena dela ikusita fitxa mugitu du atzean ez gelditzeko.
2: Baliteke bildukuz pentsatzea hau izugarrizko aurrera pausua dala, pausua handia dala, baina nik uste dut

0: gizateriarentzat edo euskal gizartearentzat behintzat nahiko pausu txikia dela, izan ere planteatzen ari diren gauza guztiak aspalditik egiten ari geralako. Eta sinesgarri izateko, Bilduk demostratu beharko du etxe bizitza parkea zabaltzen dugunean lurzoruz lurzoru aldeko botoa.
1: Andaluziako hauteskundeetan parte hartzea 3 puntu hazi da duela 4 urtekoarekin alderatuta. Arratsaldeko ordubiak arte 137%koa izan da parte hartzea. Ordubiak arte 2.329.000 andaluziarrek eman dute botoa. Egungo presidenteak Moreno Bonilla popularrak gehiengo osoari eustea esku eskura duela diote inkestek. Bada, baikor hitz egin du Bonillak, baina edozer gauza gerta litekeela adierazi du botoa eman ostean.
2: He hecho mucha ilusión en torno al proyecto que tengo el honor de liderar y por tanto con opción.
1: María Jesús Montero, hautagai sozialistak berriz, parte hartzearen garrantzia azpimarratu du.
3: En el día de hoy lo más importante es animar a todo el mundo a votar, que acuda a las urnas y por tanto que se sienta parte de este futuro que comenzamos en el día de hoy.
1: Nafarroan beran abandonatutako maleta baten ondorioz segurtasun protokoloa aktibatu behar izan dute. Alarma ordea faltsua zen. Gaueko 11ak baino lentxiago, Foruzaingoak Guardia Zibilari jakinarazi dio maleta bat agertu dela utxik dagoen etxe baten ondoan. Guardia Zibila eta lehergailu kontuetan aditua den taldea joan dira bertara, modu kontrolatuan ireki dute maleta eta maletaura utxa zegoen. Gaurkoaren ondoren, Guardia Zibilak eskatu du mesedez abisu emateko objektu abandonatu edo susmagarriren bat ikusi ezkero eta ez ikutzeko. Osasunaren mundu erakundeak osasun larrialdi egoera ezarri du Kongoko eta Ugandako ebola agerraldiagatik. Kongon azken egunetan 246 kasutatik 80 heriotza eraginen dituela baieztatu du bertako osasun ministroak. Osasunaren mundu erakundearen arabera agerraldiak ditu pandemia izendatzeko irizpideak betetzen ez ditu, baina handitu eta zabaltzeko arriskua bai badagoela gaineratu du. Ugandan persona bat hilda eta Keniako aireportuetan eta mugetan zaintza areagotu egin dute ebola kasuak herrialdera iritsi ez daitezen. Errepideetan, ene bat errepidean, Etxegaraten kamioia matxuratuta dago Gasteizaldera, Garabiaren zain daude eta bitartean eskuineko erreia itxita dago segurtasun sailak jakinarazi digunez. Eta N634 errepidean Getaria eta Zarautzaldera lur jausia izan da eta txandaka ari dira paso ematen. Eguraldiari dagokionez, zaparradak bota ditzake gaur leku batzuetan eta temperatura 16-18 gradu inguruan ibiliko da. Bihar berriz epeltzerekinen du, naiz eta goizean giro freskoa izanen dugun, beroenak bihar 20 graduren bueltan ibiliko dira. Arratsaldeko 3 eta ia 4 minutu ditugu, berregeiago ordu bete barru izanen duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Ekosfera, Guillermo Roa.
1: Zerbait ez badugu ikusterik nahi, ba, lurperatu edo urperatu egiten dugu. Horregatik, lurpean edo urpean begiratu eta gauza asko topatuko dituzu.

Arratxalde nahi ongietorri ekosferara. Datuak harritu dit. Interneteko trafikoaren 99.99%-a urpeko kableetatik gertatzen da. Hasieran pentsatu dut ez dela posible zenbakia hain handia izatea, baina hori horrela izateko arrazoi bat badago. Merkeagoa dela, seinalea itsasondotik bidaiatzea lehorretik baino. Naiz eta itsasondoan sartzen ditugun kableak teknologikoki oso oso konplexuak diren. Beraz, pentsa, Bilbotik Donostiara bidalitako e-mail bat adibidez, agian itsasoz joango da? Itxaspeko kableak zuntz optiko dira, baina babes pila batekin eta bidean amplifikatzeko gailuekin tartekatuta, eta bar. Eta zailtasun teknologikoa ez da materiala bakarrik. Itxasondoko mapa ondu zautu behar da, eta instalazioa konplexua da, eta mantenua ere oso garestia. Eta hala eta guztiz ere, internet lehorretik mugitu araztea, baino merkeagoa da seinalea itsaso azpitik bidaltzea. Bide batez, Atlantikoa zeharkatzen duten kableetan, modernoenetako bat, marea kablea da. Sopelako hondartzatik abiatzen den kable bat da, eta 6.600 kilometro egiten ditu Virginia Beach iriraino Estatu Batuetan. Eta submarinecablemap.com weborrian ikusten da. Kablez jositako azpiegitura konplexu baten aritxo bat, besterik ez dela marea. Baina galdera da, zeinak dira itxaspeko kableak? Bertatik bidaiatzen du, ez bakarrik lagun bati bidaltzen diozun mezua, baita zure soldataren dirua ere. Itxaspeko kableen menpekotasun oso handia daukagu eta norbaitenak dira. Tradizionalki telegrafo edo telefono konpainiena izan da, edo kasu batzuetan gobernu batzuena. Baina gaur egun, itxaspeko kabletan diru gehien, Googleek, Microsoftek, Amazonek, Metak, horrelako konpainiek sartzen dute. Eta enpresen kontsortzio asko daude tartean. Besteak beste, Sopelatik abiatzen den kablea, Facebookena, Microsoftena eta Telefonikako Telxius operadoreena da. Ez da albiste ona, baina badakizu. Itxaspeko kableen jabea zara, ba orduan mundua zurea da. Tira, oso gai konplexua da eta neurri batean oso tristea, batetik egia da. Konektatuta egotea oso mesedegarria da. Baina bestetik, pentsatu dezakegu gauza gehiegi egiten ditugula konexio horien bitartez. Agian zu eta ni ez gaude hain jabetuta zenbaterainoko menpekotasuna dugun kable horiena eta konexio horiena. Baina gizarte teknologikoa bai, horretaz jabetuta dago, zalantzarik gabe. Eta hala ere, oso zaila da, ia ezinezkoa da hori ordezkatzea gure babeserako balio dezakeen sistema batekin. Ez da erraxa hori ordezkatzea. Eta munduaren egoerari begiratuta ere, ba, panorama ez da oso ona. Submarinecablemap.com weborrian begiratu. Han ikusten da, herri pobreenek itxaspeko kableen konexio kopuru txikiena dute. Ba, guazen aurrera eta orain atmosferako txanda da. Atmosferan dagoen CO2-aren kontzentrazioa aipatzen dugu astero-astero eta nahi baduzue aipatuko dugu. Kontua da, azkeneko 7 egunetan, 8 egunetan egia esan, ez dela neurketarik izan Mauna Loa sumendiaren behatokian. Alegia, kontzentrazio horri buruzko azken neurketa maiataren batean izan zen, aurreko astearen, ez da duela bi asteko ostiralekoa. Konparatzen badugu adibidez, 2025 maiataren 9ko zenbakiarekin, 430.82 ppm, barixe, aurrekoan aipatu nuen aldaketa bera daukagu gutxi gora bera 3 ppm inguruan. Eta betikoa, hori asko da, baina egia esan ez dakigu nolako emaitzak emango lituzkete neurketek. Ba, egin izan balituzte, baina ez dituzte egin. Beraz, espekulatzea besterik ez zaigu gelditzen, 3 ppm gutxi gora bera. 3 ppmko igoera. Bakarrik esan, betikoa, oraindik ere, CO2-ren kontzentrazioa onditzen ari dela, hori ez dela albiste ona, eta horixe, astero esaten duguna,
kezkarik ez izateko, kontzentrazioaren balioak 280 ppm inguru izan beharko lukela, eta errealitatea da 430 ppm inguruan gabiltzala. Guazen aurrera, aste honetan ospatzen ari gara, urtero ospatzen dugun bezala, San Isidro eguna. Maiatzaren 15 eguna, abeltzainen eta nekazarien eguna. Eta horretarako, ba, ohitura badaukagu hemen ekosferan, eta da, ohitura hori da elkartzea, bi abeltzain eta albaitarirekin. Biak dira albaitzainak eta albaitariak aldi berean. Bata da Izaro Zubiria eta bestea da Asier Albite. Izaro, ezin izan du aste honetan egon hemen, eta beraz Asierrekin hitz egingo dugu eta ospatuko dugu, baina Izaroren hitzak ere izango ditugu tarteka. Gaia izango da bereen gaixotasunak. Azken bolada honetan komunikabidetan asko aipatu dira, ba, bai behiak direla, bai txarriak direla, eta gainbegirada bat egingo diegu. Ba, hau da gure gaurko eskaintza. Zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez.

labur-labur, aipatu nahi dut, asteburu honetan izan dela, edo izango dela, Euskadiko ibilgailu elektrikoen Euskelek txapelketa. 9. edizioa, maiatzaren 16 eta 17. Eta horrela aipatzen dut, ze, bueno, programa hau badakit antenan ez dela emango asteazkeneko emisioan, eta, bueno, igandeko emisioan behar bada berandu da. Norteko ferrokarrilean ala ere emango ditut xehetasunak, eta bertara joan nahi duenak jakiteko zer den eta zer eskaintzen duen, ba hori zen, Norteko ferrokarrilean aipatuko dugu, behar bada ja entzun duzue antenan emititutuko delako. Nola nahi ere, maiatzaren 16, Gasteizen, Andre Maria Zuriaren plazan, bertan, erdi-erdian, Euskelek, Euskadiko ibilgailu elektrikoen txapelketa. Merezi du sortzen duen giroa ikusteak. Berez, lanbide heziketako ikasleek prestatu dute dena. Autoak manipulatzeko eta behar den guztia, antolaketa osoa beraiek egin dute. Eta guk, bueno, interesgarria delako, proiektu bezala interesgarria delako, ba, helduko diogu kontuari, ba, urrengo programan edo urrengoan, teknikako Gaizka Lazaro Baster irakaslearekin, antolatzaileetako batekin. Beraz, horixe, gogoa baldin baduzu, ba, aukera oso ona da, Gasteizera joan eta bertatik bertara ikustea Euskelek. Euskadiko ibilgailu elektrikoen txapelketa.

0: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
1: Maiatzaren 15ean izaten da San Isidro eta badakizue nekazarien eta abeltzainen bueno, eguna da eta egiten dira feriak, egiten dira ospakizunak, denetik egiten da eta guk irratian ere ospatu egiten dugu. Eta ospatzeko zer egiten dugu? Bueno, nik azkeneko 3 urtetan esango nuke 3tan egin dugula. Elkartu nahiko gertu ditudan albaitariekin eta abeltzainekin eta horri buruz hitz egin. Hasier Albite, albaikide, enpresako albaitaria. Kaixo ongi etorri.
2: Egun hau, Willy, eskerrik asko.
1: Egin behar dugun lehenengo gauza da, bueno, besarkada bat eta musu bat bidali Izaro Zubiriari, normalen gurekin egoten da, gaur ezin izan du, eta pena, baina bera ere, bueno, gure ekipotxokoa baita, eta...
2: Bai, hori da, azkenean aurrekoan ni etorri ezin izan izan bezala, gaurkoan behar ezin izan du, azkenean, bueno, ba, albaitari tabeltzain geanok, ba, bueno, horreko itzen du, ba, jenda pixkat animalien menpe ibiltzea, eta ez da izaten nahi bezalakoa.
1: Claro, niri harri-garri iruditzen zait zuek denbora ateratzea honetarako. Esan nahi dut lanean ari zarete, leku batetik bestera, eta gainera, ba hori guardiak eta izaten dituzu, adibidez ez, zezuk, eta azkeneko momentuan izan daiteke, bueno, Willy, ezin dut joan irratira.
2: Bai, bueno, hori da justu, hain zuzen, azkenenguan gertatu izateana. Nire guardia astian egon, eta, bueno, baina dana prestutzen hona etortzeko, eta banentorla justu jaiotza bat dituzia den, eta du, ba, bueno, ba, bertan bera utzi behar izan irratxaioa etortzia, ba, lehentasun osokalako eta jaiotzara jun behar izan intzalako, baina, bueno, Izaro eta zure hartzian, ba, ondo modatu zinaten, eta bueno, gaurkoa mintat etorri alizan naiz.
1: Ba, izi, orduan zaldi buruz hitz egin genuen, Izarok eta biok, eta ondo joan zan jaiotza gura, ez?
2: Bai.
1: Bueno, pentsatzen dut, estatistikoki normalean ondo joango dela, baina, klaro, beti zuen lana hortxe egotea da, ez? Esan nahi dut, ez da bakarrik larri aldi bat, ai, gertatu zaitau, baizik eta, bueno.
2: Bai, azkenean guk albaikide enpresatik, ba, bueno, asko lantzen dugu prebentzioa, ez? Azkenean, bueno, guain arte bai izan da albaitaritza oso klinikua edo nolabait arazo badago, eta horri soluzioa jartzaio, baina, bueno, egia da azken urtietan, ba, pixkate landu izan dela edo lantzen dugu lagu behintzat prebentzioa, hau da, beltzaina edukatu, gu geu formatu, ba, bai elikaduran, bai manejuan, osasun plan desberdina daude, txertak eta desberdinak eta barrera mateitu gaurrea, abeltzainekin, ba, pixka bat, alik eta arazo gehien ekiditeko, ez? Eta, bueno, gertatze bada, ba, horren behar dugu, horregatik daukagu urgentzia zerbitzu bat, eta hor gaude, zerbait gertatu ezkero, baina, bueno, ba, helburua da ez gertatzia eta prebentzioa lantzia, baina, bueno, gertatze bada, ba, bueno, hor gaude erantzuteko, ba, bueno, 25 albaitariko enpresa bada albaikide, eta bueno, ba, gure artean, ba, txandak, oporrak, eta deskantxuak eta lanak egitetugu, eta, bueno, ba, hori, zerbitzua saiatzen geha, alik eta osotasun baten eskaintzen hemengo abeltzainei zerbitzu hori.
1: Kontatu behar diazu pixka bat zer den albaikide, zen nik uste dut ezagutu ginenean oraindik etzinen albaikiden, eta interesgarria da, oso interesgarria da, aurreko batean igual aipatu genuen, baina merezi du berriz ere aipatzea. Dena den, utziazu esaten gauza bat, just orain, aurreko orain esan didazunarekin albaitaria zara. Baina gero, zu ere, abeltzaina zara, Izarorekin gauza bera gertatzen da, aldi berean biak dira, ez? Dr. Jekyll eta Mr. Hyde, ez? Eta, karo, gaur zeinekin hitz egingo dudan zalantza neukan, ze, bueno, gaixotasunei buruz eta hitz egingo dugu, orduan, zurekin nahi naiz hitz egiten, baina zure ze alderdearekin, igual biekin aldi berean.
2: Bai, hombre, azkenean, ez ba, ni neu naiz, Nasier, ba, euskadez, faseta ezberdinak, baina, bueno, gaur saiatuko naiz, ba, alik eta informazio kompletuena eskaintzen edo osotasun baten eskaintzen, ba, gai desberdinen inguruan edo egoeran inguruan, ez? Ba, bueno, gehien bat albaitari moduan hitz egingo, pixkat hor jasotzen dalako informazio teknikoena edo nolabait, bueno, profesionalena esan dezagun, eta saiatuko naiz hortik, ba, saltzen gaitz hauen, ba, jatorria, eragina, eta, bueno, eta ze prebentzio neurri hartzen dian, eta euskan ondorioak.
1: Baina, karo, zure ganauan ere, ez dakit ikusi duzun, baina ikus ditzakezu gaixotasun hauek, eta, karo, bertatik bertara, balbait, abeltzainaren tokian ere, izan zara, edo izateko aukera duzu, ez?
2: Bai, bai, bai.
1: Tira, albaikide oso ideia ona iruditzen zait, enpresari. Ze, denok du buruan, aurrekoan uste dut komentatzen genuela oso irudie romantikoa albaitari batena.
2: Bai, aber, azkenean, bueno, albaitaritza enpresa sortu zan duela ja urte mordoska bat horre bastan inguruan, hango abeltzainei zerbitzua emateko, albaitari gutxi batzuk elkartzen joan zian poliki-poliki, gerota gehiago, eta talde hori, gerota hundia guaiten junda, iritsi arte gaur egun, Nafarroa osoan zerbitzua eskaintzera, Gipuzkoara ere zabaldu dugu, eta la urte bete eskaz, ja zerbitzu oso bat, guain arte zerbitzu puntualak eskaintzen genitun, eta guain ja zerbitzu osotasuneko zerbitzu bat eskaintzen dugu, bai erreproduktibo zerbitzuak, urgentziak, elikadura edo maneju asesoramentuak, eta barrez. Eta bueno, pixkaten albaikiden dagon bentaja da, elkartuta gaudela albaitari asko, eta orduan, bueno, albidetzen gaitu horrek, guardiak eitera, deskantxu asko hartzera, formakuntzan inbertitzera, eta, bueno, esan dugun moduaren, 25 albaitariko talde bagaude, talde txikitan banatuta, eta egiten duguna da, txandan, gure guardiak egin, eta gure deskantxuak hartu. Lan egun nada euskagu, 8 orduko jornadarekin, baina gero, euskagu 3 aste deskantxo, edo guardia gabe, eta aste bete guardia egiten dugu. Ordu, bueno, bai albidetzen du olako enpresa bat eukitziak, pixkat joku ematen dizu, hori formakuntzan inbertitzeko, deskantxua hartzeko, edo ni gaur hemen oteko adibidez.
1: Claro,
2: ni gaur
1: claro.
2: Hemenago, beste lankide badagolako zonaldiak kubritzen, ordu, bueno. Ni neu bakarrin enbilenian, ez neuzkan olako
1: claro, irudi erramontikoa horregatik aipatzen nuen, iruditzen zaidegulako, ze polita den albaitaria izatea, gustatzen badin bazaizkizu animalek, ja, baina egunero, bardoa, behar duzu hor, bueno, abiltzen ere gertatzez ahi, egunero zaindu behar dira animaliak, eta horrek ez daukadek eskantxurik eta guardiak, bueno, ez dakit, baina nolantzu batuko ziren, baina...
2: edo zein lanek ez, oso politia izanagatik, bere alde txarrak ere baduzka, edo norbean ekatu daiteke azkenean, ez da behar ditugu gure deskantxu momentu egor duan, pentsatu behar dana da nere ikuspuntutik behintzat, bai albaitari lana edo abeltzain lana, modu baten nun albidetuko dizun etorkizun baten bat deskantxu egartzea, ez orduan neri lana pila bat gustatzea da albaitari lana, abeltzain lan ere bai, baina bueno, daukagu sistema bat albaitaritan kontatu etena, eta abeltzain moduan, bueno, daukagu oso errexipinita jana emateko, eta nahi izan ezkero, 4-5 egunetan, inor joan gabe, animaliak nolabait jana eta ura daukate, beti joten da baten bat, ni neu ezin baldima naiz edo oporreta baldima nago 4-5 egun, beti doan dere lagun minen bat edo gertuko lagunen bat beti doa ikustera egunero dana ondo dagoela, ez? Baina daukagu pentsatuta pixkat, hori ez, arazo hoiek eki nahian, bai pentsatu genuen ganautegia martxan jarri genunean pixka bat deskantxu egin hartu alizatea,
1: claro.
2: Eta beste inoren marronatu gabe horre lokaztu gabe.
1: Zuk pentsatzezu abeltzainen bat egongo dela albaikide ezagutzen ez duenik, esan nahi dute ez dakitzen zenbatean jo gauza hauek behar duten promozioa bai beti, baina esan nahi dute behar duenak badaki hortza betela, ez?
2: Ba, hori, azkenean, bueno, gugaz gainere beste albaitari gehiago badaude Gipuzkoan, beste enpresa batzutan antolatuta, eta bueno, ezagutze gaituzten arren ikus eta beltzain gehienek, bat egongo da ezagutzen ez gaituna, azkenean gertutasunagatik, edo lehen aipatu duzun konfiantza horregatik, eta beste albaitari batzukin kontatzen dute, eta ona da gainea, beste albaitari batzuk dute, azkenean, bueno, zerbitzu, nahizta zerbitzu bere eskaini edo zerbitzu berdina eskaini, bueno, bakoitza euska bere zitazunak, edo bueno, gugea ona gauza baten, beste batzu dia ona beste baten, eta bueno, guzaiatzea alik eta zerbitzu kompletoena eskaintzen, baina, bueno, ona da baita inbaten kompetentzia hori otea, eta abeltzaina, erabaki dezala, ze momentutan, ze albaitari komeni zaion.
1: Aizu, eta atzera begiratuta, karo, nik kalekumean naiz erabatekoa, eta bakarrik jasotzen dut, telebistan ikusten duena, eta horrelakoak, edo irratian entzuten ditu denak, eta izan da aurtengo negua eta udaberria bereziki gaiztoa gaixotasunei dagokienez, claro, komunikabideetan ateratzen hainbat arazo izan direla eta hainbat erabaki oso potente izan direla, baina nik ez dakidana neurtzen da hori oso normala izaten den urtero, eta justo aurten publizia, komunikabideetan ikusi duen edo justo urte berezi izan den alde horretatik.
2: Bai, a ber, egia da, bueno, ni neu ez, ba, bai gogoratzen dut txikia nintzala, ba, mingain urdina, edo tuberkulosi olabroteren bat edo, egon izana, baino ez daugat horitzapenik, azken urte hontan eukidegun bezain besteko gaitzak eukitzea batea, hau da, ba, dermatosinodular kutsakorra behietan, edo egazti gripia egaztietan, edo txerrilek erizan dute beste gaitza, bueno, egia da, azken urte hau pizan dela pixka bat, bueno, gora beratxua, zentzu hortan baitokatu dalako, ez dakit esaten zergatia, baino baitokatu dia espezie desberdinetan gaitz batzuk batera.
1: Vale, beraz nire inpresia zuzena da. Ba, gutxi gora bera. Guazen hitz egitera gaixotasun horiei buruz. Ez espezifikoki zer gertatu dena aurten, ba, nahi baizu kontatu ondo iritzen zait, baina asko interesatzen zait jakitea, bueno, ni abeltzaina banintz, zerren beldur izan behar duen. Beldur ezaino. Horretarako daude, bueno, azterketa medikoak, bueno, aldi bere, zeak egiten direnak noizean behin, kontrolak badaude, ez dakiz zer txertoak badaude, eta, baina, bueno, zer gertatu liteken. Behar bada, mingaina ordinaren gaitzatik az gaitezken, hori birikoa da, ez?
2: Bai, hori da, mingaina urdina da virus bat, bueno, eltxo batek transmitzen duna animali batetik beste, hau da, animaliak ez dira elkar kutsatzen kontaktu zuzenagatik, baizik eta, ba, eltxo honek sistatzen du animali bat, gero beste bat, gero beste bat, eta bektore hauen bidez transmitzen den gaitz bada. Eta, bueno, mingaina urdina urte desente da, etorri zala lehengo aldiz, edo, bueno, atzeman zala lehengo aldiz hemen Euskal Herrian, gero egia da, ba, urte batuan zehar estegula bere berririk euki, baina gero tarteka bai joan da agertzen, baduela lau bat urte etorri zan, oindala bi ere bai, aurrek urtean ere izan genuen, bueno, ba, egia da, klima aldaketa medio nik uste dut, temperaturen gorakada horrekin, ba, gaur egun, oain arte, barkatu, izan ez ditugun nolabait, ba, ez, eltxo edo euli hauek, eta denbora gehiagoz, dauzkagula hemen. Garai baten, ba, igual oso epe laburrean genuzkan, baino gaur egun, ba, denbora luzeagoan bizira uten dute.
1: Claro, eltxoen populazioetan egiten du batez ere, ez klimak.
2: Bai, hori da, azkenean temperatura gora egiten dunean, ba, bektore guzti hauek, ba, klima epeletakoak edo klima berotakoak izaten dira, eta orduan, bueno, ba, erresago zabaltzen dira animalien artean, ez? Ta hori gertatu da, ba, bai mingaina urdinekin, edo baita gaitz hemorragikoekin ere. Gaitz hemorragiko epizootikoa izan genuen oindala pare bat urte, eta baita dermatosi nodular kutsakorra, eta, bueno, pixkate bai dauzkagu aspaldian gaitze hauek, ba, bueno, erres kutsatzen dianak elkar, eta, bueno, pixkate alarma egoera zorrazen dutenak, ba, bueno, sektore guztian.
1: Konponbidea, txertoa.
2: Bai, hori, azkenean, virus bat danian, antibiotikuek ez dute hain ondo funtzionatzen, eta gehiago edo hobeto funtzionatzen du prebentzioak, eta txertaketak, orduan. Gure gripean txertua bezalaxe, egin behar dana da, ba, inguruan, ba, foko bat atzeman dan momentuan, ba, gertu dauden, ba, provintziak edo abeltzainak, ba, aliketazkaren babestu, eta, bueno, horrez gain, txertoaz gain, ba, daude beste biosegurtasun neurri batzuk errespetatu edo, bueno, bete daitezkenak, ba, hori ekiditeko, ez, ba, izan lehizke, animalien desinsektazioa, oda animalien mugimendua dako, dagoen bako itzien, animalioiek, ba, junta ditezela desinsektatuta, edo kamioia bera ere, junta dila desinsektatuta, edo animalien mugimenduak ere murrizketak ipintzia, ba, oain ikusi dugun bezala, dermatosi gaitzakin, ba, adibidez animaliferiak eta momentuan bertan bera daude geldituta, ba hori, ba, ekiditeko adibidez transmisio arrisku hori izan.
1: Baina horrek izan nahi du mapa bat dizuela buruan, edo, bueno, arduratzen zaretela, edo norbait arduratzen dela, horrelako mapa bat izateko. Ez agerraldi bat dago hemen, eta gainera, hori xe, hemen dauden behiak edo ez, mugitzen baldin badira, nora dijoaz, zeinekin
2: hori ez da gure lana, zehazki, hori kasu hontan, egiten dutena da, bueno, Europatik dator rolako, bueno, ba, jarraitu beharreko pausu batzuk edo neurri batzuk gait bakoitzan inguruan, eta koordinatuta daude Europako, nolabait, Europar Batasuneko albaitari zerbitzuak, estatu bakoitzakin, eta estatu bakoitza bere komunidade autonomoakin, danak nolabait daude elkarlan konstante baten, egoera gaztertzen, ba, periodiko kidoa gaztertzen, muestreo aleatorioak eginez, ba, ikusteko gaitz bakoitzan egoera zein dan zonalde bakoitzean, eta horren arabera, ba, neurri hoiek, ba, edo gogortu, edo nola baite neurri hoiek kendu, edo, bueno, pixkate, ba, egoera aldatzen doa, ba, denbora aurrera junala, ba, egoera epidemiologikoan arabera.
1: Aipatu duzu dermatosi nodularra. Nodularra deitzen da, noduluak ateatzen dielako, eta koskorrak edo, ez?
2: Koskortxoak ateatzen dira azalean ziar, eta bueno, oso digarria da,
1: bai, hori da, identifikatu dezake da, kaixotasun gutxinetako bat, baina hori hori ere birikoa da, ez? Eta aurten izan du protagonismoa, nola baita, ez?
2: Hau duela, bueno, duela gutxi ateazan menlelengo kasuak ateazian, bueno, ba, Frantzia egoaldian, Katalunian gero, Huescan ere bai, eta bueno, horre kasu batzuk izan dira, oain arte etzan bueno, gure zonaldian agertu gaitz hau, eta hau ere klima berotako gaitz bada, eta bueno, ba, lehenengo aldiz agertu da, orduan, bueno, ba, eskenean gaitz bat bilan momentuan beti sortzen du alarma gehiago ezagutzen dugun gaitz bat, baino ez, eskenean ez dakigu ondo ze ondorio izango ditun edo ze nolako zabalpena izango duen, eta bueno, horregatik ba, bueno, Europak dauka gaitz hau beste batzukin batera, nolabait arriskutsuen artean, ba, eina handi baten ez jakintasun horregatik edo ez jakintasun baino gehiago igual ez tegulako guk hemen ezagutzen gaitz hori, eta ez dakigulako zehazki hemen ze ondorio izango dituen beste herrialde batzutan badaude, gaitz honen erregistruak eta, baina hemen ez ordan pixka, bueno, ba, gaitz honekin batea beste batzuk ere, daude A kategorian deitzen dana, eta kategoria hortago gaitzak, arriskutsuenak bezala hartzen dira, eta hori, bueno, ba, aplikatzen dituzten neurriak ere dira zorrotzen.
1: Bai, arregarria dira, eta kanpotik ikusita ematen du, ze zorrotza den hau, ez? Topatzen badia kasu gutxi batzuk, eta igual bai, zera gana dutegi osoa hilin behar da. Bai, azkenian, bueno, hori gertatu zen garai batean tuberkulosiakin, ez?
2: Bai, hori, bueno, garai batean eta gau.
1: Eta gau,
2: bueno, gaur egun tuberkulosia, bueno, ez dago erradikauta bide hortan goaz, danun artian, abeltzain, albaitari, eta aldun dien artian hortxe gabiltzal landalan erradikatzeko bidian, egia ez dala erresa, baina bueno, hor gabiltza, gaur egun ere tuberkulosi nolabait, bueno, brote bat irtengo balitz portzentai batetik aurrea, ikulu guztia sakrifikatu behar da. Dermatosian kasuan adibidez, neikua da animali bat irtetzia, ikulu guztia sakrifikatu behar da. Claro, bai dian neurriak abeltzainan ikuspegitik dianak oso drastikuak, da eskenean urte guztioetan zehar egin dezun lana popatik hartzai joalako, eta nahizta indemnizazioak egon, ongi etorreia diala, azkenean ordaintzen dan horrek, ba, ez du normalian galdu desun hori ordezkatzen. Azkenean lantzen desuna urteoetan ziar, da genetika zehatz bat zure ikulura hobekien egokitzen dana.
1: Claro.
2: Bai klimara, bai manejura, inguruko larretara, azkenean, bueno, ez, ba, zu pixka bat abeltzain moduan urteen poderioz aukeratzen dituzun ezaugarri hoiek, guztiz galtzen dituzu momentu bat dibestera, eta zerotik hasi bertzea. Eta jumertzea, beste toki batera, behiak edo, dana dalakoa ekarri, eta zerotik hasi behartzea animali berri batzukin, ezagutzen dituzun animali batzukin, ba, berriz aukerak eta genetik hori poliki-poliki egiten, ba, bueno, topatu artea animali, ba, egokienak edo, bueno, obekien moldatzen dianak, ba, gure zonaldera edo zure ustiategi sistemara arduan.
1: Claro, urtetako lana.
2: Hori, abeltzainen ikuspegitik, bueno, neurri oso drastikoa edo oso, bueno, ba, bortitza da, baino karo, gero behiratze baldin badegu gizakion osasun ikuspegitik edo aldundien ikuspegitik, ba, nahi dutela gainontzeko abeltzainetara ez zabaltzia, ba, orduan karo, behaien ikuspegitik neurri horiek ez dira hain zorrotzak edo hain bortitzak, ze ari dia sakrifizio horrekin ekiditen gaitza zabaltzia ere gehiago, orduan, ba, bueno, ikusi behar da pixkat, bueno, bat danak, alde danak ulertu behar dia, edo saiatu behar da alde danak ulertzen, olako kasua da honian, ba, bueno, ez, elkarlanan bidez, alik eta azkarren mosten kasua, eta alik eta konpentsazio gehienak ematen, ba, kaltia sufrituen abeltzain honi, eta, bueno, pixkat hori, ez, ba, ez dala errexia goera hoetako ba geratzen danian, baina, bueno, saiatu behar dana da, ba, ego ikuspegi guztiak ulertzen eta elkarlan batekin, ba, bueno, soluzioa topatzen egoerari.
1: Eta sortu duzun edo lortu duzun genetika hori gordetzea etorkizunerako, hori zientzia fikzioa da, era batekoa, esan edote mundiala litzateke, hori, bale, nere ganadu osoa sakrifikatuko duzu, baina gordeta daukat informazio hori eta nola bait jartzen dut martxan genetika berdina duen zen, hori zientzia fikzioa da.
2: Bai, bueno, ara egitea badago, embrioien transferentzia bidez edo semena gordeta eta olako gauzak egitea badaude, baina, bueno, egia da, ba, teknikoa haie geroso garestia diala, eta estia lapenaz erabiltzen.
1: Claro, claro.
2: Kasu batutan erabili izan da olako zerbait ez, genetika hori gordetzeko, baina normalian egia ez dala iten dokan kostua gatik, baina inoak ez duelako balia bide guztia hortara bideratzen.
1: Haizu, berreskuratuko dugu Izaro Zubiriaren jakinduria nola baita ez, nik jarraitzen diot badakizue edo ez baldin badakizue ba esaten dizuet ez, Instagramen daukala kontu bat eta kontu horretan erakusten du egunerokoa bere baserrian eta bar ez den dena, baina kaso asko bai, eta kurioso izan zen Free Martin sindromea erakutsi zuen garaian bi txekor jaio ziren, ar eta emea, eta hor sortu zen, egoera xelebre bat, eta horixe Free Martin izena duen gaixotasun baten, edo sindrome baten kasua, ez? Eta oso onda zabaldu zuen.
3: Altxaldeon, zumuzkate, gaur ingo deu, Free Martin proba, bai? Txekor bat, itxeko urruxe egingo jo, bai? Hortako odolateako du eta odolori emango deu Arrilgo Unibertsitatera. Bai, eta goza, zer da Free Martin sindromea? Bueno, hau da Susana, eta Susanak aukizun biskialdia, bai? Hau da, bitxekor batea izan zitun, bere umetokin, bai? Eta bitxekor horiek, sexu ezberdinetako ziren, bai? Eta holako kasutan, sexu ezberdinetako txekorrak dienen, arrak emeari transmititzen diozkio zelula batzuk eta hormona maskulino batzuk. Ondorioz, jaiotzen dan emeak, bai, Free Martin sindromea izan dezak. Eta horrek esan nahi du bere umetokia ez dala ondo garatzen, eta ezin dula ernegiatu hau da, infertilia izango dala. Bai, eta ditzaio baita esatena, que batena mutero infantil. Bai, horregatik, guk aurrak utzi nahi du, ze oso forma politiak dauzkean txekorrak die, austriatik ekarretako animalik die, bai, bertako genetikakin, eta, bueno, bazuetako askok ere interesa azaldu dezute, eta, ba, gure asmoa da aurrak uztea. Martin positibo emango balu, ezin da aurreak utzi, eta izantzeko, bai? Eta negatiboa bali ma, orduan bai aurreak utzi leike, eta etxan utziko du, eta bestela, beste ustialeku batera salduko du. Eta hoxe, gaurko kuriositate txikia, eta gaurko lantxoa, bale? Nonda izan, aio!
1: Ze ondo azaltzen dituen Izarok gauzak, eta gainera hain denbora laburrean, ez? Eta, bueno, hau da Susana esaten duanean, claro, behi bat ikusten da, noski, ez? Tira, ze azalpen polita eta azkarra eta zehata, ez?
2: Bai, hori da, dano ulertzeko modukoa. Eskotan, bai. Gertatza iguez, bakoitza bere nola baita, bueno, lan ezai danean, zendai gabe zartitugu itz tekniko egileak, eta igual askotan, inguruko egizea dituzte ulertzen. Eta gila da, ondo azaltzen dula bideo hontan zer dan Free Martin sindrome hori. Beak Izarok aipatu duen moduan hoize da, eskenean umetoki barruan gure bizkiak izango ziana edo dauzkanean dano dauzkagu, bai gizakiak eta baita animaliek edo behiek ere hormona kantide, oza, hormona nolabait berberak. Hau da, dauzkagu estrogenuak, dauzkagu testosterona, eta bar. Kontua da, arretan portzentaia hormona batzuk altuago daude beste batzu baino, eta emietan alderantziz. Orduan, bi txal, arra eta emia daudenian umetokian, beak aipatun bezala, arrak hormona hoiek emiari eragiten diote balantza hori nolabait ekilibratzen eta jaiotzen dan eme hori dauzkan hormonak dia ar eta emienak kasi-kasi parekatuak izan ditzake, ez? Orduan, jaiotzen da ezaugarri batzukin emea da biztara, edo alua dauka, umetokia dauka, baino dauzkan hormona kantidadeagatik edo dauzkan hormona motagatik estia ondo garatzen obarilluak edo umetokia edo estia zeluan edo susaldian estia ondo irtetzen eta ondorioz estia ernai gelditzen. Orduan, bueno, aurrerako usteagatik utzi daiteke animaliak ez dauka inungo galera fisiko bat bere biziraupenarekin, baino bai ondoren gotzakin. Claro. Hau da, animali hori ez da gai normalian erreproduzitzeko.
1: Orduan, izaten da.
2: Hori horan, abeltzaintzan oinarria erreproduzioa da, bai esnea ekoizteko, aragia ekoizteko, edo soka muturetarako, edo zein nolabait animali egin dokon jardueretan, edo jarduera gehienen oinarria da erreproduzioa. Orduan, kasu honetan animali batek utxe egite baldin badu erreprodukzioko atalian, ez da aurrera usten, azkenean ekonomia aurrera jarraitu behar duelako, eta abeltzaintza etxe horren oinarria nolabait, ba, izan behar du ez, eme horiek ugaltzeo gai izatia, eta espaldin badia gai, ba, aragitarako bideratzen di animali hauek.
1: Beraz, lehen bailen jakitea onena, eta bai, bai, ez da gaitza bat, bere horretan, hilkotzait, zelan astean, baina kontuan hartzeko moduko kontu bada, eta asko gustatu zaitze, hori xe, ez bakarrik anauan, gure gan ere gertatzen da, ez, arrak eta emeak ez dirala bi mutur, ez dirala bi aukera bakarrak, bat edo zero, gris pilo bat dut tartian, ez?
2: Azkenian, ez gehalako analizatzen, adibidez, ze hormona kantia dauzkagu, baina animalitan ikusten dugu, ez animali batzu badaude, emeetan gertzen da askotan, ba, daukatela klitoriza adibidez oso garatuta, eta visiblea, esaten dut, errez ikusten da, eta horren, aiz, ba, animali horrek ar hormona segurazki gehiago ikiko ditu, albuan daukan beste eme bate, baina horren, bueno, ba, animalitanik oso ondo ikusten dugu gris bota guztioiek, eta ez tala arrademia, eskenean dauzkan sexu organuak, ba, bai izan lehizke arnak edemianak, baino tokatu zeskigu baita, ba, dibidez barrabil bakarra daukatenak,
1: ara,
2: edo ovario bat daukatenak, edo umetokirik ez daukatenak. Osa, hola, kuriosia tokatzen dira, eta seguru aski datoz danak, hemen dik ez, ba, embriogenesi hortan, edo, bueno, fetua sortzeko garaian, ba, izan Free-Martin sindrome bategatik, edo momentu hortan amak, ba, gaitzen bat eukidulako, edo etzeukalako nutriente nahikua, edo etzeukalako hormona nahikua, ba, bueno, bere feto hori ez da garatu behar bezala, edo, bueno, organo sexualak etzeskio garatu behar bezala, eta, bueno, jaio da animali hori, biablea da, biziri dago, gainontzeko guztia bezala xor dabil, baino, ba, ez dago guztiz definituta bere sexu biologikoa zein dan. Osa, gertatzen da hori animalitan ere.
1: Dena den, izarok aipatzen zuen kasua da, bikiak izan dituelako, eta ordan batek besteari ere egin dio nola baitez. Ezen baten jo normala die kasua hauek. Free Martin, porportzean gutxi, ba, kasu gutxi izaten edo oso kontu normala da.
2: Ez, normalian gutxi izaten dira, bizkiak behietan ez dialago apenas egoten.
1: Ara.
2: Osea, behiek normalian txal bat eukitzen dute. Kasu gutxi batutan bi eukitzen dituzte. Eta bi eukitzen dituzten kasu horietako batzuk Free Martina garatzen dute. Zeizan lehizke, bilak emiak izatea, eta horrez da barazoik, edo bilak arrak izatea, horrez da barazoik. Eta bat arra eta bestia emia danian, poltza berian baldin badaude, nolabait, edo, bueno, bai, bila poltza berian baldin badaude, illa seguru Free Martin izango da, ze oso kontaktu estua dauket elkarrekin. Baino, bi poltzatan baldima daude, hor probabilidade gutxiago dago Free Martina izateko. Zein da kontua, jaiotzen danean, zuk espaldin behar dituzu topatzen lurrian bi poltza, hor aseguratzen duzu bi poltzatago adiala, baino, ala ere ez dakizu Free Martina dan edo.
1: Claro.
2: Edo poltza bat topatzen da duzu, ez dakizu beste poltza agian amajan egin duen, edo zen kasutan, komeni daitia, azterketau. Odol lagintxo bat hartzia da, eta hori, ez, laborategira bidaltzen da, eta laborategian bertan esaten dizute, ze probabilidadekin animali hori Free Martina dan edo, oso zehatza bida, eta da bai edo ez.
1: Nola nahi ere, proportzia hori txikia da, ba hori xe, bi izateko aukera oso txikia delako, ez?
2: Bai.
1: Ze urruti nagoen zuen mundutik, eh?
2: Bai, bueno, azkenean, dano gaude zenbait mundutik urruti, ez? Guk animalien mundua oso gertu daukagu, hori bizi degulako eta horrekin disfrutaten degulako, baina beste mundu batzu oso gertu
1: gertu. Bai, baina gero hasten zara begira eta polita da, besteen mundua ere bai, eh? Zaren, horrek ez duzen nahi zurekin noala orain, ez dakizela la realitara, baina bai, bueno, teoriko gebintzatu, kontzeptualki oso interesgarria da historia. Aipatu izuzu lehen hori xe, beste aukera batzuk, beste gaixotasun batzuk, baina ez behienak eta bar, aipatu duzu hegaztien gripea, aipatu duzu txerrien kontua. Eta, klar, burura etortzen zaidana da, batez ere Katalunian izan den agraldia, eta basurdeekin, eta txerriekin, eta horkan, ze zaila den kontrolatzea, nundi datorren gaixotasun bat, eta nolako nahasketa, eta nolako kontaktua izaten dituzten animaliek.
2: Bai, da ikaragarria gaur egunez, mundu globalizatu hontan, animaliak eta gizakiak gaigea mundua zeharkatzeko aldenik alden oso denbora gutxian, eta honek erresten du gaitze zabalpena. Garai baten, ez, ba, animaliak oinez muitzen zianian, edo guge oinez muitzen ginean, migrazioa oinez ematezianian, askoz ere polikiago zabaltzen gaitza hauek, ez? Ta kontu da gaur egun, bueno, ba, merkatu libreakin eta bueno, ba, transporteko, ez? Gaur egungo en baliabide aurreratu guztiekin, ba oso azkar gala gain mugitzeko edo bai animali biziak edo bai beien produktuak, ez? Esnia edo haragia dana delakoa, ta bueno, honek ba bai da euskalde honak, baino baita ere ba euskalde txarrak, ba holako gaitzak erresago zabaldu daitezkela.
1: Dena den goatzen nahi naiz, zaldi buruzko programa egin genuenean goatzen naiz egon nintzela historiari begira atzeraka eta hola, eta 19. mendean topatu nuen ba izan zela Kanadan agerraldi bat uste zela. Ez dut gogoratzen ze gaixotasun zen, baino zaldietan, astoetan, bueno, mandoetan eta familia osoan eragiten zuen, eta claro, garai hartako gizartea oso oinarrituta zegoen gurdietan, eta claro, osea, ziren garraio bide ez bakarra, ze trena ere bazegoan dela, baina nagusia bai, hiri barruan, hiri kanpoan, leku guztietan, eta gogoratzen dudan, bueno, detallea edo, izan zen, ba, muga pasatu zuela, Kanadatik estatu batuetara pasatu zuela, Chicagora, eta Chicagon, kristona, zaldi pila bat iltziren, ez dakitzen, eta sentsazioa da komunikabideak, gizakiaren komunikabideak, etziela gaur egun bezalakoak, eta gaixotasuna iristen zen, albistea baino lehen, esan edo, zabaltzen zen, azkarrago, berria baino, eta hori, kar, hori, horri buelta eman diogu, baina ostras, ze azkar zabaltzen den gaixotasun bat horrelako.
2: Gaur egungo komunikabide edo informazio kanal eta medio guztiak izan da ere, ez gera gai, euneko eunian gaitzak frenatzeko esan nahi dut, bai, dermatosia kasu, ez? Ateazian Frantzian orkasu batzuk, eta bagenekin, eta ez ginean gai izan, danok orokorrian, mosteko kasu hori garaiz, eta Katalunian ateazan ondoren. Eta Katalunian ez kasu bat, kasu gehiago ateazian.
1: Claro.
2: Ta gero Huescan. Zaten ahet, gau irregun gaigea, ba, zuik antzen ahet, egoera horri buelta mateko, eta informazioa oso azkardi joa, eta gaigea hori egiteko, baina ala ere, ez gea gai, euneko eunian, gaitzari aurre hartzeko kasu guztietan. Batutan bai, eta kasu honetan, ba, dermatosia dizaspaldian nahiko isili daukagu, ba, txertak eta martxan jarri da, biosegurtasun neurriak ere, bueno, ba, ondo ahidea errespetatzen, baina ala ere, baizan duguna ez, Frantziatik Kataluniara zabalduzan, Kataluniatik Hueskara, eta, bueno, oza, zabalpen bat egonda, nahizta, ba, gaigean, baizan duguna ez, komunikatzeko oso azkar, eta erabakia hartzeko eta neurriak hartzeko, baina ala ere, gaitzak, normalian oso azkarrak izaten dira, gauza guetan.
1: Zer esanik ez, gizakiekin, baina, bueno, pandemiari buruz ez dugu itxeko, baina, claro, ze azkar zabaldu zen, ulertzekoa da ere, bai, zuk, esaten zenuena, ez, gizakiok askoz azkarrago mugitzen gara, ez? Ez daude hainbeste zaldi juten dianak ez dakit Asiara gaurtik biharrea, ez? Hori da, baina dena den horixe, gaixotasuna oso azkar zabaldu daiteke, bai gizakietan, bai animalietan.
2: Eta... Bai, ez, batzutan geratzen dana da, gaitz berri bat ateatzen den momentuan, claro, bakuna ez dago egin da oraindik. Ze virusak batez ere, urtetik urtea aldatzen doaz. Jendeak ulertzeko gripeana bezala.
1: Gripeana
2: ere, urtetik urtea aldatzen doa zepa edo variante desberdinak datoz urtetik urtera, eta nolabait, ba bueno, farmaseutikek aurre ikusi behar dute ze etorriko dan, txerto hori erdi presteuki eta gaitza etorri baino lehen ja txertoa atera eta efikaza izan behar da txerto hori. Ez izatea euneko eunian ez nolabait asmatu dutela. Eta gauza bera gertzen da, ba, mingaino urdinakin edo dermatosiakin edo hemorragiko epizotikoakin ez, dia gaitz berri batzuk etorri dianak, eta bueno, ba, farmaseutikeko horri bili behar izan dira pixka bat informazioa biltzen alik eta azkarren, ba, alik eta txerto aproposena egiteko gaitzoni aurre egiteko, ez da, bueno, ez da erresa, gehien bat gaitz berria dialako, mingain urdina adibidez ja urte batzu badara, ma, bueno, urtero xamarra gertzen, eta, bueno, ba, horra esperientzia gehiago euki dezakete farmaseutikek, baino, ba, aipatu dugun beste bioiekin, ba, ez, baina, bueno, ba, poliki, bueno, dano gazikasten, neurria gartzen, eta, hau, bueno, espero degun gehiegi, olako gaitz gehiago, edo gehiegi ez etortzea bintzat.
1: Aztu baino lehen, beste galdera bat neukan, eta orain gogoratu dut, eta kontua da, behiak esaten dugu, edo ganaua esaten dugu, edo claro, behar bada, bazu betizuekin ibiltzen zara adibidez, edo baina betizu bat, edo limusina bat, edo ez dakit, frisona bat, ez dakit, nik behien variedadeak gutxi izagutzen ditut, baina variedatetik variedatera ezberdinak dira gaixotasun jakin baten aurrean.
2: Ba, bueno, hori zehazki ikertu beharko litzateke, ba, vale. Gaitz zehatz baten aurrian, ze resistentzia edo resistentzia esa aurkezten duen arrasatek eta beste batek, baino egila da, bai, oza, hemorragiko episodiko aitorre zenean adibidez, uh-huh. Bai ikusi genitun desberdintasunak arrasen artian. Baina gero bai ikusten da baita ere, ikulu baten barruan, ikulu beraren barruan, animali batzuk errexago harrapatzen dute, edo ondorio latzaguak sufritzen dituzte beste batzu, baina hori guk adiez abeltzain ikuspegitik baina itzein da, uh-huh. Gaitz hemorragiko epizotikoa etorri zanean, duela pare bat urte, animali, bueno, ia danek gure txian pasasuten gaitza, eta antzemate genien, ez, ba, kalentura puntu batekin, triste eta buruma kurreta hola, baina zehazki bat egontzan, sintoma oso nabarmenekin eta oso fuerte, bueno, ez dakit oroitzaten, baina itezuna zan baita uh-huh. kalentura eta osa sukarraz eta bueno, ez, jateko gogua eta kentziaz gain, egiten zuna zan pixka bat, inkoordinazio bat eragin, egiteko zailtasunak, eta hola, uh-huh. ba, animali guztiek hori ondo dituzte, baina segon bat, kara garrizko zailtasuna zeuskanak ibiltzeko, eta balantzak ase bilen, eta bat, bueno, ba, horrela ikusten da, arrasa baten barruan egonda ere, hau da, larrabeien barruan ere, eta gure etxian ere, ba, animali batek zehazi kasu hontan, ba, bai aurkeztu zula errestasun bat, gaitz honen ondorioak sufritzeko. Eta gauza claro, bera gertatu daiteke, mingainu urdinaekin edo beste gaitzekin. Pixkat, gizakio, bezala, ez, azkenean gripea, edo beste edozein gauza, oza, edozein gait, etortanean familia batera, askotan gertatu zaigun ikuste danoi norbera gaixotza eta albokua ez edo alderantziz eta uh-huh. ez, elkarbizitza oso estua daukagu baino ba, bueno, ba, bakoitzan genetikagatik edo momentuko estresa elikadura edo etabar ba, gaitz horri kontra egiteko edo ez
1: uh-huh. nahi gripeak eragiten dit ez tarrean eta ahots politagoa ez zorrarazte eta bai, erresago eta esportzu gutxiagorekin hitz egiten dut nabaratu dut nire gripeak irratian behintzat onura egiten, bueno, onura ez baina eragiten dit broma bat ez dela ematen baino benetan gertatzen ez tira, onaino iritsi gara egia esan hau da gai bat ez dana inoiz bukatzen esan nahi dute zahotzez duatea eta claro, zuk bertati bertara bizitzu gainera baina ez da inoiz bukatzen
2: ja. Bai, bueno, azkenean animalien gaia bera nahiko zabala da eta eta asko dakigun arren behaien inguruan behaiei beire jarrita gauza pila bat ikastik duzu oaindik ere, doni behintzatak uh-huh. ere gauza pila bat ikastik dute behaien handik eta gaina zer esanik ez gaur egun badaukagun globalizazio honekin eta mugimendu guzti hauekin ba, jarraituko dutela olako egoera gertatzen eta bueno, ba, horren beharko dugu koordinatuta ba, beltzain, albaitari, administrazioak danok elkarlanian ba, alik eta bueno, azkarren eta hobekien mosteko gaitz hauek eta alik eta hobekien ikertzeko aurrera.
1: Ba, alde hortatik zorte hon, datorrena ikusita, bueno, ikusita, euskalo, ez dakigu, baina bueno, baldin ba, datorregoera zaila, ba, zorte hon, aizu eskerrik asko. Esango nizuke, datorren urteko maiatzaren 15 inguruan, ere, proposatuko dizue dela elkartzea al baldin badezue, eta gogoa baldin badezue etorriko zarete, eta dena den lehenago ere egin genezak elkarrizketan bat edo beste eta gai bat bilatu eta honi
2: bai,
1: zitzegin, ez?
2: Oso eskertuta, azkenia, bueno, olako saiotara edo proposamenetara saiatzen naiz beti bai esku erden, ba, beraz garri irutzaitelako psikoaz konpartitia animalien inguruko ikuspegi hau gizarteakin eta, bueno, ba, politia dalako baita ez
1: hori da,
2: gai abetak zitzeia
1: eta ikusten gara noizan behin horrela hasiera albite albaikideko albaitaria eskerrik asko, besarkada bat
2: zuei.
1: Bukatu baino lehen, ikerketa baten berri eman behar izuet eta emango izuet bi arrazoiren gatik. Batetik, ikertzaileekin dudan gertutasuna, eta bestetik, eta batez ere, ba ikerketa bera ondoan dugun mundu baten berri ematen digulakoa. Ikerketak berak Ulia mendian dagoen kaio hanka horien kolonia aztertu du. haien ugaltzetasak jaitsi da azken aldian. Geroz eta arrautz gutxiagok ematen dituzte kumeak arrakastarekin. Eta ikertzaileak, ba, Arantzadiko ornitologia taldekoak, eta itxasenara taldeko jendea da. Gure inguruko naturaren behatzaile eta, bueno, batzuetan ere zaindariak izaten direnak, ez? Zaindari lana egiten dutenak. Tira, Ulia mendian eta kaioak. Ulia mendia Donostiako udalerrian barruan dago, eta bertan kaioen kolonia handia da, ezaguna da, oso kolonia garrantzitsua izan da labarretan aspalditik. 1980-ko hamarkadan gainera sekulako gorakada izan zuen kolonia horrek, baina azken urte hauetan aldiz gainberan dago, eta horixe. Ikertzaileek jakin nahi zuten zergatik. Arazoa arrautzetatik jaiotzen diren kumeen kopurua da. Kopuru hori gainberan dago. Eta ikertzaileek arrazoi logikoena aztertu dute eta hala zen. Harrapariak. Kaioen arrautzak, ba, jaten dituzten animaliak dira. Ugaritu ote diren edo ez hori aztertu nahi zuten edo zer gertatu den. Eta erantzuna da horixe, baietz. Ugaritu egin direla harrapariak. Ikerketak erakutsi du gainera, zein diren harrapari horiek. Kontua da, aspalditik zekitela adituek, ba, mustelido batzuk daudela ulian, ugaztun haragi jale batzuk. Lepozuria aspalditik dago ulian, baina ez du kaioen arrautzen gainberarik eragin. Egia esan, eta hori aztertuta dago, kontatuta dago, neurtuta dago, eta ez. Lepa zuriak ez du berakadarik eragin kaioen arrautzetan. Azken urte hauetan berriz mustelidoa ez den beste haragijale bat sartu da mendi horretan. Azeria. Eta ikerketaren arabera azeria da kaioen arrautzen lapurrik haundiena. Adituek diote azeriak ulian, ba, 2020ko pandemian sartu izanaren susmoak dituztela, agian konfinamenduak sarbidea erraztuta, edo, eta geroztik hasizela kaioen ugaltzearen gainbera. Hipotesi hori kaioen abietan jarritako kamerek baiestatu dute. Ikusi egin dute kamerekin eta, bueno, bideoekin, hala dela. Azeriek batez ere arrautzak jaten dituzte, ez kumeak. Azeriek arrautzak jaten dituzte. Eta

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Nafarroako gobernua sustengatzen duten alderdiek bihar bilera egingo dute itunpeko ikastetxen arira sortu den krisia aztertzeko. PSN, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin alderdietako ordezkariak joango dira batzarrera, eta itzordurren bezperan Maria Txibite, Nafarroako gobernuko presidenteak, auzi hori zuzenean aipatu gabe, ezberdinen arteko elkarlana beharrezkoa dela adierazi du.
2: Es importante saber superar las diferencias menores y entenderse entre diferentes para conformar mayorías políticas y sociales progresistas.
1: Arazoak gainditu eta gehiengo aurrerakoia osatzeko garrantzitsua dela azaldu du elkarlanean aritzea Marsillan egindako hitzaldian. Ipar Euskal Herrian Euskal Konfederazioak herriko etxei euskararen dinamizatzaileak babesteko eskatu die, gero eta baliabide gutxiago dutela gaineratu dute Baiona Unai Mazkias.
3: Solicitan políticas eficientes para asociaciones que buscan...
1: Esta hori jaso nahi genuen informazioa, bestelakoetan maiatzak 17 LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna da gaur, eta kolektiboaren eskubideak aldarrikatzeko konzentrazioak egin dituzte Bilbon eta Iruñean. Iruñean, LAB eta Steilas sindikatuek hezkuntzako langileekin batera ikastetxetan eraso transfoboak ugaritu direla salatu dute, eta ikasgela libre eta seguruak bermatzeko baliabide eta estrategia gehiago eskatu dituzte. Lumagorri kolektiboak bestalde, transpersonek haien nortasuna onartzeko psikiatratik pasa behar dutela salatu du. Claudia Ugarte, Lumagorri elkarteko kidea da.
4: Ez da bakarrik, psikiatria horretan gaizki tratatuak izan garela, irainduak, patologizatuak, baizik eta psikiatriara joateko pausu hori beharrezkoa edo bai edo, edo alabai behartzea hori egitera, ja dela gure kontrako erasun larria.
1: Baionan, herriko etxearen aurrean, Lebazko kolektiboak arratsaldeko seietarako deitu du elkarretaratzea. Errepidetan, adi ondorengo bi puntuetan, ene batean iria

Zabalen kamio batek matxura izan du eta atraba egiten du Gasteizko noranzkoan, eta N6 34 errepidea Zarautz eta Getaria artean itxi, erdi itxita esango dugu dago. Bizia gertatu baita, errei bat dute itxita eta ertzaintzari da bertan trafikoa txandaka bideratzen. Euskal Meteen iragarpenaren arabera, arratsaldean hodeiak izango dira nagusi eta zaparrada batzuk ere bota ditzake, baina ilunabarrean atertzera egingo du eta berriro ere ostarteak zabalduko dira. Temperatura maksimoek gora egingo dute gaur, 16 eta 17 gradura arte. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 5etan izango duzu horrengo albiste emankizuna eta informazioa unero duzu eskura interneten orain.eus atarian.

0: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea Lanbide Heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea. Lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: EITB transformazioa. Begira ama, urtsintxa bat. Zertan ari da?
2: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
1: Eta gero topatzen ez baditu?
2: Ba, denborarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko.
1: Ara, orduan urtsintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
2: Ba, begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
1: Eta guk, ama, ze lanbide dugu baso honetan?
3: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
4: Euskadi Irratia.

ekaina eta gaueko bederatziak arte, Euskadi Irratian, Iru Erreren Maia. Azte kirol igandea gaurkoa, goizean zegamaizkorri izan dugu, podiumean bi euskaldun, Malen Osa eta Sara Alonso, emakumezkoetan Euskal Herriko itzulia izan dugu, lehenengo amarren artean zortzigarren uso ostolaza, entzungo ditugu jakina protagonista nagusien hitzak. Italiako giroaren jarraipena egingo dugu, arratsaldeko lehenengo ordu honetan, Eugenio Goikoetxearen eta Eukene Larrarteren laguntza izango dugu horretarako, adi egongo gara baita ere Azebeligan, Surne Bilbauren eta Kosner Baskoniaren partidei Mikel Garita Onandiarekin. Logroñon ere egongo gara noski, buruz buruko finalerako bigarren txartela izango dute jokoan Adarragan, Dariok eta Larrazabalek. Finalean, zein daukate Artola, Andoni Urbizkondok eta Andoni Aretxabaletak egingo dute kontaketa. Eta ondoren garai zaharretan bezala, futbol karrusela, arratsaldeko zazpietan hasita, lau futbol partida eskainiko ditugu aldi berean. Mailari osteko borrokan, Oviedo, Alaves, Txetxu Urbieta eta Txema Anibarroren eskutik. Osasuna gora eta behera, gehiago behera begira kaso Espainolen aurkariko da, Iñaki Berastegi eta Nerea Zuzberro lekuko direla. Europara sartzeko ilusioarekin, Athletic Celta emango dugu, Aritz Gallastegui eta Garazi Muruarekin. Eta dagoeneko Europarako txartela poltsikoan, Real eta Valentzia aurrez aurre, Maitane Urbieta eta Juanan Larrañaga kontaketan. Oparien takilan etxe ondoren maiota eta kulotea dauzkagu zuen artean zozkatzeko, zozketan parte hartzeko bidali mezua 688-666-000 zenbakira. Futbol partida kasi horretik egingo dugu zozketa. Teknika alorrean agintari Joseba Artzeluz eta Hans Dickman, arratsaldeko laurak eta zortzi minutu asteragoaz.

0: Italiako giroarekin emango diogu hasiera gaurko saioari, eta Italiako giroko 9. etapa kontatzeko prest gurekin daukagu Aritz Gaiastegi. Gaias, kaixo, arratsaldeon.
1: Altuna, arratsaldeon zuri eta arratsaldeon Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
0: Bueno, gaur mendiko etapa Italiako giroan, etapa benetan interesgarria, konta iguzu, nola daukagun egoera uneotan?
1: Bueno, mendia hasiko da, kilometro gutxi barru, izan ere, azken 30 kilometroetan daude, eguneko bi igoera nagusiak, lehenik eta behin hiruaren mailako txerkiola igo beharko dute, 11 kilometroko igoera, pendintza bataz bestekoa ia 105%, eta ondoren helmuga Korno Ale Eskalen daukate txirrendulariek, azken kilometroak, 18 kilometroak dira goruntz, baina gogorrenak azkenak dira, eta bataz bestekoa egiterako orduan, 5,8 ateratzen da, eta une honetan, 36 kilometro geratzen direnean helmugara iristeko, espero zen moduan, ihesaldi bat osatu da, 11 lagunek osatzen dute ihesaldi hori: Jonas Gins, Martin Marcellusi, Lorenzo Milesi, Einer Rubio, Tim Naberman, Matia Baiz, Zakarias Lolan, Davide Balerini, eta atzetik aurrera sortzikote honekin bat egin duten Julio Ciccone, Tom Aerts eta Diego Ulisi. Hasiera baten, zelkapen nagusiari begira, Ciccone da, zelkapenean ondoen dagoena, baina ez du Maglia Rosaren leia horretan sartuko aukera hundirik izango, beraz hauek etapa iztariak dira. Eta atzetik Felix Galen Decathlon, azkenengo kilometro askoan, tiraka, peloitoitik tiraka, izan ere, austriarrak Blockhausen sekulako maila eman zuen, gertu dauka Vingegaard eta gaurkoan ere protagonista izango du. Beraz, bideia daude, batetik etapa iztariena, ondoren pelotoi nagusian giroa irabazteko asmoa duten Oiarena, momentuz 35 kilometro helmugara iristeko 11 lagun ihes eginda 2:12.12 errentarekin.
0: Goizean itzuliaren kontaketan lagun izan ditugun bi adituak ere hementxe daude. Arratsaldeko saioan laguntza erreleboak lekukoak emateko prest. Eugenio Goikoetxea, kaixo, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon denei.
0: Bueno, Eugenio, Blockhausekoaren ostean esango genuke mendiko bigarren azterketa dela gaurkoa. Zer espero behar dugu azken kilometro hauetan, bereziki zelkapen nagusikoei dagokienez?
2: Bueno, zelkapen nagusikoei dagokienez, beti bezala, ez? Esaldi bat sortu da, atzean badirudia, bueno, ez Bisma izango dela favorito Vingegaard tartean eukita, baina, bueno, dekatunari da lan egiten, orduan, ez da egiten, nik ustete Binekok lenguan bezala eskura jartzen badiote, nahiz eta beharrik ez euki, aprotxatu egin duela. Eta gode ikusik egin behar, Felix Gollek lengua eguneko arantzak entzea dute duen, edo sensazio honekin dagoen, zei, bueno, taldea lanean jartzerako, zehoz esan nahi du horrek ez.
0: Eukene, lagarte, kaixo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Bueno, Eugenio, hori zelkapen nagusiari buruz galdetu diot, ihesaldiak 2 minutu eta 11 segundu dauzka, 34 kilometro falta ira helmugarako, hor gaiasek ere esan digu, zelkapen nagusian ondoen kokatua Julio Ciccone dela. Aukerarik ikusten diozu ihesaldiari, atzean dago garaipena, nola ikusten duzu gorkoa?
3: Aukerak badituzte, baino, bueno, nik uste eskasa girela, gainera ez dakit, orain bai ematen duzintzuari direla erreleboetan, baina duela minutu gutxi batzuk konexioa hasi baino lehenago hor Lorenzo Milesi keinu bat ari zen egiten, ez? Pixka bat beste eskatzen errelebora sartzeko, eta asarre xamar, beraz horrek ere erakusten du, ez? Ez direla ondo ulertzen orokorrean, eta bueno, ba, interes kontrajarria badaudela bertan.
1: Bai, izan ere, Jon, amaikako iesaldi horretan, aztanak bitxerendura izartu ditu, Mugistarek beste bi, eta Davide Balerini esate baterako, Diego Ulisiren mezeetan lana beltze egiten ari da, Balerinik gogoratu, etapa bat ere irabazia daukala aurtengo ekitaldian, eta Mugistarek ere badauka interesa, baina gainerako txerenduren artean, bueno, horre releboak emateko eta koga hundirik eta este ikusi, eta eukenek esan duen moduan, ondo esan duen moduan, Lorenzo Milesi Mugistareko txerrendularia azarretu eginda, eta eskean ibili da erreleboak emateko eta elkarondo ulertzeko, eta kilometro batzutan hori ez da gertatu, badirudi orain ez da dena ematen, baina bentzat erreleboak ematen ari direla 11 txirrindulariak, baina bai, Balerinen apustua argia da, Astanaren apustua argia da, Balerini erreko dute Ulisiren mezeetan, eta gainerakoak hortxe ari dira, euren lekua topatu gurena.

0: Egin dezagun eguneko albiste nagusienen errepasoa txirrendularitzarekin jarraituta. Euskal Herriko itzuliko azkeneko etapa Donostian hasi eta amaitu dena, Dominika Brodarsitzek irabazi du, laugarren postuan zelkatu da etapan Usoa Ostolaza. Zelkapen nagusia itzulia bera Misha Bredewolek irabazi du, zortzigarren postuan Usoa. Goizeko beste interes gune nagusia Zegamaizkorri mendi maratoian izan dugu. Luzine Lazaui nagusitu da gizonezkoetan, marokoarrak 3:46:07 denbora egin du, 9. postuan lehenengo euskalduna Aitor Rajuria Otxandiarra 3:47:46 markarekin. 4. euskalduna da 4 ordutik jaisten. Eta emakumezkoetan errekorra izan dugu. Tove Alexanderson suediarra nagusitu da 4:08:09 denbora egin du. Aurreko markari 8:05 jandizkio. Eta podiuma benetan dotorea. Bi euskaldun bi gipuzkoar podium horretan bigarren Malenosa, 4:23:46 denborarekin, eta 3. Sara Alonso, 4:25:41 denborarekin. Baloian emakumezkoen ligako final aurrekoetan joanekoa jokatu du Superramara beraberak Galizian irabazi egin du Porriñoren kontra 4 goleko errenta ekarriko du datorren asteburuan Donostian jokatzeko gorko partida Porriñoko 28 beraberak 32. Hiru ordu laurden barru hasiko da, Surne Bilbaoren partida, Valentziaren kontra jokatuko du, Final Fourerako txartela eskuratu duen taldea, eta ondoren 6:00 Baskonia eta Granada aurrez aurre. Eta berehala galdetuko diot Aritz Gaiastegiri, Jon Ramek gaur PGA Championship irabazteko dauzkan aukeren inguruan, Rambo lidertzatik bi kolpera daukagu azken eguneko ibilbidearen faltan. Euskadiko traineria txapelketak ere bai, gizonezkoetan bakarrik jokatu da, Orio nagusitu da, mutiletan emakumezkoetan ez da probarik egin. Ez da nahikoa parte hartzailerik izan emakumezkoetan eta gimnasia ritmikoan munduko kopan Portimaon berri onak. Salma Solaunek Espainiako selekzioarekin urrezko domina atera du, Bejondeio Lagasteiztarrari. Futbolean, hau ere galdetuko diot, aritzi, Xabi Alonsoren inguruan, Chelsearekin 4 urterako kontratua sinatu du, uztailaren 1 hasiko da Tolosarra Chelsearekin lanean. Emakumezkoetan, lehenengo federazio mailan, igoerako playoffetan Villarreal eta Osasunak jokatuko dute 8:00, Osasunak galdu egin zuen joanekoa gol bateko desabantaila dauka. Eta bigarren federazio mailan igoerako playoffetan Onasanadriak 4-1 irabazi dio Realari itzulerakoa hurrengo astean jokatuko dute. Jon Ramen eta Xabi Alonsoren komentarioaren aurretik Aritz Gaiastegi aldatu alda. Zer edo zer, Italiako giroko 9. etapa honetan?
1: Ez, azken kilometrotako argazki bera ari gara ikusten, 11 txirrendulari ihes egin da, orain bai, azken kilometroetan apur bat hobeto ari dira elkarre hartzen, eta bidea egiten ari dira, eta aldea ere apur bat handitu egin dute, izan ere, ba, unionetan 2:20:20 errenta dute, atzetik, ba, azken kilometro askoan, luzean, gertatu den Legez Feliz Galen, Decathlon ari da tiraka, bere atzetik Bareineko Eulalio liderra babestuaz, baina, bueno, ba, azken kilometro askotako argazki hori izan da. 11 lagun barkatu ihes egin da, eta 2 minuturen bueltan pelotoia atzetik.
0: Rambo, gaiaz.
1: Gaur deguna, Jon.
0: Gaur deguna, bai?
1: Gaur deguna, bai. 3. maiorra iraz.
0: Bai,
1: gaur deguna, bai. Atzen ikusten egon nintzen, da, 18. zuloan horre parra zuen, parraren bai. Po, azpitik poskolpeekin amaitzeko, eta korbataren egin zion, bueno, bietzat kolpe arrasba zen horrek, eta parraren azpitik laukin amaitu zuen, baina zentsazioa onak dira. Gaur da, bueno, gaur jarraitu egin barra dago, gaur apurua beranduago, oheratuko gara.
0: Eta Xabi Alonso hori buruz, zerbait esan nahi duzu?
1: Bai,
0: Real Madridetik Chelseara.
1: Bai, batetik bai, ja, hau ere hors kategoriko taldetan ari dela aspalditxoan, eta nik uste dut ondo aukeratu duela. Zergeti diot hori, ba, sekulako potentziala duen kluba delako Chelsea, jokalari onasko bere aginduetara, eta gainera, azken, bueno, bapoladan, arrakasta gutxi izan duena, egia da, ba, konferentzia irabazi duela, eta kluben arteko mundialito hori ere bai, baina uste dute Chelsea bat entzatori ez dela nahikoa, eta daukan potentzial guztirako, eta lan egiten usten badaldin badiote, eta esaten dute utziko diotela, zela urteko kontratua sinatu du, panago.
0: Bai, lau urterako.
1: Eta hori Ingalaterran gehienetan errespetatu egiten da, beti ez baina gehienetan bai, uste dute lekuna aukeratu dela.
0: Ederki. Eugenio, Italiako giroko etapari dagokionez, bueno, gerturatzen ari gara, pitinka, ba, lehenengo mendate puntuagarri horretara, ikusten ditugu hor, ba, bueno, Decathloneko mutilak buruan jarrita, intentzioren bat badaukate, ze talde guztia hor txedoa, hor bikain kokatuta aurrean.
2: Bai, normalean hor gaude, ba, lideraren taldeak eta martxa bat jartzen da, bueno, lideraren taldeak ez dauka sailkapen nagusian maiotari mantentzeko beldurrik ez dauka, ez baldin badugu gehiegi egiten Eulalio berak, ez daukate zertan dira lan egin beharrek, eta ja, Decathlonen kasuan, Decathlon jarri denean, normalean, ba, karrera gogortzeko, edo, bueno, Felix Golek egun on badaukalako eta egun on hori aprobetsatu nahian, ikusiko da, egia dan edo ez dan, ba, behitzat, bineko hori, ba, bueno, lan egutxi eginda, bandejan ere jartzen ari dira garaipena, lan horretan ari dira, eta ikusiko dira, emaitzak ona diren edo txara diren, egia da, ba, ezin dela zera aurpegiratu, lan on bat egin ondoren, ba, beste gartuko dan. Eta horren zai, nik ez dugu uste kilometro batzutuan galdaketa ondirik egongo denik, aurrekoen artean saltsa badiru di akordioa badagola, gero ez dago, denak betikoa, denak aurrera joan nahi dute, baina beste nindarra aprobetxatu, zordun, bueno, lehen esan du aritzek hor, bi astana badaudela, bi mobilistar badaude, Jeine Rubio tartean da, Diego Luis tartean da, Txikone bera ere tartean da, taldekideri gabe, zordun, bueno, nik uste etapa lehiarako jendea badagoela, eta berre pulsu hori nola jasaten duten pelotoiarekiko.
0: Zelkapen nagusian Eulalio da lider, Jonas Binego bigarren 3 minutu eta 15 segundura, 3. Felix Gol 3 minutu eta 34ra eta 4. Postuan daukagu Eskaroni 4 minutu eta 18ra, 5. Henley 4:23 eta 6. Pelitzari 4 minutu eta 28 segunduko atzerapenarekin. Eukene, bueno, gaur lider aldaketa espero izatea izango da, 3 minutu eta 15 segundu Alfonso Eulaliok galditzake gaurko igoeran.
3: Hoi da galdera, gaurkoan, ez? Nik uste asko saiatuko dela ua mantentzen, zazkenen gero deskantxo eguna badator, gero, bueno, erlojupekoa, bueno, hasiera baten nik uste deskantxo eguna egun bageiago da eta garrantzitsua da, ez? Ez dakit esaten, ea iraungo duen, ez? Azkenen horra ginduko dutena da, ba, Galek asteko zeberak piztu du pixka bat sua eta Jonasek, ez? Eta gero, ba, bueno, bere hankek. Orduan, bueno, aurrean egia da esaldian dotatzen da, ba, kitela denbora eskasa dala, gutxi dala, zer releboetan orain bai ari dira serio jokatzen. Eta, ba, bueno, Txikone bera ere oso ansioso, gaur garaipena lortzeko, etxean dago, presioare badauka, eta bueno, nik uste bera dela favoritoa, baino gero baita azmarratzeko abi astanak, astanak izugarri ondo jolazten ditu beti iesaldiak eta etapen garaipenak, eta beti binaka sartzen dira iesaldietan.
0: Bueno, eutxi diona goizean eukene, Misha Bredebol. Utsi, nola gainera. entzun zaituztet, arretatxu entzun zaituztet, ez dakit uso austola zaintzuteko aukera izan duzun, ondoren, Txetxurbietak egin dion elkarrizketan, nahi baduzu usoa entzungo dugu, eta gero komentatuko dugu. Ea, usoa Txetxurekin.
4: Eta usoa zer moduz dago gorko etaparen ostean, saiatu zara, eta pagaraipena lortzain laugarren, saiatu gabine ezin.
5: Bai, ezin izan dut, hori izan da nire helburua behin ikusetenen igeldo aurreko taldetxoakin igoetela, ez, ba, lehenengo helburu hori izan, aurreko taldeakin dute igeldon, hankaunak eukitu tazkena uste baino biak, eta bueno, ikusian eta gertuko jendian indarrare sentituet, eta behin aurreko taldeakin hola, ba, egun naiz adi mugimenduai, eta behin ikusetenen, ja, esprinaren itxiko inela, ba, zaitu naiz Dominika gandik gertu egoten, ez, bere gurpia hartzen, ezin izan daite etapa irabazi, baina bueno, urrengo urte batean saiatuko naiz bai orain ere helburua betetzen.
4: Etapa mailan nahiko raro izan da guretzako gaintza kanpotik begiratuta, Mendizorrotzen gora erasorik ez egon, Antonia nire mailarrek egin dut dena, batzuk atzen gelditu dira, talde batzuen jokabide ere ez dakit nahiko raro izan da. Kastelin bat hortzegoen ez du ezertira.
5: Bai, bueno, gehiena, ba, nire maiare tirado, franzeiek bai zerbait, zerbait baina gehien bandi nire maiare izan ikuste interesa ez atzitik amisa eta ez hartzeko, egia esan oso azkar gainatzeko, aki oso azkar etorri dira, nire inarrak hor justu neskanez, nire zaitu nahi zalik eta gehien gordetzen, eta ba, hori mugimendua ikaso egiten, baina horra argi zehon zeinekin bertzen lana ez, atzitik ez gerturatzeko atzeko taletxua, eta bueno, ba, hori nire partitik ba, posina horrein imenduakien da, oso eskertuta tale guztiai, kristo lan hain du itzule guztian zehar talike bakoitzak, eta gaur reala izan da, behaien kristo mabesa sentituet, eta bueno, posik errein imenduakien, baina beti gehiona ez, baina bai, posik aurrera bauzako itzak.
4: Bueltan laugarren, itzulean zortzigarren, hemen egorrera zer?
5: Hemendik aurra, bueno, hemendik lasterketa asko gatzi aurretik, baina hurrengo helburu nagusia esango nuke Frantzeko tura izango ala.
4: Era azkena misa Brede Ugoliekin Mendizorrotzen gora sufritu du, baina azkenean garaipen erosa lortu du.
5: Bai. Ni pentsat, atzo egia da ikusi nion, ondo ikusi nion, baina esaten nun, ba, igual ja ez dago lehenengo guneko freskotasunakin, baina, bueno, gaur erakutzu igeldo ez da egia, penditza hondiko mendatia, baina ez da, hain, mendate motxa ere ez, eta, bueno, nik uste ondo defenditu dala, eta errez irabazi du, itzulea, merezitako garaipena, bai.
4: Mi eskerre mande guztun guztia gairik eta segi fuerte.
5: Eskerrik asko zuei.
0: Asko eman digulako eukene, Uso Ostolazak, azkenean zazpigarren, zortzigarren esan dut, baina, bueno, hor puesto metroa gora bera, zazpigarren, Uso Ostolaza, de Jonde Iola, Espainiako bueltan laugarren, itzulian zazpigarren, egaz esaten da, baina egin behar dira ipustu dira.
3: Bai, azkenen Uso Ostolaza, guain Euskal Txerrendularitza, maiik orenean ezari du emakumetan, eta bueno, arroteko modukoa da, ez? Eta askotan baita, bueno, omen ikusten da, ez? Nola barrutik pixka bat, pelikula bat bizitzen dezun, eta gero kanpotik bestea, ez? Nik uste bera guen ikan ez da konturatu guztiz igual karreran zer gertatu den zentzu horretan, kanpotik handena erresago ikuste deolako, eta bai, argi eta garbi horrela da, eta pixka bat bere hitzeke bai laguntzen dute hori ikusten.
0: Niko izan entzun zaituztet, eta zuk faltan bota edo gustora ikusiko zenukeen Usoaren erasokorperen bat edo ez da, saiakaren bat edo...
3: Baina askotan hortalka egiten du, ez? Zu salkapen orokorra jartzen dezunen helburu ezela edo etapak eta batzutan kontrajarriak dira, ez? Baina gaurkoan uste dut oso bateragarria zela hori saiatzen egitea eta nik uste erasotxon bat saiatu behar zela. Ez dakit, beak esategu gorde, bueno, listo, gorde eta salkapen orokorrean bat zazpigarren postu hon bat. Baina, bueno, urrengo urtean etaparen bila joan da badua gian denbora galtzea ere planteatuko nukenik.
0: Bueno, gero FDI-ek irutze uzkan aurrean, hor, bueno, Brede Ueldatzetik sartu zaie, Mendizorrotzen segundu, ba, azkenean, minutu erdi ere galduta egonda misa Brede Ueld, eta esan daiteke ez dutela probetxatzen jakin izan zeukaten tarte hori, aurrekoek.
3: Ezakit nola saldu dan aprobetxatzen ez jakin, autotik ere ez duten argibideak ondo eman, nik arbeitza zuzendariari ere suspentxo, bainola, zero bajarriko nioke, eta txerrendulariak franzaileko krebaita azaldu ezina da, horietatik nik adibidez Dixon bera ikusten dute lehen esan dute nahiko berria, taktiketan notatzen da ez dela ondo konturatzen zer gertatzen da, ez dago hartzen, eta galdetu ere egiten du, Julete bate galdetu egin du erasoa joko dut, Julete bera nik uste iniziatiba gai auki dula, eta musikek berriz, ematen du karreratazen zuela nahi ezer jakin, Antonia berriz eskuzabala, Kaselien ikusi ere ez du egin, eta beste erazterketa batzuetan tira egiten ez duen tiratzea tokatzen, orduan gaur pixkate surrealista xamarra izan da lasterketa.
0: Eta Eugenio Orentxe, bueno, komisarioen bueno, PDF-a edo epaien, bueno, oharra irakurtzen ari ginen, eta garaiari Blodar Sitxi sartu diote okerez baldin manago 20 segunduko penalizazioa selkapen nagusian, garaiz kanpo abitu aiamentua edo anoa hartzeagatik.
2: Bai, hoi araudia merkatzen du ez, 20 kilometro pasutik aurrea ezin da abitu aiamenturik hartu, eta normalean baliatzen dutena da, ba, taldekide bat izan ezkeo, taldekideak hartu, gero berari pasa eta hartan multa edo sanzio hori taldekideari pasatzeko, ez? Eta kasu honetan, bueno, ba, ez da bera konturatu, uste taldekidik ez zeukala, ez? Aurreko talde hortan, orduan, ez da desesperazio puntu bat izan dan, edo konturatu gabe egin duen, asuntoa da, bueno, Usoaren mesedetan, hoi segunduko sanzio esartido
0: dira. Nagusirako, etaparako ez, etapa mantendu egin du, etapa garaia.
2: Bueno, bai, ez, etapa garaia bai, baina, bueno, salkapen nagusia, hoi segundu hori dihoaz, salkapen nagusia, orduan, ba, pasada, ez da, bosgarren zegoen, olagarren zegoen, ba, azkenean Usoan atzatik jartzea, gehi multa ekonomikoa, zuzendariari ere 500 franko suizo, gehi mendiko puntutan jentxera bat, puntutako sailkapenean beste 5 puntu, eta uziko puntuak eta hortan, nahiz eta garrantzia ondirik ez duen, horre bai, horren zio potoloa izaten da olakotan, eta bintzat, bueno, usuaren mesedetan, ba...
3: Isuna hori ez da ona iristen erredakziora, diru hori hemen kafetarako ta.
0: Hori Suitzara zuzen zuzenean. Aritz Gaiastegi hasi dira Aldapagora eta Julio Txikone, ba bueno, hasi da pixkanaka mugitzen.
1: Bai, 11ko iesaldi hori ba bostekoan geratu da, izan ere ba Julio Txikonek erritmoa aldatu du eta bere atzetik Movistarreko bi txirrendulariak Lorenzo Milesi, Einer Rubio eta hauekin batera Diego Ulisi eta Tom Aertzek egin dute aurrea. Tom Aertzekin, ba, jendea azerre dago, izan ere, ba, iesaldian sartu denetik, ez du errelebo bakar bate ere eman, eta hortxe jarraitzen du, lotokoak, lasterketa buruan, baina lana, ba, beste batzuk egiten ari dira, eta atzetik, dekatronekoak jarraitzen dute tiraka, bi minutura orain iesaldian sartu direnak duten abantaia, eta era berean, ba, Jonas Bingegarren Bizmakoak ere, orain arte itzalean ikusi ditugunak, eta goeneko agertu dira lasterketa buruan, baina zandakoa, lasterketa buruan, une honetan aginte makia hartu dena, Julio Txikon da, Lidl Trekeko txirrindularia bere burpian Einar Rubio ikusten dugu, Diego Luzere indartzu, baita Lorenzo Milesi ere, eta hortxe ikusten dugu, boskotekoa itxiaz, hortxe, ba, igoera guztian zehar, toma, aertxauek dira lasterketa buruan daudena, gainerakoak dagoeneko, iesaldian sartu diren gainerakoak lehiatik kanpo geratu dira, esan dako 23 kilometro, Italiako giroko 9. etapa amaitzeko bosteko bat lasterketa buruan, ia, 2 minutuko atzerapenarekin, Decathlon buru duen pelotoi nagusia.
0: Aritz, entzun dugu Zoa Ostolaza.
1: Bai.
0: Goizeko beste protagonista bat entzungo dugu, kasu honetan mendi lasterkaria.
1: Bota.
0: Malenosa, bigarren gaur.
1: Bigarren, bikain.
0: Bikain, Oñatiarra, Zegama Izkorrin. Hauxe kontatu dio, Adur Sarasua, gure lankideari Malen Osak.
6: Malen Osarekin gara, kaixo Malen, zorionak.
7: Ezker gazko.
6: Pozik.
7: Oso pozik, bai, oso pozik.
6: Hirugarren podiuma daukazu hemen, oraindik gaztea zara, ezakin nola, baloratzen ez du egin dezu lasterketa.
7: Bueno, nik uste kriston meritu dakola, ez, 23 diru aldiz etorri naiz Zegamara, iruretan sartu naiz podiumian, eta gaur historiako hirugarren denbora honen hain jot, eguen lokatzakin, ez dakit, niretzat sorpresa izan da, gizurik ez dut esango, eta oso zoharro nahu, zela iruan duten lasterketa, zela gozatu duten, eta zela dut naizen betara.
6: Urte gainera, zure markare jisten ari zera, gaurkoan, bueno, tobe hor zegoen, eta ia ezinezkoa zen gainditzea, baina marka horrekin ere, pozik eta urrengurdean ere esperantzarekin berriz ere jaisteko.
7: Nik uste, deno, bero, edan duago, elduko da la txapela, Azko nabildu gozatzen du urte honeitan, bigarren postua testa irabaztia, baina etxako baliorik endu bihar, eta berriz esango togota iru urte besterik ez dagot, eta beste urte askuan dakotaz mua Zegamara etorteko, beraz, garbi dako txapela noiz baitetxera etorko dala.
6: Ea den, momentu ziru podium dituzu, bi aldiz bigarren, eta gaurkoan ere horrelako suediarraren maila duen korrikalari bat, ba, zu ere bertan izateazak izan sentsazio utzi dizu suediarrak.
7: Bueno, taldeki dia dut, eta asko posten ez beregatik, garbi neukan beste maila baten dauela, baina berriz esango, oso posgarrixa da, emakumien kirolian, ba, zenbat egabitzen aurreratzen, eta zenbat abitzen errendimenduako betzen, eta nik uste izpilu bat dala, bizbeste garantzat, burrukan jarraikitzeko, eta alik eta geixen gerturatzeko beren mailara.
6: Giroaren arabera, ze giro ikusi zu, badaki Zegama beti horrela izaten dela, baina gaurkoan gainera guria buesetzen zua izara, izeta asiera batean hori ematen zuten, giroaren aldetik pozik, ezta?
7: Bai, niretzen nahiko baldintza perfektuak izan dira, etzeuen berorik, etzeuen hotzik, jendia atutiple, osea, nik etorten ezen bako etzien flipaien dut geixau, eta asko gozatu, ez tot geixau eskaketan.
6: Ba, gozatu, bale, eskerrik asko.
7: Eskerrik asko zuen.
0: Lau ordu 23 minutu eta 46 segunduko marka puska gaur Malenosak, eta eukene gustatzen zaigoen eska honen determinazioa.
3: Ba, bai, ia zan eskertzen da, holako hitzak,
0: bai,
3: eta iraziko dut, egunen batean, eta seguru nago, eta gaina, ba, bueno, Malene gaina.
0: Iritziko da txapela, bai.
3: Dai, okerrez bana hau gaina, arazok eukizitu, ne? Bai. Zeak eukitzen ditu,
0: bai,
3: kalambreak,
0: eta bai, bai, bai,
3: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Bitxia da, ez? Duela hilabete inguru edo, ba, horre, berak, idatzi bat egin zuen, komunikate bat edera zuen, ba, nola izen sufritzen karrampekin, eta geldialdi txiki bat hartu behar zuela, handik gutxira berra bertu zen, karrera bat irabazi zuen, ez da inun, eta hor bigarren segaman, eta bai, bai, bai, bikain eman dio buelta egoerari, eh?
0: 23 urte eta iru segamaizkorri aritz.
1: Bai, eta guk doblea daukagu, eta erdia ere estu behin.
0: Erdia egiten alduzuz, guk 21 kilometro egingo altzen ituzke zuk segamaizkorri aritz.
1: Ez. Bueno, a ver, egun guztia matemaria zu, bai, eh? Baina,
0: ah, vale, vale.
1: Egun guztia barko nuke, eh, Jon? Egun guztia.
0: Bueno, bai, bueno.
1: Bai. Nik malen osa moduan oinati arabanintz, segamatik aizkorrera igote, elkaso, atzoko partetik oinati erabultatuko nintzak, eh?
2: Gu, demorazko pasiko benun, amaiketakoakin.
1: Amaiketakoa, bai, horre, kapitan general, bai zuta, baita ni ere, genio.
0: Zuek urbian, urbian geratzen.
1: Urbian.
2: Horratik esan dut, gu esan dut, gu.
1: Bai. Fonda itxita dago, ea zabaltzen duten, ez?
0: Bai, eria da,
1: para teknika garantitxoa da,
0: bai, itxizuten. Jo, ba, nik eingo nuke, baina, uff.
1: Zuk bai, on, zuk.
0: Eingo nuke, esan nahi dut, gustura egingo nukeen, zerbait da, baino uste dut ez dudala sekula egingo aritz.
1: Zerbait
0: ez? Ez didalako ematen.
1: Zu maratoia egin da,
0: bai, maratoia bai, baina gozoa da maratoia, eta bestea maratoia 5.000 metroko desnibel positiboarekin.
1: Ez dut uste maratoia egin duenak ezingo duenik egin segama izkor.
0: Ez ados zurekin, ez ados.
1: Bai, hor.
0: Muskularki beste bueno, historia bat, beste
1: egokitu
0: pelikula.
1: Egokitu egin behar, baina egokitu egin
0: claro,
1: behar.
0: Hori da.
1: Baina badaukazu gaitasuna.
0: Zalantzak, ez.
3: Bueno,
1: aprobatza,
3: zen.
1: Bai. Eukene nahiko eskorra da, baina gero zapatea gaten dituenean egurra duka.
0: Gero egin egiten du.
1: Bai.
2: Igual gusto go, ameketakoan plana, eh? Jonek ere pixkanaka urteak aurra dipaztela.
1: Eugenio, Jonek ez, zuketanik bai, baina Jonek ez. Jonek nahiago izango du zapatea jantzi eta egurra. Dedo?
0: Bai, baina ez dut uste. Amaituko nuke nik, keba. Hor gainera badakizu, pasa behar duzu, muga badaukazu, referentzia puntu bakoitzetik. Ose, ez du balio... muga bat daukazu, denbora muga bat.
1: Kaitasuna daukazu eta prestatu ezkero, hori egiten duzu.
0: Ez dut uste, baina bueno. Jo dezagun aurrera, aritz Eulalio, bueno, atzean ikusi dugu, orain aurrean ikusten ari gara, mutila dabil liderra...
1: Hausart, bai, lidertu hartu zuenetik, egia da, ba, gure pozerako, arrietak etapa irabazi ziola, ba, poltzikuan... zuenean, baina orduan ere etapatzarra egin zuen, eta gero atzo ere ikusi genuen, azken txampa horretan, bazain egon beharrean, berak jo zuen, eta bueno, goita laburte ditu, ausarta da, ilusio zari da bizitzen, eta gaur ere aurpegia ematen ari da, eta berak aipatu du, lehenago da beranduago, ba, maglia rosa hori, ba, kendu egingo diotela, galdu egingo duela, baina bien bitartean, ba, protagonista izan gura du, eta aurpegia ematen ari da, eta ikaragarri gustatzen zaigu, ba, ausartak diren txirrindulari hoien jarrera. Bien bitartean, bostekoa bidea egiten ari da, ondo ari dira alkar konpontzen, egia da, eta hau, gure aditu ezer diote, maia tona ertzek, bueno, ba, ez duela horre releborik ematen, mobiztareko biak bai, kasunetan milezik eta Rubiok, txikonoren zata puztua da, eta Ulisiren zate ere bai, eta hortxe, bostekoa bidea egiten ari da, une honetan, 2 minutu eta 11 segunduko errentarekin.
0: Eugenio, nola ikusten ari zara, iesaldikoak?
2: Bueno, tarteka orden pixka batekin, tarteka berriz benaren arteko istioekin, ikusten milesi pixka paperak galduta bezala da biela, eta ez bere zen izango dan bere lana, jene herriurentzako lana egin, edo bera ere bere buruarentzako ari dan da hortik dagoen papera galduta, eluke behar, eta guain ere ikusi da, Tom Harrisek releboa eman du.
1: Lehenengoa, Eugenio, lehenengo izan
2: da. Bai, arrenetakoa, bueno, bintzate orden hortan sartu da, eta txikonekin ere ezketan ikusi da milesi, eta bintzate ez da, pixka bat urduri puntu txasun batekin. Eta atzean, bat, dekatronek ja ikusi duen, edo jendea galdu duen, eta iesaldi hortxe dago ez, harrapatzeko mugan badaude, baino bakarren batek hortarako boluta de punta bat pixka bat eukie behar du, eta guen Bismarck hartu du aginte makila hor tropel hortan, eta duda batzu sortu bitezke, eta kasu hontan aurreko iesaldiko harrapatzeko ere, nahiz eta denbora badagoen, aurrekoak onak dira. Ordu, bueno, hortxe dago, ez, borroka pelotoiak seiko duen, utzi egingo duen, ez da analogiko da, dekatronek egin duen lana eginda gero, ba, guain, ez dakit, esotan bezala, ez, entragar la kutsara, edo bintzate utzi, eta utzikeri puntu hori izatea. Horrek duda sortzen du.
0: Bisma agertu delako, bai. Tropel buru horretan, aritz.
1: Hori da, Bisma ere agertu da, Bingegarren taldea agertu da, eta seguruenik, hau eia, ba, beste martxa bate jartzeko asmoa izango dute, ba, euren liderrak gaurkoan ere, ba, beste segundu batzuk ateratzen dizkion, ba, atzetik dituen egin, eta eraberean, ba, Eulalieri ere, ba, denporatxoa kendu, baina bai, Bismarck aginte makila hartu duen arako seguruenik horre ritmo aldaketa egongo da, baina aurrean orain bai, bosotea ondo ari da Bueno, ba, elkarre hartzen, erreleboak onak dira, Julio Txikone orain lasterketa buruan, bere gurpilean Diego Ulisi eta Ulisiren gurpilean, erreleboan bateko gertu, Einar Rubio, atzean geratu dira, elkarrekin berbetan, kasunetan, metro batzuk galduta, Lorenzo Milesi eta Tom Aertz, eta bien bitartean, ba, atzetik berriz ere, Decathlon lasterketa buruan, kontrolana egiten, beti egonda, tartea, minutu eta berroita mar, bi minutu eta hogei segunduren artean, eta orain ere horra dago, ikusi beharko da, ba, pelotoi nagusi horretan noiz azten diren, bueno, ba, beste martxa bat jartzen, momentuz, bost lagune ies eginda gogoratu irugarren mailako kertxiola ari dira ira igotzen, gerora jetxera txiki bat izango dutela, ba, azken mendateari aurre egiteko, kornoale eskaleri aurre egiteko, etzana da, nahiko etzana da, lehenengo kilometroetan igoera hori, baina azken kilometroetan gogortu egiten da, ikusi beharko da, nola erantzuten duten txirrindulariek, une erabakigarrian sartuta dago giroko bederatzigarren eta pa, momentuz, bos laguni ez egin da Txikone, Aertz, Milesi, Rubio eta Ulisi, pelotoia bi minutu pasatxora.
0: Aritz,
1: bai.
0: Hilariok, Norak, Josebak, Aitorrek, bai. Maiderrek, Amaiak, Sorkundek, Tinak, Josebak, Alaitzek, Agurtzanek, Romanek, Josunek, Enekok eta Jose Agustinek badakizu zer nahi duten?
1: Zer nahi dute?
0: Etxe ondoren maiota eta kulotea.
1: Beraz, ja, uda badator eta maiota eta kulotea jantzi eta eurra.
0: Zuk, behar duzu maiota, eta kulotea aritz.
1: Nik ez nik nahi dudana da hankak bizikletan hiltzeko, hori nahi dut.
0: Bukartuko genuke, Eugenio, kulotea...
2: Nik baditxut, nik hankak ere, bueno, forma jarri beharra, gogoa, uste, bizka falta dela ez, pereza puntu bat ere...
1: Motibazio falta daizu, Eugenio?
2: Bai, motibazio falta, eta ez da, igual gehiago nago elkarrekin aizgorre ego eta amaiketako egiteko, horre marka bat jartzeko...
1: Txetxuri izan behar dugu, erronka bat jartzeko zuri, motibatzeko
2: bai. Zerra da, bai, ez?
1: Zerra da, bai.
0: Ondo da. Ba bueno, 688-666-000 da WhatsApp zenbakia eta hortxe, izango duzu aukera, ba, futbol partidak hasi aurretik, zazpiak baino lentxeago egingo dugu zozketa hori. Eta horren beste protagonista bat entzun behar dugu, kirolez aldatuko dugu, bueno, txirrendularitza aipatu dugu, mendimaratoia zegama izkorri ere aipatu dugu, orain, ba bueno, final aurreko bat aipatu behar dugu, eskubaloian, Superamara bera, erreginaren kopa irabazi ostean topera segitzen du, kasu honetan final aurrekoetako joanekoa jokatu du Galizian Porriñoren aurka eta 28 eta 32 nagusitu da Superamara bera. Hauxe Jon Begiristain beraberako gaur egun bigarren entrenatzaileak eta datorren denboraldian lehenengo entrenatzaile izango denak Euskadi Irratiari bidali dion hotsa.
8: Garaipen ona Porriño aldetikan begizan beti ere zelaia zaila da, bagenekien pivotekin eta mina ematean kaukero izango zutela eta hala izan da, ez, azkenean penalti asko izan ditu gaurka, baina ondo landu dutelako beraien bi pivotekin gure defentsa. Ola, guk erasoan beriz, lasaitasunez ondo jolastu dugu, lau goleko abantaila lortu dugu eta pozik orain bueltako partidu alik eta honen hobekien prestatu eta finalerako azken urratxoa egiten dugun.
0: Txirrendularitzara itzulita, bueno, bigon, Espainiako kopako proba jokatu da, Iker Perezek irabazi du Caja Ruralekoak eta Espainiako kopako selkapen nagusia Dani Zeparen zati izan da, biak Caja Rural taldeko txirrendulariak izan dira, horixe azken ordua. Eta Italiako giroan arit, pitinka, ari gara gerturatzen mendate pankartara hortxe daukate, iesaldikoek.
1: Bai, 17 kilometro eskaz helbuara iristeko, eta hortxe dute pankarta, 1 metro baino ez, boskotea orain bai, elkarrondo hartuaz, Einar Rubio lehen postuan, bere taldekide Milesi atzetik, Ulesi irugarren postuan, bere atzetik Txikone, eta ondoren Aertz azken 16 kilometroetan sartu, eta horren bestez, lasterketa burua, bide bazterrean txirrindulari sale asko, 2 minutu eta 10 segundua, bien bitartean pelotoi nagusia eta azken kilometroetan, ba, besteak beste, Net Company ikusi dugu, horre behar den moduan kokatzen, egan Bernalen taldea alegia, eta nik Jon zuentzako zuek adituak zaretelako, Eugenio Euken eta Jon, galdera daukat. Tona Ertzek, orain arte ez du erreleborik eman, eta azken kilometroetan bai, galdera da. Nola konbentzitzen saio txirrindulari bati jarreraz aldatzeko, jakin da gainera oso aukera gutxi dituela etapa irabazteko, hori zer dator. Kotxeko agindua da, txirrindulariak baduka gaitasuna, ba beste txirrindulari bati iritzi zaldarazteko, zela lortzen da hori.
2: Normalean autotikan esango zuten, ba, bueno, gauza bada esatea, ba, bueno, errelebo gutxi eman edo errelebo oso motxak eman eta esagertu, beste guztiak interes gehiago dauketelako, bera baino behagoa direlako teorian, eta beste gauza bada, ba, bueno, autotikan ez da agian jerarkia hori ez esan ez jarri eta berak bere kabuz, ba, bueno, errelebo asko usegitea. Bera konbentzitzeko, nik uste taldekideak ez ieseliko bere lankide horiek, ba, bueno, beren arteko liskarretan, ez, kasu honetan Movistarrek bi lagun ditu, eta beti ba, batek behartu arazi erreroa pasatzera, nola, ba, pixka mozketa bat egin, eta azkenean, ba, Ton Jarelsek zuloa tapatu behar. Eta hori behin egin ezkero, bi aldiz egin ezkero, eta hiru aldiz nahiko maiz egin ezkero, azkenean erreroak ematen bezala joango da, gehiago gastatuko du, eta bere kabuz hasiko da erreroak ematen. Orduan hori izango litzake bi taldeki deuki ezkeo esaldi batean, kasu honetan, ba, Rubio eta Milesi dauden bezala.
1: Bara bortxe, orain pelotoia ari da, hiruarren mailako mendate gainetik pasatzen, da bueneko Bismako txirrindulariak lasterketa buruan esan du, Egan Bernalen taldekideak ere ondo kokatut ikusten dituna, apur bat eta zagertu egin dira Dekatlonekoak, pentsatzen dugu, behinbeineko kontua izango dela, baina badirudi Bismak beste asmo batzu dituela, beste ritmo bat jartzeko asmoa daukala, hori laster ikusiko dugu, une honetan goitik bera pelotoia bi minutuko errentarekin boskote bat ies eginda.
0: Ama bost minutu arratsaldeko bostak puntu-puntuan izateko, entzun dugu emakumezkoetan lehenengo euskalduna, Malen Osa, Zegama Aizkorrin bigarren postuan, eta orain gizonezkoetan lehen elmugaratu den euskalduna aitu, entzun behar dugu, Aitor Ajuria, hiru ordu, 57 minutu eta 56 segunduko denbora egin du Otxandiarrak, laugarren euskalduna da, lehen ere esan dugu, lau ordutik jeisten. Erraz esaten da. Aitor Ajuriarekin, Adur Sarasuak hitz egin du Zegamako helmugan.
6: Hemen segitzen dugu Zegaman, Aitor Ajuri Otxandiarrarekin, Aitor Kaixo Zorionak.
9: Eskerrik asko.
6: 9. Pozik ezta?
9: Ai, oso pozik egin esan.
6: Espero zenuena, hobeto, gerrago?
9: Espero neba norra aurrien ibiltxe, baina, bueno, gauza bada espero eta beruin, da, baina, bai, bueno, horre, saltzan ibiltxe espero neba, bai.
6: Aurreko urteko markarekin alderatuta, 24 minutu inguru hobeto duzu, 40 izan zinen orain topa marrean, horre ere entrenamenduak, horre ere orduak daude ez, mendian.
9: Bai, azkenien ondinokan naiz eta urte asko jun gaztiena, ez da, olako karrera baterako gestionetako eta dana esperientzia bida, eta... Ba, bueno, aurrek urtien esneukon neiku eta urten apurtxoa gehiagoaz, ba, hobeto gestionaute, hobeto urten da.
6: Nola horketu dezu mendia, ikusi dugu elur pixka bat zegoela, ikusi dugu lokatza iristakorra?
9: Polike, euskaldunantzako bentaja, hola, ne, azkenien gua oitu hau gauz, mendixio lan egoten, eta, ba, bueno, laban korreta, baina ondo, polikio dago mendixio, berde.
6: Jaken dezazun Kilian Jorreten aurretik bukatu dezula, hori alde zuia etorkizunan kontatu?
9: Bueno, be, ikusi bida ze zirkustantziatan izen da, baina, bai, bueno, pozik, Kilianen aurretik ibiltzearri, ma, bueno, jakin beste kategoria bateko korrikalari xedala.
6: Pasada ja, ordu erdi luze pasada iritsi zarenetik, oraindik gani irribarre batek ikusten zaitut, ikusi zaitutera gurtzen jendea, ezakit familiak lagunak edo giroarekin ere pozik.
9: Ba, ai, azkenien, hainbeste, penie da, hainbeste jente gaz, esto zule ikusten, jente saune kasi. Baina, bai, jente pillo bat, nire izena gaitik animetan, da unkitute, bai, momentu askotan.
6: Eta honek, lagunduko dizu, etorkizuneko lasterketak ez prestatzeko, eta ere, aurrera pauso, beste aurrera pauso bate bateko.
9: Bueno, ez dakit horretan lagunduko este, mentxe gaurko arratsaldie disfrutetan horretan bai lagunduko este.
6: Oso no, disfrutatu, Aitor.
9: Eskerrik asko.
0: Gozatzen hariko da ez da gutxiagorako. Red Bull kilometroan sartu gara, aritz, kilometrotxo bat, bonifikazio segunduak banatzeko.
1: Hori da, ikusi egin barko da, nola mugitzen diren txirrindularian, momentuz, hortz ikusten dugu, bosteko orain bai elkarrondo hartuaz, eta atzetik, Kampena Ertz, Bismako txirrindularia, erlojupekoetan eta bikain moldatzen den txirrindularia, pelotoiari errimoa jarri guran, bere gurpilean, ba, Jonas Bingegar ikusi dugu, eta aurretik, ba, hortxe, boste txirrindulariak elkarrondo hartuta, goratu, Movistarrek bi lagun sartu dituela, Iesaldian, Lorenzo Milesi eta Einar Rubio, Julio, Txikonek, Artzek eta Ulisik atzetik aurrerako bidea egin dute, lehenengo sortzikoteka bat harrapatu dute eta ikusi da, ba, eurak direla indartzenetarikoak, Movistarrekoekin batera, ba, aurrera egin dutelako. Julio Txikone hortxe ikusten dugu orain lasterketa buruan, beti gora berriz ere, txerrendulariak azken igoerari lehen maiako kornoale eskale mendateari aurre egiteko gertu, minutu bat eta 48 segunduko errentarekin.
0: Eukene, hor gehienean ikusten duguna tiraka, edo bintzat borondatetxuen, lehen ere esan duzu urduri ere egongo da, eta nabari zaio Julio Txikone ikusten dugu trekeko, txerrendularia lider trekeko.
3: Bai, eta joku psikologikoan nik usteto ibere aurka di joala, Movistarre bera ere baita, asko erakutsi dituzte beraien karta, beraien naia iristekoa asko tira dute eta hor Luisi dago. Oi, maestro bada, irakaslea da, ezti erakutsiko giroan irabazten eta egia da bueno,
1: barkatu du. Eukene Julio Txikonen erritmo aldaketa maniarra betik heldu eta erritmoa aldatu du bere ieskideak sustean harrapatu gura, baina Movistar Goker Espanago Eunar Rubio kondo erreakzionatu du, harrapatu egingo du bikainor Movistarreko txirrindularia. Txikonen erritmo aldaketa benetan bizia izan da, baina Einar Rubio gere hankaunak ditu eta ez du bat denpola askorik behar izan Lidl Trekeko txirrindularia harrapatzeko. Horren beste hasi da, aurrekoen artean ere dagoeneko mokoka egiteko momentua. Txikone urduri ikusten zuen Jon Altunak eta urduritasun hori azaldu du. Einar Rubio garrapatu du, orain erreleboa emango dio beste hirurak. Momentuz ez dira iritsi, metro batzuk galduta Ulisi atzerago geratu da dagoeneko, eta badirudi dagoeneko eman berregoakoak eman dituela Lorenzo Milesi Movistarrekoa eta Ton Aertz kasu honetan Ulisiren burpilean sartuta, baina zenbat 8:10 bat segunduko atzerapenarekin unanetan Julio Txikone eta Einar Rubio lasterketa buruan, euren atzetik Ulisi eta Aertz pelotoia minutu bat eta 43 segundura.
0: Txikone aipatu Eugenio eta Txikone agertu, kontua da ez duela bakarrik alde egin, Einar Rubiorekin aurrera, 11 kilometroren faltan.
2: Bai, nik uste kontrolatu dela, ba, bueno, bera indarra kalkulatu ditu, ezagutzen du mendatea nolakoa dan, eta esan du, bueno, ni bakarrik agian azkarrago joango naiz hemen bostekoa baino, ze azkenean bosteko liskarroietan denbora galtzen ari gera, eta erlojupeko bat bezala planteatu du, ez? Bueno, espero genuen, Einar Rubio eskalatzaion bat izanik, ba, Einar Rubio saiatu da bera harrapatzen, eta guen, bueno, zein dan gehiago, edo bezala buruko bate da, bideratuko du, beraien leia.
0: Amar minutu arratsaldeko bostak puntu-puntuan izateko, bostetan, saskibaloi partiden artetik lehena hasiko da, Valencia Basket eta Surne Bilbao aurrez aurre, eta ondoren arratsaldeko seietan ba, Baskoniak eta Granadak jokatuko dute, eta bi partida horien jarraipena egingo digun aditua ere agurtu behar dugu. Mikel Garitaonandia, kaixo, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai, zen moduz.
0: Gu ondo, gozatzen Italiako giroarekin, ondoren gozatuko dugu saskibaloiarekin, ondoren gozatuko dugu pilotarekin, ondoren gozatuko dugu futbolarekin, eta nahiko alan izango dugu gaur arratsaldean, ba, dena txukun eta behar bezala kontatzen, baina saiak ere egingo dugu, Mikel. Bueno, 10 minutu eskaz falta dira, Valencia Basket eta Bilbao Basketen arteko partida hasteko, zer esan partida honi buruz, Mikel? Valencia ikusi dugu, Euroligan zemaia ematen ari den, Surne Bilbao playofferako borro horretan ere, ba, Real Madriden kontra ikusi genuen zer egiteko gauza den, zer nolako partida espero duzu?
10: Bueno, bai, kiroles arratsalde betea, kiroles oso polita. Bueno, partidari buruz, lehenengo eta behin, ba jakin behar da, Surne Bilbao Basket playoffetara begira dagoen taldea dela, azken asteotan zoragarri jokatzen ari dela, eta gaur irabazi beharreko partida duela, ez? Ala ere aurrean badakigu Valencia Basket daukala, Valencia Basket aurten ba, behar bada Europan oberen jokatu duen taldea izan daitekeela, eta momentu oso honean datorrela, ez? Euroligako Final Fourera klasifikatu barri, Panathinaikosi bost partiatan irabazita, hiru partia jarraian irabazi dizkio, eta behar bada Surnek izan dezakeen abantaia hor dago, ez? Valentziak burua ba, ostiralean izango du, historiako bere lehenengo Euroligako Final Forra jokatuko du, eta hori ba ez dira itz makalak, ez? Aurrean ba talentua daukan taldea da, erritmoa hundiaz jokatzen duen taldea da, behar ba txikiek duten maila Europan oso talde gutxik daukate, egia da gaur Monterok ez duela jokatuko eta babestuta Euroligara begira babestu nahi dutela, baina bai Branku Badio, bai Sergio de la Rea, bai Darius Thompson, ba beraiek erakartzen dituzte argi guztiak, eta bat baten kontrako jokoan, ba geldiezinak dira momentu askotan, ez? Eta gero beraien handiek iruko marratia jaurtitzen dute, mundu guztiak iruko marratia jaurtitzen du, beraz Zurnek defentsan oso sendo jokatu beharko du, ba, batez ere lehengoko segunduko lan hori babesteko, eta gero erasoan ba, baloia banandu behar du oso ondo, nik uste horretan Zurne maixua dela, baloia ondo banatzen duenean ba, aukerak aurkitzen ditu, bibin kontrako joko horretan nik uste abantaiak izan ditzakela, bai Melvin Pantzar edo bai Darrun Giliar Klinasonekin batez ere jokatuta, eta gero ba, partida landu egin behar du, ez? Oso partida gogorra izango da, helburua agertu dauk ganera gaur Unikajak galdu egin du Murtziarekin eta gaur irabazizkero ba aukera handiagoak izango lituzke ba 8. postu hori lortzeko, ez?
0: Hori da. Bi garaipenera urrunduko luke Unikaja eta hori ba benetan garrantzitsua da azken txanpa honetan uneotan 17 garaipenekin Bilbao Basket, 16rekin Unikajak galdu egin du bere partida, beraz ba ea zer gertatzen den gaurko partidan behin-behinean bi garaipenera urruntzeko aukera daukalako. Ba, egingo dugu jarraipena Mikel Garitano Aindiarekin, partida horrena, ondoren baita Baskonia eta Granadaren arteko arena ere, baina azken 10 kilometroetan sartu zaigu Italiako Giroko 9. etapa aritz, eta hortxe segitzen dute biek, lasterketa buruan, Txikonek eta Rubiok.
1: Bai, eta elkarrondo ulertzen ari dira, erreleboak onak dira, eta bidea egiten ari dira, aldea honditzen metros metro, kasuanetan, ba 17 segunduko errenta dute Tom Aertz eta Diego Ulisirekiko dagoeneko lehiatik kanpo gelatu da Movistarreko beste txirrendularia Lorenzo Milesi, baina atzetik ere azkardatu zeion eta hauek ere ba lasterketa buruareko desabantaila bat desente murriztu dute une honetan minutu bat eta 22 segundura dauka lasterketa burua pelotoiak une bat ze kilometro batzuetan ikusi dugu Bismarck hartu dela aginte makila esan dugu kanpana hartzeari zela pelotoitik tiraka, baina berriz ere Felix Galen Decathloneko txirrendularia hartu dute aginte makila eta eurak ari dira tiraka eta gerturatzen ari dira minutu eta 20 segunduko errenta une honetan eta famaitzeko 9 kilometro eskaz geratzen direnean
0: euken elar arte 8 kilometro eta 7 metro elmugarako minutu eta 17 segunduko atzerapenarekin tropela garaipen aurrean atzean non ikusten duzu Decathlon ere hasi da tiraka?
3: Nik uste eta atzean dagoela, hortxe ibiliko dira, baina orain errenta nalda pasienetik anazkar jitsi da, Ordon nik uste eta atzean egongo dela, eta aurrean erritmo nada makite ondo ulertzen ari dira, baina atzean ziztu batean datoz, eta Decathlonek gauzak oso argi ditu.
0: Eugenio?
2: Normalean atzean, berak nahi balema dute bintzate, lanean segitzen balema dute, atzean minututa malauko bentaja hori 8 kilometro faltan oso gutxi da, normalen biti gora beharko lukete, dan ez aurreko biak ondo molatzen ari diren, gara ikusi egin behar da, atzean agian geho liderren batek esaten balema du altxanka, bizka bat ez da gure helburua edo justu antxean bilek, eta ordu nolako dudan bat izan ezkero, aukera txikin bat izan ezakete aurreko biak, baina argi dagoena da lanean segitu behar dutela, eta atze beti bezala, giltza atzean dago, edo horren atzekoen utxunea, edo atzekoen indar ustuk eta horren esperuen.
0: Mendate honen Kornoal eskaleren ezaugarriei begiratuta, bueno, hasieran nahiko etzana bezala da, baina gero erdikaldetik aurrera, ba, azkeneko 5 kilometroetan bereziki, ba, hor, bataz besteko penditza, kontutan hartzeko moduko dauka, Eugenio?
2: Bai, hasiera baten, uneko 6 du orokorra, bueno, tartea guenia ikusi dugu ez, momentu honetan goiti beratxo bat ere badauka, eta azkenean hori dena batuketa egiten kunezkero, ba, porcentaia irotzen dihoa, eta momenturen batean eguneko 15 porcentaia ere portuak badauka, orduan, bueno, bere gortasuna badu, nahi startapeka deskanso batzuk ere badituen.
0: Aritz, 7 kilometro eskaz, elmugarako?
1: Hori da, 7 kilometro eskaz, eta orain aldapako horrari igotzen, lasterketa buruan doazen, Txikone eta

0: Geratzen ari da lehenengo kolpean bai lehen errimo aldaketari bikain erantzun dio Einar Rubiok, orain gehiago ari zaio kostatzen eta oraindik ere batzerapen handia ez dauka, zenbat izango du ba 10-15 metro, baina tartetxo hori mantentzen ari da. Txikone atzera begiratzen du italiarrak, gogotxu Lidl Trekeko txirrindulariak, orain bai euren arteko leia dago hor, tartetxoa atera du momentuz Einar Rubiok ezin eutzi eta bigarrenean badirudi Txikonek atzean utziko duela Einar Rubio, naiz eta hau ez dagoen amore mateko gertu.
1: Julio Txikone italiarra lasterketa buruan, Italiako giro honetan ba Silvak irabaztako etapan hirugarren zelkatu zen, Bulgarian Kosenzan Narbaezek irabazitakoan baita ere hirugarren zelkatu zen, Blockhausen zazpigarren, eta gaur izango ote da eguna, ba bueno, minutu bateko errenta dauka Einar Rubio, kanka altxa behar izan du pixka bat. Eukene, hortxe, Txikoneren apustua, ea zer gertatzen den.
2: Bai, nik uste dela bere azken aukera pixka bat, ba, bueno, beti baten batekin zoazenen, ez dakitetzo azguzti zer oso, ez, pixka bat alde batetik zoaze arduratuta hau utziko duzun, iritsi ezkero, gero agian ez duzu dena ematen, o beldurra daukazu, bueno, orduan pixka bat bere ritmoan jarri, baina, bueno, gertu dator, inerre, poso guta, eta aldiz pelotoia areta gertugo, minutu batera ja, eta bueno, nik uste eta aukerak murriztu zaizkiela teixente, baina bueno, Movistarren saiakera beintzat txalotzekoa, ni Aliberen nahiko harrituta, ze Enric Masek oraindik esan du, ba bueno, sailkapen orokorrari eusten saiatuko dela, baina argi eta garbi beintzat taldea ez da bere, ja bere meseetan egongo eta askatasun hori dute.
1: Arratsaldeko bostetarako segundu gutxi batzuk falta dira, berehala joko dugu Logroñoko Adarragara, bertan Andoni Urbistondo laizter izan duko dugu Larrazabalekin, Garita Onaindiarekin ere Bilbo Basketen partida horren hasiera ba, kontatu nahiko genuke, ea, nola ekiten dion partidari Zurne Bilbaok, baina arratsaldeko bostetako kanpaiak entzun ditugu, eta albisteak biltzeko ordua da Euskadi Irratian. Horretarako prest, Xabier Urteaga lankidea, Xabier, kaixo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Jon, arratsaldeon guzti. Hoien Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak zorroztasuna, humiltasuna eta memoria exigitu dizkio EH Bilduri. Atzo Ezker Subiranistak datozen 10 urteetan 60.000 etxebizitza merkaturatu nahi dituela esan ondotik. Itxasoren ustez Ezker Abertzaleak urte asko galdu ditu eta orain etxebizitzarena herritarrek duten arazo nagusiena dela ikusita fitxa mugitu du atzean ez geratzeko.
4: Baliteke bildukuz pentsatzea hau izugarrizko aurrera pausua dala, pausua handia dala, baina nik uste dut gizateriarentzat edo euskal gizartearentzat behintzat nahiko pausu txikia dala, izan ere planteatzen ari diren gauza guztiak aspalditik egiten ari geralako. Eta sinesgarri izateko, Bilduk demostratu beharko du etxe bizitza parkea zabaltzen dugunean lurzoruz lurzoru aldeko botoa.
3: Bestelakoetan, bilabete pasatxo iran duen grebaren ondoren, bihar itzuliko dira lanera, Tubos erreunidozen Amurrioko lantegiko langileak. Greba amaiera horri buruz, Mitxel Lakuntza, ela sindikatuko idazkari nagusiak, Radio Euskadin esan du, enpresa hartzeko dunen konkurtsoan sartu izanak egoera aldatu eginduela, eta horregatik hartu dutela lanera itzultzeko erabakia. Mitxel Lakuntza.
5: Erabaki dugu borrokan jarraitza ere bai. Hori da erabaki dena, besteak beste urrengo astean beste bigrebagune izango direlako.
3: Nazioartean Arabiar Emirerri Batuetako defensa ministroa jakitere mandu Abu Dhabiko zentral nuklear baten aurkako erasoaren egilean nor den argitzeko ikerketa egiten ari direla. Hiru drone jaurti dituzte zentralaren ingurura, bi neutralizatu egin dituzte eta hirugarrenak generadore bat jo du. Atzerri ministroak azaldu du herrialdearen mendebaldetik sartu direla droneak. Gertakarietan Baionako komisaldegiko jendarmek atzo Miarritzeko aireportuan oso larri zaurituta aurkitu zuten gizonari gertatu tutako argitzeko laguntza eskatu dute. Goizeko 6:30etan aurkitu zuten Biarritzeko aireportuan arropa lokaztuta eta besoan zauriak zituela gizon hori eta erietxera eraman zuten. Norbaitek gertatutakoaren berri baldin badu Baionako komisaldegira jotzeko eskatu dute. Errepidetan N634 errepidean Zarautz eta Getari artean luizia gertatu da, errei bat itxita dago eta semaforoa jarri dute txandaka trafikoa bideratzeko. Gure Euskal Meten iragarpenaren arabera bestalde arratsaldean hodeiak nagusituko dira eta zaparrada batzuk ere bota ditzake, baina ilunabarrean atertzera egingo du berriro ere eta ostarteak zabalduko dira. Gure aldetik besterik ez.

0: arratsaldeko bostak eta ia lau minutu, gaueko bederatziak arte zuekin, futbol ligako partidak amaitu arte zuekin, hiru erregen maila hemen Euskadi Irratian. Hasi berria da Endesa Ligan, Valencia Basket eta Surne Bilbaoren arteko partida, lehenengo minututxoa jokatu da, huts eta bi irabazten ari da Fonsarnauren taldea, eta Italiako giroan, Aritz Gaiastegi, lau kilometro eskaz, elmugarako lastraketa buruan segitzen du, Julio Txikonek.
1: Ba, eta benetan indartzu ikusten dugu, Lidl Trekeko txirrindularia, baina horrik ez du garaipena bermatzen, izan ere, dagoeneko, ba, 57 segundura, baino ez dago pelotoi nagusia, Bismakuek erritmoa aldatu dute, badirudi dagoeneko Einar Rubiok ez duela aukerarik izango, izan ere, naiz eta Txikone begibistan izan da, hoeneko 15 segunduko atzerapena dauka, eta apurka baldean ditzen ari da Txikone, azken lau kilometroetan sartzera doa Italiarra, ikusi egin beharko da pelotoian oiarrak erritmo aldatzen dutenean zenbate jaten diote, baina Txikoneri ondo ikusten zaio, ez dakiguna da, nahikoa izango den gaurkoan Korno Ale Eskale lehen mailako mendate horretako elmugan bibesoak altxatzeko apustua eginda dago, hor dagoa botadu Txikonek une honetan lasterketa buruan, 15 segundura Einar Rubio eta 57 segundura Bismakoak buru duen pelotoi nagusia.
0: Eugenio Goikoetxea, benetan interesgarri daukagu etapa mailera hau.
2: Bai, aritzen esan du, apustua botatzeko unea dela, bueno, lau kilometro faltan, nik uste pelotoiak edo bineko, keto kasu enten Feliz Golek, edo Pelitzarik, edo erabakitzen baldin badute etaparen bila joatea, eta eraso gor bat jotzea, kontudan hartu, guen dikan sekus ez dala sartu errelebora, sekusek ematen dio binek aurre, bineko egiten dion aurreko tiraketa hori, eta denbora badaukate. Nahiz da, Txikonek martxa polita daraman.
0: Eukene, nola ikusten duzuzu, kontua?
3: Joa, goera ziutenen oso argi ikusten hone, pelotoiak bueno, harrapatuko zituztela, baina orain Txikonek sokulako igoera egiten ari da, kiston determinazioarekin, eta ia Eugenio kesan dobezela, bendikan azkeneko bultza hori falta da, Sepkus bera falta da, eta Pigantzoli ere orain guan bingegarren atzean dago, bueno, Italia arraztea, gizon giro ona ari delako egiten, eta, ba, bueno, apustua egin behar bada, ba, bueno, guztiko naiz, eta esango de Txikonek agian egin goduela,
1: Eta elitzari supertzen,
0: Hori izamar nuen bai.
1: Pelotoiaren atzeko partean ikusten dugu, eta dagoeneko kilometro batzuk badara matza leku horretan, badirudik aurkoan ez dela bere uniko nena.
0: Ez da hori, leku egokia, Eugenio. Azkoz ere aurrera goberko zuken.
2: Bai, azkenean tropel bat ez di, guaztela sortzi dobea txilaun, ez? Horro goita mar bat lagun badiko azte, eta goita mar lagun horietan, azkenetakoa joatea, bere taldea, tropel buru otikan oso gertu dagoenean, ba, bueno, horrek zua zesu nahi du. De Hinley daukate, taldean, Hinley badirudian kaunakin dabilela, eta, bueno, taldeki den bat ortsa dauka gertu, baino ez da, sinale hona, iru kilometro faltan, ba, ja momentutan gelditu da, ja horrek esan nahi du, ba, denbora pixka bat galduko duela elmuga iristeko hortan.
1: Bai, seigarrena da, zelkapen nagusian, eta dagoeneko, ba, tropel nagusi horri, eta ja ez dira asko geratzen, ba, bueno, ba, horre tartea galdu egindu, alegia gurpila galdu egindu, eta badirudi, ba, gaurkoan, ez dela, ba, eguniko nena izango pelitzaien zat.
0: Bai, berarekin batera utzi dute hor, taldekidea, Leoti, italiarra, bai, baina bai gaurkoan galera izango du. Jakin dezagun, saskibaloian, ea nola ekin dion Surne Bilbaok Endesa Ligako partidari, Mikel, hiru irabazten ari da, hiru eta zazpi.
4: Iru eta zazpi, partida ritmo askorekin hasi da, batez ere Valentzia badakigu korrika egin nahi dula, lehenengoko segundotan jolastu, eta horrekin erantzun dio Surnek, ez? Oso ondo defentsan lehenengoko segundu horiek defendatzen, eta gero erasoan korrika egiten alegintzen. Zaskiratzeak torri dira blokeo zuzeneko jokoan, bai Klinason eta bai Petrasek aurkitu dutelako, eta orain, ba, bueno, Valentzia oraindik partian guzti sartu gabe, hasi da korrika, orain sartu du kontraerasoa Jaime Pradilla, kordago arriskua, baina Surne momentuz partian oso ondo.
0: Bi kilometro terdi, Aritz, zelmugarako.
1: 6 segunduko errenta markatzen du orain GPSak 44koa, Erne orain Bismakoi kanpena ertzi Dekatroneko txilendule batek hartu dolako errelegua, eta herrimo benetan Ba, aldaketa gorra, egin du Ortekatroneko txirrindulariak hemen bai hemen dagoeneko apustua dago ikusi egin beharko da, 2 kilometro eta erdi elmugara iristeko kasu honetan Julio Txikonen entzat, baina atzetik herrimo aldaketa benetan biziari da izaten 40 segundura. Badatorre pelotoien agusieta ikusi egin beharko da, Feliz Galen, bueno, ba, erasoa noiz etortzen den edo eta bingegarrek zerbait egiten duen, bien bitartean lasterketa buruan jarraitzen du Julio Txikonek, baina 35 segunduko errenta baino ez dauka une honetan, 2 kilometro pasatxo geratzen zaizkionean elmugari iristeko.
0: Eskaro nibera ere sufritzen ari da, horraztanakoa, atzean geratzen ikusten ari gara, euskaldunak batez ere Markel Beloki ba, ikusten
1: ari gara. Hortxe doa, hortxe doa, hortxe doa. Eusten, Markel Beloki, bikaina, Arabar Gaztea.
0: Bai, hori delako, eukene, egin behar duena hemendik aurrera, eutxi, alduela, eutxi, eta Felix Gol mugitzen ari daritz.
1: Hortxe, Feliz Gal, Feliz Galen errimo aldak eta bere gurpilan Bingegar, Inar Rubio dagoeneko harrapatu dute, Austriar hanka honekin dago, Blohausen erakutzi zuen igotzaile bikaina da, eta iaz erakutzi zuen eraberean hiru asteko lasterketetan, bueno, bakausak egiteko kapaz dela, bosgarren turrean 8. Espainiako bueltan eta Italiako giroan ere protagonista izan gura du. Hortxe da, Ausart benetan oso Feliz Gal bere gurpilan, Jonas Bingegar, 2 kilometro geratzen zaizkio Julio Txikoneri, elmugara iristeko, baina dagoeneko gainganean daude Feliz Gal eta Bingegar 12 segundura. Baino ez, erritmo bizian Austriarra bere gurpilan Jonas Bingegar, gainerakoek ez dute indarrik bi hauek jarri duten erritmoa mantentzeko, eta dagoeneko sonekatuta Julio Txikone harrapatu egingo dute, harrapatu egingo dute, erritmo apur bate jetxi eginduelako Julio Txikonek, dagoeneko begibistan dituzte bai Feliz Golek eta baita Jonas Bingegarrek ere, kasunetan Julio Txikone eta une batetik bestela harrapatu egingo dute, azken 2 kilometroetan sartzera doa Italiako giroko 9. etapa, eta badirudi Bingegarren eta Feliz Galen arteko izango dela leia, naiz eta orain Feliz Galek atzera begiratzen duen, ez dio erreleborik ematen Jonas Bingegarrek, eta oraindik ez dute Julio Txikone harrapatu, naiz eta oso gertu daukaten.
0: Eukene, Feliz Golen mugimendua iritsi da, eta gurpilean Jonas Bingegarrek.
3: Bai, gustatzen zait hau ikustea, bere ausardiarekin, berak proposatzea, bueno, berak erasotzea Jonasi, eta ba bueno, Jonasek ez du erreleboa eman nahi, eta bueno, kuriosoa Feliz Galen itxura izleta gainean,
0: Bai,
3: zuzolo bero aldeza, bueno, zagala goda makizki hankak, eta ez da bate estetikoa, baino bida ordoa, eta erainkera behintzat bada emankorra.
0: Bai, hori da, eraginkorra behintzat izaten ari da Eugenio, eta bueno, ba, ausardi hau eskertzekoa da, Eugenek esan duen bezala, ez Bingegarren zain egon, baizik eta Bingegarri zukera sotu.
2: Bai, azkenean ego ikusi da ez zabete gati jarri du taldea etapa guztian zehar, ez, karrera gortzearen, iesaldia hor gertu euki dute, guen, bueno, badiru dipiskat binekoren laguntza hori behar duela, podiuma ere, bueno, bintzat horre eskura jarriko zaio, eta buruzburuko bat izango dute, eta, bueno, bintzat berak beren pausoa edo berak egin bestuna egin dute, eta bueno, ez dakit, aber bineko gaur egun errematea eman nahi dion edo ez, bintzat argi dagoena da momentu hontan ja pelitzeria astuta, ba Felix Gol dala areriorik handiena.
0: Aritz harrapatu dute Julio Txikone, hortzaleren batekin ere izan du, bultza egin dio zale bati Txikonek, molestatzen ari zelako, enbarazu egiten ari zitzaiolako, eta ja harrapatu, pasa eta lasterketa buruan orain biak Gol eta Bingegar.
1: Harraparri pasar esaten dena egin diote kasunetan Julio Txikone Koneri, eta atzen geratu dena, baina etapa egiten adiena, eraberean maglioa rosa da, eusten hor benetan eulalio eta benetan karrera bikaina egiten, baina gaurkoan etapa irabazlea aurrean dago, pelitzari sufritzen ari da, eraberean gaurkoan atzerapen desentekoa pilatu behar du italiarrak, baina etapa irabazlea aurrean dago, kilometro eta 400 metro geratzen zaizkio Feliz Galdi eta Jonas Bingegarri elmuga puntura iristeko, benetan leia gorra ari gara ikusten euren artean, Txikone apur bat atzean geratu da, eta une honetan Alesmanekin batera egin egiten ari da bidea, izan ere, ba, Alesmanek ere ez ditu aparte Jonas Bingegarre eta Feliz Gal, baina zula onditzen ari dira, 30 segundo orain maglia Arrosari tartean esan dugu moduan Aresman dago, atzera begiratzen du Felix Galek, Bingegarrek ez dio errelebo bakar bat ematen Felix Gali.
0: Bai, deigarria da hori, gurpilean doa une oro, eta gure galderari erantzuna Eulalio Kona, eukene, Mai Arrosari eutxe egingo dio. Kilometro ba. Eta 300 metro, eta 37 segundo, ez du galduko.
3: Ba, de jonde iola, uste dut... Pozik egotzekoa dala, azkinen deskanso egun baten maiota matea, magia matea oso garrantzitsua da talde batentzat eta berarentzat ere bai. Eta, ba, bueno, Jonasen jarrera, ba, bueno, pixka bat horregatik dauzka ere bai, eta, ba, bueno, pixkate jendeari etzaien beste gustatzen, ez, olako pixkate, ba, bueno, bere erabaki hauen gati, ba, bueno, ez kolaboratzea, edo otzagoa, edo zai egon, bueno, ni uste etapa idela pentsatzen, edo bueno, kasu hauetan egia zan Jonaseke joera hauek izaten ditu.
0: Eugenio, zerbait gehitu nahi duzu? Jonas Binegoa gurpilean, une oro buruan Felix Gol,
2: egia da, ba, bueno, kanpotik ikusita ez dala elegantea, Bineko egiten ari dena, nik uste, bueno, etapa igual begizkota daukala, edo gol ikusita igual agien justu xamar ere badi.
0: Hori da, ez dakituguna.
2: Ez daukagu bere daturek, horrek ez duzanei etapa lehietuko ez dionek, eta bizta, bueno, eta Eulalioren kasuan, gaina Bineko hori ere, konbini ere, bai, Eulalioke maiotekerekin segitzea, haber erlojupekoa pasatzen duen, horrek esan edo, bezete egun baterako bintzate talde lan hori kendu egin modiotela, ordu, bueno, hemen azkenean guenikan bi astu falta dira giroa amaitzeko.
1: Erne, orain, Bingegarren ritmo aldaketa, Felix Galek ezin izango dio. Erantzun Danimarkarren ritmo aldaketa eta denbora gutxian tartea zabaldu du orain bizikletatik altxatu eta aurre ingura du Felix Galek ez du amore ematen, baina bere momentu itxaroten egonda Jonas Bingegar ez du hasiera baten erreleborik eman eta azken kilometroko pankarta pean erritmoa aldatu du Felix Gal atzean usteko momentu ze austriarra eusten ari da metro batzuk galduta gurpietik atrata baina eusten 700 metroren faltan lasterketa buruan etaparen bila kasu honetan Jonas Bingegar ritmo bizian atzera begiratzen du nordan non datorren Felix Gal eta bai hortartetxoa egongo da Felix Galek ezin du eta apurka metroak galtzen ari da euren arteko leia lasterketetako bi txirrindulari indartzenen arteko leia ari gara ikusten une honetan lehenengo Felix Gal izan da ritmo aldatu duena Bingegar bere gurpilera itxatzita pare bat kilometroan eta azken kilometroan berriz Danimarkarrak bismakoak aldatu du ritmoa gurpile etik atera du Felix Gal eta bere izango da okera ondurik ezean eta pakaraipen hor txikusten dugu bizikletatik altxatuta gaur bere giroko bigarren etaparen bila Jonas Bingegar atzera begiratzen du etengabe 400 metro elmugara iristeko bitxerrendali hauen zat orain arteko giroko ba oiarre nagusiak dira zailkamen nagusiari begira favorito nagusiak eurak izan direlako orain arteko indartzuenak ikusiko dugu urrengo bi astetan zer gertatzen den baina Bikain Felix Galalere ezin gaurkoan Jonas Bingegarren ritmoari eutxi eta azkenean bakar-bakarik iritsiko da helmuga puntura Bismako txirrindularia dagoeneko bono bazken metroak osatzen ari da Jonas Bingegarren ritmo bizian azkena eun metroetan sartu da eserita daukan guztia ematen ahalik eta segundu gehiena arramazkatzeko eta hortxe helmuga puntura Jonas Bingegarrek nahikoa lan izan ditu bibesoak altxatzeko bigarren postuan helmugaratuko da eta pabikaina egin duen gaurkoan ere Felix Gal taldea lanean jarri du azkenean erritmo aldatu du ez da kapaz izan kasu honetan Bingegarren joari eusteko maia bikain gaurkoan ere Felix Gal eta orain Aresman ikusten dugu helmugara gerreturatzen Bismako txerrindule batek aurrea hartuko du oker espanago italiarre gaztea da hirugarren postu eskuratuko duena Aresman laugarren postuan gaurkoan ere Bismakoak nagusi Eulalio orain elua puntuan bikain hau ere bikain portualdarra ere Jonas Bingegar izan da italiako giroko 9. etapako irabazlea
0: Eugenio Bingegar, garaia.
2: Bai, Bingegar garaia eta gure Eulalio, ez daia, emozio ematen ari dela, edozenik esango luke, ez, beste edozen etapetan esan ez bageno Eulalio, eta Eulalio zein da, ez, bueno, txirulari Portugal bar, bat, baina nik uste, Maglia Arrosak ematen duen galoiei esker, da, bueno, haurendek bere postua onratu egin nahi du, mantendu egin nahi du Maglia, eukenek esan du, deskanso eguna iritsi da, deskanso apasako du, bere protagonismo horrekin, eta, a ber, beste egun pare bat edo zenbat gehiago eusten dion, hori turismatzako ere mesede izango litzake, eta bueno, bine garaipenan ikustet punx gehiago daukala Felix Golek baino, guan ja, bueno, beste debate bada, elegantea da, ez da elegantea, bako esan hundi begitatu nahi duen, zein izaten dan hori egiten duena, hor irizpide asko daude.
0: Pelitzari helmuga, Naritz?
1: Bai, ia, minutu tardiko atzerapenarekin gaurkoan Pelitzari, segurunik ez da gure izan, berak espero zuen modukoa, baina egun txarretan ere sufritzen jakin behar da, ba, gaurkoan horre begibistan genuen eulaliok sufritu duen moduan, dagoeneko bizikleta albo batera gutzita, gorputzari buelta eman guran, baina Maglia Rosa osoinean duela dudabarik, hogeita laburteko portu aldarra pozik egongo da gaurkoan ere, ba, eutzi egin diolako Maglia Rosa horri neurria eman diolako, eta Bingegarren Galen eta Enparauen aurrean, ba, neurria eman da biharko atxen egunera Maglia Rosarekin iritsiko delako Julio Txikone horre, joan ikusten dugu orain irudiretan, alegin du da urrundi jodu, baina ez da nahikoa izan gaurkoan etapa garaipena eskuratzeko.
0: Bueno, Kene, Jonas Vingegaarden bigarren etapa garaipena Italiako giro honetan, bi etapa amaitu dira Maldangora, Blockhausen eta gaur Cornoal Escalen, bietan Jonas Vingegaard garaie, gaur 12 segundo atera dizkio Felix Goli, eta zer esan Pismari buruz, lehenengo 8 txirolariren artean 3 sartu ditu, Vingegaard, Piganzoli eta Sepp Kuss. Bideratzen ari da, pitinka-pitinka giroa, asko falta da, asterteko kronotik hasita, baina Jonas Vingegaard, nagusi ikusten dugu orain arte behintzat eta bere taldea baita ere. Okena.
3: Bai, nik uste gaur agian Felix Gall eta bere taldea pixka bat erlojupekoaren behidari zirela, ez? Aian erlojupekoareko segundu batzuk altzituen errekuperatu, behitzat zasila galtzen ez, nik uste bueno, igoeran hobetu du, erlojupekoan ikusi nahi dute, azen muz egiten du, baina egia da favoritoen artean nik uste haulenetariko bat badela, ez? Jain jindi bat adibidez hobeto egingo du, dereki, bueno, adibidez hor bai Aresman berak ere ni uste erlojupekoan gora egingo duela, Pelitzari bera igoeran gaizki, erlojupekoan ere ez dakit mote xagarri likote dan, orduan nik uste gaur pixka bat aurreratu egin nahi zuela aste arteko, ba bueno, kontra erlojori, baina bueno, azkenean segundu batzu galdu ditu.
0: Aritz, zailkapenak dauzkazunean eskatu lasai hitza eta egingo dugu bazurekin azken hartu emana pitinka-pitinka Samamesera bidean jarri aurretik. Bueno, musua hoi bezala bere argazkiari, bere eraztunari, Jonas Vingegaardek elmugan, eta Eugenio Goikoetxea azken ordukoa daukagu, Jon Barrenetxea geldi ezin, mutila, ikaragarria, Eugenio. Gaur, bueno, Bux Daulaun Chatelineko klasikoa genukan, egun bakarreko proba Frantzian, eta garaipen eskuratu du Jon Barrenetxeak.
2: Azokoaren ondoren,
0: hori da, bila.
2: Azte bukaera oparua izan du Movistardek, nahiz da giroan ezina edo enrien basekin, eta bueno, talde bintzatezin puntu horrekin da bien, ez da garondo ibili diren, badirudi, beste erabatea, ba, bueno, Frantziako azte burua bintzatu oso oparua izan dela, Jon Barrenetxeak bigarren garaipena lortu du, Bux Daulaune klasika hontan, klasika gora beratxua, beti klasika gor xamara ezaten da, Frantzia kopako proba, eta garaipen guztiak, ongi etorriak, eta euskalduna balema dira, hobe guendiken.
0: Arratxaldeko bostak eta hogeita bat minutu, jakin dezagun, Surne Bilbaoren partida nola doan, esan dugu, Mikel, ondo hasi dela, baina partzial beldurgarri bat sartu du Valencia Basketek, eta sofritzen, Surne Bilbao.
4: Bai, askotan goraipatzen da zelako maila erakusten duen Valencia Basketek erasoan, baina gaur ikusten ari gara zergaitik daukan erasoan duen gaitasuna, ez? Defentsako lana sekulakoa izaten ari da, ez? Oso tamaina handia daukan taldea da, batez ere jokalari txikietan, jokalari txikiak handiak dira, besoluzeak dituzte, eta pase lerro guztiak kolapsatzen ari dira oso ondo, eta Zurnek ez du aukerarik aurkitzen, ez? Erasoan baloi galdu Larregi, eta horrek errastasun ematen dizkio Valentziari. Dena den ikuste Zurne defentsan ondo dagola, baina oso zaila dela erasoan sartzen ez duzunean Valentzia bezalako talde bat kontrolatzea, beraz. Lehenengo gola ordena bukatu da, hogeita bat bederatzi uste dutela emaitza.
0: Bai, hogeita bat eta bederatzi.
4: Bai, nik uste Zurnek behar bada bere identitatea bere nortasunaren aurka joan beharko lukeela gaur, ze pase asko erabili eskero Valentzia prest dago pase horrek moztuteko eta gero kontrarazoak lortzeko, beraz behar bada apur bat zuzenago jokatu beharko du baloi galdu horiek ekiditeko eta ia iruko marratik zerbait asmatzen duen Valentziarei gerturatzeko eta berez ez, bere erasoa ostopatzeko, ez? Baina bai, bagenekien, partida zaila izango da eta sufritu egin beharrekoa.
0: Galtzen ari da baita ere, lehenengo federazio mailan igoerako playoffetan Gipuzkoa Basket, 13-24 Oviedoren aurka Gaskan. Zelkapenei errepasoa, Aritz Gallastegi?
1: Bueno, ba, etapa irabazlea, 9. etapa honetan Giroan Jonas Vingegaard izan da, 12 segundura Felix Gal 2. postuan, 3. Vingegaarden taldekide Piganzoli Gaztea 34 segundura, denbora berean 4. postuan Aresman, 5. liderra Afonso Eulalio 41 segundura, 6. Derek G 46ra eta denbora berean 7. eta 8. urrenez urren Matias Rondel eta Sepe Kius eta horrez postuak izte aldera, 9. Jai Hildei, 50 segundura eta denbora berean Michael Storer eta zelkapen nagusiari begira ion, ba Afonso Eulalio, que el líder jarraitzen du, Maglia Arrosarekin jarraitzen du, kasu honetan 2 minutu eta 24 segundura gerturatu da Jonas Vingegaard gaurko etapa garaipenaren ostean, 3. Felix Gal 2:49ra, Jai Hindley 4. dago 4:32ra, Christian Scaroni 5. postuan 4:43ra, Taimen Aresman 6. postuan 5 minutura, segundu bat gehiagoko atzerapenarekin 5:01ra, Matiz Ronde Beno Corran, 8. postuan 5:03ra, Julio Pelitzari, gaurko galtzaile nagusietako bat, 5:15ra orain 9. postuan, Michael Stoller da, 10. postuan 5:20ra, eta 11. postuan jarraituko du gaurko etapa amaitu berritan zalkapen nagusian, Markel Belokik, 6:02ra.
0: Aritz Gallastegi, mila esker, gero arte.
1: Gero arte.
0: Bere ala komentarioa Eugenerekin eta Eugeniorekin, baina arratsaldeko 5 eta 25 minutuko azken Logroñoko adarra gara. Andoni Urbistondo, kaixo, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Altuna eta arratsaldeon entzule guztiei.
0: Finalista bat, bietako bat, euskalduna, arabarra, Larrazabal, zurekin daukazu.
5: Bai, hementxe daukat eta barrura joan eta urduri jarri baino lehen, izu batzuk eskatuko dizkigu, Iker, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
5: Bueno, zer, nervioso zaude, ez zaude, frontoia lepo beteta dago, hau ere kontrolatzen jakin behar da, final erdi bat, final ondi bat jokatzeko aukeran, Iker. Ze, nola zaude?
6: Ba, momentuz lasai, ez? Baina, bueno, gero partidu asterakoan, ba, pixkat nervioso jarriko naiz, baina, bueno, horrela egin ditautagu botilleroa, ez? Lasaitzeko eta partiduan sartzeko. Eta, bueno, espero du, ba, hori, partiduan ateratzea eta berzeratu egiten dugun.
5: Ba, eta horreko partiduetan, baloratu genuen, botillerako sondo eramaten zaituela, konfiantza gara bateko daukazu, Iker, berrekin.
6: Bai, bai, txikitatik egon naiz berarekin, entrenatzaile moduan egon zen, eta, bueno, konfiantza asko daukat berarekin, eta, bueno, hori nabaritzen da.
5: Bueno, final erdi bada, final hau dira jokatzako aukera, erronka haundia da, baina parean oso aurkari gaiztua daukazu, eta erakustaldi aritu dena ligatxoan, Iker, nola ikusten duzu partida?
6: Ba, zaila, ez, Dariok ikusi dugu txapelketa hontan ikaragarri jokatu duela, esperientzia asko dauka txapelketa hontan, eta, bueno, espero dugu, ba hori, lasai egotea eta partiduan ateratzea eta irabaztea.
5: Zer egin behar duzu ondo eta zer ez duzu egin behar garaipena lortzeko?
6: Ba bueno, nengo gauza faio gutxi egitea eta bueno, saiatuko naiz nire jokoa egiten, ez? Luzatzen pilota eta bueno, alduan momentuan ba erasoan ondo egotea.
5: Suerte, eskerrik asko Iker.
6: Eskerrik asko.
5: Hortxe Jon, Iker Lazarenitzak, partidua jaialdea momentu zasita dago. Gorriak nagusi, Salaberri eta Zabaletak 5 eta Senarra eta Albizuk 1 eta nahi duzunean Andoni Aretxabaleta ere ba, presta dukagu bere iritzia biltzeko, Jon, agurre egiteko bintzat, Andoni Aretxaldeon.
7: Hau, Aretxaldeon.
0: Hau, Andoni, bueno, Aretxaldeon.
5: Zer moduz ikusten duzu partida hau eta gerokoa, Ikerrek esan dit botileroaren gan konfidantza handia daukala eta guk ere esan genuen aurreko partidetan asko laguntzen diola, ba, bera oso beroa eta suzkoa delako eta atzoko kasuan, Iñaki Artolaren kasuan ere, botilloroak gaurko partidotan plazagizona izaten eskarmenturik ez duen jendearen zat, funtsezkoa da, Andoni.
7: Ha, patzadeon, bai, du daip, ez, azken nima batez bebera dan modoku izen da, ba, bueno, kanpotik beste ikuspuntu bat, realista bat emotetzunek, ba, bueno, merezitzez, bera, bueno, esan dugu mugun, ba, oso esplosibu eda, eta bueno, buru ebenek, esplosibu duke, zehutzen dut, mutile, eta orduan bolako, bai, botiero egoki batek, ba, asko aldotzen lagundu. Bai, atzo ikusi izan zen, Iñaki, ba, gauzak, bueno, be bai, etxetik ondo ikasetzea tortzen dira, pelota dixek, horkueke.
5: Zure bai?
7: Bueno, altunanena, honena altunanena da, arek ezatotze, ha, edo bet, ero altunan nahi deo nahi ditunde, baina altunan bakarri bat da. Orduan, ba, bueno, egiz izan, bai, partido importante izan da, baina hori gero pelota norberak enbideu.
5: Gura plaza...
0: Ai, ez da hartu emanik onena. Logroñoko...
7: Egon ari, behegun txarra egitorteako, zarketan moduen. Eta bueno, gaur badaz bizi zein finaletan, merito propio bat idaz, bai bat eta bai bestia. Eta bueno, nik espero, partido bastante irekixe, baina pixkat barri januan favore ikusten dut, favoritismo pixkat hori.
5: Bueno, baleniako partidan, Jon, Zabaletek eta Salabriak sei, Senarek eta Albizuk bat, momentuz bizkor semar doala esango genuke.
0: Pilota aukeraketan ere, Larra Zabalek berak esan zuen, txapela irabazteko favorito dario ikusten zuela. Eta Eugenio, guk zer esango dugu, ez da Italiako giroari buruz, favorito bat bazegoen, Italiako giroa hasi aurretik, eta pitinka, adreiuz adreiu, ari da, etxea eraikitzen, Jonas Binego, bederatzi etapa, eta ja, ba, bueno, arerio nagusi guztiak, Eulalio aurretik dauka, baina, bueno, Eulalio pentsatzekoa da, hortik apartatuko dela, lehenengo postu horretatik, ba, Jonas Binegok Felix Golekiko, bere lehenengo aurkariarekiko ja, ba, 35 bat segundutxo, eta asteartean erlojupekoa.
2: Bai, erlojupeko luzea gainea, 40 kilometro pasatxustet, 42 kilometro
0: bai, zahabilen,
2: erabat laua, hor ja indarraketare ja kontuan hartzeko izango dira, hor minutu pare bateko zuloak edo onditezke, alde batera edo bestera, segun zen olako eguna izaten dan. Di, bueno, Bineko jakinda berak favorito nagusia dela, giro irabazteko, ba, badidu di jendeak hasiera baten esango zula, ba, honek aixe irabazteko dik, eta pagakuitzen denbora asko atera eta, lenguan ere boko dausen uste genuen abaino denbora gutxiago atea zuen, man, bueno, beti ere denbora beti alde, gaur ere beste 15 segundo sartu ditu pelitzaren gatik eta ja urruti xamar dauzka, beste podineko borroka hortan sartu daizkenak, eta igual hasiera puntu horrek berak igual uste baino zailtasun gehiago edo diferentzi txikiago atera duela, ez dakit, uste baino berak guen momentu eta baino errexago irabazin nahi gote duen giroa eta puntu horrekin, ardura puntu horrekin ote dagon, gaur pintzate bueno, egindun joera hori errelaborik ez ematea eta jakinda bera gaina indartsua godela eta bizkataraoa izan da, zi, egun hauetan da, azkeneo karreretan egin izan du bere esibizu da man, Pogatxar bezala atakatu eta denbora sartu hori ez du egin egun hauetan da, badiru di lengo eguneko boklauseko horrek, ba, duda sortu ote dizkion eta hortik etorre dela gaurko jarrera, argi dagona da, bueno, eta pas etapa, segundo hoiek ez egongo diela eta nik uste momentu enten guain dikan ere favorito nagusia undiena bera dela.
0: Eukene, bueno, zelkapen nagusiari begiratuta ez dakit ja esan, bueno, asko falta da giro asko, bamaitzeko asko falta da, baina bai behintzat bi hauek, Jonas Binego eta Felix Gol, ba, gainerakoak, baino indartsuago ikusi ditugula eta zelkapen nagusiko denborek hori erakusten dute. Jonas Binego eta Felix Golen artean 35 segundo, aipatu dugu, baina Jonas Binego eta Jay Hindleyren artean, ja dagoeneko, 2 minututik gorako tartea dago, 2 minutu eta 8 segundo, hor ja zulotxo bat zabaldu da, ezta, bi hauen eta gainerakoen artean.
3: Bai, eta nik uste taste artean bertan erlojupekoan ere tarte hori zabalduko duela Jonasek, eta bueno, egia da, podiumari begira lehen esan bezala, ba, dibidez, daresman batek erlojupekoan agian aurrera egin dezakela, eta bueno, podiumake agian interes gehiago zentzu horretan, eta Eulalio berari ere hortik entzeko bueno, estutu egin beharko dute, ze orain agian kemena ari darak uste, baina bueno, hankak ere bai, eta bueno, behintzate zentzu horretan podiuman leia badago, eta horrean, ba bueno, Felix Galengan konfiatzen dugu, eta hemenik pixka bat animatzen dugu gehiago bai.
0: Eta gure mutila ere oso ondo 11. Markel Belok izelkapen nagusian,
3: Zugarria, Ni gaina bat ez azpimarratuko nuke, zer regulartasun dauken, daukan gaztetasunakin, benetan txalogarria da, eta buelta honetan behintzat hori ez dakit aurrerago ze etorkizun izango duen, baino guain behintzat erregulartasun horrek aurreneko 10 egotea hor leian ari dio ematen, bai?
0: Eugenio Zurea da azken hitza, Markel Beloki 11. Jon Barrenetxea lehenengo, asteburu bikaina Barrenetxearen zat, egia esan, gaur Bukles lauleneko ba, egun bakarreko klasika horretan Frantzian garaie, Euskal Ziklismoa, sasoi honean dagoela esan beharko dugu, usoa 8. Euskal Herriko itzulian, arrietaren
2: Eta, bai, ikusete, bueno, beti faltan botatzen da, bai, irudi askotan hemen oituta daude, turrean eta itzulian, eta emisio, zuzeneko emisioak ematen ditugunean, ba, jendea galdetzen du, ez, euskaldunak eta zer pixkatu nun badator, nire uste, badatorrela, eta Markel Belokik, nire uste, ilusio puntu bat izango duela, ze, bueno, erlojupekoak eta ondo pesatzen ditu, erlojupeko onba dauka, bere alde aste artean, ea zenolako maila ematen duen, eta hortxe horrek emango dio, ba, ber, moralki edo pixkate gora atorri, eta ez dakit, balioko dion, baina bitzat topten baten bila joateko modu hontan, momentu hontan, nik uste da metxa hori hortxe daukala.
0: Ba, oso ondo, bikote eskarrik asko, gaur razio bikoitza uki dugu zuekin, itzulia eta giroa estimatua benetan, eta
3: itzuliak aspertutan goia.
0: Bai, zuk uste, Eugenio, ez dut uste. Eugenio Larrate, mila esker, arratsaldeon. Eugenio, mila esker, urrengor arte.
2: Bai, mila esker, plazer bat.
0: Gero arte. Arratsaldeko bostak eta 33 minutu, ea Surne Bilbao erreakzionatzen ari den, baina buf, markagailuari oraintxe begiratu diot, eta buf, Valentzia Basketek ja dagoeneko. Mikel, 38 puntu saskiratu ditu, Surne Bilbaok 19, eta bigarren laurdena amaitzeko, oraindik 4 minutu falta dira, ufa.
4: Bai, bai, argi gorri guztiak piztu dira, ez? Bigarren laurden honetako hasieran 21 puntu ganetik jarri da Valentzia, gero 5 puntu jarraian sartu ditu Surne Bilbao Basketek, Jaborskik behingoz bi iruko jaurtiketa sartu ditu, bi bederatzitik daramatza momentu honetan Surnek, baina erasoan arazo asko ditu talde bizkaitarrak, ez? Du aurkitzen, baloi galdu asko, trake erasoan batez ere Valentziaren defentsa zoragarria delako, eta Valentziak baloia berreskuratzen duenean, ba, erritmoarekin jokatzen du, eta gainera azkena aukera ono hauetan, ba, iruko marratik, bai Kostelok eta bai Darius Thompsonek asmatu dute, eta apur bat frustrazioa erakusten ari da Surne, ez? Orain utxarte askatu du Jaume Ponsarnau, kia ideiak argitzen dituzten, ia bide zuzenen bat aurkitzen duten, ba, abantaiak jorratzeko erasoan, baina gaur sufritzeko partia tokatzen da.

6-8-6-6-6-0-0-0 da gure WhatsApp zenbakia. Kogoratu, etxe ondoren, maiota eta kulotearen zozketa egingo dugula gaur. Espainiako Futbol Ligako azken aurreko jardunaldiko partidak hasi aurretik bidali, zuen mezua 6-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira eta zozketan parte hartuko dugu.

0: beste protagonista bat entzungo dugu, Logroñoko Adarragara jauzi egin aurretik, kasu honetan Euskadiko Treneria txapelketak jokatu dira, eta Orio nagusitu da mutiletan, Mikel Lizarralde Orioko arraunlaria.
1: Bueno, ba, balorazioa oso positiboa, oso gustua geratu geha indeun lanakin, baldintza nahiko exigentek zeuden, baina nik ustet oso ondo moldatu gehala, lehenengo luzetik diferentik irekiz eta gero ba luzez luze ba distantzik haundituz eta oso gustoa.

0: Goazen Logroñoko adarra gara, gure bi Andoniak prest dauzkagulako jaialdiko lehenengo partidaren jarripena egiteko aurrera bikote.
1: Bai, ba, zazpeta lau, horretik ankoriak aurretik dira, baina urdinen lau tantoak, Jon, Zabaletak botatako iruak, ja? Eta lehenengo botata, sei Jon, hemen Aretxabaleta jaunak tokaiak esan dit. Horrek ez dauka eskubiko eskua ondo, inkomodo dabil, Andoni, eta hala da.
2: Bai, bueno, txarto itxutek gabe, bai, ez, Jose Gazi, azken ima gure, mototze sarteneko batzuk, ba, itzelak, eta, bueno, ni bai, berotzen be, zozer ikusiot, da lehenengo tantutan be, ez da, oso komodo ikusi, ba, iru terdi lautik, bai, horrek horti nahi gabe jotzen dago, baina ero atzeko pelotatan, bai, gerteako pixkat, igual, ba, igual lotuta moduen, ez, eta, bueno, ba, nik, sarri joatu dute bere kontra, eta, bueno, atzeko koarrotan askotan egonan kanpina sortzin.
1: Asko jagatu eta asko sufritu, Andoni.
2: Bai.
1: Eta zanen power barari eman.
2: Beran abizen horik buruz nekizien zema sentimetrotan, zeuken lepo itzel hortan, eta bueno. Hoxi, askotan jokatuten ez ikusten dut, bai, pixkat. Igual, hotza zidalako bai, baina, bueno, bastante eskue ikutu da bilda, bueno. Baina gauza, zen dut, horren eskuko bine hartuko nabar nix, ez, igual embatotzen askotan, así que, bueno. A ver, pixkat eskue sartzen azten da.
1: Bueno, atzoko partidari buruz, Artola finalean, iritzi bat, Andoni?
2: Bueno, Artola beri iman, unaik ez, bueno, ba, nervizuek edo presio hori edo, ba, bueno, ez ban, jakine gestionatzen, eta besteak berea etxetik garri ban, eta inban, eta orduan, ba, bueno, unaik ba aukera latza, eta inakik aprotxau. Eta, resumena erresa, atzokue.
1: Jon, botantxa, partida, frontoia lepo beteta dago, eta harrituta geratu gara sartu garenean, finalerdi bada, bagenekien ba, prezioek zehozerikoko zirela, baina kantxa 48 €. Zematetan esaten dugun, Andoni, Errioxan dirua zehok. Eta... Euskaldun Franko hori ikusi ditugu hemen, baina 48 € sarrera eta frontoia lepo betetan, Andoni.
2: Usta ona hongo da urten edo, horre urten edo, ez da ekipa, baina...
1: Ardoa edo, garra edo,
2: zer? Ba, ez da ekipa, horret diru emungo dauz, hemen beste ona bidin ikusiko, zentu, zupe, eskerrezko mago de garrak, baina, bueno, lehengo diru gringo die, baina, bueno, bai, azkenien, egiz eda, ba, aspalditxo ontan frontoie betetzen diez, eta, bueno, enpresa be zango, jode, beteko da, zeatik ez du egongo, eta, bueno, egon da beta jarraitzu da beteten, orduan, ba... Ba, enpresi eposik, jenti egantza posik, da dana posik, ba, bueno, magaztu dezela.
1: Eta Dario finalen ikusteko, kogoz, petxatzen dut hau bomonere itxurako jarriko dela, eh? Bi estelarreko biak kantxarazen direnean, Andoni.
2: Bai, bueno, nik uste horre janu bezain dauzela, espaldi olako aukera bat ez tala urten, titinek gati, titinek eskuzbanaka txapelik ez bane auki aukererik, atatzeko, bueno, ez zeuk izan be koaliadiek ez, txapel banamanoako, eta bueno, nik usteot ba Dario undi bat ikustetik gatozela, txapelketa itzela indau, beste freskotasun bat ikusutako, beti zenda, banakakoen espezialistie, eta urten ni bestot ba ondino argixeo ikusi dela, zelako pelotasuk emoten dabe esan, ni bestot puntu bat gaineti dauela, baina bueno, lehen esan dago mo, nik errek edozein momentutan edozein irabazteko kapasa da, dauken gaitasun egitik, eta bueno, gaur zuzen da zentrauta torri bada kontuz.
1: Jon, erdi Gasteiz tartu esango dugu, Dario. Azkeneko 10 urteak bertan egin dituelako lan eta bizi ez dakitan bizi izan den, baina egunero lanera Gasteizera joan eta oso eskertu omen dago, ez? Han irian egin dioten harreran eta esan dugu, urrengo elkarrizketa euskeraz da, gantena pixka kostatuko zaiola, baina ez duela bazterzen da mutil humila, Andoni.
2: Bai, nik betia nik izautzen dut, gainera gu, bueno, garai txarretan, huelgako garaietan, ba, aurrena etorri zana bere izen zan, eta, bueno, nik aparte berekin, bueno, baukete, ba, udaran da denporazko pasatuako, bai, ezkarain bere azkareko izen da, ba, bueno, nik aldagun asko dukaz, eta berekin denpora bastante pasatuako enaz, eta kriston tipu eda, bai, denpora txarra pe paseu dauz, degun da, iru hilabeteko kontratuekin azpen, eta, bueno, nik bestot pelotak zorrotzela bere ibe, ba, holako, gaur moko egunea asko da, bai, Baina, bueno, final baten Riojano bate oti ebe, ahondiz izango zan, batez be pelotantzako, danontzako.
1: Badak izot norkezako zen duen eskara iondo ere, bai?
2: A ber.
1: Altunak?
2: Ah, bai, behakin bezarri, honan. Bai, koinzidu izen dugu, bai, hango piztinetan da mendingurutan, bai.
1: Zer, oteo daka eskaraik, Jon, hainbeste Euskaldun bertaratzeko.
0: Ba, ez dakit.
2: Ba, hause, Euskaldun edizela gehinak, hoxe duk, Riojano gitsi deula, ez, baina, hango Riojano be Euskaldun izeute daz, ja, bai, ez, leko garra da, paraje garra.
1: Ederki. Bueno, ala izango da, Jon.
0: Ederki, markagailua lehenengo partidan.
1: Salabrek eta Zabaletak 8, Senarek eta Albizuk 4, eta tanto guazistenetik nagoneko 70 pelota zopasa. Eta gor joango da, Jon, eta esango genuke estelarra 6:30 baino lehenago hasteko komirek izango ditugula ziurrenik.
0: Bueno, ba, futbolarekin batera, karrusela, gehi pelota, gehi basketa. Basketa kasu honetan, ba, Baskoniaren partida izango da, baina aurrez, Zurne Bilbao ari da jokatzen, Valentzia basketen aurka, eta bueno, ba, hortxe segitzen du, Mikel, latxean aldira iristear, eta markagailuan, ba, oso nagusi, Valentzia basket.
2: Bai, azkeneoko minutuetan Zurnek, ba, iruko marratik asmatu egin du, bi iruko Melvin Pantzarrek, beste bat Jaborskik, bueno, iruko marrak apur bat, oksigeno apur bat eman dio taldeari bukaera honetan, ze momentu batzutan ematen zun, ba, jipoia oso handia izango zela, ez? Egia da, oso nagusi dela Valentzia basket, momentu honetan Zurnek zaskiratzeak lortzen duenean beti asko sufrituta eta meritu handiko zaskiratzea lortzen ditu, eta ordea Valentzia ba oso errez jokatzen, abantaiak ondo jorratzen, eta zaskiratze errezak aurkitzen, ez? Orain bi segundu ditu Valentzia basket azken jokaldia prestatzeko, eta momentuz 57 eta 29 Valentzia basketentzat.
0: Galtzen ari den bestea, ba, Mikel, Gipuzkoa basket lehenengo federazio mailan emaitza esango dizut, Gipuzkoa basketeko 21, Obiedok 29, bigarren laurdena amaitzeko, ba, hoxe erdia falta denean atxeen aldira iristeko, bosma minutu falta direnean, komplikatzen ari zaio kontua, Gipuzkoa basketu.
2: Bai. Bai, playoffetako bigarren partida da, eta etxean jokatzea sortatu zitzaion Gipuzkoa basketi, eta lehenengokoa galdu zuen, eta gaur itxura txarra dauka ere, ez? Egia da, Oviedo behar bada ezustekoa izan dela Primera Federazioan aurten, ze oso maila handia erakutsi du, erritmo handiakin jokatu du, da gero Marquez Towns izan dute maila handiko jokalari eta izar bezala, eta oso ondo erantzun du, ez ACB jokalari hoia, eta Gipuzkoak ba oso denboraldi ona egin du, baina playoffetara behar bada apurba justu samar iritsi da, eta ez da gai momentu honetan Oviedo hori aurre egiteko.
0: Atxean aldira iritsi dira, Valentzia basketek 47, Zurne Bilbaok 29, ea, bigarren zatian zer egiteko gauza diren Jaume Ponsarnauren mutilak. Eta orain beste protagonista bat entzun behar dugu, entzun dugu lehen, Malenosa, Zegamaizkorren bigarren sailkatu den emakumea, hirugarren entzungo dugu orain, Sara Alonso 4:25 eta 41.11 denbora egin du iazko irabazleak, hauxe kontatu dio Aitor San ZTV-ko lankideari, Sara Alonso.
3: Sara Alonso, gaurkoan hirugarren zelkatua. Sara, zorionak.
4: Eskerrik asko.
3: Ze moduz arkitu, Sara, lasterketan zehar?
4: Ba, egia esan da, lasterketa gogorra izan da, azkenean, nire helburua zen bigarrenea izatena, eta azkenean nire temporariko lena egin dut, bat, baina Malen asko apretatu dugu presterioan, zaiatu naiz, beraz jarraitzea bat, baina ezin izan dut, baina azkenean oso pozik nago, hiru aldiz korrika egin dut men, hiru aldiz podium egin dut, neska ikaragarria zeuden, eta azkenean ba, nire denborariko berena egitea eta berriz ere podiuan egotea eta horrelako jendea zenbat animatu didean jakitea, ba, azkenean oso iriparrea egiten dit.
3: Hori da, esan duzu, bueno, Malenek aurreratu zaitu, baina egia zure markarik onena egin duzula. Bigarren aldiz Judith Whittierren aurretik amaitu duzula, aurreko asteko elkarrizketan egiten, esaten zenuen bakarrik ia amaitu zenuela bere aurretik, eta Tobe beste maila baten dago, orduan pozik egoteko moduko emai.
4: Bai, egia zan da gainera, indegu gure demoraliko berena, eta eguraldia perfektua zen, baina lokatza ikaragarria zegoen, nik uste, denbora, lehorrago ongo bali, bagian 5 minutu azkarago gingonik dilitzateke, orduan, ba, oso posi gainera, erori naiz, ez dakitzen bat aldiz, baina azkenean, ez dut minik egin, beraz hori ere, oso importantea da, demoraldia luzea dela
3: eta. Urte txarrak izan dituzu Zegaman bezperan eta aurretik lesioekin, aurten merezi du badirudi balantzak alde onera egiten duela portaburu.
4: Bai, azkenean, ba, bi urte txarrak egin ditut, baina irutara lasterketa egin duenean, irutan podiuma egin dut, eta hori bazkenean, hemen beti maila ikaragarria dago orduan, ba, listona.
3: gozatu horrekin zara, zorionak.
4: Eskerrik asko.
0: Tobe Alexandersonek lortu du garaipena, 4:08 eta 9:09 denbora egin du suediarrak, probako errekor berria ezarri du, 8:30 hobetu du aurreko marka. Eta gizonezkoetan, Eloizin Elazaui, Marokoarra nagusi, 3:46:07 denborarekin. 9. lehenengo euskalduna Aitor Ajuria, 4:00 bera egin du Aitorrek, 3:47:16 denbora markatu du. Eta has dezagun, gure futbol arratsaldea pitinka-pitinka, oraindik ere asko falta da arratsaldeko 7:00, baina nonbait, Sadarren 11:00 berri dagoeneko badauka Iñaki Berastegi. Iñaki, kaixo, arratsaldeon.
5: Jon Aldune, Euskadi Irratiko entzule lagunok, arratsaldeon, oraindik utxik dagoen Sadar futbol zelaitik.
0: Bueno, eta galdera da, Iñaki, zu zer ari zara, gora begira, behera begira, kezka puntuarekin zaude, ilusio bai, puntuarekin kezka. Zaude. Kezkarekin zaude, Iñaki?
5: Kezka puntuarekin nago. Bai, kezka puntua baino gehiagorekin.
0: Baino gehiago?
5: Puntutxoa baino gehiago.
0: Wow. Bai, bai. Uf, beraz gaurko partida oso garrantzitsua da, Sadarren.
5: Bai, bai, oso garrantzitsua da, eh? Nik ez dut ezer jakin nahi, Getafera, azken jardunaldian, iristea matematikoki salbazio lortu gabe.
0: Horretarako gaur puntua behar dira.
5: Ezerrez.
0: Beraz, orduan gaur puntua behar dira.
5: Bai, bai, bai, bai, gaur puntuak behar dira, matematikoki zeikin iala duzka osasunak egiten duenaren arabera eta beste maitza batzen arabera matematikoki ba, maiari gaur bertan eusteko errazena da gaur hemen espainoli irabaztea 42 punturekin biak, agian beste maitza batzen hemen egonda berdinketa batek bie ere balioko lieke matematikoki basalbazio lortu.
0: Baina seguru 3 puntuekin, seguru 3 puntuekin.
5: Seguru biak 3 puntuekin datorren demonaldian lehen maileko taldeak izango dira.
0: Eta horren, helburu horren bila, ze 11-koren aldeko apustua egin du Alessio Lixi, entrenatzaileak, Iñaki?
5: Bueno, eta gainera berritasun haundi badaukagu, Victor hasieratik ariko delako, azkeneko asteetan ezin izan du jokatu, soleoko eskerzango kolo, soleoko lesioagatik, eta pentsatzen dut, iaia entrenatu gabe ailegatu denez gaurkora, barriskatu egingo duela Victor Muñozek taldearen beharra delata. Hasierako 11-koan 4 berritasun, Victorrekin batera Aimar Betones eta Sigurra Betostean ATP-an ariko den Sergio Herrera. Sergio Herrera ATP-an, Rosier Katena Boyon eta Betones atzeko lerroan, Moncayo Latorro eta Aimar Oroz zelai erdian egal batean Ruben, bestean Victor eta aurrean noski taldeko pixitxia Ante Budimir. Parean Manolo Gonzalezen taldea, hauek ere 42 punturekin eta salbazioa lortu gabe Dimitro Bitxatepean, El Gilali, Riedel, Cabrera eta Romero atzeko lerroan, Urko González de Zarate eta Polo Zano zelai erdian Edu Espositorekin batera, Tairiz Dulan egal batean, Pere Mila bestean eta Kike García. Izango da, Perikituen aurrelaria, neurketa arratsaldeko 7:00 hasiko da, gainontzekoak bezalaxe, Ortiz Ariasek zuzenduko du eta Pizarro Gomezek emango dio laguntza barretek.
0: Iñaki, gero arte.
5: Gero arte.
0: Osasuna Espainol, Oviedo Alaves, Athletic Celta eta Reala Valencia arratsaldeko 7:00 hemen Euskadi Irratian zuzen zuzenean. Eta Logroñoko Adarraga pilotalekuan, pitinka-pitinka, bado aurrera, jaialdiko lehenengo partida, azte pilota eraman duen Zabaletako rebotetik Andoni, ikaragarria.
6: Ikaragarria, eskerrez da, iritsin da, eta gero horrekin konforme ez, eta horrengo pilotakan, Jon, seitik diparetarekin bukatu nahi izan du. Nik uste honen eskapada zela, txapara joan zaio eta Andoniak izan du. Keba, keba, bota egin du, Andoni. Eta esan duzu, horrelakoak egin zalea dela, Príncipe, Jose.
2: Bai, bai, honek ikusten hain, ja, pixka petxue bete eta dauken inda. Launak ez da lamaitzen, berak amaitzen dau, eh? Da, bueno, gaur ba atzien daukenak, ba, bastante atzetik pelotaka da bile, lautik eta irutik eta ez dauz pelotaka asko jo, eta, bueno, ba, seitik okorri dako, eta asko sartu egiten dauz, ze kapazei hortako eta gehiago duke, eh? Baina, bueno, enkontan ez dutzen durten.
6: Da, jabetu garen nahi honda, hemen, publika edo jakintxua da, edo pelota gozea undiarekin dago, ze tantoa jokatzen ari ziren, bakantxo batzuk, dejado batzuk altxa, eta jendeak tanto bukatu gara, txalozarta ikaragarria pelotari, Andoni, placer da horrela jokatzea, ez?
2: Bai, ni be recuerdo oso ona daukaz, eh? Ona torri gatzen bakoitzien, eta gau, gero ja, bai, Adarragan etortezean izan mateutan, bai, beste gauza bada, ez? Baina bai, beti recuerdo duket horrena, jentie, ba oso eskertu ez, eh? Bueno, saso batetik aurrera, horren beste ja esan ez ginen etortzen, eta etortzen jenin beti gotu zen jentetzi, eta bueno, gaur ba, gaur komun baten, Riojanoa zein finaletan, da finalean zertuko aukerie, ba, ikusten da jentie gogotzu, eta eta eskertute.
0: Armaietan besteak beste titin daukazue.
6: Bueno, espero zen, hemen hau da, trizio tarraz.
2: Kapeia be, hemen da, gure atzen, kapeia be, alabakin, bueno, alaba, oin pelotan ebintzen da, bon, bera be. Bueno, ez tia, eskualdatu, Bueno, titin, sarra da sala duzi banda. Oime, sarra jarraitzen da, baina ez da, eskualdatu. Ez da, nola abiliko, beleunetatik, baina arpegiz bintzen antzerako zamarra da.
6: Aldakizu, nola jakindugun zea dina daukan Andoni ere txaleta gion. Etorri da, eta bai. Mikel Bielo lankideak betarrokoak eskatu izkio, a ber, betarrokoak bat dituen. Da soño betarrekoak, joe motel, oita mala urte euskat, nola ba, adinorekin betarrekoak nola ukiko izkiat, eta beira, nola, oita mala urterekin, eta hemen pelotaz gozatzen, Andoni.
2: Bai, bueno, ez da, irurte, laster izango diurten dutela, jokatzetik, baina, bueno, etxin, bueno, ume txikixaz aukera asko ez dugu, frontoit atortzeko, baina, bueno, baina, jake atrastu zuen azte urutan, ba, eskertuten nire, laguntzarrak ikusi eta bueno, oroitzapen onak etorte atez eta bueno, posit izuntatzen aspaldiko apartez frontoin egotiaz eta laguna ikusten.
6: Hemen denago ezagutzen dute eta etorri denan ere Star System, John.
0: Bai, bai.
6: Ezan, oinatzen mentxo ezan, hemengo besarka dakango zerak, besteak nola abil, besteak gure da, bai. Hauek frontoin etortzen direnean, John. Omenaldi beroak egiten dizkete zale askok eta laguntzarrek. Beherazio eta zazpi horretekan, Salaberria eta Zabaleta, Senar eta Albizu Galtzale, orain kanpora pelota hori, eta amargarrena, gorri entzat, Andoni, esan dugu, luze joango zaigula, eta itxura duka,
2: Bai, segun, ikusten da, dominatzen garbi ez deula inor, baina bai, Albizu pixkate lepue geixio erakusten, da atzeti doi ez, bueno, horren nahi dugu zan. Ba, bueno, tantu geitzeko orduen igual, Senar ez deula, infin. Baina, bueno, bai, nik ustote partidu luizetuko dela, ze, bueno, ikus Salaberria be jokatzeko da, bi iru jostai da, bilaurri norre dejada sotamanoko auto beste, eta, bueno, moten da un momentuz, ba, partidu horre bat ikusiko lue, baina motza ez.
6: Laster, berrogeita bost minutu eteko dira, Jon, berrogeita erugaz, sandakoa, amar eta zazpi gorriak aurretik momentuz.
0: Amar eta zazpi gorriak aurretik. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakian, ordu betetxo badaukazu, mezuak bidaltzeko aukera, etxe ondoren, maiota eta kulotearen zozketa egingo dugu, futbol, partidak, hasi aurretik. Mezua bidaltzea nahikoa da, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbaki horretan. Berehala, joko dugu Samamesera, Aritz Gallastegik hitza eskatu hortuko, Leicester izango gara baita ere anoetan, Alabesen amaikakoaren berri ere emango digu, Txetxu Urbietak azte partida daukan egia esan Deportibo Alabesek, gaur Euskal Taldeen artetik Alabes da, jokoan gehien daukana, jeitxiera puntu bakarrera daukalako Deportibo Alabesek, eta ea gaurkoan dagoeneko maila galduta daukan Obiedoren kontra hiru puntuak ateratzeko gauza den, eta aurrera pauso kalanta ematen duen datorren denboraldian, ba, lehenengo mailan segitzeko. Bost minutu arratsaldeko seiak puntu-puntuan izateko, berehala joko dugu Obiedo eta Alavesen arteko partida horretako amaikakoaren bila, baina aurrez beste bi protagonista entzungo ditugu, biak zikilistak, Markel Beloki eta Igor Arrieta, gaurko Italiako giroko etaparen ostean, hause kontatu digute, Beloki eta Arrieta, lehendabizi Beloki, eta ondoren jarraian Igor Arrieta.
7: Egun gogorra, egun oso azkarrez, iesaldia egiteko, gero dekatlon tiratzen, eta bueno, bokaeran ritmo oso azkarra, eta azkenean bine garrera bazle. Ba, oso ondo ez, nik uste danok behar deula, deskanso eguna, oso egun gogorra izan diata, eta aprobetsatuko dugu.
8: Bai, atzo, bueno, oso egun gogorra baita, iesaldia egiteko, eta bueno, egia esan ba espero baino beto ateratzen ez, Mikel eta Joni aurretikan, Jan eta ni atzeti pixka bat kontrolatzeko, eta gero ba azkenean ba Joni Kriston hanka dauzka eta irabazi dut. Bueno, gaur nik uste baita iesaldirako zaila izango da ez. Bueno, saiatuko gara hor aurrean egoten, eta iesaldi a ber nola.
0: Igor Arrietaren hitzak gaurko etapa hasi aurretik. Markel Beloki sailkapen nagusian 11. tokian daukagu, 42 segunduko atzerapena dauka, 10.arenarekiko, Estorearekiko, 42 kilometroko erlojupekoa daukate aste artean, atxeden egunaren ostean, ea ba Markel Belokik eguna lehen 10 artean amai dezaken. 4 minutu arratsaldeko 6etarako eta beste bi amaikako bildu behar ditugu, Txetxurbieta, kaixo arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Jon Altuna, arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztiei.
0: Bueno, gaur Alabesek partida benetan garrantzitsua dauka tartieren, eta zuk, ba, amaikakoa eskuartean daukazu.
9: Eta bai, Alabai irabazi beharreko neurketa, bestela gaur galdu ezkero gauzak asko zailduko liratekelako Kike Satxe Floresen taldearen tzat, eta amaikakoa izango da, Antonio Sibere izango da atean, atzekaldean iruko lerroen erditik Tenaglia Koski eta parada izango dira, egaletan Angel Perez eskuinetik ezkeretik Abde Rebatxe arituko da, zele erdian barrutik irulagun hoi bezala, Blanco, Suarez eta Guridi, eta bi aurrelariak Diabate eta Toni Martinez izango dira.
0: Ikorra zara, Txetxu, gaur Alabesek iru puntua lortuko ditu tartieren?
9: Bat eta bi.
0: Bat eta bi, ja porra egin duzu.
9: Utz eta bi aurrera atuko da eta luzapenean gola obidorena.
0: Eta sufrituko dugu azken segundoetan.
9: Ba, minio gutxi, lau minutuko luzapena izango da eta iru tardien sartuko dugu.
0: Ederki, gero arte, Txetxu.
9: Gero arte.
0: Eta Samameseko ateak ere zabalditzagun, Aritz, iritsi da helikopteroa Samamesera eta dagoeneko Atletiken amaikakoa ere eskuartean daukazu, Zeltaren aurka jokatuko du, mailari eutxita, orain ja geratzen dena da, itxura ona eman eta Europarekin amestu, 6 puntuak lortuta geratzen dira.

0: Iñaki Williams, Unai Gomez eta Berenguer hiruko lerro osatuz eta Guruzeta izango da futbolaririk aurreratuena eta Zeltari dagokionez etxetik kanpo benetan talde indartua radu batean Javi Rodriguez, Joel Lago eta Marcos Alonso ertiko atzelari moduan Javi Rueda eta Carreira egaletatik Fer López eta Moriba Euskarri Bikoan eta Judgla, Williot eta Borja Iglesias izango dira futbolaririk aurreratuenak Ernesto Valverdelen azken partida izango da enteratzele Zurigorri gisa amar demoraldi zazpi urtetan Europa para eramandu talde zurigorria berak ekarri zuen gabarra kasu honetan Bilbora eta horrenbeste fucking legend egin dautziko du ba Atletike gaur etxean azkenengo partida era berean ba berarekin batera eta gaurkoan ba ez da titular izango Inigo Lekuek ere agur esango dio One Club Man izan da Ion Europa jokoan amets bat baino gehiago dela dirudi nekeza izango da eta ikusi egin beharko da hasierako txaloak ez diren partida bukaeran txistu bihurtzen izan ere Atletiken bueltan giroa ez da ona eta zaleak oso azerre daude.
1: Bueno, ba, ea, ba, zer gertatzen den Samamesean gero arteritz.
0: Gero arte!
1: Anoetarekin ere bat egingo dugu, arratsaldeko seietako albisteak jaso orduko. Zein da markagailua Logroñoko Adarragan, Andoni Urbistondo, albisteen aurretik?
2: Amairu eta zazpi aurretik, lehenengo atxeneare bai, eta hori, ba...
1: Amairu eta zazpi.
2: Kolpetxe eman dute joan, eta sei tantoko zule ireki korriek.
1: Amairu eta zazpi, Valentzia Basketek berroi eta zazpi, Zurne Bilbaoko gehi tamabi, Orentxe hasi da bigarren zatia. Arratsaldeko seiak puntu-puntuan, albisteak biltzeko ordua Euskadi Irratian, Xavier Urteaga, kaixo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon joan, arratsaldeon guztioi, ba, noeta estadioaren kanpo aldetik abiatu behar dugu, Aperri Bairen gerra jokoari ez lelopean realeko presidenteak armagintza sektorean duen negozioa salatzeko elkarretaratzea egin berri dute bertan, Euskal Herriko mugimendu antimilitaristak eta eskubide sozialen kartak gaur izango den partiduaren atarikoan salatu dute Jokin Aperribai realeko presidentea SAP armagintza enpresaren jabea ere badela eta protesta egin dute esan bezala. Javi Saenz, SK sindikatuko ordezkaria da.
4: SAP enpresa dela adibide bat ez bakarra, non hemen Euskal Herrian terra negozioa bultzatzen dela eta gainera irudi garbiketa egiten dela kirolaren bidez eta pentsatzen dugula, ba, argi eta garbi esan behar dugula, gu gerraren kontra gaudela eta bizitzaren alde gaudela, ez?
3: Bestelakoetan, maiatzak 17 LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna da gaur, kolektiboaren eskubideak aldarrikatzeko konzentrazioa egingo dute orain hasita Baionako herriko etxearen aurrean, eguerdian Bilbon eta Iruñan ere egin dituzte elkarretaratzeak. Gaurko egunaren arira, Lumagerri kolektiboak transpersonek haien nortasuna onartzeko psikiatriatik pasa behar dutela salatu dute. Claudia Ugarte, bozeran malea.
5: Ez da bakarrik, psikiatria horretan, gaizki tratatuak izan garela, irainduak, patologizatuak, baizik eta psikiatriara joateko pauso hori beharrezkoa edo bai edo alabai behartzea hori egitera, ja dela gure kontrako erasun larria.
3: Eta Galizian milaka lagun atera dira kalera galegoaren defensa egin eta larrialdi linguistikoaren amaiera eskatzeko. Letra galegoen eguna da gaur eta o galego lingua vital lemapean Santiago erdigunea zeharkatu dute milaka lagunek. Deialdi horrekin bat egin dute BNGak eta Sumarrek alderdi hau salatu dute alderdi popularrak hizkuntza politikak suntxitu egin nahi dituela. Errepidezan honetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailean esan digutenez, seguraldiari dagokionez, iluntzean atertzera egingo du eta ostarteak zabal daitezke Euskal Metek egindako iragarpenaren arabera. Gure aldetik besterik ez, azken ordukorik ez badago, arratsaldeko 8ak laurden gutxiagotan izango duzu hurrengo albiste emankizuna, bien bitartean informazioa unero duzue eskura interneten orain.eus atarian.
6: Hiru erregeen maila.

Arratsaldeko seiak eta iru minutu hementxe segitzen dugu Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila saioan, Nafarroako ireki.

0: Ian Master Laboral Kutxa emakumezkoen eskupilota txapelketa nagusian, gaur Usurbilen partidak izan ditugu, lehenengoan eskupinaka gazteak aritu dira, Arrutik eta Iparrak Epek 18, Zabalak eta Lizarraldek 15, eta bigarren partidan eskupinaka pilota elite mailakoetan Etxegarek eta Gamindeko 22, Arrizabalagak eta Arrillagak 15. Valencia Basket eta Surne Bilbaoren arteko ere jarraitzen ari gara, eta esan daiteke Mikel Garita onandia suspertu egin dela Bilbao Basket eta markagailuan desente gerturatu dela hirugarren laurden honetan.
1: Bai, askotan esan dugu, ez? Hiruko marrak zelako garrantzia daukan saskibaloian gaur egun eta egia da Surne Bilbao Basket osoan ondo hasi duela hirugarren laurden hau, hiruko marratik asmatzen, korrika egiten eta gainera, defentsan planteamendu desberdin bat, non sonakako defentsa bat ikusten ari gara, bi hiruko sonakako defentsa eta horrek erritmoa moztu dio Valencia Basketi eta 5 puntura hurbildu zaio, ez? Sekulako aldaketa emandu partidak, hau dauka gaur egungo saskibaloiak ere gora bera handiak izaten direla partidatan eta 5:19 partziala sartu dio 3-4 minututan eta Surne Bilbao Basket lehenengoko zatian ez genuen espero, baina buru belarri partidara sartu da.
0: Jaso ditugu Samameseko 11koa, Sadarreko 11koa, baita Tartiereko 11koa, Alabesena eta orain Anoetako ateak zabaldu behar ditugu. Maitane Urbieta, kaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Altuna, arratsaldeon guztioi.
0: Bueno, Realak Valentziaren aurka jokatuko du. Ze gorputzaldirekin iritsi zara gaur Anoetara, Maitane, zer ikusteko esperantzaz?
2: Bueno, neurketa on bat eta ozapore goxoarekin agurtu nahiko genuke aurtengo denboraldia, ze gorabehera askoko denboraldia izan da, baina balorazio orokor bat eginezkero, kopa titulua irabazi da, hori ez da urtero eta egunero gertatzen, eta Reala berriro ere Europara bueltatuko da. Aritz Elustondo bezalako etxeko jokalari batek ere agur esango du, omenaldia jasoko du partida aurretik, eta espero dezagon, osagai guzti horiek kontuan hartuta, denboraldiari etxean, agur pozik esateko aukera izatea, eta gero nostalgia pitxin bat ere bai, ze 19. Kabina hau Altuna desagertu egin behartzeko. Gaur da azken aldia, hemendik gaurko kokalekotik neurketa kontatuko duguna, azken urte luzeetan Euskadi Irratiak hemendik kontatu ditu Realaren partidak, baina zonalde hau eraitsi egin behar dute, kazetarientzat gune berri bat prestatu behar dute, beharra badagoela, baina azken aldia izango da, hemengo metro karratu hau larrarekin partekatuko dudana, eta bai, pena puntu horrekin.
0: Kariño hartu diozu dagoeneko.
2: Hau gure txokoa da, bai.
0: Ondoren
2: beste hau beha egiten badute, gero penak azkarra zuko zaizkigu, baina...
0: Ja. Zer izango da, ondoren irekia ala itxia kabina badakizu?
2: Irekia, da asmoa, hori esan ziguten, baina proiekturik eta ez dugu ikusi, baina pentsatzen dut, gaur egun ja estadio berri guztietan, armailarekin uztartuta jartzen dute kazetarien gunea, eta, antzeko zerbait izango dela pentsatzen dugu.
0: Ederki. Gaur mataratzok zean maikakoren aldeko apustua egin du, Maitane?
2: Iraultza daukagu, etxean zalen aurrean jokatu beharreko azken partida honetarako, Gironaren kontra puntutxo bat urratu zuen taldearekin alderatuta, bi jokalarik baino ez baitute segitzen hasierako 11koan, bat atezaina da Alex Ramiro eta bestea erdiko atzelaria Jon Martin. Gainontzeko jokalari guztiak berritasuna dira gaur Valentziari aurre egiteko. Ondorioz Remirok zainduko du atea, Aritz Elustondo hasieratik arituko da kapitainaren besokoarekin Valentziaren kontrako partida honetan, Jon Martin Zubeldia eta haien etxeko lau jokalarik osatutako atzeko lerro horrekin, zelai erdian Turrientes, Soler eta Berraiz bueltatuko zaigo, galiziarrak azken lau partietan minuturik ez du jokatu, eta aurrera begira egaletan Pablo Marin, Arsen Zaharian eta Ori Oskarson ikusiko ditugu. Realak etxeko lanak eginda dauzka, salbazioa lortuta, Europarako txartela eskuan, baina parean izango duen kontrarioak ez, Valentziak oraindik matematikoki ez du mailari eustea lortu, eta ondorioz kontuan hartu beharreko kontrarioa izango da. Dimitreskik zainduko du talde txearen atea, Unai Núñez, Tarrega, Comert eta Jesús Vázquez arituko dira atzeko lerroan, Guido Rodríguez eta Ugrin Itxeuskarri bikoitzean, Diego Lópezek jokatuko du ezkerretik, Luis Lojak eskubitik eta Javi Gerra eta Hugo Duro izango dira erreferentzia aurrealdean.
0: Mila esker Maitane, gero arte.
2: Gero arte.
0: Arratsaldeko 6 eta 8 minutu entzun dezagun Aritz Elustondok klubari zer esan dion, Maitanek esan digu, zazpiala orden gutxi aldera, ba hori, omenaldia jasoko duela, hauxe kontatu du Elustondok.
3: Kaixo Real Zaleok. Asko kostatzen zaizkit hitz hauek esatea, baina bihotzetik ateratakoak dira denak. Reala nire familia eta nire etxea izan da, eta izango da. Nork esango zidan 12 urterekin Zubieta lehen aldiz zapaldu nuenean, honeaino iritsiko nintzenik. Eta hain maitatua sentituko nintzenik. 20 urterekin debuta egin nuenean ere, nork esango zidan horrelako bizipenak eta momentu ezainona biziko nituela. Eta nire bizitzako taldearekin lortu dudana lortuko nuenik ere. Zoriontsua izan naiz, eta zoriontsu noa. Ume bat bezala sartu, eta familia bat sortzuko aukera izan dudalako Realari esker. Eta naizen modukoa naiz, Errealak erakutsi dizkidan nortasun eta balore guztiengatik. Eskerritza hauek ezin ditut nire aita, ama eta nahi aipatu gabe hasi. Beraien gabe bide hau, ezinezko izango litzateke, beraien babesa eta beraien seme eta nahia arrotasun horrekin sentitzea ikaragarria izan da. Naiz eta nire aitak, ametsa hau denbora gutxian besterik biziez izan, partida ondorengo bere besarkadak urte guzti hauetan zehar faltan bota ditu. Idoia Luken eta Jakez, momentu zaienetan ere, hortxe egon zareten niri irribarre bat atera nahian, eta nire umore aldaketak aguantatzeko kapazak izan zarete. Eskerrik asko, bene-benetan. Izenak aipatzen hasi ezkero, bideonak eluke bukararik izango. Orduan nahiko labur aipatu nahiko nituzke, batzu.
0: Hortxe Aritz Elustondoren hitzak. Andoni Urbistondo, pitinka-pitinka badoa aurrera, jaialdiko lehenengo partida, gorriek 7 puntuko aldea dukate, 7 tantoko aldea.
4: Bai, 17 eta mar, eta Andoni, txustu, itzaigun abarmen azken aldean partida, ze esan duzu zena, restagoela gozo-gozaka izabilela, eta galdutako pelotasko, eta pixkat itzali, erori, itzaigun partida.
5: Bai, utzek asko, ez? Tanto hasieran tanto bato beste edarrakei joatu da, ez? Baina bueno, haize da hone utzek asko inda bezala eta ritmumun galdu indau, ez? Ez dauke, ba bai, txispa hori bizka galdu dau eta bueno, a ber, senarrepe aukerak auki dauz, bueno, Jonanderre askotan ez, baina Jonanderrek ba, zabaleta dominetan pestu daula eta bueno, ba, senarrek ez dau asmatu momentuz, eta bueno, ba, utz hori horrek dizela eta ba, holando, ez? Alanda bezazpi tanto, ez di horren beste. Baina, bai, bai, partiu jokuen ikusten da, ba, bazteuzela fine tantu gitzeko orduen.
4: Eta esan dira zona, Jose Javier Zabaletak dominatu gabe, partida asko aurrera ateratzeko gaitasuna badok, galan doni.
5: Bai, oitxute garregote ikusten, da, bueno, alan dabe, ba, bueno, eskue jarri eta be, saspire errez botaten da benez, ba, bueno, saspiti pelotan be, dozen ikizte bitzen. Albizu bai, baina, bueno, alan dabe, ba, bai, ba, ikusten da, azteula puntun-puntun Jose be, ugal lehauko dauz ozer, baina alandabe, ba, bueno, ongora boto deu, baina alandabe aurretik, eta saspi tanto aurretik.
4: Eskua jarrita be, saspira botatzen deu, Jon. Arratsaldeko esaldi.
0: Bai, hori da.
4: Esan duena.
5: Gu korpuz, harima botate gendun da, zeire ezin pasau, eskui pinitxe bakarri, ja, saspirotaz.
4: Aba saspi eta amaika, orain ezkerreko zemantien pelotak da hori, gora joan zaiolako, Jon. Amaika eta amazazpi esperantza badute urdinak, baina haustetik angertu gorrien alde partidan.
0: Eta saskibaloian, gezurra baldin badirudi ere, bueno, bere ala hitz egingo dugu, Baskoniaren partida hasi da, eta Kosner Baskonia markagailuan oso aurretik daukago, baina Surne Bilbao egiten ari dena, Mikel, benetan azpimarragarria, markagailuan aurretik jarri da, oraintxe irukoa Valentziak, 55na, baina aurretik jarri da, Surne Bilbao, ikaragarria.
1: Bai, erakustaldia hirugarren laurden honetan, ez? Lehenengoko 5-6 minututan erakustaldia erritmoa, baloia behar den tokian une oro jartzen eta gero ba askotan behar dena 20 puntu azpitik soazenean eta itzultzeko, ba askotan behar dena ba norbait izartuta agertzea, ez? Eta Justin Jaborski ikusi dugu 7 iruko sartu ditu dagoeneko 8 aleginetik azkenean falta ere lortu du eta hiru jaurtik eta libre sartu ditu jarraian. Bueno, ba, askotan taldea suspertzeko jokalari bat suspertu behar da, eta Justin Jaborski hau dauka, berotzen denean geldia zina dela, eta berak jarri du, berak eta Klinasonen artean jarri dute Surne Bilbao basket ganetik, Ez genuen espero, baina partia orain guztiz desberdina da, eta Valentzia ba oso deser oso, eta erasoan ezer aurkitu ezinean.
6: Eta Buesarenan, Kosner Baskonia, marka joan aurretik da, lehen laurdena amaitzeko 4 minutu eskaz falta dira, Baskonia 14, Granadak 8.
1: Bai, hau partia zaila izaten da jokatzeko, ez? Baskoniak badauka partidaren beharra, ba, burruka horretan, bigarren izateko burruka horretan, ba, aurrera pausua emateko, baina Granadak pasadan astean gelditu zen zeregin ezean ligan, dagoeneko lehenengo federazioko taldea da, eta horrek askotan tentsioak entzen dio partidari, uste da errez irabaziko duzula, eta ganera ondo hasidu partida Baskonia, 12-2 partzialarekin, baina bueno, partida landu egin behar da, eta maila honetan edonork jokatzeko gaitasuna dauka, eta Granadak presio gabe, ba kontuz ibiltzeko partida da, baina ondo bidean Baskonia sendo izan ezkero, ba, partida aurrera taratzeko modukoa.
6: Eta igoerako playoffetan, atxenaldira iritsi dira Gaskan, Inberredi Gipuzko Basketeko 37, Obiedok 42, lehengo laurdena benetan kaskarra jokatu du, bigarrenean hobeto xeago aritu dira Mikel, baina markagailuak ez du gezurrik esaten. 15 puntuko aldea Obiedok.
1: Bai, diferentzia handia dago, ez? Ikusten ari naizen bakiak eta ba Tate ari da apur bat Gipuzkoa Basket partian mantentzen, baina 52 puntu jaso ditu lehengoko zatian eta hori oso albiste txarra da. Egia da Obiedok askotan sartzen dituela eta askotan asmatzen duela, baina defentsan asko hobetzeko Gipuzkoa Basket aukerak izan nahi baditu bigarren zati honetan.
6: Ederki adi egongo gara hiru partida hori arratsaldeko 6ak eta 4den dira. Tanto baten kontaketa eta beste protagonista bat entzungo dugu. Andoni, aurrera, zurea daitza.
4: Bai, ba, kontatuko genuke, baina...
6: Bai, atxen aldia, bai, claro.
4: Atxen aldia, emezorzita maika, pelota aldatuko dute nomaito. Pelota bat hau txita, o ze pasada, Andoni?
5: Bai, hori emoten dau. Bueno, aurretik junde, ez dut uste aldatuko beni, baina bai. Antza botau da zozein da beta, etxak, zoze diferent ikusi da, eta bai, aldatu da beta. Bueno, aurretik junde, peloti berrez aldatzen da.
4: Bueno, berela, jogatuko da, emezorzita maika. Gora joan zaila horrekoa jonaldena lixuri, ba pixka bat ere pentsatzen dut txapelketa binakako irazio ondoren Andoni orain uderari begira lasai entzen jonaldera ere bai, ez? Pixka bat atxeen hartu eta duda ondo prestatu, ez?
5: Bai, hombre, normala, ez? Txapelketa harrein bat, edar bat itxeti datorre eta uno eskutatik azkeneko egunetan justu izan marrebilizan, baina bueno, gaur eskue ondo sartzen ikusten dut, gozatzen. Eta Jonander Roland deonin ba, beti da Jonander albizu horrepe ba, errez jokatzen dugu pelotan. Eta, bueno, nik ustotu dara hon bat atorla horreti berape pixu hundi bat kendu dagoelako txapel horregaz, ez? Orduan, bueno, estimo asko dutzet eta honena horpa dutzet.
4: Hora esenaren tantoa, bikaina, jendearen txalo zarta, bipar eta jo ondoren. Eta esan behar nioan, Andoniri, bintan barkatu, este, Jonander albizu beti zazpiterri bat azortzi bat. Andoni, oso regularra.
5: Bai, azkenengo urte hortan, bai, mitzet, aurretik, ba, bueno, golpe askoko pelotari baten modun, ba, bueno, utxep eitzin basan, bai, ni dauket anekdota hon bat, Pablito bera zelotekin azizanik jokatzen, guk txapelketan bere kontra, eta ordun, claro, Pablo giti basan tanta asko, eta Jonanderrek tanta asko, baina galdu. Baina, emon asko, ordun, claro, Pablo hori lagate batzen pelota honak, tanto bukatzeko. Orduan, entrevista baten, nire gure kontrak oita dugu giroa ziren duen, da 18 pelota bota basan, kaldu basan, baina oita bat iben. Orduan, bueno, horre zaten zan, bazelako niri jota gainetik, pasa uste, orduan, peli Pablito juste notzen hau huevo, eta beak etantu. Eta orduan, Jonanderre beti ukide hori, ez? Nahiz da, utzek egin, baina emon be bai. Orduan, batez behazkenen urte honetan, ba, utz gitsitsua, eta emon. Orduan, ba, bueno, horti dator txapela.
4: Ea ba, moz geratu garen joan, 18 eta 13 edo 13 eta 18 ja, 6ak eta 20ko bidean luze joango zitzaigula aurreikusita genokan, eta alaxe izango da, pixka bat hurbildu dira urdinak, eta nahi baduzu, tanto txoa kontatuko dugu, ea hurbiltzen diren gehiago jakiteko.
1: Osondo,
4: osondo. Narrek, atera du, Aires, Salaberriak. Lau terdian ez bukator, nezuen senarrek, ondo iritsi da ezkerra kantxoaretara Salaberria, ezkerra zorain albizu seitik, justu antzean erama, Salaberria antzen da pelota, lautik anatzera, aire senar, hau zahaletaren zaitizango da, pelota garbia bostean, atzera, oso atzera eta bastartu ingo zailo gainera, ez libre, Jolanda Labiso kutsikatekan, beste aukera bat Josearen zat, lautik, beste startako bat, hau ere, beratziko zulo gaizto horretara, aukera salabren dintzen bukatzeko, ez dut, era, tasmatu baina, zabalean erdi, zabalean katxardien geratu zaio, erdi utxegina eta tanto eta arnasa berzere andone, meretzi eta mairu gorrien zat.
5: Bai, bueno, horre pelota horretara aurrena jundeta, ja aurren sartu tebe, gaizki jota askotan pelota bizi urtetzen dau eta tanto erdi zen da, eta bueno, kasu hontan ez da ondo jo, baina aina aurretik joda benez, ba, bueno, zenar salduta zegoen eta tanto, eta bueno, tanto hontan Josek, bueno, motne basarretin dela, ze solta gotzez, horre bost erretxik, altura asko barik, baina ba, horro guzua moduen junta kantxa erdi zen jota, orduan, ba, bueno, igual amaitzeko gogu ukiko da.
4: Power barra aktibatu, andan egizaten duen bezala, klask, John, di martxak egio jarri eta akabo. Emeretzi gorriak, salabriak eta zaletak, amairu, urdinak, senarrek eta albixok.
6: Beste protagonista bat entzungo dugu, gaur itzulia amaitu da, Donostian hasi eta amaitutako etaparekin, uso Ostola Zalaboral Kutxakoa laugarren postuan selkatu da, Dominika Ulodar zitzek irabazi du etapa, eta Misha Bredewold izan da, selkapen nagusian garaie usoak zazpigarren postua eskuratu du azkenean. Hauxe, zuzendariak, Jon Lazkano Laboral Kutxako zuzendariak bidali diguna hotsa.
7: Itzuliaren valorazioa benetan oso positiboa izan da, ez? Hiru etapetan leian izan gea, top 10ean sartu gara hiru etapaetan, usoa beti ere sailkapen orokorrari borrokan egon delarik, bonifikazioak hartuz, eta gaurko etapan ere azkenean garaipenaren jokoan izan gara, eta bestalde talde lana ere itzela izan da, ez? Tiril Jorgensenen papela goraipatzea nahiko nuke, benetan oso garrantzitsua izan da azkenengo kilometroetan usoaren zako, baita Paula eta Juliak egin dituzten mugimenduak gaur, bonifikazioen segunduak eta kentzeko asmotan, eta gero etxeko txirrindulariak ere bai, ez? Nahi Amondarain, Irati Aranguren, lehenengo zatian oso bikain aritu dira, iesaldi guztietan presente egoten eta bueno, taldeari presentzia ematen horrez, oso arro talde honetaz eta bueno, horrela jarraitzeko asmoarekin.

0: Arratsaldeko 6:20, hiru erregen maila hemen Euskadi irratian. Mikel, amaitu da lehenengo laurdena Buesa Arenan, Baskonia 24, Granada 14.
1: Bai, momentuz nagusi Baskonia, irutik iru sartu ditu Rodion Skuruks iru komarratik, ritmoarekin jokatzen ari da, rotazio oso laburra, jokalari asko taldean sartzen Galbiati, eta nik uste hori dala Galbiatiren jokoa, hori da Baskoniak behar duen jokoa, playoffetara begira, bere taldea berez prestatzeko, eta horretan ari dira, aldaketa asko, rotazio, denbora gutxiko errotazioa, jokalari asko partidan sartuta, eta alik eta ritmorik, eta defentsa oldarkorranera bila, talde gasteiztarra nagusi momentuz.
0: Eta Roitxarenan, Bilbao Basketen, Zurne Bilboren, hirugarren laurdena markoan jartzeko modukoa da Mikel, 31 puntu sartu ditu, eta, bueno, markagailuan 2 puntutxo atzetik da, 62 eta 60 galtzen, baina azte hirugarren laurdena jokatu duten beltzezko gizonek.
1: Bai, zoragarri, ez? Ritmo askorekin, lehengoko segundutan jaurtiketa asko aurkitzen, eta portzentaiak asko joan dira gorantza, esan duguna, ez? Jaborski nagusi iruko marratik, eta Glinason oso ondo ustaitik gertu, eta Valentziak banik uste harritu egin duela, harrituta gelditu dela Zurneren hasierarekin, eta ez du jakin erantzuten, ez? Egia da, azken pare bat minutuetan ja ikusi dela Valentzia apur bat partian hobeto sartuta, eta azken minutuak nor baino nor izan dira, eta ia azken laurdenean Zurnek erantzuna emateko gaitasuna daukan, ia Valentzia ostiraleko partia horretan azten den pentsatzen, eta aukera daukan, ba, lehengoko zatian uste ez genuen garaipen hori lortzeko, ez?
0: Eta bien bitartean, hirugarren laurdena jokoan, Gipuzkoa Basketek 45, Oviedok 47 igoerako playoffetan. 688-666-000 da gure WhatsApp zenbakia, etxe ondoren maiota eta kulotearen zozketan parte hartzeko, Baionek, Iñakik, Luisek, Angelek, Alaitzek, Alainek, Juanek, bueno, Garazik egin bezalaxe, ba, hortxe, mezua bidaltzea nahikoa da, leister, egingo dugu zozketa, ordu erdi eskaz barru. Eta Logroñoko Adarragan, Andoni Urbistondo, pitinka, ari da, amaierara iristen, jaialdiko lehenengo partida.
2: Bai, ba.
0: Ala.
2: Emeretzi eta amagost, ze, amazazpi eta mara urte kontera, orain emeretzi eta amagost, senarrek bitatu segian egin ditulako, eta parbatean egon hemen Andoni Retxabale eta Jose Javier Zabaletaren anedota kontatzen, batzuk kontatu litezke, beste batzuk ez.
0: Bai, kontatu lasai, kontatu lasai.
2: Bueno, Santalutxitako zumarrako anedota kontatzen ari zen Andoni Retxabale eta kontatu zuk, Andoni. Benetako beldurraz jokatzen zuela beti Jose Javier Zabaletaren orka, Jon.
3: Bueno, beldurrez ez, baina goatzena, ba, txapelketako partidu izan da, aurreneko, ba, bigarno, hirugarren jornada zen. Eta, bueno, ni urrutikin eta bera elezkanokin, biago txapeldun eta bengainia urte hortan. Eta, bueno, partidu hasi izan da, ba, Jose Osa, marre, oa, ondino, ba, esnatzeko edo, oste, ba, ni zepazte izan da, ama bita iru, juginen lehenko deskantzuera. Eta, bueno, garai hortan belok izan, gure intendentea, eta, bueno, intendentea eta botilleroare bai. Eta nik esaten nion, hau oindik ez da esnatu, hau oindik hotz samar da, ze ikusten ze pelota jotzeko orduan da. Emote ban segula berdi, oixe, ba, tontoten moduen da. Zan, hau berotzen da momentun, ni biliko na, gora behire usuei moduen. Asi que, oin espau egon Mikel, ze hau, eta bueno, ze pero zan, ba, zerretin zala, ba, irumituko deskantzo hortan, da bueno, urten zan, hasi zan, ipini ban power, eta zerrez, amazortzita amagost, bigarrengo zerien galtzen, da oita egiten amagost, eta bueno. Se jodio la barraca, tan ikan esatzen. Hausala, ba, hoxe, momentuen, ba, errestasun hori, ez? Igual, ba, bueno, aserretu nahala, ze, amen emaitu dio, broma, pinpun, azte zan da, gero arte, ordu, ba, bueno, nilako, ba, nik eneukene golpe askorik, eta niki niri, ba, minasko, niri eta gente askorik, minasko itxuzkun, Josek, bai.
2: Esatzen, bueno, botriak, bale, kitxo, broma, bukatu ditu, eta jo, eta kitxo, Jon.
3: Berotu nata, jazta, amabi inda bezan eku da, venga, oingo asiko, hemen karburetan, da, hola, izen zan.
2: Kitxo, bueno, ba, beratxita, amazazpi, partidua nola jarri den, Andone, senar berotu da, salabereko remate bat, bota du, Jose Eri pelota joan zaio goian, irabazitaz dukatena, horre ez dakit, irabaziko duten?
3: Bai, on ja tanto bi, eta bueno, eserra hundirik inbarik, egiz esan, ez da be, inbe, hola, merito askorik, bi tantora goteko, baina, salabereko indakuek horren beste ez daukaz, eta oin ba, bueno, a ber, zenar pixkate espai edudan, da, bueno, tanto bi egin dauze egin dekuek, eta beste bat beste ikin bada, ojo, orduen ba, bueno, nik besto albizu bastante lineal da behiela, oin zenarra ziela pixkate asmatzen, da, bueno, a ber, ba, hor da biz, oita bireko bati bost da beste hiru, ezik ez da, susurruti.
2: Ba, a tanta jokoan jon, albizuek eman dio, zortzitikan zabaletak, eskuinez, aire sartu nezu esan harrek ezin, albizuek beti kolegez elegante ezkerrez, pilotari zortzira, josek eraman eta kendu, aukerako albizuek entzat posterdean, gainera etreza jo pilotari, alare, zazpira, atzeratuko du, ezkerrez josek, buah, elegante gizona, zazpiter dira, seiter dira, albizuek ere bai, pareta ukitu, eta ezkerrez jarri da, txarrengoa, sakan barra, aukerako albizu jaitxe egin du eta erori egin zaio eta guai garrena gorrientzat hortxe arriskatu du etzaizu gustatu, Andoni?
3: Ertxo, susmue dauket peloti ebe beste badala eta gainera ze jodau ziru lau aldi jodenak sartuin jako iruretan eta bueno, hau sartuin jako eta ez da erabekeri gore nahi zen nahiz moztu nahi zen dau salabarri atopatzen baina ez da santo jo eta gara itxarra mozten azteko.
2: Zabaletak eta Salaberriak hogei, albizuk eta bainat senarrek amazazpillon.
0: Andoni, beste protagonista bat entzungo dugu?
2: Bota.
0: Hogeita bosgarren urte urrena bete du, zega maizkorrin mendimaratoia.
2: Zer irudia gehion, ba, betxatzen, boa, ze jendetza eta ze polita den, eta... Nola erakusten duen Euskal Herria, mundu amarrena, ezkorreko, zega maizkorrik, eh?
0: Inolako zelantzari gabe, entzuna duzu Maialen Arizkorreta?
2: Bai, noski.
0: Ea, Maialen Arizkorreta, Adur Sarasuarekin, zega maizkorri lasterketako koordinatzailea.
4: Maialen Arizkorretarekin gaude, zega maizkorreko antolatzaietako bat, kaixo Maialen, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
4: Hogeita bost urte, imaginatzen dut, lehen urtean norbaitek esan izan balizu, hogeita bost urteren ostean, zega ma horrela izango zela, ezakit hori siniste zina izango litzateke, ez da?
5: Bai, zeinek esan behartigunez, 2002ko San Fermin egun arretan, ba hori, 2006an, egongo ginela munduko korrikalari onenak bertan ditugula, eta izugarrezko festa hoa antolatzen.
4: Esan diguzuelen, orain diktatuak eta eskualde zituzuela, hau da balorazio bat, sakonean ezin dezula egin, maia lehen begibistan hau ikustearekin ere, korrikalariek eman duten maiarekin, imaginatzen dut pozik zaudetela.
5: Bai, oso pozik, eguralde ikusleak ere ikusi ditugu mendian izugarri zeudela, eta bai, lehen balorazioa ba oso positiboa, bai kilon aldrotik, eta bai antolakuntza arrotik ere.
4: Dola bizpairu egun, aizkorri dena lurtu eta esnatu zenean, ezakiz, pentsatu zenuten.
5: Bueno, pentsatu genuen ader, aizkorri gure etxeko patioa da, guko sondo ezagutzen dugu, beraz lasai, ez duela asko iraungo.
4: Eta ez du asko iraun, gaur nahiko ondo zegoen.
5: Hori da, batzo goizean igo zirenean ja bazegoen elurra, baina bueno, ez zegoen gauza hondirik, eguraldi prebizioa bazetorren obea xioagoa, temperatura gora egin behar zuela pixka bat, eta ez genuen zalantzari gaurko eguna bikaina izango zela.
4: Eta kirolarloan, errekorra emakumekoetan, ikaragarria, Suediarrak egin duen lana, gizonezkoetan ere, ba, errepikatu dugu, ez, irabazlea, kirolarloan zea barrogazio egiten duzu.
5: Ba, bueno, deno genekigun tobe dana amatera zetorrela, eta... Denbora de xente zera man gainea, bada zera man zanbi bat aste hemen, ibilbidea era bat ezagutzen zuen, beraz, bere eskuan zegoen guztia eman du, eta hori ikusi dugu, iritsi eran momentuan bertan, zuen guztia eman duela, eta, ba bueno, bar, nienkeren rekor hori, ba, zatitxo, ba, jandiola.
4: Azkenegoa, Euskaldun Atletik, Aitor Topamarrean, Malen eta Sara, markatu, zitzaida burura tortzen, ere topiruan, podiumean biak, gainera hauek errepikatzen, Euskal, ba, harima hori, ba, gomen dian.
5: Bai, azkenean hori da ez, 2002an hasi ginenean denak Euskaldunak ziren, eta oraindik ere, ba, bueno ez, erabat unkitzen gaitu, Topamarretan Euskaldunak sartzea, 120ra parte hartzeien 120ra Euskaldunak izatea, eta... Ba, bueno, ez, mundu mailako lasterketetan ere hor aurrean gaudela eta gure identitatea erakusten badakigula ikustea.
4: Maialen, mila esker eta gozatu.
5: Eskerrik asko zuei.
0: Bejon daiela, azelan egiten duten. Seiterdiak, Andoni Urbistondo, azken tantoa izan daitekeen Logroñoko adarragan.
2: Bai, horreko ere ala izan ziteke, baina Joseri joan egin zaio eta azkeneko tantoa izan litekeena kontatuko dugu. Senar sakari bila, 18 eta 21. Atera du bastatuta Aires, Salaberria, aukerakoa baina senarentzat, atzera, bastartu nahi, ezkerrez, zortzi terdikan Josek, elegante, eraman eta kendu, zematetan esango du kombinazio hori, Andone?
3: Niri asko kostutatzen baina, honek arrazitzen dugu, bai.
2: Zabaletak zazpitekan zortzira, Albizuk eraman, Salaberriak, Zabalera, hortxe dago, Senar, atzera, ez du jakatu nahi, aire, Salaberriak, ba, gaiztetu giziteken pelotari, kentzeko Zabaletari, ezkerrez, Albizuk erabat, zigortu gabe, zortzitekan, Josek, ondo, zazpiter dira. Eskubiz, bera, eta horrela segunkatu da partida, gainera, etorri zaio, hogeita biazkenean, Salaberria eta Zabaletak, emezortzik, Senarrek eta Albizuk, partida justukoa, Andone.
3: Bai, pixkatzikin dinda, eh? Zut bastante azkenerako. Eta, bai, azkenien pixkat, ba, bueno, marka iuen urratzen dizenin, ba, moten dau pixkat beste zozer partidoi, baina, bueno, ez da izen, oroitzeko partidurik ez dut uste izen anik ez.
2: Bueno, horrela, xe, hogeita bi eta emezortzi, Jon, pentsatzen dut, hori xe. Ja, badatoz hemen, bi protagonista gure aurre horretik apasako dira hemen, Lorroñoko pilota lekunetan, azte txalo zarta, Dario rentzat, entzun, nola dagoen adarraga, buah, itzel, lebengo berrio xarrak, amara amabi minutu barrua xingo da partida, eta polit-polita, bizi-bizia, eta estu izate, espero dugu, Andone, zuk zer espero duzu?
3: Bai, bueno, bizkat lehen esan daku, bizko favorito apurre pestote Dario dala, erakutzi dena itxik, ez, bastante, bastanteko, bueno, altibajo hori barik, golpe asko, partidanak antzerakue, eta, bueno, Larrazabalek auki dauz bere bajoi epe bai, baina lehen esan daku, bueno, horrek egoizi hartzen debenien alde paretik, eta, bueno, a ber, gaur ikusiko da, bizek golpe askoko pelota izi die, golpe, bai, diferentiek, baina askokuek, eta pentzope pelotak bizizamarrak esan da beukerak eta neon txala eta bueno, ba, horri ikusiko da batez esaketik asmatzen dena gurrengo pelotazue golpe askoko edizenez, ba, hor hautziko da, gordon, ba, bueno, ikusiko go zeinek asmatzen dabe lehenengo esaketik eta tantu egun ala, ba, zeinek amaitzen dabe nerza.
2: Dario eta egoizia esan du, Andonek gaur hemen Logroñon, Larrazabalen zalentzat esperantza, bagurrina zierzoa ipargorria dago, Jon, eta bizi-bizia gainera.
0: Eta gero mutila lasei zegoen, partida hasi aurretik, beraz, ba, bai, bai, erneiker Larrazabalekin. Gure saskibaloi partidei arreta jarri behar diegu, Mikel, asgaitezen, bueno, Surne Bilbaoren partidatik, ze amaitzetik gertuago dago, Baskoniarena baino, eta markaga joan, Jaworskiren erakustaldiarekin, beste iruko bat esartu duelako, ba, hortxe, 71 Valentzia Basketek, 70 Surne Bilbaok.
1: Bai, 9 eta 8ko partzialarekin hasi du Valentzia ematen zuen, ba, behar bada lehenengoko zatiko zera horretara bueltatuko ginela, baina azken laurden honetan Jaworski dago, ez? Jaworski, ba, bere erakustaldietariko bat egiten ari da, 8-3 sartu ditu dagoeneko, 29 puntu daramatza, eta bera ari da erasoan, ba, sekulako mina egiten Valentziari. Eta Zurne, serio, baloi galdua kontrolatu ditu, defentsa lan oso ona egiten ari da, defentsa aldatu du, bloke zuzeneko defentsa aldatu du, eta Valentziak ez du aurkitzen, eta ez du korrika egiteko gaitasunik orain, beraz, partia oso berdindua, eta Jaworski hain piztuta egonda, ba, oso arriskutsua da momentu honetan, eta Zurrek badauzka aukerak partida aurrera ataratzeko.
0: Fua, ikaragarria, aure, azte saskiratzen.
1: Aure,
0: baina ikaragarria da, Mikel. Hogeita maika puntu dara matza, eh? Hogeita maika puntu.
1: Ikusi diogu horrelako erakustaldiren bat, ikusi diogu dagoeneko urtean zehar, bera pizten denean, ba, ustaia piztina baten bezalako ikusten du, eta dana sartzen du barruan, ez? Bardin du nola jaurti, hankak nora begira dituen, dana ipintzen du barruan, konfiantzarekin dago, eta orain Valentziako aia zer egiten duen hori gelditzeko.
0: Ba, bai, ea zer egiten duen. Kosner Baskoniaren partidari buruz zer esan dezakegu, bueno, 8 puntu goitik da, hau minutu eskaxatxean aldira iristeko, Granadak, ba bueno, hortxe, borrokan jarraitzen du, 89 eta 91.
1: Bai, tentsioa falta zaio partia horri, ez? Nik uste Kosner ez da hola, ba, lan egiten buru belarri, eta hori gerri egiten da, eta Granadak, ba, bi jokalari ditu, besten ganetik, ba, urte osoan zehar batez ere bat, Luka Bosic nik uste urteko jokalaririk eraginkorrenen saria eman beharko lioketela, naiz eta, ba, bere taldeak maila galdu duen, eta gero Alibegovic, ez? Bien artean ari dira min handia egiten Kosner Baskoniari, honi, baina esan duguna, ez, Kosnerri tentsio apur bat falta zaio, eta nik uste nahi duenean eta apur bat estutzen, defentsa estutzen duenean, ba, partida aurrera taratzeko, baliabideak badituela soberan talde gazteiztarrak.
0: Eta lehenengo federazio mailan, azebera igotzeko playoffetan, albisteak ez dira onak, Kaskan galtzen ari da, Gipuzkoa Basket, Oviedoren kontra, 46 eta 67, hirugarren laurdena une batetik bestera amaituko da.

0: Hogeita bost minutu arratsaldeko zazpiak puntu-puntuan izateko. Egin dezagun gure lau euskal taldeen, lehen mailako lau euskal taldeen partidaren kontaketa egingo duten lagunekin erronda txiki bat. Has gaitezen, Oviedo eta Alaves aurrez aurre, mailari eusteko borrokan Deportibo Alaves, Etxetxu Urbi eta zein da Kike Sánchez Floresek gaur zelairatuko duen amaikakoa.
1: Antonio Sibera izango da atean, atzekaldean iruko lerro horretan Tenaglia, Koski eta Parada izango ira, egaletatik egalosoarekin eskuinetik Angel Perez, eskaretik Adde Rebas izango da, zelei erdian hiru lagun barrutik Denis Suarez, Blanco eta Guridi eta bi aurrelariak John, Toni Martínez eta Ibrahim Diabate izango dira.
0: Hori Tartieren ikusiko dugun partida horretan Alabesek zelairatuko duen amaikakoa. Iñaki Berastegi, Sadarren Osasunak gaur ze amaikakoren aldeko apustu egin du Alesio Lixik, aipatu didazulen, bera begira gehiago zaudela, beko postu horiek urruntzeko helburuarekin Lixiren amaikakoa zein da Iñaki?
2: Bueno, lau berritasunekin, amaikako ondorengoa da, Sergio Herrera tepean, lauko lerroa eskuinetik ezkerrera atzean, Rosierrek, Katenak, Boyumok eta Bretonesek osatuko dute, zelai erdian, Lucas Torro, John Moncayola eta Imar Orozariko dira galbatean, Ruben García bestean, gaur lesiotik itzuli den Víctor Muñoz, eta aurrean noski, Ante Budimir izango da, Osasunako aurrelaria.
0: San Mamesen, Aritz Gaiastegi, Atletikek gaur garaipena nahi du, gainera omenaldiak egongo dira partida hasi aurretik, 10 minutu eskas barru, 3 puntuen bila, Ernesto Valverde, San Mamesen zuzenduko duen azken partidan, ze amaikakoren aldeko apustua egingo du?
3: Zein berritasun dituen amaikakoan, Unai Simonek zainduko du lehoien ateatzeko lerroan, eskuinete ezkerrera Andone, Gorosabel, Gerai Alvarez, Aimerik Laporte eta Juri Bertxitxe ikusiko ditugu, Inigo Ruiz de Galarreta eta Mikel Jauregi izango dira taldearen birika euskarrian eta aurrera begira eskuine galetik Iñaki Williams, ezkerre galetik Alex Berenger, Unai Gomezek egingo ditu lotu laranak eta Gorka Guruzeta izango da futbolalirik aurrera tuena.
0: Eta azkenik, anuetan, jadagoeneko errege kopa irabaz eta Europarako txartela poltsikoan daukan Realak zaleen aurrean itxura ona eman nahiko du Maitane eta Mataratzoren amaikakoan eri buruz zer esan dezakegu?
4: Bueno, bederatzi aldaketa egin dituela Montilibiko partidarekin alderatuta eta ondorioz zaleen aurrean jokatu beharreko denboraldiko azken partida honetarako batalde hauxe zelairatuko duela Realak Remiro atean, haien Zubeldia, John Martin eta Aritz, John Martin, Zubeldia eta haien atzeko lerroan Turri Fuentes, Braiz eta Soler zelai erdian, egaletan Zaharian eta Pablo Marin ikusiko ditugu eta hori Oskarson izango da erreferentzia aurrealdean.
0: Arratsaldeko zazpietan, lau euskal taldeen partidez gain, honako partida hauek jokatuko dira, Atletico Madrid Girona, Elxe, Getafe, Levante, Mallorca, Rayo, Villarreal, Sevilla, Real Madrid eta gaueko bederatziak eta laurdenetan Barcelona, Txapelduna eta Betis nor baino nor gehiago nou kanpen. 20 minutu arratsaldeko zazpiak puntu-puntuan izateko gure lankideen mikrofonoak irekita, izan Aritz Elustondoren omenaldia, izan Lekueren eta Valverderen omenaldia, batez ere San Mamesen eta noetan izango ditugu, hasierako minutu hauetan interesgune nagusiak eta bien bitartean, Logroñoko Adarragan, Andoni Urbistondo, epaien ingurura gerturatu dira, eguneko bi protagonista nagusiak.
5: Bai, eta azken begiratua pilotariei hori ritual hori zer da, Andoni, lauak bildu eta azterrek egiten dute?
6: Ba, pelotak, azte azkenean aukeratutako pelotak hartu, bakoitza berie, eta gero, bueno, horrena zure pelotak, dizela ikusi edo, bueno, berriro gogoratu ze pelotan, ero alkarri, gorrik urdinei pasau, eta izaten da boiz, pixkate irekitzeko garaien, man presinteuta da hola ikusteko, inok ez da hola manipulatu aukeratutako.
5: Azte giroa daukagun, Andone, Jon, haupadario, Santurde, Fuenmayor, Belerrikoak ere bai, ezkaraitikan, zure ametxe betezetik angertu zaude, kristoren gogoa daukate berriz ere titineek lortu zuen hori lortzeko, eta darioren eskutikan, Andone, sekulako gira daukagu.
6: Bai, azkenien, bueno, bera maitatu delako, ez? Bakarrik kantxan jokatzearen, bera izeteko erie, lagun asko iteko muti da, eta aukido, adaukez, eta bueno, lako egun batene, ez teuz egunero, dariok egunero ez teuz jokatzen semifinal bat, eta aspaldiko urte hortan aurre xamarren dabil, batez beha mano-mano, ze, gero urte osoko txapelketan ez teuz ukerarik aukitzen, Eta bueno, erakusten da bil azken urtetan, ba baselako kualitate dokuzen manon joatzeko eta holako aukerak ba asko ez da zoki eta gaur aprobetxetako ba danak deseatzen hongo di.
5: Jon eta Andoni komunera joan den bitartean iruditzen zait oso abestia proposa entzun dugula.
0: Ah, bai.
5: La pollaren no pierdas la cabeza.
0: Ah, bai, txus. Txus.
5: Txusena, eta hemen, ondoan ditugun bi emakume, dantzatzen zeuden, eta esango nuke, gaur hori, Andoni, funtsezko izan litekeela, hori ondo gestionatzea, gaur buruak asko aginduko baitu, tamainako eskena toki pilotaleku bete batean, eta sortu diren, sordetezken espektatiben aurrean, ez?
6: Bai, batez be, nik uste, bueno, Dario berak, ez, pixkat favorito papeleti dator, bere, bueno, Riojan joatzen dau, Logroñon, lehen esan dugun mugun aspaldi Riojan no bat ola neon barik, bueno, egize da, Alavesa, aspaldi iztalagon, ba, bueno, nik uste Ikerrek galtzeko gutxigo dukela, ez, bueno, oindik asentatzen, lehenengo maila hortan, eta igual parkatze jako bai, ez, utz gehiago egitea Dario hori baino, orduan, bueno, nik uste, ba, berak, nik uste pixka presiño gitxia gazetorriko zela, baina, bueno, zuke zazun mogun, ba, bai, Dario, que buru hengo aztien bastante onditxuteko ban.
5: Bueno, ba, Jon, bazkeneko kolpeak, azkeneko sakeak, eta esango neke, minutu batean, mi minutu dan, paseillo esango dugula, ja, epaileak zaipaita, ode, aspaldi.

0: Evaristo Páramos, la polla rejor. Sarratxaldeko, zeiak...
1: Abas, ahondida egaz.
0: Aurrera. Bai, bai.
1: Ja. Ahondida Evaristo, hemen egin den parrez, andoni parbetean. Ja, paseo egin dute, John.
0: Bai.
1: Eta jendea, bo. Zara batean, andoni, nola esango dugu. Dario, Dario.
2: Bai, bai, entzuli, bini, bini, mikrofon.
0: Entzuten, bai.
1: Haze, ze sentitu behar dute lotari batek hori entzutean, andoni. Erreza ez.
2: Ba, arrezea ez, baina nik uste motio itutule ez. Azko motio eta guaz ebiz, igual nerriazo, baina bolo, tranquilza marrikusiot, bera dario. Eta bueno, nik uste gogotxu ez, azteko alako baten zen. Normal nire olako gunetan lehenengo plotazu azteko, ja joteko gogukin egote zen, eta bueno, a ber, nundik azten dan. Batez beha, zieri zingo ala oso klabe uste honik.
1: Sakea urdin, Andone, asko balio du horrek ikararen dut.
2: Bai, lehen izan dako moguen txapelketa zuen, bueno, erakutsi dabe golpes eta jokuz ondo eltzen dizela, eta bueno, sake hon batek ekartetzune da, lehenengo urrengo pelota zue, ba, pizkata hau ego ukitzi, ez? Horren, bueno, nik uste asmatzen dabeenak saketik, golpe horrekin minasko ingo dela urrengo pelota zuen.
1: Bosteko eman dio, elkarri pilota eman dio, txalo zartajetea partidu astear, badu Aiker Larzabalenengo tanto ere mila joan, ortsu doa murriokoa, aurrean zator, Dario, aire sartu nahiko du, baina, sake honada, buah, azte sake ere manduen, aukerakoa Zabalera, ortsu da, luzto joan zailo, jaso Dario, aukerakoa, Iker Larzabalta pipareta, aurre arrabatuko du, bai, arrabatu eta atzera, hankabizi, karagarriekin, ezin Iker Larzabalek, buah, jende erotuko da bena darragan, azte tanto, Dario, azte erakustaldia, hasi eta lehenengo tantoan, Andone.
2: Bai, bueno, erakustaldie defensan, ze, bueno, bestie pentote ez da loazen zentreta, zi, lehenengo tila jugadio gotatzen eta, bueno, ba, bueno, nik uste bastante gobronki gotako zela aurkitik altzeudan honek, zuzen jokatzeko badukela garaiek erore olako egiteko eta nik uste esango zela aserio azteko eta atzera gotatzeko, bai.
1: Eta, Larrazabal zaleak ere, bai, Dario, eta hemen Mikel Larrazabal joan, esango noke Dario gero azimalimadu frontoi inbazio izango dugula jendea erotzeko puntuan baitako hemen gure kantxa ondoan ezen beste goiko pixu horretan joan. Dariok, sakea lehenengo egingo duena, txalo zarta berantzatere, boster dian Iker Larrazabalzai, sakea da, atzera egingo du, pareta jo, eta ezkerrez, jaso, aukeratuko zaio Dari hori, atzera, airez, sotabano zondo Iker, erorin zaio pixka bat, Dari hori aukerakoa Iker Larrazabalek, atzera, pareta bilatuko behalare, ondo, sota unos aires, barkatu. Beste bat, puf. Horrek baina maten duan, doni. Pupal asterrez, Larrazabalek ezkerrez. Aires oraren, lautikan. Ez zingaiztutu izun bihurutu, berez ere pumpa aires. Dario, katzera, erraz, pelota nola mugitzen duen. Beste erantzun bat, bantzeko Larrazabalek. Katzera, eskuinez. Dario, Larrazabalek txikitu, una da, iritsi gio da, aixe, Dario. Zabalan garbi, tanto! Miker, Larrazabalek. Libre utzidio eta ez du barkatu Andoni.
2: Bai, bueno, bebe, ikusi da pelota bizi zamarra. Atzokuan aldien zelan altxatzen da lurretik eta bai frontzietik zelan urtetan da benez. Boti goleak adabiz, laute erdi bostetik, lekuek ez galtzeko, baina hortako demonen bida, eta bai ikusten da bisepe, bueno, txispaz behintzet gaur ba, ondo datozela, eta bueno, katanto ontan bestote Ikerreke... Ba, esmatu dela, ez? Atzera emoten, eta txorra gutxi, eta bota hoianien bota, baina lehengo emon, eta landu tanto.
1: Botera gaur joko gutxi, pilotak da gutxi ikusiko ditu enmandone?
2: Ez, que materiala honek ez dutu duzten. Asko altxatzen da, lurretik bizi doia, frontzietik bizi urteten da, orduen, bueno, ez da, lehenako botera zilege joatu, orduen, ba, bueno, edo airera, edo bote prontora joatzen dabiz, badaukelako gai eriek.
1: Larrazabal, bigarren tantoaren mila atera du, zitala, ala, ere jaso ondo, Dariok. Lauean, atzera, oso atzera, larri zen, barruan esan dute jendeen protesta, ez dute faltarik adirazi, Larrazabalek berriz ere, atzera. Aires, Dariok, lautik eskuine, Zikerrek, serio, atzera, ezkerrez, zaila bilotari, eraman, ezker, gezi, polea antzeko horren bitartez, Dariok, Ikerrek, lauterrian, bastartu, Dariok, azte gatza, nun jarri dut pilotari, ezkerrez, Aires, eraman bakarrik alare bastartu dariari ezin dominatzera pasa, ezkeraz Larrazabalek ere bai, eraman bakarrikan nekeantzean ja, arabarra, atzera dariot. Aires, txikitu, takateko, erraz dariot, nola guztion den pilota ezkerrez, haure bai, txikitu, tanto, takateko, erori gintza jo pilota hori, hor mina egiten dio, Andone, akaso dariot daukan, esango nuke, puntu ahul bakarretakoa,
2: Bai, baina bueno, ikuste gotena da, dan pelotarako aurregi, ez? Dario pixkate oso aurren dago. Igual airera juteko banai hortan, ez? Otamano bilatzeko hortan, baina bueno, nik uste hor anaiek esango zela, ez? Aurregi izaz, bueno, berak asko jotzen dago goiti bera. Orduan goiti bera datornez botea aurren egiten dago eta atzeratu ditu. Orduan bueno, ni bestot oso pare bat atzera monda pelota errezago denbora hartzen dago eta errezago joko zela. Ja, claro, motozen velocidad ikerreaz, ba bueno, esta reza, baina bai, hemen gaur partido ikusten da, ikusten do jokatzeko zela bai bata eta bai beste.
1: Dariok bat, ikerlarrazoalek bi, hobeto sana, saka ikerretza baita jon, ikerlarrazoalek bi, Dariok bat.
0: Ederki, publizitatera jo aurretik gauzatxo bat egin behar dugu, Andoni.
1: Ota.
0: Jarri behar dugu lanean aretsa.
1: Ota.
0: Ze, egin behar du, berak atera zenbakia, etxe ondoren maiota eta kulotea zeinentzat izango den erabakitzeko. Ardura handia da. Andoni aretsa
1: baletak. Responsabilia, Andoni. Bai.
0: Ez da edozein modulako saria, beraz, Andoni, batetik 68 bitartean, atera ezazu zenbaki bat, mesedez?
2: Ba... Amarra.
0: Amarra. Ea. Amarra... Aioraren da. Aiora Izmendi, zuretzat, etxe ondoren maiota eta kulotea jarriko gara, zurekin harremanetan. Zorionak, Aiora.
3: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.

0: Amar minutu arratsaldeko zazpiak puntu-puntuan izateko. Asgaitezen, gure futbol partidak kontatu behar dituzten lagunekin pitinka-pitinka errepasoa egiten eta baita dituekin ere iritsi direlako denak ona euren etxera Euskadi irratira. Txetxu Urbieta eta, bueno, amar minutu besterik ez, Alabesentzat, ba, kale edo bale, iala bizi, ez dakit nola definitu, berdinketa elitzateke erabat txarra, baina zalantzari gabe galtzea kaskarra erabat, eta irabaztea, ba, oxigeno arnaz tutu bat iustea, inolako zalantzari gabe.
1: Eta irabazitare ernez, ikusten egon naiz, eta litekeena da gaurko emaitzen arabera, eta litzateke mirari bat izango, litekeena da posible da, gaurko jardunaldiaren amaieran, sei talde gelditza 43 punturekin, eta bi talde 42 punturekin, eta 8 talde hoien artean, bakar bat jeistea beraz, gaur irabaztea ezinbestekoa ez da, baina garrantzitsua litzateke, datu bat, historian lehenbailehen, Carlos Tartieren ez du inoiz irabazi Alabesek, asko jokatu ere ez, eta bigarren mailan lortu zuen azken garaipena Tartieren, Txema Nibarro jaio gabe zegoen, 79, 80 denboraldian.
0: Txema, kaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Azeratuak ematen dituen.
2: Bai, badia, badia urte batzu, baino ez da gaur egun aproposa irabazteko.
0: Bai, horrelako partidak futbolari bat entzat, ufa.
2: Bueno, presioa ez, badakite jokalari gaztean zehar, bueno, zen nolako finala daukaten aurretik, eta, bueno, aurreko aztean ere finala handi bat irabazi zuten, Bartzelonaren kontra, eta, bueno, txitsu gaipatu du matematikan inguruan, baino ez dut gaurko neurketa irabazi berra dago, ez? Eta, bueno, ez da gizarek matematikan inguruan nire biltzea hasi eta baino lehen hau, ez da komeni, irabazte bakarrik.
0: Samamesen, une batetik bestera, hasiko da omenaldia, Aritz Gaiastegi, Balberderi eta Lekueri egingo dietena.
3: Hori da, hogeita bi protagonistak dagoeneko Atletikeko eta Zeltako jokalariek berdegunean ikusten ditugulako, 8 minutu, 7 minutu orain neurketa azteko, oiko baino, lehenago zelairatu dira, izan ere, ba, omenaldia aztera doar, txikusten dugu inigo Lekue, bere alaba besoetan duela, hau ere dagoeneko gertu, omenaldi hori jasotzeko, gugauden tokitik ez dugu Balberde ikusten, maia dagoeneko, ba, dena prestatzen ari dira, Lekuek eta Balberdek eta Lekuek jasoko duten merezitako omenaldirako.
0: Garazi Muruak, eixo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Bueno, merezitako omenaldia ez da, bakoitza bere perfilarekin, bakoitzak bere moduan, baina Atletik handi egiten lagundu dute.
4: Ba, nik uste dut, bueno, biek, alabiek, ba, sekulako ibilbidea izan dutela Atletiken, ba, bueno, Ernesto dakigu ez, Atletik historian egin zuzendu duen entrenatzailea izan dela, titulu oso garrantzitsuak eskuratu ditu, ba, baita urte askoren ondoren, eta bueno, ba, hori beti geratuko da Atletik zale memorian, ez? Eta baita Lekue, ibilbide luzea izan du Atletiken, agian ez du, ba, bueno, momentu askotan protagonismo handirik izan, baina nik uste dute aldagelan balio handiko jokalaria eta taldekidea izan dela, eta bueno, ba, nik uste dute gaur Atletikek aukera polita daukala, ba, bai, etxean leyenda hauek agurtzeko, eta baita ere garaipen bate eskintzeko, eta denboraldia alden ondoen bukatzeko.
3: Bueno, ibilaldiaren aldeko pankarta ere bai, ikusi dugu hor Atletikeko jokalariek eskuartean eraman dutela, 13 zenbakiarekin elastiko bana ere bai, jon, baina ni nagoen tokitik ezin ikusi benetan elastiko horretan zer jartzen zuen jokalari bakoitzak bana zuen argazki atera dutenerako, eta orain Atletikeko jokalariak batez ere guraso direnak hor euren semealabekin argazkia ateratzen, hori ere ohitura bihurtu da. Txalo Zaparra da momentuz gailentzen ari da, Jose Angel Iribarre dagoeneko gertu dago omenaldian parte hartzeko, Atletikek duen mito nagusia gertu, eta hortxe une batetik bestera protagonista nagusien txanda izango da. Aurrez hor ikusten dugu Iñaki Williams Borja Iglesias kapitainarekin batera, kapitain zozketa egiten.
0: Omenaldia Samamesen, eta omenaldia baita ere Anoetan, Maitane.
5: Bai, Anoetan bideo marka galdoan aritzen ibili.
6: Zailek kementu oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
7: Entzuleok, ongi etorri Sadarretik zuzen zuzenean kontatuko dizuegu Osasuna eta Espainolen arteko neurketa erabakigarria, ligako azken aurreko jardunaldiari dagokion neurketa, partida erabakigarria Osasunarentzat, lehen mailan jarraitu nahi badu, eta esan dugu zuzen zuzenean eskainiko dugula Euskal Herri Irratian. Goazen!

0: Bada, 5 minutu baino gutxiago geratzen dira neurketa hasteko eta jokalaria dagoeneko ba prest dira partida hasteko. Hoi baino lehenago egin dute salto berdegunera eta dagoeneko ba zelaian kokatuta dira elkarri paseak emanaz. Normalen ikusten ez dugun irudia da, baina beno, partida guztiak aldi berean jokatuko direnez, ba antza denez protokoloa gaurkoan aldatu eginda. Kontu da Osasunak partida benetan erabakigarria jokatuko duela, irabazi beharra dauka, irabazi estutasunak ekiden eta azken jardunaldi lasaia izateko. Puntuak ere balio liezaioke, baina bueno, horretarako besteren emaitzak ere begiratu beharko lituzke eta kontuak garbi ateratzen dira. Osasunak irabazi ezkero 45 puntu lituzke eta horren bestez datorren urten ere lehen mailan arituko litzateke. Marka da gauzak horrela egotea, ze Europako ametsa guztiz lausotu da eta eskuartean oraintxe bertan daukan helburua talde gorritxak ba mailari kosta ala kosta eustea da. Ba, beste momentu batzuetan dagoeneko Osasuna salbatutzat ikusten genuen, baina azken aldian olatu txarra harrapatu du, olatuak baia itotzeko zorian utzi du eta esan bezala ba azken aurreko jardunaldira nahiko estu iritsiko da talde nafarra. Neurketaren kontakizuna egiteko nire alboan dauka talde batetik Ane Martiarena, arratsalde onane.
1: Arratsalde onen jaut.
0: Beno, beldurmetroa nola da? 0tik 10era beldurmetroa non edukiko zenukezu?
1: Ba, zero ez esaterren, ze agian pixketela txula xamarra ez. Dirudit, errango dut, bi, iru, nila zai egirrantzorri naiz. Oso, konfientza guzi eta aldo nengan.
0: Oien Zumarraga, arratsaldeon deizula.
2: Bai, da zurera inaut.
0: Beldurmetroa, zerotik amarrera.
2: Bueno, bien artean, inaut zube aurren zesan duzuna gatik, amarrean kokatzen duzu, aspaldian.
0: Ez, amarran, ez esango du nire nota, baina, bueno, altu xamar, altu xamar.
2: Baina, nik uste, selkapenari begiratuta, berdinketaren kasuan, bueno, aurreikuspen arrut baten barruan, marko arrut baten barruan, berdinketarekin nahikoak izan liteke orain. Itxaron behar da, azken beste maizetan gertatzen diren gauzak, eta aspaldian, inaut, aspaldi zenbat urte, kalkulagailu batera gabe, beste behitzatzen lehetako,

0: Osasunaren boladarik txarrena, ademoraldiko momenturik erabakigarrianean iritsi da, hiru porrot, konfiantza falta, eta oraintxe bai dela ez zalantza egiteko momentua, konfiantzarekin aurrera joateko momentua, zeren orain da momentua benetan nortasunerak usteko, arrotasunerak usteko, bestela, bagainetik pasada liteke kasu enten espainol.
1: Minutu bakarra, arratsaldeko zazpiak izan daitezen, orduan txasiko da neurketa eta Osasunaren hamaikakoa, honakoa izango da tepean berriz ere Sergio Herrera, bueltan da, Miranda de Brokoa, lauko defentsan, Rosier, Boyomo, Katena eta Berreton, ez beste berritu esan berritasunetako bat, Zelai Erdien Euskarri lan eta Munkaiola eta Torro, lotura lanak eginez Aimar Oroz, eskuinetik Ruben García, puntaren puntan Budimir, eta ezkerre galetikane, gaurko hamaikakoko berritasun nagusia minartuta izan deleko azken partietan, Victor Muñoz.
2: Bai, zukaipatu zuen bezala, bi aldaketa nabarmenez, alde batetik Abel Bretones, berriz ere titular hamaikakoan, egia da azken aldiontan uste dute jokatute minutuetan errendimendu erakutsi dela, eta bertzaletik Victor Muñoz ez dituzte sorpresa hondiena, kontuten hartute prentsa horrekoan berak, bueno, lixik berak errantzuela, agian jokatzeko zegoela, baina bigarren zatien, baina bueno, ematen du, bueno, titular eta partida hasi berri da.
1: Hasi da neurketa Sadarren, denboraldiko azken aurreko jardunaldia, jardunaldi erabakigarria talde askorentzat. Bederatzi talde, momentuz salbazioa lortzeko borrokan, 18garrenaren eta 11garrenaren artean, 4 puntu eskaseko aldea besterik ez dago, eta bueno, ba, partida gertatu bitartean, ba, beste zelaietako emaitzei begirare, izango gara, baloiarekin Munkaiola, lerro artean Aimarrekin jokatu, deskoin egalean da jokaldia, Aimar Oroz, inguran Ruben García dauka, Galga sakatu, paseatzera, Lucas Torro, azken bi jardunaldietan titular, Iker Muñozen aurretik, Boyomo, Bretonesekin jokatu du, Bretonesen, bere Boyomoren pase aurrera barkatu, Munkaiolarekin, ezkerra galean Victor Muñoz, ikusi beharko da gaur, esplosibidade aldetik, Oier, Victorrek zenolako jarrera erakusten duen, ezta?
0: Bai, zeren ez daztu, aste guztia zeharrez duela, lansaio bakar bat ere egin, eta gaur, hasieratik ez, deialdian ikusi genuen, bueno, baliteke despistatzeko karta bat izatea Victor Muñozen hau, baina bai, alako jugalari esplosiboengan, ba, lesio muskularrek normalean, bueno, haien errendimenduan erasaten dute, eta Victor Muñozen joko horretan oinarritzen da, ez jokalari azkarra, jokalari esplosiboa, eta bere abiaduraz baliatzen da aurkariak atzean usteko, bate daki, orain agian, bueno, Victor Muñozen beste registro bat ikustitzazkegu, lerro artean gehiago mugitzen dena, Bretones dauka bere atzetik, berak ere, bueno, jokalari nahiko esplosiboa dela, beraz, beste registro batzuk ere menperatu beharko ditu, zeren ulertzen dugu ez dagoela uneko unean.
1: Moro minartuta egonda, eta Victor Muñoz kilikolo, ane espero genuen gaur Kike Barja izatea, ezkerre galeko titularra, ba, gainera ikusita, ba, azken partidetan, azken txampan, ba, zenolako maila erakutsi duen. Atletico Madriden kontra pixkat, bera izan zen taldea auspotu eta piztu zuena, bai joko aldetik, baita nortasun aldetik ere, baina berriz ere aulkian Kike Barja, eta titular Victor Muñoz.
2: Bai, nik nire ideiakin pentsatzen dute, nik uste dute etxeko jendeak ez direla zaintzen zaindu behar diren bezala, gero ematen dugu eskue burure, onartu gara da Victor Muñoz, Kike Barja baino, barra nahi dut maila aldetik hobea dela, eta oiztugu zalantzan jartzen, baino egia da, eguneko unean ez dago loi ziur dago, ez pentratzeko aukerek izan, eta gero ere, bueno, ba, psikologikoki bidaltzen duzu mezuera ulkire da, bueno, hau lesionatu egonda, Raul More lesionatu da, eta ala ere, lentasun ematen diot Victor Muñozeti hasieratik, nahiz eta zuk erakutsi duzun, behintzat azkeneko 20 minutetan zarela golak sartzeko, erdiraketa jartzeko. Orduen, nik uste dut ere, bidaltzen duzu mezu alkire ez dela batere motibagarri, ez?
1: Baloiarekin Espainiol, Kike García, gorritxoia, paseatzera, partida hirugarren minutuan sartzear, eta hori baliatuz, ba, Espainiolen hamaikako ere errepasatu beharko dugu, atepean Marko Dimitrovic, eskuinetik ezkerrera defentsan Omar Elilali, Obesanda, Clemens Riedel, Leandro Cabrera eta Carlos Romero, zelaierdian Polo Zano eta Urko González, haien aurretik Edu Exposito, eskuine galetik Tairis Dolan, ezkerretik Pere Milla eta puntaren puntan, Kike García, Oier, zer direitzuzu Espainiolen hamaikakoaz?
0: Ba, Manolo Gonzalezen lau bi iru bat klasiko hori, ez? Bi lerro oso esturekin defendatzen duena, zela erdian jokalari modagarria, kontuz Esposito dator.
1: Edo Esposito pasea Dolan entzat, erdirak eta Rosierre kukitu du ozta, lehenik eta behin Bretonesen gain jo du. Osasunak nola doala urrundu du arriskua, baloiarekin orain Aimar Oroz, gainera etorri zaio Carlos Romero, alboko sakea gorritxoen alde, Oier, esaten ari zinen.
0: Ez, erdiko ze, bueno, zela erdian nahiko profil osagarriak dituen taldea, ez, Pere Milla, Urko González Zarate Bera, Edu Esposito, eta gero egaletan, ba, ezker egaletik Carlos Romero, eta eskuinetik Dolan, ez, haiek dira seguraski Espainolene argudio ofentsibo nagusiak eta printzipioz, ba hori, ikusten ari gara ausardia gutxirekin espainol, lehen esten duela barruko pase horiek iztea eta gero egale

0: Ko abiadura eta gero aurrean puntaren putan mante badu imerre gure aurrelari peto baldima da espainolen Kike García ez da gutxi gorako, ez? Bueno, aurrelari klasikoa, eskarmentu askokoa, alako partidu mordoska bat jokatu aia da eta haien mehatxu nagusiare barruan bera da.
1: Kontuz peremilak erdirak eta Kike Garciaren bila, Rosierren gaino du baloiak, azkenen Sergio Herrera hartu du baloia eskutan. Eta hori oraindik ez dugu, bueno, askorik aztertu, Sergio Herrera beriz ere atepean ane, Aitor Fernandezi aurre hartuta, Aitorrek gauzako sondo egin ditu, azken bi partidetan bai Levanteren kontra ordezko bezalarituta, baita titular gisa ere Atletikoren kontra, baina beno, berriz ere, ba, galoiek izan dute indarra, eta azkenean Alexio Lixiren apustu izan da, ba, agian apusturik errazena edo seguruena.
2: Bai, nik errango nuke zentzontan ez dela sorpresaik izen, ez? Nik uste denek argi genuela Lixik nola baitere jarraipena eman goziola Sergio Herreriz, guztiz konfiantza dauka berarengan. Neri pertsonalki, ba, Aitor Fernandez guztia gustatuko zitzaiten, baina, bueno, azkenean hori ja iritzi pertsonala da, uste dute erakutsi duela jokatzeko dagoela, eta alde batetik, bueno, zigor gixo, belarritik tiratzeko moduko bat izan ziteken, eta gero horrez gain, ikustu eta Aitorrek erakutsi duela jokatzeko dagoela, eta gero lasaitasun hori transmititzen duela jokalari, eta uste dut olako partido garrantzitsuetan, hoi da behar duena ba, batez ere defentsa lerro horrek, ez? Lasaitasun hori eta patxada hori transmititu.
1: Baloia injustu Osasunak atzeko lerroan dauka, Katena, luze egiteko keinu egindu, baina azkenean pasea ezkerrerantz. Motz Boyomorekin, orain Viktor Muñoz, Osasun Espainolen zelaian sartu da. Aurrean Tairis Dolan dauka, Viktor Muñozek barrura egingo du. Hor Lucas Torra aurkitu du, ea azkar eskuinera jokatzen duen, ala egindu. Hortxe aurkitu du Valentin Rusier, aurrean Pere Milla dauka. Atzean Ruben García barrura egindu. Valentin Rusierrek ezkerrez jaurtik eta aldaratzea. Pase bilakatzea errante Budimirrentzat, baina hor lehenago agertu da Marko Dimitrovic. Atezain Serbiarra eta hortxe bukatu da Osasunaren arrisku jokaldia. Baina beno, Valentin Rusier erakutsi zoier demoraldia oso ondo ari dela bukatzen.
0: Eta kanpotik barrura eta baita barrutik kanpora ere, ez? Askotan egalean jasotzen du baloia eta baduka gaitasuna, bueno, are hartzera inguratzeko. Ongi moldetzen da espazio murritzetan, kasu honetan baloia ateratzen ere askotan ikusten dugu euskarriaren alboan eta Rosierrek hori badauk, ez? Aditzera ematen duen patxada, nolabait denak urdur ikusten direnean berak baduka patxada, zenbat kasutan gehiegizkoa, baina are hartzera iristen denean baduka kalitatea. Fisikoki ere Atletico Madriden aurka oso, bueno, osorik amaitu zuen partidua, demoraldian zehar, bueno, izan ditu gora berak, lesioak tarteko, baina demoraldia ongi amaitzen ari da, batik bat nabarmenduko nuke bere lan ofentsiua, defentsiua baino gehiago.
1: Bai, jokalari zorrotza, fidagarria baino gehiago, edo sendoa baino gehiago, baina zago nuke, bueno, Osasunaren fitxaketen artean, ba, Braulio Vázquezek, Rosierrekin mintzat bete-betean asmatu zuela.
0: Bai, ze demoraldia zeran, bueno, fizikoki justu xamar zegoenean, bazuen joera Osasunak irurekin izteko eta aietako bat Rosierri izaten zen, baina demoraldia mailan ikusi dugu, bueno, arnaz luzeko jokalaria dela, badauka gaitasuna ondoko marrara iristeko, zer Ruben Garciak beti usten dio pasabidea kanpotik eta zalantzari gabe, beti gora datorren jokalaria.
1: Alboko sakean Osasuna, Abelek Moncayolarekin jokatu du, Enzo Boyomo, pasa ezkererantz, Katena, bueno, momentuz, lehen 8 minutetan Osasuna ekimenarekin, baloia bere du eta territorialki ere, ba, berea da kontrola, baina Espainolek ere, ba, egin ditu, bare bat agerraldi arriskutsu, bai, bate ezkerregaletik, beste eskuinetik, gozak nahiko orekaturik momentuz. Falta orain zelai erdian, Espainolen alde. Eta Espainolane, zenolako boladan izan den ariketa Atletiki irabazizion arte azken jardunaldian, azke aste tartez jokatu zen jardunaldian. Kezpenez, aste azkenean jokatu zen ez da Espainolek,
2: bai,
1: etxean Atletiken kontra, bi eta utxik garaipena Pere Millaren eta Kike Garciaren golak, ze kontua da, bigarren itzuli osoan, oraindik ez zuela garaipenik, Manolo Gonzalezen taldeak.
2: Hala da, bai, 18 partida jarraian zeraman irabazi barik, eta bueno, atzo astezkenean barkatu, losa moduko bat kendu zen bizkar gainetik, ba garaipen horrekin bi eta utzekoa, bueno, horren adierazgarri izan zen, ez? Nola partida amaitu baino lehen entrenatzailea bera, nola malkoak eskapatzen zitzaizkion, bueno, ba azkenean tentsioa, presioa, egia da Espainolek lehenbiziko itzuli oso txukun egin zuela, sailkapenean oso goian egon zela.
1: Txapeldun ligako postuetan bukatu zuen lehen itzulia, pentsa
2: eta orden nen ikusten koltxon horrek nolabait ere, ba denbora luzez utzi egin diola. Eta honen arira, erran dugu bi eta utzira zuela Atletiken aurka, eta Osasunaren sadarren markagailoan aldaketarik ez, baina beste zelaietan bai, eta Samamesen, horietako bat, Atletik utx, Zelta bat, eta Realarenan aldiz, Reala bat, Valentzia 0.
1: Bueno, ba, Osasunarentzat bi emaitza on, batez ere sailkapenan gora egin nahi badu. Europako ametsa hori oraindik ere bizirik daukazu bikote edo hori ja gehiegi esatea litzateke. Egia da, matematikoki oso zaila dela.
0: Bai, baina bueno, Getafe, gogoratu Getafe daukala oraintxe bertan Europako txartel hori eta datorren jardunaldian Osasuna Koliseumera
1: bai.
0: Joan behar dela, beraz, gaur etxeko lanak ekinez gero, baliteke kombinazioen arabera bere esku ere izatea irabaziz gero eta bueno, gaur Atletikek galduz gero txartel hori ere lortzea.
1: Ziurrenik Getafe aurreratu egin beharko luke Osasunak eta Getafe aurreratzeko karo, behar duzu. Gaurko partida irabazi, Getafek gaur galdu, galtzea, eta gero Koliseumen, bai, hori partida hori ja final bat izango litzateke, baina bueno, ja emaitza kombinazio batez ari gara izketan ez bakarrik Osasunak irabaztea, ezta. Baina bueno, ba, ikusiko dugu, momentuz partida utxean, 10. minutua, gol aukera garbirik ez, Sergio Herrerak zuzenean Aimarrekin jokatu du, kontrara esoan atera daiteke Osasuna, bado Osasunako 10 zenbakia, talke egin du Espainoleko injustu 10 zenbakiarekin, Pol Lozanorekin, txartel hori ikusi du jokalari kataluniarrak, partidako lehen txartel hori erakutsi du Miguel Angel Ortiz Arias epaileak.
0: Eta Aimar oroz ere, bueno, beste berritasunetako bat amaikakoan, gezurra badirudi ere, ez du denboraldia behar bere mailan amaitu, eta azken astetan Moi Gomezen autua egin du Alessio Lixik berak, baina uste du zentzuzkoa dela Aimar oroz zeratzea esan edut. Aurten Osasunaren minuturik onenak, minuturik distiratsuenak Aimar Orozekin ikusi ditu taldeak eta nabari zaio halako partietan, ba, askotan presiopean partida oso nasiak izaten dira, oso itxiak, eta horra Aimar Oroz bezalako figura bandik uste nahita ezkoa dela eta gaur berarentzat partidu oso garrantzitsua da, bai maila kolektiboa, baina maila pertsonalaren Aimar Oroz berarentzat ere bai.
1: Falta Ruben Garziak area hartzera, Budimirrek ukitu du, baloi oraindik ere are inguruan dago. Jauzika, Budimirren jaurtik eta azkenean boleaz ezkerrez gora joan zaio. Hor bote mandu baloiak Lucas Torro kukitu dut, azkenean ezkerrez bolea indartsua ante Budimirrek. Penalti puntu ingurutik esango genuke, gora joan zaio errematea. Eta beno, bai Atletikoren kontra eta bai gorko lehen aukeran. Bueno, ba, jo puntu hori ez du guztiz findu aduki ante Budimirrek. Ane?
2: Bai, egia da, bueno, nik arrango nuke Atletico Madrid aurkako jokaldi hura askoz ere nabarmenago edo argiago izan zela eta hutxe puski izan zela gauz diren bezala. Baina, bueno, ontakoan egia da aukera poite zela, baina, bueno, ere etzen ikustute errematatzeko etzela erreixea
1: garbi
2: ere nora bidea ongi matia, gauz diren bezala.
1: Atletico horren kontra, bueno, digarri izan zen, nola, erremate asko egin zituen taldeak oroar eta bereziki ante Budimirrek, baina, bueno, ba, bolbora bustia, astearte gauean, eta horren ondorioz, ba, Osasunak partida modu mingarrian galdu zuen, eta horri gehitzen badiogu, ba, Levanteren kontra jasotako porrot are mingarriagoa, ba, horrek azaltzen du, neurri batean, ba, Osasuna zergatik iritsi den, gaurko partidara, ba, estutasunen erdian. Alboko sakera talde gorritxoak izango du bere zelaian, Abel Bretones momentuz lanik ez du izan, Sergio Herrerak eta, bueno, Dimitrovicek ere ez du aparteko lanik egin behar izan, ante Budimirren aurrean agertu den momentu hori.
0: Gaur sentsazioa da,
1: esan?
0: Partidan lehen gola egiten duenak asko duela irabazita, ez da? Partidaren gidoia momentuz...
1: Final kutsuko partida bat hori da. Rosierren erdirak eta penalti puntu ingurura Cabrera kurrundu du, Dolanek ukitu, area ertzean baloia Bretones iritsi zaio Victor Muñoz. Aurrean Dolan dauka, erdiraketa egiteko keinua eskuinez. Horra espazio txikietan ea nola moldatzen den pasea Bretonesentzat. Erdiraketa beste behin ere penalti puntura eta oraingoan ere Leandro Cabrera iritsi da, agertu da. Espainoleko kapitaina, baloiarekin Osasuna ez dutzen jokaldi honetan jokalari gorritxoak. Espainol bien bitartean bere zelaian gotortuta. Pasea sakonera Victorrentzat. Lehenago agertu da Omar El Hilali. Kornerra talde Nafarrarentzat.
0: Eta burrumba saharrenez, aleak piztuta, jakitun dira zaleak ere gaur zer dagoen jokoan, bueno, azka esan dugu, aspaldi saharrek alako arratsalde magiko bat bizi gabe, arratsalde magikoa, bueno, partidaren amaieran esango dugu, baina bai, bueno, tximele eta horiek sabelan Victor Muñozek ere egindu kinua ego armaiari zutitzeko haien eserlekutatik eta publikoaren erantzuna bikaina momentuz.
1: Kornerra Osasunaren alde Ruben Garcia, kornerra ateratzeko prest, baina itxaron egin barku du, epaia jokelariakin solasean ari baita, oiko ikamika area barruan, jokalari guzti guztiak penalti puntuan bilbile egin da, irudi oso bitxia. gehienak, behintzat, ez denak, baina jokalari gehienak, bai, defentsak eta baita Osasunakoak, bilbil eginda. Badoa Ruben García, lehen zutoinera, Cabrera nagusi, Moncayola kukitu, baloiare barruan da. Urrundu egindu arriskua talde perikitoak. Rosier baloiarekin, izkin egindio Tairis Dolani. Valentan Rosier, paseatzera, Katena. Amala hogarren minutua Sadarren, utxe eta utx. Hogeita mazazpigarren jardunaldiko partida, Rosier. Sergio Herrerarekin jokatu du. Sergio Herrera, Motzean, Boyomo. Presioan ez du koske egiten Espainolek. Eta horren ondoriz, ba bueno, hasierako fase hori nahiko xamurra Osasunaren zat. Bretonesek Ruben Garciarekin jokatu nahi zuen, ez du asmatu. Baloia Dimitrovic iritsi zaio luze. Kontrola. Bularrez edo besoarekin. Hortxe, hortxe, ezta? Ba, epaiak iritsi dio bularrekin neukitu dela kontuz. Víctor Muñoz, Budi, berriz ere Víctor, ara barruan Víctor. Eta Budi Mirren jaurtik eta azkenean angulu gutxirekin. Baina antzadenez, jokozkanpo zegoen. Budimir edo Víctor?
2: Budimir.
1: Budimir, ezta?
2: Bai, Budimir.
1: Budimir jokozkanpo eta horren ondorioz, ba, hortxe, bukatu da Osasunaren jokaldia.
2: Bai, nik uste dut, bueno, ez dela erabat nagusi izaten ari, baina behintzat baloiaren jabetza Osasuna dauka, aginte makila edo erasorako jokaldi gehienak berak eraiki ditu, naiz eta gero agian arrisku handirik ez sortu, eta oraingoz, bueno, ba, Espainio gehiago defentsa lanetan, atzean sendo, eta Sergio Herrera, ba, lasai, ez da ritmo handiko partida izaten ari, baina, bueno, behintzat, oraingoz, lasaitasuna nik uste transmititzen duen lehenbiziko 15 minutu hauek, o behintzat segurtasuna Osasunak behintzat, baloia daukala eta momentuz ba norbaitek atxiki egintekotan ba Osasuna izan daitekela, ez?
1: Momentuz lase gaude. Nik esango dizut beldur metroa partida hasieran 7an neukala. Asteartean Osasuna partida galdu zuenean 9an. Asteazkenean emaitzak ikusita 10an. Gero egunen joanean eta bueno, pizka jetzi zait 7 momentuz ikusi beharko da partidak ze jura duen. Kontua da nork esango zigun oier Osasuna atako honetan egongo zenik, badibidez Real Madridi bi eta bat irabazi zitzaionean, ez da orain dela maika partida.
0: Bai, ba, egia da, liga honek nabardura asko dituela, eta bueno, bere osotasunean begiratu behartzaio aurtengo ligari, zeren betan arrotza da, benetan sineste zina ligaren egoera, inbeste talde ez dakit seukula gondiren hain puntu gutxian, eta kuriosua da, Europa zemerke dagoen, eta salbazioa aldiz zeinen garesti, ez? Berez, ez du, enuk esango Osasunak, bueno, demoraldi txarra egiten ari denik, baina noski, erdipurdiko demoraldia eginda ere, aurten, ba bueno, potzura erortzeko arriskuan egon zitezke, eta ala ulertzen da, ez? Osasunak izan ditu nolabaiteko, bueno, gau magikoak, Real Madrideko partido hori, etxetik kanpo bi partiduk ateatu zituen irabazten, eta hor bazirudien taldeak goraka zetorrela, eta bazuela margina, gainera neguko merkatuan bazirudien, bueno, Galanek eta Morok plus hori emango ziela taldeari, baina erori eginda, fisikoki, emozionalki, Levanteko partidu urak, bueno, zerbait ez apurtu egin dela badirudi zalen eta taldeen artean, giroan hasi eta begira azkenean, ba, bakinka larrian azken bi jardunaldietara.
1: Bai, zer Real Madridi irabazita gero, momentu horretan jetxera 9 puntura zegoen, Europa 2 puntura, kontua da, geroztik 11 partida jokatu dituela Osasunakane, eta bi garaipen bakarrik. Eta egia da, bueno, Sevilla ere irabazita dagoeneko salbazioak eginda zirudiela, eta Europak, bueno, aukera errealista zirudiela, baina oro har dinamika oso txarra izan da Real Madrid irabazi zitzaionetik eta batez ere bueno asko kritikatu da ba talearen jarrera, ezta?
2: Bai, datuek erreparatuz gero, ba 33 puntu jokatu dire Madrigo partida horren geroztik eta ustuz bakarrik 9 lortu dituela taleak, beraz pentsa ze utxunea. Egia da, nik uste dut Europako, nik uste dut jendeak disgusto gehiago manduela ez Europara sartzea ez baizik eta agian taleak erakutsi den jarrera azken aldi hontan, ez? Tegi da prentsa aurrekoan lixik errantzuela, bueno, ba goiti begiratzeak eramanduela Osasuna egoera hontara, ez? Hau da, jeitsiera postuetik 3 puntuetara egotea, ni ez nator bat bere diskurtsoekin, ze koste egiten zait benetan goiti egote mazara edo sinisten baduzu benetan goitiko postoietan jarrera horrekin zela iratzea partidu bat baino gehiagotara.
1: Bai, eta esango nuke Osasunak duen maiagatik, hau da, dituen jokalariengatik eta izan dituen aukerak kontuan izan da goiko bagoi horretan egoteko, benetan azken txampo honetan Osasunak, ba bueno, gora begira egon barko zukeen, kontua da, bueno, ba azkenean salbazioa lortzeko borroka egin barko duela, gauzak hala daude eta oier, albistak ditugu beste zelaietan, ez da?
0: Bai, hori da, Alaves aurretik jarria Carlos tartien, jada matematikoki bigarren mailan dagoen Oviedoren aurka, bestetik Valentziak berdinketa jarri du anoetan, hau da banakoa, eta Sevilla ere galtzen hasi da. Sánchez Pizjuán Real Madrid aurreatu da markagailuan, eta horrez gain albisterik garrantzitsuena Martínez Valerotik datorkigu, izan ere Elx bat eta huts irabazten ari zaio Getaferi, berez horrek are eta gehiago estutzen du, ze Getafe, bueno, Europako borrokan zebilen taldea, ba Elx Martínez Valerotik etxean mugituz irabazten.
1: Saikapenane, nola gelituko litzateke momentu honetan, eskura balin badaukazu? Hor bekalde horretan.
2: Ba bai, momentu honetan, bueno, Oviedo bakigu jaitsiko dela, eta berarekin joango ziren Levante eta Mallorca izango ziren momentu honetan, eta Girona eta Elche eta Espainol bera, barkatu, Mallorca eta Levante 40 punturekin, eta gero Girona 41 eta Elche 42, kasunetan irabazten ari delako bat eta huts, eta Espainol, Alaves eta Osasuna puntuz berdintuta 43.
1: Entzia zeinen garesti egongo litzateken, salbazio beste dozen demoralitan 40 puntu edukita, lasai asko egon zintezkeen denboraldi bukaeran. Baina bueno, mende honetan gogoan du nola Deportivo 43 punturekin jetxi zen, eta urten bueno, ba gerta daiteke halako zerbait, eta batez ere agian denboraldi honetan deigarriena da zenbat talde dauden beko multzo horretan. Baloi galera Bretonesek, barkatuane Pere Milla erasoan, eta Iris Dolan eskuine galetik, barreraldia Zorrotz. Aber Bretonesek atzera egin du, Dolanen pase atzera, errematean Pere Milla kanpora joan zaio. Kexu da Edu Exposito, Dolani kexu, bueno, erdirak eta zuzen egiteko eskatu dio, eta hortxe bukatu da Osasunarentzako arriskua, baina akatxoiek oier kosta la kosta ekiden egin behar dira.
0: Era bat, Bretones era bat naztu da, eta azken azte den alako akatxe propioek, akatxe individualek kondenatu dute taldea emaitza txarretara, eta oraingoan ere, ba, Bretones izan da hanka sartu duena, ez da albiste hori da, ez da hori da okerrena, ez? Bai, Atletico Madridin aurkan Javi Galan izan zen, aurretik taldeak, bueno, beste hainbat hanka sartze ere egin izan ditu, nolabait gol asko ekidin zitezkenak zalantzari gabe, eta partidu hauetan berdinketa utxean ezer ez jokoa, momentuz argi eta garbi bi taldeak ez dute arriskurik hartu nahi, badakitelako, bueno, hanka sartzen bat egonez gero oso alde jartzen zaiola partida lehen gola egiten duenare, eta alde horretatik, ba, Bretones hortaz jakitun izan behar da.
1: Eta neri esan bitxi egin zait gaur Galanen aurretik Bretones ipin izan, ez Abel bada, bueno, akatzek egiteko joera, nolabaiteko joera baduen jokalari bat, eta zentzu horretan, ba bueno, Galanen eskarmentua, segurtasuna, ba obestegoak izan zitezken gaurko partide batean. Ez dakit nola ikusten duzuen zuek.
2: Agian egia da jardunaldi pare bat egon dela molestiekin, eta agian fisikoki ez dagoela 100%, gero horrez gain, bueno, ba penalti ura eragintzuna bere izan zen, naiz eta bueno, gero bi eta bat galdu, erran dut etzela bere akatsa izan, baina bueno, ere izan ditulako akaz tonto batzuk, ez? Penalti bat baino gehiago egin duen Realaren inbertsio bat egin zuen, eta agia da Abel Bretones, ba defentsa lanetan ez da oso seguru izeten, baina gero erasoan azken duten asko eman du. Batez ere erdirak eta aldetik, eta agian zentzu horretan errandu, bueno, ba aukera bat eman mar diot, eta gauza okertzen bada, ba aulkien badu Javi Galen, bakigu ez zei jokalari puzkaden.
0: Gogoratu, Levanteren aurka etxetik kanpo, asistentzia Abel Bretonesek, Barcelonaren kontra etxean, asistentzia Abel Bretonesek, eta Atletico de Madriden aurka, gertu izan zen beste asistentzia bat ematetik, kasu enten, Ante Budimirri, beraz, hori badauka.
1: Bai, bai, joera hori ere kontuan hartu behar da, erasoan azken aldean gehiago ari dela ematen, Abel Galan, baino, jari nitze pixka solasean, orain dela gutxi ikusi dugun, akatsaren arira, bueno, defentsarez, azkenan horreka bat topatu barra dago alako partida handietan, eta bueno, egia da zentzu horretan ausar jokatu dela Lixik, eta ez dugu kritikatuko, ze beste askotan, bueno, ba, Osasunako entrenatzailei agian hori leporatu izan diego, ez da, ba, ausardi eta kemen falta hori. Zala erdian Viktor Muñozek hartu du baloia, aurrean Polo Sano, ezkerrerantz bideratu du jokaldia, inguruan Abe Bretones dauka. Abel Bretonesek eskuinez erdirek eta zaunena izan, hala ere Aimar iritsi zaio, Larri Espainol, baloika da Pere Millak, alboko saka izango da Osasunaren alde.
0: Azken astean esango nuke Osasuna gauzanerako gehiegi erabiltzen aldi dela erdirak eta egaleko erdirak eta, hau da, ez du gehiegizko arriskurik hartu nahi baloi gaberak ekiditeko, baina azkenean oso erraz defenditu leiteken taldeak izan ditezke, hau da, oso erraz aurre ikusi diteke Osasunak zer egin nahi duen. Atletico Madridin aurkea, bueno, aukerak bai, baina bere jokoa soilik erdirak eta oinarritu zuen, eta Osasunaren mailarik onena Ba, beste modu batean iritsi da, ez? Ruben García, Valentin Rosier, Aymar Ros elkartzen direnean egaletan eta ondoko marrara iristen direnean.
1: Kontuz kontrasora espainol Kike Garciak agian falta egin dio Rosier, baina ez du ez erradierazi Ortizari Sepaiek, Tanis Dola maloiarekin, erdirak eta Boyomo korrundu du, buruz. Gero Abel Bretones, baloiarekin espainol, ez dutzen ari dorain, talde Kataluniarra, Tanis Dolan, Edu Exposito, baloiarekin Urko González, ez polo sano zen. Baloiarekin, Clemens Riedel, orain bai Urko, Lemazain lanetan, Realean aritutako jokalari Arabarra, orain Carlos Romero, Carlos Romero, bagian espainoleko jokalaririk onena. Defentsa izan arren, askotan agian erakusleioan gehiago izaten dira, erasoko jokalariek, baina esango nuke, bueno, hor defentsan egiten duen ekarpena, bai, atzelari gisa, baita erasoan ere, kontuz orain, Rosier erasoan edo akatsetan arazotan sarziteken, arazoak saiestu egin ditu, alboko sako izango da espainolen alde.
2: Pentsa, ipatu duzula Carlos Romero, bost gol darama, denboraldi hontan, eta Pere Mila uste dela golegile nagusia zazpirekin.
1: Bost gol eta hiru asistentzia.
2: Zedatuek.
1: Goleko zortzi parte hartze, eta hori, ba, egaleko izan da.
2: Eta okerrez banago gainera azken alde honetan molestiekin jokatu omen du, pintxetuta obeintzat, bueno, ikusita taldea puntuen premian zegoela, ba, jokatzeko, baino ez dago eguneko unean.
1: Carlos Romero bera, Osasunaren are hartzeran, lurrera joan da, falta eske, eta azkenan falta dira zidu, baina nola ba? Nola ba? Hasieran gainera, epai oso gertu zegoen, berak gainera keinu egindu esanaz hor faltarik ez zegoen, eta alako batean, segundo batzuk igar ostean, txistua hor eraman, eta falta adierazi du.
0: Gainera jokaldi hori epailearena zen, hau da,
1: erabat.
0: Marrazainen laguntzarik ezin izan du eduki eta argi eta garbi egin dio keinua altxatzeko Carlos Romero hori, horret zegoela faltarik, eta bi segundu pasa direnean erabaki du, baietz badegoela, eta falta gainera oso oso arriskutsua Pere Mia eta Edu Esposito, bi jokalari baloiaren inguruan.
1: Budimirrek eginiko falta, gorputze jarri dio aurrean, ezin izan du aurrera egin Carlos Romero, meri, bueno, falta nahiko harina iruditu zaitegia esan. Eta bai, espainolek aukera garbia izango du, aukera, zakit garbia, ona, behintzat bai. Garbia, ba, ikusi beharko da, falta nola jaurtitzen duten Pere Milak eta Edu Espositok, bietako bat izango da jaurtitzailea. Gizesian, bost jokalari. Eta bertan jo du baloiak, aldaratzean gero, eta gola. Aldaratzean, Carlos Romero, eta kontuz, gola sadarren, gutxe eta bat aurretik jarri da espainol. Zorte txarra izango Osasunak, ze baloiak faltako jaurtiketa horrek giza esian jodu, baina aldaratzea Carlos Romero iritsi zaio zartako ezkerrez, Sergio Herrerak ez du baloia ikusi, geldi gelitu da, tokian gelitu da, mugitu gabe Sergio Herrera, eta baloiak zaretarako bide hartu du, 27. minutuan, kolpe Osasunaren zat, huts eta bat espainolen alde.
0: Ba, berriz ere, sadarren, galtzen ekingo dio partidari Osasunak, Sevillarekin ala gertatu zen, Atletico Madridekin ere bai, Bartzelonarekin ere bai, azken astetako joera da hau, bueno, ez ba, falta merke xamar bat, aldaratze bat, eta azkenean, bueno, Carlos Romerok bikaina harrapatzen du.
1: Bai, gola bikaina izan da.
0: Jaurtik eta ezkerka zoragarria da, botea egiten du gainera aurretik, segulako abiadura hartzen du baloi horrek eta Sergio Herrerak ez dauka ezertxe egiterik. Eta futbola hori xe da, ba, behin iritsi, jokaldi bakar bat ere egin gabe, eta geldikako jokaldi batean, aldaratze inozo batean, utxeta bat maldangora jarri zaio Osasunari.
1: Behin epaiak falta modu polemiko horretan adierazitane, bueno, Osasunari gauza askorik ezin dakioki leporatu, lehen begi kolpean behintzat, gero, ez dakit zuek agian beste zerbait esango didazu, baina falta, edo baloiak gizasian jodu falta horretan, eta gero, aldaratzea Carlos Romero hori iritsi zaio, eta jortik edaz zora garra izan da, Sergio Herrerakor ezin zuen gauza hundirik egin.
2: Ez, egirra nahi zaio, ez terleporatzen ale talia, ez zentzuntan, bueno, espainolek suerte pixkeiago izan du, eta zorte hori aprobetsatzen jakin izan du. Bueno, golpe gogorra, gauze diren bezala, baina, bueno, gaita zazpigarren minutu, oino falta dira maoz minutu lehenbiziko zati bukatzeko eta bigarren zati osoa, beraz, konfiantza guzieta alde honen gan, orain dikere, marka gaiolei buelta ematea altzaiola. Zerralarenan gertatu da Reala intzinetik jarri da bat eta huts, eta orain Valentziari da irabazten bieta bat, beraz, dera gerta daiteke.
1: Gaurkoan, bueno, maia futbolistikoak adina balio du kudeak eta emozionalak eta zentzorretan, ba, nortasuna erakusteko momentu iritsi zaie jokalari gorritxoei, ea ba, nola erantzuten duten. Víctor Muñoz, erdirak eta are barrura ez da hona izan, polo zano kurrundu du, eta alboko saka izango da Osasunaren alea, ze festa orain espainolen zalek dutena, bete-betea bisitarien armaia zatia, eta momentuz gozamena, eta sadar nahiko isilik momentu honetan, gainontzean.
0: Bagenekien, emozio handiko partida izan litekela hau, onenako zen txarrerako, lesio lixik berak arestian aipatu zuen, bueno, osasunak jakin izan behar duela akatsarekin bizitzen, hau da, akats bat egin ondoren, bueno, berriro buelta ematen eta akats horiek berriz ere, bueno, ez gerta daitezen saiesten, ez? Eta alde horretatik, ba, gidoia alaxe sortatu da.
1: Aloiare barrua, Ruben García! Ruben Garciaren aukera garbia, eskuinez jaurtik eta area txikia, baina gain-gainera etorri zaio Marko Dimitrovic Eibarreko atezaino ja, alboko sake batean urrea lortzear izan da osasuna, baloiak ukitu dituzte, area barrun azkenan Ruben García, gola sartzea aukera garbi-garbia, eta hortxe izan du banako gola osasunakane.
2: Ba bai, lastima, eh? Zenik arango nuke gehiago meritu izan dela atezainarena, Dimitrovicek egin den gelik eta Puskez, Ruben Garciak altzuen egin duara nahi dut, errematatu.
1: Kornerrean, Ruben García lehen zutoinera errematerik ez, aldaratzea Victor Muñoz iritsi zaio, kontrola luzetxo, Moncaiola agertuko da horre erdirak eta ezen txarra, Abel Bretonesek jasoko du baloi ezkerregalean, kornerren guruan, albokos, beste albokosake bat, osasunaren alde, ea honek ere, korner itxura hartzen duen. Badoa Abel Bretones, anabasa sortu duen, orain dela minutu eskas bat. Bado Abel, Riedelek baloia ukitu, area barruan berriz ere baloia, Lucas Torro, atepetik atera du baloia. Espainoleko jokalari batek, eta gero aldaratzea Boyomori iritsi zaio ezkerrez errematea. Gora, babeste aukera garbi-garbi bat, area barruan eta momentuz Oier Osasunaren Lanabes edo argudio nagusia, alboko sakeak marka da.
0: Lapikora, Lucas Torro barrura, Katena barrura, Boyomo ere bai, Anabasa kaosa sortu nahian area txiki horretan, eta Ierizor, Anabasa sortzen ari da, Anabasa ere bilatu egin behar delako, lehenik eta bain Carlos Romero katera du atepean, gero berez beste alderatze bat Enzo Boyomori, eta enbeste jokalari pilatzen dituzunean area txiki horretan, beti gertatzen dira gauza gorein Rusier dator.
1: Badator korika batean, Valienten Rusier buruz buru, Urkorekin lurrera joan da Urko erdirak eta Hortxante Budimir Bizkarrez, Aimar Oroz, mokatoko te du jokaldia ez, ba, ezin izan du jaurti Aimar Orozek, aukera garbia beste bat izan du Osasunak, Valienten Rusierren barneralian ostean, eta momentuz Osasunaren erantzunai ane, ba, behar bezalako ari da izaten, ez bairi gabe.
2: Bai, bikainekoa. Bueno, talde honek erakutsi du, ez, zentzu hortan hortasuna, batez ere etxean errango nuke, gauzak maldagoitik jartzen direnean, erreakzionatzen duela, eta askotan bere minutu oberenak, ba, atzeti doanean izaten direla, gaur ere erakusten ari da, gol aukera garbi pare bat, ikusi ditugu okerrez banago, Ruben Garciarena, eta...
1: Eta torrorena,
2: barkatu. Eta gero zentzu ere bai area txikira gehiagoetan iristen ari direla, eta behintzat, oierrak aipatu duen bezala ez, nashmen hori sortzeko gai direla. Gero agian sorte puntu hori, edo azkeneko erremate hori, edo hanka sartzioi, ba, kostatzen ari zaie.
1: Oier, espainoleko zalea banintz, enintzateke bat ere lasai egongo ze, defentsan jada, biguntasun handi erakutsi du jokaldi horietan, talde perikitoak.
0: Eta atzeko lerroan, jogalari oso fisikoak ditu, ez? Leandro Cabrera, Urko González bera ere, bueno, laguntzera iristen da, eta bueno, alde horretatik, ba, euska jokalari fisikoak eskarmentu handikoak, baina momentuz ez da biltza fine jokaldi horietan, eta Osasunak, bueno, ez du aprobetsatu, baina bai, sentsazioa da, bueno, atzean horre dardarka ari diela espainialeko atzelari guztiak.
1: Eta orain badaldela denbora galduz. Eta espainoleko jokalariak
2: ane. Bertze zelaietan badira albisteak eta nik arango nuke oso onak. Levanta aurretik bat eta huts Mallorcaren aurka, beraz. Momentu honetan lehenbiziko mailako taldea izango zen. Eltxera aurretik bat eta huts irazten ari da. Orduan momentu honetan Oviedo, Mallorca eta Girona izango ziren bigarren mailako taldeak. Eta Langa 40 puntutan, eta momentu honetan Osasunak 42.
1: Beraz Osasunak momentu
2: honetan. 16garrena.
1: Bi puntura izango luke eta bi postura.
2: Hau da, oixen, Eltxe du azpitik.
1: Hori da. Beraz, ba, bete-betean sartuko litzateke borroko horretan, baina tira, oraindik 33. Minutuan gaude, eta Osasuna bultzari da egiten orain jokozkanpo zegoen Kike García. Jokaldia bukatzen utzi diote, baina argi eta garbi aurreratuta zegoen espainoleko aurrelaria. Orain Sergio Herrera eta Ortiz Arias solasean. Zaki, agian Sergio pentsatu dateko zaki izango zeleta. Zaki, baloia nun kokatzeko momentuan edo horren arira, zalantza. Bueno, tira, sola salia izan dute, eta partida berriz ere martxan, ipiniko du Atezen gorritxoak baloia luze, Iruñeko zerura, Torro eta Lozano borrokan, Moncayola jetxidu baloi hori soropillera, Ruben García barrutik, pasea ezkerrera Aimar Oroz entzatea, gehiago agertzen den Aimar Oroz, aurren agertu zaio Omar El Hilali alboko sakean, Osasuna. Aimar, Bretones, triangelu hori oso garrantzitsua, Víctor Muñozekin batera, baloi arrunduz Clemens Riedel, Dalkan Boyom eta Kike García, horretzen faltarik inondik inora, Alejandro Catena, Alejandro Catena eskuinera jokatuko du, Valentan Rosier orain, jokari zabalera manaz Moncayola, baina ba aurrera jokatu du Rosierrek, Ante Budimir, Ruben Garciarekin jokatu nahi zuen, ekina jarraitzen du Osasunak, Aimar, Víctor Muñoz ere barruan, Víctor Dimitrovicen gelditua, zaia zen hor, baloia sareratzean gelu txarra zeukan, Víctor Muñozek.
0: Erdirak edeskatzen zuen jokaldi horregala.
3: Bai.
0: Ziorreni bai.
1: Eta baloia eskutan, ari gara ikusten espainolen are barruan, baina berriz ere, eta egin zorrotzagoa fantezaizki Osasunarian.
2: Bai, gauza bera pasatu zen Atletico Madriden aurka, ez? Etzen bat ere...
1: Txazio oso antzeko da.
2: Bai, etzen bat ere justu izan markagailua, ze gorritxoek benetan sortu zuten gol aukera garbiek, eta gaurkoan agian, aukera garbiek ere izan dituzte, baina sentsazioa da, azkeneko pase edo errematera bakigarri horretan, ez dela agertzen jokalarin batez. Eta gero, Víctor Muñoz argi dago, taldeko izar nagusi dela, baina ere baina baritzen zaio, arazo muskular batetik datorrela, eta ordu erdi honetan, olako argi printza baten bat egin du, baina bere jarrera eta kontuten hartuta, eta zenbat ematen dion taleari, zenbat laizterketa egiten dituen, zenbat lerro apurtzen dituen, kontuten hartuta orain espainoleko defentsa ere zalantzatiago dagola, eta agian zulo gehiago ikusten direla, argi dago ez dagola ehuneko egunean.
1: Gainera batez ere oier, Víctor Muñozen sinadura izaten da, esfortzu horiek errepikatzeko duen gaitasuna, eta gaur momentuz ez hori erakusten ari.
0: Bai, Villarrealen kontra Betisen aurka ikusi genuen behin da berriz Víctor Muñozen hegaletik nola iristezen Osasuna pase luze soil batekin, Víctor Muñozek nola zeukan gaitasuna, pasea motzean eskatzeko baita luze ere, eta Osasunaren joko guztia, bere hegaletik iristeko oraingo honetan, intermitenteseago, irregularrago, eta horrek noski aditzera ematen du, ez dagoela ehuneko ehunean, zeren ez dauka protagonismo jarrai hori.
1: Eta nire ustez, gaur Lixiren apustu izan da partida altzela lehen zatian bideratzea edo apurtzea, esan ez bezala, Víctor Muñoz lehen zatian ipiniko dut, 45 minutu emango dizkiot, eta gero agian Kike Barja sartu momentuz, apustu ez da, balekoa izaten ari. Erasora Osasuna, Víctor Muñoz bera baloiarekin are barruan sar daiteke, Víctor Muñoz jaurti egin nahi zuen, aldaratzea berari iritsiko zaio, aurrean Omar El Hilali, azkenean Ateko sake izango da, Espainolen alde.
2: Nik sentitzen dut eta nik onartzen dut Lixirekin oso kritikoa banaizela. Egie da, Víctor Muñoz eta Raúl Moro bera, Kike Barjarekin alderatuta, teknikoki asko zobea dela, resistentzia, laizterketa, nahi duzun guzien. Ni erran nahi dut zerbait objetiboa da, eta nahiz hasi barror debate bat sortzen. Baina egie da, Kike Barjak adibidez Atletico Madriden kontra zela iratu zenean, Raúl Mororen lesioa dela eta, obedo kerago jokatuko du, baina behintzat transmititzen du jarrera bat, benetan izerditzen duela kamiseta hau, saiatu egiten dela, ala eta nola burrukatzen duela, eta nire sentsazio izan zen, gandena egunen ere hori transmititzen jakin izan zuela azkeneko minutuetan, eta gaurko partidanik olako pertsona bat ere eskertzen da, ez? Benetan sentitzen duena koloriak eta badakiela zer dagoen joken eta transmititzen duela, oiz, pentsazumaz falte egin zioten, Llorente ere bere, kiziotik atera zuen eta txartel gorri ikusi zuen ganden partidan horren, faltan botatzen dut agien, nerbioi baduen jokalari bet.
0: Nik uste, parkatu bainauk, manerekin debaterekin jarraituz, nik uste, meritua baino gehiago, rendimendua baino gehiago, profil kontua dela, da. Nik uste, Lixi, bi Ruben García eta Kike Barja, egalbana aritzea, profil kontua batik, hau da, ez dira bi jokalari esplosibo, eta Osasuna jokamolde honek behar du jokalari bat gutxienez, espaziora apurtzen duena, beraz. Hanka freskoak beharko ditu Lixik aurreko lerro horietan pasabideak erasotzeko, beraz, hori, jokamoldera hobe egokitzen den profil bat bilatzen du, ikusten dut Víctor Muñozekin.
1: Moncayolaren baloi galera eta orain transizion dator Espainol, lehen presio lerroa bikain gaiti ditu du, kontuz, eta bikain azkenean Boyomo, baloia lapurtu baitio Pere Millari, Eta gero baloi galera Kike Garciaren partetik. Ruben Aimarrekin jokatu du espazio dauzka Osasunak. Zelaiaren ezker zatian. Aimar mutaldu egin du azkenean jokaldia inguruan Victor Muñoz. Atzera jokatu du. Jokaldi estatiko egin marko du azkenean Osasunak. Katena, Valentin Rusier.
0: Oso estatiko orain Osasunak.
1: Bai, oso geldi. Ruben, aurrean Kala Romero. Nahiko bakarrik, erdiratu egin zezaken, keinu egindu. Eskuinez erdirak eta, Jon Mukaiola jasodu, jaurti. Baloia moztu egindu Cabrerak. Basa moztu zondo Katena. Erdirak eta Mukaiolak zuzenean Budimirren bila. Zabatere finaritu Cabrera, eguzkiak zionik egin Dimitrovici, baloia nola doala urrundu du. Ez dutzen Osasuna. Victor Muñoz. Ezkerre galean, Tairis Dolanen aurrean. Alboko sake izango du talde gorritxoak. Eta baloia azkar hartu du Abel Bretonesek. 29. minutuan gaude, laster beteko da 40. minutua. Momentuz, Osasuna kutx, Espainolek bat. Horrengo emotzean Abel, Victor Muñozekin. Honek atzerago jokatu du Katena. Boyomo jokalari guzti-guztiak Espainolen zelaien sartuta. Are inguratuz. Abel Bretones, erdirak eta etzen txarrak, Clement Riedel, sogaizi baloia urruntzerakoan, Dimitrovic iritsi zaio eta, bueno, segundu batzuk urratuko ditu. Espainol ez da behil, bat ere seguru defentsalanetan, eta hori esplotatu usteatu beharra dauka Osasunak. Bai ala bai.
0: Bai, baina argumentu faltarekin, ez da egit, itxu-itxuan erdirak eta jarriz bai, eta, bueno, askotan, bueno, birritan pentsatu gabe baloiak areara bializ bai, baina zertxo gehiago falta zaituzunaren partetik. Ondoko marrara ez da bein ere iritsi eskune ezkerre galorretatik, barkatu Abel Bretones, Rusier pare bat aldiz bai, baina hor bai Mukaiolak eta bai Aimar Orozek eixiago hartu bat
1: bai, golukete. Bai, bizenak nik uste dut horiek.
0: Erdiko bai. Pasabide horietatik.
1: Bai, bai, are inguru horretan sormena behar du Osasunak, joarekin batera. Eta gaurko ere badane, Budimir agertzeko eguna ez da. Kontuz orain, Sergio Herrera katepetik atere bar izan du. Baloiarekin Pere Milla, Edo Exposito. Inguran Pere Milla dauka, azkenean Urkorekin jokatu nahi zuen, Pere Milla kartu du baloia, ondoko marraren joritxiko da, eta horra azken momentuan agertu behar izan da suiltzaile lanetan. Alejandro Katena, erdirak eta hori benetan pozoitxoa itzen, eta kainabera dagoeneko pres baitzeukan Kike Garziak, azkenean kornerra izango da, Espainolen alde.
2: Bat nator ez, nik uste errandu zuenekin, baina nire sentsazioa da talde honek nolabait ere konfiantza galdu dela bere buruengan, eta orduen orain arte funtzionatu diona da berez da erdirak eta jartzea nolabait ere, ez da bakite Budimir gainera aurrelari oso peto-petoa dela, eta zentzu horretan ba, finibiltzen dela ireko jokoan, eta nik uste dut ba, zalantza hoien artean behartzen dute, bueno, behintzat erdirak eta jarri, eta ea hor nasmendu hortan golen basartzen dugu.
1: Baina hori horrek arriskoa dakar, eta da aurkarearen txat aurre ikusten errazago biakatzen zarela.
2: Bai, egia da.
1: Badoa, Edu Esposito, bigarren zutoinera, Riedel, talka izan du Lucas Torrorekin, aldaratzen Omar Lilali, Edu Esposito beste erdirak eta bat, errematea bizkarrezkik agarteak oso zaia zen, ateko saike izango da, Osasunaren alde.
2: La Colmena, propolea zer den badakizu, gripe eta katarroi aurre egiteko erlek eskaintzen diguten preventibo onuragarria eta lagungarria da. Edo zeinentzako babes naturala, La Colmena, Hilarion Eslava kalearen iruan eta lacolmenatayuda.com.
1: Baloi irteran, Osasuna orain Espainol pixka bat gorago dator.
0: Victor Muñozek ez du imintziorik ere egiten azken lerro horren bizkarrera joateko, Egalare itxatxita bai, baina bizkarra rapatzeko keinurik ere ez du egiten, den dena hankara eskatzen dabil.
1: Eta hori zerbait egati da. Zagolako bete-betean inondik inora ere. Sergio Herrera azkenean, luze, ba ez, motzean, keinu egindu luze jokatzeko, baina motzen jokatu du, eta orain, ba, urduritasuna, eta zalen artean, azkenean baloi irtela garbia. Mukaiolari esker, Valentin Rusier, inguran Ruben Garcia dauka, ari emango dio pasea, presiopean. Ruben Garcia, pase horizontala, Boyomo, Abel Berretones, Victor. Ea motorra pizten duen Victor Muñozek. Aurrean Dolan dauka erdirak eta ona da! Ruben Garcia izan da baloi ukitu duena, ba ez Espainoleko jokalari bat ukitzen azkena, esango nuke Rubenek ere ukitu duela. Eta azkenen kornerra izango da Osasunaren alde, ba beste aukera garbi bat apuntatuko diogu Alessio Elisiren taldeari.
0: Eguzkiari alde daukagu hor, Dimitrovicek zalantza askorekin area txiki horretan eguzkia jotzen du sadarren, eta ez du estabil bat ere fin.
1: Badoa Ruben. Kornerrean. Bigarren zutenera pasa-pasa eginda luzetxo Ruben García. Luzetxo zuzenean ateko sakea izango da, kornerra oparitu egindu Osasunak. Eta hortxe bukatu da, arrisku jokaldia, talde nafarraren zat.
0: Ruben Garciaren azkenengo jardunaldiak oso mediokreak esango nuke, eh? Ez kornerretan eta kanpotik erdirak eta gutxi, baina barrutik agertzen denean ere oso ezakit inzidentzia handiri gabe eta oso epel bezala ikusten dut.
1: Defentsa lanetan bai, galtza bete lan, Bartzelonaren kontra dibidez erakustalde egin zuen, bueno, atzelari bihurtuta, baina bueno, ez da erabaki garra izaten ari, Ruben Garciane.
2: Eta barkatu eta bai. Gaia aldatuz, ezoiko irudia, baino lehenbiziko zati bukatu, baino lehen, ja da, bada, nahiko mugimendua sadako armaietan, jendea, ba, atxiden aldira, komunera, edo, bueno...
1: Ba, pixalarria jota, ba, urduritasunaren ondorio zaila.
2: Edo trago bat hartzera, nahiago duten pintxo bat hartu parte ikusi baino, ezoikoa da, normalean, ez?
0: Wifi bila, maitza ikusteko.
1: Bi minutuko luzapena sadarren, Victor Muñoz pasea Aimar Orozentzatara barruan. Nastu egin da Aimar, nahiko itzalita, aratzuriko txoritxoa. Eta ark, egatxak astindu ezean, ba, Osasunaren txatere zaila da. Egan egitea. Alejandro Catena, lerro artean paseo zone eman dio Ruben Garciari. Ruben Garcia, jaurte egingo du oso, rutu itit. Prezipitatu eginda, argi eta garbi.
0: Ba, eraki okerrak hartuz, ni uste berak ere bakila ez dagoela momenturik onenean, orain... Ez da Ruben Garciaren jokaldi naturala hau, inolaz ere, zerbait gertatzen zainoaren seinale, fisikoki ez dakit, ez dagoen oso osorik, baina oraingoan ere gainera, askotan Ruben Garciak lehenesten du, bera jaurtik eta aprobetxatu baino, gehiegi eskuzabalegi jokatzen du askotan, orain oso individualista, Aimarro zen mugimendu hona zen, baina erabakitza, jaurtitza berak.
1: Hori izan manuen, Aimarro zen mugimendu diagonala egin duela, are hartzen baloia jasotzeko, kontuz orain Osasunarekin, badator korrika batean Abe Bretones, pase azkerrera, Victor Muñoz agertu da hor, moteldu egindu jokaldia, eskuinez erdirak eta hortxe agertu da Lucas Torro, urrundu egindu arrisko espainolek.
0: Baina berriz ere, itxu-itxuan egalera iritsi eta birritan pentsatu gabe, bakar-bakarrik ez dauka laguntzarik, denak areara joaten dira, eta horrelan, ba, ezin ezko, da, oso errez defenditzen ari dira orain Espainiakoeko jokalariak azkene jokaldi hauek.
1: Moncayola, Abel, atzera jokatu du Bretonesek, Enzo Boyomo, ezkerrerantz, Abel Bretones, Moncayola, baloia, galdu egindu, urduritasunak, jota, urduritasunaren preso esango dugu Osasun azken minutuetan, eta, bueno, Balentzati etxigarria, ez Osasuna espainol baino gutxiago izango delakoan, baina bai, markagailoaren gatik, nagusiki horregatik.
2: Ba, bai, ez...
1: Eta bukatu da Lentzatia, bai, aiane.
2: Nik errango nuke hori batez ere markagailoan gatik, ez? Egia da ez dugule talde diztiratxoa ikusten ari, ez... Baina ez dut uste merezi dutenik ere atzetik joatea. Zigor gehi egin ikuste dut erakutsi dutenan dako. Baina azkene bat egu, futbolean garrantzitsuena gola sartzea da, eta Osasunak aukera garbiak ez ditu aprobetxatu, eta area txikian horri bili da nasten, baino letaginak ez ditu ba, erabaki garratasun dunez atera. Beraz, Osasuna huts eta espainol bat.
1: Argudioak Osasunak eman ditu, baina arrazoia momentuz espainole dauka, huts eta bat nagusi markagailuan.
0: Bai, eta marra oso fina da Osasunaren DNA, bueno, erasokor eta bain eta berriz erdirak eta horiek jartzearen artean, eta Osasunaren joko sinpletasunean erortzean, ezta? Eta dutok azkene minutuetan sinpletasunean erori dela Osasuna, arriskurik hartu gabe, bueno, aurrekusi ziteken partidak luze joko zuela, hau da, lehenengo zati, bueno, nahiko itxia izango zela, eta espainolek irikustet hori nahi zuela, eta hori da proposatzen zuen, azkenean gol batekin egindu tupustia, ia nahi gabe, zer gutxi eginda, eta Osasuna horren aurrean, ba, urduri jarri da, eta azken minututan transmititu duena, ez da bat ere positiboa izan.
1: Bala, esan bezala, huts eta bat ari da galtzen talde gorritxoa, lehen zatia, ba, bueno, kaskarra, emaitzaldetik, ezpairi gabe, eta, bueno, ba, beste zelaietan, alako berritasunik ez daukagu, ez da, eh?
2: Ez, markagailu berdin jarraitzen dute, erramara da, Eltxe bat Getafe putz doala eta Getafe bat gutxi haukin gelditu dela, orden zentzu horretan ere albiste txarrago, eta gero Atletico de Madrid bat eta Girona zer.
1: Hori da, da beno, bigarren zatean ere begi bat Sadarreko berdegunean eta beste bat gainontzeko emaitzetan izango dugu, beno, jokalaria dagoeneko aldagaletan dira eta guk ere atxeden aldi labur bat hartuko dugu bigarren zatia zuzenean eskaini aurretik, orain arte.
3: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
4: Jabe gara, lan handia egin duzu daukazuna lortzeko. Mantentzen lagunduko dizugu. Jaben aseguruak, akaso gutxiago merezi duzu? Jaben aseguruak Serafin Olabe 14ean aurkituko gaituzu.
5: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
6: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Webgune bat ingeles eta frantsesera itzuli nahi, folleto bat euskaratu, alemanez idatzitako txosten hori ezin ulertu, zure produktua Polonian merkaturatu nahi eta ez dakizu nora jo eskuliburua itzultzeko. Italianoa, portugesa, txinera, errusiera, makina bat hizkuntza darabil CTI enpresak orain dela 25 urte baino gehiagotik. Eskuratu informazioa irubebikoitza.traducci.com webgunean edo deitu 9848799977 telefonora. CTI, gertuko ukitua, urrutira iristeko.
8: Arrosarian, Bar Bodegas Leire, betiko sukaldaritza giro atseginean. Amarretako bazkari eta fari ederrak, Bar Bodegas Leire. Informazio gehiago, barbodegaleire.com webgunean.

0: Entzuleok, arratsalde berriz ere sadarretik, laster hasiko da Osasun eta Espainolen arteko partidaren bigarren zatia. Jokalaria dagoneko berdegunean dira, berok eta lanak eginaz, baloia elkarri pasatuz, aldaketarik ez dugu espero Osasunaren aldetik. Eta bikote, Oier Zumarraga eta Ane Martiarena, ba, ze espero daiteke bigarren zati honetaz? Momentuz kirioak dantzan ditugu, eta lehen zatian ikusitakoaren ondoren, zakit baikorreak izateko arrazorik badugun edo ez? Nola ikusten duzu zuek?
1: Ba, zerbaitek funtzionatzen ez duen ean, erabakiak hartu behar dira, eta garbi geratu da, lehen zatian egindakoarekin ez dela nahikoa hain partidu garrantzitsu batean, ez da? Orain denak urduritasunarekin, denak kalkulagailuarekin, seguraski, zalantzekin, eta alako momentutan erakutsi behar da, baina nik uste arazoa jarreraz planteamendua zaratago, nik uste kalidade falta agerikoa duela Osasunak, kalidadea erakusten duena alako, ez dakit, momentuak berak bultzatzen dituen jokalariak pixka bat uzkurtzera, edo da, bueno, Victor Muñoz eunekoenean ez dagoenean, Raúl Moro ez dagoenean, hankamotz geritu zara, eta orain ez dakizu, bat, ze gidalerro jarraitu, benetan espainoli mine egiteko. Beraz, hor sentimendu, nasmendu eder badago, eta orain Osasunak babeste urpegi batera kutsu beharko du, aldaketak, baina zerbait aldatu behar da, zen zerbait funtzionatzen ez duenean, berdina jarraitzen egitea, ez da aukera bat.
0: Ane, zuk, bueno, bigarren zatiaren kontakizunari ekin aurretik, aipatu duzu zuretzat batez ere jarrera kontua dela.
2: Bai, nik ala, uste dut, egie da, bueno, ba, jokalari kalitatea badutenak oraindik ez direla agertu behar diren maila, ez dutela erakutsi badaukate maiori, baina nik uste dut, kontuten hartute, azkeneko lehenbiziko maian dagoenetik, egon diren Osasunako talek, erango nuke kalitate aldetik talde honek baduela, gehiena, obeintzati imitibu alkertuz gero dela talde kompletuena, lixirena, nik nire sentsazioa da, ba, nervio pixket falta zaiela, odola, Iago Barrasateko ere garaia errantzen bezala, kamiseta hori jazten denean begiek dirdiregin mardatzute, eta sentsazioa da jokalaria hori ez diela egiten, eta sentsazioa da, ez dakitela kosiente diren, benetan, ze saltxan sartzen ari diren markagailu honekin. Ez dakit nire itzen naiz, ba, olako partide erabakigarrietan, ez, astean zehar, bere garaia Makrutxaga, Patxi Puñal, Oier Sanjurjo, Roberto Torres, aurpeia ematen zuten, ere berotzen zute pixket

0: publikoa partida aurretik eta aurrera pausu bat ematen zuten, ez? Pixket taldea eta zalegoaren arteko lotura hori eginezten eri, ba, kasu honetan, olako perfil bat da faltan botatzen dut talde honetan, eta Lixiren diskursoa, ba, neri ez dauko menzitzen, eta neri ez bezala uste dut askori ez dielako menzitzen.
1: Bada, 45 minutu gelditzen zaizkio Osasunari hondamendia saiesteko, eta gutxienez, puntu bat urratzeko, hori da Osasunak gaur lortu behar den gutxieneko saria, ba, nola baiteko lasaitasuna eduki nahi badu, nahiz, eta, bueno, ba, puntuak agian ez lioken auker bango, ba, guztiz, lasai eta sosegaturik egoteko. Hasi da bigarren zatia Sadar futbol zelaian, baloia Espainolek ipini du jokoan, eta, bueno, ba, Clemens Riedelek berehala oparitu die baloi jabetza gorritxoei. Alboko sakea Ruben García katera zezaken, keinu egindu, baina azkenean Valenta Rusiar izango da, atzera jokatu du katenarekin, honek atzerago, Sergio Herrera, zalen babesa beti bezala alde dute gorritxoek orain, beraiek eman behar dute, aurrerako urratsa jokalariek. Boyomo, Bretones, Lenukituan, Víctor Muñoz, Bizkarrez, Soitxasko, Romar, Elilali, baina falta egin dio. Espainoleko arrobikoak Víctor Muñozi, ukero Boyomo kaskar atera du. Katena emotzean, Boyomo, Rosierro besanda. Rosierrek Moncayolarekin jokatu nahi zuen, Paul Lozanok moztu du pase hori. Eta alboko sakea izango da gorritxoen alde. Moncayola, Ruben García, atzera, Rosier, eskuine galean da jokaldia, Espainolen zelaian, Rosierrek atzera jokatu du, Katena, lerro artean Moncayolarekin, lehen ukituan Rosier, Rosierrek Ruben Garciari, baseak eman eta eman gorritxoak, baina momentuz ezin zoloak aurkitu.
2: Beste martxa bat eskatzen duenean horre egiten duak atxasasunak.
1: Aimar Oroz arabarruan zeritxi baloi horretara. Omar Lilalek urrundu gaizki. Abel Bretones lurrera joan da, etzegoen faltarik. Atzera pasea, Lucas Torro, Víctor, Bizkarrez, Enzo Boyomo. Jokalari dendenak Espainolen zelaian. Badoa Víctor. Clemen Riedel agertu zaio bidean, baina jabetzari hautsi egin dio Osasunak, Bretonesen ardirak eta Espainolek moztu egin du. Urko González, baloika da aurrera, Kike García, borroka batean, Boyomorekin, oksigeno emango dio jokaldiari Kike Garciak, azkenean galdu egin du baloia, Atena, patxada eskatuz, eta maten du, bueno, ba, bigarren zatiak, bikote, egidoi hau izango duela, ezta.
2: Bai, Espainole baloi luzetan mine eginez, batik bat, bueno, Rosier eta Galan, barkatu eta Bretones, gora irtetzen direnean, haien Bizkarra erasotu nahian Kike Garciarekin, baina aginte makila, Osasunak izan beharko du, eta jakin beharko du, aginte makilarekin zer egin.
1: Víctor Muñoz, paseara barrura, Budimir Rekor, kalitatez egin nahizien iskin atzelariei, azkenean kornerra izango da. Ba, bueno, Víctor Muñozekor urratu du zerbait. Korner bat, 48. minutuan. Ruben García aterako du, Víctor Muñoz inguratu zaio motz. Atera nahiko balu, azkenean luze, ipiniko du baloi hori. Bibesoak altxa. Baloia emeki zelaian finkatu. Eta pausatu, eta hor da, xati bakoa. Ezkerrez zer dirak eta lehen zut oinera, hor txagartu da Katena. Baloi errematatzen esmatu aldaratzean Víctor Muñoz. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Víctor, Víctor, Víctor Muñozen gola 49. minutuan, korreraren aldaratzean, zartako eskuinez, Espainolen gola klonatu nahian Osasuna eta lortu du. Zartako areaz kanpotik kataluniarrak, Osasunak bat, Espainolek bat.
2: Erra lasaitu hartu duena taldea gol honekin. Espainolen gola antzerako jokaldi batean iritsi da, korner inozo bat eta aldaratzean azkenean Víctor Muñozek geldian, zartako bikaina eman dio aurretik ere bote eman dio atezainari, sekulako abiadura hartu du, baina hau da Víctor Muñoz, bere abiadurarekin ez dituenean abentaiak ateratzen, bere, ez dakit, kompromisoarekin ez duenean aurkariak atzean usteko gaitasunekin, ba begira, distantzia erdiko jaurtiketa bat, bikain errepatu du, berak beste behin hartu du partidaren, bueno, taldearen zama bere gain, lehen bigarren zatiari protagonismo handiarekin ekin dio, ez bere ohiko doaiekin, baina begira, nahikoa izan da alako zartako bat, banako emaitza jartzeko sagarren, eta uste dut taldeak arnasa hartu behar duela orain bai, funtsezkoa zen bigarren zati hasieran, gol bat egitean olabaiteko gidoiari buelta bat emateko, orain ere, espainolek ikusiko dugu nola erreakzionatzen duen, baina asko balio duen gola, zelantzari gabe, Victor Muñoz egin duen hau.
1: Kontuz orain erasoan Tairis Dolan, espainolek azkar iratzarri nahi du, altxatu nahi du kolpetik, baina baloi jabetza berriz ere Osasunarena da. Tirane, Osasunari gerta zekioken gauzarik onena, partida berehala berdintzea, bigarren zati honetan.
0: Bai, ni lehenbiziko oso kritikoa izan naiz, baina ustut lehenbiziko zatien ez dela bat ere justu izan nola baitere markaion atzeti joatea, beraukerak ere izan dituela, eta nola baitere bigarren zati honetan justizi pixket egin de, egia da, bueno, erasoare dagokionez, ba, kolektiboan funtzionatzen ari etzela, eta azkenan, ba, oierrak aipatu den bezala, ez taldeko izar nagusiek jokaldi individual batetik, kakotxa artean, edo urruneko jaurtiketa batetik, berdinketa jarri du, eta zela zaitu hartu dugun denek.
1: Eta orain berriz ere, epaia hoier, txartelak barkatuz, ezta?
2: Txartelak barkatuz, eta kasontan, abantailaren legea moztu zeren, Aimar Oroz, lau jokalari zinguratuta, bikain egin dio jokaldi indibiduala, eta kontrarasoa martxan jartzeko unean zegoelean, abantailaren legea moztu, eta abantailaren legea mozten duzunean, ba, ulertzen dugu, txartela erakusteko dela, ba, abantailaren legea moztu, eta txartelik ez.
1: Erasoan Osasuna, Aimar Orozek ez du asmatu, hor pozeman nahi zion pasea, Victor Muñozi, baina ez da finaritu aratzuriko, eta bat amalez, esaldi hori, behin baino gehiagotan esan dugu partida honetan. Zakit lehen aldaketetako bat izango den, baina esango nuke, bat. Berandu gabe, Moi Gomezek, Aimarren toki hartuko duela. Enzo Boyomo, Riedel, berriz ere Boyomo, baloia irean da, ean hor jeisten duen, azkenen alboka saka izango da Osasunaren alde. Eta horren, bueno, ba Osasuna aizea aldea daukala, eta espainolek, era berean, espainoli golonek, ba, kalte egin diezaioke, argi eta garbi. Kontuz, trantzizioan espainol, Osasunaren presio ez da ona izan, Carlos Romero, erditi bakarrik Pere Milla, jaurti, torroren gaino du baloiak eta aldaratzea Budimirri iritsi zaio, baina razegi galdu du baloia, kroazierrak, berriz ere espainol baloiaren jabe.
2: Eta espainol nik uste ere berdinketarekin pozik irtengo litzatekeela sagarretik, Bere, entrenatzaileen adierazpenak ikusita eta taldea erakusten ari den aldarteak horrek asko esaten du talde bati zenbat ze puntu tarte dagoen asebet eta puntu batekin, baina nik uste espainolek ez duela gehiegi aldatuko bere planteamentua.
1: Sailkapena gane, badauzu eskura nola egongo litzateke momentu honetan, ze oraintxe bertan lortzen den puntu bakoitzak balio du, eta ba, puntu honekin Osasunak aurrera egingo luke sailkapenan, ezta?
0: Ba, bai, momentu honetan.
1: Kontuz, are barruan Tairis Dolan, pasea Kike Garziaretzat, eta gola. Espainolen gola, Tairis Dolanen pasea, bakar-bakarrik, area txikian Kike Garzia agertu da, eta 53. minutuan, berriz ere partida, maldan gora jarri zaio Osasunari. Marka da, sinestezina da, baina partida orekatu. Eta berehala, espainolek bigarren gola egindu, Osasunak bat, espainolek bi, nola azal daiteke hau hier?
2: Ba, este golpe bat. Atletico Madrilen aste artean sartu zuen golaren berdina, Osasunak zentzuri gabeko baloi galdu du. Taldea lekuzkanpo era bat, sakontasuna errezegi bilatzen diote Bretonesi, hor Boyomoren laguntza oso berandu heltzen da. Katenaren markaketa ez da onena, area txikian kontrolatzeko eta errematatzeko aukera dauka pentsa. Era bat galtzen du erreferentzia Alejandro Katena bera, baina uste dut katea katxua dela, kate erreakzio bat izan dela, eta hala iritsi da espainolen bigarrena 53. minutuan azze kolpea ez dago modurik.
1: Tirane, ba, jadez dizut galdetuko sailkapena goza nola diren, ze Osasunak bat eta biko jaso du, eta ba, lana ditugu ez da, sinesteko nola gertatu izan den hau. Osasunak partida orekatu, zaien egin, eta ia jarraian, ba, berriz ere kontrako gola jaso.
0: Ba, bai, badator zurekin ez, zaien egin duera bat, gauzeko kerza bizetenean, ba, lehen bai lehen berdin du, gutxirekin gainera, eta baina ematen zuenean ba, gol horrek on egin ziola, eta nolabait ere bigarrenaren bila, edo behintzat aurrera pausu bat, eta zama hori kendu, eta mamoa kuxatu, ba, espainole jokaldi bat egin, gurakatsa baten ondorioz, eta gola. Ba, bai, bertze golpe gogor bat, baina, bueno, ba, baikorrak izatea aldera, 54. minutua, ia bigarren zati osoa gelditzen da intzinetik, eta ea, bueno, talea berriz ere buelta emateko gaiden, eta egia golone min egin duela, zaldikat aldaketa bikoitza egongo da Osasunan, Moi Gomez eta Raul Garzia de Aro zeleratuko dira.
1: Espainolek egin du ja da, lehena aldaketa, Polo Zanuk endu du zelaitik, eta bere ordez Charles Pikel zelairatu du Manolo Gonzalezek, eta Osasunaren lehen bi aldaketak ere, laister izango ditugu Sadarreko berdegunean. Gasan dugulen zatia nortasuna erakusteko partida dela, eta laxe da, eta motor gainean Victor Muñoz, baina azkenean Omar Elilalek baloia kendu egin dio. Hor errevoluzio handiko jokaldi egiten saiatu da Victor Muñoz, baina sendo arkaitze bezala Omar Elilali. Jokalari hau ere azkarra da, eta abiadara duelu horretan bazkenean nagusi edo sendo bintzat, sendoago Omar Elilali.
0: Barkatu, ustuz Moi Gomez errandu dela, baino Iker Muñoz izango da, ustut, iruak, barkatu, iruak, hori da, bai, Iker, Moi eta Raul.
1: Horren gaizki Ruben García pasea nahiko erraza zen, Budimirri emateko, baina ez du asmatu, Xati Bakoak Moncayolaren erdirak eta pasa-pase eginda, eta txarra izan da, eta jokaldi berean oier, bi pase, kasu honetan, bueno, lehenengo Ruben Garciaren pasea zen, gero erdirak eta nahiko erraza ziren, nahiko erraz egitekoak, eta bietan kale.
2: Bai, berriz, jokaldiak beste martxa bat eskatzen duenean, ba, akatxe tekniko asko, oso akatxe simpleak direnak, nolabait Osasunaren jokoaren oinarria direnak, hor hiru laurdenetan gainera, bueno, espazio desenterekin erabaki on bat hartzeko, pentsatzeko, eta, bueno, keinu tekniko on bat egiteko, baina ez da lehenengoa, eta ja da makina bat akatxe tankera horretako bilatu ditugu motxilan.
1: Eta lehen golan, bueno, agian zortearen erruz esan dugu, ez? Jaso dela Osasunak lehen gola, zorte txarraren erruz. Zazkenen, bueno, Carlos Romeroren zartakoa ederra izan da, falta baten aldaratzean, baina bigarrenan argi eta garbi, ba, sendotasun falta izan du talde gorritxoak. Falta Osasunaren alde, txartel eske Victor Muñoz, baina momentuz Omar Elilalek, ba, epaiaren abisoa jasoko du bakarrik, ez? Abisoa jasotzen ari dena, Victor Muñoz da. Bairoski txartel hori eskatzeagatik.
2: Baldaketak orain.
1: Zalei hauzten lehena, Aimar Oroz.
0: Aimar Oroz, bai?
1: Ez gara herrituko, ez da?
0: Ez. Moncayola?
1: Ba horrekin bai herrituko gara.
0: Eta Lucas Torro.
2: Zalei erdiko irurak. Zalei erdia goiti bera aldatu du.
1: Eta bi aurrelarirekin jokatuko dosasunak.
2: Bi egalekoak mantentzen ditu. Hau da, bueno, gabezia barrutik ikusi du Alexio Lixik, eta berriz ere bi aurrelarekin, Raul Garzia Aro eta Bui Migro orain bai, ba, suposatzen dugu erdirak eta gehiago jartzeko.
1: Badoa, Moi Gomez, erdirak eta penalti puntura, Dimitrovic ez da seguru atera, are azkanpotik jaurtik eta Iker Muñozek, zuzenean Espainoleko atezainaren eskuetara. Hor ikusi beharko da, zela irardi ez den babes gabe egik gelditzen, ez da? Bi erdilari kenduta aurrelari bat ipintzeko. Baina, bueno, egia da, Alexio Lixiren esku hartzea eskatzen duela partidak eta apustore egin du. Egia da baita ere pentsatzeko dela Ruben Garcia jokaldi batzuetan atzera ere egingo duela sormen lan horietan parte hartzeko.
2: Eta gero, Moncayola ez delako, bueno, Juan Etorri askoko jokalari bat kentzen duzula zelaitik, albistea dela, nora baita funtsezko pieza bat izan da, mugiezina izan da Moncayola denboraldi guztian zehar, eta orain, ba, lau bikoarekin Iker Muñoz eta Moi Gomezek izango dute zela jardi hori eustearen ardura.
1: Orain falta garbia egin diote Ante Budimirri. Altxatu da Kroaziarra, ez ordea Omar Elilali, arekin izan dutalka Ante Budimirrek, eta bueno, ba, momentuz lurrean etzanda, segundu batzuk arramazkatuz. Espainolentzat, bueno, ba, urregorria balio duen garaipena, ez gaili gabe, bigarren aluke jarraien eta salbazioa lotu eta utziko luke, bigarren zati negargarri egin ostean, eta Osasuna ordea, ba, kinkalarrian iritsiko litzateke, azken jardunaldira emaitzak horrela jarraituko balu.
2: Berezku oraindik etxera puntu postetatik kanpo momentuz, baina jakinda Getaferen partida hori trampa bat dela, zere, bueno, kontua denboraldi guztian zehar egon garela esaten zein izango da Getafe eta, barkatu, Oviedo eta Levanterekin jeitsiko den talde hori. Kontua da orain Levante etxera postetik irten direla eta orain bi postu daudela horre dantzan, beraz talde gehiago sartu dira bi posturen borrokan baten beharrean, hortaz, bueno, saltxa areta gehiago areagotu da.
1: Eta bagian partida erabaki barri bat jokatzeko zelairik makurrena lehen mailan, Kolisium Alfonso Perez izango da. Amezkaiztua, ane?
0: Ba bai, benetako amezkaiztua. Bakigu Getaferen jokatzeko era, gainera etxean talde sendoa dela, ez duela askusten jokatzerak, baina bera estenatoki hortan gustora sentitzen dela. Osasunari asko kostatzen zaio hor zerbait baliotxo atratzea, eta kontuten hartuta gainera denboralde honetan etxean larri ibiltzen dela, egia da ez dela estenatokerik xamurrera.
1: Erasoan Espainol erdirak eta Leandro Cabrera kausartu eginda. Leandro Cabrera aurrerantz egitera, adaratzea Charles Pikele jaso du. Espainol konfiantzaz eta Osasuna guztiz zalantzati, eta beldurrak akabatzen momentuz. Igartzen zaio taldeari konfiantza falta hori, lentzatian ere igarri diogu, eta ba partida bukaera geroz eta gehiago hurbildu ala, ba
2: eta plan argi baten falta ere, bai, hau da, jada ez dakigu zein den Osasunaren benetako estruktura, zein den Osasunaren jokamoldea, zeintzu diren beraien indarguneak, ez du ezer gefutzatzen, dena probatzen ari da Alessio Lisibera, baina, bueno, dena probatze horretan taldeare nolabit nastu egiten da, kaos horretan, eta alde horretatik, bueno, ba beste puntu negatibo bat hori xe da alako emaitza bati buelta mateko.
1: Eta ez dugu aztu behar, talde multzon, jokalari multzonek ez duela esperientziarik, ba azken jardunaldi agonikoa jokatzen, eta Alessio Lisibera azken batean, ba nahiko hasi berria da zentzu horretan, eta horrek ere agian eragina izan dezake, alako goren kudeaketan.
2: Mirandesen bai, sufritu izan zuen.
1: Baina bigarren mailan. Carlos Romero area barruan. Pasea edu expositorentzat. Espainol Osasunaren are inguruan, azken minutuetan. Ondoko marra zapalduko du Pere Millak eta kornerra izango da. Espainolen alde.
0: Paneretako pizarra gutxiago, taktika gutxiago eta bihoz gehiago. Jarri bartzaio partidai. Bigarren zati asmentan kosta eta lortzen duzu berdintzia, eta gero jakinte zer duzun jokoen, ze kostatu zaizun lan hori jokaldi inoxo batean kontzentrazio faltagatik nolabait ere lurrea botatze edo hain erreix, ez, hain merke gola ustia, pos neri dutzen zait jakite ez jokatzen duzun, behar duzule kontzentratago nervio gehiago jokaldi guztiek azkeneko abalitz bezala jokatu.
1: Korner atera du Espainolek, baloi horrundu Sergio Herrera lehenik eta ben gero errematea Perikitoek Sergio Herreraren eskuetara, eskuarekin azkar atera du. Atezain gorritxoak, Victor Muñozekin, Moi Gomez, Espainolek prez dauzka beste bi aldaketa, Roberto eta Calero. Aurrelari bat eta atzelari bat. Valentan Rusier, Moi Gomezekin, presiopean ondo Moi Gomez, txinez jabetzari eutxe egin dio, Victor. Buruz duru Elila Lirekin, bada Victor ara barruan, Victor, erdirak eta hona da, ez da gertu, ez da iritsi, obesan da, Ante Budimir eta gainera, falta dira zidiote aurrelari kroaziarrari, Clemens Riedel aurretik eraman duelakoan.
0: Lakturale, badakizue lakturalenen atzean dagoen gauza guztiak iragarki batean kontatzea zaila dela, ez da? Bertakoa, kalitatezkoa, krematxua, jasangarria, hori, eta esena dituek Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak barne aukeratzen dutena da. Lakturalerekin osasuna zaintzen dugu, bai gure gorputza eta bai gure futbol taldea ere. Lakturale, Nafar guztien esnea.
1: Espainolen aldaketak badatoz, beste bi aldaketak egingo ditu Manolo Gonzalezek, eta Kike Garzia eta Edu Exposito izango dira zelaia utziko dutenak, haien ordez Roberto eta Calero.
2: Manolo Gonzalezek ere ikusi du Osasuna bi aurrelarekin dabiela, beraz beste atzeko jokalari bate zeleratuko du.
1: Osteko lerroa, ez da?
2: Nuski.
1: Dimitrovic luze jokatu du. Enzo Boyumu gaizki. Baloi hori erasotzerako garaian. Lurren orain urko. Paiak dioztago la faltarik. Iker Muñoz buelterdi hartu. Pasea Valentan Rusierrentzat. Iruro egita laugarren minutuan gaude. Iker Muñoz elai erdian. Pasea luze Ruben Garziarentzat. Bularaz Jeitsi. Moi Gomez ezker eruntz. Jokaldia eraikin aian Osasuna Abel Bretones. Badoa. Bakarkako jokaldi egin nahi du Omarre Lilariren aurrean da. Kornerra behartu du Osasunak, esango nuke. Jokaldi hau, bueno, nahiko txukuna izan dela, gorritxon aldetik.
2: Bai, Victor Muñoz, bueno, zelaia irekitzen eta zelaia irekitze horretan, ba, Abel Bretonesek kanpotik laster galdia egin ordez, barrutik egin du kasu honetan, ongi, zentzuarekin, zirrikitu ongi bilatu du, eta, bueno, boeste korner bat behartu du gaitzerdi.
1: Bada Ruben Garzia orain, eskuin besoarekin, eskuin eskuarekin. Buru aukitu du keinuak eginaz, taldekidei. Horrera, Budimir, azze, gelitu egin duen Marko Dimitrovicek. Hortxe izan du binako gola. Osasuna kornera bikain etera du Ruben Garziak eta Budimirren buruko dare. Bikaia izan da, baina salbatza egertu da Espainolen atezaina. Eta beno, ba, momentuz gelikako jokaldiak baliatzen Osasunan, barrizkoa sortzeko.
0: Bai, hau koronerra hori erdirak eta bikaina izan dela, eta baita errematea ere, zintzaio zer leporatu taldeari, osongi, berezkoa gai bat uzgaina jokali txukun batetik ere torri dela, Abel Bretonesek eragin duen korner horretatik, torrein kontuz, Osasunak hor baloien esekia galdu du.
1: Ezkerre galen baloi galera, badoa Tairis Dolan, Tairis Dolaren erdirak eta Sergio Herrera ondo atera da etepetik, bazetorren Roberto, baina baloia hartu egin dio, etorren kontrera zoran atera daiteke Osasuna, bien bitartean, Asier Osambela, berdegunera salto egiteko prest. Bizkarrez Abel Bretones. Falta adierazi du epaileak.
0: Asier Osambela edo Javi Galan.
1: Galan da bai, ezta?
0: Bai, Galan esango nuke, eh? Itxurengatik, beintzat hemen urrunetik.
2: Ia Victor kenduko duen ala ez. Ez, Bretones.
0: Abel Bretones.
1: Baiz, Asier baten dortsala ikusita 29 dortsala iruditu zait eta horregatik. Eta gainera elastikoa ez dauka era bat solte, ematen zen barrutik zeukala
0: bai, eta hori ia da oso Osambela sinadura bai, kamiseta bernetik.
1: Galanek atzera jokatu du Enzo Boyomorekin, beno. Energia pixka bat ezkerrea galorretan eta ba nahiko harrigarria ez da momentuz 66 minutu ari dela irauten Victor Muñoz.
2: Baina benekin duek aditzera ematen dute denbora guztian bueno, luzaketarik eta egiten nabari da, ez dagoela uneko unean, Alexio Elixirekin az, orain hitz egiten zebilen, eta ez dago fresko.
1: Eta fresko zagoena Ruben Garzia da, orain beste baloi galera bat, eskuine galean behintzat, azkar konpondu du, Valentan Rusierrek. Iker Muñoz, atzera, Andro Katena, Ruben Garzia, hortxe agertu da Carlos Romero. Carlos Romero, gutxi agertu da eraso, baina agertu denetan, ba, erabakigarri batez ere, espainolentzat gola eginaz.
0: Gola eginaz eta gol bat saiestuz.
1: Hori defentsiboki. Torroren aukera ez ere zen utzita, lentzatian. Iker Muñoz, joko azabalduz, eskuina galean, Valentan Rusier, baloi alapikora, Budimirre kukitu du, baina zin izan du, errematea garbi egin, azkena Raul izan da gainera, baloi aukitu duena, eta ateko sek esan bezala Osasunaren alde.
0: Bueno, eta badakizuen bezala gaurkoan partida bi garrantzitsua ziren, mutikoena eta baita neskena ere, ba da neskei dagokienez ere albiste txarrak, bat eta huts ari baita galtzen 20. Minutuan Villarreal jarri da intzinetik.
1: Final aurrekoak, Joaneko Antaxoaren bat eta bi Villarrealen alde, beraz, ba egoera era bat belztu zaio Josu Dominguezen taldeari, ea ba, pixkanaka albiste pozgarriak iristen zaizkigun. Villarrealetik. Guk bien bitartean Sadarrera begira jarraituko dugu. Gainontzeko partidetan ane, bada albisterik edo ez?
0: Bakarra, ba Reala orain aurretik dabilela 3-2, baino gainerako markagailuak ez dire mugitu.
1: Realari zen Valentziaren kontra?
0: Hori da bai barkatu, Reala 3, Valentzia 2.
1: Alboko sak Espainolek 79. minutura biden partida, bat eta bi Espainolen alde. Baloiarekin Charles Pikel, Clement Riedel, eskuinera, Elilali, korrikaldia, bizi-bizi Dolanek, bidea itxi dio, eta ondo itxi ere, Javi Galanek, ateko saka izango da, Osasunaren alde.
3: Arritzen hauena da Kike Barja oraindik ez
1: zeleratzea,
3: eta Ruben García oraindik ere zelaian aritzea, zeren, bueno, ikusten ari gara Ruben García kanpotik ez, baina barrutik ere ekarpena oso oso pobre izaten ari dela, beraz.
1: Takatxak egin azainera.
3: Ba, azken aukera hori da, Kike Barjak egiten dizuna da, zelaia albezen gehien, aliketa gehien ireki, eta hori zaliteke orain Osasunak aulkian daukan alternatiba bakarretarikoa.
1: Orain oso zabalik zegoen Osasunaren atzeko lerro hori zen, sekulako utxunea, ateko sakaren ondoren Katen eta Boyomoren artean, baina zorionez, gerriste egindu, Robertok. Rosierren pasez, kerrera, Javi Galan, Moi Gomez, Moi Gomezen pase aurrerantz, Ruben García orain, sordiratuta, lerro artean baloia jasoko du bizkarrez, falta egin diote, eta adierazi du, eta min hartu du gainera xati bakoak. Partia azken 20 minutuetan sartuko da Leicester, Roger.
3: Ez, eta gero beste kakoetako bat osoaren gainbera honen beste kakoetako bat ere Ante Wimir da. Ante Wimirren erankortasuna desagertu denean, Osasuna erori egin da erabat, eta argitasunik ez daukenean atea bilatzeko, ba Osasunak ez dauka alternatibik eta horre ere beste korrelazio argi badago.
1: Baina aringarri bezala Budimirrentzat kontua da, erantzukizun ia osoa berea dela, golak egitearena. Eta ekarpena handiago egin behar daukate beste lako jokalariek. Ruben Garziak falta motzean, Javi Galan, Boi Gomez, Sadarri itzaio gustatu faltau, inondik inora ere. Arriskua ezer ezean gelditu da momentuz. Ruben García eskuinera. Valentin Rosier, Iker Muñoz. Erdierak eta egiteko posizio, baina gainkain atzokan. Urko González. Alboko saka izango da gorritxoen alde.
3: Ze bueno, Puy Mirre, goratu. Atletico Madridin aurkazen bat aukera izan zituen. San Mameseko penalti hura. Bueno, badira Puy Mirren gan ezoiko akatsak. Eta garo, berak akats, bueno, ezoikoak diren akats horiek larrutik ordaintzen ari da, horregatik ez dagoelako alternatibarik.
1: Ruben Garziaren erdirak eta bigarren zutoinera, hortxe agertu da Boyomo. Aldaratzea Victorrek jasoko du, eta ateko sakea galarazi du gainera, bikain, Victor. Erdirak eta itxitxita, zuzenean, Dimitrovicen eskuetara aurrelari lanetan dagoeneko, Enzo Boyomo.
0: Vicente Catena martxa hontan ere ikusi genuen Atletico de Madriden bai, aurka aurrera pauso bete egin zuela eta martxa hontan Catena berriz ere ba aurrelari elastikoekin
1: gauzak dauden honetan bikote berdinketa sinatuko zenukete
0: zalantzi gabe
3: berdinketa orain txerdan
0: orain txerdan
3: urrea da orain txerdan berdinketa
1: ara espada esan du galdituko
0: bai
1: orain diko 20 minutu galitzen dira baina
3: Koazulo handiamente aurkitza litzateko orain txertan berdinketa bat, ze gauden txampan ikusita orain puntu bakoitzaia da, erabakigarria da.
0: Eta bertzetan gaia, bertze kasuetan askotan ez, aurkariek gola sartu diolaik, Osasunan erreakzio bat ikusi dugu, eta gero asmatu du ez, baina behintzat aurrera pausua eta gian bere minutu oberenak ere ez, erran edut kasu haunitzetan, demoralen zehar, baina ontakoan egida bigarren golak egiten mine egin duela zentzu guzietan, bai saikapenari begire, baina gero bai animikoki eta jokaldiari begire, bigarren gola geroztik Osasunak ere ez du bat ere jokaldi txukunbet egin gola aukera bat sortuz ez?
1: Esperantza izateko motibo bat, batalde honek puntu asko lortu dituela, partidaren azken txampetan hori da. Partida asko eta asko irabazi ditu, hemen Sadarren adibidez, bai Sevilla, bai Oviedo, Mallorcaren kontrako puntua ere bai. Ezea, gaurko partidak ere antzeko gidoia duen azken txampan. Ruben García erdirak eta ez da ona izan, Zapatero ona izan gainera. Ekinan jarraitzen du Osasunak eta esango nuke partidak Kike Barjaren esku hartzea, parte hartzea eskatzen duela.
0: Ba, bai.
1: Victor Muñoz, aurkari zinguratuta pasea Galanentzat, erdirak eta bigarren zutoinera aurrez dago inor, Rosierentzat, egal batetik bestera erdirak eta erau ere, Zapaterona izan, harrigarria benetan azken jokaldi hau. Bi erdirak eta bata zein bestea erabat okerrak.
0: Baloia taldean orabideri gabe ikuste.
1: Iparra galduta, Osasun Oier.
3: Bai, albo batetik bestera, eta hori Espainolek zelai asko ematen ari dela, eta baduela asti desente, ba nola gaite kombinaketak egiteko, bai agar batean estean, baina oso joku simplea egiten ari da Osasuna, bi aurrelari pilatu area txiki horretan, eta alduen bakoitzan erdiraketak bilatu, baina erdiraketak txarrak izaten ari dira, zentzugabekoak, ez dago inolako abantailarik Victor Muñozek banakako jokalarik egiten ez baldin badu. Beraz, ba holan oso oso oso zaila da, eta hori, esan bezala, printzipioz gidoia Osasunarentzat nahiko erreza dela. Bueno, hiru lau pasek ateatzeko, baina ez da gai, ez da gai.
4: Eta orain bai, orain Kike Barja zeleratuko da.
1: Claro, ze zure joko izemar bada, behin eta berriz erdiraketak ipintzea, zein hobe Barja baino, ez da? Eta gero gainera horri, ba, nortasuna eta taldeari bakutsa diezaioken grin hori ere gehitu behar zaio. Valentan Rusier aurrera eginaz.
3: Baina berri, begira. Ertzorretara behin eta berriz iristen ari da Osasuna, bai Rusier, bai Mai Gomez,
1: baina, Javi Galdera. Abantaian sekularez.
3: Sekularez, sekularez. Eta horrez dago bigarren lerroko jokalaririk espaziora apurtuko duenik, ez dago aurrelariak biak jada daude errematearen esperon, eta ez dago laguntzarik emotzean, adibidez, bat biko bat egiteko, eta horrela laguntzarik ez dagoenean, ba, jokaldi individualetara heltzen zalea, edo erdiraketara, beraz, oso oso kezkagarria Osasunak ari de, transmititzen ari den sentsazioak.
1: Ba, beste bi aldaketa egingo ditu Manolo Gonzalezek. Zalean sartuko detenetako bat Antonio Roca, bestea Ruben Sánchez, eta Zaleia Tairis Dolanek, eta Pere Milak utziko dute. Berazmen, ba, espainolen intentzioa argi eta garbi, daukan sariari eustea.
0: Espainolentzat markagailu da izugarrizko sarie, eta pentsa Osasunak berdintzen badu ere, nik uste dut espainolekoak ere oso pozio egongo dira etxera. Bai, beraz, pentsa momentu honetan ze alde duten gidoia edo, bai, gidoia erran.
1: Eta segon nuke, Atletico Madridin kontrako partian ere, oso antzeko sentsazioa eduki genuela. Bat eta bi, inondik inora ere, ez da merezia, baina gauza gehiago egin behar dituzu baita ere, aurkariaren haren guru horretan, ba, bagolak sartzeko.
3: Eta hori da, liuzte, oso txarra, aurkariek oso gutxirekin gai direla,
1: bai, bai,
3: saharren puntuak horatzeko.
1: Hori da. Ze horrein gutxi arte Osasunak 10 partide eman zituen, bere zalen aurrean galdu gabe, baina gaur galtzen badu, hiru porrot kateatuko lituzke. Eta bai, esan dezakezu, Barcelona, Barcelona da, Atletico Madrid, Atletico Madrid da, baina gaur ona etorri dena, zauritutako espainol bada. Gaur ez dago aitzak ere ikane.
0: Ez, gaur ez dago. Egia da zaurituta, baina inderbarrituta, eh? Aztezkeneko garaipen horre, nik uste du zama hundiek enduziela espainoli, eta nola baitere, agian, momentu honetan, naiz eta saikapenean, edo behintzat partida esmentan, saikapenean Osasuna goitiago egon, nik uste dut pixu eta mamu gehiago Osasuna bera zeukala, ikusita zintzen pixket bere jarraipena edo bera bolada, espainol baino, torei markago joakin, ba pentsa.
1: Horain jokaldiaren erekuntzan ez du asmatu Enzo Boyomo pase txarra, eta transizion dator espainol Ruben Sánchez. Ara barruan sartuko da Jaurti, Sergio Herreraren gelitua, aldaratzen Boyomo.
0: Jokos kanpo, eh?
1: Jokos kanpo. Bagara jonean, adierazidu Marrazainak.
0: Horain bai, azken aldaketa izango da, Osasunaren Rusier kasuan.
1: Valentan Rusier.
0: Bai.
3: Itxia benetan. Suponatzen dut irurekin itxiko duela, Javi Galan Boyomo eta Kadena jarriko dira iruko lerroan atzean, eta egal batean Ruben Garzia, bestean Kike Barja eta Victor Muñoz barrutik sartuko dela, baina esaten duguna beste estruktura bat, beste jokamolde bat, 10 minuturo aldatzen ari da Alessio Lisi eskemaz, baina ezker ez dio funtzionatzen.
1: Eta aldaketak egin barra dago, bai, zakit, gero hainbeste esku hartzarekin, ba, jokalariak zoratzeko ere arriskoa badagoen. Arrisko egon badago, hori garbi dago. Gero, gertatzen den edo ez, ba ez dakit. Zer ari den pasatzen jokalari gorritxoen burutik.
0: Baita, zeme zubidatzen duzun era aldaketa hauekin, ez? Iaia ia maten duzen txatzea, entrenatzaile bera ez dakiela, ia, ze pieza aldatu edo ozer egin, gauze hobetzeko.
1: Desesperazioa,
0: bai, desesperazio puntu ben mezu bet bizkete transmititzen du, bai.
1: 78. minutuan da partida, eta momentuz eskutsik gerituko litzateko Osasuna. Baloiarekin Victor Muñoz, gainera etorri zaio Riedel, eta baloiak azkenean Dimitrovicen eskuetan bukatu du. Eta Raul García de Aro, bueno, eskua eskumuturera eramanaz, ordulariaren keinua eginaz epaiari, baintzat har dezan gero, ba, demora galera hauek kontuan hartu behar direla luzapenean erantzteko. Luze Katenak Raul Garziaren bila, zuzenean Raul Garzia ez da gai izan baloia Otzantzeko Riedelen akatsa, Raúl García de Aro, Raúl, lokartu eginda Raúl, Rock lokartu eginda, kokapen horretatik bertatik, gol zoragarri egin zion Real Madridi, baina oraingoan, ezin izan dut jortik eta egin aurkariak egin gainera etorri zaizkiolako, den aldez, baina remate egiteko, baina lokartu eginda, Raúl García de Aro.
3: Ezkerrez jaurtitzeko azen agian eskumarekin, baina goi eskumarekin gainera etorri zaizkiolako alde horretatik, baina bai area txikian jaurtitzen saiatu da, Riedelen oparia sekulako izan da, baina holan ere ez.
1: Kike Barjaren pase bikaina, Victor Rentzat, Victor Ruben, Raúl García de Aro, agarria barruan Budimir zegoen jaurtikina izan du, agian etzen irten bederik onena jaurtiketa momentu horretan. Javi Galán, ondo Javi Galán ara barruan sartuko da Victor Muñozaren hartzean, Victorren jaurtiketa. Orain ere, agian jokaldari jarraipen emateko aukera bazegoen.
3: Bai, baina, prezipitazioa, erlojua gainera dator, jaurtiketak, anabasaka osa jokalari asko baloiaren aurretik jokaldiak amaitzeko beharra ere bai.
1: Hor ondo egon denetan odolotxa erakutsi duena Javi Galán izan da, baloiare barrura Budimirren errematea ez da hona izan, lehen ukituan boleaz, errematea oso zail bat bilatu du kroazierrak eta ez zai ondo atera. Gari batean, nikote, hau zen osasuna. Azken momenturaino, sufritu beharra, lehen mailari usteko. Eta aztuta ginen. Eta gian, bos ondo oitu gara ez, azken urteetan, baina gari batean, demora dodi bakaitza, sufrikaria zen. Eta horrengo honetan, ba, itxura guztien arabera, alaxi izango da. Ruben Garziaren erdirak eta ere barrura, lapikora erremateik ez.
3: Gehiema gutxienean, espero genuenean iritsi delako alako...
1: Babai.
3: Errealitate kolpea.
1: Hori da marka. Hori da gogorrena Kike Barjaren erdirak eta bikaina izan da erdirak eta bati ezin die zaiokezu gehiago eskatu atzelarien eta atezainaren artera eta horre zeinora gertu
3: bi aurrelarekin jugatuta ulergaitza da hor inork lehen zuto inori ez erasotzea
1: eta hori falta Moe Gomezek eta Espainolentzat oksigenoa patxadaz jokatuko dorain talde perikitoak eta Kike Barjaren erdirak eta hori ez baduzu errematatzen, ez bada inorra gertzen askoz gehiago ezin daiteke ginen
0: bai, erdiraketa bikaina izan da hor, bueno, ba, aurrelaren partetik gehiago sinistea, ez? Erdiraketa hori ona izan zitekela eta aukera ona eta hori falta zaie, sinistea eta nik ertuten bezala azkeneko, jokaldi guztik azkena baliz bezala jokatzea eta aipatu duzu, ez? Aztua genuela zertzen sufritza eta sentsazioa da bai guk eta bai armaiak ere, kontuten hartute zer dagoen jokoan sadar nahiko isilik oso eta isilik, oso apal,
1: bai.
0: Ikusita hau ze izan den, batez ere gauzak oso gaizki joan direnean, harritzekoa da, nola dauden armaiak.
1: Beldurra ez urbuñetara ino sartuta, kontuz Moe Gomezen erdirak eta pase atzera. Ezin izan du eriotzaren pase hori eman, eta orain, kolpe hilgarria jaso lezake osasuna kontrasoan Antonio Irratiu, aurkari zingaratuta marka da, baina honik aterako da lauzpa bost aurkari zeuzkan, eta azkenean falta eta txartel horia Kike Barjaren zat.
0: Iker Muñoz entzat.
1: Iker Muñoz. Kai, Iker izan da hori.
3: Berriz, oso gutxirekin, ba, egira. Elkar ez, badiru ez dira elkar bulertzen osasunako jokalariak ez dituztela haien taldekien mugimenduak behar bezala ulertzen, beti jokalari baten mugimendu aurrerantza da, pasea atzerantza da, jokalari batek, bueno, erdirak eta eskatzen duenean pasea motzean iristen da, jaurtitzek eta behar duenean aurrelariak lohartzen du, jokalari batek baloia pasatzen utzi behar duenean, ba, ia, ba, nola, la, bukatzen esaiatzen dira jokaldia, eta ba, horrelako fintasun faltarekin ezinezkoa da.
1: Marka da ze, Kike Barjak erdirak eta lehen zutoinera, eta ez du inork erasotu. Gero Moe Gomez sartu da barruraino, atzera jokatu du, eta hor bai jokalari guztiek aurrerantz eginda. Zeuden, pazintzia galtzeko modukoan,
0: Ba bai, eta gainera, gero albiste txarra etorri da, Iker Muñozei atreten txartel hori, ze horrek suposatzen du, Getaferen aurka, ezingo dugula kontatu Iker Muñozekin.
1: Getaferi gola egitea badakien jokalari bat, bideno har. Kolizio ben gainera, esan nuke. Egizuela gola Iker Muñozei, joan zen denbora aldian. Tira, ba, ezin ingo du, final hori jokatu. Victor Muñoz, orain egalez aldatuta eskuin egalean, barruraino sartuko da Keinu, ezkerrez erdirak eta ona da, hortxe zen Kike Barjaren ezin izan du errematatu, eta zua itzaliz Espainol. Alejandro Catena, Iker Muñoz, Ruben García erdiratu egingo du. Itxu-itxuan erasoan Osasuna, korrenera izango du. Talde gorritxoak, ba... Ea, joko irekien izin badaba, geldikako jokaldi batean den, oier?
3: Bai, jokalariak pilatu, eta aldaratzeren bat, bueno, ea, itxu-itxuan, hau ja, improvisazio hutsa da, jokalari asko pilatu, eta futbolaren lehen arauak dion bezala, erdirak eta jarri, eta ia San Ferminek laguntzen digun.
1: Ba, erdirak eta hauekin, alako erdirak eta gine, zinezko izango da, Kike Berjaren korrera, zuzenean ateko sakera, luze, luze, luze, joan zaio, hain luze zen... Bondoko marra gainditu baitu, area gaindituta eta ateko saka izango da Espainolen alde.
0: Nik fedia badut, eta bera fedia izetia momentuntan ikusite taldeak zegin duen, zaila da, baina ino esperantza badut eta benetan sinesten dut norbaiterek erdirak eta txukun bat egingo dugule eta gol aukera garbi bete oraindik ere izango dugule partida berdintzeko.
1: Gero luzapen ere zenbatekoa den.
0: Hortaz, nik gozbet eta bertxe horrendik 10 minutoa daude jokuen, eta nik horrendik fedia badut talde hau gai dela, jokaldi txukun bete egiteko, eta hori baliatzeko.
1: Oier, albisterik, beste zeleietan?
3: Den denak berberdin jarraitzen du.
1: Oso aldaketa gutxi, ez da, bigarren zatietan?
3: Bai, bai. Normalean, gaina hor, gertatzen dena, emaitza batek nolabait beste zeleietako presioa biderkatzen duela, baina ez da gertatzen ari, mugimendu oso gutxi.
1: Baloiarekin Osasuna, Iker Muñoz Boyomorekin jokatu du, Katena, birekin izten Osasuna, jokalei guztiak aurrera eginda, Kike Barja atzera, Enzo Boyomo, eskuinan Ruben Garzian dauka, Moirekin jokatu du, eta pase simplenetan ere, arazoak ditu Osasunak. Urduritasunaren poderioz. Raúl García, Moi Gómez, Iker, Espainolen zeleien sartuta Osasuna, Boyomo, eskuina galetik barrura, Iker Muñoz, baloi ezkerre galera, Kike Barjaren kontrola ona da, area barruan, Javi Galan, keinu egindu, erdirak eta jartzeko, erdirak eta zaunegia, Ruben Garziaren bolea, Espainolen arresen jodu baloiak, Moi Gómez, ez dutzen oraino Osasuna, Iker, Moi,
3: ez dutzen baino ez dutu nahian. Nahi bai, baina...
1: Nahia badu Osasunak. Baina ezina ere, gainean dauka. Kike Barja. Keinu. Erdiratu, gaizki erdiratu oraingoan ere. Budimirren bila. Aldaratzen Galan. Galan ere ertzean erdirak eta korrenera izango da. Beste korner bat Osasunaren aldeta oraingoan. Ruben Garzia izango da. Kornerra aterako duena. Zenbat eman dion Osasunari Barjaren eta Budimirren arteko asoziazio horrek. Itzela litzateke berriz ere agertuko galitz, baina oraingo nerekin Kike Barja ez da bat ere fina agertu erdirak eta egiterakoan. Ruben García kornerrean. Lehen zutonera. Hortxe zen Budimir, baina oso behartuta egindu berremate saiakera. Antonio Urroka gaizki, Javi Galanen pasea. Behartuta hau ere, alboko sake Espainolen alde. Izerdia kopetatik endu zane.
0: Bai, ze egiten nio oso baikorta lasai etorri naizela erranez. Ba, markagailuk asko ez badu laguntzen, ia ezinezko izango da, ez? Ia ustea, baina orain benetan beldurre sartzen naizai, bai markagailu ikusite, bai sentsazioak, eta gero, ba, azpiko taldeak bere lanak egiten nahi direla. Beraz, bai, bai, bukaera arte, laro erraneute paileak partida maiera derazi arte, konfiantza, baina egie da, bueno, ba, poiki beldur puske bat ere sartzen naizaitela.
1: Oier, egidazu atximurtze ez du sinisten, ez dakita, hau amesgaizo baden, edo zer den?
3: 2014ko mamu berberak, ez, segura eski. 2014an taldeak
1: amaiera
3: kruela izan zuen, bazirudinean lan egindaztela, azkenean balaupa boste porrot kateatu, mamu guztiak agertu, eta gero alako gauza gertatzen dira. Zure buzue ba ataka estuan ikusten duzula, eta gero egoerari buelta eman ezin, eta ezken jardunaldira, ba, etxeko lanak oraindik egiteke. Etxetik kanpo, zaharren laguntzari gabe, ikusita aurrekariak etxetik kanpokoa ez zeitzu diren, erabat negatiboak.
1: Ze hori ez du guaipatu. Osasunak 10 puntu du lortu ditu etxetik kanpo denboraldi osoan, bi garaipen. Dena kontra, eta Ciutat de Valencian albistea, Levanteren gola.
3: Bigarrena. Beraz, ba, Levantek arna sartzen du, eta Mallorca putzula sartzen da.
1: Levantek mi Mallorca kutx, momentuz, Javi Galanen baloi berreskurak eta falta egin diote Kike Barjari eta alakoren batean beharko du. Osasunaren mirariak, ze gainontzean ezinean arrisko sortzeko ea falta behar bezala ateratzen duen, 89. minutan gode, ea zenbateko luzapena adierazten duen epaileak, eta bai bai, 2013, 2014 denbora aldi ondo gogoan dugu, nola Osasunak salbazioa egintza jo zuen Atletico Madridi 3-8 irabazi ostean, eta azkenean bigarren mailara jetsi zen Betisi irabazi arren. Eta etxigarria da benetan oraingo nere Erman Garciak falta nola atera duen. Orain kurrika batean Urko González falta egin dio
3: Víctor Muñoz bidena esan lesionatuta dagoela. Oinez dijoa, ezin du. Oinez dijoa, zelaitik, zelaren erdian dago, baina ez da mugitzen.
4: Eta 5 minutuko luzapena adierazi berri dute.
1: Baloia lapikora beste behin, Riedel baloia urrunduz. Beste 5 minutu gelitzu zaizki Osasunari deskalabrua saiesteko. Kike Barja, bigarre zutonera, hortxe gertu da Rubén García eta Budimirrek berak moztu du errematea. Budimir bera defentsa lanetan, oker atera daiteken guztia, oker ari zaio ateratzen Osasunari. Marka da gero. Moi Gomez, Budimir, baloian kapetik igaro zaio Rubén Garciari. Erdirak eta egingo dik erre, korrera. Beste korner bago horretxon alde.
3: Jokalari bat gutxiago arekin, esan bezala, Víctor Muñoz lesionatuta dago, ez da mugitzen. Demora guztian, ni uste, erre.
4: Baina hoi ez da Víctorren akatsa, hoi entrenatzailearena, badakin zu jokalari ez da olako eguneko egun, eta 80 minuta jokatzeko, sentitzen dut, naiz eta taldeko izarra izan.
3: Eta agian Getaferen kontra ere galdu duzu, dezakezu.
1: Rubén Garciaren erdirak eta, bikain horrundu du Leandro Cabrerak.
4: Eta nik uste dut hori izan dela Lixirenak etxetako bat, ez duela jakin izan kudeatzen taldea askotan, eta oso nekatuta iritsi direla agian ba, ez taldeko erreferenteak.
1: Kike Barja, Javi Galan, area barruan, jokalei gehienak, Carlos Romero, erdirek eta moztuz, Kike Barja aldaratzean, Moi Gomez, beste korrer bat, izango du Osasunak orain arte, ez da gai izan korreretan benetako arrisko sortzeko, bigarren jokaldietan bai, korrer baten ostean iritsi da Víctor Muñozen gola. Eta benetan, mirari baten beharrean, momentu honetan Alessio Lixiren taldea. Rubén García erdirak eta egiteko prest. Bigarren zutoinera, berriz ere Leandro Cabrera nagusi, are barruan jokaldia! Boyomok izan du ba, aukera, benetan garbia baloi, zozkatu batean jokaldi nasi area barruan, eta bizkarrez errematean Enzo Boyomo. Oso ordiratuta joan zaio baloi hori, zuzenean Dimitrovicen eskuetara.
4: Egia da errematea txela bat ere errexea alduen moduan egindu, eta nahiko egindu nik uste dut iru zuteien artera bidaltzen, baina hori, egia da errematea oso erdira joan dela, eta Dimitrovicek erakutsi du, atezain puske dela, oroitu arazi behar dugu ere ze geldiketa egin dion Budimirri korner baten ostean, eta ontakoan ere ez du inongo arazori gabe, baloi eskuen artean hartu du.
3: Mallorcan son motion sartu zuen batzerako bat, azken minutuan Boyomok.
4: Ea historia errepikatzen den.
3: Baina bai. Halako mirari bat behar du Osasunak.
1: Baloiarekin Javi Galan. Ezkerre galean jokaldia. Zelei erdirantz baloia. Moi Gomez, Iker, Rubén García. Baloia lapikora bidaldezake eskuinez egingo du erdirak eta txarra izan da hau ere, oso txarra. Are barrura bidali barran, are hartzera joan zaio baloi hori.
3: Egaletan ez dago laguntzarik. Jokaldi individuala jokatu barra daukate egaletan, eta bantailerek ez dagoenean oso behartuta iristen ari dira.
1: Sergio Herrera luze, Raulek ukitu du, Katena, Boyomo, dagoeneko aurrelari lanetan. Atzelari bikotea, Rube, Raul García hor bai abantaila izan zezakeen, ba ez, bi baten kontrako egoera, baina ez du ondo baliatu Raul García de Arok. Eta arrisko urrundu egindu berriz ere Osasunak, Espainiole barkatu.
3: Azken minutua.
4: Minututa terde, ba. Azkeneko jokalde. Jokalde hon bat.
1: Javi Galanen erdirak eta baino hor. Denden alde zeukan Dimitrovicek baloia bere egiteko. Horrela ezinezkoa da. Eta bide nabar, azzen olako partida ari diren ikusten anoetan. Iru eta lau, momentuz nagusi Valentzia. Beraz, bueno, ba, Valentzia momentu honetan bete-betean sartuko litzateke Europako borroka horretan. Pentsa nola egon diren Sevilla, Valentzia bera, eta zegoeretan zegoen Osasun eta orain paperak trukatu egin dituzte erabat. Izen handiko taldeak Europara begira eta Osasuna gizajoa bezala bazken jardunaldian salbazioa lortu beharrean. Baloi are hartzean zen, Budimirrek ezin izan du ezer urratu.
3: Etxita denak.
1: 94. minutuan, 94. terdi. Carlos Romero aurrera egiten. Babaliteke Osasuna dagoeneko beste aukerarik ez izatea markagailua orekatzeko.
3: Bugatu dau. Hauxe bugatu da. Jokalarien keinuek, jokalarien transmititzen dutena oso, oso, oso negatiboa da. Oso, oso negatiboa da. Eta ez da partidu bat mugatzeko modu errespetagarri hau.
1: Ba, bukatu da. Bukatu da partida zaharren 37. jardunaldiko neurketa. Eta zelaian gozatzen eta ospatzen ari direnak Espainoleko jokalaria dira euren zaleekin. Bat eta bi irabazi baitute zaharren, salbazioa lotuta utzi dute. Baina hemen garrantzitsuena da Osasuna kinka larrian gelditu dela, ataka benetan estuan, eta hilzorian iritsiko da, hilzorian edo hiltzeko arriskuan behintzat bai, bizi arriskuan azken jardunaldira, Getafen jokatuko du, lehen mailako bisitaririk txarrenetako bada, ba behit nora joango den, dentistari egingo di bisita azken jardunaldian, Jose Bordalasen Getaferi dena jokoan duela, alegina egin dute gorritxoek, ez da galtzeko moduko partida bat izan, baina Atletico Madriden aurka gertatu zen bezala, berezi bai, baina azkenan kolpea jaso, Osasunak bat, Espainolek bi.
3: Eta emaitza berbera, Atletico Madriden berbera, eta partiduan ikustut bai izan dela oso, oso txarra Osasunaren partetik, ez duelako jakin izan, momenturen batean ere ez, Espainolek aurkezten zizkien arazoi konponbidea bilatzen. Ez du irten bide bakar bat ere ez topatu, eta gehien bat galdu dezakezu, baina nola amaitu duen taldeak partida, alako sentsazio txarrekin, ikusita ze momentu delikatuan iristen zen etxita, jogalariak batak bestiari keinuak eginda, Victor Muñoz bera lesionatuta, 90 minutuak jokatzen, epailearekin kexuka, eta Espainoleko horren aurrean ba, Osasunaren zaitasunak bikain baliatu ditu, minimo partido batekin nahiko izan da baseba Espainole lehen mailan jarraitzeko, eta orain ba, azkenengo partidara Getafeen aurka, Getafek gogoan oraindik Europa daukala jokoan, beraz asko da egongo da jokoan kolusiumen partido horretan. Momentuz, ba, jardunaldia hasi horretik jeitxiarekiko margina iru puntokoa zen, eta margin hori bi puntura murriztu da, eta ez hori bakarrik orain Osasuna 16. sailkatua da, hau da, betik soilik Elxe dauka, Elxen azpitik jada jeitxera postuak hasten dira, eta kontua da, ba hori, aspaldian Osasuna alako egoera batean ikusi gabe, jokalariek ez zuten alakorik aurreik uste, zuzendaritzak ere ez, eta ez dut pentsatu ere egin nahi, nolako kolpea suposatu dezaken orain instituzionalki eta estrategia puntu batetik epe ertainera Osasunak lehen maila galtzeak.
1: Klubaren, ez dut esango biziraupena, baina klubaren egonkortasuna guztiz ezbaian egongo litzateke, jetxiko alitz, ondamendi erabatekoa litzateke, kataklismo bat Osasunaren zat, bigarren mailara jeistea, ez denatoki hau, ez genuen irudikatu ere egiten, hane orain dela jardunaldi batzuk, pentsa ezina zen, eta gainera txantxa bezala erabiltzen genuen. Ba, bueno, zu normalean beldurtiagoa izan zarelako, eta, bueno, Oierre eta biok ameslariagoak, Europa aipatu zanbiz hori edukioi behar zela esanaz, eta zuk bete esaten zenuen, tira, nik uste lehenengo gauza salbazio lortzea dela, maiari ustea dela, baina zer horrek ere nik uste dut dagoeneko salbazio emantzat jotzen zenuela.
4: Bai, bai, nire galdera non dago kamar eskutua egiten, ez du sinisten ale, hau, bueno, Beti brometan ibiltzen ginen, eta bai nik onartzen duten ere buru beti beldurtiago, amarretegi nahi duzun ere, izan nahi zela, eta ez nahi zela batera meslaren, nik konformatzen nahi zela beti lehenbiziko mailari eusteakin. Eta sufritzen, bueno, badakigula zer den, baino egie da, gauzak hain ondo zioazen ez, edo behintzat oroitzen naiz, ba, Sebin aurka, taldeak berak itzuli eman zuela, sadarren buelta bat eman ezia, lehenbiziko mailari eutxite, eta orain ikuste hola, eta gainere, ja ez no bakarri larritzen saikapenak, baizik eta sentsazioak, ze talde honek momentutan oso oso gutxi transmititzen du zentzu guzietan, eta bueno, fedea, ba, Getaferen aurka, ba, 80 minutuak eta epaileak partidaren amaiera dira,

0: daitezke. Eta, bueno, ba, estatistikei errepaso on bat eman beharko zaie, ba, aukera horiek zeintzuk den jakiteko. Osasunaren partida, ez da izan, ez du neurri eman taldeak, hala ere, eta esango nuke argi eta garbi zigorra gaiegizkoa dela gaur Osasuna jasuena. Esango nuke, eta adibidez estatistikei begiratuta, Osasunek 54 aldiz ukitu du edo zapaldu du Osasunaren area, Espainolek 9 aldiz bakarrik, 9 aldiz zapaldu, ez da urtekidak, 9 aldiz zapaldu du Osasunaren area, 3 jortiketa egin ditu atera, eta bi gol sartu ditu. Garbi dago, defentsiboki talde oso bigun dagoela, erraztasun handiak eman dituela azken bi partidetan, eta gero erasoan, ba bueno, agian arriskutsuenak izan dira, balenen zatiko alboko saki hoiek, torroren aukera, beste azeinek izan du, Ruben Garziak ez da?
1: Ruben Garzia, bai.
0: Zanuk Espainolek iegizko saria jaso duela eta Osasunak iegizko zigorra, baina garbi dago, Osasunak ez duela ala ere mai eman, eta gora bihotzak ez da besterik gelditzen, ze bestela Osasunak arrisku benetakoa dauka, bigarren meia bukatzeko.
2: Bai, eta bueno, orain egin duzune kronika hau sentsazioa askotan errepikatu gugela, ja da azken aste hauetan, ez? Askotan zapaltzen dugu area, normala emezela, baloi asko loratzen baldin badituzu areara, normalena baloi askotan ikutzea, baina hemen zulatu behar dena porteria da, eta Osasunak horretarako daukan ezintasuna sekulakoa da, eta gaur bereziki da larria, gauza bada, gaur ez duzula irabazten, baina gaur ezintzen inolaz ere egin da partida galdu. Ze horrek sekulako, bueno, 360 graduko bira ematen dio Osasunaren egoerari, orain puntu bat gora, edo puntu bat bera, eta horrek ba alarmak pizteko balio du, zeren ba Atletico Madrilek eta Espainolek egin duen partida berbera delako, oso antzerakoa, eta harri gusten du imaginatzen dut Bordalas etxean apuntak hartzen partidua nola planteuatu Osasunaren arge, oso argia, naiz eta zelaia utzi, segurako ezintasuna dauka area inguruan benetako abantailak sortzeko, eta aukera garbiak ez ditu Osasunak eduki, Espainolek ere ez, baina Osasunak ere ez, eta normalean Osasuna etxean, bueno, volumen ofentsibo desenteko taldea izaten da, jario handikoa atera begira, baina gaurkoan ere ez da gala izan, eta sortu dituen aukerak, ba, esporadikoak, improvisazioaren poderioz, edo bihotzetik tiraka izan da, buruarekin baino gehiago, baina hemen garbi dagoena da, eliteko futbola dela, eta hemen bihotza bakarrik ez dela nahiko, hemen arbeletik, hemen kalidadea behar da, hemen fintasuna behar da, hemen automatismoak behar dira lehen baian partidu bat irazteko.
0: Eta bueno, ba, gerta daitekean, alako partida batean, final bada, eta final bat galtzen hasi zaitezke, gerta daiteke, istripu bat izatea, Osasunari hori gertatu zaio, Espainoli lehen gola, zerutik erori zaio, Carlos Romeroren gola izan da, ba, momentu puntual batean iritsi den gola, korner baten, falta baten, bigarren jokalia, zartako bat are hartzetik, gerta daiteke, alako batean merezi gabeko kolpe bat jasotzea. Benetan bekatua dena, eta benetan kartzelan sartzeko modukoa dena da, partida berdindu, eta 4 minutu geroago, bat eta bikoa jasotzea, jakinda, berdinketarekin, bueno, bestelako estenatoki bat izan zenezakela azken jardunaldiari begira.
1: Zalantzi gabe, lan zaiena egin duzu edo koste egin zaitzunen, nola baitere ba, partida berdintzea, aire pixketartzea, mamuak usatzea, eta Espainolin merituek endu gabe, nik uste dut gehiago demeritua izan dela Osasunaren partetik, ez, akats batetik torri da Espainolen erasua, eta gero oso salduta galitu da Sergio Herrera, zentzorretan gaur ezin zaio ezer leporatu Osasunako atezainari, eta zentzorretan, kontutan hartuta, bizitza jokatzen duzula partidu honetan, ezin duzulako deskonzentrazio momentuak izan, eta gutxiago gainera gauzek, nola baitere, ongi hasten, edo ongi, edo behintzat bide honetik ez hartzen duzuren, eta partida berdintzeko gaitzarela. Eta gero ja nik uste dut bigarren gol horrek benetan mina induela zentzu guzietan, bai markagailuari beire, zaikapena, animikoki, psikologikoki, ze Osasuna ez bazagon bere momentu distiratsuna, nik uste dut hortik aurrera ba, erabat galduta inongo norabideri gabe ikusi dugule, eta ez dutela aukera garbiri gola sortu geroztik.
2: Eta barkatu bainat, baina Getafera begira batik bat, zenbat inkognita, hau da, ze hamaikako zeleratu behar du orain Alessio Lixik ikusita, orain arteko hamaikako tipo honek ez duela balio. Victor Muñoz iritsiko da, lesionatuta egon ostean hainbeste behartu ondoren, apustu gaizki irten zaio, eta zer edo, zein jokalariren daukagoaren konfiantza, zein jokalari da berme bat esateko, bau, momentu honean iristen,

0: karakteristika. Dena daude maldan bera, eta horrek, ba, nolabait, Alessio Lixik ere esango du, baina nor zelegatu ezakizte eskema, ja, ez dakila nun dijo.
1: Bigarren zatian arbelean egin zitzaken zirriborro guztiak egin ditu, eta taldeak ere ez dago momentua zeinetan. Aldaketa honek eragina izan du, ez da, saiatu da bi aurrelarirekin, saiatu da hiru atzelarirekin izten, ezinezko izan da, alferrik izan da, erdirak eta gainera oso txarrak izan dira azken txampan, zerdirak eta asko egin ditu Osasunak, egia da, abantailarekin oso gutxi, hori egia da, baina ere korrerretan, ez du bat ere asmatu taldeak, faltak ere oso txarrak izan dira, eta gero kontua dane, Alessio Lixi, ze egoeratan gelituko den denboraldi honen ostean, garbi dago, bigarren mailara jetxizkero taldea, bueno, oso ez baien oso kolokan egongo litzatekela, eta taldeak salbazioa lortuta ere, tira izan duzu, zure esku edo zure esanetara jokalari sorta benetan kalitatezko bat zainari azkenean ez diozun benetako zuku atera inondik inora ere.
2: Bai, badena torzurekin ni oso kritikoa naiz Alessio Lixirekin, badakizue. Hala ere, nik uste dut lehenbiziko maiari eustea lortzen badu, nik uste dut zentzunetan Osasuna klub berexia dela, gainera bakikin alderatuta, eta nik bai gai ikusten dut talde honi, erran nahi dut, konfiantza emateko, bere denbora emateko, eta nahiz eta urten gauzek ongi ezatera, jarraipen emateko, egeran.
1: Nik ez dut esaten, eman behar ez dut genik konfiantza hori, esan nahi dut, zegoeratan geldituko litzateken, Alessio Lixi.
2: Ba, zalantza gehiagorekin, uste dute, bueno, etorri zenean ilusio honiz piztu zuela, eta nola baitere, ba, gauzek ongi etzirela ikatra, ba, gehiago barkatu zaiola, edo behintzat, pazientzia gehiago eduki dela, edo kritika gutxiago jaso dituela, egia da, Lixik bigarren denboralen edo jarraipena jarraitzen badu, ba, gian presio gehiago izango du, eta gutxiago barkatuko zaio zentzu horretan, baina nik uste dut, lehenbiziko mainari uste madion, gande urren urtean ere Lixi izango dugu gure artean.
1: Bueno, ba, hausnarketa txoa egin dugu beroan, eta, bueno, ba, gauza pixka bat, oztuta bihar hausnarketa eta analisi, bazak izakona baino luze xeagoa behintzat egingo dugu biharko kirolergia saioan, kontatuz ba nola Osasunak bat eta bi galdu duen Espainolen kontra, eta nola azken jardunaldira iritsiko den 16. postuan, jetxera postuetatik bi postu eskasera, bi koska eskasera, eta bi puntu eskaseko abantaiarekin. Bada bikote, eskerrik asko, eta ea, bihar kirolerrian zer nolako aldartarekin agertzen garen.
3: Zuei, bihar arte.
2: Aio.
1: Kontrolean Igor Eskudero izan dugu, eta besterik gabe, entzuleok, eskerrik asko, eta gonbitea luzatu dizuegu, bihar kirolerrian gurekin bat egiteko. Bihar arte. Bihar arte.

0: Euskal Herria Irratia, FM, 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Bilabesan sartu.
1: Barkatu.
0: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
2: Jabe gara, lan handia egin duzu daukazuna lortzeko. Mantentzen lagunduko dizugu. Jaben aseguruak, akaso gutxiago merezi duzu? Jaben aseguruak Serafin Olabe 14ean aurkituko gaituzu.
3: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Arrosarian, Bar Bodegas Leire, betiko sukaldaritza giro atseginean. Amarretako bazkari eta fari ederrak, Bar Bodegas Leire. Informazio gehiago, barbodegaleire.com webgunean.
4: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
0: Webgune bat ingeles eta frantsesera itzuli nahi? Folleto bat euskaratu? Alemanez idatzitako txosten hori ezin ulertu? Zure produktua Polonian merkaturatu nahi eta ez dakizu nora jo eskuliburua itzultzeko? Italianoa, portugesa, txinera, errusiera, makina bat hizkuntza darabil CTI enpresak orain dela 25 urte baino gehiagotik. Eskuratu informazioa irubebikoitza.traducci.com webgunean edo deitu 9848799977 telefonora. CTI, gertuko ukitua, urrutira iristeko.

urtean dagoeneko Hackney Diamonds izeneko egin zutenetik uztailaren 10ean aterako da Foreign Tongues izango da The Rolling Stones taldearen disko berri hori eta bertako bi abesti dauzkagu entzungai Rough and Twisted izeneko hori gezurra ematen du nola Mick Jaggerren ahotsak bere garaian egiten zituen abesti haien tonu berbera daukan oraindik eta bueno ba hemen besteak beste kolaboratzaile Paul McCartney, Robert Smith eta Red Hot Chili Peppers taldeko Chad Smith bateria jole izan dituen disko honetan In the Stars izeneko abestia da entzungo duguna blues eta ankerak zituzten Rock and Twisted izeneko horretan The Rolling Stones taldearen klasiko itxura dauka bete-betean In the Stars abesti berri honek.

gaur egun dagoeneko mito bihurtuta diren arren The Rolling Stones taldearen azkeneko diskoak oso kritika latzak jaso zituen, Hack the Diamonds izeneko horrek, ea zertan geratzen diren beraien lan berri honetako abestiak. Itxura oraingoz behintzat ona da, produktorea berbera, baina beste lan bat egin duela abesti hauetan. Foreign Tongues izeneko australianen 10ean aterako da The Rolling Stones taldearen itzulera lana. Beste hauek dira Metric eta euren Romanticize the Dive izeneko lan bikaina.

Apirilaren azkeneko astean argiteratu zuten euren 10. diskoa Kanadarrek Metric izeneko taldea osatzen dutenek lauko moduan beti bezala, eta euren Crash Forever izeneko abestia da entzun duguna aurreko asteetan, Time is a Bomb izenekoa aurkeztu ondoren dagoeneko diskoa kalean da, eta orain Modest Mouse izenekoak entzungo ditugu. Beraien lan berriaren bigarren aurrerapen abestia da, Estatu Batuarrek An Eraser and a Maze izeneko disko berri aterako dute Leicester, 15 kantu berri egongo dira Modest Mouse talderen lan berri horretan, bertakoa da Picking Dragons Pockets.

Modest Mouse taldearen lan berri izango dena An Eraser and Amaze izeneko disko berria. Pitches bada talde baten izena, baina bada ere The Black Keys bikoaren disko berriaren izena. Patrick Carney eta Dan Auerbach ditugu abesti berri hauetan. Fireman Ring the Bell du izena bestiak The Black Keys euren disko berrian.

Sekula egin duten diskorik gordinena Pitches izaneko Aon the Black Keys bikoaren eskutik iazko No Rain No Flowers izanekoaren ondorengoa da Pitches izaneko diskoa. Fireman Ring the Bell izaneko abestia zekarkiguten hor hemen bertsio bat Dr. Feelgood taldeari maileguan hartutako She Does It Right.

Soinu aldetik erabat saturatuta, volumen guztiak gainezka The Black Keys talderen disko osoan, eta batez ere abesti horretan, She Does It Right izeneko horretan, Lee Brillox abeslaria buru zuen Dr. Feelgood taldearen bertsioan. Ba, hori da orain entzungo dugun abestia, baina jatorrezko alda eran Down by the Jetty izeneko diskoan bildu zuten Dr. Feelgood taldekoek, hau da She Does It Right, baina jatorrezkoa.

Bueno, honela hasi zen Dr. Feelgood ingelesen ibilbidea 1975 garren urteko urtarrilan atera zuten She Does It Right abestiaren izenburua. Diskoa zen Down by the Jetty, estreineko lana Dr. Feelgood ingelesen eskutik, bertakoa zen ere orain entzunko dugun abestia. Holan horrek utzietako abestirik ezagunena, Bonnie Maroney eta elkartuta Tequila.

0: champion tonight.
1: Dr. Philgood taldearen eremuan azkeneko minutuetan, euren 1975-eko estreineko diskoa gogoan, hau da Maya Hawke gaur egunera egin, ez? Heavy Rain. Diskoa da Maitreya Corso.

Maia Corso izeneko disko horretan ditugu Maia Hawk abeslari eta komposatzailearen abesti berriak, hori zen bertako Heavy Rain izenekoa. Hau da Kieran Hebden, bere izen artistikoa da Fortet, eta hemen dakarkigunak Baby du izena.

Baby Love Cry da Fortet izeneko DJ eta produktore ingelesak Kieran Hebden bere izena, babera kargitratutako azkeneko ekarpena, Leicester honen ondorengo disko osoa dauka plazaratzeko asmoa. Beste hau da 2020an egin zuen disko bat bera margarrena izan zen, eta izugarri gustatu zitzaigun orain berreskuratzeko aitzakia aurkitu dugu. 16 Oceans zuen izena, Fortet Unibertsua.

0: Gabon, boto zenbaketa ziztu bizian doa, ordu honetan, botoen euneko ia iruro eta marra zenbatuta, Partidu Popularrari uste baino gehiago kostako zaio gehiengo absoluture iristea baldin eta iristen bada. Ordu honetan, 52 eserleku izango lituzke, gehiengo absolututik irura, eta hiri handietako botoak erabakiko du, Juanma Morenok boxen babesa beharko te duen edo ez, hirugarrenez Andaluziako juntako presidente izateko. Atzetik, PSOEk sekulako emaitzarik eskasenak lortu ditzake, 29 eserleku ordu honetan duela 4 urte baino bat gutxiago, eta boxek berriz gorako joeran jarraituko du duela 2 urte baino 2 eserleku gehiago lortuta. Eskuin muturrak 16 izango lituzke, eta gau honetako sorpresa aldiz, Adelante Andalucía ezker andaluzistak emandu 8 eserleku ditu momentuotan Sumar eta Podemosek osatutako Por Andalucía koalizioaren bikoitza. Zenbaketak aurrera darrai, eta behin betiko datuak ordu bete barru jakingo ditugu gutxi gora bera.
1: Mila esker Mikel, hori da gaueko 11etan jada mapa ia erabat osatuta egongo da. Hemen etxean Deniz Itxaso Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak zorrostasuna, humiltasuna eta memoria exigitu dizkio gaur EH Bilduri. Atzo Ezker Subiranistak datozen 10 urteetan 60.000 etxebizitza merkatoratu nahi dituela esan ondoren. Itxasoren ustez Ezker Abertzaleak urte asko galdu ditu eta orain etxebizitzarena herritarrek duten arazo nagusena dela ikusita fitxa mugitu du atzean ez geratzeko.
2: Baliteke bildukuz pentsatzea hau izugarrizko aurrera pausua dela, pausu handia dela, baina nik uste dut gizateriarentzat edo euskal gizartearentzat behintzat nahiko pausu txikia dela, izan ere planteatzen ari diren gauza guztiak aspalditik egiten ari geralako. Eta sinesgarri izateko, bilduk demostratu beharko du etxe bizitza parkea zabaltzen dugunean lurzoruz lurzoru aldeko botoa.
1: Ipar Euskal Herrian euskararen alde lan egiten duten elkarte eta federazioen bilguneak, Euskal Konfederazioak, herriko etxei eskatu die euskararen dinamizatzaile diren eragileak babesteko. Izan ere, baliabideak gero eta mugatuagoak direla diote eta murrizketa gehien euskara sostengatzen duten erakundeetan ezartzen direla Unai Macias.
3: Ipar Euskal Herrian euskara bezalako hizkuntza gutxitu bat biziberritu eta sostengatu nahi duten elkarteentzako politika eraginkorrak eskatzen dituzte. Arlo ekonomikotik harago doazenak, hala ere salatzen dute zenbait herriko etxe murrizketan diak egin dizkietela euskara eta euskal kultura sustatzen dituzten erakundeei. Haien ustez, erakunde horiek herritarren arteko kohesio sozialerako lotura dira. Udalen kontuak gero eta mugatuagoak direla ulertuta, sektore honek bakarrik ondorioak ezpairatzeko eskatu dute. Gogoratu behar da, duela hiru urte Ipar Euskal Herriko udal guztiek elkargoaren bidez euskara sustatzeko konpromisoa hartu zutela. Hiztun kopurua handitzen eta erabilera areagotzen saiatu. Helburua da 25 urte barru iparraldeko biztanleen 131ek euskara menperatzea.
1: Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun saian esan digutenez, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetan zerua odeitsu egongo da oraindik, baina ateri eutsiko dio bihar arratsaldean, hori bai, iparrekialdean zaparrada txiki batzu bota ditzake. Euskal Meten arabera, temperatura maximoak 19 eta 20 gradu artean. Besterik ez, gaueko 11etan albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: aste artean eta igandean. Badator. Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Laroita mal urterekin zendu zen Parisko bere etxean John Berger arte kritikari eta idazlea. Margolari gisa hasi zen, arte kritikari jarraitu zuen eta idazle ere bilakatu zen azkenerako. Inguratzen zuen munduari begiratzea eta entzutea, hoiek hartu zituen literatura egiteko bide moduan. Bimila eta mazazpian eta hilzen egunean, Ainhoa Sarasola kazetariak gogorak abizuen berria egunkarira, zein asmorekin hasten ote zen idazten galdetu ziola behin John Bergerri kazetari batek. Eta halaxe erantzun zion. Esan beharrekoa den zerbait dagoen kontzientzia hartzen dut. Zerbait handia izan daiteke munduari buruz, edo lorontzian dagoen lorearen itxurari buruz. Zenbaitetan neure buruari esaten diot, agian beste norbaitek esango du. Eta batzuetan erantzuna da ez. Ez baduzu esaten, ez du beste inork esango. Eta orduan idatzi.

0: Gogoratzen zuen munduan kontatu beharreko istorioak bazeudelako idazteko konpromiso hartu zuen John Bergerrek, laburbiltzen du Ainhoa Sarasolak. Ikusten zuena margotzen hasi zen lehenik, margotzen zenaz azalpenak eta kritikak egiten ondoren, eta artikuluak, poemak, saiakerak, zinemarako gidoiak eta eleberriak idazten gero. Bere begien bitartez bizi zela esan izan zuen, inguruari begiratzea eta entzutea funtsezkoa baitzuen istorioak kontatzeko. Bi mila eta hogeita zeian, 100 urte beteko dira John Berger jaiozela.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
0: Jarraian testu bat irakurriko dizuegu John Berger idazleak Jasmin Handan abeslari eta aktore siriarrari eskainia. Nola nahi ere, idazle britainiarrak musikaren esperientzia fisikoari buruz hausartzen duen testua da. Baita musikak denborarekin, politikarekin eta memoriarekin gordetzen duen harreman enigmatikoaz ere. John Berger oharrak kantari buruz.
2: Hon, chausseien hon, en hiru kom hap.
0: Joan den astean, zuri begiratzen, kantatzen entzuten zintudanean, Jasmin, zumarrazteko gogoa etorri zitzaidan. Burutazioa zentzugabea zen guztiz, aretoa iun-iun baitzegoen, iunegi, belaunen gainean neukan marrazki kuadernoa ikusi alizateko. Bera begiratu gabe eta zuri begirik kendu gabe, alare, zirriborro batzuk egin nituen.
2: Jalaz, jalaz lehakeon.
0: Zirriborro horiek euren erritmoa gordetzen dute, nire arkatza zure ahotsarekin bat aritu izan balitz bezala. Baina arkatza ez da harmonika bat, ez da bateria bat ere, eta orain, isiltasun honen erdian, nire zirriborroek inolako zentzurik ez dute. Zapata gorriak zenera matzan, takoi luzedunak galtza beltzak, kamiseta ilun marroiska, erdi gardena eta sorbaldakoekin eta xal laranja bat, damaskoek duten kolore berekoa. Pixurik etzen nuela, zirudien lehorra, xumea, zen irudien, erritzeko gaitasunik galtzen ez duenak bezala.

Kantatzen hasi zinenean baina hori aldatu egin zen. Zure gorputza lehor izateari utzi eta osorik bete zen soinuz, likidoz bete daitekeen botila bezala gainezka egin arte. Alabieraz kantatu zen nuen nik ulertzen ez dudan hizkuntzan eta alare kanta bakoitza jaso nuen ez zati bat bezala. Esperientzia osoaren batura bat bezala baizik nola azaldu. Esatea hitzek ez dutela garrantzirik kantetan hori erabateko astakeria da. Haren haziak dira kantu bihurtzen.

bat lagun izango ginen entzuten gehiago igual, eta kantu bakoitza jaso nuen lagun haiek egin zuten antzera, eta ia inork etzekien ezer arabieraz. Zurekin partekatu izan genuen kantatzen zenuena, nola azaldu, ez dakit gai izango naizen, baina baditut ohar bat.

Kanta bat, kantatzen eta jotzen denean gorpuztu egiten da. Eta egiten du existitzen diren gorputzak bere eginez, une batez. Kontrabasuaren gorputz vertikala ariak jotzen dituzten bitartean. Edo bi eskuek airean hartuta eta egazti horietako batek egin ohi duen bezala mokokatzen dene harmonika baten gorputza. Edo bateri jotzailearen gorputzen borra kurunkatzen denean. Bere egiten dute kantariaren gorputza behin eta berriz. Eta segituan gogoratu eta aurreikusi egiten duten entzulen zirkuluaren gorputza ere bai. Entzuten eta kantuak agintzen duen erritmora mugitzen diren bitartean.

kanta bat. Berregalatzen dituen gorputzek ez bezala, ez da puntu finkoa denboran eta espazioan. Kantuak iraganeko esperientzia bat kontatzen du. Kantatu adenean, oraina betetzen du. Ipuinek ere hori bera egiten dute. Baina kantek bestelako dimentsio bat hartzen dute berezkoa, haiena beste ezerk hartzen ez duena. Oraina betetzen duen bitartean, kantuak etorkizunean beste nonbait, entzungo duen norbaiten belarrira iristea du. Jomuga, aurrera egiten du gero eta aurrerago, itxaropen hori gabe, nik uste, kantuak ez lirateke existituko, kantuek aurrera egiten dute.

kantu baten tempoak, erritmoak, lops edota errepikapenek babesleku bat eraikitzen dute lineala den denbora fluxuaren aurka. Eta babesleku horretan etorkizuna, oraina eta iragana kontsolamendua dira. Elkar eragile, elkarren inspirazio. منحب الحياة منجرب Gaur egun munduan entzuten diren kanta gehienak grabazioak dira, ez zuzeneko interpretazioak. Horrek esan nahi du, partekatzeko eta elkartzeko esperientzia fisikoa ahuldu egin dela. Baina oraindik ere bizirik jarraitzen du elkarren arteko truke eta hartu eman intimoan.

gogoan dut, amak gehien kantatzen zuen kanta Xanandun zela. Azkar ostean kantatzen zuen, gonbidatuak genituenean eta isilune eder bat sortzen baldin bazen. Metro soprano baten ahotsa leuna zuen eztia, inolaz ere dramatikoa. Nire aitaren kantutegian zegoen kanta hori 19. mende erdialdekoa da. Xanandun baiara indiarren estatu batuetako erdialdeko kokatzen.

Osalando zu ikusteko irrikaz nago urrun doan ibaia. Osalando zu ikusteko irrikaz nago urruti noa Misuri ibai luzearen.

San Andoni Ibaia, Missouri Ibaiaren adarra zen eta azken hau Mississippirekin elkartzen zen. Beltzek sarri kantatzen zuten kanta zen, Missourik Amerikako Estatu Batuetako hegoalde esklabista eta iparra banatzen zituelako. Txalupariek eta marinelek kantatu izuten ere, garai hartan ibai navigazioa asko handitu zen Missouri Ibaiaren behaldean. Nik urtebete edo bi izango nituen amak kantatzen zidanean, ez egunero, ez zen ritual bat. Eta ez dut uste niri bakarrik kantatzen zidanik, ez dut horren oroitzapen zehatzik, baina kanta antzegoen. Objektu misteriotsu bat etxeko gainerakoen artean, eta ni kontziente nintzen antzegoela. Alkandola berezi bat bezala armairuan, egun seinalatuetarako prest.

Kanta guztietan dago distantzia bat. Kanta ez da gauza urruna, baina distantzia haren osagaietako bat da. Presentzia, irudi grafiko ororen osagaia den eraberean. Hori horrela da kantuak kantu direnetik eta irudiak irudi direnetik. Distantziak sakabanak eta dakar, edo urrundura hori zeharkatu egin daiteke elkarrekin oraindik egoteko. Kanta guztiek implizituki eta batzuetan esplizituki bidaiei buruz hitz egiten dute. Kantuak mintzo dira gero bati buruz eta itzulera bati buruz. Ongi etorriak eta despedidak dituzte kantagai, edo beste modu batean esan da. Absentzia bati kantatzen diote. Absentzia da inspirazio iturri eta kantagai. Aldiberean, eta aldiberean esamoldeak hemen esan nahi berezi hartzen du, kanta partekatzean absentziare partekatu egiten da. Eta orduan absentzia hori ez da hain mingarria, ez da hain bakartia, ez da hain gordea. Absentzia horren murrizketa hori kanta partekatzen edo gogoratzen denean garaipen kolektiboa da. Garaipen txiki bat bada ere askotan eta sarri ezkutukoa. Gauzan nintzen, esan zuen behin Joni Kaxek. Kantu baten lore begie pelaren baitara bildu eta edozein lekura alde egiteko. Garai ezin jani.

0: Idiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
1: Horreak dira kontakizun zintzoak egin ditzaketen bakarrak. Errealitatea kontatzeak ausardia eskatzen du eta gaur egun jendea beratxa koldarra da. Beren ondasunak eta privilegioak babestea beste motivaziorik ez dute eta pobreek ordea. Ahotsa besterik ez dute beren existentziaren froga emateko eta horregatik hitz egin behar dute. Hil ala bizikoa zaie. Jon Berger idazlea, itxaropena hortzen artean izeburuko bere lanetik pilikaltzadak euskaratutako pasartea.

artista flamenkoek duendea maiz aipatzen dute. Duendearena bertute bat da. Interpretazio bat hastezin bihurtzen duen oi hartzuna. Inoiz baino argiago adiraziko du hori artistak bere buruaren liuratze moduko bat ematen denean. Bere baitakoa ez den indar edota konpultsio multzo batek bere burua guztiz hartzen duenean. Duendea iraganeko mamua da eta hastezina da oraina bisitatzen duelako etorkizuna adierazteko. Mila bederatzion eta hogeita mairuan García Lorca poeta espainiarrak itzaldia eman zuen Buenos Airesen duendearen izatasunari buruz. Hiru urte geroago, Espainiako Gerra Zibila hasi zenean, Frankoren Guardia Zibilek fusilatu zuten. Granada zenaren jaioterria. Arte guztiek esan zuen bere itzaldian, duendea izateko gaitasuna dute, baina bereziki eta naturala denez, gehien pizten da musikaren, dantzaren eta ahozko poesiaren alorretan. Horietan beharrezkoa baita gorputz bizidun bat interpretatuko dituenak, sortzen eta hiltzen modu etengabean ari diren formak baitira, eta haien inguruak orainalditik baino askoz arago doaz. Duendeak, dantzariaren gorputzean jarduten du aireak ondarrean bezala, bat bateko indar magikoz bihur dezake neska ederra ilargi azpiko elbarri. Edo, gaztetasunaren sukarrez jantzi dezake tabernetan txamponeske dabilen atxo zaharra. Portuko gaur lurrina ekar dezake gerrirainoko adatxaluzitu baten bidez, eta une oro besoetan narilkatuta dabil kordatu da, garai guztietako dantzaren ama diren espresioetan. Jon Berger oharrak kantari buruz artikulutik.

0: aste artean eta igandean, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Norbaitek galdetzen du. Marxista zara oraindik ere. Etekin bilaketak, kapitalismoaren hitzak erabilita, eragindako hondamendia ez da sekula egon gaur egun bezain edatua. Ia, edonork daki hori. Nola liteke orduan Marx ezkontuan hartzea berak iragarri eta analizatu zuen eta hondamendi hori. Ona, erantzun bat. Jendeak, jende askok, galdua du norabide politikoa. Maparik gabe, ez dakite norantz doazen. Amar mezu lekuaz, John Berger. Itzulpena, Amaia Paulaza Oio eta Inigo Roke Eguzkitza.
0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

Motz geratzen zitzaizkion bargarri disiplina artistikoen arteko bereizketak ez ezik literatur generoen arteko mugak eta ala bere lan guztiek zuten arte plastikoetatik, poesietik, saiakeratik, narraziotik eta abar. Horregatik, ia poema libururik atera etzuen poeta izan zela esan dezakegu. Hirurogeita hamar urte bete zituenean, Zauriaren Orriak liburu argitaratu zuen, 1946-tik 1984-ra idatzitako poemekin zenbait marrazki eta argazkiz orniturik. 2012-an haren seme Ibsen marrazkiek lagundutako poemategi bat eman zuen argitara, frantsesera itzulita, Borruntzalia eta beste zenbait poema. Bi referentzia horiek besterik ez hortaz, baina aldi berean munduari begiratzeko eduki zuen modu berezi hori izan zen bere poesia lanik emankorrena. Jon Bergerren poesia kaiera plazaratu zuen Sus argitaletxeak 2019an. Inigo Roke Eguzkitzak euskaratua. Pasarte irakurri dizuegu Beñat Sarasolak munduko poesia kaieren 32. den horri idatziriko itzaurretik.

anuntziazio bat Antonello da Messina, que 1760-ko hamarkada margotua, olio pintura txiki bat da, komuneko ispilu arrunt baten neurrikoa gutxi gora bera. Bertan ez dago aingerurik, ez Gabriel, ez Olibondo Adar, ez Lili Zuri, ez Uso Zuririk. Lehen planoan Virginia ageri da, haren burua eta sorbaldak besterik ez, tunika eta mantu urdinez jantzita. Aurrean duen apalean salmo liburu bat dago. Jaso berri du jainkoaren semea ardituko duela gintzen dion mezua. Begiak zabal-zabalik ditu, baina bere baitara begiratzen du. Espainiak ere zabalik, agian kantuan ari da. Bieskuak harin lotzen ditu bularraren kontra jakiminez. Barrena ukitu harakatu nahi balute bezala da, seinale bat entzun duten sabelean. Esan dugu kantu batek gorputz fisikoak maileguan hartzen dituela, kantatua den bitartean bere gorputz propioa eraikitzeko. Maileguan hartutako gorputz hori izan daiteke instrumentu bat, musikari bakarlari batena, musikari talde batena edo entzule talde batena. Eta kantuak modu aurre ikusi ezin batean egiten du salto gorputz batetik bestera. Antonelloren pinturak ogolarazi diezagukeen gauza bada, maileguan hartzen duen gorputzaren barruan kokatzen dela kantua. Bere lekua gorputzaren barrunbetan aurkitzen du. Danbor baten larruan, biolin baten sabelean, kantariaren eta entzulearen gorputzen borrean edo erraietan. Kantuen esentzia ez da bokala, ez adimentsua, baizik eta organikoa. Jarraitzen ditugu bildu gaitzaten. Eta horregatik da eskaintzen dutena, este dozein mezuk edo truke moduk eskaintzen dutenaren ezberdina. Mezu baten baitan gaude. Mundu inpertsonala ez kantatua kanpoan geratzen da, plazentaren bestaldean. Kantu guztiak edukiaren edo interpretazioaren aldetik larre maskulinoak badirare, amatasunaren hizkuntzan ari dira. Hemen dauzkat, Antonello de Messinaren margoko eskuak nik marraztuta. Jon Berger, oharrak kantariei.

Londresen 1926an jaiozen Berger familia xume batean. Ungariatik ara emigratu zuen bere aitak eta bertakoa zuen ama. Txikitatik bidali izan zuten barnetegietara ikastera, baina 16 urte zituela alde egin zuen Oxfordeko Saint Edward's eskolatik, sistema totalitario txiki bat zela iritzita. Beka bati esker artea ikasten hasi zen Londresen, baina soldadu joan zen handi gutxira. Behin bigarren mundu gerra bukatuta, arte ikasketekin jarraitu zuen Chelseako arte eskolan. Eta 1948-tik 1955-era marrazkilaritza eskolak eman zituen bertan. Henry Murrek eskultura irakasten zuen zentro berean. New Stedman adizkarian arte kritikak idazten hasi zen garai hartan, eta hamarkada batez jardun zuen horretan. Baina 30 urterekin margoak ustea eta idazteari ematea erabaki zuen. Gerra hotz betean egoerak hala eskatzen ziola pentsatu zuen. Lehen eleberria 1948an idatzi zuen gaur egungo pintore bat. Ungariar margolari deserriratu baten historioa lehen pertsonan kontatzen duena. Ilabetez egon zen salgai, baina antikomunisten presioak tarteko liburu dendetatik erretiratu egin zuen argitaretxeak. Ez zuen etxi alderantziz, eleberriak, saiakerak, artikuluak, poesia, antzezlanak eta zinemarako gidoiak idazten jarraitu zuen Alpetako herrixka batera erretiratua. Nolabait, 1972an iritsi zitzaion ospea. Batetik, BBC katea ikusteko moduak saioa emititzen hasi zen, arteari buruzko bere testuak oinarri hartuta. Arte kritikarien bi belaunaldirentzat ezinbesteko referente izan dena. Eta bestetik, ez ustean Broker Prize sari prestigiotsua irabazi zuen bere novelari esker. Zalaparta sortu zen sariaren zati bat erresuma batuko Black Panthers alderdiari eman izanak. Ondorengo urtetan publikatu zuen bere obraren gailurrekotzat jotzen den haien zereginetan trilogia. Galtzen ari den landa eremuko munduaz gogo eta egin zuen idazleak, eta inguratzen zuen munduari begiratu idatzi zituen beste hainbat eta hainbat ere, zazpigarren gizona eta erregea izeneko tartean. Munduari begiratuz eta munduari entzunez. Bere lanean Robert Caparen esan bati jarraitzen ziola aipatu izan zuen, argazki bat ezenean nahiko ona gerturatu gehiago. Bazekien hurbiltzen, begiratzen eta entzuten, dio Ainhoa Sarasolak. Hori baitzen arentzat literatura eta artea. Historio bat kondatu nahi baduzu, ez zara fikzio deitzen den kategoria batetara joaten. Historio kontalaria beste zeren gainetik entzuten duen norbait da. Bestek kontatzen dituzten historioak bilatzen ditu, beren bizitzen ingurukoak. Niretzat hori da historioak kontatzea, ez fikzioa. Jon Berger arte kritikari eta idazlea 2017ko urtarrilaren bigarrenarekin hil zen. 100 urte beteko dira Jon Berger jaio zela.

Cesarea Ebola 2011 hil zen. 50 urterekin bihurtu zen munduko izar handienetako bat. Kantu afroportugesak abesten zituen kantu beltzak. Cabo Verden jaiotako Cabo Verdetarrek soilik ulertzen zuten azentu batean. Buru gogorra zen, egoskorra, reintzidentea. Bere ahotsu tonuan erabe batenaren antzekoa zen. Etxean gaixo duen ama zaintzera joan aurretik, marinelez jositako taberna batean itxasoa zirikatzen ausartzen den erabearena. Santo guztiei iristen zaie eguna, esan zuen behin. Munduko biratan aritzen zenean eta areto handiak eta estadioetako armaietako giroa lepo betetzen ibiltzen zenean, etzen bat ere exotikoa izaten. Bularren pareko aurpegi biribila zuen. Irribarre egiten zuenean askotan egiten zuen. Bere irribarrea tragedia handi bat bizitu eta gordeta eramaten asmatu duenak bakarrik egiten dakienaren irribarrea zen berea. Aberatxek, kantuak entzuten dituzte. Pobrek berriz, gogorra txikitzen zaizkie eta bere egiten dituzte. Bizitza honetan esan zuen Eborak. Ez dia eta ozpina edango dituzu, ala beharrez. John Berger, oharrak, kantari buruz.

0: Bergerren lana euskarara ekartziko lehen alea Inigo Aranbarrik ekarri zigun. 10 poema eta emakume aske bat kontakizuna euskaratu zituen 2017an. Urte berean Jon Berger hil eta zenbait egunera 10 mezu lekuaz izeneko testua itzuli zuten Amaia Apalauzak eta Inigo Rokek. Hildakoen ekonomiari buruzko 12 tesi Jon Bergerren irakaspena gogoratuz, Ignacio Ayestaranek ekarri zituen haren izederrak euskarara. Munduko poesia kaierak bilduman, bere poemen antologia irakurtzeko aukera dugu, Inigo Roke guzkitzaren izulpenean eta 2019 hartan bildumaren arduraduna zen Beñat Sarasolaren itzaurrearekin. Arriak liburua, Amaia Apalauza oio itzultzaileak euskaratu zuen 2021. Ekarpen horiek guztiak Susako Armiarma atariaren bitartez argitara eman dituzte. 2026an 7. gizona liburua plazaratu du Katakrakek Inigo Rokek euskaratuta.
1: Lizardiren baratza Euskadi Irratian, José Luis Padrón.
0: Berak esana da poetak hizkuntza paratzen duela denboratik kanpo, edo zehazkiago, poeta hizkuntza da urreratzen da leku bat balitz legez, elkargune bat, non denborak ez baitu xederik, non denbora bera geratzen den, janda eta dominaturik. Jon Bergerren jaiotzaren mendeurrenaren ospakizunekin bat egin dugu Lizardiren.

0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
1: Kaixo entzule, asteroidea saioa entzuten aritzara, iragan berri den asteari errepasoa egiten dion tartea intzuzen ere. Hala, egunotan gure irrintzidorreko mikroetatik igaro diren ahotsak berreskuratuko ditugu zuentzat. Gogoratu, beti bezala, elkarrizketak gure atarian osorik entzuteko aukera ere badaukazuela. Has gaitezen bada, aste honetan Euskal Herria Irratiko zerua argitu duten asteroideak berreskuratzen.
2: Metrópoli Foralean. Digital Show.

0: bai. Hori da ideia, ez? Internetek eta mundu digitalak eta teknologiak beraiek, edo, bueno, gure mugikorra beti azkenean gaur egun ordenagailu eta mugikorraren bitartez etortzen zaigu dena zentzu horretan, ez? Ba, sortzen aldituen, ba, hori, jokabideen nahasmenduak. Kasu honetan, badago webgune bat deitzen dena, ingles ez da, information is beautiful, ez? Information is beautiful.com. Oso webgune interesgarria da, zeren hemen laguntalde badago arduratzen dana informazioa erakusteaz, nolabait informazioa antolatzeaz, ba, grafikoetan edo alako modu bizual batean, eta arduan, bueno, oso interesgarria da webgunea. Kasu honetan, haietako batek, David McCandlessek, sortu du intermental deitu dion ataltxo txiki bat, ba, informazio erakusgarri horietako bat, eta bertan nolabait, ba, bueno, bera ibili da liburu bat idazten eta dakizer, eta arduan analizatu ditu, ba, alako desoreka edo nahasmendu hoiek, eta berak asmatu ditu alako izenak. Bai, orduan aipatuko dugu nolabait, aipatuko ditugunak nolabait badira, McCandlessek egiten dituen proposamena batzuk, bai, berak egin duen asterketagatik, bai, ikusi ditu alako desoreka edo nahasmendu hoiek, eta jarri dizkio izen batzuk eta definizio batzuk.
1: Eta definizio horiek entzutera joanen gara segidan. Lehenik eta behin, smart tick. Zer da smart tick?
0: Smart tick, bueno, smart hemen badaba hori gure smartphones eta gailu adimendu eta tick hartuta, eta tick, ba, tick bat, ez? Ba, gugu batzuta madaukagu tick bat, zerbait egiteko, tick-tick-tick kolpeak edo zerbait, ez? Lardoan horregatik smart tick. Zenda smart tick, nik uste dut, jende gehienari gertatzen zaigula hau. Eta da, edozein utxune, bai, edozein utxune gure egunean gauzak egiteko edozein utxune edo lasaitasun momentua, ba, mugikorrarekin betetzeko tik hori.
1: Bilabesa.
0: Bilabesa, edo basaudela norbaitekin taberna batean eta badola komunera, edo basaudela zerbaiti itxoiten, edozein utxunetxo, tak, ateratzen dugu mugikorra, eta batzutan ere, inkluso, igual, semaforotan geratzen zara, eta bai, olakoak, ez dakit, a ber, entzulek zeinekin identifikatzen diren, baina nik egia esan identifikatzen naiz askorekin.
1: Oso ongi, aizu, beste bat ere aipatuko dugu, Infoglat. Zer da fenomeno?
0: Infoglat hori, nolabait esateko, informazioa, ba, informaziotik eta glat irenstetik, ez? Nolabait informazio irenzmen edo horrela, ez dakita, nium, ez? Horrekin zer esan nahi du, ba, azkenean, informazio asko kontsumitzen dugula, ez? Modu erdi konsientean, ez? Edo besan da erdi inkonsientean.
1: Informazio, bai? Desinformazio.
0: Barne utxune bat, ez? Nolabait barne utxune bat betetzeko. Bai, nolabait, ez dakit, bueno, gizakio, badakigu, badugula joera metafiziko bat batzutan, eta barne utxuneak ditugu, ba, guzti hori betetzeko, egiten duguna da, informazio asko hartu, bai? Nik uste dut hori ere gertatzen zaigula egun.
1: Hori da. Aizu, aurrekoan, badakizu, bueno, aplikazio bat edo antzerako zerbait dago telefono guztietan, eta zure ongizate digitala aipatzen da bertan. Aizu, bataz beste egunero 9 ordu. Baina gero, aipatzen dizu, aizu, ba, korreak bidaltzen egon zara, pues bai. 120, eta WhatsAppean egon zara, 125, eta bestelakoetan egon zara, eta azkenekoan esaten duzu, aizu, eske lan kontuak ziren, asko, bai, bai, bai. Hasta asko horietakoak, nik lan egiten dut etengabe telefonoarekin.
0: Hori ala da. Bai, kontutan izan behar dugu, azkenean mugikorretik etortzen zaigula, Dena da izan daukagu mugikorrean, esan nahi dut. Guzu ikusten duzu pertsona bat mugikorrearekin kalean, eta ez dakizu ari den irakurtzen Kafkaren metamorfosia edo TikToka. Orduan.
1: Bai, bestelako fenomeno bat aipatuko du. Hypermind. Eta zer da, no?
0: Bueno, hemen, definizio nahiko olokorra da, hypermind, ba, hiper burmuina, baino, hipermentea, ez dakit nola, bai. Nola dugun euskaraz, bai, bai, mente edo hori, ez? Eta azkenean da, bestearen oso antzekoa, baina edo bestearen ere ondorio bat eta da, esperientzia bat daukagula, bizitzaren esperientzia bat daukagula, non estimulu ezbein arteko utxunerik ez dagoen, bai? Estimuluaren astean eta estimuluaren atzean. Eta gainera gero hori behar dugu. Eta ezin dugu ere etxean egon isiltasunean. Behar dugu edo musika, edo podcast bat, edo telebista jarrita alfondoan, edo bai. Eta ordan azkenean, nik

0: uste dut eguneroko bizi, o sea, egungo bizitzak nolabait horretara eramaten gaituela, estimulo eta estimulo bata bestearen atzetik. Hori deitu dio Hypermind.
1: Beste fenomena bat, aipatuko dugu segidan, internet aktibitate bukaezin konpultsibo batean erabiltzen duena, eta hori adierazteko Hollow Flow. Zertaz ari gara?
0: Bai, Hollow Flow kasu honetan, Hollow esan nahi du utxik, nola baitez, ustuta bezala, bai? Eta Flow, ba, bueno, jarraipen hori ez, edo korrente hori ez. Kasu honetan, zuk esan bezala, interneten aktibitate bukaezin impulsiboa da, eta nik uste dut honetan, igual asko ere identifikatzen aldugula gure burua, eta da, zu zaudela igual, ordenagailuan edo mugikorrean, eta ordan egiten zu, begiratzen dut imeia, gero manoa rato bat WhatsAppera, gero banoa daukadan sare sozialean zer gertatzen ari den begiratzera. Gero igual badaukat beste sare sozial bat. Eta hori bukatzean berriro gueltatzen naiz imeilera. Eta gero berriro noa WhatsAppera. Eta gero berriro noa sare sozialera.
1: Eta azkenean ikusten duzu 42 leio zabalduta dituzula. Hori da,
0: 42 leio zabalduta eta basoaz. Batetik bestera, baina azkenengora heltzen zarenean berriro basoaz lehenengora. Eta hor egoten zara etengabean alako zera batean.
1: Hori da, egin dezagun aurrera eta beste fenomeno digital bat okerrerako gertatzen zaiguna aipatuko dugu DJing. Nire inglesa oso txarrotan, DJing.
0: Bueno,
1: DJing irakurtzen da.
0: Bai, hemen gainera, nahaztu ditu bi zera, bata da digital, bai, hori digitale, bai. Zer den, bara, baina bigarren zatia Jane hori Binjin, inglesez beste hitz berri bat da, eta binjin hori deitzen zaio nolabait, ba, adibidez asko esaten da seriekin, ez? Watch binjin edo, da, ba, serie bat ikustea kapitulo bat bestearen ostean, eta zukartzea eta esatea, atzalde honetan irentzi ditut 10 kapitulo, nolabait, ba, hori, jango bazenu ere, alako, ba, betekada bat, ez?
1: Zuri eta bioi gertatu zaigu.
0: Hori da, niri batzutan, baina guztietan, seriekin kontrolatzen nahi nahi kongi. Zein da, hau, orduan, niri hau ere gustatu zait, zeren esaten du. Egun batzutan erabili gabe egon zara igual gailu bat, claro, telefonoa egun batzutan erabili gabe egotea arraroa da, ez? Baina igual egon zara etxetik kanpo eta ez zara zure konsolarekin egon, edo ez zara, edo igual telefonoa bai utzi behar izan duzu, edo telebista, edo ez dakizer, edo bueno, beste gailu batzuk, ez da? Eta orduan, egun hoien ostean berriro gailuarekin biltzen zarenean, orduan egiten duzu orduak eta orduak egon gailu horrekin, ez? Como denbora recuperatzeko bezala, eta gailu horrekin nolabait berriro elkartzeko bezala, eta gainera berak esaten du maitale batekin berraurkitzea bezala, esaten dio.
1: Hori da. Bestelako kontuak, bestelako fenomenoak, impulsivity. Impulsivity, bueno, antzeko parecido.
0: Hori da, kasu honetan, amp hori jarri dio aurretik amplifikazioaren ideiarekin, bai? Bai, impulsoen edo impulsibitate horren amplifikazioa. Eta hau nondik dator? Badakigu, internetek gauza asko amplifikatu dituela, onak eta txarrak, ez? Internete gure bizitza etorri zenetik, loturak amplifikatu dira, gauza asko amplifikatu dira, eta amplifikazio horiek askotan onerako dira eta txarrerako dira. Kasu honetan, erreferentzia egiten dio, hain zuzen ere, horri, ez da? Baguk ditugun impulsoak eta horiek, denbora realean nolabait askotan topatze dute limite fisiko bat, ez? Baina interneten eta mundu digitalean askotan ez daukate limiterik, eta orduan eror gaitezke alako ziklo batean, bai, impulsibitate ziklo batean, non mundu fisikoan, baino asko zere nolabait askeagoa da, bai, eta orduan horregatik ditzen dio impulsibiti, ez? Amplifikatzen zaizkigu, daukagun impulsibitate hori interneten amplifikatzen zaigu, eta ondorioz, ba, portaera eta bizitza batzuk, ba, bulkada edo impulso digital horietan murgiltzen dira, ez? Eta, bueno, ez da ere oso asungarria, ez? Ikusten dugu guztiak daudela nolabait beraien artean erlazionatuak, ez? Eta askotan hemen egiten duena dala, ba, kasi batzutan deskribatzen du gauza bera, baina ikuspuntu edo ere leku ezberdinetan.
1: Bai, eta ondorioa kontrolatu, mugatu zure buruain zuzen ere pantailen aurrean, ez da?
0: Ondorietakoa da.
1: Bueno, egin dezagun aurrera bestelako fenomeno batekin, infogestion. Hau zer da? Enpresa kudeatzeko ez dakit
0: Es kasu
1: faktoria bat.
0: Faktoria bat.
1: Infogestion.
0: Gestion hori ez dator gestiotik, ez dator manejatzetik, baizik eta dator ingestion. Nolabait, irenstea, irenste horretatik.
1: Edo indigestio.
0: Bai. Indigestio, inzuzen ere indigestiotik dator, inzuzen ere. Orduan, informazioaren indigestio bat ditzateke, endiogestio neurologikoa ditzen dio berak, eta orduan, indigestio horretan, izan beharrean sabela, bete, eta iguala, oa ere, pixka saturatuta, eta horrela, pues daukaguna dira begiak, igual gure garuna zala, incluso gure sinapsiak eta gure burmuina bera, bai, ikusten dugu daudela guztiz saturatuak, ez? Izan dugulako informazio indigestio hori, bai? Eta horri deitzen dio infogestio.
1: Haizu, bueno, orain jaio diren interneteko natibo hauek,
0: ba, internet.
1: Zenbat,
0: zenbat infogestionez.
1: Zenbat infogestionez.
0: Bai, nik uste du bai ezeren gainera, nahiz eta interneteko natiboak diren, ez dakite termino hori zuzena den, baina ala bada, beraien gorputza gurea bezala da, eta berdin bai, nekatzen da. Bai.
1: Computational Blood, gure hurrengo fenomenoa. Computation eta hemen bai
0: berriz
1: ere
0: bai computational bleed honek kasu honetan bleed nola bai da ba odola izuri, ez? Baina ere da ba izuri bat ateratzen denean bere tokitik edo barriatzen denean, ezta? Orduan kasu honetan computational bleed deitzen dio ba sortzen zaigun sentsazio bat edo espektatiba bat, ez? No, osea, bleed hori litzateke pasatzen zaigula mundu digitaletik mundu errealera, nolabait zerbait, ez, ideia pizka bat, eta orduan sortzen zaizkigu espektatiba batzuk non nahi dugun mundu fisikoa mundu digitala bezala konportatzea. Bai? Ez daki gertatu zaizuen norbait noizbait, baina niri nire garaian horrela askolan egiten nuenean diseinu gintzan eta ordenagailuan gertatu izan zait arropa zintzilikatzen egon eta pintza bat erori eta nahi gabe komando zeta egin nahia. Bai? Komando edo kontrol zeta, bai? Desegiteko akzioa eta pintza berriro igo dadin nire gana. Bai, ba hori niri gertatu izan zait.
1: Niri gertatu zait, paperean, agian egunkarian argazki bat ikusi, eta badakizu telefonoan bezala.
0: Hori ze,
1: nola zabaldu nahi duzun irudi hori, ez da?
0: Zuma egiteko, ez? Behatzako la
1: hori gertatu zait.
0: Hori da.
1: Eta oso larria iruditu zait.
0: Hori da, baina gertatzen zaigu, ez da?
1: Bai.
0: Eta horri deitzen dio computational bleed, eta hemen noski, hemen nolabait zein da afera, ba mundu fisikoak gure espektatiba horiek betetzen ez dituenean, ba sortzen aldigula ba frustrazioa eta antzietatea. Bai.
1: Bai. Eta gure hurrengo fenomenoa, badakizu, portaera aldaketa franko eragiten ditu internete gure mundu digital honetan, eta bestelako fenomeno bat, automaticity. Bueno, zer da zari gara?
0: Ba, automaticity berak zuzenean lotzen du lehen ikusi dugun hollow flow hori. Ez hollow flow hori esaten genuela, emailean zaude, gero zaretan, gero WhatsAppen, gero berriro emailean, gero zaretan, gero WhatsAppen, ez? Eta arduan, ba, portaera horri izen hau jarri dio, ez? Lehen deskribatzen bazuen nolabait, egiten genuen bide hori, orain zuzenean portaera deitu dio automaticity. Eta arduan esaten du hori, ez? Badela, interneten ibiltzea portaera ohikor, errepikakor eta erdikontziente batean, ez? Eta askotan zu konturatzen zarela ostera.
2: Bilabesan sartu.
3: Barkatu.
2: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
4: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
5: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB Reino Gourmet. Asteazkenetan, 110%ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
3: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña. Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
6: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Josu, non zinen 1976 garren urteko maiatzaren 9an?
8: Lizarran, eta Lizarratik igorintzen Iratxe aldera, eta goizeko 10etan Iratxeko monastegiren aurrean nengoen.
7: Zertan, ari zinenan?
8: Ba, jun ginen, edo junintzen, hain zuzen ere, bagenekilako urtero bezala egin behar zutela Montejurrako erromeria, edo ibilaldia, edo gurutzbidea, eta jun ginen posori hori ikusteko zuzenean.
7: Ba, egun beltza izan zen ura, bi hildako, zauritu desente, 31 bai, nola bizi izan zenituen momentu horiek?
8: Pues, arriduraz neurri batean zen, ba genekien nin Iruñan bizi nintzen eta aurreko egunetan hemen giro zegoen hori, pues, jungo zirela segurazki ultraeskuindarrak, fatxak eta hola, guerrilleros de Cristo Rey orduan zen ultraeskuindarren artean nola baita izateko label importantena eta burutu zuten ere bai Iruñan aurreko astean mitin bat Carlos III zineman eta etorri zen Gonzalo Fernández de la Mora, hori zen Frankore garaiko ministro, baina oso eskuindarra, eta horrela, eta sortu berria zeukaten elkarte bat Unión Nacional Española, holako zerbait une, deitutakoa legala zen, eta bazegoen holako giro, bueno, eta bestaldetikan karlisten munduan hola dizateko, azken urteotan beraiek egindako evoluzioak, bueno, pues erakargarriagoa egiten zuen esatako Montejurra bezalako konzentrazioa, zeren, bueno, azken urteotan ekakoak hemen Euskal Herrian, eta Nafarroan noski, zera, alderdi berriak hartu zuen beste izen bat, Euskadiko Karlisten alderdia, eta oso adierazgarria zen, esatebako, hilabete, 20 egun lehenago izan dako aberri egunean, hemen Iruñan egin zen aberri eguna horretan, Karlistek, ekakoek parte hartu zuten, esatebako, detaio oso esan guratua.
7: Giroa esan bezagun, beroa zela, bai. Data hori iritsi izenean, eta guztiz berotu zen maiatzaren 9ko ekitaldia.
9: Consideramos que el responsable directo de los acontecimientos que han costado la vida a una persona y 4 heridos graves de bala es el gobierno.
10: Nosotros esperábamos que no se produjesen los hechos terroristas que se han producido, porque aunque teníamos informes directos y muy ciertos de que durante una semana se estaba incubando a través de medios y ayudas directamente de organismos oficiales en esa semana en Irache, donde había hombres que estaban practicando y ejerciendo la acción terrorista, lo estaban incubando, no queríamos que fuesen capaces de llegar a estas últimas consecuencias.
7: 1976 garren urteko maiatzaren 9a, Jurramendin karlistaek ohikoa zuten ekitaldia egin zuten beste behin ere, 1929an hasi ziren mendi tontorrera igotzen eta ekitaldi politiko hura egiten, baina 1979an norabide aldaketa eman zen, bazegoelako Frankoren aurkako mugimendu karlista ere. Aurreko urtean Carlos Hugo Borboikoa Espainiatik kanporatu zuen Frankok eta Juan Carlos izendatuaren ordezko, Frankoren ordezko. Eta 1979ko ekitaldian Frankoren aurkako oihuak entzun ziren eta haren argazkia ere erreztuten Lizarrako foruen plazan. 1976ko ekitaldia tragedian bihurtu zen, mendi hegalean gabardina luzeko eta txapelgorriko gizon batek tiro egin zion Aniano Jimenezi, handik hiru egunetara hil egin zen. Tontorrean berriz metrailadore hotsak ere entzun ziren, zauritu asko egon ziren eta Ricardo Garcia Lizarrako gazteak bertan galdu zuen bizia. Karlisten arteko eta nahien arteko liskarra izan zela kontatu zuten bertsio ofizialek, baina estatuak zuzendutako operazioa izan zenaren zantzu garbiak daude. Irudi batek mila hitzek baino gehiago balio dutela esaten ohi da, eta egun beltzartan Josu Txuekak ateratako argazkiak gerora Montejurran gertatutakoa argitzen lagundu zuten. Josu Txueka, arratsaldeon eta ongi etorri.
8: Arratsaldeon.
7: Etorri zara gainera argazkiz inguratuta, egun hartan zuk zure argazki kamerarekin ateratako argazkiak dira guztiak.
8: Ezen nire argazki makina, zen lagun batek pasatutakoa, zenit, zera, Errusiako argazki makina gogorra eta sendoa eta horrela, baina hoiekin bai egin nitun 36 argazki ziren, orduan, bakizue, guain, argazki makinakin egin ditzakegu tarjeta hoiekin milaka argazki, baina orduan rolloak ziren, zera, 36koak, eta rollo bat, neukan barruan, ez neukan gehiago, hain zuzen ere, jakin izan banu, zer gertatuko zen, eramango nituzke rollo gehiago eta argazki gehiago egingo nituzke, ez, baina, hori, rollo batean nola baitzazteko bildu nitun hori hainbat argazki nun ikusten dire hori, beko aldean esatako zeintzuk izan ziren erasotzaileak argazki, bost pasei argazkitan azaltzen da zuzen el hombre de la gabardina izengoite horrekin edo famatua bihurtu zena nik bakarrik ez nitun argazki horiek, esan nahi dut, izan ziren baita ere Espainiako kasetari pare batek esango nuke gabardinaren gizona argazkitan azaldu edo hartu zutenak, eta esate baterako aste artean, orduan astelenetan ez egon egunkaririk, baina aste artean ja Barcelonako Diario de Barcelona egunkarian, gaur egun ez dago egunkari hori, baina orduan bai, azaldu zen ja en portada, nola esateko, zera gabardinaren gizona eta famatu bihurtu zen horrela, izen
7: horrekin, goiti, ez?
8: Horrekin.
7: Momentu baina, horretan etzekitelako, etzekitelako
8: baina norzen. Astea pasatzean, eta gero beste aldizkari batzutan, azaldu zenean berriro eta horrela, esatako hemen, Punto Llora de Euskal Herrian, hemen bazegoen aldizkari bat, jaio berria, nik uste dut hau izan zela Montejurrakoa, laugarren alea. Osa, bilabete zera mazkin Punto Llora de Euskal Herriak kalean, eta esatako hor azalean, jarri zuten nik egindako argazki bat, eta da hori, hor azaltzen da berriro el hombre de la gabardina.
7: Bai, hauxe da, Punto Llora de Euskal Herria aldizkaria.
8: Miren Txupurroik sortu eta zuzentzen zuna.
7: Bai. Maiatzaren 15ean argitaratu zen, eta hemen jada urte horretan, hau da, sei egun eta gero, gertakarien ondoren, impunitatea hitza bai, izan zen portadan.
8: Horregatik.
7: Gaur egun, 2026an, oraindik ere, impunitate hitza da Montejurraz ari garenean hitz klabea.
8: Bai, izenburu hori orduan ja oso zehatza zen eta oso salagarria, hain zuzen ere, zen gizon hori ja grafikoki hainbat tokitan azalduta gero, jarraitzen zuen hau ateratzen zutenean ostiralean atxilotu gabe. Eta esateko hau bezalakoa beraiekin batera egon zirenak hor erasoak egiten nolabait esateko taula jun ziren Montejurratik edo Iratxetik alde egin zuten, hau esateko Jose Luis Marcia García Marín García Verdes bizi zen Huelban, Huelbaraino hueltatu zen eta berak ja azkenean bere burua aurkeztu zuen Guardia Zibilen aurrean, baina impunitatea zen hori zeren ordurako ja, ostegunean hil zen bigarren hildako hain zuzen ere Aniano Jimenez Santos, eta kao, esateko baita ere Lizarran astelenean mesa egin zutenean Elizieta Ricardo García Pellojeroren alde eta horrela, orko apesek, Esteban Irigoyenek salatu zuen hori, nola da posible jende guztiaren aurrean olako erasoak izatea, hildakoak izatea, eta inor atxilotuta, edo ez da identifikatu ere. Zen esateko, gabardinaren gizonaren gandik oso gertu zeuden Guardia Zibilak. Eta azkenean, jendeak eskatuta, jendeak bultzatuta, azkenean, Guardia Zibil pare bat edo hiru, jarri ziren gu eta hoien artean, fasista eta bueno, beste batzuen artean, jarri ziren, baina ondoan izan zuten gizon hori, eta gizon hori gabardinaren gizona, egon zen, ez dakit,
7: eta lasai itzuli zen bere etxera, ezta?
8: Pistola, hola, erakusten, arro-arro, eta ez zuten identifikatu, eta bueltatu zen. Antzeko parezido, suertatu zen, Sisto de Borbon Parma. Sisto de Borbon Parma, hori egon zen tontorrean, baina jetxi zen tontorretik ta horrela, alde gizun Madrilera, eta ostegunean, berarekin batera, zegoen José Arturo Márquez de Prado, Montejurran ibilitakoa, eta tontorran ibilitakoa, atxilotu zutenean, hau aldiz, kanporatu zuten, edo gonbidatu zioten, Espainiatik alde egiteko, baina horrekin zer lortzen zuten. Zera, gizon horrek, Sisto de Borbon Parmak, ez itxegetea, atzean izan zen, zera, trama guztiaz. Zeren berak, aipatuko zuen, aizue, niego naiz, Nafarroako gobernadore zibilarekin bilduta, eta adostu dugu, nola jokatu behar genuen, eta adostu genuen,
7: estrategia bat eraman bai, zutela, ez? Horren atuko dugu, eta joanen gara kronologikoki, eta gainera, zurea etzen argazki kamera horretan, ateratako argazkiak errepasatuko ditugu. Esan duzu, Lizarrara joan zinela, maiatzaren beberatziko
8: bueno, goiz horretan. Sortzian, bezperan. Bezperan.
7: Eta goiz horretan, zita, oi moduan, Jurramendi zen,
8: bai.
7: Han urtero egiten zen ekitaldia errepikatzekotan, egia da, eta hitz egin dugu, nahiko, bueno, ambientea, bueno, bazegoela nahastu xamarra, eta lehen entzun dugun audioan ere, esaten baitzen, aurreko egunetan ere, karlisten alor fasistenak edo, ba, mugimenduak egin zitulako horringuruan, zu iritsi zinenean, ara, Josu, zer somatu zenuen, edo nola izan zen?
8: Bueno, normal, esan nahi dut, gu, hombre, nik ezagutzen nun Montejurrakoa zen nik aurreko, bueno, zera, txikian nintzenean, eraben nintzenean, ni Lizarran bizi nintzen. Eta gu juten ginen esatako urtero Montejurrara, hain zuzen ere, Boy Scout tropakuok dirua behar genulako kanpin dendak taolako kontuak erosteko, eta beti Montejurrako urtetan, edo Montejurrako ekitaldi horretan, hainbat urtetan jartzen genitun, zera, ez txondat, baizik eta puesto sume batzuk edariak edateko. Eta bagenekien nolakoa zen kontu hori, ez? Eta,
7: diru zerbait irabazteko,
8: bai,
7: gero?
8: Bai, eta orduan, urte horretan, no, 76an, bueno, ni jo nintzen iratzera jakinik hortikan abiatuko zela, eta horrela da, ni jarri nintzen amarretan, amar inguruan, justu.
7: Hau da lehen da biziko argazki egin zenuena, erakutsi alde dezakegu.
8: Zera, monastegiko atea, eta hor ikusten da, bueno, ateratzen adire, zera, urtero eramate izituzte egurrezko gurutze hoiekin, eta hor geundenean, hor justu, osea, argazki hori egin tagero, baina orduan, hasi ziren oiuka, ez daki megafoniatik, edo jendea, hasi zen, zeukaten megafonia, osea, orduan erabiltzen zen, bueno, zera, metalesko...
7: Eskuzko horiek, ez?
8: Ez. Bestea.
7: Eskegita zeuden horietako.
8: Que vienen los guerrilleros. Eta orduan, korrika junginen guerrillero oie edo fatxa oiek zetozen aldera. Bai, osea, hor dagoen zelaia txikia, alde batetikan, bueno, eskuin aldea dago monastegia, baina gero aiegiruntz juten dago, bueno, zera, bodegas iratze deitutako zera, ardo upeltegia edola, ez? Eta hortikan, bide horretatikan, zera, Logroño Lizarra karretera honetatikan, iratxetik etorri ziren
7: horiek.
8: Eta orduan gu hurbildu ginen.
7: Haien helburua zen martxa geldiaraztea edo topo egin zuten martxarekin.
8: Martxa geldiaraztea, nik uste pehatze zutela iratxe iritsita gero, osea, beraiek jabetu gurutze hoietaz ta horrela eta gainera nik uste dut pentsatze zutete bere plan orokorrean horrela prestatuta zegoen, etorriko zirela Espainia osotik bere aldeko karlista eskuindarrak, eta hoiekin bat eginda, hartuko zituzten gurutze bide horren zuzendaritza nolat izateko, edo gidaritza, eta ja, taka.
7: Eta,
8: baina plan horrek zeukan beste atal bat. Zuzenean, jun ziren hoietako batzuk, baina jipez, noski, bai, tontorrera.
7: Hortaz hitz egingo dugu.
8: Bai.
7: Ze aurretik, hor mendi tontorrean gertatutakoaren aurretik, lehendabiziko tentsio momentuak eta lehendabiziko tiro hotsak entzun eta egin ziren. Eta beste argazki hau ere atera zenuen, hain zuzen ere, bide gurutze horretan, ez? Bidearen tarte horretan. Hemen, ikusten dugu hain famatua egin zen gabardina luzeko eta txapelgorriko gizona. Hemen ikusten dugu eta pistola bat eskuan duela. Haren aldamenean dagoena txapelgorriarekin ere bibote dun persona bat ikusten dugu. Eta horrek ere bere pistola aterako zuen gerora. Ez, nortzuk dira, zer gertatzen da?
8: Bueno, alde batetik handaude Espainiako bi, bueno, bi karlista eskuindar edola, bada, hori, pistolarekin doana dagona da José Luis Marian García Verdes, bere aldean dagoena da bere lenguzu bat Hermenegildo García Verde, eta gero, hori, korbata duna eta horrela, dagoena da edozen Fernando Sales Valenciako karlista eskuindarra. Eta perfiles dagoena, hori da baita ere pistola aterasuna, hori zen, edo da, zera Emilio Berra, hori zen Argentinako ultraskuindarra, hemen ikusten da beste argazki batean esatako, bera, bai, hau da.
7: Hau da. Eta
8: Emilio Berra. Eta horrek ere bai, aterasun pistola batean, pistola momentu batean, baina gero sartuzun berriro, zera, poltsikoan. Baina pistolarekin denbora osoan gelditu zena, eta horregatik handago argazki askotan, nire kasuan bost pasei argazkitan, da, zera, hau, José Luis Marín García Verdes. Eta hau da, Aniano Jiménez,
7: tirokatuzuna.
8: Alde zaurretik, tirokatuzuna. Baina, zer gertatu zen, zaurituzun. Orduan, gu pentsatzen genuen, zeren eraman zuten berehala zera monastegira eta ambulantziarekin txop, ja eraman zuten Iruñara, baina zauritua zen, bai? Ez genekien hilko zenik hiru egun beranduago, eta gainera hauek nola gelditu ziren hor, pasatu ezinik, aurrera ezinik, zeren jende guztia gure aldetik anjun zena aurrez aurre jarri ginen, bai? Pues petatu genun, eta gero ja, azkenean, Guardia Zibilak gure tartean sartu zirenean, baina jendeak eskatuta eta denbora desente pasata gero, azkenean, hori, pues sargento edo Guardia Zibilen sargento bat, jarri zon.
7: Oiek erdian jarri ziren.
8: Bai? Eta orduan, kao, ja, beraiek ezin izan zuten aurrera jun. Eta gu,
7: nire interesatzen zait, Josu, lehen aipatu dugun, bibotedun gizon honek pistola atera zuen momentua, ze argazkiren batean, zuk ateratako argazkiren batean, ikusten da zuri apuntatzen pistolarekin, nire izan zen momentu hori.
8: Ni nengoen makurtuta, bai? Eta horregatik egin izion gabardinaren gizonari argazki guzti horiek, zen bera zen konturatu, bera begiratzen zuen atzeko partera, gainera nik uste dut, eramaten zitun betaurreko engatik, seguraski esun ondo-ondo ikusten, bai, zeren beltzak ziren, baina seguraski graduatuak taula, baina hori, bestea, bai, konturatu zen, ni argazkia egiten ari intzela, eta ardun, atera zidan pistola momentu batean, eta
7: apuntatu zizun zuzenean.
8: Bai, eta ordun nik jeitzi nun nire argazki makina, noski, eta bera ere, ja, ordu, sartu zun poltsikoan.
7: Konturatzen zinen momentu horretan zer nolako arriskua ari zinen hartzen argazki guzti horiek egiterak orduan?
8: Ba ez, zeren ez duzu denborarikan, gainera, a ber, orduko argazki makina ziren hori zanpatu eta gero mugitu behar zenun beste argazki bat prestatzeko eta gainera fotometroa begiratzen nun taula, osea, eta bueno, osea, ezin zenun olertzen, eta gain
7: zuk seguruenik momentu horretan etzenekien oso ongi argazki atera ote zenuen edo ez, edo bai, edo ja ordurako konturatua zinen.
8: Hombre, argazkiak egiten ari nintzen, eta argazkiak banekin ze argazkiak. Baina ni pentsatzen nun, inguruan zegoen baita ere argazkilariak edola hartuko zituztela eta horrela. Et, gertatu zen bezala, baina ez hainbeste, ni pentsatzen nun askoz gehiago. Eta horregatik nik ez nion hainbeste importantziarik eman. Ulertzen, kontu horri, baina gero, pues egun pare bat pasata gero, errebilatu zitun lagun batek, eta paperera pasatu argazkiak, eta orduan, hasi ginen hori zabaltzen, esateako.
7: Ikusi zenituenean lehendabiziko aldiz paperean argazki horiek, eta jabetu zinenean bertan agertzen zen guztia, zer pentsatu zenuen?
8: Bueno, pues ikusitakoa, osea, eske, baina kao, larriagoa zen zeren kao, gero, nola hil zuten, goiz horretan, eta hori ere bai, argazkitan hartu nuen,
7: bai,
8: Ricardo, kao, hau bai, hau ja, Ricardo nena suertatu zenean, egun horretan, ostia, eske ja zen hildako bat.
7: Bai, komentatu dugu, Aniano Jimenez tirokatu zutela, larri zaurituta ambulantzian eraman zuten, eta aurreikusitako martxa horretan...
8: Bai, eta hor parkatu, eta hor ere bai, iratzen bertan, beste... zera, zauritutako batzuk suertatu ziren. Eta, pues, ba, gauza bera, aukera izan nun, esatako, hau zen Kataluniako karlista bat, Ferran Lucas Zaragoza, bai? Pues, iruz palo argazki egin izkion, honi, bai? Bizuko abeti bezala, desenfokatua, out of focus, kapak esango zun bezala, eta baina gero ja...
7: Baina bigarrena rapatu zenuen,
8: baina hori,
7: odol estatuta burua zuela.
8: Gertatu zena zen hori, nola, ja, hau, oiek, fatxa hoiek, gelditu ziren on, aurrera ezinik, Karlizek, Carlos Uguren partai dektaula, peratzen zuten, bueno, pues, aurrera...
7: Eta martxa jarraitu zuten.
8: Eta gu, hoiekin, junginen...
7: Baina etzekitena, behin martxa berriro hartuta, zen, mendito ontorrean, bazeudela, ultraskuindar, makarlista batzuk zain.
8: Eta metraieta bat, ez, dirudienez, tripode batekin, esan nahi dut ja dela, bueno, metraieta nola itezeko gauza serio bat, ulertzen. Eta, korea, eta hoiek zeuden dirudenez duela bi egun edo lehenagotik zeuden hor.
7: Zaine,
8: bueno, hori kontatu zuten gero urrengo egunotan, ez? Nola osti, larun batean uste dut junzirela mutiko batzuk tontorrera, eta hortikan bidali zituzten, eta esan zutenean, pues aiegin edo nunbait, zera... hor zeudela jendea metraietarekin eta horrela, kasurik ez taula, osea, baina kao, jende gehienak ez genekien edo, hori, tal. Eta gainera, nola zegoen, dan alainotuta, gu, mendik gorantz junginen, baina goiko zera esen ikusten eta horrela, eta bakarrik konturatu ginen, hain zuzen ere, jeitzi zutenean korrika,
7: tontorretik... zaurituak iritsitakoan, ez?
8: Bai,
7: zuk etzenituen beraz entzun menditontorrean tirorie.
8: Ez.
7: Zuzenean, mendimagaletik jeisten zauritu batzuk ikusi zenituen.
8: Bai, ez, ikusi genunean, bizpairu jeitzi zituzten zen. Ricardos gain, zauritu zuten beste mutiko gazte bat, orduko gazte, Jose Javier Nolasko, eta gero neska bat baita ere balaz zauritu zuten. Baina, esatako, pues, gauza bera, lehenbiziko argazkia
7: gaizio fokatuta.
8: Baina bigarrena,
7: bai,
8: nola, gelditzen ziren noiz behinka, zera, arnaza emateko, pues, orduan, plaz.
7: Bai, hau
8: Ricardo García Pellejero.
7: Lizarrako gaztea.
8: Lizarrakoa, hogei urte zitun.
7: Tirokatu zuten Goian. Karlista etzen.
8: Ez, eren mutikoa, bueno, a ber, esan duan bezala, oza, ohitura dago, betidanik izan da, zeren, kao, Montejurra dago, zera, Lizarratik oso gertu. Eta, pues, goizean juteko, bueno, amaiketako egin, eta gero jitsi. Osa, eta hau, dirudienez, mutiko hau, Ricardo García Pellejero, Lizarrako semea, nola entzateko, bai, pues, berak, junzen egun horretan, beste askotan juten zen bezala, eta segurazki egun horretak, egun hori berezia zelako karlistek egin behar egiten zuten romeria horrekin, ez? Eta gero, bera bezala, tontorrean zeuden hainbat jende, pues, jun zirela, hori, pues, ikusteko edo parte hartzeko kontu horietan naiz eta karlistas izan. Esateako, detaile bat, kamilan jeitsi zutenean, gutxienez bizpairu ezagunak ez ziren karlistak. Bat zen Tafallako Jose Mari Esparza, Txalaparta argitaletxeko buru izan dakoa, oso zaguna, hori zen karlista. Eta beste bat zen, Lizarrako mutiko bat Patxi Areta, hori izateko Lizarrakoa zen, eta hori zen orduko alderdi batekoa karlista esena, bai? Eta horiek izateko izan ziren beste batzukin Ricardo jeitsi zuten.
7: Ricardo hori ahozaokoa egiten ari zen momentua retratatu zenuen argazki honetan, jada bai. Momentu horretan hilik zegoela esan dezakegu. Bai. Eta hor jabetu zineten benetan gertatzen ari zenaren larritasunaz?
8: Bai, batez ere, karlistak, oza, kontu hien arduradunak, ja, ikusi zuten, esan zutenean goian ta metraietekin ari zirela eta horrela ezinezkoa zela jarraitzea. Eta ordun egin zuten esatako goian egiten zutena beti, tontorrean egiten zutena zen mesa bat, bai? Pues egin zuten, baina 5 minututako zera erdizioso bat.
7: Bat erakutsiko dugu hemen, apaiza.
8: Ez dakiz ze gurutzean zen, 7. edo 8. gurutzean, baina oraindik hori falta zen dezente tontorrea juteko, eta erabaki zuten ja jeistea eta bertan bera ustea. Eta hor, mendi oinan nolait esateko, zera, egin zuten ez asanblada baizik eta diskurso pare bat eman zituzten alde batetikan Irene zera Carlos Ugoren emaztea, Carlos Ugo ordurako ja atera zuten hortik, badazpadare ulertzen, eta bere emaztea berriz gelditu zen hor, eta hemen bai, megafoniarekin, bai?
7: Eskuko megafoniarekin.
8: Itz egin zuen emakume honek, bai?
7: Carlos Ugoren emaztea.
8: Bai, Irene, Holandako Irenek, eta gero itz egin zuen baita ere Espainia mailako zera, idazkari orokorra alderdi kalistaena, Jose Maria Zabalak eta horrek esan zuen. Bueno, bertan bera gelditzen da, nik uste dut, pasatu duzuen bideo edo zera...
7: Audio hori.
8: Gero, arratsaldeko prentxaurrekoa izan daiteke,
7: bai,
8: baina, bueno,
7: bai,
8: hor esan zuten bertan bera gelditzen zela, arratsalde partean zen aldez aurretik ja Lizarran debekatuta zeukaten, osea, hau gertatu baino lehen ja zeren beste urtetan Montejurrakoa egin ta gero arratsalde partean egiten zituzten beti, pues bueno, bazkalduta gero mitinak antzekoak Lizarran, esteian. Baina urte horretan aldez aurretik debekatuta zegoen. Eta, bueno, gertatu zenarekin, esan zuten, bueno, elkartuko gara Iruñan, eta, bueno, Iruñan esen deus egin egun horretan, baina beraiek egin zuten prentxaurreko bat, eta hori.
7: Lizarran erantzuna bere alakoa izan zen, eta greba ere
8: bai,
7: egin zen.
8: Urrengo egunean, astelenean, gau, Lizarrarako izan zen...
7: Xok handia.
8: Bai, hori, herriko semea zelako, eta gazte bat, eta gainera, bueno, hori, hil zen egun berean.
7: Nola gogoan duzu egun hori, pues, Lizarraren erantzunan nolakoa izan zen?
8: Nijo nintzen, zeneni, bizi nintzen ordurako hemen... Iruñan, baina aldez aurretik bizi izan nintzen zera Lizarran, eta esatako nire NAN-ean, bai, neukan, oaindikan Lizarrako elbidea.
7: Zinela.
8: Zeren, astelenean, kontrola jarri zituzten Guardia Zibilak, eta horrela, ostopatzeko jende, kanpoko jendea esartzea Lizarran, ez? Eta ni junintzen arratsaldean hileta elizkizunerako. Nik ustu izan zela, edo arratsaldeko 7, edo arratsaldeko 8, eta, bueno, baina gero, bueno, jakin dudanez, egun horretan esatako, bueno, goizetik greba orokorra, baina ordu arte Lizarran izandako grebak izan ziren langile mugimendukoak, bai? 73tik 70 esatako urte horretan bertan izan zuten greba oso luz eta potente salbatekoa, bat, salbatekoa itxialdia egin zuten Elizan eta bueno, greba asko edo desente azken urteotan, ez? Baina egun horretan izan zen benetako orokorra, esan nahi dut. Langilez gain, ikasleak manifestazioa gainera egin zuten herrian bertan, herrian zehar goizean, komertzio guztiak itxita, osea, zegoen hiri bat hori,
7: jota, jota, ez?
8: Eta gero, arratsaldean hileta oso potente izan zen, zeren orduan Lizarran bazeuden, bueno, apes batzuk nahiko aurrera koiak eta engaiatuak nolait esateko, pues, Eliza, bueno, edo Elizkizuna zuzenduzuna pesa zen Esteban Irigoyen, bertako San Juan Elizako erretorea, hori esateko, hori suertatu baino lehen, bizpairu aldiz, isunak ez ordaintzeagatik egon zen preso edo Lizarra barkatu Iruñeko gartzelan edo La Olivako edo Leireko monastegian ta horrela, baina bueno, esan nahi dut, apes hoiek eta batez ere Estebanek egin zuen oso milia zera sendoa, salatuz hori, nola suerta zitezken olako hildakoak, oraindikan aniano esegoen, baina nola suertatu zitezken olako erasoak, eta berak oso ondo argudatzen zuen, esanez, hemen estatuaren eskua atzean dago.
7: Estrategia bat zegoen, esan dugu Guardia Zibilak etzuela inorratxilotu, nahiz da, gerora bildako eta 30 zauritu baino gehiago izan, eta ondoren ere, estatuak esan zuen karlisten arteko, mokoka zeuden alor eskuindar eta ezkertiarri izan zitekeen, edo izan zitezkeen karlisten arteko, anaien arteko nolabait ikamika bat izan zela, baina egia da, 2023 urtean, José Luis Ruiz de Gordoa, orduko gobernadore zibilaren semeak, beraitaren paperak eman zizkiola alderdi karlistari, eta agiri horien bidez baieztatu eginda operazioa Carlos Arias Navarroren gobernuak antolatu zuela, eta atzean Manuel Fraga bera zela, eta zuk aipatu bezala tartean pistola atera zuten horietako batzuk gerora ere Galen eta ultra eskuindar mugimenduetan ere aritutako jendea izan zela, ez? 50 urte pasata gero, agortzen ari zaigu denbora Josu, impunitate hitza oraindik ere esan dugu presente dagoela, zer nolako irakurketa egingo zenukezuk? Oraindik errelato ofiziala gainditu ezinik gabiltza, edo geroz eta argiago dago gertatutakoaren egia?
8: Hombre, nik uste dut errelato ofiziala ordutik ja gaindituta zegoen, gure ikuspegitik. Gero, igual, Espainiako Davidetan ta horrela, azkenean, eta orduan gertatu zen, esatako Madrildik etorri ziren egun horretarako hainbat kasetari, eta horrela, eta idatzi zuten zer gertatu zen, eta horrela, eta horrengo igual urtetan eta hilabetetan nabarmentzen zuen hori, estatu atzean egon zitekela, eta horrela. Baina gero, nabarmendu, edo gainditu da berzio hori, karlisten arteko kontua zela. Baina denok badakigu ezetz, eta gainera hori, azken dokumentu hoiek ederki frogatu dute estatuaren aparatuak sartuta zeudela. Gobernador zibilak esatako jakineran gainean jarri zion Manuel Fraga Iribarne, eta Manuel Fraga Iribarne kanpoan zegoen egurrota, baina bultatu zenean berak oso garbi zazun karlisten arteko kontua, zinikoki, baina
7: tartean zegoelako. Bueno, behintzat Lizarrako udalak aitortza egin zuen asteburuan, memoria leku izendatu berri dute tokia, eta egia pixka bat jakiteko aurrera pausoak eman dira, zure argazkiak horretan ere ezin baliagarriagoak izan dira. Bai, Josutxo, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta nahi duzun arte.
8: Eskerrik asko zuei, vale.
3: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
2: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
3: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
2: Publizitatea, bertatik bertara.
3: Thank you.
11: HDN osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
12: 60 urteko esperientziarekin bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
11: Koltxoneria gorritxun aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
12: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
11: Koltxoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
12: Koltxoneria gorritxo, bizi HDN-a.
13: Koltxoneria gorritxo.
14: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebo lentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
15: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entsaladak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
16: Gabonak bukatuta, elikadura osasuntsua eta osagarriak garrantzitsuak izaten dira egunerokoari aurre egiteko. Garaia proposa dugu hau gure organismoa garbitu eta sasoian jartzeko. Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.

0: Kanporaketa bakoitzeko hiru bertsolarirekin osatuko da finala ekainaren 7an Plentzia Gorlizko Danuntzat Gaztetxean.
1: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, bilabete pasatxo iraunduen grebaren ondoren, gaur dira lanera itzultzekoak Tubos reunidosen Amurrioko lantegiko langileak. Greba amaiera horri buruz, besteak beste mintzatu da Michel Akuntza, ELA sindikatuko idazkari nagusia Radio Euskadin, eta adierazidu borroka ez dela amaitu. 263 milioi euroko zorra du Tubos reunidosek, horietatik 140 milioi SEPI, Espainiako gobernuaren menpeko erakundearekin, eta zor horri aurre egiteko ezintasunak eramandu zuzendaritza konkursoa eskatzera. Hauxe zor horri buruz duen iritzia Lakuntzak.
3: Sortu duen zorra banatu duelako etekinan, etekinen bitartez akzionisten artean, eta horrek oso ataka komplikatuan zaien jarri du enpresa.
2: Nafarroako gobernua sostengatzen duten alderdiak berriz, astelen honetan, batzartuko dira itunpeko ikastetxen arira sortu den krisia aztertzeko. Geroa bai, PSN eta Kontigo zurekin alderdietako ordezkariak joango dira batzarrera, eta bezpera Maria Txibite Nafarroako gobernuko presidenteak auzi

0: No hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
1: Alderdi sozialistak bi eserleku galdu ditu, inezko emaitza txarrena lortuta. Oposiziotik zerbitzu publikoak defendatzen jarraituko dutela esan du Maria Jesús Montero zerrendaburuak.
2: Vamos a hacer esa oposición al gobierno de la derecha y, por tanto, para que podamos conservar el patrimonio público más importante.
1: Bos pozik beraldetik lortutako emaitzekin eserleku bat irabazi dute eta giltza izango dira gobernua osatzeko. Adelante Andaluziak inoizko emaitza onenak lortuta, Jose Ignacio Garciak adierazi du.
3: Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al Partido Popular.
1: Eurek kendu diotela gehiengoa Alderdi Popularrari, azkenek iuk Sumarrek eta Podemosek osaturiko Por Andalucía alderdiak zituen bost eserlekuei eustea lortu dute. Egoerak muturrekoa izaten jarraitzen du Kuban. Gaur uartearen 165 argindarri gabe dago, hain justu ere energia gehien behar den orduetan. Gobernuak onartu du egoera kritikoa dela muturrekoa eta izan direla egunak 22 orduz argindarri gabe egon direnak, horrek dakarzan kalteekin eguneroko bizitzan, beste beste erietxe lantoki edota izoztutako produktuei dagokionez. Kubak egunean 100.000 upel behar ditu behar energetikoak asetzeko eta 140 etxean bertan ekoizten du. Hala ere, azpiegiturak zarkitu da dituzte eta hori baino okerrago Washingtonek itsasoan ezarri duen petroleo blokeoak erabat isolatuta utzi du ugartea. Adituen ustez 8.000 eta 10.000 milioi dolar beharko lirateke Kubako sistema energetikoa bere onera etortzeko. Kiroletan pilotan Dariok lortu du finalerako txartela, Adarragan Larrazabali 22-8 irabazita Artolaren kontra jokatuko du hilaren 31 finala Iruñeko Nafarroa arenan. Eguraldiari dagokionez datozen orduetan zerua odeitsu egongo da oraindik, baina ateri utziko dio bihar arratsaldean, hori bai, iparrekialdean zaparrada txiki batzu bota ditzake Euskalmeten iragarpenaren arabera. Temperatura maximoak 19 eta 20 gradu artean. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Mozarten operekin Teodor Currentzis zuzendariak argitaratu zuen Da Ponte trilogia izeneko bildumatik entzun dugu. Don Giovanni operaren luxuzko obertura hori 10 urte eman zituen ikertzen Errusiar nazionalizaturiko zuzendari greziarrak. Bere ustez 20. mendeko tradizio operistikoaren ondorioz, ez dugu Mozart izan zen, kompositore gazte izugarri sentibera, espiritua saldatzaileko eta divinoa ezagutzerik izan. Eta bere neurrira sortu duen musika eterna orkestrarekin grabatu zuen lan erraldo hau, garaiko instrumentuekin jakina eta partituren gaineko errespetu osoz, musika klasikoaren zementuak berritu zituzten. Don Giovanniri buruz, Søren Kierkegaard persalariak esan zuen giza sorkuntzaren gailurra dela, eta guk hemen opera sonatu honen sarreraren berziorik autentikoena entzun dugu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Vivaldiren biolin, bioboe, fagot eta hainbat instrumentuetarako kontzertua fa maiorrean jarraian. Tituluan oso dedikatoria enigmatikoa duena eta luzea, sigla batzuk dira, eta gero azalduko dizuet zer esan nahi duten. Lehendabizi, entzun egingo dugu. Ikusiko duzu ez gozamena.

0: Vivaldiren Fa Maiorrean kontzertua 564 biolinerako, bi oboe, fagot eta bi tromboni dakatxea sokak eta kontinuorako entzun dugu. La Serenísima izeneko orkestra britainararen eskutik. Eta lehen esan dizuet tituluan sigla batzuk azaltzen direla. Esan nahiaren gainean espekulazio asko izan dira eta oso litekena da Gonzagatar bati eskinea izatea. Sua Alteza Serenísima il Signor Principe Giuseppe Maria de Gonzaga Signor mio benignissimo, esan nahi du hipotizirik zabalduenaren arabera. Oso musikazalea izan behartzuelako egin omentzion eskaintza Vivaldik. Erresuma Batuko La Serenísima orkestrakoek berriz barroko italiarra maite omen dute gauza denen gainetik eta hortik euren izena.
1: Klasikoak
0: beste kontu batzuk orain, etzazue galdu Paris Sorbonako abesbatza eta orkestraren emanaldian Rabelen koru polit-politau, Matinée de Provence.

0: Da Belen demoran Erromako lehiaketa izaten zen bera bezalako konservatorioko ikasleen jomuga. Bost aldiz aurkeztu zen lapurtarra, baina ez zuen behin ere lortu. Entzun berri dugu Matinere Provence izenekoarekin lehen fasea gainditu zuen saiakera horietako batean. Mogiz Gabel Ziburun jaio zen Donibane Loitzune ondoan. Kantauri itsasoari begira, bere izena dara mankarrikan, Meson Estebania deitzen zaio, bere sortetxea izan zenari. Plaka batek oro itarazten du, eta egun turismo bulegoa da. Gure musikaririk nazioarteko honetako bat izan zen, eta gaur Jacques Grinbertek, 1964an sorturiko Paris Sorbonne Unibertsitatearen koru eta orkestraren bitartez jogoratu du.
1: Klasikoan, EITB-en.
0: Orain Mozart entzungo dugu berriro ere Jordi Zabalen eskutik, Alaturkaren alegretoa.

0: Jordi Zabal, kataluniarra eta Panautis Neojoritis, greziarra buru dituen Venezia Milenaria, antzinako musika profano naiz espiritualaren gaineko proiektua genuen. Bizantzioko tradizio ortodoxoko piezak, Istanbul eta Imperio Otomanoko musika, gurutzatu kristauen kantak eta Grezia naiz Italiako lanak entzun daitezke bertan. Kataluniako Kapela Real, Esperion 21 eta Le Concert de Nación talden emanaldietan, beti ere Jordi Zabal handia tarteko dela.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Mozarten ala Turkaren alegretoaren bertsio bikain horren ostean. Aurrera egingo dugu musika klasikoaren beste pasarte oso oso ezagun bat gogoratzeko. Beethovenen Le Ruin d'Athènes edo Atenaseko hondakinak izenekoa. Sei variazioetan.

0: Ignaz Friedman, poloniararen Tabatiaga Muzik 33 opuseko Allegretto Gioviale, hirugarren pasartea genuen. Piano doinu hoiek interpretatzen sendi bereko bosta nahi arreba estatu batuar bakoitza bere pianoarekin. The Five Browns. Aurrez, Beethovenen Arribitsi bat entzun dugu, eta orain gitarra doinu segiko dugu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: 17. mendeko gitarra doinuak entzungo ditugu, Luis de Briceño kompositore galiziararen Danda de la Hacha pieza entzunez. Vincent Dumestre arituko da interprete lanetan, 1980an berak sortutako Poema Harmonik taldearen laguntzaz.

0: Joana Arkukoaren bizitza kontatzen du Txaikovski Orleanskaya Deva, Orleanseko neska operan. Historia pixka bat eginez, Frantzia eta Ingalaterraren arteko 100 urtetako gerra izan zen gatazka armaturik luzeena, 116 urte irantzuen danera, tartean suetenak ere izan baitziren. Eta gertatu zen, frantses armada oso egoera txarrean zegoen une batean, neska baserritar gazte batek gudaren norabidea aldarazi zuela. Ilea moztuta eta gizonez jantzita gogoratzen dugu Joana Arkokoa, 11 idazle, kompositore eta zinegile inspiratu dituen historiako mito handienetako bat. Pop musikan kanta oso ezagunak ditu, zinean 30 gora pelikula eskaini zaizkio, literatura asko idatzi da bere gainean eta musika lirikoari dagokionez 25ren bat opera kontatzen dute bere tragedia. Izan ere heresia leporatu zioten eta sutan errezuten. Txaikovskiren operaren zatitxo bat entzun dugu gaur Ukrainako Orkestra Nazionalaren emanaldian.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Opera munduan jarraituz, Glücken aria bat abesten entzungo dugu, Bejun Mehta kontratenorra Berlingo Academy Fuelte Musik orkestrarekin batera arituko da. Zuzendaria, Maixo Handi bat, Rene Jacobs Flandriarra.

0: Se il fulmine sospendi, beijun meta opera abeslaria entzun dugu, Ezio generale romatararen paperean, Christoph Willibald Gluck, kompositore alemaniararen izen bereko lanetik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta orain, gurera etorriz txistu doinuak ditugu, pianoarekin astuta ez galdu, Jose Ignacio Ansorenak eta Alvaro Zendoiak eskiniko diguten Tomas Garbizuren pieza ederrau, Donostiatik Lezo aldera.

0: Entzun dugun pieza honek Tomas Garbizu konpositoreak ziurrenik behin baino gehiagotan egin zuen bidearen izena darama, Donostiatik Lezo aldera. 1901 irailean Lezon jaio zen Tomas Garbizu eta musika giroan ez izen etxean eta herriko parrokian. Aurrerago, piano eta harmonia ikasketak egin zituen Donostiako konservatorioan eta bertako bi interprete izan ditugu protagonista. Jose Ignacio Ansorena txistua jotzen eta Álvaro Zendoia pianoarekin.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Sabine Meia, klarinetista alemaniarra genuen Mozartek bere lagun Anton Stadlerentzat idatzitako pieza hunkigarri honetan. K-622 La Maiorreko klarinete kontzertuaren adagio bigarren mugimendua genuen. Baina aurretik ere klarinete doinuak izan ditugu pianoarekin duan. Izan ere, Witold Lutoslawski poloniararen doinu komplexuetan barrena ibili gara. Dance Preludes izenekoetatik, hirugarrenaren Allegro Jokoso entzun dugu Charles West klarinetista eta Susan Grace pianistaren eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta jarraian italiara begira jarriko gaituzte Paganiniren si menoreko bigarren biolin kontzertuaren La Campanella izeneko pasarte honen doinuek. Rudolf Kolman, biolinista holandarrarekin, eta Jan Willem de Vriend, zuzendariarekin herberetarra baita ere, utziko zaituztet.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Andaluziako hauteskundeen emaitzak ezagututa hautagaien balorazioak etorri dira, ala PP alderdiko hautagaiak Juanma Moreno Bonillak adierazi du 53 eserlekurekin andaluziarrek erabaki dutela PP-ri dagokiola gobernua osatzea eta gobernatzea. Nabarmendu du ez dutela ohorezko matrikularik lortu, gehiengo absolututik 2 eserlekura gelditu baitira, baina bikain nota atera dutela adierazi du.
2: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
1: PP-ek 2022an baino 150.000 boto gehiago lortu ditu hauteskunde hauetan. Bien bitartean, PSOE-ko idazkari nagusi eta presidente gai Maria Jesús Montero konartu du bere alderdiaren emaitzak ez direla onak izan. PSOE-ek 28 eserleku lortu ditu 2022an baino 2 gutxiago eta botuen 22.7% eskura du. Montero adierazi du, herritarrek hautetsontzietan helarazitako mezua kontuan hartuko dutela.
3: Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende del voto emitido por parte de los andaluces.
1: Adelante, Andalucía koalizioko hautagai Jose Ignacio García adierazi du bestalde, naiz eta eskuindarra gobernutik kentzeko helburua oraingoan ez duten lortu, gaurtik aurrera Andaluziatik eskuinak etorkizunean kentzeko oinarriak ezarri direla, Adelante Andalucía geratzeko etorri delako.
4: De momento no hemos echado a las derechas. Y somos muy conscientes de ello.

Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek Txinara egindako bisitan hainbat akordio lortu dituela, horien artean daude Iranek arma nuklearrik ez izatea, Ipar Korearen desnuklearizazioa eta merkataritza arloko itunak. Hormuzeko itsasartea berriz irekitza eskatu dute eta bi aldegen nabarmendu dute ez dela onargarria herrialde edo erakunde batek bertatik igarotzeko ordainsaria kobratzea. Merkataritza arloan Washingtonek azpimarratu du Trumpek Estatu Batuetan ondo ordaindutako lanpostuak handituko dituela eta Estatu Batuar produktuentzako merkatu berriak irekitza ahalbidetiko duten konpromisuak negoziatu dituela. Eguraldiari dagokionez erdi eta goi mailako hodeiak izango dira eta ateri eutsiko dio arratsaldean, baina hodeiak trinkotzen joango dira eta zaparradak izan daitezke ipareki aldean batez ere. Maximoak gora egingo dute eta 20 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean brisa ibiliko da. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albisteatarian.

Amarauna saioa asteburu goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro Amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu, eta baita gauez ere.

0: Gaur maiatzak 16 pertsona zeliakoen nazioarteko eguna da. Eta zeliakian pentsatzen dugun bakoitzean beti datorkigun burura janaria. Zer ezin dut jan? Zer ezin dute jan pertsona zeliakoek, ezta? Glutena duten jakiak, ez dakit, irina duten elikagaiak, adibidez, ogia, galletak. Eta beti lotzen dugu zeliakia edo glutenalekiko intolerantzia janariarekin, baina badakizue badirela gauza batzuk edo produktu batzuk janariak ez direnak, jangarriak ez direnak, baina pertsona zeliakoei kalte egiten dietenak. Ane Sante Esteban, besteak beste, gure lankidea, eta Gipuzkoako zeliakoen elkarteko kidea, egunon, zer moduz? Bueno, redakzioan ikusten dugu elkar, baina orain estudioan, eh?
1: Bai.
0: Arrano egiten zegoen pixka bat, hori da, hori da. Egia esan, redakzioan jende gutxik zuen horren berri, aipatu genuen aurrekoan taldean, eta harrituta geratu ginen esan genuen kontxo. Janariak ez diren produktuek ere azteko, izan ezaketa glutena, eta bi, kaltegarriak izan daitezke, pertsona zeliakoentzat.
1: Bai. Bai, beti elikadurakin lotu izan dugu, baina badira horre gauzatxo batzuk, nik uste te, ba, jendek ezakila, eta importantea dela aipatzea, ez?
0: Bai, etorri zara Markel eta Maren seme alabekin, Markel da, zeliakoa.
2: Bai, hori da, Markeli pandemia betean diagnostikatu zioten zeliakoa zela, bi urte bete gabe zituen orduan Markelek, eta hasieratik erabaki zuten etxean, Laurek glutena duten elikagaiak eta produktuak ez kontsumitzea. Labur-labur esan da, zeliakia gaitz kronikoa da, bizitza osorako alegia. Gaixotasuna ez da, gradutan banatzen, zeliakoei glutenak min ematen die estemearrean, naiz eta glutena ian eta sintomarik ez izan.
0: Zenbat urte ditu, Markelek?
3: Zazpi.
0: Zazpi urte dituzu, Markel. Bai. Eta zuk nola jakin zenuen zeliakoa zinela?
1: Ez da oroituko.
0: Ez.
1: Txikitsua zan da, eh?
0: Bai.
1: Bi urte ingabe oraindik.
0: Hori da. Eta, bueno. Zuk nola zaintzen duzu zure burua? Janaria zaindu behar duzu, ez da zer jaten duzu, zer ez duzun jaten, ez da?
3: Bai.
0: Hori da, zaindu behar duzu pixka bat, eta bar. Ane, zeintzuk dira glutena izan dezaketen beste produktu horiek?

0: janariak ez direnak, baina kaltegarriak izan daitezkeenak.
1: Begira, badibidez, hortzetako pasta.
0: Hortzetako pasta?
1: Bai.
0: Hortzetako pasta. Hortza garbitzeko baliatzen dugun hori, horrek glutena izan dezake?
1: Izan dezake, badira marka batzuk, badutenak. Beraz, badibili behar dugu, eta bueno, gero, behin etxean marka bat ikusita horrek ez duna, horrekin ja, badakizu, bizitza osoako.
0: Hortan, zuen etxean, hortzetako pasta erosi aurretik, osagaiak begiratzen dituzue.
1: Oso importante.
0: Eta osagaietan, jartzen du glutena duen pastak, nola jakin dezakegu baduen edo ez?
1: Edo irina, edo puede contener trazas hori ez, askotan irakurtzen deguna, eta bai, adibidez plastilinak ere izan dezake horka.
0: Plastilinak ere bai.
1: Bai.
0: Puede contener trazas hori jartzen duen orok izan dezake glutena?
1: Bai.
0: Eta hori zergatik gertatzen da, zergatik... Ez dakit, plastilina batek, edo hortzetako eskuila batek izan ditzake beste gauza batzuen trazak eta glutena tartean. Hori, nola gertatzen da hori?
1: Bueno, glutena erabiltzen dute adibidez lodigarri gisa, eta, azkenen garagarda edo oloa edo erabiltzen dute, material horrei, formak emateko eta horrelakoak. Pilulak ere adibidez medikamentuak, txendagaiak, baita ere horre kontu handiz ibili behar dugu.
0: Eta gero ikusi dugu baita ere adibidez, plater eta mahaitresna biodegradagarriek ere izan dezaketela glutena.
1: Baita ere.
0: Claro, biodegradagarriak izateko zer izan balute organikoak eta gian organikoen osagaien artean glutena duten osagaiak egon daitezke, ezta? Txampuak eta gelak ere bai.
1: Ere bai. Esate dizutenagatik, eske glutena gaur gaurkoz edozein tokitan topa daiteke.
0: Bai, eta gero baita gutun azaletan ere.
1: Bai.
0: Sobreak ere.
1: Hori niretzako berri izan da, aitortu berri izut, bai ikusi dute nunbaiten eta ez nekien da, bai? Antza, garaibatekoak,
0: Garaibateko sobrek.
1: Nondik
0: nora, paperaren osagaietako bat izango da, segurenik, ez da, papera ere, osagai naturalez egiten den zerbait, ez da, egurretik dator, egurra naturala da, agian hor izango da glutenik ere, ez da, zigilu itxaskorrek ere bai, seioek ere bai.
1: Baitare.
0: Eta,
1: arrisku azken batean, kremetan eta kremak, karo, eskuan erabili eta hor geritzen den ondarrak eta hauan sartze horrek du arrisku azken batean.
0: Hori galdetu behar nizun, ez da, ze adibidez, plastilina ez dugu jaten. Ez genuke jan beharko.
1: Bueno, txikiek.
0: Auskalo, ez, baina, sobreak ere ez, ezagutu nazalak ere ez, eta hor, non sortu daiteke arriskua? Arriskutsua zer izan daiteke, adibidez, ukitzea, eskuekin ukitzea, ja horrek berak arriskua eta kaltea eragin dezake, alboan izateak, nola piztu daiteke arriskua?
1: Ikutzeakin, da gero ahora eramatearekin. Azkenen, irentxin behar dezu glutena, esteetan, este meharrean, minori egiteko.
0: Eta adibidez, zer gertatzen da?
1: Umeek kasuan asko gertatzen da, ez guk azkenen, askoa garbitze ditugu, umeek plastilina erabili, eta askotan, askoak ahora eramaten dituzte.
0: Claro, adibidez, gertatzen daiteke guk hartzea, garaibateko gutuna zalba, sobre bat hartzea, eta hori ja hartu orduko, hartuta soil-soilik, ja eskuetan izango genuke gluten partikularen bat edo beste agian. Eta gero, ahora eramango bagenu, posible izango litzateke, adibidez, hori horrek, gluten horrek, kalte egitea gure organismoari,
1: Bai,
0: gero, sukaldeko tresnak ere, bai, esaterako, zurezko taulak, xigorgailuak, zukugailuak, mikrouin, labearen, tapa, horiek ere, arrisku foku bihurtu daitezke, kutsadura gurutzatuaren ondorioz.
1: Hori da arriskutsuena, Gorka.
0: Zer gertatzen da,
1: adibidez, komentatu duzu ez, guk hasieratik hartu dugula erabakia, gure etxean glutenik ez egotea. Horrez zer esan nahi du, ez dagoela inungo ogiapurrik, ez dagoela inungo zantzurik glutena dagoela. Orduan lasai ibil gaitezke. Zer gertatzen da, adibidez, aitonamonen etxean. Hor, aitonamonek, edo osabizebek, edo sozidade baten, ogia jaten da. Edo, gluten duten produktuak erabiltzen dira. Pentsa ogia mozteko tabla erabiltzen duzu. Adibidez, egurrezko tabla aipatu duzu. Hortxe, ogia purrak hor geratzen dira. Gero, glutena hor geratzen da, eta zeliako bat entzat oso arriskutsua da hori.
0: Mikrouin labearen tapan ere bai, geratzen dira?
1: Bai. Bazu berotzen badezu, ez dakit pasta adibidez, eta ondoren markelentzako zerbait, horre...
0: Partikula geratzen dira eta kutsatu egiten dira orduan. Ez da orduan, ez da behar gauza hundirik, ez? Azkotan produktu jakin bat, gluten duen produktoren bat, nun baiten egon izana. Hori ja nahikoa izan daiteke, gero sintomak izateko.
1: Ez da, elikadura zein du behar, zein du behar da inguru guztie.
2: Hori da, ez que imaginatzen dugu, ez, etxean Gutxuera bera dena kontrolpean edo izango duzuela, baina etxetik kanpo nola egiten duzua?
1: Bueno, ba, oitu gara, pixkanaka, pixkanaka, ez da erresa izan. Horre, bueno, toki ezberdina daude, eta, bueno, hori, ba, behin diagnostiko izan zanen ikastolan segituan, bueno, kontatu genuen, pasatzen zana. Eta horre, bueno, horre ez dugu inungo arazorik euki. Hor pasatzen da, igual gehiago, ba, jatetxeetan, sozidadeetan, lehen aipatu dute, ba, laitona monen etxeetan, ja ez, da, urte asko pasadie ikasi dute. Baina bai, hasiera zan erreixa izan ez zuten ulertzen. Bueno, baina zer pasatuko zaio bihar. Ba, bueno. Hor pixkat izan da, pixkat.
0: Pedagogia lana egin behar izan
1: duzu, ez da? Asko, asko, asko, asko. Eta inguruan, eta baina egia da, danak ulertu dutela, lagundu digutela pila bat. Markeli, ikasgelan, Markel? Asko, ez da? Zure lagunak, zer, dena dakite?
3: Bai.
1: Eta goten dia loro, ez da?
2: Bai, eskola aipatu duzu eta aipatu ditugu, ez, plastilinak eta eskolako materialak. Zuek nola egiten duzue produktu horiek, kutsakorrak izan daitezken produktu horiek identifikatzeko?
1: Bueno, hori badaute elkartean badago katalogo bat esango genuke eta ba pixka bat horretan jarreta, esan elkartetik laguntza izugarri izan dugu. Eta bueno,
0: federaziotik, ezta? Gipuzkoako.
1: Bai, federaziotik ez. Gipuzkoako zeliakon elkartetik.
0: Ah, zeliakon elkartetik.
1: Hori da. Bai.
0: Hori da. Eta aipatu dituzu adibidez, ba Aitona Monak ere, bueno, ba ezi egin behar izan dituzuela pixka bat eta inguruko jendeak ere bai. Adibidez, jatetxeetan, ostalaritzan badago sentsibilitaterik, badago ekiditerik glutena, bertan janda.
1: Bueno, oraindik asko dago egiteko, baino asko egin egia da. Ba, oraindik bidea luzea dela, baino jo egia san badago, badago toki pila bat sentsibilizatuta daudenak eta bai.
0: Nola egingo dute? Zer egiten dute? Desinfektatu egiten dute?
1: Zeukitzen dute beste sukalde.
0: Beste linea bat, ez da? Paraleloan.
1: Bai.
0: Glutenik gabeko produktuak bakarrik
1: bai.
0: Baliatzen dituzten beste sukalde bat, hori da, paraleloan lan egiteko.
1: Bai.
0: Gero, hitz egin dugu janariak ez diren produktuen inguruan, baina hor ikusi dugu adi ibili behar dela adibidez laranja koloreko elikagaiak.
1: Bai.
0: Laranja koloreko elikagaiak.
1: Horrela deitzen diote.
0: Azen ari bat, eta horrelakoak, ez?
1: Ez, badira horre, susmopean dauden elikagaiak.
0: Ah, bale, kolore laranja pizten dutenak, ez?
1: Oh,
0: hori da. Adibidez, zeintzuk izan dituzte?
1: Adibidez, saltxak, prestaturiko, nola esaten da, aurrez prestatutako platerak, este beteak, prozesatuak, hori da, hori da. Bai, horietan, bu, ia bet, guztietan glutena dago.
2: Eta Markel zuk litxarriekin ere kontu zibili behar izaten duzu, ez da?
3: Bai.
2: Alare zuia badakizu, ez? Zeintzuk janditzazkezun eta zeintzuk ez, ez da?
3: Bai.
1: Eta ja, bakarri juten zea. Markelek egin duena izan da demorontan ikasi, pila bat, eta orain ja, bara, nahiko autonomoa da. Egia,
0: eta imaginatzen dugu etxeko guztiek izango duzuela sentsibilitatea, adibidez Maren zu ere, ez da, jabetuko zinen, eta zu ere kontu zibiliko zara, ez da, zure anaiak kalterik izan ez dezan, ez da, zainduko duzu. Nola zaintzen duzu, zer egiten duzu, Aukeratzen duzu ondo zer jan eta zer ez jan, eta erosketak egiteko garaian, eta, ez,
1: Bueno. Gainean egoten da arreba, egia san.
0: Bai.
1: Baina, bueno, gero Marene kontatu behar dugu igual horre. Karo, beraz da zeliakoa, eta badula hor kajoitxo bat etxean.
0: Ai!
1: Esan dugu pina ingenula, baina, la dinosaurion gaieta.
0: Ai, baduzu kajoitxoa orduan, ez da, badaz para.
4: Katuena,
1: Noizean behin eta kontua hundiarekin, ez da.
0: Bai. Aizu biziotxoak eduki behar dira, hori da.
2: Marielie, bi urte bete aurretik endiak diagnostikatu zioten, aipatu dugu zeliakia, zeintzuk dira sintomak?
1: Bueno, gerora, sintomak pila bat izan ditu. Sintomarik ez egotea ere izan liteke, eta zeliakoa izatea. Baina gure kasun oso nabarmena izan zan. Izan zan, bueno, baina justi izan zan hori, zan da, aipatu duzu. Pandemia maiera horretan, ja kalera irtetzen hasi ginenean, bueno, Markelek, sabeleko minak, tripa, sabela azita, zuen, argala, pixua galtzen, egun batetik bestera, botaka, aurpegi txuria, nekea, besoetan egon nahi zuen. Guretzako zen, kalea irten gaina pandemia ondoren, eta bere laguntxoekin elkartu, eta ezin zuen, sigita edo besoak eskatzen zituen, da, ostras, izan zen gogorra, izan zen oso gogorra. Eta guretzako diagnostikoa izan zen, kristoren lasaitua.
0: Asko kostatu zitzaizuen diagnostikora iristea?
1: Ez, baina bai hasiera batean, lotzen genula gehiago psikologikoki, ez? Esaten zen, ba, pandemia eta barrun egote horrek umei, nola eragin. Orduan, ba, hasiera batean jo genuen gehiago osteopata eta olako... Eta, baina bai egia da, bueno, bere sintomak ikusita eta medikura joan ginen lehenengo horretan, ja, esan zuten, buf, analitikak egin behar diaz, irudipena zutela, ba, bai, zeliakoa zela. Eta bai, elaxe.
2: Oraindik ez dago argi, pertsona batek zer ezaugarri izan behar dituen zeliakia garatzeko, dakiguna da genetikoa dela, eta hainbat ingurune faktore daudela, baina ez dakigu zehazki zeintzuk diren, ez? Zuen kasuan, etxekoei ere probak egin zizkizueten, ez da?
1: Bai, bat diagnostikoaren ondoren, maren iniri eta itali ere egin zizkizueten probak. Eta
2: proba mota dira?
1: Analitika berezi batzuk, ja. Eta horre, ba, bai atera zan, gen hori zutela, bai aitak, Julenek, eta marenek ere, bai. Ni lehorratu naiz, beraz, badirudi, o, bueno, ez nahizela zeliako izango, baino, hauek badute aukera, gen hori garatzen bada, desarrollatzen bada, ba, bai, ba, zeliakoa. Zateko, ordu, bueno, alore bil behar du.
0: Alore bil behar duzu, eta alore biltzeak askotan eragiten du, behar bada, leku batzuetara joan ezin izatea, gauz batzuk jan ezin izatea. Zer da zailena behar bada egiten zaizuena, edo kontu handiena eskatzen dizuena?
1: Etxetik kanpo jatea, bai. Pues, orain txadidez Legazpiko jaiak izan die, eta ikusten duzu, ba, geldituko gea, ba, bokadiotxo bat hartuko dugu, saltxipapa hauen lagunak asko gaten dutela, eta ba, hori horrelako, gozetan bai izaten dugu pixka bat. Edo porreta guazela, edo egun pasa, bai, ba, saiatzen gara beti aurretik leku bat edo, begiratzen, ba, ba, markeleke posible duena jatea.
0: Hori da, behar bada zailena, ezta. Eta, imaginatzen dut, gero eta leku gehiago tara joateko kera izango duzuela baita, ere, ez dakit, udalekuak, edo horrelakoak ere, behar bada gero eta irisgarriagoak izango direla, ezta?
1: Bai. Markel, kontatuko duzu, non egon zen duela bi aste?
3: Arritxulon, loiten lehenengo aldiz bakarrik.
0: Na, bai, lehenengo aldiz bakarrik lo egiten.
1: Bai.
0: Eta non dago Arritxulo?
3: Oiartzunen.
0: Eta zet, norekin joan zara?
3: Ikastolakoekin,
0: eta klasekoekin eta joan zarete denak elkarrekin?
3: Bai.
0: Eta zer egin duzuean?
3: Gauen disko festa.
0: Oh! Bai, disko festa egin duzue gauen, eh? Berandur arte?
3: Bai.
0: Zer ordur arte? Oso berandur arte?
3: Bueno.
0: Hola, ima despa de Cezanne, amatxo aurrera duzueta, eh? Tira, ba. Bueno, ba, ane, ez
1: dakit... Komentatzeko jorka, hori izan dau, guretzako, karo, gu, posoz guaz ez, bueno, ba, badiez merendolak ja, supero ditugu, ja, guraso badakite, eta, baino, hain, badiez hori lendabiziko irte erazan, eta, ba, beti dugu zuzalantza, ez? Nola egingo dutean, nola mongo dieta, egia esan oso esperientzi ona izan da, eh?
0: Aipatu duzu merendola superatu ditugu.
1: Bai.
0: Zer esan nahi duzu horrekin?
1: Hombre, ba, hasiera baten merendola guzti lagunen merendolatan da, baizka bat ni egon edo baita edo, bueno, alorego ibili bar ginela. Bai, azken batean, bueno, eramaten dien produktu asko, adibidez, patatak eta biek, gluten gabekoak dira. Zer gertatzen da, karo, zure albokoak bimbo bokadio bajan da gero eskua sartzen badu patata bietan, ordea, kutsadura gurutzatu, lehen komentatu duguna. Eta orduan, ba, nola egiten dugu merendolak? Atzo aukizen nun? Atzo zeinen aukizen nun?
3: Lukenena.
1: Eta nola egiten dute?
3: Nei jartzen diate aparte.
1: Hori da, aparte jartzen. Hori da, berai?
2: Hortaz behar duzu baita ere, ez? Inguruko gurasoen eta laguntza
1: hori, ez? Bai. Baina, bueno, arazorik ez dugu eki.
0: Jendeari mezure matelarazi beharko bazeniote, aholkuren bat, edo kontuten edukitzeko, zer esango zeniokete?
1: Bueno, gaixotasun badala, baino ba, gaur egun eramateko erreza dela, eta, bueno, ez tabla inungo arazoik. Badakit bai garei baten zeu dela olako alternatiba, baino gaur egun denetik dago. Gluten gabeko berzi, bai da egia diru gehiago kostatzen dula, hori ere beste gaipotente bada. Baina, horretan sartuko baino bai, badaudela, hori ogia jateko, txokolatea, txutxeak, denetik jandezakela.
0: Ba, Ane Sandesteban, Gipuzkoako zeriakoen elkarteko kidea, eta Maren eta Markel Moreno, eskerrik asko, amaraunara etortzeagatik, eh? Besarka da bero bat.
1: Eskerrik asko, Gorka. Aio.
4: Euskadi Irratian, amarauna.
5: Esaten dute interneten gehien konsultatzen den gauzetako bat dela Abizenen jatorren guruko horriak. Zena dauzkagun guztiok, daukagu jakin dina, eta guztiok guztatzen zaigu jakitean ondi datorren, edo ze historia dagoen horren atzean, ez da?
6: Amaraunan Abizenen jatorria, Mikel Gorrotxategi.
7: Kaixo, Etxaunlarrinaga naiz, Larrinaga abizena nondik etorri daiteke?
0: Horixe lehenengo galdera, Mikel, Etxaun Larrinagak egin diguna, Larrinaga abizena nondik etorri ote daiteke, Mikel?
5: Bueno, ba, leku baina goiagotatik, baina guztiak Bizkaian daude. Beraz, badaki Etxaunek hori Bizkaitik joan dako, edo Bizkaiko deitura dela, ezakit beran ongoa den. Abadinon, eta Abadinon bitxia da Larrinaga izeneko etxe bi egon direlako, bata Bendiolan de bestea Muntzaratzen, Berrizen, Okango auzoan, Diman, hor ere, etxe bi egon dira, Bikarregin eta Artaun auzoetan, Erandion, Errigoitzin, Karain, Izpasterren etxe bi dauz, baina elkarren ondoan Larrinaga bekoa eta Larrinaga goikoa, Lezama, Loiu, Markina, Barinaga, Mundaka eta Nabarnizen. Eta Larrinaga berez da larraina dagoen lekua, larrainak ziren garia jotzeko lekuak,
0: ara,
5: eta baina hori Larrin berez da Bizkaiko aldaera, ez da Larrain da era estandarrean, eta Bizkaian Larrin esaten da, eta handik dator Larrinaga, hori da garia jotzeko lekua dagoen lekua.
0: Bueno, entzun duzu, ze ondo esplikatzen dituen abizenak, Mikel Gorrotxategik Euskaltzaindiako onomastika zerbitzuko arduraduna da bera, eta berari zuen abizenaren edo zuen lagunen baten abizenari buruz galetu nahi baldin badio zue, badakizu zer egin behar duzuen, Etxaunek egin duen bezalaxe, Etxaun Larrinagak egin duen bezalaxe, hartu WhatsAppa, 6-6-6-0-0-0, hori da gure WhatsApp zenbakia, 6-6-6-6-0-0-0, eta bidali mezua, ahots mezua baldin bada, obe. Lehenago jarriko dugu gainera.
8: Kaixo, jakin nahi nuke Iparragirre nondik datorren eta zer esan nahi duen. Eskerrik asko.
0: Iparragirre, nondik dator eta zer esan nahi ote du?
5: Bai, bueno, Iparragirre entzuten dugunean.
0: Baditugu Iparragirre famatu asko Euskal Herrian,
5: Bai,
0: hoxe
5: bai,
0: mariren
5: bai.
0: Gandik azita.
5: Bai, hoxe, burua beti nire Iparragirre entzuten dugunean urretxu bai. Eta zizai burura. Eta kurioso da ze urretxuko ez da.
0: Ara, Zumarraga.
5: Ba, ez, oin, jakingo duztu, Eperez, Euskal Herri, ez osoa, baina Euskal Herriko parte zabal batean agertzen den abizena da. Bizkaitik hasiko gara, Ibarrangelun eta Narbaizen, Nabarnizen parkatu, dago Iparragirre izeneko oinetze bat. Gipuzkoan da ugarien, Gipuzkoan non nahi, salbu eta urretxun, eta daukagu Aduna, Altza, Altzaga, Arrasate, Zaldi, Barkatu, Aztigarraga, Ataun, Azkoitia, Azpeitia, Belauntza, Berastegi, Birania, Deba, Donostia, Eibar, Elgoibar, Hernani, Ondarribia, Irun, Legorreta, Lezo, Mutiloa, Tolosa, Usurbil, Zaldibia, eta Zumaia. Beraz, leku askotan dago Iparragirre.
0: Bai.
5: Eta Nafarron ere badago. Eta, bueno, Nafarron askotan loko ditura deskriptiboak ez dira oso ugaria, baina badara. Azkaraten, Betelun, elkarren ondoan, Gorriti, Igantzi, Lesaka, Luzaidi eta Zaratzibarren. Eta zergatik da hain ugaria? Bueno, bigarren osagaia erreza da Agirre. Agirre baserriak ugaria dira Euskal Herrian. Leku guztietan dago Agirre bat, eta Agirre dira leku ikusgarri baten dauden etxeak. Leku, nolabaiteko, bista onak dituen lekuak izaten dira, gaintxo bat, inguru guztia, begiratzen dutenak.
0: Muñoatxo baten tontorra izan daiteke agian, ez? Agirre bat agian.
5: Bai, muñoatxo baten tontorra, edo mendi baten magalean dagoen lautadatxo baten, etandik dana ikusti, arana ikusten da.
0: Bista leku, onak dituen leku bat, ez?
5: Hoixe da, bista onak dituenak. Baina Iparragirre dira bereziki, bista onak, baina Iparrari begira dagozenak.
0: Ah, ze ona!
5: Iparrari begira dagoen leku ikusgarria.
0: Ze ona, beraz, Iparraldera begira dagoen bista onak dituen leku bat.
5: Bai.
0: Hori da Iparragirre.
5: Bai, oso deskribapen polita.
0: Eta oso abizten polita, eh? Eta ezaguna gainera, sonatu gainera Iparragirre.
5: Bai.
9: Kaixo, guk ditugun edo ezagutzen ditugun abizen guztietatik Elorrioko amonarenak dira pixkate berezienak edo ez ezagunena guretzat, bata da Zuburruti eta bestea Mahortua. Hoiek zer esan nahi duten gustatuko litzaigoke jakitea. Eskerrik asko.
0: Ba, ez dira oso ikoak, eh? Abizen horiek entzule honek aipatu dizkigunak, Zuburruti da bata eta bestea Mahortua.
5: Bai, ez dira oikoak, ze, ba, zerri ba, bana dauz munduan. Iparragirre hainbat esan dugun bezala, baina Zuburruti bakarra dago, ze, dago, momentu honetan nik daki dala zutik dago etxea. Elorrion hor badago San Agustin Etxeberri izeneko auzoa, eta auzo horren beste, errepideren beste aldean dago industrialde bat, eta industrialdorren atzekaldean dago erreka, eta errekaren beste aldean, edo hobeto esan, zubiaren beste aldean dago zubi urruti. Zuburruti, berez da, zubi urruti. Eta urruti, gaur egun guk erabiltzen dugu gauza bat urrun dagoela esateko. Baina toponimian, urruti agertzen denean esan nahi du beste aldean. Oda, zubiaren beste aldean, hori da, zubi urruti, eta zubi urruti, pues zuburruti.
0: Zubiaren bestaldekoa orduan.
5: Bai, zubiaren bestaldekoa.
0: Eta Elorrion dago bakarra.
5: Eta Elorrion dago munduko bakarra.
0: Munduko bakarra, beraz, argi dago jatorria non duen.
5: Bai, bai.
0: ez dago zalantzarik, hor ez dago zuaitz genealogikoa begiratzen ibili beharrik. Eta bestea, Mahortua.
5: Bai, Mahortua. Ba, politxa da, ze leku bitan aurkitu dut. Bata Atxondon, Aspen, eta bestea, Elorrion. Hauen ditu zutenen bai. Amona bezalaxe, ez da. Elorrion dago, Elgetarako bidean, hor dago aldape osoa, eta hortxe, aldape osoan dago Mahortua. Eta oso deitura politxa da. Ze deitura honetaz idatzi zuen Mitxelenak. Eta Mitxelenak aipatzen du bere ustez, Mairu Hortu dela. Mairu, domaru, modu askotan esan dira, pues hori, mairuak, ez da, moroak.
0: Bai.
5: Euskal Herriko toponimian neiko gariak dira, ze izaki mitologikoak ziren gentilak bezala. Euskal Herrian gauza, mendian gauza raro bat agertzen zenea, pues trikuarriak edo lakoak, pues esaten zen, edo gentilek egindakoak zirela, edo bestela mauruak egindakoak zirela. Eta hendik Mairu Hortu, eta Mairu Hortutik etor zitekela. Baina politxagoa da, esanaia agertzen da 1586ko erreforma batean. Eta horri esker dakigu euskaraz zer esan nahi zuen Mahortu, eta da Basamortu. Basamortu, gaur egun, entzuten dugunean Basamortu hitza, pensatzen dugu Sahara eta horrik uste ditugu dunak eta dromedariok eta
0: zekizera. Illako basoa ez Basamortua.
5: Bai, baina berez, Basamortuak edo Mahortuak eremu hitza ere badaguko euskaraz, horrek esan nahi du jendea bizi ez den lekua. Horrek esan nahi du, garai batean Mahortu dagoen baserrian, ez zela inor bizi, eta horregatik ditzela Mahortu. Eta agertzen den errefrau oso graziosoa da, bueno, oso graziosa eta oso zaila ulertzeko, ze esaten du, ze eikiek Mahortutik oanean eder estenik kalean. Hau da, ez egin Mahortuan zaudenean, kalean egitea ederra ez dena.
0: Bale, eskutuan ez egin orduan, ez?
5: Hoxe, politxa da esan aia, baina esaldi bera, ze eikek Mahortutik zoa oanean eder estanik kalean, bueno, ulertzeko zailtsua.
0: Bai, gaur egun euskara batutik eta gaur egun gure euskaratik, ba, pixka bate, aldentzen den hizkera baita, ez da, garai bateko hizkera hori. 1586koa da orduan, ez da hori, eh?
5: Bai, hor refranes y sentencias iburu afamatuan agertzen da.
0: pentsa, hortxe, eh? Mahortua orduan, eh? Inor bizi etzeneko leku hori, Mahortua. Artzubi alde, dio entzule batek.
5: Bai, eta ez gara Elorriotik ateratzen.
0: Kontxo.
5: Ze Arzubialde Elorrion dago gainera, hau ere aurrekoak bezala ze badakite zutik dagoela, Iguri ja auzoan dago, eta esan nahia oso arreza, eta oso politxa da, eta Arzubi da arrisko zubia, orduan Arzubiaren ingurua, Arzubiaren ondoan, ez da, alde. Eta politxa da, ze nola toponimoak batzuetan historia kontatzen dituzte, eta hemen Arzubia da, pues, garai batean, zubiak zurezkoak zirelako, askotan izaten ziren erreka gainean zeuden abe batzuk, zuez, borrak ipinita eta horren gainean ipitzi zen, eta gero, modernoagoak eta garestiak ziren, arriz egindakoak arzubiak, hori da, arrizko zubiak. Gaur egun, hormigoizkoak dira guztiak, ez da? Baina garai batean arzubiak egitea oso garestia zen eta oso gutxi zeudenez toponimoa sortzen zuten. Eta hori da, arzubiaren ondoan dagoen baserria.
0: Arzubiaren ondoan dagoen baserria, Elorrion jatorria duen abizena, hau ere.
5: Bai.
0: Ontsa, mendik Elorrioko gure entzulei besarka da bero bat, eh? Antzematen da asko ditugula eta asko maite ditugu baita ere. Kaixo, dio beste entzule batek. Peña abizena euskalduna izan daiteke?
5: Bueno, hemen euskalduna, ez peña erderazko hitza atalako, baina Euskal Herrikoa, bai. Eta hori ere, gogoan izan behar dugu Euskal Herriko deitura edo abizen guztiak, ez dira euskarazkoak, batzuk gaztelaniazkoak dira, eta beste batzuk gutxiago, baina badira oksitanierazkoak, ze gure hiruzkuntzak hoiek dira, euskara, gaztelania, eta oksitaniera gaskoiaren dialektoan, baina hoiek dira. Kaso honetan peña, argi dago erderazko hitza dela, aitza, esan nahi duela, eta Donostian agertzen da 1565, hau da, bataio liburuak egin zirenen iaia urtean, Galdamezen Bizkaian agertzen da 1571, eta Bastidan, Araban 1715, ikusten da Bastidan, beranduago, edo Bastidara beranduago joan zela, baina Donostian, 16. mendetik, deiturak gaur egun ulertzen ditugun moduan, agertu zen ziren garaian.
0: Horixe, peña bizenaren inguran orduan esan dezakeguna. Kaixo, dio beste entzule batek, nire bikoteak Eskizabel abizenaren berri jakin nahi luke. Berea Ataundik dator, baina ez dakigu gehiago. Han, Ataunen bada Eskizabel izeneko baserri bat. Zuen adituak zerbait argituko oteri guke? Eskerrik asko, zuen programa ikaragarri gustura entzuten dugu zorionak. Bueno, eskerrik asko zuei, eta bai bai gure aditu hementxe dago, eta ea ba, Eskizabel abizenaren inguruan zer esaten digun Mikelek.
5: Bai, bueno, nik uste dut oso deitura politia dela, eta uste dut nire emazteak ere gauza bera pensatzen duela, bere mamak deitura hori zeukatu.
0: Ara, hemen dena gara erdin lenguzu, eh?
5: Bueno, ez dakit erdin lenguzu baten, baina, bueno, Euskal Herria txikia denez,
0: oso txikia,
5: denez, familia bere alato batzen duzu, edonon. Baina, bai, hori, Eskizabel, deitu duenak, idatzi duenak esan duen bezala, Ataungo baserri bada, nik daki dela, da munduko Eskizabel baserri bakarra, beraz, Eskizabel Eskizabeldar guztiak datoz baserri horretatik, zera aiarako bidean dago, hor errepidetik zoazela errekaren beste aldean, eskerraldean, eta esan aia, bueno, oso politxa da, lehenengo zagaia da Eskia, baina deiturak berehala aldatu zuen ZS-rekin, eta deitura moduan ia beti dokumentatzen da Eskizabel SS, nahiz eta etimologikoki SS. Zeta izan, Ezki Zabel, lehenengo zagaia da zuaitza.
0: Ezkia.
5: Ezkia. Eta bigarna Zabela, Zabela da gorputze atala, ez da, Zabela. Baina gorputze atalak askotan toponimian agertzen dira, normalena edo arruntena denok ezagutzen duguna da burua. Baina bizkarra ere agertzen da, eta kaso honetan Zabela, Zabela, bebai askotan agertzen da adierazteko, pues nolabaiteko mendiaren Zabela, hori da, Eskia dagoen aldapa edo egia edo Zabela, hori da Eskizabel.
0: Vale, mincha, hortxe, Eskia dagoen aldapa hori.
5: Bai,
0: Eskia duen aldapa. Beste beiz ematere badugu hemen. Egunon eta dio entzule horrek, bueno, egunon dio eta onduan jartzen ditu bi emotikono ahoa estaliz, ez dakit lotxatuta ote dagoen gure idazteaz edo. Bi emotikono bakizu horrela ahoa estaliz. Nik nahi nuke Agirretxe Uzkudun. Eta hiru emotikono txaloka.
5: Bueno,
0: Agirretxe eta Uzkudun.
5: Eta Uzkudun. Agirretxe Bizkaiko deitura da, eta hemen berriro bueltatzen gara Agirre toponimo horazta, kaso honetan da, Agirre baten eraiki zuten etxea. Agirretxe, Agirreko etxea.
0: Agirre esan dugu dela, bizta honak dituen inguru bat.
5: Hoixe, bizta honak dituen inguru bat. Eta deitura legez agertzen da 1560an Bermeon, eta 1567an Ordizian. Eta hori kuriosoa da, ze berez izatez deitura Zornotzakoa da, Boroa usokoa, hor dago Agirretxe izeneko etxea. Eta gero, Agirretxea artikuluarekin, badira beste bi bata Gautegi zen eta bestea Foruan. Pizkat Bermeotik hurbilago daude, eta, bueno, pensatu behar dugu euskaraz, nahiko normala dela, artikulua galtzea, gehitzea, kentzea, eta horregatik agirretzea, baina prinsipioz artikulori gabe dokumentatzen den lehenengoa, Zornozako boro ausokoa da, eta esan duan bezala, 1560-an agertzen da or, Bermeon. Eta azkenengo deitura uskudun da. Eta uskudun, aipatu baino lehenago lehen entzun dut gauza kurioso bat, hori hil zuten azkenengo balearen
0: Orion.
5: Bizarrak eraman zirela Biarritzera, eta handik Parisera
0: korseak egiteko.
5: Bai, eta nola esaten zen frantsesez korse, eta nola esaten da ingelesez korse? Ba, daude itzasko, baina bata da, baska.
0: Ara?
5: Zergatik, ba, Frantziako modak hartu zuelako arropa hori euskaldunen jantzietatik, eta horregatik deitzen za bask.
0: Ze ona.
5: Baske idazten da, eta ikusten du korsek gure baleen bizarrak eramateaz gain, gure izaera ere islatzen duela baske izenarekin.
0: Pentsa, ze kurioso hori, ze polita hori, eh? Baske, orduan kortxe izendatzeko, frantsesez esan duzu, eta ingelesez.
5: Eta ingelesez. Gaur egun ingelesez ez eta gehiagia erabiltzen, baina gogoratzen dut, oin dela urte batzuk, gira liburuak egiten dituen Lonely Planetek, Euskal Herria bizitatu behar zela, esan zuen, eta aipatu zuen txantzetan, ba, ingeles batzuentzat bask dela korse bakarrik, baina berez dela herrialde bat.
0: Bueno, ba, badute lotura. Eta baitze, uzkudun abizena.
5: Uzkudun, bueno.
0: Paulinorekin gogoratu gara.
5: Bai, denok. Entzun nuenean hori torrizte den burura, Paulino uzkudun. Eta, bueno, kaso honetan lehenengo aldiz dokumentatu dut gaizki bizi den herri batean, ez da? Gaizki bizi eta erresil. Erresilen agertzen da 16. mendean deitura legez, baina izatez aiakoa da, eta aiakon dago baserria, eta oso kurioso da, ze gaur egun ahoz uzkuru esaten zaio, ez uzkudun, uzkuru esan aia benetan iluna. Inoiz lotu izan da uzkur leku uzkurrarekin, uzkurra, baina lotura hori oso zalantzaskoa da, ordun ez dakigu zer den. Gainera, Euskal Herrian dun amaiera dituzten toponimak oso bereziak eta oso zailak dira ulertzen, ordun kaso honetan, beste kaso honetan ez bezala.
0: Zingo dugu esan zein den uzkudun abizunaren jatorria. Orduan, bueno, ba ikertzen jarraitu behar. Abizenen ikerketak jarraitzen du, honek ez du amaierarik, eta ikusten duzun bezala galderek ere ez. Ari gara jasotzen galdera pila bat orain ere, 688-666-000, idatzi zure abizendaren inguruan, zure lagun baten abizendaren inguruan, zure maitalearen abizendaren inguruan, ebaldima duzu, sorpresaren bat eman nahi baldima diozu. Galdetu Mikel Gorrotxategiri, bera da Euskaltzaindiko onomastika zerbitzuko arduraduna, eta berak erantzungo dizuet, txintxo, zuen abizenaren jatorria, eta baita esanaia ere. Hemen ari gara jasotzen Goenaga, Urtaran, Ido, eta Karrera, Mendigutxia, Pradales ere, bai, begira, lehendakariaren abizenaren inguruan ere galdetu digute. Bueno, ba, aurrera xeago, erantzungo ditu. Horiek guzti-guztiak, txukun, Mikel Gorrotxategik. Mikel, eskerrik asko!
5: Zuei.

0: hauts pixka batekin etorri naiz gaur. Garbitu behar duz kamiseta, ez? Etxean obratan ari naiz. Komun aldatzen ari naiz etxean.
1: Bai.
0: Bai. Ari naiz bidetak entzen.
1: Zer?
2: Oso ondo.
0: Bidetak entzen, bai. Ze komunean lekua okupatu besterik ez du egiten bidetak.
2: Jode, bai.
1: Gorka.
0: Eta erabak edut bidetak entzea, eta horregatik gusten duzu hemen hauts pixka batek ari dut kamisetan, ze etxea daukat, xixko eginda. Ze hauts ateratzen duten obrek, eh?
1: Bai, ia esan bai.
0: Esan bai, bai. Eta bidetak, bueno, bidea esan behar da, edo bidea esan behar da, edo nola esan behar da, bidea, bideta.
1: Hori da, karnet.
0: Euskaraz gainea, bidea esaten bali maduzu agian aritzara beste zerbait esaten.
1: Bideta, esango nukenik.
0: Bideta esan behar da? Bai. Zizkuntza da hori, frantsesa edo zizkuntza da hori?
1: Frantsesa da, frantsesa da, frantsesetik dator. Bideta, bai.
0: Bidet.
1: Bidet.
0: Baina orduan frantsesak esan dute bide.
1: Hori da arazoa.
0: Ze azken kontsonante hori ez da ahoskatzen, ez?
1: Ahoskera, bai.
0: Bide, le bide.
1: Le bide.
0: Le bide.
1: Le bide.
0: Eta zer esan nahi du le bidek?
1: Ba, zalditxoa, ez da?
0: Zalditxoa?
1: Bai, bai.
0: Zalditxoa?
1: Bai, kaballito, jartzen zuen Wikipedia dena da bera. Bai, bai, bai, hori esan nahi du.
0: Eta zergatik?
1: Ba, bideta erabiltzerakoan, daukazun postura dalako, hori, aldiantza zen eren antzekoa.
0: Ah, bale, jinete baten posturaren
1: hori da, hori da.
0: Baina zartarako erabiltzen da bidea, hori ere bada eztabai da iturri.
2: Bueno, ez da, ez da, ez da,
1: erabiltzen da,
2: aiora. Aiora, bideta zera biltzen inorrek.
1: Barkatu, mundu guztiak erabiltzen du bideta.
2: Ez du inorrek erabiltzen.
1: Mundu guztiak erabiltzen du bideta, igual zuk ez, eta horrek egia esan preokupatzen hau. Zure higienea, ez dakit oso aden.
2: Iruitza ez du bideta higienikoa da, bideta erabiltzea?
1: Bideta erabiltzea da, ez erabiltzea baino asko ez higienikoagoa. Asko zobeto garbitzen da garbitu behar dana.
2: Aiora, ez.
1: Izango da, atalau egitea.
2: Ez da zei izango atalau egitea.
1: Eskatologikoa izan gabe.
2: Ah, bueno.
1: Baina, bai, behar beharrezkoa da gura.
2: Ez zit iruitzen.
1: Ze, papera bakarrik erabiltzen zu?
0: Edo bai. Dutxa.
2: Hori da?
1: Dutxa? Ze, barkatu, eh? Ez dakit nola...
0: Azkatu lasai barruan duzun hori, aiora, galdetu lasai.
1: Kaka egiten dezutenean,
2: bai.
1: Kaka inondoren, gero dutxatu itezare, automatikoki. Benetan nahi zate?
0: Ni bai.
2: Ni ez.
1: Zer?
2: Beti, Gorka.
0: Ni bai.
1: Eta lanean inbar badezu?
0: Orduan ez.
1: Ah.
0: Baina lanean bideta duzu?
1: Lanean ez dakat bideta.
0: Ah, ondo Gorka, ondo ikusi, azkar.
1: Itxoin. Bidetarek ez ez dutxatu behar. Isto, azkara bada, titiz.
2: Ai, hori, ez esin izten, etxian zauela, eta kakaitazun bakoetan bidean garbitzezenik.
1: Baina, orduan, zukontu bat ez da, ez? Zer higiene falta dakazun.
2: Ez ditu bitzen higiene falta.
1: Zure gorputzeko bat alortan. Ez da bat ere polita hori imaginatzea. Eta gaina, entzulei irudi hau proiektatzea ere, benetan txusia irutzen zait.
2: Bueno,
1: txusia
2: bai irutzen zait entzulei sartzea buruan irudia, gu iruro bakoitza bidez batean eixeita.
1: Beintzatik ingenekoak izaten esan nahi duzu?
2: Ez da jora.
0: Bueno, barkatu da, baina aurrekoan itzen genuen komun saltzaile batekin eta aipatu zigun, gero eta gutxiago jartzen direla bideak.
1: Bai, baina
0: eta kentzen ari direla, komun zarra askotetik kentzen ari direla.
1: 2000 urtetik aurrera pasatzen ari da Espainiar estatua
0: hori.
1: Hori, Frantzian eta Italian beti dago bideta. Beti, toki guztietan. Baina Espainiako, ez, ba, ezakit nola deitu.
0: Idiosinkrasia.
1: Politika batzuen ondorioz, etxe bizitzak asko txikiagoak egiten hasi dira, eta komunak are txikiagoak, eta komunetatik bideetak entzen hasi dira, horregatik, baina ez erabilera. Espazio aprobetsatzea aldera edo, baina ez,
0: baina
1: ez bideeta behar ez danak, ez dalako.
2: Aiora, bideeta ez da behar, ez du inorra botatzen faltan? Dintxo, baina behar gorkak enten du berea?
0: Nik etzen ari nahi zoen.
2: Zer, eske, ez duño horrebear zertako.
0: Etxe txikia dute, hori ere egia da.
1: Bira, gozat, esango dizuet, erabiliko dut ekologismoaren argumentua. Eta esango dizuet, askoz ekologikoa dela bidata erabiltzea, askoz paper gutxiago erabiltzen dezulako horrela.
2: Gezu, esko bi gainean ez zurra.
1: Hori egia da, barkatu, Nik hori kontrastatu dut. Eta ekologismo, mugimendu ekologistak bideta eskatzen du, hau ez da broma,
2: Aiora, zuk,
1: mugimendu ekologistaren eskaeretako bat, ez dakit nagusia, baino gora neongo da seguro. Bideta mantentzea.
2: Seguru bai, atzu goran daula bigarrena edo.
1: Ba, nagusienetakoa.
2: Ba, energia berreztagarriak eta hau.
1: Energia berreztagarriak bideta eta garraio
2: eta nola,
1: publikoa.
2: Nere galdera aiora zu bideta erabiltzaile bezala,
1: bai. Oiko
2: erabiltzaile bezala.
1: Oiko erabiltzaile.
2: Bidetan garbituta gero nola lehortzea.
1: Paperarekin. Vale. Bai, baina gutxia gora biltzen.
2: Aiora, paper gehiago gastatzen.
0: Baina, zuzutu aia erabiltzen, zuzu eskuoia erabiltzen, lehortzeko. bidetan galbituta gero.
1: Ez, pabera erabiltzen dut. Baina...
2: Lotxa, joran, nahi lotxa mango zian.
1: Ez.
0: Orduan ez da ekologikoa.
1: Askoz paper gutxiago erabiltzen da.
2: Askoz paper erabiltzen zua,
1: ez zinezkoa da hori.
2: Bustita hona lehortzea. Bustita hona lehortzea, beti azaiagoa.
1: Bueno, pues,
0: hartu lehorgailua... Beti amaleteke lehorgailua
1: ez? Hartu lehorgailua, eta hasi...
2: Ipurria
1: lehortzen.
2: Zamaten energiaitza hasi hautzen. Eta gero gaina, beroakin kontuzti bili barra.
1: Hartu musu zapia, orduan.
2: Hori, hartu musu zapia. Eta garbitu. Gero nu garbitu barra. Zema musu zapia erabiliko dituzu?
1: Esan genuen, ja komentatu genuen, iru dauzkatela. Hori ere bada, mugimendu ekologistaren eskaera nagusienetako bat.
2: Bai.
1: Bai. Bai, gaina gazat esango dizut, bideta fashiona da. Ze bideta berritu inda, eta hartu ditu forma berriak. Eta bideta gaur egun, ez, iritsi zaigu ba, komunetan, komunek barne dutela. Adibidez, komun japoniarretan, ja badaukate, olako, zea bat,
2: txorrota bat,
1: ez? Garbitz zaituna.
0: Erratiko lankide batek badu bere etxean horrelako komuna jarria. Zut izenik esango bada ezpada, gazteakoa da. Baina badu bere etxean norrelako komun japoniarra jarria.
1: Bai.
0: Eta gainera, ez da bakarrik txorrota baizik, eta zuk botoi bati ematen diozu, eta daukazu txorrota hori orientatzea da. Ni, ateratzen da horrelako
1: ziri
0: moduko bat ateratzen da, eta jarri dezakezu zuk nahi duzun lekuan justu hortxe bota dezan ura.
1: Bai, egin dira biletaren ondorengoak, hori eskertu barko zenionke bidetan.
0: Eta jartzen duzu zulotxoaren parean, eta txak, botatzen dizu ura justu hortxe.
2: Pertsona hori, arro dago pertsona.
0: Oso arro dago, ze mundu guztiari erakusten dio bere etxera sartzerakoan hori. Orduko etxean lehenengo gauza erakusten dizuna bere komun japoniarra eta probatu nahi baduzuta ez.
1: Nik ere erakutsiko nuke eta gainera asmatu dituzte ere bai dutxa higienikoak mangerarekin eta.
0: Barkatu, dutxa higienikoak dutxak mangerarekin bizi guztia bai. Izan dituzte dutxak mangerak.
1: Baina eta gauza berezi gehiago.
0: Ez dut harrapatzen, zer da dutxa higienikoa mangerarekin?
1: Ez ditut inoiz ikusi, baina badirudi dutxa bereziak dirala etorkizunekoak eta mangera badaukate.
2: Aira, ez da esmatu gau.
0: Barkatu, dutxa guztiek dute mangera.
1: Bai, baina...
2: Ez baino higienikoak?
1: Ez, danek ez dukate.
0: Bueno, ez batzuk paretatik ateratzen diren...
1: Hori da.
0: Alkatxofa bakarrik, baina ez, baina...
1: Nedeak alkatxofa bakarrik dauka.
0: Baina alkatxofara iristeko mangera bat daukate dut.
1: Baina ez hasiko desmontatzen, dana.
0: Badago jendea desmontatzen duena alkatxofa higiene kontuetarako, baina bueno, hori...
2: Osa lagun berezia azta.
0: Bai.
1: Vale.
0: Bidetarena, baina asko zere garbiketa sakonagoa egiteko. Bueno,
1: bueno, jarri, bai, bai, bai, bai, bai, bai, erabili izan net, oina garbitzeko adibidez. Ze bidetak duzka, erabilera anitz?
2: Bi oie,
1: eta
2: dazka.
1: Bat da oina garbitzea, hor garbituzak ezue bai arropa, kola delikatuak, bueno, eskuz garbitu berrituzuna, kalegia, gero arropaz gain, maskotak garbitzeko ere balio du, txakura bali mazkazu edo katuak aldituzu bidetan garbitu, aurrak aldituzu, aur txikiak aldituzu bidetan garbitu.
2: Jendeak ez garbitza bere hankartea, katua eta aurra leku berdinean, aiora, eske guazen gauzak ere ordenatuki azaltzea. Markatu,
1: baina, gero bidetan garbitzen da, Ez da oial bat, da zeramika da, esan ez.
2: Bueno.
1: Hori garbitu iten da. Horre ez da, ez da ustezu COVID-a horre gelditzen dala, pegatuta. Hori bueno, demostratu zan ez ez.
2: Aiora.
0: Antabirusa agien geratuko da,
1: Antabirusa.
2: Hori da. Lasai.
1: Ni lasai nago, Baina bidetaren alde.
2: Bai.
1: Hori azteko.
2: Justiz ditut oso komentu.
0: Bota, erabilera ugari ditu bideta.
1: Ba, eta nik oso oroitzapen politak ditu dut, ba, txikitan oinak hor garbitza geniturako, nera nahiak eta nik aldi berean, tu. Oso ondo, oso polita, egia zan. Gure familiako oroitzapen politentakoak bidetan pasa dira, eta mundu guztia daki.
2: Eta jaken du ezue? Bideta?
1: Ez da buken du hor dago?
2: Seguro?
1: Bai ba?
2: Bale.
1: Bale, Ester?
2: Haber, obra hitu zuenean, jartuzten beste bidet bat edo ez. Kontatuko diguzu.
1: Ba, kontatuko dizut.
2: Ez da duina.
1: Zer?
2: Ez da la duina bidetan ezer garbitzea. Ez da duina, ez da postura duin bat,
1: eta
2: ez da...
1: Eta zu duintasunen aldeko.
2: Ni duintasunen, kuan ez beti.
0: Ez da erosoa.
2: Ez da, eta duina. Ez erosoa, bueno, posin dezakezu. Baina, ez da, kanpotik ikusteizu pertsona batet, esate ba behar, zai, da, pertsona hor jarrita hola. Eta gero, pentsatzea, de, jo, bide askoz praktikoa, ze alkoet garbitu bakarrik ankartea, ze momentutan nahezu bakarrik garbitu ankartea? Ze behar utzetzu beste guztia ez dela garbitu?
1: Ba, debidez hilekoa daukazunean.
2: Aiora,
1: asko eskertzen da, hori garbitu alizatea.
2: Baina dutxatu zaitez.
1: Eta gainera, nik uste dut zistitisarekin, dagonarazarekin, emakumeen munduan, zistitisa prebenitzen laguntzen dula horrela garbitzeak.
2: Ondo lehortza.
1: Beste argumenturen bat,
2: ondo lehortza, daukazute,
1: honen kontra, ez da, bueno. Ba hortxe.
0: Nik hori buruz ezin duzu zer esan.
2: Nik ere ez dakit egia esan.
1: Bueno, baina ba, beste argumentu daitezke ordan ira.
2: Ez ez zuira hasi zuke zer. Frantziako nobleziak utzitako ondarea ta guzer gaude noblezien kontra.
1: Bai, Frantziako ondareetako bat da bai gilotina. Adibidez.
2: Baina Frantziako nobleziak asmatuzun gilotina. Logelan zekaten gilotina, bidea zekaten aseratean logelan, eh? Iturri ofizialen arabera.
1: Iturri ofizialen arabera, da?
2: Eta gero ikusi zuten...
1: Txen. Iturri ofizialen arabera da Wikipedia, bai.
2: W. Ez dut esango zein dan.
1: Chat GPT.
2: W. Horutziko deu. Mila eratzea unda,
1: irurogeita
2: maostetik aurrea, Italian derrigorrezkoa etxek bideeta eukitzea.
1: Bai.
2: Vale. Orduan, Italian bideeta daue...
1: Zer.
2: Behartuta dauelako, bideta ukitzea.
1: Bai, higiene publikoa dalako.
2: Zalantza ditut. Nik uste tor berez atzean lobi bada.
1: Osasun publikoa.
2: Nik uste tor atzean lobi bada, hola, iora.
1: Lobia, zer da? Ekologismoa?
2: Ez, lobia da, pues bideta asmatuzuna.
1: Esan dugu, bideta dala mugimendu ekologistaren eskaeretako bat.
2: Ai.
1: Enuk esango.
2: Nik uste baietz.
1: Italia rei, nik ez dautzeitutela, irutu zaie, zerrikeri butxa, bideta ez erabiltzea. Jakintzazu. Oroar. Italiarrei oroar.
2: Bai.
1: Zuri gustatzen zaizunez, hola, Italia oroar. Aipatzea, baniko, aipatuko dut Italia oroar. Italiarrei oroar, pentsatzen dute ez herrikeria hutsa dela. Bideta ez erabiltzea. Bai.
2: Ba, gainontzeko biztanle guztiok oroar uste dugu bideta nahia pasazala.
1: Gainontzekoak dira, zu eta zen gehiago.
2: Tu, nire etxekoak, ni gorka.
1: Etxe bizitza.
2: Bueno, bagaude batzuk.
0: Ez zu praktikoa iruditzen.
2: Ez zu praktikoa iruditzen. Bai. Eta gaina estafa bat, zikina da, zikina da, eta lehen, komun hauena ere, txorrota bat atzula komun zulotikan, oza, behida, eta zuen lankidea ere, sentitzet asko, baino, kriston azke mateitu.
0: Kriston azke
2: mateitu. Oza, esate dute berez, bomba dota bardala komunean, ja, tapajetxita, zebestela hor bakteria
1: bai.
2: Guztia jutegia, bai. Zure hortzetako eskuia txora, ez,
1: bai, mediko bat ikuntatzea dira.
2: Eta gero, garbituko zu ipurtzuloa, komunean bertatik atatzen txorrota batekin. Mesez, ez.
1: Claro, ez da bidezkoa.
2: Ez da bidezkoa. Kontua, oi, saldu digutela hau berez, dela praktikoa garbitzen, ba, jortzea, esitzea, garbitzezu garbitu behar dezuna, bazoaz, lehortzezu aldezunakin, eta listo. Bukatzeu, komunak, zikin-zikina, ura leku guztatik, izatez, hau ez deto sondo kontrastatu, baino, sekulako istupupia gertatzea, bidea tik ateradan, ez de kontrastatu.
0: Baina, ura ateratzen da lurera bidetik.
2: Claro.
1: Baina hori, inventatu indu.
2: Ez, inventatu indu.
1: Hori ez da egia, ez da bustitzen dutxa baino gehiago, are gutxiago.
2: Zu balima zauen.
1: Bustitzezea.
2: Jarrita. Bideko txorrota ibeida, zure lankartea hor irekita, eta apatean txorrota dator, pun! Osarret, zepreste...
1: Bueno, baina, zubadak izu neurgarri badaukala, ez? Osea, neurgarri badala, ura, ateratzen dana.
0: Txorrota horien datu ere egiten
1: da. Kontrolatu dezakezu. Asko gutxi. Asko gutxi. Beroa, hotza.
2: Aiora.
1: Gertzei azu?
2: Hoi, pasatzei zunean? Jutezaren infurtzula garbitzea zure txeko bideatea, esan behar zu zematu rerortzen kanpoa.
1: Zukera bidezu inoiz bidet bat?
2: Bai.
1: Ai, bai.
2: Oain,
1: bapatean,
2: sorpresa, boom!
1: Ez dakazuta bidetik etxean, no ez erabiliezu.
2: Lehen erabiltzen nun.
1: Lehen nun.
2: Bueno, gurasoen etxean gukete bagenekan, lehen. Bai, bagenekan.
1: Gurasoen etxean, Mesopotamian.
2: Ez, Mesopotamian ez zekaten, aiora.
1: Mesopotamia da, sarte da.
2: Para sarten ez dago bidetik ere. Eta gero gaina, saldu gute, hori, aparte, ba, praktikoa, da, sukaldeko arraskan burua garbitza bezala. Zemate lizatezu? Joder, pff, ez dene dutxatu ez dibona maten, korrekata berzak bai. Galil, ba, sukaldeko arraskan. Zemate lizagundu
1: diten, teknika horrek, esango izuet, eh?
2: Aiora.
0: Zer, sukaldeko arraskan burua garbitza.
1: Bai, askotan salbatu dit bizitza ez teknika horrek. Ez
2: zaizu sartzen burua, platez zinako ondoan.
1: Bai, neri bai.
2: Neri,
1: igual zuri ez zaizu burua sartzen ulertuko nuke. Baina neri sartzen zait.
2: Tio, pertsona gaiztua da. Ta ez da bidezkoa, tio.
0: Ez da bidezkoa, ez da.
1: Ez da bidezgabekeria.
0: Ez da bidezgabekeria.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Amurrioko tubo reunidoseko beharginak lanera itzuliko dira hemendik ordu gutxira, bi hilabete pasatxo egon dira greban, eta lan batzordeak ez du baztertzen etorkizunean lanuztei berriro ekitea. Izan ere, oraindik bi greba eta mobilizazio egun dituzte maiatzaren 26 eta 28rako. Mitxel Akuntza, ELA.
2: Erabaki dugu borrokan jarraitza ere bai. Hori da erabaki dena, beste urrengo astean beste bi greba egune izango direlako.
1: Andaluzian egin berri diren hauteskunde autonomikoak Juanma Moreno buru duen PPek irabazi ditu, baina ez du lortu orain arte zuen gehiengo absolutua berrestea. 53 eserleku eskuratu ditu, beharrezko kopurutik bi gutxiago, eta ondorioz Boxekin negoziatu beharko du gobernua osatzeko. Pozi gobernua osatzea dagokiola gogoratu du Moreno Bonillak.
3: Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria, como fuerza claramente preferida por parte de todos ellos, nos corresponde la responsabilidad de formar gobierno.
1: PSOEk bere aldetik María Jesús Montero hautagaizuela bere emaitzari txarrena lortu du sozialisten ohiko gotorleku izan den erkidegoan. 28 diputaturekin geratu da, 2022an Juan Espadasek lortutakoa baino bi gutxiago. Boxek zertxobait gora egin du eta 15 eserleku lortu ditu orain arte baino bat gehiago. Hala ere, giltzarri bihurtu da Juanma Morenoren gobernua eratzeko eta alderdiko ordezkariek dagoeneko aurreratu dute ez direla abstenituko. Adelante Andaluzia alderdi antikapitalista eta andaluzistak emaitza nabarmena lortu du eta laugarren indarra bihurtu da erkidegoan 8 eserlekurekin orain arte bizituen. Por Andaluzia koalizio eskertiarrak, Izquierda Unida, Movimiento Sumar eta Podemos barne hartzen dituenak eta Antonio Maillo Izquierda Unidako koordinatzaile federala gidatzen duenak azken postuan amaitu du Andaluziako parlamentuan eserlekurekin. Aurreko emaitza bera izan arren, parte hartzea handitu arren, botu emailea galdu ditu. Nazioartean Amnistia Internazionalek salatu du 2025ean mundu mailan exekuzioak nabarmen handitu direla eta 2007 pertsonatik gora hil dituztela heriotza zigorra aplikatuta. 1981-etik erregistratutako altuen